và không có nồng độ cồn. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn có thể do tài xế không làm chủ được tốc độ khi điều khiển phương tiện qua khúc cua trên đèo. Đèo Tô Na nằm trên quốc lộ 25 là tuyến giao thông kết nối khu vực Tây Nguyên với Duyên Hải, Nam Trung Bộ. Khu vực này có nhiều đoạn đường quanh co, độ dốc lớn và tầm nhìn hạn chế. Theo thông tin từ địa phương, vào sáng sớm và mùa mưa, khu vực đèo thường xuất hiện sương mù, mặt đường trơn trượt nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Sau vụ việc, chính quyền địa phương cùng với cơ quan chức năng đã rà soát thêm hệ thống và cảnh báo, gương cầu và rào chắn an toàn tại khu vực đèo Tô Na nhằm hạn chế tai nạn tương tự có thể xảy ra trong tương lai.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
3: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Sáu ngày 8 tháng 5. Iran đang xem xét đề xuất của Mỹ về chấm dứt chiến tranh. Iran cho biết đề xuất của Mỹ về việc chấm dứt chiến tranh vẫn đang được xem xét, sau khi có thông tin hai bên có thể sắp đạt được thỏa thuận. Hãng tin Axios của Mỹ đưa tin hôm 6 tháng 5 rằng Nhà Trắng tin rằng họ có thể sắp đạt được một bản ghi nhớ gồm 14 điểm với Iran. Một thành viên cấp cao của Quốc hội Iran bác bỏ điều này là một danh sách mong muốn. Trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Tehran sẽ chia sẻ quan điểm của mình về đề xuất của Mỹ với các nhà trung gian hòa giải Pakistan. Ngoại trưởng Pakistan cho biết nước ông đang nỗ lực biến lệnh ngừng bắn này thành một giải pháp chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn. Tổng thống Donald Trump nói Mỹ đã có các cuộc đàm phán rất tốt với Iran trong 24 giờ qua và đạt được thỏa thuận là khả thi. Trong bài viết, Axios mô tả bản ghi nhớ là một bản ghi nhớ một trang, gồm 14 điểm, có thể thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán hạt nhân chi tiết hơn. Trong số các điều khoản được liệt kê có việc đình chỉ hoạt động làm dầu uranium của Iran, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và khôi phục quyền tự do đi lại qua eo biển Hormuz. Bài viết dẫn lời hai quan chức Mỹ và hai nguồn tin khác, tất cả đều giấu tên mà họ mô tả là đã được thông báo về các vấn đề này. Các nguồn tin này được cho là đã nói rằng nhiều điều khoản được nêu trong bản ghi nhớ sẽ phụ thuộc vào việc đạt được một thỏa thuận sau cùng. Hãng tin Reuters đưa tin rằng hai nguồn tin được thông báo về việc hòa giải giữa Mỹ và Iran đã xác nhận thông tin ban đầu được Axios đưa ra, nhưng đề xuất này vẫn chưa được công khai. Iran vẫn đang xem xét đề xuất của Mỹ và sau khi hoàn tất, họ sẽ thông báo ý kiến của mình cho phía Pakistan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai nói với hãng thông tấn Sinh viên Iran, ISNA. Đáp lại bài viết của Axios, ông Ebrahim Rezai, người phát ngôn của Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, viết trên X, những gì người Mỹ đã không đạt được trên bàn đàm phán trực tiếp, thì họ cũng sẽ chẳng đạt được gì thêm thông qua một cuộc chiến mà họ đang thua. Ông cũng nói rằng Iran đang sẵn sàng và cảnh báo rằng nếu Mỹ không đầu hàng và đưa ra nhượng bộ cần thiết, Iran sẽ đáp trả gay gắt và Mỹ sẽ hối hận. Ông Trump cũng đe dọa sẽ tái diễn bạo lực, viết trên nền tảng Truth Social của mình rằng nếu Iran không đồng ý với một thỏa thuận, việc ném bom sẽ bắt đầu, và thật đáng buồn, sẽ ở mức độ và cường độ cao hơn nhiều so với trước đây. Ông cũng nói rằng chiến dịch Epic Fury, cuộc tấn công ban đầu của Mỹ và Israel vào Iran, sẽ kết thúc với điều kiện Iran đồng ý nhượng bộ những gì đã được thỏa thuận. Bài đăng có sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố chiến dịch đã kết thúc sau khi đạt được các mục tiêu đề ra. Ông Trump cũng cho hay, không phải lần đầu tiên, rằng Iran đã đồng ý sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong số những điều khoản khác, một tuyên bố chưa được Tehran xác nhận. Chương trình hạt nhân của Iran là một trong những điểm mấu chốt gây bất đồng giữa hai bên. Họ, Iran, muốn đạt được một thỏa thuận. Chúng tôi đã có những cuộc đàm phán rất tốt trong 24 giờ qua và rất có thể chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận ở đó, ông Trump thêm. Tôi nghĩ chúng tôi thắng rồi. Ông tuyên bố hôm thứ Ba ngày 5 tháng 5 rằng ông sẽ tạm dừng dự án tự do, chỉ vài ngày sau khi công bố. Chiến dịch này nhằm mục đích giúp khôi phục dòng chảy dầu mỏ và sự trở lại bình thường của nền kinh tế toàn cầu bằng cách dẫn các tàu bị mắc kẹt ra khỏi vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz. Iran vẫn chưa phản ứng công khai về việc tạm dừng này, nhưng lực lượng vệ binh cách mạng Iran, IRGC, đã ám chỉ việc mở lại eo biển nếu các mối đe dọa từ phía những kẻ xâm lược chấm dứt. Tuyến đường thủy quan trọng này, nơi thường vận chuyển 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới, đã bị Iran phong tỏa kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công vào cuối tháng 2. Đầu tháng 4, Mỹ và Iran tuyên bố ngừng bắn, theo đó Iran chấm dứt các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái, drone và tên lửa vào các nước vùng vịnh, bao gồm cả UAE, nhưng kể từ đó, rất ít tàu có thể đi qua eo biển. Mỹ cũng áp đặt lệnh phong tỏa riêng đối với các cảng của Iran, cho biết họ đã chặn hàng chục tàu. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, CENTCOM, hôm 6 tháng 5 cho biết họ đã bắn trúng và vô hiệu hóa một tàu chở dầu treo cờ Iran ở vịnh Oman khi đang tìm cách phá vỡ lệnh phong tỏa. Cũng trong ngày 6 tháng 5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết có sự phối hợp đầy đủ giữa ông và ông Trump về vấn đề Iran. Không có gì bất ngờ. Chúng tôi chia sẻ các mục tiêu chung và mục tiêu quan trọng nhất là loại bỏ tất cả vật liệu uranium làm dầu khỏi Iran và phá hủy khả năng làm dầu uranium của Iran, ông nói. Những bình luận của ông được đưa ra sau khi Israel tiến hành cuộc tấn công đầu tiên vào thủ đô Beirut của Lebanon kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết vào tháng 4. Ông Netanyahu viết trên mạng xã hội rằng lực lượng của Israel đã nhắm mục tiêu vào một chỉ huy cấp cao của Hezbollah, chịu trách nhiệm cho việc bắn vào các khu định cư của Israel và làm bị thương binh. Lính IDF, lực lượng phòng vệ Israel. Hezbollah, một lực lượng dân quân và đảng chính trị được Iran hậu thuẫn, đã bắt đầu tấn công Israel vào đầu tháng 3 để trả đũa các cuộc tấn công của Israel vào Iran. Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn, Israel và Hezbollah vẫn tiếp tục các cuộc tấn công, cáo buộc lẫn nhau vi phạm. Hầu hết các cuộc không kích của Israel đều nhắm vào miền nam Lebanon. Trong khi Hezbollah đã tiến hành các cuộc tấn công vào quân đội Israel ở Lebanon và miền bắc Israel bằng tên lửa và drone.
4: Saigon Community Center,
5: một trung tâm bất phụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
4: Medicare,
5: Medicaid,
4: CHIP,
5: Food Stamp,
4: xin tiền già,
5: tiền bệnh,
4: xin tiền thất nghiệp,
5: xin giảm tiền điện,
4: xin housing,
5: giảm thuế nhà vân vân.
4: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free lệ phí hàng tháng.
5: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
4: văn phòng 1 vùng Southwest, Family Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
5: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
3: Chiến sự Iran phủ bóng đen lên kinh tế các quốc gia vùng vịnh. Đầu những năm 1990, Qatar phải vật lộn trong thời kỳ khó khăn kinh tế, mức nợ công cao và nguồn thu ngân sách nhà nước yếu kém gây áp lực nặng nề lên tài chính quốc gia. Để cố gắng xoay chuyển vận mệnh, quốc gia vùng vịnh nhỏ bé này đã đặt cược quyết định vào khí đốt tự nhiên. Qatar lên kế hoạch phát triển mỏ khí đốt khổng lồ ngoài khơi. Và điều quan trọng làm lạnh khí đốt thành LNG, khí tự nhiên hóa lỏng, để dùng tàu vận chuyển đến các quốc gia trên thế giới. Quyết định đó đã dẫn đến sự ra đời của Ras Laffan, một thành phố công nghiệp ven biển, cách thủ đô Doha khoảng 1 giờ lái xe. Trong 3 thập kỷ tiếp theo, nơi đây đã trở thành trung tâm xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới, biến Qatar thành một trong những quốc gia giàu nhất toàn cầu. Nhưng vào ngày 18 tháng 3, câu chuyện thành công đó đã bị rung chấn. Một tên lửa đạn đạo của Iran đã tấn công khu phức hợp khí đốt Ras là phần chủ chốt, làm tê liệt khoảng 17% nguồn cung LNG toàn cầu. Ước tính, thiệt hại này sẽ khiến công ty năng lượng quốc doanh Qatar Energy mất khoảng 20 tỷ đô la Mỹ doanh thu hàng năm, đồng thời làm gián đoạn nguồn cung cho các thị trường trọng điểm ở châu Á, gồm cả Trung Quốc. Việc sửa chữa có thể mất từ 3 đến 5 năm. Vụ tấn công là một cú sốc không chỉ đối với thị trường năng lượng toàn cầu mà còn đối với chính các quốc gia vùng vịnh. Hiện đang cảm thấy rất dễ bị tổn thương, bà Karen Young, một học giả nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu thuộc Đại học Columbia, cho biết. Tổng Giám đốc của Qatar Energy, ông Saad Al-Kaabi, cho biết mức độ thiệt hại đã kéo khu vực thụt lùi từ 10 đến 20 năm. Vụ tấn công của Iran diễn ra sau khi Israel ném bom mỏ khí đốt South Pass của Iran, giáp với mỏ North Dome của Qatar. Cả hai mỏ này tạo thành trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới. Theo một ước tính, cuộc xung đột kéo dài với Iran đã gây ra thiệt hại lên tới 58 tỷ đô la Mỹ trên khắp vùng vịnh. Hơn 80 cơ sở đã bị tấn công kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc không kích vào Iran ngày 28 tháng 2. Trong đó hơn 1/3 bị hư hại nghiêm trọng, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế. Ngoài Qatar, thiệt hại cũng được ghi nhận ở Bahrain, Kuwait, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE. Cuộc xung đột đã đẩy khu vực vào một cú sốc kinh tế lớn. Ngân hàng Thế giới đã hạ dự báo tăng trưởng cho Trung Đông xuống còn 1,8% trong năm nay, do hậu quả của chiến tranh, cảnh báo rằng hậu quả có thể dẫn đến vết sẹo lâu dài đối với nền kinh tế. Trước đó, tổ chức này ước tính tăng trưởng 4% vào năm 2026. Ngân hàng Thế giới cho biết Qatar và Kuwait sẽ chứng kiến mức suy giảm lớn nhất. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út và UAE đã thể hiện khả năng phục hồi tốt hơn, chủ yếu là do một số mặt hàng xuất khẩu dầu không đi qua eo biển Hormuz mà Iran đã đóng cửa. Ông Justin Alexander, giám đốc công ty tư vấn Khali Economics, chuyên nghiên cứu khu vực, cho biết tác động đối với các quốc gia vùng vịnh là rất nghiêm trọng. Ông nói thêm rằng vẫn rất khó để đánh giá đầy đủ thiệt hại, vì cuộc xung đột vẫn chưa được giải quyết. Ngay cả khi chiến tranh kết thúc hôm nay, vẫn sẽ có những tác động đáng kể trước khi mọi thứ trở lại bình thường, ông nói. Không chỉ những thiệt hại vật chất đối với cơ sở hạ tầng năng lượng đang gây tổn hại cho nền kinh tế. Việc đóng cửa eo biển Hormuz đã làm giảm mạnh xuất khẩu dầu khí, làm gia tăng thêm áp lực. Eo biển hẹp này đảm nhận khoảng 20% lượng dầu và khí hóa lỏng, LNG, toàn cầu. Đối với các nhà sản xuất vùng vịnh, đây là huyết mạch kinh tế của họ. Ả Rập Xê Út buộc phải dựa vào đường ống Đông Tây để chuyển dầu đến cảng Yanbu trên Biển Đỏ, trong khi UAE đang sử dụng đường ống Fujairah để tránh đi qua eo biển này. Tuy nhiên, các phương án thay thế này cộng lại cũng chỉ có thể vận chuyển chưa đến một nửa lượng dầu thường đi qua Hormuz. Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã mô tả tình hình hiện nay là cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất trong lịch sử. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Qatar cảnh báo rằng những hậu quả kinh tế toàn diện từ cuộc chiến tranh Iran vẫn chưa được cảm nhận đầy đủ. Badr Ansari, giáo sư tại Đại học Kuwait và là một học giả tại Viện Nghiên cứu Chatham House, cho biết cuộc khủng hoảng có thể thúc đẩy các quốc gia như Qatar, Kuwait và Bahrain phát triển mạng lưới đường ống trở thành giải pháp thay thế cho tàu chở dầu. Họ không thể chỉ dựa vào một tuyến đường duy nhất để vận chuyển dầu khí. Hiện tại là Iran, trong tương lai có thể là một mối đe dọa bên ngoài khác, ông nói. Hậu quả kinh tế đang lan rộng ra ngoài lĩnh vực năng lượng. Ngành du lịch trụ cột chính của việc đa dạng hóa nền kinh tế ở một số quốc gia vùng vịnh đã bị ảnh hưởng nặng nề. Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới hồi tháng 3 ước tính rằng mỗi ngày Trung Đông mất khoảng 600 triệu đô la Mỹ doanh thu du lịch kể từ khi chiến tranh bắt đầu. UAE, quốc gia đã dành hàng thập kỷ để xây dựng hình ảnh là một trung tâm du lịch toàn cầu, là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các doanh nghiệp liên quan đến du lịch và khách sạn ở Dubai đang báo cáo sự sụt giảm mạnh về lượng đặt phòng, cùng với tình trạng hủy đặt phòng và lượng khách giảm. Điều này đã dẫn đến tình trạng thất nghiệp và nhân viên phải nghỉ không lương. Đã xuất hiện dấu hiệu cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống tài chính. Tháng trước, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đang xem xét mở rộng các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ cho các đồng minh vùng vịnh, gồm cả UAE, để giảm bớt áp lực thanh khoản đô la. Những thỏa thuận như vậy sẽ cho phép các ngân hàng trung ương tiếp cận đô la Mỹ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, UAE không đánh giá cao tầm quan trọng của động thái đó. Ông Yves Anotaiba, đại sứ UAE tại Mỹ, cho biết các ý kiến cho rằng quốc gia này cần sự hỗ trợ tài chính từ bên ngoài là diễn giải xa sự thật. UAE cũng đã tuyên bố sẽ rời khỏi nhóm các nước sản xuất dầu mỏ OPEC. Động thái giúp nước này có thêm tự do để thúc đẩy xuất khẩu. Đây là nhà sản xuất lớn thứ tư trong OPEC, vốn kiểm soát khoảng 37% nguồn cung toàn cầu. Trên khắp khu vực Trung Đông, Gaza, Lebanon và Syria sẽ tiếp tục phụ thuộc vào sự hỗ trợ tài chính từ các quốc gia vùng vịnh dầu mỏ để tái thiết nền kinh tế. Nhưng sự hỗ trợ đó hiện có thể đang chịu áp lực. Khi các chính phủ vùng vịnh chuyển hướng nguồn lực sang tái thiết nền kinh tế của chính họ, những khoản viện trợ và đầu tư khổng lồ mà một số nơi trong khu vực cần có thể không còn nữa, ông Alexander nói. Xung đột cũng có thể ảnh hưởng đến các chương trình đa dạng hóa kinh tế của các quốc gia vùng vịnh vốn đang đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ vào các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, thể thao và giải trí để giảm sự phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu mỏ. Ả Rập Xê Út và UAE đã đổ hàng tỷ USD để định vị là các trung tâm công nghệ và trí tuệ nhân tạo khu vực, nhằm thu hút nhân tài có tay nghề cao. Một số nhà phân tích đặt câu hỏi liệu các quốc gia vùng vịnh có thể giảm đầu tư vào Mỹ hay không. Những khoản đầu tư hàng ngàn tỷ đô la vào Mỹ sẽ lại bị một số quốc gia xem xét lại, ông Ansai nói. Cũng đã xuất hiện các lo ngại rằng căng thẳng kinh tế có thể càng trầm trọng hơn, trừ khi đạt được một thỏa thuận lâu dài về việc chấm dứt xung đột với Iran, trong đó đảm bảo việc mở cửa eo biển Hormuz. Các quốc gia vùng vịnh cần phải chuẩn bị cho một thời kỳ bất ổn kéo dài một cuộc xung đột chưa được giải quyết hoặc cường độ thấp trong khu vực có thể tiếp diễn nếu không đạt được thỏa thuận, bà Yang nói. Một tháng của chính phủ Lê Minh Hưng, khởi động nhanh, liệu có duy trì được sức bền? Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh dấu một tháng nhậm chức bằng việc tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 tháng 8 tháng 5, việc ông sử dụng một chuyến bay thương mại của hãng hàng không Vietnam Airlines thay vì một chuyên cơ, dường như cho thấy nỗ lực tiết kiệm ngân sách không chỉ là biểu tượng. Một tháng trên cương vị thủ tướng, ông Hưng và nội các đã thực hiện hàng loạt các biện pháp nhằm đưa nền kinh tế vận hành tăng tốc trước bài toán tăng trưởng nhanh và bền vững. Chính phủ đã cắt giảm hàng loạt điều kiện kinh doanh, nâng ngưỡng chịu thuế của hộ gia đình, tháo gỡ hàng ngàn dự án tồn đọng, thúc đẩy đầu tư công, khơi thông thị trường vốn. Kể từ khi giữ vai trò lãnh đạo chính phủ, ông Hưng xây dựng hình ảnh trái ngược với người tiền nhiệm Phạm Minh Chính, không còn chiếc áo xám đẫm mồ hôi, mà là chiếc sơ mi sáng màu được vận tươm tất. Những khẩu hiệu có phần có điệu như vượt nắng, thắng mưa, hay biến không thành có, biến khó thành dễ, cũng không còn xuất hiện trong các phiên họp, mà thay vào đó là hàng loạt chỉ thị điều hành kinh tế. Một mặt, chính phủ tìm cách thúc đẩy tăng trưởng hai con số, một mục tiêu mà Đảng Cộng sản cầm quyền đã theo đuổi và đã được Quốc hội chính thức thể chế hóa. Mặt khác, cơ quan hành pháp sẽ phải giải quyết hàng loạt các vấn đề vốn là những tồn đọng kinh niên của nền kinh tế trong nhiều năm qua. Thách thức của tăng trưởng không chỉ là những điểm nghẽn bên trong mà còn là những bất định từ môi trường bên ngoài. Cắt giảm điều kiện kinh doanh. Chính phủ trong tháng đầu tiên đã bãi bỏ 184 thủ tục hành chính và 890 điều kiện kinh doanh, một động thái giúp những đối tượng chịu tác động của các thủ tục này giảm 50% thời gian thực hiện và chi phí tuân thủ so với năm 2024. Một trong những thủ tục đó là thu thập, cập nhật dữ liệu sinh trắc học ADN và giọng nói vào cơ sở dữ liệu căn cước được cho là không cần thiết, trong khi tạo thêm chi phí cho người dân. Chưa kể rủi ro về bảo mật dữ liệu. Trong những năm qua, điều kiện kinh doanh đã trở thành những sợi dây trói chân trói tay giới doanh nghiệp, với số lượng lên đến hơn 15.000. Chính phủ của ông Phạm Minh Chính cũng đã thực hiện hàng loạt các đợt cắt giảm. Thống kê cho thấy từ năm 2021 đến đầu 2024, đã có gần 2.900 giấy phép con được cắt giảm, đạt 18%. Các ngân hàng thương mại cũng cam kết giảm lãi suất sau cuộc họp với tân thống đốc ngân hàng nhà nước Phạm Đức Ấn trong bối cảnh lạm phát đang có xu hướng tăng do tác động của chiến sự Trung Đông. Nguồn vốn trên thị trường cũng được điều tiết theo hướng siết chặt đầu cơ, ưu tiên sản xuất, với chính sách phân loại tín dụng bất động sản. Ông Hưng, từng là thống đốc ngân hàng nhà nước, dường như quá hiểu về vấn đề nếu để tín dụng chảy vào bất động sản có thể đe dọa đến ổn định vĩ mô. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của 4 ngân hàng lớn nhất Việt Nam, Agribank, Vietcombank, Vietinbank và BIDV, cho thấy tổng giá trị bất động sản được khách hàng dùng làm tài sản thế chấp tại các đơn vị này hiện đã lên tới gần 11 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 13% sau một năm. Việc phụ thuộc lớn vào bất động sản làm gia tăng rủi ro tập trung, khiến chất lượng tài sản của ngân hàng nhạy cảm với những biến động của thị trường này. Ngưỡng chịu thuế, một trong những cụm từ nóng nhất với những người làm kinh doanh trong năm 2025, thì nay cũng chứng kiến một pha quay xe ngoạn mục. Quốc hội chính thức bỏ ngưỡng chịu thuế 500 triệu đồng một năm cho các hộ kinh doanh, và giao cho chính phủ được quyền linh hoạt điều chỉnh thu thuế trong khuôn khổ 1 tỷ đến 3 tỷ đồng. Năm ngoái, khi trình ra Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính khi đó là ông Nguyễn Văn Thắng đã đề xuất ngưỡng chịu thuế là 200 triệu một năm. Ông Thắng nay là Phó Thủ tướng, khó khăn vẫn bủa vây. Thế nhưng, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trong phiên họp chính phủ hôm 4 tháng 5, thừa nhận ở trong nước, sức ép điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về lãi suất, tỷ giá, lạm phát, nhập siêu. Tăng trưởng quý 1 dù đạt 7,83% so với cùng kỳ 2025, là mức tăng cao nhất trong 16 năm qua, nhưng chưa đạt kịch bản đề ra là 9,01%. Điều này tạo ra sức ép tăng trưởng trong các quý tiếp theo phải đạt từ 10,5% trở lên để bù đắp lại, nhằm đạt mục tiêu 10% của cả năm. Tăng trưởng cao, nhưng lạm phát cũng tăng. Quý 1, CPI chỉ số giá tiêu dùng để đo lạm phát đã tăng 3,51% so với 3 tháng đầu năm 2025. Trong tháng 4, chỉ số này tăng 5,46% so với cùng kỳ năm 2025. 4 tháng, Việt Nam nhập siêu hơn 7 tỷ đô la Mỹ, gây sức ép lên dự trữ ngoại hối. Vốn được giới chuyên gia tính toán chỉ xoay quanh mức 80 tỷ đô la Mỹ. Trước những tín hiệu bất ổn của nền kinh tế, người dân vẫn tìm đến vàng kênh trú ẩn tài sản an toàn giữa các biến động phức tạp của nền kinh tế và áp lực lạm phát. Vàng là mặt hàng, tài sản người dân được quyền nắm giữ nhưng nhà nước không khuyến khích vì không tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Do đó chúng ta phải hạn chế tối đa tâm lý gam giữ và tâm lý đầu cơ, Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước hôm 29 tháng 4. Nhiều chuyên gia, cũng như các chính trị gia, đã nhiều lần nêu các ý kiến về huy động vàng trong dân nhằm khơi thông nguồn lực này. Chính phủ Việt Nam cũng đã đưa ra hàng loạt các chính sách về tăng cường sự quản lý của nhà nước với thị trường vàng. Giá vàng ở Việt Nam luôn có mức chênh lệch rất cao so với giá vàng thế giới, phổ biến ở mức 29.

0: cao hơn đến 30 triệu đồng một lượng. Hàng loạt các vấn đề mà chính phủ mới phải đối mặt trong bài toán tăng trưởng cao từ nay đến 2030. Và mục tiêu đến 2045 trở thành quốc gia thu nhập cao. Giới chuyên gia cho rằng rất khó để đạt được con số tăng trưởng cao và bền vững trong một thời gian dài. Nhất là khi lợi thế dân số trẻ đang mất dần và Việt Nam đang trở thành quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất. Xuất khẩu của Việt Nam đến Mỹ, thị trường lớn nhất, vẫn tiếp tục tăng. Nhưng cùng với đó là một rủi ro khi Việt Nam là quốc gia có mức thâm hụt của Mỹ lên đến 51,7 tỷ đô la Mỹ xếp trên cả Trung Quốc và Mexico, chỉ sau Đài Loan. Thâm hụt thương mại là lý do để chính quyền ông Trump khởi xướng cuộc chiến thuế quan hồi tháng 4 năm 2025. Mức thuế này đã bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ. Nhưng chính quyền của ông Donald Trump cho biết sẽ tìm kiếm các biện pháp pháp lý khác để đánh thuế. Trong báo cáo được công bố ngày 30 tháng 4 của Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, USTR, Việt Nam là cái tên duy nhất được đưa vào danh sách quốc gia đáng lo ngại hàng đầu, mức cao nhất về vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ. Văn phòng USTR cho biết sẽ quyết định trong vòng 30 ngày, tức đến cuối tháng 5, liệu có khởi xướng điều tra theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 hay không? Nếu mở điều tra, cơ quan này sẽ yêu cầu tham vấn với Việt Nam và tìm cách giải quyết các vấn đề dẫn đến việc Việt Nam được xác định là quốc gia nước ngoài ưu tiên. Nếu kết luận có vi phạm, thì Washington có thể áp thuế bổ sung hoặc các biện pháp hạn chế nhập khẩu, đồng thời gây sức ép buộc Việt Nam thay đổi chính sách hoặc bước vào đàm phán song phương. Việt Nam đã lập tức lên kế hoạch khởi động chiến dịch trấn áp mới đối với nạn vi phạm bản quyền trực tuyến và hàng giả từ ngày 7 tháng 5 năm 2026. Sau khi Mỹ khơi lại khả năng điều tra thương mại và áp thuế mới. Hôm 5 tháng 5, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có công điện yêu cầu tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vụ việc liên quan sở hữu trí tuệ diễn ra trong bối cảnh Mỹ vốn đang điều tra Việt Nam và một số quốc gia khác liên quan đến các hành vi thương mại có thể bị coi là không công bằng. Việt Nam vẫn nằm trong danh sách theo dõi của chính quyền Mỹ về thao túng tiền tệ. Thêm vào đó, các diễn biến địa chính trị, đặc biệt là xung đột ở Trung Đông, đang tạo ra những trở lực ngắn hạn với sự tăng giá năng lượng, chi phí vận chuyển và áp lực lạm phát. Dù không phải là thành quả trực tiếp đến từ những thay đổi trong thời gian ông Lê Minh Hưng điều hành, nhưng chính phủ khóa này cũng đã đón nhận các tín hiệu tích cực từ các tổ chức đánh giá tài chính quốc tế. Ngay trong ngày ông Hưng nhậm chức, FTSE Russell hôm 7 tháng 4 xác nhận sẽ nâng cấp Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi vào tháng 9, qua đó đưa Việt Nam ngang hàng với các thị trường như Ấn Độ và Trung Quốc. Đến hôm 4 tháng 5, tổ chức xếp hạng tín dụng Moody's đã nâng triển vọng của Việt Nam từ ổn định lên tích cực, với lý do tính khả thi ngày càng cao của quốc gia trong việc củng cố hồ sơ tín dụng trong trung hạn. Moody's vẫn giữ Việt Nam xếp hạng 32, tức là mức đầu cơ, nằm dưới mức đáng đầu tư và chứa những rủi ro tín dụng đáng kể. Tổ chức này cho rằng nợ chính phủ của Việt Nam thấp và ổn định, khả năng trả nợ tốt cũng như có sự giảm phụ thuộc vào vay vốn nước ngoài, đồng thời đánh giá cao các cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy hành chính.
1: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và

0: cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Cathy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Saigon Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
1: Kính thưa quý khán giả, gần đây chúng ta cũng đã biết là tình hình ở nước Mỹ như thế nào, và cái ngày 30 tháng 4 và cái tình hình của Việt Nam sau 51 năm xa biển xứ, có nghĩa là chúng ta đã thấy cái vấn đề, cái đó là ngày, gọi là cái ngày quốc hận, 30 tháng 4 là ngày quốc hận. Thì theo anh thì tình hình Việt Nam sau 51 năm như thế nào?
2: Dạ vâng thưa chị, ngày hôm qua ngày thứ năm á, thì là nhân nghiệp 30 tháng 4, thì đã tính từ cái ngày 30 tháng 4 năm 75 cho tới bây giờ là Việt Nam chúng ta đã có 50 năm sau cái biến cố mà chia cắt đất nước. Thì nếu mà chúng ta nhìn lại 51 năm kể từ ngày 30 tháng 4 năm 75 tới bây giờ, thì chúng ta nhìn xem coi cái đất nước Việt Nam nó như thế nào. Thì hiện tại đó, nếu mà chúng ta chỉ nói về kinh tế không thôi đó, thì Việt Nam trong năm 2025 vừa qua, thì cái GDP của Việt Nam nó khoảng chừng 514 tỷ đô la. Và nếu mà để so sánh với những cái nước trong khu vực, thì chúng ta lấy Thái Lan là 577 tỷ đô la. Có nghĩa là Việt Nam vẫn còn thua Thái Lan một chút. Nhưng mà nếu mà tính về cái GDP mà trên đầu người đó, thì chúng ta biết Việt Nam dân số hơn 100 triệu người, trong khi đó thì Thái Lan chỉ có khoảng 71 triệu người mà thôi. Cái thu nhập bình quân của Việt Nam thì khoảng trên dưới 4.000, có nghĩa là nếu chúng ta chia bình quân ra thì mỗi một tháng đó người dân Việt Nam đi làm thì lãnh lương đâu khoảng 400 đô, có nghĩa là khoảng chừng 10 triệu đồng ở Việt Nam. Trong khi đó thì Thái Lan, cái thu nhập đầu bình quân đầu người của Thái Lan thì là hơn 7.000 đô, có nghĩa là Việt Nam vẫn còn thua Thái Lan khá là xa. Nhưng mà hiện tại đó thì Việt Nam

cái thu nhập bình quân của Việt Nam thì khoảng trên dưới 4.000, có nghĩa là nếu chúng ta chia bình quân ra thì mỗi một tháng đó người dân Việt Nam đi làm thì lãnh lương đâu khoảng 400 đô, có nghĩa là khoảng chừng 10 triệu đồng ở Việt Nam. Trong khi đó thì Thái Lan, cái thu nhập đầu bình quân đầu người của Thái Lan thì hơn 7.000 đô, có nghĩa là Việt Nam vẫn còn thua Thái Lan khá là xa. Nhưng mà hiện tại đó thì Việt Nam

0: Cảm ơn
1: ơn
0: chị,
1: anh Tâm
0: cảm
1: Bảo với
0: ơn.
1: tiếng đàn tuyệt vời. Cảm ơn Phương Chi, cảm ơn hết quý khán thính giả. Âm nhạc này cũng tặng cho hai vị và hết quý khán thính giả khắp mọi nơi nha. Không quên chúc Nam Phong Phương Thi một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào và một ngày lễ mẹ vui tươi, hạnh phúc.
2: Dạ, cảm ơn chị.
0: Cảm ơn chị.
2: Dạ, chúc chị happy Mother's Day và cuối tuần vui. Dạ, kính chào chị.
0: Chị ngày lễ mẹ thật là vui, thật là hạnh phúc chị nha.
1: Dạ, rồi cảm ơn Phương Thi với Nam Phong lần nữa. Xin chào. Dạ.
0: Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Hello.
2: Hello.
3: Hello nghe. Hello.
2: Dạ, nghe cái tiếng của cô nó giọng như là từ trốn xa xôi nào vọng đến vậy cô.
0: Sao nó nghe nó vang quá vậy cô?
2: Dạ, nghe nó vang vang xa xa, nó giống như cô đứng thiệt xa cô nói vậy đó.
3: Alo, nghe được không Nam Phong?
2: Dạ, bây giờ thì được rồi đó cô. Dạ, hồi nãy là
3: hồi nãy ở trên núi. Cái giờ xuống biển rồi đó. Cô mến chào Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý khán giả trên đài.
2: Dạ, chào cô.
0: Chào cô. Happy Mother's Day cô.
3: Happy Mother's Day Nam Phong, Phương Thi.
2: Dạ.
3: Hôm nay cô xin đóng góp với nhạc phẩm lễ mẹ, cô xin đóng góp nhạc phẩm Nhớ Mẹ của Trường Sơn. Và bài hát này cô tặng cho Nam Phong, Phương Thi cùng chị cùng tất cả quý khán giả, chị Hai Nhâm, chị Sáu, chị Bảo Huệ, cô Mỹ Hồng, anh chị Diệu Kim, cô Thu Vân, Hồng Dung, Cẩm Lai, cô Gió, cô Hồi Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ốc Hương, chú Sơn, chú Hai, thi sĩ Vũ Truyền, anh chị Minh Hoa cùng tất cả quý khán giả trên đài.
2: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tâm cho cô. Dạ.
3: Biết bao đêm dài mi thứ biết bao đêm dài, bao đêm dài con nhớ mẹ, mẹ ơi.
2: Dạ rồi bây giờ mình
3: hello, có nghe không Nam Phong?
2: Dạ nghe.
0: Dạ nghe cô.

0: và mẹ những tháng ngày hoàn hiu thắp quá không cho xin nó tông rồi
1: thắp quá hả cô?
0: Thắp quá chắc nửa khoảng nó được mà. Chắc cái dán á, mi dán hả?
2: Dạ cái này đó là cô hát đó là pha thăng
0: mì à?
2: Pha thăng chưa có tới mi. Nếu mà cô hát, nếu mà cô hát đó, thì phải lên son chứ không có, nếu mà muốn lên nữa. Còn mi đó là
0: cao á.
2: Mi đó là nó còn thấp hơn pha mà cô hát hồi nãy nữa. Hồi nãy là mi
0: thấp
2: hơn,
0: cho lên pha đi.
2: Dạ.

bao năm dài, con nhớ hoài mẹ ơi. Xót xa trong lòng, biết bao lần nước mắt tự nhiên rơi. Mẹ từng tảo nuôi con, lớn khôn nên người. Lớn khôn nên người, con bây giờ ở nơi phương.

0: quá cô ơi, cảm ơn cô.
1: Cảm ơn tiếng vỗ tay Phương Thi, cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Non Phong. Cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc quý thính giả một cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình, được nhiều sức khỏe, dồi dào ăn làm và hạnh phúc ha.
0: Dạ, cảm ơn cô và cũng cô. Chúc cô có một ngày lễ mẹ thật là hạnh phúc bên gia đình cô nha.
1: Cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Phương Thao.
0: Dạ, cũng khóc rồi phải không?
2: Kính chào cô. Dạ.
0: Dạ, con xin mời chú. Xin mời vị thính giả trên đường dây.
3: Tôi là Oakland đây. Oakland.
0: Chào chú Sơn.
3: Dạ. Tối nay tôi xin hát bài Ngàn Năm Thương Hoài của nhạc sĩ gì cũng quên tên rồi.
2: Dạ, Lam Phương chú. Dạ. Thương Hoài Ngàn Năm.
3: Thương Hoài Ngàn Năm mà.
2: Ồ, Thương Hoài Ngàn Năm hình như là Phạm Mạnh Cương thì phải.
3: À, Phạm Mạnh Cương, đúng dạ. Rồi, nhớ rồi.
2: Dạ, rồi bây giờ chú hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Ngàn năm thương hoài một bóng người thương.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát chú nha, chú đợi Nam Phong tí xíu.

0: hết à.
1: Dạ con cảm ơn chú Sơn.
0: Chú hơi về nhà rồi lẫn lộn lộn trộn hết con.
1: Nhưng mà giọng chú cũng còn tốt, còn hay lắm. Con cảm ơn chú.
2: Dạ.
0: Cảm ơn con, cảm ơn năm bông.
2: Dạ, rồi cảm ơn chú. Chúc chú cuối tuần thật là vui chú nha.
1: Kính
2: dạ.
1: Chúc chú thật dạ. là nhiều sức khỏe chú nha.
2: Dạ, kính chào chú.
0: Cảm ơn
1: chú. Dạ, con chào chú.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Lúc nãy quý vị nào gọi vào lúc mà vị thính giả vừa rồi đang hát, chúng tôi rất tiếc là không có bắt phone được. Bây giờ thì mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào. Hai đường dây điện thoại của đài vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào. 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra quý vị nào ở xa, quý vị có thể gọi số Viber cho Phương Thi.
1: Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo.
3: Chào Phương Thi, chào Nam Phong.
2: Dạ, chào anh
1: dạ,
2: Sơn.
1: Chào chú Thái Sơn.
3: Rồi, bữa nay em dịp lễ mẹ cho anh hát bản đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười nha.
2: Dạ. Rồi, anh Sơn hát tông gì vậy?
3: Si Giáng. Si Giáng Thứ.
2: Si Giáng Thứ.

nhấc chiếc phô lên bóng lăng người. Tiếng ai như tiếng lá thu rơi. Mười năm mẹ nhỉ, mười năm lẻ.

hôm mấy con đi chẳng hẹn thề. Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê, mười năm tóc bẹ màu.

người. Vì mà con đổi thời gian được, đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.

0: chú, cảm ơn chú.
1: Nghe nghe rõ không? Bữa nay bên đây nghe văng vẳng cái làn sóng yếu sao không nghe tiếng đờn luôn.
0: Nhưng mà nghe tiếng chú rõ mà.
1: Rõ hả?
0: Dạ, nghe rõ.
1: Ok. Rồi, cảm ơn Phương Thi, bài hát này chú tặng Nam Phong, Phương Thi với tất cả thính giả nghe đài nhé.
0: Dạ, chúc chú một ngày lễ mẹ thật là vui, thật là hạnh phúc chú nha.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Nam Phong nha.
0: Chào chú.
1: Xin chào.
0: Kính thưa quý vị, ba số điện thoại vẫn đang chờ quý vị đây. Xin quý vị gọi vào lại đi, nãy chú Sơn đang hát thì có vị thính giả gọi vào số 6410, xin gọi lại giùm Phương Thi nha.
2: Vâng, thưa quý vị, hai đường dây điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi vẫn đang mở ra để mời quý vị gọi vào, đặc biệt là quý vị ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Canada, ở Âu Châu. Quý vị muốn tham dự tiết mục sóng nhạc quý vị đang theo dõi trên YouTube thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi, đó là số điện thoại.
0: Kính thưa quý vị, số của Phương Thi là 408-966-4535.
2: Mai mốt là tôi sẽ dán cái bảng trên ngực.
0: Dạ, anh phải làm vậy thôi. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Chào Phương Thi.
2: Dạ.
3: Chào Phương Thi.
0: Dạ, chào cô, cô Ngọc.
2: Dạ, xin vậy chào cô.
3: Rồi.
2: Dạ.
0: Lâu quá không nghe tiếng cô.
3: Đó là cũng lớn tuổi rồi, thành ra có lúc sức khỏe không có khá, thành ra không có gọi bạn á.
0: Dạ.
2: Rồi, hôm nay cô tặng khán thính giả bài gì?
3: Hôm nay cô xin gửi đến Đêm Truyền Đồn nha, sáng tác của Lam Phương nha.
0: Dạ.
2: Dạ.
3: Nghe rõ không?
2: Dạ, nghe rõ cô. Dạ. Rồi bây giờ cô em kéo cái đàn nhỏ, tính giờ không nghe được.
0: Chưa đàn mà.
3: Dạ nghe rõ chưa?
2: Dạ nghe rồi, bây giờ cô hát câu đầu để Nam Phong lấy tông.
3: À,

0: Dạ cảm ơn
1: cô. Cảm ơn Nam Phong nhiều.
2: Dạ cảm ơn cô, chúc cô cuối tuần vui và đặc biệt sẽ có một ngày lễ Hiền Mẫu thật là hạnh phúc cô nhé. Dạ.
1: Cô cũng vậy, chúc Nam Phong với Phương Thi cũng vậy nha, một ngày lễ mẹ hạnh phúc và bên gia đình và nhiều sức khỏe nha.
2: Dạ, dạ cảm ơn cô.
0: Sức khỏe cô. Dạ. Chào cô nha. Dạ.
2: Vâng thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây.
3: Chào Phương Thi, chào Nam Phong.
2: Dạ.
3: Cô Hà đây.
2: Hello.
3: Cô Hà đây.
2: Ồ, dạ, chị dạ, cấm lại.
0: Chào cô Hà. Cô,
2: cô Hà.
0: Cô lâu quá mới nghe tiếng cô.
3: Dạ. Lâu quá hả? Tại cô hát mà nghe điện thoại nghe không rõ đó.
0: Dạ.
3: Không biết bữa nay nghe có rõ không cháu?
0: Dạ. Bữa nay thì nghe rõ, cô nói thì nghe rõ đó. Thì mong rằng cô hát nghe rõ. Dạ.
3: Cô, bữa nay cô hát bài ra chiều phố nhỏ của Nguyễn Vũ nha.
2: Dạ. Dạ, rồi cô hát câu đầu nên Nam Phong lấy tông cho cô.
3: Anh nói chiều nay anh về phố nhỏ, hẹn tôi đón anh. Được chưa?
0: Dạ cô chờ tí, Nam Phong lấy tông cho cô nha.
3: Dạ.
2: Dạ rồi bây giờ mình hát cô ha. Dạ.

đàn mình vui lê từng bước nhỏ buông trên lối đi. Mưa đã thôi bay, trời sầm sập tối như hồn tối đầy. Mưa ngát chim bay tìm về tổ ấm, rưng rưng còi tàu

0: untuk nilai. Mengerti balik tim deto om, semenuk uai tau, empat mubai. Le eloi cing cuy, isau den sem, unbun cuy mei. Le eloi cing cuy, isau den sem, trong đời có cảm ơn Nam Phong và cảm ơn Thi nha.
1: Dạ cảm ơn cô, kính chúc cô nhiều sức khỏe, chúc cô một ngày lễ mẹ thật là vui, thật là hạnh phúc cô nha.
0: Cô chúc hai cháu cũng vậy nha.
1: Dạ con kính chúc.
2: Dạ chúc cô cuối tuần vui. Dạ kính chào cô. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Lúc nãy quý vị nào vừa gọi vào thì xin gọi lại giùm. Chúng tôi bây giờ đường dây đã trống trở lại rồi. Bởi vì nhiều khi quý vị nghe trên Internet cái tiếng nó tới sau đó. Cho nên là khi mà quý vị bắt phone thì quý vị nghe trên phone giùm chúng tôi.
1: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
0: Alo, dạ, chào cô Phương Thi, chào chú Nam Phong.
1: Con chào cô Lăng Ngọc.
2: Dạ, xin chào cô.
1: Happy Mother's Day cô.
0: Dạ, cảm ơn cô chú. Dạ, tôi khỏe lắm.
2: Dạ,
1: hôm
2: rồi.
1: Hôm nay cô tặng thính giả bài gì?
0: Dạ, tôi hát bài quê mẹ.
1: Dạ.
2: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, nó không lấy tông cho. Dạ.
0: Đêm khuya trăng mơ, mắt ngóng trông về trong cõi xa mà. Nơi xa xăm kia, tôi sẽ nhìn quê cũ dấu yêu.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô ha. Dạ.
0: Dạ.

ngày ngồi dưới ánh đèn làm gì. Bé mẹ con hát phúc ca ngày đi, có nhìn về cung lớn trong tương lai. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi.

đêm khuya trăng mờ, mắt trông về trong cõi xa mờ. Nơi xa xăm kia tôi tay nhìn quê cũ dấu yêu, ôi tình quê hương nơi chốn xưa có người về nhung. Tóc màu hoa bạc chiều chiều mắt

là biết mẹ con hát khúc ca biết gì, có nhìn quê cũ lưng trong sương mơ, đêm khuya chẳng mơ mặc cho quê trong cõi xa.

0: Con cảm ơn cô, hay quá cô ơi.
1: Dạ, cảm ơn cô chú.
0: Cảm động quá.
1: Trong người cũng khỏe cả, cũng lộn xộn. Dạ. Chúc Phương Tiên với chú Tam Phong đầy đủ sức khỏe.
2: Dạ, cảm ơn cô, chúc cô Happy Mother's Day, cuối tuần vui vẻ.
1: Dạ, dạ.
0: Kính chúc cô có một ngày lễ mẹ thật là vui, thật là hạnh phúc cô nha.
1: Dạ, chúc Phương Thi cũng vui vẻ, trẻ đẹp mãi mãi. Dạ,
0: dạ, con cảm ơn cô, kính chúc sức khỏe cô, con chào cô nha.
1: Dạ.
0: Rồi, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đây. Mời
3: dạ, em chào anh Nam Phong và chị Phương Thi.
2: Dạ, chào chị Huệ.
3: Dạ vâng, hôm nay Thắng Hoa em hát một bài về Thắng Hoa kính Đức Mẹ. Và cầu xin Đức Mẹ cho tất cả những người gần đến ngày lễ của mẹ, là cầu xin tất cả những người mẹ được nhiều hồng ân của Chúa, để Đức Mẹ ban cho nhiều ân phúc để lo cho con cái. Dạ em xin bài hát này em xin tặng anh Nam Phong và chị Phương Phi và tất cả ai theo dõi chương trình hôm nay ạ.
2: Dạ vâng, rồi bài này chị hát tâm gì chị Bệ?
3: Dạ anh đánh cho em pha trưởng ạ.
2: Pha trưởng, dạ. Yeah.

0: cảm ơn Huệ.
1: Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều. Và em cảm ơn Nam Phong đã đánh đàn rất là hay để cho em có tâm tình em khác. Và em cảm ơn chị Phương Thi thật là nhiều nha. Chúc chị lúc nào cũng vui, khỏe, đẹp, trẻ đẹp mãi.
0: Cảm ơn Huệ.
1: Và
0: dạ. Không biết chúc gì, thôi thì cũng chúc Huệ thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn hát dạ. hay để phục vụ cho mọi người, phục vụ Chúa, phục vụ tha nhân nha.
1: Dạ, vâng, em vâng. cảm ơn chị nhiều lắm.
2: Chúc chị Huệ cuối tuần vui nha. Dạ,
1: dạ, chị. Dạ vâng, em cảm ơn anh Long Phong và cảm ơn chị. Em
0: cũng
1: chị
0: chúc em một ngày lễ mẹ vui. Thật là hạnh phúc nha.
1: Dạ vâng, dạ em cảm ơn chị. Dạ, dạ rồi, dạ. chào chị.
0: Chào Huệ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Chúng tôi còn có thời gian để mời thêm khoảng 3 vị thính giả nữa cho chương trình Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ 6 ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và số điện thoại thứ nhì là 408-766-6410. Ngoài ra quý vị ở xa thì quý vị cũng có thể gọi vào để hát qua cái số điện thoại của Phương Thi. Nếu quý vị có FaceTime, quý vị có Viber, quý vị có thể gọi vào.
0: Tâm Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Hello, phải chú Nguyên không?
0: Dạ, dạ. Xin chào chú Nguyên.
2: Dạ, xin chào chú.
3: Xin chào. Chào Tâm Phong và Phương Thi.
2: Dạ.
3: Bây giờ chú hát bài lâu đã trình đại nhạc sĩ cho Tâm Phong và Phương Thi về quý thính giả nghe chú vui nha.
2: Dạ, rồi
3: bây giờ chú hát câu này. Xem nào. Em ơi lâu đài tình ai đó không có đâu em đừng mơ.
2: Dạ, chú đợi xíu nha để nó không tìm cái tông mà chú hát. Rồi bây giờ chú hát cái này.

đôi thiện thần. Em ơi lâu đài tình đó chỉ có trong chim bao mà thôi, cho nên cho dù bị năm qua con vẫn vương đôi hồn hoa. Thôi nhé từ đây tình ta đã hết, em trách than chi suốt là do trời, anh vợ chồng phải tu mười kiếp mà tụi mình chỉ tu có một kiếp, là vợ chồng có đâu chỉ vài tháng, chắc kiếp trước em không chịu tu. Tình ơi ơi tình, có nhiều lúc sóng to, có nhiều lúc êm đềm. Người ơi đời người sống bao lâu, chơi được thì cứ chơi, coi như đã mãn nguyện.

0: thì cũng chẳng không có được rồi. Giấc mộng thâm tàn, giờ muốn chơi cũng chẳng còn hơi. Anh ơi, lâu đài tình ai đó chắc chắn, có anh đừng lo, em sẽ giúp anh vượt khốn khó, ta cùng nhau chấp cánh đôi thiên thần. Anh ơi, lâu đài tình ai đó đâu chỉ có trong chim bao mà thôi, hai chúng ta chung tay và vun đắp thì cũng xây nên lâu đài thôi. Đưa hết tiền lương thì anh đừng giấu, em giữ cho anh chẳng mẹ đồng nào. Duyên vợ chồng phải tu 10 kiếp, từ đến thì đời này hai ta mới gặp gỡ. Là vợ chồng xin hãy gìn giữ, chắc kiếp trước chúng ta cùng tu. Tình ơi ơi tình, có nhiều lúc cãi to, có nhiều lúc nói nhỏ bình thường thôi, chén đùa cũng khua nhau, huống chi là hai ta sống chung một mái nhà. Tình ơi ơi tình, có nhiều lúc cãi to, có nhiều lúc nói nhỏ bình thường thôi, chén đùa cũng chén nhau, chén khua nhau, huống chi là hai ta sống chung một mái nhà.
1: Dạ, cảm ơn chú Nguyên. Ai mà sửa cái lời của nhạc sĩ thì quá vậy.
0: đang hỗ trợ Việt Nam.
1: Dạ, rồi cảm ơn chú. Dạ, kính chúc okay. Chú nhiều sức khỏe chú nha.
0: Rồi, chú kia dạ. Chúc Nam Phong Quấn Tý cũng nhiều sức khỏe, vui vẻ, bình an nha.
2: Dạ vâng, dạ. Dạ, xin chào chú. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị. Lúc nãy quý vị nào gọi vào số của đài, cái số kia, thì mời quý vị có thể gọi lại 408-766-6409 và 408-766-6410. Một trong hai số này thì quý vị gọi vào thì chúng tôi sẽ mời quý vị hát. Chúng ta còn khoảng 2 bài nữa để chấm dứt tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Hello. Hello.
3: Dạ, xin mấy Hồng xin chào. Nam Phong và Phương Ti ạ. À.
1: Dạ, chào chị mấy Hồng.
2: Dạ, xin chào chị. Dạ. Rồi, hôm nay chị sẽ hát tặng quý vị khán thính giả bài gì thưa chị?
3: Dạ.
2: Sao, sao vậy chị?
1: Sao thấy
2: chuyện
1: mắc
2: gì
1: vậy?
2: Xảy ra?
3: Chị ơi. Dạ thấy hình như nơi nghiêm trang quá, không dám nói.
2: Dạ Phương Thi bên đây cười te tét, đâu thấy nghiêm trang gì đâu chị.
3: Tôi thấy tổng giám đốc nghiêm trang.
1: Tức là chị Mai Hồng muốn Nam Phong cười đúng không?
2: Dạ nãy giờ cười cười muốn méo miệng luôn đây.
3: Tôi thấy bộ không méo đâu.
1: Dạ rồi, chị gọi đến thính giả bài gì hôm nay?
3: Hát bản Lặng Thầm. Lặng Thầm, đúng không?
2: Dạ, rồi bây giờ chị hát câu đầu đi, nó không lấy công cho.
3: Để nhớ nhớ gì Lặng Thầm nha. Hát câu đầu ha.
2: Dạ.
3: Bao đêm rồi

0: Vừa chứ.
1: Dạ, cái đó chị bác mà, chị bác sao Phong đánh về thôi. Chị bác cái này đó là đô thứ thăng, tức là rê giảm.
0: Rồi, hát luôn. Tức là đô hả?
1: Dạ, rê. Không, đô, đô thăng, rê giảm. Hay là chị muốn lên chút xíu, hay là xuống chút xíu?
0: Thôi, được rồi.
1: Rồi, được rồi. Dạ.

đứng lặng thầm như một mình chẳng mơ. Từng biết

0: quá, cảm ơn chị.
1: Hát bản là thấy khỏe.
0: Bài hát dễ thương quá ha.
1: Cảm ơn Năng Phong và Phương Thi.
0: Dạ, chúc hai người kính chúc chị có
1: nhiều sức khỏe và đàn hay, hát hay.

0: Chúc chị cuối tuần vui, cũng như đặc biệt có một ngày lễ hiền mẫu thật là hạnh phúc. Yeah.
1: Chúc chị ngày lễ mẹ thật là vui, thật là nhiều nhiều quà, nhiều hoa, nhiều tình thương của con cái chị nha.
2: Chúc Thanh Thông và Phương Thi cũng vậy nha. Một ngày lễ mẹ thật đoàn tụ vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nha.
1: Dạ, rồi cảm ơn chị.
2: Dạ, chào.
0: Dạ, kính chào chị. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này. Dạ.
3: Chú Sơn hả?
1: Dạ, có mời chú.
3: Dạ. Chú chỉ hát lại bài mất, bài số 4 của 10 bài hát không tên của Lam Phương.
1: Dạ.
0: Không tên là của Vũ Thành An chứ chú?
3: Không tên của Lam Phương, với bài có từ số 1 đến số 10.
0: Rồi dạ Nam Phong không biết bài này bây giờ chú hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tâm cho.
3: Sau phong ba trời thêm đen tối, lìa quê từ lúc đổi đời.
0: Dạ, rồi bây giờ mình hát chú ha. Dạ.

0: yo que no vi más ataques picados.
1: Tình yêu, hãy tình yêu.

0: Dạ hay quá chú, cảm ơn chú. Chú hát bài này là chú dạ. Sẵn lòng rồi ha.
1: Dạ. Chúc chú cuối tuần vui. Dạ,
0: dạ kính chào chú. Kính chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Em còn một vị khán giả.
1: Vâng.
0: Rồi, mời Huệ lên tiếng đi. Mời bạn của Huệ đi.
2: Dạ vâng ạ, à. À, đây. À.
3: Em chào anh Nam Phong và chị Thi. Em là ca viên của ca đoàn Giới Trẻ Giáo sĩ của Đức. Lần đầu tiên hôm nay em đến với chương trình, em xin trình bày ca khúc Chú Cứ Tiếng Gọi Con.
0: Cho cho khán giả biết tên của em đi.
3: Dạ, em tên là Thuận Nguyễn.
0: Thuận, chào Thuận nha, lần đầu tiên đến với Sóng Nhạc.
3: Dạ, vâng.
1: Vâng rồi, anh Thuận hát bài này, anh hát tông gì anh biết không?
3: Dạ cho em tông La Thứ ạ.
1: La Thứ, rồi ok.
0: Thuận có nghe tiếng đàn không Thuận?
3: Dạ có ạ.
2: Chính xác.

Right, and you already have, yeah.

0: Thuận hát dạ, xong
1: vâng,
0: rồi.
1: Xin dạ vâng ạ.
0: Cảm ơn Thuận nhiều nha. Một giọng nói dạ, rất vâng. là ấm áp. Hèn chi hát hay quá trình luôn. Cảm ơn Huệ đã đưa ca viên của ca đoàn đến đây để góp vui trong chương trình Sóng Nhạc. Cảm ơn Thuận một lần nữa đã đến với Sóng Nhạc. Và mong rằng mỗi tuần các ca viên của ca đoàn đến để hát cho thính giả của Sóng Nhạc nghe nha. Chúc cho Huệ và Thuận được nhiều sức khỏe, được nhiều hồng ân Thiên Chúa. Và luôn giữ gìn giọng hát của hai em. Hát hay quá. Mà nói cái giọng cũng ấm áp quá chừng luôn.
1: Cũng cảm ơn chị, chúc anh chị nhiều sức khỏe, tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa.
2: Dạ vâng, dạ cảm ơn anh, dạ cảm chào anh, dạ. Vâng thưa quý vị, thời gian đến đây đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục Sóng Nhạc ở đây ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe, theo dõi và tham dự của quý vị trong tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị đã có những giờ phút tham gia chương trình thật là vui, thật là nhiều ý nghĩa. Và đặc biệt là cuối tuần này chúng ta sẽ có một cái ngày lễ Hiền Mẫu. Mong rằng là tất cả những người có mẹ, đang còn mẹ hoặc là đã không may mắn không còn mẹ nữa thì cũng sẽ có những cái giờ phút tưởng nhớ đến công ơn của người cha, công ơn của người mẹ trong cái ngày lễ đặc biệt này. Mặc dầu chúng ta biết rằng công ơn của mẹ cha không lúc nào chúng ta mà quên được. 365 ngày, ngày nào cũng là ngày chúng ta phải có cái lòng hiếu kính đối với mẹ cha. Mong rằng là quý vị sẽ có một ngày Chủ nhật này thật là nhiều ý nghĩa quý vị nhé. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi một ngày cuối tuần thật là vui, đặc biệt là ngày lễ mẹ thật là hạnh phúc, nhận được thật là nhiều quà và nếu tốt hơn thì có nhiều tiền mặt được tặng thì Phương Thi sẽ cười vui hơn. Nhắc nhở các cháu là nhớ tiền mặt nha, nó sẽ tốt hơn là quà.
0: Hiện kim,
2: hiện kim chứ đừng có đưa hiện vật. Vâng, nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ, Phương Thi cũng cảm ơn anh, cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của anh và cũng kính chúc anh có một ngày lễ bên mẹ thật là ấm áp. Anh là một người hạnh phúc ở đây là vì anh còn mẹ, cho nên xin anh hãy dành cái ngày lễ mẹ, chọn một ngày lễ mẹ với mẹ nha. Và cũng Phương Thi cũng xin kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Kính cảm ơn quý vị, cảm ơn những bài hát thật là hay của quý vị, và cảm ơn những lời chúc của quý vị luôn. Và kính thưa quý vị, tháng 5 là tháng hoa mừng kính Đức Mẹ, và cũng là tháng có một ngày lễ thật là ý nghĩa, quan trọng đối với tất cả chúng ta. Bởi vì trong chúng ta ai cũng có mẹ, phải không quý vị? Tiếng mẹ tuy ngắn ngủi nhưng chứa đựng biết bao nhiêu là sự hy sinh, chăm sóc của mẹ. Tiếng mẹ, tiếng thiêng liêng, không có bút mực nào có thể diễn tả nổi. Và những sự hy sinh chăm sóc của người mẹ, chúng ta không có thể nào đền đáp cho vừa. Và thì chỉ có cầu nguyện cho người mẹ, chỉ cảm tạ mẹ Maria. Dâng những người mẹ trần gian này cho mẹ Maria trong tháng hoa này. Cầu xin mẹ Maria luôn bảo bọc, chở che những người mẹ, để những người mẹ luôn luôn được hồn an sắc mạnh và luôn luôn được hạnh phúc bên con cháu của mình. Và bài thánh ca gửi đến quý vị để chúng ta đặc biệt kính tặng đến những người mẹ, đó là bài Mẹ Hiền Của Con, sáng tác của Trần Bình An. Xin gửi đến quý vị, xin cùng cầu nguyện với Sóng Nhạc quý vị nha.

0: rocks. I'm writing a paper on them. This is the last thing standing between me and break, and I need to crush it. I'm a geology major, a real rocker.
1: Oh, I'm also in a band, and our show is tonight. Thought I was going to say rock.
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về những cái chúng ta gọi là món ngon vật lạ. Mà đúng là như vậy thưa quý vị. Các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu trên thế giới vừa tiết lộ rằng một số món ăn và thức uống vừa quen vừa lạ sẽ hiện diện nhiều trong thực đơn kiểm soát cân nặng của người tiêu thụ năm 2017. Điều đáng lưu ý là chúng không chỉ mang lại lợi ích về giảm cân mà còn giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, giảm cholesterol và thậm chí là giải rượu hiệu quả. Đó là những thực phẩm và thức uống sau đây.
2: Trước hết đó là mít. Kylie Cherney, chuyên gia dinh dưỡng kiêm huấn luyện viên cá nhân tại câu lạc bộ thể hình DW của Anh cho biết, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng mít có đặc tính kháng viêm, một khía cạnh quan trọng trong việc ngăn ngừa béo phì. Trong đó, hụt mít đặc biệt tốt cho cơ thể. Lý do là vì hụt mít có chứa một lượng lớn vitamin C và nhiều chất chống oxy hóa, có thể giúp ngăn ngừa sự tổn thương của tế bào, giúp cho hệ miễn dịch chống lại bệnh tật. Ngoài ra, hụt mít còn được cho là rất có lợi đối với sự lưu thông máu, một yếu tố quan trọng để cho tóc phát triển khỏe mạnh.
1: Kế đến là nước ép từ cây xương rồng. Theo Frida Hariu, chuyên gia dinh dưỡng thuộc công ty ứng dụng sức khỏe LifeSum của Thụy Điển, nước chiết xuất từ cây xương rồng mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm việc kiểm soát nồng độ cholesterol hoặc đẩy lùi tình trạng say. Do có nhiều chất xơ trong khi hàm lượng calori thấp, thức uống này có thể giúp chúng ta cảm thấy no lâu hơn, cho nên sẽ là trợ thủ đắc lực cho những người có ý muốn giảm cân. Ngoài ra, chuyên gia Hariu cho biết, nước chiết xuất từ cây xương rồng cũng chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa, khoáng chất tự nhiên và xylitol, một loại đường tự nhiên. Do đó, nó được nhận định là sẽ trở thành yếu tố giúp giảm cân trong năm 2017.
2: Kế đến là rong biển. Chuyên gia dinh dưỡng Cherney cho hay là nhờ có lượng calori thấp, rong biển được xem là một món ăn thay thế tuyệt vời cho các loại trái cây chứa nhiều đường tự nhiên và có thể được dùng để chế biến hàng loạt món ăn chay độc đáo. Chuyên gia Cherney nói, cho dù bạn thêm rong biển vào món canh, món súp hoặc là thậm chí vào món xào, rong biển vẫn là một thành phần vô cùng linh hoạt. Rong biển từ lâu được xem là thành phần chủ chốt trong ẩm thực của châu Á, nhưng nay nó được người phương Tây săn lùng sau khi đầu bếp nổi tiếng Jamie Oliver xác nhận đặc tính giảm cân của nó. Xét về lợi ích dinh dưỡng, rong biển được xem là một nguồn giàu chất sắt và calcium. Một nghiên cứu của Hội đồng Thông tin Thực phẩm châu Âu phát hiện ra 8 gram rong biển khô có thể cung cấp cho cơ thể một lượng chất xơ bằng với lượng chất xơ trong một trái chuối. Do đó, nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời đối với những ai luôn luôn nghi ngại hàm lượng đường tự nhiên ở trong một số loại trái cây. Ngoài ra, rong biển còn có chứa một lượng chất xơ tự nhiên gọi là alginate. Nó có tác dụng ức chế các enzyme phụ trách tiêu hóa chất béo, theo hướng giúp cho cơ thể ít hấp thụ chất béo.
1: Và món poke truyền thống của người Hawaii. Món poke truyền thống của người Hawaii là một dạng rau trộn, trong đó nạc cá, tức là cá đã lột da và lóc xương, được ướp bằng các gia vị truyền thống như muối biển, rong biển, v.v. Poke là phiên bản của món cá sống sashimi Nhật Bản và hiện nay đang rất thịnh hành tại các nhà hàng sang trọng ở Mỹ. Chuyên gia Cherney xác định rằng việc kết hợp cá với rau xanh không bao giờ là một ý tưởng xấu. Những lợi ích sức khỏe của cá sống từ lâu đã được chứng minh. Trong đó, cá ngừ rất giàu chất béo tốt, giúp ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông, đồng thời tăng cường chức năng về trí não. Theo Cherney, chúng ta nên ăn ít nhất một phần cá giàu axit béo omega-3 mỗi tuần, và poke là lựa chọn tuyệt vời.

0: Sau đây là 10 cách đơn giản giúp xóa bỏ việc căng thẳng kéo dài. Nhiều người khuyên nhau là nghe nhạc, đi bộ, hát karaoke, ngồi thiền hay viết nhật ký sẽ giúp cho chúng ta giải tỏa căng thẳng và phiền muộn trong lòng.
1: Trước hết là chúng ta hãy truy tìm căn nguyên của sự căng thẳng đó. Theo WikiHow, chỉ khi bạn biết rõ nguyên nhân khiến cho mình bị áp lực thì bạn mới có thể nghĩ cách giải quyết dứt điểm khiến cho nó rời xa khỏi cuộc sống của bạn. Nếu căng thẳng là thứ không thể tránh khỏi, như công việc, học tập hay gia đình, vậy bạn hãy nghĩ cách rút ngắn thời gian chịu áp lực. Giảm thời gian đối diện với áp lực cũng là một bước để hạn chế những căng thẳng mà mình phải chịu đựng.
0: Kế đến, hãy suy nghĩ vấn đề theo một góc nhìn mới mẻ và tích cực hơn. Đôi khi căng thẳng xảy ra là do chính góc nhìn của mình. Bạn nên suy nghĩ, nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực hơn, cố gắng loại bỏ những ý nghĩ tiêu cực. Nếu thay đổi quan điểm sống theo hướng tích cực, bạn sẽ chẳng bao giờ phải đối mặt với lo âu và căng thẳng.
1: Tổ chức lại cuộc sống. Rất nhiều khi căng thẳng đến từ việc bản thân sống mà không theo một kế hoạch nào cả. Mọi thứ cứ bị đảo lộn hết lên. Tốt nhất là bạn hãy tập cho mình một thời gian biểu hợp lý, tổ chức lại cuộc sống và chú trọng vào làm những việc mà bạn cho là quan trọng với mình. Nhìn mọi việc từ đại cục khoa học sẽ giúp cho bạn có tâm thái tích cực và giúp cho cuộc sống của bạn dễ chịu hơn hẳn.
0: Hãy nghe nhạc. Theo một nghiên cứu của Đại học Khoa học Sussex, trong 6 phút nghe nhạc, sự căng thẳng sẽ giảm đi khoảng 61%. Các nhà nghiên cứu cho biết, việc nghe âm nhạc làm tâm trí được thư giãn, hạn chế tăng nhịp tim, hạ huyết áp và giảm lượng hormone gây stress. Để âm nhạc giúp bạn giảm căng thẳng có hiệu quả, bạn không nên chỉ nghe nhạc vào lúc đang bị căng thẳng cao độ, mà nên kết hợp âm nhạc vào một số hoạt động thường ngày. Ví dụ, vào buổi sáng thức dậy, hãy bắt đầu ngày mới bằng một bản nhạc báo thức vui tươi từ điện thoại di động của mình. Một bản nhạc hay và vui sẽ khiến tâm trạng một ngày mới tốt hơn.
1: Kế tiếp là hãy đi bộ. Đi bộ có thể làm cho bạn giảm bớt sự lo âu và stress. Đó là hiệu quả mà ít ai ngờ tới. Chỉ cần 30 phút đi bộ sẽ khiến cho tâm trạng của bạn trở nên khá hơn. Bỏ ra 90 phút đi bộ 5 lần mỗi tuần là bạn sẽ có được tâm trạng tốt nhất. Do đi bộ giúp cho cơ thể sản sinh ra endorphin, là hormone làm cải thiện tâm trạng, tạo cho bạn cảm giác lạc quan, yêu đời hơn.
0: Kế đến, hãy viết nhật ký. Theo NIH, tức là Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, viết nhật ký cũng có thể làm giảm căng thẳng. Khi bạn đang cảm thấy mệt mỏi, hầu như kiệt quệ, cần thư giãn, thì việc ghi lại cảm xúc của mình có thể giúp bạn kiểm soát được mọi thứ và phân tích mọi việc tốt hơn. Thậm chí, nó có thể cung cấp cho bạn một hướng mới, sắc sảo hơn để giải quyết các vấn đề. Việc đọc lại nhật ký còn giúp bạn nhận ra những điều mà chính mình cần phải thay đổi và chiêm nghiệm lại những gì đã học được trong cuộc sống.
1: Hãy hát karaoke. Hát karaoke hay đơn giản là tự hát ở nhà sẽ giúp cho bạn giải phóng nỗi buồn, sự u uất, nhờ đó giảm căng thẳng. Nó được xem là loại thuốc tự nhiên duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần của mỗi người. Trên thực tế đã có nhiều người chia sẻ rằng ca hát giúp cho họ có một tâm trạng tốt hơn và làm cho họ cảm thấy bớt căng thẳng.
0: Ngồi thiền, thưa quý vị, theo Skin Energizer, thiền giúp giảm lượng cortisol là hormone gây căng thẳng và lo âu, từ đó giảm thiểu những tác hại mà stress gây ra cho sức khỏe. Thiền có rất nhiều cách. Đơn giản nhất là bạn hãy ngồi yên lặng, thả lỏng cơ thể và tập trung toàn thể tâm trí vào hơi thở của mình. Duy trì điều này đều đặn mỗi ngày, bạn sẽ sớm lấy lại bình tĩnh và sự cân bằng trong cuộc sống.
1: Tiếp theo là hãy cười nhiều hơn. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, bởi nó có tác dụng giải phóng hormone endorphin làm giảm sự căng thẳng. Nhưng không có nghĩa là bạn ngồi cười một mình. Hãy xem một bộ phim hài hoặc là các game show để thư giãn. Hoặc là bạn cũng có thể nói chuyện với ai đó vui tính để được cười nhiều hơn.
0: Và đi du lịch. Đây là ý tưởng thực sự tuyệt vời dành cho những người đang rơi vào tình trạng căng thẳng và mệt mỏi kéo dài. Một chuyến đi du lịch ngắn ngày tới nơi bạn thích sẽ giúp cho bạn được giải thoát khỏi mọi bộn bề trong cuộc sống và nạp năng lượng tích cực cho chính mình.

0: giờ đến một đề tài cũng rất thiết thực thưa quý vị, 16 lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ. Có nhiều người cho rằng cho con bú sẽ làm cho ngực của mẹ bị chảy xệ. Vì thế, nhiều người mẹ sau khi sinh đã quyết định là cho con bú bình ngay lập tức. Tuy quyết định này mang tính cá nhân, nhưng không ai có thể phủ nhận những lợi ích của việc cho con bú bằng sữa mẹ đối với cả mẹ và em bé. Nếu mẹ đang suy nghĩ về vấn đề này, thì sau đây là một số lý do có thể thuyết phục mẹ gia nhập hội những người nuôi con bằng sữa mẹ.
1: Thứ nhất là giảm nguy cơ ung thư vú. Theo các nghiên cứu y khoa, người mẹ cho con bú có thể giúp giảm nguy cơ ung thư vú khoảng 4%. Con số này không lớn, nhưng rõ ràng việc cố gắng giảm nguy cơ ung thư vú bằng bất kỳ phương pháp nào chắc chắn là một quyết định đúng đắn.
0: Thứ hai, sữa mẹ rất bổ dưỡng cho em bé. Sữa mẹ được tạo ra đặc biệt dành cho cơ thể tí hon của trẻ sơ sinh. Trong vài ngày đầu tiên sau khi sinh, mẹ sản xuất ra sữa non. Đó là nguồn dinh dưỡng cao hơn hẳn sữa mẹ trong những ngày sau đó. Sữa non vô cùng tốt cho gan, cho ruột và hệ thống miễn nhiễm của bé. Có thể nói sữa non là nguồn dinh dưỡng giúp cho em bé chuẩn bị đối phó với thế giới bên ngoài bệnh viện.
1: Thứ ba, sữa mẹ có ích cho quá trình phục hồi sau khi sinh của mẹ. Sau khi sinh thì các cơ quan sinh dục có thể hơi lộn xộn một chút, nhưng cho con bú có thể giúp cân bằng mọi thứ trở lại bình thường. Cho bú ngay sau khi sinh sẽ kích thích tử cung của người mẹ sớm trở về nguyên trạng thái cũ. Vì vậy, cho con bú càng sớm thì các kích thích tố được điều chỉnh về trạng thái cân bằng càng nhanh và các bà mẹ sẽ chảy máu ít hơn và tử cung trở lại bình thường nhanh hơn.
0: Thứ tư, em bé bú. Việc này giúp sản xuất nhiều sữa hơn. Nhiều bà mẹ lo lắng mình không có sữa. Xin quý vị đừng lo. Miễn là em bé của bạn vẫn bú thì ngực sẽ tiếp tục sản xuất sữa nhiều hơn. Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến khích mẹ cho trẻ sơ sinh bú sữa mẹ liên tiếp trong 6 tháng. Nhưng nhiều bà mẹ ngày nay thì muốn cho con bú lâu hơn nữa. Vì vậy, các bà mẹ đừng quá lo lắng vì cơ thể của mình sẽ tự điều tiết để giữ sữa cho đến lúc mẹ muốn cai sữa cho em bé.
1: Thứ năm, cho bú mẹ giúp cho bé phát triển hệ thống miễn dịch. Em bé mới sinh ra thực sự không có hệ thống miễn dịch. Các kháng thể trong sữa mẹ sẽ giúp cho trẻ sơ sinh hình thành hệ thống phòng thủ tự nhiên trong cơ thể nhanh hơn. Đặc biệt là giai đoạn 6 tháng đầu, nếu được uống sữa mẹ hoàn toàn, bé sẽ ít có nguy cơ bị nhiễm trùng tai, nhiễm trùng dạ dày. Tất cả các kháng thể tuyệt vời trong sữa của người mẹ sẽ giúp cho bé chống chọi lại với môi trường xung quanh, cho nên bé sẽ ít bị bệnh vặt hơn.
0: Thứ sáu là giảm nguy cơ ung thư buồng trứng ở người mẹ. Hơn 50% phụ nữ có nguy cơ hình thành và phát triển ung thư buồng trứng. Với các triệu chứng ban đầu thường không rõ ràng, ung thư buồng trứng khó tầm soát và được mệnh danh là sát thủ thầm lặng. May mắn thay cho các bà mẹ là việc cho em bé bú sẽ làm giảm nguy cơ ung thư buồng trứng đến 27%.
1: Thứ bảy, xây dựng kết nối tuyệt vời giữa mẹ và bé. Sau khi sinh con, không ít bà mẹ cảm giác tách biệt với trẻ một cách sâu xa và không thể giải thích được. Đôi khi thật khó khăn để xây dựng kết nối với đứa bé sơ sinh. Nếu bà mẹ lo sợ là người mẹ sẽ không gần gũi được với bé, thì cho con bú là giải pháp tốt nhất. Đối với một số bà mẹ, cho con bú đồng nghĩa với việc xây dựng mối dây liên kết sâu sắc hơn và có thời gian chơi đùa nhiều hơn với bé con của mình.
0: Thứ tám là tạo ra các hormone hạnh phúc. Hormone tức là kích thích tố, có ảnh hưởng to lớn đến tâm trạng của các bà mẹ. Và các hormone sinh ra trong tiến trình cho con bú giúp cho mẹ thấy vui tươi hơn.
1: Thứ chín, cho con bú sẽ giảm được nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Cho con bú có thể giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường ở cả mẹ và trẻ sơ sinh. Có một thống kê về tỷ lệ khá cao trên mỗi trẻ sơ sinh được cho bú mẹ, nguy cơ bị tiểu đường khi trở thành người lớn giảm đáng kể. Thật vậy, trẻ sơ sinh bú mẹ ít có khả năng nhiễm bệnh tiểu đường trong suốt cuộc đời của chúng.
0: Thứ 10, bú mẹ giúp cho em bé ổn định trọng lượng lâu dài. Cho con bú giúp cho em bé có khả năng duy trì thói quen ăn uống lành mạnh suốt đời. Theo nghiên cứu, em bé được bú sữa mẹ thường tăng cân ở một tỷ lệ ổn định hơn và chậm hơn. Điều này rất tốt để duy trì cảm giác no sau này. Khi được nuôi dưỡng bằng việc bú mẹ, em có thể chủ động quyết định khi nào chúng đói, cho phép chúng tìm hiểu và phát hiện khi nào thì no. Điều này rất hữu ích trong việc ngăn ngừa bệnh béo phì khi đứa trẻ lớn hơn.
1: 11. người mẹ có thể vắt sữa vào bình để cho bé bú. Ngay sau khi sinh, người mẹ có thể lại rơi vào vòng quay bận rộn. Thật may là mẹ không cần phải có mặt liên tục để cho bé bú. Mẹ có thể vắt sữa vào một cái bình và cho bé uống dần. Trong khi mẹ làm việc thì người giữ trẻ có thể cho bé bú sữa từ bình. Người mẹ sẽ không phải từ bỏ cuộc sống năng động của mình ngay cả khi người mẹ chọn cho con bú sữa mẹ.
0: Thứ 12, mẹ không cần phải chuẩn bị gì về mặt thể chất trong thai kỳ để có thể cho con bú. Có vô số điều cần lưu ý về cơ thể khi chuẩn bị có thai và sinh con. Rất may mắn, người mẹ không cần phải chuẩn bị gì để có thể cho con bú sữa mẹ.
1: Lợi ích thứ 13, người mẹ có thể tham gia các lớp học cho con bú để nắm được vài điều căn bản. Nếu mẹ muốn tìm hiểu thêm về cách nuôi con trong giai đoạn còn đang mang thai thì người mẹ có thể tham gia một lớp học cho con bú trước khi sinh. Về điều căn bản mà lớp học có thể cung cấp như làm thế nào để bồng ẩm đứa bé khi cho bú, giữ ấm trẻ trong lòng mẹ sẽ giúp cho người mẹ hiểu rõ hơn những việc cần làm và không bối rối khi cho bé bú thật sự.
0: Thứ 14, cho con bú có thể giúp mẹ giảm cân. Tất cả các bà mẹ đều biết những khó khăn của việc giảm cân sau khi sinh, và cho con bú là một cách đơn giản để giúp mẹ làm điều này. Dĩ nhiên người mẹ cũng cần có một chế độ ăn uống và tập thể dục hợp lý để giảm cân như mong muốn.
1: Lợi ích thứ 15, người mẹ sẽ luôn luôn nhận được mọi sự hỗ trợ. Cho con bú là một việc mang tính cá nhân, nhưng không có nghĩa là không ai giúp cho người mẹ. Các bác sĩ sẽ hỗ trợ bà mẹ để học cách cho con bú và theo dõi quá trình cho con bú của người mẹ. Nhiều bệnh viện còn hỗ trợ dịch vụ tư vấn cho con bú. Vì vậy, người mẹ có thể nhờ bất kỳ người nào, y tá, điều dưỡng, nhân viên bệnh viện để tìm hiểu về việc cho con bú.
0: Và thứ 16, mẹ luôn luôn có thể thử cho con bú một vài ngày. Nếu người mẹ quyết tâm cho con bú sữa bột, việc này hoàn toàn có thể được. Nhưng nếu muốn cho con bú lâu dài, mẹ hãy thử làm việc này vào vài ngày đầu tiên sau khi sinh, khi còn ở trong bệnh viện. 2 ngày đầu tiên là thời gian cho con bú tuyệt vời cho cả mẹ và em bé. Đối với em bé, những giọt sữa đầu tiên hay còn gọi là sữa non là vô cùng quý giá. Quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi xin trích đọc một bài viết của Hoàng Thanh Trúc viết cho đồng bào tôi, những bạn trẻ sinh sau 1975.

0: thế giới đã chứng kiến một nước Đức từng bị chia đôi. Nhưng chính người dân hai miền Đông và Tây Đức tự đập bỏ bức tường ngăn cách, thống nhất trong hòa bình, rồi trong điêu tàn đổ nát của chiến tranh, với sự trợ giúp rộng lượng của kế hoạch Marshall từ chính phủ Hoa Kỳ và đồng minh, một nước Đức bại trận trong thân phận gọi là tù binh đã phát triển vươn lên là một quốc gia giàu mạnh nằm trong nhóm hàng đầu thế giới. Một Nam Hàn bị chia cắt với Bắc Hàn, nhưng Nam Hàn dứt khoát không thống nhất bằng máu xương, mà lấy mục tiêu dân giàu nước mạnh làm ưu tiên tối thượng, đưa quốc gia từ con số 0 về mọi mặt, còn nghèo khó hơn cả Việt Nam trong thập niên 1960. Chỉ trong 30 năm dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ đã phát triển thần kỳ thành một con rồng, bứt phá về kinh tế, khoa học, kỹ thuật, hàng đầu Á Châu. Thế giới phải ngã nón cúi chào.
1: Một Nhật Bản bại trận đã thừa nhận bom nguyên tử Mỹ là quốc gia tù binh của Mỹ. Nhưng ngày nay, Thống tướng Douglas MacArthur, tư lệnh quân Mỹ tại châu Á, người đánh bại và chiếm đóng nước Nhật, lại được toàn dân của xứ Hoa Đào tri ân, tôn vinh là một trong 12 người có công làm cho nước Nhật hùng mạnh, một thủy sĩ của phương Đông ngày nay. Và cả ba quốc gia này hiện tại, quân Mỹ và đồng minh hơn nửa thế kỷ vẫn còn trú đóng tại đó, chẳng những được đài thọ quân phí mà còn không có bất kỳ người dân nào của ba nước nói trên muốn kháng chiến chống đối quốc Mỹ xâm lược.
0: Phải nhắc lại như vậy mới thấy nỗi bất hạnh trầm luân đau thương của Việt Nam, một đất nước có nhiều ưu thế về vị trí địa dư, về tài nguyên thiên nhiên hơn hẳn nhiều quốc gia Đông Nam Á, và hơn hẳn cả Cộng hòa Liên bang Đức, Nhật Bản và Nam Hàn. Mà ngay lúc sinh thời, cựu Thủ tướng Singapore, ông Lý Quang Diệu, cũng đã từng nhận xét rằng, nếu có vị trí số 1 ở Đông Nam Á, thì vị trí đó phải là Việt Nam. Bởi so sánh về địa chính trị, tài nguyên, con người, Việt Nam không thể xếp sau nước nào khác trong khu vực. Vậy mà 70 năm sau Thế chiến thứ hai và 85 năm, 40 năm thống nhất dưới ách cai trị của chế độ Cộng sản, hiện nay Việt Nam lại là quốc gia có số người nhiều nhất, khoảng nửa triệu, đang bán sức lao động, đang làm thuê, làm vợ hờ, làm người ở tại hầu hết các nước tư bản này, để nhặt nhạnh từng đồng ngoại tệ mang về cho nhà nước và đảng ta tiếp tục xây dựng thiên đàng xã hội chủ nghĩa cộng sản mà hết thế kỷ này cũng không biết có thấy nó chưa, theo lời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

0: Không xa lắm đâu, đã từng có một Việt Nam thống nhất. Chúng ta hãy ngược dòng lịch sử để tuổi trẻ Việt Nam rộng đường suy diễn, hoài niệm. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương. Tại Kinh Thành Huế, được sự ủy nhiệm của Đại sứ Nhật Bản Yokoyama Masayuki, Đại úy quân đội Nhật Bản Kanebo Noburu vào triều kiến trình báo lên Hoàng đế Bảo Đại rằng quyền lực của thực dân Pháp đã chấm dứt. Cùng chiều hướng đó, đế quốc Nhật Bản thỏa thuận trao trả độc lập cho Việt Nam.
1: Ngày 11 tháng 3 năm 1945, Hoàng đế Bảo Đại ban bố tuyên cáo Việt Nam độc lập. Đây là tên gọi một đạo dụ, nội dung có ý nghĩa hủy bỏ mọi ràng buộc chính trị giữa An Nam, tức là Việt Nam, và đế quốc thực dân Pháp, đồng thời chiên khởi cho một nước Việt Nam hiện đại, độc lập và có chủ quyền. Ngày 12 tháng 3 năm 1945, lần thứ hai, Hoàng đế Bảo Đại lại triệu tập Đại sứ Nhật Bản Yokoyama Miyazaki và trao cho ông này bản tuyên cáo độc lập của Việt Nam. Ngày hôm sau, 13 tháng 3 năm 1945, báo giới khắp từ Nam ra Bắc đồng loạt loan tin Việt Nam độc lập hoàn toàn.
0: Ngày 17 tháng 3, Hoàng đế Bảo Đại nêu lên khẩu hiệu Dân Vi Quý, tức là lấy dân làm gốc, làm phương châm trị quốc. Ngài giải tán nội các cũ. Nhà sử học Trần Trọng Kim được Hoàng đế triệu vời ra Huế, trao nhiệm vụ thành lập tân nội các và trở thành vị thủ tướng đầu tiên của nước Việt Nam quân chủ lập hiến vào ngày 18 tháng 8 năm 1945. Trước quốc dân, Hoàng đế Bảo Đại tái xác nhận nền độc lập của Việt Nam thêm một lần nữa. Nhưng cùng thời điểm này, ở miền Bắc, lợi dụng chính phủ Trần Trọng Kim mới thành lập tại kinh đô Huế còn non trẻ, quần máy chưa kiện toàn vì còn sự hiện diện của quân đội Nhật, đã bị Mỹ đánh bại khắp Á Châu, Thái Bình Dương, chờ ngày chính thức cáo chung. Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nhận biết quân Nhật đang đại bại, tạo khoảng trống trên chính trường Việt Nam, nên đã tổ chức cướp chính quyền bằng bạo lực tại Hà Nội, ngấm ngầm áp đặt một cuộc gọi là cách mạng ý thức hệ xã hội chủ nghĩa riêng của họ, một cuộc cách mạng theo chủ thuyết Cộng sản Nga, Tàu mà Hồ Chí Minh du nhập vào nước ta.
1: Cho đến nay, sự kiện này vẫn được Đảng Cộng sản Việt Nam gọi là Ngày Tổng Khởi Nghĩa Cách Mạng tháng 8 mùa thu, cướp chính quyền từ tay Pháp và Nhật. Nhưng thực tế, nhân chứng, vật chứng và tàn thư lịch sử đã chỉ ra khẳng định, chứng minh rằng Nhật đảo chính Pháp từ ngày 9 tháng 3, rồi Nhật đầu hàng đồng minh ngày 2 tháng 9 cùng năm, thì cách nói cướp chính quyền từ tay Pháp và Nhật là lố bịch, láo quét, không hợp lý chút nào. Vì lẽ, thực dân Pháp và phát xít Nhật trước đó đã là hai kẻ bại trận ở hải ngoại và tại cố quốc, thì làm gì còn chính quyền bảo hộ đâu nữa để mà cướp. Chính xác là Cộng sản đã cướp chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim.
0: Cũng tuyên truyền bịp bợm giống như vậy trong sách giáo khoa dạy học sinh. Cộng sản Việt Nam vu cáo chính phủ Trần Trọng Kim, cho là chính phủ bù nhìn, là tay sai của quân Nhật. Thật buồn cười, không ai mù quáng đi làm tay sai bù nhìn cho một thế lực bại trận, đầu hàng vô điều kiện, không còn chủ quyền quốc gia. Lúc đó Hoa Kỳ đã giải giới, chiếm đóng toàn bộ nước Nhật. Còn theo tài liệu gần nhất của giáo sư Đại học Nga Yuri Afanasyev, trong bộ sử Hậu Cộng sản, ấn hành năm 1991 tại Nga, đã đưa ra trước ánh sáng những hành vi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong ý đồ làm lạc hướng dư luận và ngụy tạo lịch sử cuộc chính biến Cộng sản cướp chính quyền non trẻ của nhân dân Việt Nam vào mùa thu tháng 8 1945 tại Hà Nội.

0: không để cho Hồ Chí Minh cuồng tín cõng trên lưng cái chủ nghĩa cộng sản ngoại lai xuất hiện tại Việt Nam cùng thời khắc với chính phủ Trần Trọng Kim vừa thành lập, thì Tổ quốc Việt Nam có thể đã khởi đầu hình thành và kiện toàn trọn vẹn từ Nam chí Bắc một nền độc lập quân chủ lập hiến hay quân chủ đại nghị, văn minh tiến bộ như các hoàng gia hiện nay của Thái Lan, Malaysia, Nhật Bản, Anh, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy, Canada, vân vân, mà vương triều nhà Nguyễn là hoàng gia Việt Nam có đầy đủ thẩm quyền chính danh đại diện duy nhất cho dân tộc và đất nước Việt Nam. Dù sau đó thực dân Pháp có tham vọng muốn tái đô hộ Đông Dương lần thứ nhì, nhưng không thể, vì sau đệ nhị thế chiến, chủ nghĩa phát xít và thuộc địa đã thật sự cáo chung, cùng với sự ra đời của Liên Hiệp Quốc với chủ trương là quyền dân tộc tự quyết. Khắp thế giới, phong trào lấy lại độc lập tự do như sóng triều dân và là xu thế tất yếu, như ánh bình minh vươn lên, không có thế lực nào ngăn cản lại được. Mà thực tế, nó diễn ra đã chứng minh. Ở Á Châu có đến 14 nước đều được lần lượt trao trả độc lập mà không cần phải đổ máu với mẫu quốc thực dân cũ.
1: Bất hạnh thay, đất nước Việt Nam đã lỡ hẹn với nền độc lập tự do thống nhất trong hòa bình khi bị Hồ Chí Minh và đồng bọn cộng sản cuồng tín, âm mưu, ngăn cản, phá hoại, cướp chính quyền bằng thủ đoạn bạo lực côn đồ để áp đặt chủ nghĩa cộng sản, đưa đẩy đất nước Việt Nam vào hai cuộc chiến đẫm máu với Pháp, Mỹ, tiếp theo là xâm lược miền Nam, từ đó dẫn đến tình hình nan giải trên Biển Đông như hiện nay, mà suy cho cùng là không cần thiết, hoàn toàn đất nước của chúng ta có thể tránh được. Sau Hiệp định Geneva năm 1954 do Cộng sản Nga, Tàu chủ động dàn xếp, giang sơn Việt Nam bị chia đôi, coi như hợp thức hóa cho Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị miền Bắc. Chính phủ Ngô Đình Diệm ở miền Nam đã bác bỏ, không ký vào văn kiện này.
0: Năm 1954, trong khi nhân loại toàn thế giới thở phào trước gánh nặng chiến tranh, trên điêu tàn đổ nát, hầu hết các quốc gia đã tranh thủ dành mọi tiềm lực, đoàn kết nhân dân, hàn gắn đau thương, xây dựng lại quê hương của mình. Cùng thời điểm ấy, Hồ Chí Minh lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng là chủ tịch một quốc gia, đó là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhưng tính cách hoàn toàn không giống với các lãnh đạo, các vị tổng thống của các quốc gia láng giềng đương thời trong khu vực như Tưởng Giới Thạch là tổng thống lãnh đạo Quốc dân đảng Đài Loan, hay Lý Thừa Vãn, tổng thống đầu tiên, người chống cộng sắt thép của Nam Hàn, hoặc Sukarno, tổng thống lãnh đạo Đảng Dân Tộc Partai Nasional của Indonesia, vân vân. Tất cả các vị nguyên thủ này đều cố tránh chiến tranh, lấy chủ nghĩa dân tộc, độc lập, hòa bình, hạnh phúc của người dân đặt lên hàng ưu tiên tối thượng.
1: Duy nhất trên thế giới chỉ sinh tại Việt Nam, trên xương cốt hàng triệu đồng bào miền Bắc chưa kịp ruổng ngục do chết vì đói khát, nạn đói và năm Ất Dậu, cân khố trống rỗng, thay vì dùng sức dân để xây dựng lại miền Bắc, thì Hồ Chí Minh lại cuồng tín, mang dại, khuấy động binh đao, tuyên bố: "Đế quốc Mỹ xâm lược miền Nam, đồng bào ta đang bị bóc lột, đày đọa. Tôi không có tư tưởng nào ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác Lênin. Để cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới, tôi sẵn sàng mua chiến thắng đó, dẫu phải đốt sạch cả dãy Trường Sơn hay phải đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng."
0: 85 năm, xương trắng Trường Sơn, máu đỏ Nội Đồng, gần 4 triệu người Việt Nam, một thế hệ thanh niên hai miền Bắc Nam như những viên gạch cho Cộng sản Việt Nam xây dựng cái gọi là thống nhất xã hội chủ nghĩa. Chi tiết 20 năm đau thương tàn bạo do Hồ Chí Minh và Cộng sản Việt Nam gây ra như thế nào thì không cần phải nhắc lại, mà biểu tượng nổi bật của nó là sự hiếu sát đặc trưng của chủ nghĩa khủng bố cộng sản. Ngày nay, thông qua mạng Internet, một người biết gõ bàn phím cũng có thể truy cập để am hiểu chi tiết toàn bộ sự thật của cuộc chiến tranh gây máu chảy nhiều nhất cho dân tộc trong lịch sử Việt Nam do Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam phát động, những sự thật mà chế độ Cộng sản Việt Nam không thể nào tẩy xóa nổi.

0: một đảng viên cộng sản kỳ cựu và cũng là một đảng viên phản tỉnh, bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, nói rằng đó là những kẻ ngu si đần độn, bởi vì cái lập luận tuyên truyền láo khoét rằng đế quốc Mỹ xâm lược miền Nam, đồng bào ta đang bị bóc lột đày đọa. Tự nó nói lên Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ cuồng tín đần độn mà còn xuẩn ngốc mù lòa thế giới quan, khi thực tế chứng minh ngược lại như đập vào mặt họ bởi các chóp bu Cộng sản Việt Nam kế thừa ngày hôm nay thay nhau mang thân đi thăm viếng các quốc gia tư bản để ăn mày viện trợ, đã chứng kiến các quốc gia gọi là bị đế quốc Mỹ xâm lược ở Á Châu và Âu Châu như thế này.
1: Trong khi đó, nền kinh tế gọi là kháng chiến chống Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước cho Đảng Cộng sản lãnh đạo tại Việt Nam hiện nay, có GDP quốc gia là 176 tỷ Mỹ Kim, GDP thu nhập đầu người khoảng 1.960 Mỹ Kim cho mỗi người mỗi năm. Đây là theo báo mạng ở trong nước Vietnamnet. Thật là hài hước, Nhật Bản, Nam Hàn và Cộng hòa Liên bang Đức bị đế quốc Mỹ xâm lược cho đến tận ngày nay chưa rút quân về. Nhưng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mà Đảng Cộng sản lãnh đạo chống Mỹ xâm lược bằng chủ nghĩa Mác Lênin có thu nhập lại không bằng con số lẻ GDP của ba nước dưới mắt Cộng sản Việt Nam là những nước bị nô lệ này. Và cũng sẽ chẳng bao giờ bắt kịp họ, những kẻ nô lệ ấy, vì bởi một lãnh đạo Bộ Công Thương Cộng sản Việt Nam mới đây đã than thở với báo chí rằng các doanh nghiệp Việt Nam không thể sản xuất nổi con ốc vít, cái sạc pin mà công ty Samsung của Nam Hàn đã đầu tư nhà máy tại Việt Nam đặt hàng. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Tấn Dũng mới đây đã phải thú nhận rằng bây giờ chúng ta đứng chót ASEAN, thậm chí có lĩnh vực còn thấp hơn cả Lào, Campuchia và Myanmar nữa.
0: Và cũng chưa chắc, mỉa mai, trước cảnh ngược đời, Nam Hàn, Nhật Bản và nước Đức gọi là đang bị quân đế quốc Mỹ xâm lược, nhưng người dân họ tự do làm giàu rất hiệu quả cho gia đình, cho đất nước. Không thấy ai, cũng như không ai bắt họ phải làm nô lệ cho Mỹ. Ngược lại, Cộng sản Việt Nam tự hào là chống Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước. Đảng ta xây dựng xã hội chủ nghĩa, đấu tranh chống áp bức nô lệ, người bóc lột người. Nhưng hàng trăm ngàn thanh niên nam nữ Việt Nam lại phải lũ lượt xếp hàng, xin được bóc lột để bán sức lao động như nô lệ cho người dân Nam Hàn, Nhật Bản, Đức, mà nhà nước và đảng ta lại chính là người đứng ra tổ chức và khuyến khích. Cũng lời bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, đó là những kẻ ngu si đần độ bởi vì họ là Cộng sản.
1: Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh thì nói, tôi sẵn sàng mua chiến thắng, dẫu phải đốt sạch cả dãy Trường Sơn, hay phải đến Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng để cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới. Còn Singapore thì trái lại, ông Lý Quang Diệu nói, chỉ có kẻ ngu mới chống Hoa Kỳ. Vì Mỹ là một cường quốc quân sự có mặt trên khắp thế giới, đã từng bảo vệ lấy lại độc lập cho nhiều quốc gia, nhưng không xâm lược bất cứ của ai một mét vuông đất nào. Mà suốt cuối cùng thì lời của vị cố nguyên thủ Singapore ấy thật là chí lý. Cuồng tín, hoang tưởng, độc tài, sắc máu như một bậu chúa. Hồ Chí Minh cũng là một con người, nhưng hoàn toàn không giống một chút nào với những lãnh tụ của các đảng phái chính trị nguyên thủ của nhân dân Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Indonesia, v.v. cùng thời trong khu vực. Các nguyên thủ ấy như những binh tinh soi đường cho dân tộc của họ trân trọng hòa bình, đặt nền móng vững chắc, làm bệ phóng đưa đất nước giàu mạnh cất cánh bay lên như ngày nay.
0: Còn tại Việt Nam, hơn 2/3 thế kỷ, 85 năm, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam lấy xương máu 4 triệu đồng bào mình biến thành năng lượng cho cỗ xe khát máu Cộng sản, lăn bánh, làm tiền đồn cho quốc tế Cộng sản. Đến hôm nay, xã hội chủ nghĩa hoàn toàn thắng lợi sờ sờ trước mắt họ là 90% những chế độ xã hội chủ nghĩa Cộng sản. Sót lại, 5 nước thiểu số độc tài Cộng sản, trong đó chế độ Cộng sản Việt Nam là một. Mà chủ nghĩa Cộng sản thì thế giới đã khẳng định là chủ nghĩa tội ác chống loài người với hàng trăm triệu nạn nhân, còn nhiều hơn số người chết của Thế chiến thứ nhì, trong đó là hàng triệu người Việt Nam. Tàn chứng quá khứ rành rành chưa xa lắm, ai cũng có thể chỉ ra được. Vậy mà qua đó, nhà nước và đảng ta vẫn cứ nhắm mắt tuyên truyền là Đảng Cộng sản Việt Nam có công thống nhất đất nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong quang vinh. Một thứ quang vinh tanh mùi máu, đẫm nước mắt, nghèo nàn lạc hậu, như con trâu chậm uống nước đục, lẻo đẻo xếp hàng sau lưng thiên hạ hiện nay. Thật nực cười, chỉ có một hệ thần kinh vĩ cuồng đần độn hay bịp bợm mới làm và nói như thế.
1: Vẫn chưa hết. nó lại càng quang minh vĩ đại hơn thế nữa trong một đại bi kịch của thời đại mà toàn dân Việt Nam cũng như cộng đồng thế giới đang chứng kiến. Khi Hồ Chí Minh và Cộng sản Việt Nam là diễn viên chính, trung thành ngoan ngoãn, làm tay sai, lấy vũ khí của tàu cộng, dùng xương máu Việt đuổi Mỹ để thay đổi diện mạo địa chính trị trên Biển Đông, trong khu vực. Cho hôm nay không còn căn cứ thế lực Mỹ trú đóng trực tiếp răn đe đối trọng. Tàu cộng một mình một cõi công khai uy hiếp, ăn cướp trắng trợn đất đai biên giới biển đảo của ngay đồng chí Việt Nam, mà Cộng sản Việt Nam là chính là kẻ làm tay sai, lấy máu xương đồng bào của mình đuổi Mỹ đi dùng thay cho nó trước đó. Thật lạ lùng, trên thế giới không có một đảng phái quốc gia nào lãnh đạo nhân dân một cách mù quáng, thiển cận và ấu trĩ tương tự như vậy.
0: Tổng kết lại thì Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã tước đoạt, đã ám sát một nền quân chủ đại nghị, quân chủ lập hiến, độc lập thống nhất của Việt Nam. Và thay vào đó, một đất nước theo chủ nghĩa xã hội, cộng sản, ngoại lai, khát máu, lạc hậu, đồng thời lấy xương máu 4 triệu đồng bào, một thế hệ thanh niên nằm xuống để trải đường rước con voi tàu cộng về giày lên mã tổ nhà mình hôm nay. Quả thật không có sự thống nhất cuồng tín đần độn bi hài nào hơn. Đó là sự hàm hồ và lầm lẫn của lịch sử, là bài học đắt giá, nhầm lẫn lớn nhất mà dân tộc Việt Nam bị dẫn dắt vào.

Có điều di lụy của sự gọi là thống nhất ấy còn dẫn chứng một cách rõ ràng cụ thể để toàn dân Việt Nam hiểu rằng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam tạo nên cái gọi là sự thống nhất này.

Chúng tôi vừa trích đọc bài của Hoàng Thanh Trúc viết cho đồng bào tôi, những bạn trẻ sinh sau 1975. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị đã đến với tiết mục Quê hương một thuở.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 8 tháng 5 năm 2026 và là buổi phát thanh lần thứ 5.474 của đài đáp lời sông núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
2: Một người dân bị thẩm vấn vì so sánh quảng trường Hồ Chí Minh với khu đô thị.
3: Hai dân biểu Hoa Kỳ đề xuất dự luật bảo vệ người tị nạn Việt Nam khỏi nguy cơ trục xuất.
2: Trung Cộng tuyên án tử hình hai cựu bộ trưởng quốc phòng.
3: Anh Quốc kết án hai người gốc Hoa tội làm gián điệp.
1: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý khán giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chương mục Đất nước đứng lên. Mời quý khán giả theo dõi bài viết của Nguyễn Tử Thượng có phần khẳng định xin trích. Đã đến lúc các đại biểu cần tự đặt cho mình một câu hỏi giản dị nhưng cốt lõi. Mình đang đại diện cho ai? Nếu câu trả lời là nhân dân, thì mỗi hành động, mỗi phát biểu, mọi lá phiếu đều phải phản ánh lợi ích của nhân dân trước tiên. Không thể có chuyện người dân chịu hệ quả, còn đại biểu chỉ thực hiện quy trình. Giữa chương trình qua chương mục bàn ngang tán dọc tuần này với vở kịch vui Vàng trong dân còn nhiều lắm luộc. Và sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Tổ chức Phụ quyền Việt Nam, đơn vị Bắc California, Hoa Kỳ, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời để vinh danh anh Đặng Đình Bách, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
2: Ngày 4 tháng 5 năm 2026, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã mời một chủ doanh khoản Facebook lên trụ sở để làm việc sau khi người này đăng tải bài viết so sánh quảng trường Hồ Chí Minh với một dự án khu đô thị. Cụ thể, vào tối ngày 1 tháng 5, người này đã đăng bài so sánh quảng trường Hồ Chí Minh với khu đô thị Eco Park tại địa phương, cho rằng quảng trường bao năm không thay đổi, vẫn quê mùa nên người dân không thèm tới đó nữa. Bài viết sau đó lan truyền trên mạng xã hội và thu hút nhiều ý kiến bình luận. Báo chí Quốc Doanh loan tin, tại buổi làm việc, người này cho biết nội dung đăng tải nhằm mục đích so sánh về cảnh quan, đồng thời phục vụ hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm bất động sản tại khu đô thị nêu trên. Theo cơ quan công an, người này đã lợi dụng hình ảnh công trình để so sánh, quảng cáo nhằm phục vụ mục đích cá nhân, đồng thời có hành vi thiếu chuẩn mực, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và địa phương. Sự việc trên một lần nữa cho thấy nhà cầm quyền đang rất quyết tâm trong việc tiêu diệt hoàn toàn quyền tự do ngôn luận, ngay cả đối với những bình luận cá nhân phi chính trị.
3: Hai dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ là Derek Trang và Lucia vừa công bố dự luật Honor Commitment Act nhằm ngăn chặn việc trục xuất những người tị nạn Việt Nam đến Hoa Kỳ từ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, thời điểm Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa mối bang giao. Theo dự luật, những người Việt đến Hoa Kỳ trước hoặc trong ngày 12 tháng 7 năm 1995, cư trú liên tục từ đó đến nay và đang có lệnh trục xuất cuối cùng, sẽ không bị giam giữ hoặc trục xuất trừ các trường hợp liên quan an ninh quốc gia hoặc dẫn độ hình sự. Hai dân biểu cho biết dự luật hóa các bảo vệ từng được áp dụng theo bản ghi nhớ năm 2008 giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Dân biểu đều rất cần nhấn mạnh nhiều người tị nạn Việt Nam đã gọi nước Mỹ là quê hương suốt hàng chục năm và từng hỗ trợ Hoa Kỳ trong chiến tranh. Dân biểu Korea cho rằng việc trục xuất họ có thể đe dọa tính mạng, tự do và an ninh của những người này. Quận Cam, nơi hai dân biểu đại diện, hiện có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại với gần 100.000 cư dân. Văn phòng dân biểu Trần cho biết từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã xử lý hơn 230 hồ sơ liên quan đến tình trạng di trú của cử tri. Dự luật cũng được giới thiệu trong bối cảnh dân biểu Derek Trần thúc đẩy nhiều sáng kiến liên quan đến cộng đồng người Việt, bao gồm nghị tưởng niệm 30 tháng 4, đồng bảo trợ Việt Nam Human Rights Act và bảo trợ trường hợp nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn trong chương trình Defending Freedom của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos.
2: Trung Cộng vừa tuyên án tử hình hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Wei Fenghe và Li Shangfu vì các tội danh liên quan đến tham ô và nhận hối lộ trong thời gian phục vụ tại quân đội. Theo bản cáo trạng được cơ quan tuyên truyền Bắc Kinh phổ biến, cả hai bị quy kết đã nhận một số tiền và tài sản đặc biệt lớn, đồng thời lợi dụng chức vụ để can thiệp vào các hợp đồng và việc thăng thưởng trong quân đội. Riêng ông Li Shangfu còn bị truy tố thêm tội đưa hối lộ. Dù bị tuyên án tử hình, nhưng cả hai được hoãn thi hành trong vòng 2 năm và có thể giảm xuống mức tù chung thân. Trong vụ này, tòa án tuyên rõ không được giảm án, không được ân xá, đồng nghĩa với bản án tù chung thân vĩnh viễn sau thời hạn 2 năm hoãn án tử hình. Giới quan sát nhận định đây là diễn biến mới nhất trong chiến dịch thanh trừng nội bộ do Tập Cận Bình phát động hơn một thập niên qua, vốn đã đưa nhiều tướng lãnh cao cấp vào vòng kỷ luật.
3: Anh Quốc đã tuyên án hai người Anh gốc Hoa tội làm gián điệp cho Trung Cộng sau khi điều tra cho thấy họ đã thu thập tin tức và theo dõi các nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông đang tị nạn tại Anh. Theo cáo trạng, hai người này đã xâm nhập các sinh hoạt cộng đồng, theo dõi các buổi họp và chuyển giao dữ liệu cá nhân của những người bất đồng chính kiến cho một cơ quan có liên hệ với Bắc Kinh. Giới hữu trách Anh cho biết các hoạt động này đe dọa an ninh quốc gia và gây áp lực lên những người Hồng Kông đang sinh sống tại Anh sau biến cố năm 2019. Vụ án được xem là một trong những trường hợp hiếm hoi. Anh Quốc truy tố trực tiếp hành vi gián điệp liên quan đến Trung Cộng trong bối cảnh Luân Đôn ngày càng quan ngại về các hoạt động can thiệp và theo dõi của Bắc Kinh trên lãnh thổ của Anh. Cả hai sẽ bị tuyên án trong phiên tòa sắp tới và có thể lãnh bản án lên đến 14 năm tù giam.

0: Trong một thể chế mà quốc hội được gọi là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân, người ta có quyền kỳ vọng nơi đó phải vang lên tiếng nói trung thực và độc lập. Thế nhưng, thực tế lại đặt ra nhiều câu hỏi, vì sao nghị trường vẫn còn thiếu vắng những tranh luận thực chất, và vì sao tiếng nói của cử tri chưa thực sự được phản ánh đầy đủ. Mời quý khán giả theo dõi bài viết của Nguyễn Tử Thượng, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề Tiếng nói trong hội trường hay sự im lặng có tổ chức, qua sự trình bày của Minh Dương để tiếp nối chương trình tối nay.
1: Trong bất kỳ thể chế nào, tự nhận mình là nhà nước của dân, do dân và vì dân, quốc hội phải là nơi tiếng nói của người dân được vang lên rõ ràng nhất, mạnh mẽ nhất và không bị bóp méo. Đó không chỉ là nguyên tắc lý thuyết, mà là chuẩn mực căn bản của một nền chính trị văn minh. Thế nhưng, thực tế tại Việt Nam lại cho thấy một nghịch lý kéo dài. Quốc hội tồn tại, hoạt động, nhưng hiếm khi thực sự hành xử như một cơ quan lập pháp độc lập đúng nghĩa. Theo lý thuyết tam quyền phân lập, lập pháp, hành pháp và tư pháp phải là ba trụ cột ngang hàng, kiểm soát lẫn nhau để tránh sự lạm quyền. Nhưng trong thực tế Việt Nam, cán cân quyền lực ấy chưa bao giờ được thiết lập đúng nghĩa. Quốc hội, thay vì là nơi phản biện, giám sát và đại diện cho ý chí của nhân dân, lại thường bị đặt trong một khuôn khổ định sẵn, nơi những quyết định quan trọng đã được chuẩn bị từ trước. Vấn đề không nằm ở cá nhân từng đại biểu, mà nằm ở cơ chế. Khi một tổ chức chính trị đứng trên hiến pháp, thì mọi thiết kế được hiến pháp quy định đều khó có thể vận hành độc lập. Điều đó dẫn đến một hệ quả tất yếu. Quốc hội trở thành nơi hợp thức hóa các quyết định thay vì là nơi tranh luận để đi đến quyết định. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là vai trò của các đại biểu là vô nghĩa. Ngược lại, chính trong hoàn cảnh hạn chế ấy, mỗi tiếng nói độc lập, mỗi câu hỏi thẳng thắn, mỗi lần bấm nút không theo định hướng lại càng có giá trị. Nó giống như một đốm lửa nhỏ trong đêm tối, có thể chưa đủ để thắp sáng cả căn phòng, nhưng đủ để chứng minh rằng bóng tối không phải là tất cả. Lịch sử nghị trường Việt Nam không phải chưa từng có những khoảnh khắc đáng nhớ. Đã có những đại biểu dám đặt câu hỏi gai góc, dám chất vấn những vấn đề nhạy cảm, dám nói thay cho những bất cập âm ỉ trong lòng xã hội. Những tiếng nói ấy dù ít ỏi, nhưng luôn nhận được đồng cảm sâu sắc từ người dân. Bởi lẽ, người dân không đòi hỏi sự hoàn hảo, họ chỉ mong có người nói lên sự thật. Thế nhưng, điều đáng buồn là những tiếng nói như vậy thường không được bảo vệ. Ngược lại, họ có thể phải đối diện với áp lực, với sự cô lập, thậm chí là những hình thức kỷ luật không chính thức. Điều đó tạo ra một tâm lý e dè lan rộng, im lặng để an toàn, hay lên tiếng để chấp nhận rủi ro. Chính tại điểm này, câu hỏi đặt ra không còn là quốc hội có làm đúng chức năng hay không, mà là các đại biểu có dám làm đúng vai trò của mình hay không. Bởi vì dù cơ chế có hạn chế đến đâu, thì lựa chọn cá nhân vẫn tồn tại. Một đại biểu có thể chọn nói ít đi, nhưng không thể nói rằng mình không có lựa chọn. Người dân không thể bước vào hội trường, không thể trực tiếp bấm nút, không thể chất vấn. Họ chỉ có thể gửi gắm niềm tin vào những người được gọi là đại biểu của nhân dân. Nhưng nếu những đại biểu ấy không phản ánh được tiếng nói của dân, thì khái niệm đại diện sẽ trở nên trống rỗng. Một nền dân chủ thật sự không bắt đầu từ những khẩu hiệu, mà bắt đầu từ sự trung thực. Trung thực trong việc nhìn nhận vấn đề, trung thực trong tranh luận và trung thực trong việc bảo vệ lợi ích của dân, ngay cả khi điều đó không thuận lợi cho bản thân. Quốc hội chỉ có thể trở thành một thiết chế có ý nghĩa khi trong đó tồn tại sự trung thực ấy. Đã đến lúc các đại biểu cần tự đặt cho mình một câu hỏi giản dị nhưng cốt lõi, mình đang đại diện cho ai? Nếu câu trả lời là nhân dân, thì mọi hành động, mọi phát biểu, mọi lá phiếu đều phải phản ánh lợi ích của nhân dân trước tiên. Không thể có chuyện người dân chịu hệ quả, còn đại biểu chỉ thực hiện quy trình. Sự thay đổi nếu có, sẽ không đến từ một nghị quyết bất ngờ hay một cải cách từ trên xuống. Nó sẽ đến từ từng con người cụ thể, từ những đại biểu quyết định nói thật thêm một chút, hỏi sâu thêm một câu và đứng về phía người dân thêm một bước. Những thay đổi nhỏ ấy, nếu được tích lũy, có thể tạo nên một chuyển biến lớn. Không ai kỳ vọng rằng chỉ trong một sớm một chiều, Quốc hội Việt Nam sẽ trở thành một nghị viện kiểu mẫu theo chuẩn mực quốc tế. Nhưng người dân có quyền kỳ vọng rằng những người đại diện cho mình sẽ không quay lưng lại với sự thật. Bởi vì nếu ngay cả sự thật cũng không được nói ra trong hội trường, thì còn nơi nào có thể nói? Sự im lặng đôi khi không phải là trung lập, nó là một lựa chọn. Và trong bối cảnh xã hội đang đối diện với nhiều vấn đề từ kinh tế, môi trường đến quyền lợi dân sinh, thì sự im lặng càng trở nên đáng suy nghĩ. Một đại biểu có thể không thay đổi được cả hệ thống, nhưng ít nhất họ có thể từ chối trở thành một phần của sự im lặng đó.

0: kính thưa quý vị thính giả, trong khi dân còn chắc chiêu từng chỉ vàng để phòng thân lúc đau ốm, thất nghiệp hay biến động, thì tại nghị trường lại vang lên chuyện khai thông nguồn vàng trong dân của bà đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa. Người dân nghĩ gì về tối kiến, ý quên, sáng kiến của bà đại biểu? Mời quý khán giả theo dõi câu chuyện với các nhân vật quen thuộc.
1: Quốc hội hôm nay luận chuyện vàng, nghe như chiến dịch quý kho tàng, dân nghèo ốm kẹt năm tháng.

0: Mà nè, tôi nghe bà đại biểu nói phải gom vàng trong chân. Tôi đang uống cà phê, sẽ phun luôn miếng bánh tiêu ra ngoài lỗ mũi đó nha.
1: Ông còn may đó, tôi bán trái cây nghe xong giật mình, về nhà mở tủ kiểm tra coi còn mấy chiếc nhẫn cưới không nữa, sợ quá đi.
2: Mấy ông đừng có lo, nhà nước mình thương dân lắm, thấy dân còn cái gì á là nhà nước nhớ tới cái đó liền à.
0: Ủa, dân giữ vàng là quyền người ta chứ. Bộ dành dụm mấy chục năm cũng phải khai báo với mấy bà đại biểu nữa hay sao đây?
1: Hồi trước người ta nói tiền trong dân còn nhiều lắm, giờ tới vàng trong dân còn nhiều lắm luôn. Tôi sợ mai mốt chắc kiểm tra tới củ gạo quá.
2: Tôi chỉ mắc cười á, chỗ đại biểu đáng lẽ nói dùm cho dân, ai dè lại ngồi tính cách mở két sắt của dân để mà gom vàng là sao chứ?
0: Đúng rồi đó, dân không tin nên mới ôm vàng. Chứ nếu ngon lành hết á, thì ai ngu gì chôn vàng dưới gầm giường cho bụi bặm, đúng không nào?
1: Hai người biết rồi đó, tôi bán trái cây lợi được mấy đồng cũng đổi chút vàng. Không phải giàu đâu, mà sợ tiền sáng mua chiều mất giá.
2: Đúng rồi, người ta giữ vàng vì tự vệ, chứ đâu phải là vì chống phá. Có ai thích ngủ chung với cục vàng cho đau lưng đâu trời.
0: Tôi nghe cái câu, biến vàng của dân thành vàng của chính phủ. Sao giống lời tỏ tình của dân móc túi quá vậy trời.
1: Hồi trước đổi tiền đánh tư sản thiên hạ chạy muốn rớt dép, bây giờ nghe gom vàng dân không nổi da gà mới là chuyện lạ đó nha.
2: Cái nguy hiểm là họ mở đầu bằng mấy chữ nghe rất là đạo đức, như là vì phát triển đất nước, vì lợi ích chung, thế mới ghê chứ.
0: Cứ hễ nghe mấy chữ vì lợi ích chung là tôi theo phản xạ tự nhiên phải ôm khư khư cái bóp trước ngực liền cho chắc ăn.
1: Mấy năm nay các tiệm vàng bị siết đủ kiểu à. Giờ quốc hội bàn thêm chuyện gom vàng nữa, dân càng lo chứ yên sao được.
2: Muốn dân bỏ vàng ra thì phải làm cho dân tin trước, chứ chưa gì đã nhìn vô két sắt của người ta là thấy kỳ rồi đó, đúng không ông ba?
0: Tuy thì nghèo thay màu, có đúng một chiếc nhẫn cưới mà giờ đeo cũng run, sợ mai mốt bị coi là nguồn lực quốc gia đây.
1: Đừng đùa với ông ba, mai mốt có khi nhà nước ta ra nghị quyết ai đeo trên một chỉ vàng phải giải tình lòng yêu nước thì phải làm sao đây?
2: Tôi thấy dân mình giỏi chịu đựng thiệt đó nha, bị hết đợt này tới đợt khác mà vẫn còng lưng làm ăn nuôi bộ máy ăn hại này.
0: Chuyện chưa hết đâu cô Sáu, ngoài vàng trong dân đó, giờ người ta còn để ý luôn tiền công đức trong chùa nữa kìa, mới ghê chứ.
1: Tôi đọc cái điều 17 mà tưởng như đang đọc hướng dẫn kiểm kê kho bạc quốc gia, chứ không phải luật tôn giáo.
2: Đúng rồi, tiền người ta bỏ vô thùng phước sương để làm công quả, mà cũng bị ngó tới, thì dân còn biết giấu vô đâu nữa đây trời.
0: Mai mốt chắc ông Phật cũng phải khai thuế đó. Thiên lôi xuống kiểm tra doanh thu từng chùa luôn cho đồng bộ quản lý.
1: Tôi sợ nhất cái kiểu thấy chỗ nào còn tiền là lập tức nghĩ cách khai thông chỗ đó liền. Thế mà chết tôi chứ.
2: Mà lạ nghen, thất thoát ngàn tỷ thì hiếm thấy ai chịu trách nhiệm rõ ràng. Còn vàng của dân á thì họ nhớ dai dữ lắm luôn á.
0: Đúng rồi, tiền thất thoát thì nói rút kinh nghiệm sâu sắc. Còn vàng trong dân thì nói nguồn lực cần huy động khẩn cấp, đúng là đồ đều cản.
1: Nói vậy thôi chứ dân bây giờ đâu còn ngây thơ, nghe mấy chữ quản lý, huy động, khai thông là tự động hiểu, phải cảnh giác liền tút xịt.
2: Bởi vậy người dân mới thích vàng, nó nằm im re, không phát biểu, không hứa hẹn, mà ít ra còn giữ được giá trị.
0: Tôi nói thiệt nha, đại biểu mà thương dân á, thì nên tự hỏi là tại sao dân không tin ngân hàng, không tin chính sách nhà nước đó.
1: Chứ còn cái kiểu chưa sửa cái nhà cho chắc mà cứ đi vận động người ta đem của cải vô cất giùm thì ai dám, đúng không?
2: Đúng rồi, một xã hội bình thường á là nhà nước bảo vệ tài sản của dân, còn xã hội bất thường á là cứ chăm chăm hỏi dân còn giấu gì nữa không. Thiệt là đau đầu quá đi.
0: Tôi nghe riết bây giờ mỗi lần nghe quốc hội họ là tim tôi lại đập nhanh hơn lúc bác sĩ đo huyết áp luôn mới ghê chứ.
1: Kỳ này nói vàng thì sao biết đâu bàn chuyện khai thông nguồn nước mắm trong dân á để phục vụ chiến lược quốc gia sao ta.
2: Thôi mấy ông uống cà phê đi, uống lẹ, không mai mốt cà phê cũng thành tài nguyên cần quản lý tập trung nữa đó đa.
0: Thì uống lẹ mà nhớ trả tiền mặt nha, đừng để họ tưởng mình còn vàng trong túi rồi lập đề án thu gom thì tiêu luôn đó. Dân gom từng chỉ để dành, ốm đau thất nghiệp còn sánh đường lui. Ai ngờ có kẻ ngậm ngùi ngó vu két sắt.

Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.

0: hai sự kiện đang diễn ra ở Việt Nam, một là Nghị định 109/2026 trao quyền cho xã ấp xử phạt và thu hồi bằng hành nghề của luật sư, và hai là nghị quyết của Quốc hội bổ nhiệm cho công chức quân đội và công an được làm luật sư. Phải chăng Việt Nam muốn đưa dân tộc này trở về lối sống thời tiền sử? Kính mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc về vấn đề lạ lùng này với tựa đề Việt Nam hủy bỏ ngành luật học, sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý thính giả, ngày 24 tháng 4 năm 2026, Nhà nước Cộng sản Việt Nam ban hành Nghị định 109/2026, có hiệu lực từ ngày 18 tháng 5 năm 2026, quy định chi tiết về thẩm quyền của xã ấp xử phạt vi phạm hành chính trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả nghề luật sư. Cùng ngày hôm ấy, Quốc hội bù nhìn với 467/484 đại biểu tán thành thông qua nghị quyết cho phép cán bộ, công chức, viên chức, quân đội, công an được làm luật sự công. Hai sự kiện trên đây có thể nói rằng chưa từng thấy trên thế giới này từ khi nền văn minh nhân loại xuất hiện. Phải chăng đây là một bước tiến nhảy vọt trong ngành luật học của nhân loại, hay đó là một bước thụt lùi nhằm đưa hơn 100 triệu người Việt trở về lối sống thời hoang dã của 7-8 ngàn năm trước? Kiến thức sơ đẳng của học sinh trung học cũng biết rằng luật học là một ngành hết sức mông manh và phức tạp. Người bình dân Việt Nam chẳng mấy ai xa lạ với chuyện bao công xử án của Tàu. Trẻ em tiểu học thời Việt Nam Cộng Hòa đã biết đến bộ luật Hồng Đức dưới thời vua Lê Thánh Tông ở thế kỷ thứ 15. Dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, trường đại học luật khoa Sài Gòn chính là nơi hội tụ những người hâm mộ luật học. Đó là nơi đào tạo những thẩm phán công minh, sáng suốt và đức độ, những luật sư tài giỏi được kính nể vì tính liêm khiết và tín cẩn. Những yếu tố ấy đã xây dựng nên ngành tư pháp trong hệ thống tam quyền phân lập của một quốc gia dân chủ và tiến bộ. Trong ấy có Việt Nam Cộng Hòa. Nhìn rộng ra khoảng 2.000 năm trước công nguyên, các bộ luật thành văn đầu tiên đã xuất hiện, như bộ luật Hammurabi ở vùng Lưỡng Hà, Trung Đông ngày nay. Ở phương Tây, chẳng mấy ai xa lạ với luật La Mã cổ đại, Roman Law. Đến thời Trung Cổ, ngành luật có ở hầu hết các trường đại học Âu Châu như Đại học Bologna, thành lập năm 1088. Rồi đến các đại học Paris, Oxford, Cambridge là nơi đào tạo luật bài bản ở châu Âu và thế giới. Từ vài thế kỷ nay, những trường luật ở Hoa Kỳ như Harvard, Yale, Stanford, Columbia, Chicago Law School vẫn là những trường hàng đầu cung cấp nhân tài luật học cho Hoa Kỳ và thế giới. Trong ấy có một số giáo sư người Việt giảng dạy và có nhiều sinh viên Việt Nam theo học. Như vừa tóm lược ở trên, ngành luật học không hề đơn giản và dễ dàng chút nào, nhưng bước sang lĩnh vực áp dụng, nó còn phức tạp và khó khăn gấp ngàn lần. Chỉ cần nhìn lại vụ án giết người mà nghi can được cho là Hồ Duy Hải thì đủ biết nó có những góc tối, những uẩn khúc thế nào vẫn chưa có câu trả lời minh bạch và dứt khoát để mọi người chấp nhận được. Trong lịch sử ngành luật học thế giới, đã có những vụ án kéo dài hàng năm hay lâu hơn, khiến cho những luật sư tài giỏi phải bạc đầu nghiên cứu tìm ra luật để bào chữa sao cho hợp lý nhất, cũng đã khiến cho nhiều thẩm phán phải thức đêm tổn thọ, suy xét cân đo sao cho phán quyết phải công minh đúng đắn nhất. Nhưng tất cả vẫn chỉ là tương đối, Vì lẽ ấy, ở các nước tự do dân chủ, người ta phải thiết lập bồi thẩm đoàn và tối cao pháp viện nhằm đưa ra phán quyết sau cùng, để lại những án lệ lịch sử làm tài liệu tham khảo về sau. Trở lại với hai sự kiện kỳ lạ ở Việt Nam, những nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm những việc hết sức khó hiểu khi họ trao quyền cho viên chức xã ấp xử phạt và tước bằng hành nghề của luật sư. Sự kiện này dẫn tới hệ quả là ngành luật sư vốn đã vô dụng, ít ra là trong các vụ án chính trị, thì nay hoàn toàn bị xóa sổ trong các phiên tòa cả hình sự lẫn dân sự. Chỉ cần một câu nói không đúng ý đảng hay cá nhân ông xã trưởng, ông ấy có quyền xử phạt vài chục triệu và thu bằng hành nghề của luật sư theo đúng tinh thần nghị định 109/2026. Chưa hết, với nghị quyết của Quốc hội Bù Nhìn vừa thông qua cho phép cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng có thể được bổ nhiệm làm luật sư công. Điều đó có nghĩa là không cần phải tốn công, tốn sức, tốn tiền đi học luật, tập sự luật sư, thi lấy bằng luật làm gì nữa cho mệt. Hai sự kiện kỳ lạ trên đây, quả thật Việt Nam đã hoàn toàn hủy bỏ ngành luật học và hệ thống tư pháp quốc gia bị thu hẹp lại, chỉ còn là cách hành xử của một tên tù trưởng của một bộ tộc có vài 300 người trong thời bán khai cách đây 7-8 ngàn năm trước mà thôi. Bà con Việt Nam ta hãnh diện với 4 ngàn năm văn hiến, với vài ngàn năm kiên cường chống giặc phương Bắc, rồi đã anh dũng đánh thắng Tây, thắng Nhật, thắng Mỹ, nay lại phải cúi đầu tủi nhục sống như một bộ lạc bán khai dưới sự dẫn dắt điều khiển của một tên tù trưởng mù chữ hay sao? Câu trả lời xin dành cho quý thính giả. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài Quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Đặng Đình Bách, sinh năm 1978, bị bắt ngày 24 tháng 6 năm 2021 với bản án 5 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liac.daplời.songnui.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thúy Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thúy Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày cuối tuần thứ sáu mùng 8. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thúy Dân từ Santa Clara.
0: Thưa quý vị, như thường lệ anh em chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể đóng góp vào tiết mục này, tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm hay những ý kiến hoặc những câu hỏi của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo, tìm hiểu và nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, xin mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hôm qua thứ năm mùng 7, Mỹ và Iran lại tấn công nhau. Tổng thống Trump xem đó là chuyện nhỏ, không làm hư hại nền rừng bắn. Và rồi tình trạng lại vãn hồi như bình thường. Quan sát viên quốc tế có cái nhìn khác hẳn, lần này va chạm quân sự lớn nhất trong một tháng rừng bắn. Nhưng Mỹ thì không chủ trương leo thang thêm, và Iran thì cho rằng thôi cũng đã qua rồi, mọi thứ phải trở lại bình thường. Iran lên tiếng rằng Mỹ đã nhắm vào hai tàu và hai tàu này đã đi ngang cổ cò eo biển Hormuz và gây rối với thẩm quyền của Iran. Mỹ lên tiếng Mỹ chỉ có phản hồi Iran đã tấn công họ mà thôi. Vụ va chạm quân sự vào ngày 7 hôm qua xảy ra trong lúc Washington mong đợi Iran trả lời Mỹ về việc Mỹ đề nghị, mà Mỹ cho rằng có thể dẫn tới vĩnh viễn chiến tranh chấm dứt

0: hai bên đều nhờ nhau về vấn đề dừng bắn rồi cũng cũng vi phạm. Và hai hôm nay đó, Nga và Ukraine vi phạm với nhau qua cái đề nghị dừng bắn đơn phương của cái Ukraine. Thế rồi ngày mai là ngày chính thức ăn mừng của Nga đã chiến thắng Đức Quốc xã vào thời đại nhị thế chiến đó. Liệu cái ước mơ mà dừng bắn của Vladimir Putin nó có được tuân thủ bởi Zelensky và cái Ukraine hay không? Người ta đã thấy rõ cái lần ăn mừng này không có xe tăng, không có đại pháo, không có hỏa tiễn. Điều đó nó ảnh hưởng rằng xe tăng hỏa tiễn đâu dư để mà đem về công trường đỏ để mà múa may, trong khi 5 năm nay quốc dân Nga đã chịu hy sinh tổn phí xe tăng và đại pháo tại chiến trường Ukraine. Thành thử ra tất cả những cái chuyện này đó, nó không có giải bày một cái hy vọng, một cái chiều hướng đứng đắn nào về hai bên Ukraine và Nga là thực sự muốn hòa bình với nhau. Cho nên đánh nhau như thế này để chỉ chứng tỏ rằng này, tôi vẫn còn đây và tôi biết anh vẫn còn đó. Cái vấn đề là tại sao tôi và anh không tiến gần nhau hơn, không có những cái thay đổi về tư duy đứng đắn hơn. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng ta quay trở lại với một cái tin tức mà làm mọi người có vẻ hơi giật mình, hơi bàng hoàng. Trước đây thì chúng ta đã biết là trong cái đợt thanh trừng ở tại Trung Quốc, Tập Cận Bình cho các tướng lãnh về hưu, nghỉ việc, cách chức liên tục. Đầu tiên là Ngụy Phượng Hòa, rồi được thay thế bằng Lý Thượng Phúc. Chỉ trong một cái thời gian cũng không có lâu lắm, Lý Thượng Phúc cũng bị cho nghỉ việc. Rồi Trương Hữu Hiệp lên thay, rồi rốt cuộc Trương Hữu Hiệp cũng bị rớt đài. Hiện giờ đó, một cái tin đưa ra làm cho người ta hơi ngạc nhiên đó, là người ta cứ nghĩ rằng Ngụy Phương Hòa và Lý Thượng Phúc được Tập Cận Bình an trí ở một cái nơi nào đó để rồi cứ tạm gọi là hạ cánh an toàn, sống cái cuộc đời còn lại dưỡng già, trở thành một người dân bình thường, nghĩ rằng hai tay này đã được hạ cánh an toàn. Nhưng mà không ngờ Tập Cận Bình đã cho hai anh này hạ xuống cái bãi mìn. Mới đây thì đem ra tòa xử vì cái tội tham nhũng và lên tới cái mức án tử hình. Nhưng mà nói rằng sẽ cho phép quản thi hành án trong vòng 2 năm. Như vậy thì trong tương lai số phận của Trương Hữu Hiệp thì chắc cũng không khá hơn. Nên trong nghĩa qua một số những cái diễn biến mà tự dưng mà nó đưa ra vào cái thời điểm này đó, nó làm cho người ta giật mình đó. Thì thứ nhất, nó có phải là cái chiêu mà chúng ta tạm gọi nôm na là giết gà dọa khỉ của Tập Cận Bình hay không? Thứ hai là nó sẽ một phần nào đó nó ảnh hưởng tới cái nhìn của Hoa Kỳ, đặc biệt là của ông Trump, khi mà ông chuẩn bị thăm viếng Bắc Kinh hay không, thưa Trọng Nghĩa?
2: Chứ để chứng minh là trong cái bộ não mà những cái người mà là có chức vụ cao cấp khách hàng gọi là bộ trưởng, như là hai cái vị tướng đó mà đã bị xét xử là từ vấn đề tội tư tử hình, nhưng mà hiện nay thì cho cái vấn đề gọi là gia hạn, không có gọi là dứt ngay từ giờ. Thì trước đó là trong nội bộ của hàng mà tham mưu cao cấp của ông Tập Cận Bình của Trung Quốc, nó có những cái vấn đề mà gọi là trầm trọng chứ không phải là không. Thứ hai, đó là ông Tập Cận Bình muốn chứng tỏ ông là một người dẫn kiểm soát và có cái quy lực để mà điều hành theo cái đường lối gọi là cộng sản và xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc. Đó là hai cái lý do. Thứ ba nữa là sau khi mà gọi là xét xử cái án tử hình, nhưng mà là không biết

0: để có thể gia hạn bằng cái sự chung thân hay là một cái gì đâu đó, để chứng tỏ thấy được rằng có sự nhân nhượng, có không có muốn làm lớn chuyện, để cho có thể gặp gỡ chuyện vấn đề ngoại giao với tổng thống Hoa Kỳ, cũng như là cái chuyến đi gọi là lần này giữa tổng thống Hoa Kỳ tới Bắc Kinh mà không có bị trở ngại. Đó là hai phần Tập Cận Bình muốn chứng tỏ tôi cũng vẫn là một cái người gọi là đủ quyền lực để mà thanh toán của những cái thành phần gọi là cao cấp. Thứ hai là trong cái nội bộ của Đảng Cộng sản của Trung Quốc cũng đầy tham nhũng, trong đó thì không thua gì trong cái nội bộ của là một cái quốc gia gọi là xã hội chủ nghĩa là Việt Nam chẳng hạn. Đó là vấn đề. Rồi đây chỉ là cái thách đố bên trong mà người ta có thể bàn qua thắng lợi. Một lần nữa là ông Tập Cận Bình muốn chứng tỏ rằng những cái thành phần mà chống đối, những cái thành phần mà không tốt, tại vì đây nó có vấn đề mà gọi là tham nhũng, quyền lợi của hai cái vị tướng nằm trong cái bộ cao cấp của nội các của gọi là Trung Quốc. Đó là hai vấn đề mà chúng ta nhìn thấy qua cái xuất hiện cũng như là sự tuyên bố của hai cái thành phần của vị tướng này, cũng như là sự nhận định của ông Tập Cận Bình. Đối với nhìn của tôi thì tôi thấy được rằng trong nội bộ của Đảng Cộng sản của Trung Quốc, Tập Cận Bình muốn chứng tỏ ông là những người lãnh đạo còn đủ quyền lực. Thứ hai, ông sẵn sàng thanh toán của những cái thành phần gọi là cao cấp mà có cái hành động gọi là tham nhũng, mà nó không phải nặng trong phe phái, tại vì cái lỗi của hai người này mặc dù là tổ chức nhưng mà nó có cái ảnh hưởng lớn cho người khác. Thứ ba là ông Tập Cận Bình muốn răn đe cho cái thái độ của nội bộ, có những cái xào xáo nội bộ, có những cái bất đồng trong nội bộ, có những cái điểm xấu ở trong nội bộ để mà răn đe cũng như người khác. Đó là ba cái thứ lỗi. Thứ tư là cái vấn đề này đó, ông nói rằng mặc dù là tử gọi là tử hình, nhưng mà vẫn cho cái hành động giảm sinh, đó là hạ xuống gọi là cái cuộc chung thân hay là như nào đó, để thấy được rằng cái sự gọi là nhân nhượng cũng như là cái sự nhân đạo là của một cái nhà lãnh đạo là Tập Cận Bình. Cái điểm nữa là để răn đe cho những người khác hãy noi cái gương đó mà sẵn sàng để mà tấn công nếu cần, để mà những cái đối thủ về chính trị của mình. Rồi cái vấn đề này đó gần như người ta không đề cập đến tiếng Đài Loan hay là một số các cái vùng đất khác mà đã có cái sự sát nhập vào, ví dụ như là Hồng Kông vân vân. Vấn đề này một lần nữa thì tôi nghĩ rằng ông Tập Cận Bình muốn chứng tỏ là cái uy thế mà gọi là lãnh đạo của ông trong cái vai trò của những ngày tới, đặc biệt là đối phó trong nội bộ và ngay cả vấn đề ngoại giao đối với Hoa Kỳ, cũng như là những cái bài toán để nhằm giải quyết về cái việc là của Hoa Kỳ liên quan cho đến cuộc chiến tại Ukraine hoặc là tại Trung Đông. Và cái thế mà gọi là lãnh đạo và cái thế mạnh của ông Tập Cận Bình muốn chứng tỏ trong cái vấn đề này, vừa răn đe nội bộ mà vừa cũng nói về thế giới, tôi là một cái người có thể đáp ứng được cầu những cái vấn đề, cái chìa khóa để mà giải quyết về những cái vấn đề chung của thế giới. Đó là cái nhận định cũng như là cái ý kiến tôi như vậy, thế nào không?
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái việc mà cái tin tức có sẽ xem ra nó làm cho mọi người chú ý liên quan đến việc lôi hai cái người mà tưởng đã xong việc rồi ra phán cho cái án tử hình. Thì chiêu thức này có phải là đang dằn mặt một số những nhân sự mà đang có một ý đồ nào đó trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không, thưa anh Dân?
2: Chúng ta đang thảo luận một cái việc đó mà nó là việc hư chứ không phải là việc thực. Hai nhân vật nổi tiếng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Phượng Hoàng và ông Lý Thường Phúc đó, bị gán cho cái tội là tham nhũng. Thực sự ra đó, cái tội của hai người này đó là không đọc được cái tư duy về quân vụ của người boss quá ư độc tài, đó là Tập Cận Bình. Ông Nguyễn Phượng Hoàng đó, đã có ý tưởng khác đối với vấn đề Đài Loan, tức là ông công khai chống lại cái ý tưởng mà Tập Cận Bình cứ lên tiếng đe dọa. Sẽ tái thống nhất Đài Loan bằng hòa bình nếu được, còn nếu không thì bằng xâm lược. Và đó là lý do ông ấy bị cách chức. Cách chức tương tự đối với ông Lý Thường Phúc cũng vậy. Ông Lý Thường Phúc không được hứa về một vài chính sách liên quan đến hỏa tiễn, mà Tổng Cộng Bình cho rằng cái dàn hỏa tiễn ở Bắc Quân Khu, Đông Quân Khu và Nam Quân Khu đủ để tiêu diệt hàng không mẫu hạm của Mỹ. Hai nhân vật này đó bị lôi đầu vô trong cái người ta gọi là vi phạm nghiêm trọng về tham nhũng cử quyền giữa cái đại khối kinh tế phát triển cho quốc phòng và những quyết định liên quan đến quốc phòng. Đây là những chuyện láo liếu cả. Ông Tập của mình, ông là lãnh chủ cho nên ông muốn các nhân vật quốc phòng ở phía dưới hiểu Bộ Quốc phòng đó chỉ là một cái bộ tay sai, không phải là một cơ quan quyết định mà là cơ quan thừa hành. Cái người quyết định đó là Chủ tịch Ủy ban Quân quản Trung ương, tức là ông Tập Cận Bình. Ông đã thay đổi đó không biết bao nhiêu tướng lãnh của Bộ Quốc phòng, kể cả trong trách nhiệm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cho nên nếu trong tương lai đó, nhân vật mà ông thay thế là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hữu Hiệp mà muốn ăn nên làm ra đó, thì đừng có những cái loại lên tiếng hoặc là làm việc để mà Tập của mình đọc được rằng những nhân vật này chống lại cái uy quyền tuyệt đối của Chủ tịch Ủy ban Quân quản Trung ương. Sau mấy nhân vật này đó, ngay cả một nhân vật mà mặc áo hải quân là đô đốc đồng quân, thì xưa đến nay trong hàng ngũ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng không có một tướng hải quân nào cả. Thế rồi đưa tướng hải quân này lên chưa đầy một năm nó cũng răng luôn. Tất cả những người nào nằm trong cái ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tưởng rằng mình thực sự có quyền đó, họ lầm lẫn rất rất ư là lớn. Và đó là cái cội rễ của vấn đề. Còn nói rằng cái chuyện mà ban hành tử hình 2 năm rồi, tử hình câu, tử hình treo đó, chuyện đó không có lạ gì. Chuyện đó Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từng làm nhiều lần rồi. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Xem ra cái chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ở Trung Quốc này xem ra nó không ổn rồi. Ngồi lên cái ghế này nó giống như là ngồi trên đống lửa. Phải gọi chức này là chức Bộ trưởng Bộ Đề phòng thì mới đúng. Nhưng mà lúc nào lên cũng phải phập phòng, nhìn trước nhìn sau, coi thái độ của Tập Cận Bình như thế nào để mà chiều ý theo. Thưa anh Dân, trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này thì anh nghĩ sao về cái chuyến đi lần này của ông Trump gặp Tập Cận Bình? Trên mặt nổi đó là vấn đề làm giảm bớt vấn đề căng thẳng thương mại giữa đôi bên, rồi hợp tác về vấn đề thương mại, kinh tế vân vân. Nhưng mà có phải chăng cái mục tiêu chính nó vẫn là một phần nào đó nhờ cái vị thế của Tập Cận Bình để chấm dứt cuộc chiến tại Iran, thưa anh Dân?
2: Vâng, cái phần cuối của mệnh đề mà anh Nam Phòng đưa ra đó, nó trở thành cái vấn đề chính. Cuộc chiến này phải chấm dứt. Nếu không trước thì trong, không trong thì ngay sau khi hai vị lãnh tụ Trung Quốc và Mỹ Quốc gặp nhau vào ngày 15-16 tháng 5 này. Cuộc chiến này không thể nào kéo dài được. Và như chúng tôi đã từng lên tiếng một cái khá bạo miệng đó, vấn đề chiến tranh Iran, Mỹ và Do Thái đó sẽ được giải quyết bởi Trung Cộng. Bởi vì Trung Cộng là chịu cái hệ lụy cay đắng nhất của nó. Và nếu Trung Cộng không giải quyết đó, Trung Cộng sẽ bá thở. Và cái cách giải quyết này đó, nó tốt đẹp là cuộc gặp gỡ 15-16 giữa hai ông Tập Cận Bình và ông Trump. Cho nên vâng, cái phần cuối của mệnh đề mà anh Nam Phong đưa ra là nó có, nhưng 80% nó vấn đề là những cái luận cùng về đất hiếm, luận cùng về kỹ thuật cao, luận cùng về thuế quan, và đặc biệt là luận cùng về vấn đề Đài Loan. Cho nên vấn đề Đài Loan sẽ được giải quyết lần này, tại vì đối với năm 2027 đó, nó chỉ còn là vài tháng nữa thôi. À, nếu hai anh nhớ là kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Tập Cận Bình đã nói rằng các đồng chí phải chuẩn bị và chuẩn bị cho thật thích đáng vào năm 2027. Lúc đó ai cũng nói rằng cái lệnh đó là lệnh tấn công Đài Loan. Nhưng bây giờ chúng tôi tuần vừa qua cũng bảo miệng đưa ra quan điểm của mình. Nếu Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương có một nơi bùng vỡ đó, nơi bùng vỡ đó sẽ không là Đài Loan. Quan điểm của chúng tôi có hai cái. Nếu nó đã Đài Loan, nó xảy ra 70 năm nay rồi, 40 năm nay rồi, 20 năm nay rồi, chứ không phải chờ đến năm 2027. Và trong cái thế Hoa Lục và Hoa Đảo đó, nó nợ nần với nhau, nó giam díu với nhau. Và người Hoa, người ta vẫn có một cái ý thức dân tộc tính đó. Người Hoa đã không có dại gì bôi mặt mà giết nhau. Cho nên Trung Hoa Quốc Dân Đảng sẽ tìm cái cách đem Đài Loan về với Hoa Lục trong hòa hoãn mà không cần Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Cộng năm 2027 tấn công Đài Loan. Còn chuyến đi này nó có lợi cho cả hai bên rất nhiều. Và cái duyên giữa ông Tập Cận Bình và ông Tân Hồng Diêu Trâm, họ gặp nhau nhiều lần tại đây, tại đó. Họ đối diện với nhau nhiều lần trong những cái hoàn cảnh nó nghiệt ngã, nhưng mà hai người đã vẫn tìm được một cái điểm chung. Và cái điểm chung hay nhất là nếu họ không đồng ý, họ sẽ mua thời gian để dùng thời gian làm phép màu, rủ nhau, gặp mặt nhau, nói chuyện với nhau, trở lại trong thăng tiến và hỗ tương quyền lợi. Chúc mừng ông Trump vào ngày 15-16 này. Nhưng mà cái tin mừng đó nó nên được bắt đầu vào hôm nay. Một mảnh giấy nào đó đi nữa do Pakistan trao cho Ngoại trưởng Marco Rubio về cái thái độ là Iran trả lời như thế nào về vấn đề ông Trump mong muốn. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Và kính thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, Nam Phong, Hoàng Thế Dân, và kính chúc cho tất cả quý vị trong cuộc dịp cuối tuần rất là an bình. Đặc biệt đó là tuần lễ này, đó là ngày của mẹ. Đặc biệt là những người bà mẹ, không phải là bà mẹ Việt Nam không, mà là mẹ trên thế giới, thì chúng ta nghĩ đến người thân yêu của mình và cảm thấy có một cái điều gì ấm áp xa xôi, và chúng ta cũng kính chúc cho bà mẹ được hạnh phúc trong gia đình. Tôi nghĩ trên thẹn với anh Hoàng Thế Dân, anh Nam Phong và quý khán giả, tôi xin thật sự vào ngày thứ hai. Xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính cảm ơn hai đồng sự, cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Xin hẹn quý thính giả và hai đồng sự vào chương trình thứ hai ngày 11. Trong khi đó thì xin kính chúc quý anh, quý quyến, quý thính giả, quý gia đình một tuần lễ, cuối tuần lễ hiền mẫu thật là hạnh phúc. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân, xin kính chào quý thính giả.
1: Vâng, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh cũng như tất cả quý vị thính giả sẽ có những ngày cuối tuần vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Đặc biệt là có những cái giờ phút thật là hạnh phúc bên cạnh gia đình mình nhân cái ngày lễ Mother Day, ngày Hiền Mẫu. Và gửi lời kính chúc an bình đến tất cả mọi người. Những ai đã có mẹ, đang còn mẹ hoặc đã mất mẹ cũng sẽ có một cái ngày để tưởng nhớ về công ơn của người mẹ hiền yêu dấu của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Lịch sử Phong tục Việt Nam, Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin gửi đến quý vị hai bài viết, một về danh nhân Hoàng Hoa Thám và một về danh nhân Nguyễn Thiện Thuật. Thưa quý vị, ông Hoàng Hoa Thám tên thật là Trương Văn Thám, còn gọi là Đề Thám, hay có biệt danh là Hùng Thiên Yên Thế, là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Thế chống Pháp từ năm 1885 đến 1913.
1: Hoàng Hoa Thám hồi bé tên là Trương Văn Nghĩa, quê ở làng Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Sau di cư lên Sơn Tây, Hà Tây, rồi đến Yên Thế, Bắc Giang. Cha là Trương Văn Thận và mẹ là Lương Thị Minh. Sinh thời, cha mẹ của Hoàng Hoa Thám đều là những người rất trọng nghĩa khí. Cả hai ông bà đều gia nhập cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Văn Nhàn, Nùng Văn Vân ở Sơn Tây.
0: Năm 16 tuổi, ông tham gia khởi nghĩa của Đại Trận từ 1870 đến 1875. Khi Pháp chiếm Bắc Ninh vào tháng 3 năm 1884, thì Hoàng Hoa Thám gia nhập nghĩa binh của Trần Quang Loan, lãnh binh Bắc Ninh. Năm 1885, ông tham gia khởi nghĩa của Cai Kinh, tức là Hoàng Đình Kinh, ở Lạng Giang, từ 1882 đến 1888. Sau khi Cai Kinh chết, ông đứng dưới cờ nghĩa của Lương Văn Nắm, tức là Đề Nắm, và trở thành một tướng lĩnh có tài. Tháng 4 năm 1892, Đề Nắm bị thủ hạ là Đề Sặc sát hại, và Hoàng Hoa Thám trở thành thủ lĩnh tối cao của phong trào Yên Thế. Đề Thám tiếp tục hoạt động, lập căn cứ ở Yên Thế và trở thành thủ lĩnh danh tiếng nhất của phong trào nông dân chống Pháp, với biệt danh là Hùng Xám Yên Thế. Trong gần 30 năm lãnh đạo, đã tổ chức đánh nhiều trận, tiêu biểu là các trận ở Thung Lũng Hố Chuối vào tháng 12 năm 1890 và Đồng Hom tháng 2 năm 1892.
1: Trong 3 năm, từ năm 1893 đến năm 1895, quân Pháp đã tập trung lực lượng để đàn áp cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Pháp không từ một thủ đoạn nào, từ phủ dụ đến bao vây, tàn sát. Tay sai của Pháp là Lê Hoang cầm đầu đoàn quân, một mặt chủ hàng, mặt khác ra sức triệt hạ các xóm làng nơi nghĩa quân Yên Thế hoạt động.
0: Hoàng Hoa Thám bằng chiến thuật du kích tài tình đã tránh được mũi nhọn của quân Pháp và đã gây cho họ những tổn thất nặng nề. Nghĩa quân Yên Thế đã trừng trị những kẻ phản bội như Đề Sặc. Thấy chưa thể dập tắt được phong trào Yên Thế, nên vào năm 1894, Pháp đã yêu cầu giảng hòa, cắt nhượng cho nghĩa quân bốn tổng thuộc Yên Thế. Hoàng Hoa Thám cũng muốn tranh thủ thời gian để chuẩn bị thêm lực lượng. Ông đồng ý hòa hoãn. Nhưng chỉ vài tháng sau, tức là đến tháng 10 năm 1895, Pháp đã bội ước, huy động lực lượng mở những cuộc tấn công trên quy mô lớn vào Yên Thế. Pháp treo giải thưởng 30.000 franc cho ai bắt được Hoàng Hoa Thám. Lần ra quân này của quân Pháp cũng không đàn áp được phong trào Yên Thế, nên Pháp phải yêu cầu giảng hòa lần thứ hai vào năm 1897.

0: Trong hơn 10 năm hòa hoãn, từ tháng 12 năm 1897 đến ngày 29 tháng Giêng năm 1909, Nghĩa quân Yên Thế đã có những bước phát triển mới. Địa bàn hoạt động được mở rộng từ vùng Trung Du đến Đồng Bằng, kể cả vùng Hà Nội. Hoàng Hoa Thám tổ chức ra Đảng Nghĩa Hưng và Trung Chân Ứng Nghĩa Đạo làm nòng cốt. Đặc biệt, Hoàng Hoa Thám đã chỉ đạo cuộc khởi nghĩa ngày 27 tháng 6 năm 1908 của binh lính yêu nước ở Hà Nội, gọi là vụ Hà Thành đầu độc. Sự kiện này làm chấn động khắp cả nước. Ngoài ra, Hoàng Hoa Thám xúc tiến việc xây dựng Phồn Xương thành căn cứ kháng chiến, đồng thời bí mật liên hệ với lực lượng yêu nước ở bên ngoài. Nhiều sĩ phu như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Phạm Văn Ngôn, Lê Văn Huân, Nguyễn Đình Kiên v.v. đã gặp gỡ Hoàng Hoa Thám và bàn kế hoạch phối hợp hành động, mở rộng hoạt động xuống vùng Đồng Bằng.
1: Ngày 29 tháng Giêng năm 1909, Thống sứ Bắc Kỳ đã huy động 15.000 quân chính quy và khố xanh, 400 lính giỏng, là một lực lượng lớn nhất từ trước cho tới lúc đó, do Đại tá Ba Thay và Đại thần Lê Hoang chỉ huy, tổng tấn công vào căn cứ Yên Thế. Đề Thám vừa tổ chức đánh trả, vừa phải rút lui khỏi Yên Thế, đến Thái Nguyên, Tam Đảo. Nhưng con ông là Cả Trọng bị tử thương, và con gái út là Trương Thị Thế bị bắt. Lực lượng nghĩa quân giảm sút dần, và tới cuối năm 1909 đã bị tan rã. Đề Thám phải sống ẩn náu trong vùng rừng núi Yên Thế cùng với hai thủ hạ Tâm Phúc.
0: Ông bị mắc mưu ba người đồng đảng của Lương Tam Kỳ. Họ đã trá hàng với lời hứa là sẽ bày cho nghĩa quân cách chế tạo bom. Tại một ngôi lều chạy loạn ở khu vực Hố Nấy, họ chuốc rượu say rồi giết Đề Thám cùng hai thuộc hạ thân tín của ông. Họ mang đầu của ba ông ra Nhã Nam giao nộp cho Pháp. Đó là ngày 10 tháng 2 năm 1913. Thủ cấp của Đề Thám cùng các thuộc hạ bị Pháp bêu ở cả Nhã Nam, Bắc Ninh để thị uy với dân chúng.

0: Và thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về danh nhân Nguyễn Thiện Thuật. Nguyễn Thiện Thuật sinh năm 1844, mất năm 1926. Tên tự là Mạnh Hiếu, còn gọi là Tán Thuật, do ông đã từng giữ chức Tán Tương Quân Vụ, lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy, một trong các cuộc khởi nghĩa của phong trào Cần Vương chống Pháp vào cuối thế kỷ 19. Nguyễn Thiện Thuật, quê làng Xuân Dục, huyện Đường Hào, nay là làng Xuân Đào, xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
1: Nguyễn Thiện Thuật là con cả của một gia đình nhà nho nghèo, thuộc dòng dõi hậu duệ của Nguyễn Trãi. Cha ông là Nguyễn Tuy, hiệu Quảng Phường, đổi thú tài năm 1842, làm nghề dạy học. Mẹ ông họ Phạm, người làng Dị Sử, nay thuộc xã Dị Sử cùng huyện. Gia đình ông có 6 người con, 2 gái, 4 trai. Nguyễn Thiện Thuật là anh cả. Trừ người em út bị mất sớm, các em trai của ông là Nguyễn Thiện Giang và Nguyễn Thiện Kế sau này cũng đều tham gia khởi nghĩa Bãi Sậy do ông lãnh đạo.
0: Năm 1870, Nguyễn Thiện Thuật đỗ tú tài. Năm 1874, do có công đánh giặc ở Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, ông được cử làm ban biện ở phủ ấy. Năm 1876, năm Bính Tý, ông tiếp tục dự kỳ thi nho học nhưng chỉ đậu cử nhân. Cùng khoa thi này có Phan Đình Phùng, vào năm sau Đỗ Đình Nguyên tiến sĩ. Sau đó Nguyễn Thiện Thuật được thăng chức tri phủ ở Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ông làm quan rất thanh liêm, công minh, có tài cai trị.
1: Năm Kỷ Mão 1879, ông được bổ nhiệm giữ chức Tán Thương Quân Vụ tỉnh Hải Dương. Năm 1881, ông giữ chức Chánh Sứ Sơn Phòng tỉnh Hưng Hóa, kiêm chức Tán Thương Quân Vụ tỉnh Sơn Tây. Vì vậy đương thời gọi ông là Tán Thuật hoặc là Tán Đông, vì ông ở tỉnh Đông. Khi Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ hai năm 1882 đến năm 1883, Nguyễn Thiện Thuật là kháng lệnh triều đình nhà Nguyễn, quyết tâm đánh Pháp.
0: Lần thứ nhất, ông lui về Đông Triều thuộc tỉnh Quảng Ninh ngày nay để chiêu mộ nghĩa quân cùng với Lưu Vĩnh Phúc chống Pháp. Trong thời gian này, ông thường liên lạc với Đinh Gia Quế, người huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, là lãnh tụ của nghĩa quân Bãi Sậy, phát triển lực lượng nghĩa quân ở vùng đồng bằng. Ngày 12 tháng 11 năm 1883, nghĩa quân Nguyễn Thiện Thuật tấn công tỉnh lỵ Hải Dương, bao vây địch, nhưng lực lượng còn non yếu, ông phải cho lui quân.
1: Lần thứ hai vào cuối năm 1883, sau khi ký hiệp ước Hormone, triều đình tiếp tục nhượng bộ thực dân Pháp. Vua Tể Đức ra lệnh bãi binh ở Bắc Kỳ và đòi các quan lại phải về kinh để đợi chỉ, nhưng Nguyễn Thiện Thuật kháng chỉ và mang quân lên Hưng Hóa thuộc Tuyên Quang, cùng với Nguyễn Quang Bích tiếp tục giữ thành kháng chiến. Tháng 3 năm 1884, thành Hưng Hóa thất thủ, một số tướng lĩnh về kinh, riêng ông cùng với một số tướng lĩnh khác vẫn cương quyết ở lại và rút lên thành Lạng Sơn phối hợp với Lã Xuân Oai là tuần phủ của Lạng Bình, tức là Lạng Sơn và Cao Bằng, cùng kháng Pháp. Cho tới khi thành này thất thủ vào năm 1885, thì ông trốn sang Long Châu thuộc Trung Hoa, chuẩn bị lực lượng tiếp tục chiến đấu.
0: Vào tháng 7 năm 1885, vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần Vương, Nguyễn Thiện Thuật trở về Bãi Sậy, thay cho Đinh Gia Quế đã mất, lãnh đạo khởi nghĩa Cần Vương kháng Pháp. Do ông là viên quan tích cực hưởng ứng phong trào Cần Vương nhất ở Bắc Kỳ, nên vua Hàm Nghi phong cho ông chức Bắc Kỳ Hiệp Thống Quân Vụ Đại Thần Gia Chấn Trung Tướng Quân, nên dân chúng còn gọi ông là Quan Hiệp Thống. Các tướng lĩnh tài giỏi theo về rất đông. Nghĩa quân Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật đã áp dụng chiến thuật du kích, dựa vào sự ủng hộ của dân chúng, lúc ẩn lúc hiện, đánh úp đồn trại Pháp trên đường Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, hay dựa vào địa thế sình lầy, lau sậy tùm, dễ tiến thoái của căn cứ, để chống Pháp càng quét vào Bãi Sậy.

0: Dưới sự lãnh đạo của ông, cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy lan rộng ra khắp tỉnh Hưng Yên và các tỉnh Thái Bình, Hải Dương, liên kết được với một số lãnh tụ cần vương khác như Tạ Hiện ở Thái Bình, Nam Định, v.v., tạo thành cả một phong trào sâu rộng ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Thanh thế nghĩa quân lừng lẫy đã khiến cho quân Pháp lúng túng lo sợ. Đi đôi với việc chiêu mộ nghĩa quân, Nguyễn Thiện Thuật còn đẩy mạnh việc tuyên truyền khích lệ tinh thần yêu nước của nhân dân. Nhờ có sự che chở giúp đỡ của dân chúng mà cuộc khởi nghĩa đã kéo dài được 5 năm, từ 1885 đến 1889.
1: Năm 1888, Pháp cho Hoàng Cao Khải đem quân đàn áp. Một mặt, Hoàng Cao Khải mượn danh vua Đồng Khánh để dụ dỗ mua chuộc, khuyên Nguyễn Thiện Thuật ra hàng và hứa khôi phục lại chức tước. Nguyễn Thiện Thuật đã viết vào tờ sứ dụ này 4 chữ: bất khẳng thụ chỉ, có nghĩa là không chịu nhận chỉ. Sau, ông trao quyền chỉ huy lại cho em trai là Nguyễn Thiện Khế và tùy tướng là Đốc Tích, tức Nguyễn Đức Mậu, rồi sang Trung Hoa với chủ trương cầu viện để tăng cường lực lượng chống Pháp.
0: Suốt quãng đời còn lại ở Trung Hoa, Nguyễn Thiện Thuật thường liên lạc với Tôn Thất Thuyết và một số lãnh đạo kháng chiến khác, trong đó có Nguyễn Chí Thường là con trai thứ hai của ông. Sau Nguyễn Chí Thường bị bắt đầy đi Côn Đảo, ông lại cùng Kỳ Ngoại Hầu Cường Đệ và Phan Bội Châu sang Đông Kinh thành lập Việt Nam Duy Tân Phục Quốc Hội với mục đích tìm cách giải phóng dân tộc, mở mang dân trí, tạo điều kiện đưa học sinh Việt Nam ra hải ngoại du học.
1: Nguyễn Thiện Thuật mất vì bệnh vào ngày 25 tháng 5 năm 1926 và được an táng tại Quả Đồi thuộc Hương Quang Kiều, ngoại vi thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây của Trung Hoa. Bia mộ khắc dòng chữ: Việt Nam Cách Mạng, Cố Tướng Quân, Nguyễn Công Thiện Thuật, chi mộ. Và vào năm 1990, người Việt sống ở Trung Hoa đã di chuyển phần mộ của ông từ đồi Hương Quang Kiều về đồi Hương Đại Lĩnh ở phía nam thành phố Nam Ninh thuộc Trung Hoa.

Quý vị vừa theo dõi hai bài viết về Hoàng Hoa Thám Hùng Thiên Yên Thế và Nguyễn Thiện Thuật với chiến khu Bãi Sậy. Đến đây chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam xin được tạm ngưng. Mỹ Thanh Thanh Hoàng xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình này. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào mỗi sáng thứ Sáu hàng tuần với chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Lặng lẽ mẹ tôi, một sáng tác của nhạc sĩ bác sĩ Minh Đức. Sóng nhạc vừa gửi đến quý vị để gửi tặng đến các người mẹ, bởi vì chỉ còn 3 ngày nữa là chúng ta sẽ kỷ niệm ngày lễ mẹ. Và Phương Thi xin tặng cho tất cả những người mẹ, đây là những cái lời mà hình như là tất cả những người con đều muốn nói với mẹ của mình. Và xin kính chúc những người mẹ có một ngày lễ mẹ thật là vui, thật là hạnh phúc bên những người con của mình. Và cũng xin kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ sáu với sóng nhạc thật là vui. Quý vị chào Nam Phong.
1: Dạ vâng, trước hết xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Cô làm ơn cô xích vô đây một chút để thính giả nói tôi lấn cô văng ra ngoài khỏi màn ảnh. Vâng, thưa quý vị, vâng, cuối tuần lễ này thì chúng ta sẽ có ngày lễ Mother Day, ngày Hiền Mẫu. Và mong rằng tất cả quý vị sẽ có những giây phút thật là hạnh phúc, thật là an bình bên cạnh người mẹ của mình. Xin gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị sẽ có một cuối tuần thật là vui tươi, thật là hạnh phúc. Những ai đã có mẹ, những ai đang còn mẹ và những ai may mắn không còn mẹ nữa thì cũng xin có những cái lời chúc an bình đến, cũng như có những cái giây phút nghĩ đến người mẹ của mình. Vâng, chúng tôi gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị một lần nữa và xin mời quý vị có thể bắt đầu gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay.
0: Bây giờ thì trước khi gửi đến quý vị những số điện thoại quen thuộc thì Phương Thi xin mời vị khán giả đầu tiên. Rồi, mất tín hiệu rồi. Dạ, xin mời quý vị gọi lại giùm Phương Thi nghe. Hai số điện thoại quen thuộc. Đây rồi, có thính giả rồi đây. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đầu tiên ạ.
2: Hello, chào chú Nam Phong, chào cô Phương Thi, dì Năm đây.
0: Dạ, con chào dì Năm.
2: Bữa nay ngày lễ mẹ tôi, Happy Mother Day đến cô chú và tất cả quý vị thính giả nghe.
0: Dạ, con cảm ơn dì Năm, Happy Mother Day dì Năm luôn. Dì Năm là một người mẹ rất là vĩ đại.
2: Bữa nay cho dì Năm xin mở hàng cái bản nhạc mẹ tôi của dì Hà.
0: Dạ.
1: Dạ rồi, dì Năm hát đi, Năm Phong đờn theo. Dạ.
2: Dạ. Dì Năm bắt đầu nha.
1: Dạ.
2: Mẹ tôi tốt xanh nhộm.

0: nhớ lời mèo khuyên, công ơn sinh thành ngày nào đành trả. Mẹ ơi con nguyện nhớ lời mèo khuyên. Dạ hết rồi.
1: Con cảm ơn dì Năm.
0: Bản nhạc này dì Năm trước hết nha. Kính tặng tất cả quý thính giả nghe chương trình, tặng chú Nam Phong, tặng Phương Thi, tặng cô Diệu Kim, Thái Hồng, cô Nho, cô Diễm, chú Huy, chú Hoàng, cô Úc, Lê Quân, cô Tường Vi. Và xin chào cô chủ.
1: Dạ, con cảm ơn dì Năm. Con kính chúc dì Năm có một ngày lễ mẹ thật là hạnh phúc bên gia đình. À, bên con, bên cháu.
0: Cảm ơn Phương Thi rất nhiều.
1: Dạ, rồi con kính chúc sức khỏe dì Năm nha.
0: Dạ, cảm ơn Phương Thi. Dạ. Dì Năm chào cô chủ.
1: Dạ, con chào dì Năm. Dạ, bây giờ thì Phương Thi xin gửi đến quý vị ba số điện thoại quen thuộc nhé. 408-766-6409, 408-766-6410. Và số để quý vị gọi vào bằng Viber là 408-966-4835. Quý vị ơi, chỉ còn mấy ngày nữa là chúng ta kỷ niệm ngày lễ mẹ rồi. Chắc chắn là những anh chị em, những người con sẽ chuẩn bị thật là nhiều hoa, thật là nhiều quà cho mẹ của mình, phải không? Riêng Phương Thi thì Phương Thi không có còn mẹ nữa. Cho nên những ngày này rất là nhớ mẹ. Cho nên những ai mà còn mẹ thì xin quý vị hãy dù có bận rộn cách mấy cũng dành thời gian để gần gũi mẹ. Bởi vì khi không còn mẹ nữa thì sẽ có những cái tiếc nuối, cũng giống như Phương Thi bây giờ là Phương Thi rất là tiếc nuối. Tại sao ngày xưa mình không có dành thời gian cho mẹ nhiều hơn? Tại sao mình không có gần gũi tâm sự với mẹ nhiều hơn? Có nhiều tiếc nuối lắm quý vị. Cho nên quý vị thì thôi, hôm nay quý vị hãy gọi vào để hát, để tặng cho mẹ của mình. Ngoài những món quà, những đóa hoa thì những lời hát của quý vị cũng sẽ là làm ấm lòng cho những người mẹ. Nếu mà quý vị không hát thì cũng gọi vào để chia sẻ những kỷ niệm với mẹ của mình. Bởi vì đối với Phương Thi, mẹ hoặc là đối với tất cả mọi người thì mẹ là không có cái gì có thể diễn tả được cái tấm lòng của người mẹ. Cho nên thì quý vị hãy gọi vào để hát cho mẹ nha. Bây giờ chúng tôi có thính giả rồi đây.
2: Dạ vâng, chúng tôi mời vị
1: mời thính giả trên đường dây ạ.
3: Alo. Chào Phước Thi, chào Năm Phong, chào các thính giả khắp mọi nơi.
1: Chào chị Cẩm Lai.
3: Dạ. Chị có khỏe không?
1: Dạ, cảm ơn chị.
2: Khỏe.
1: Dạ.
3: Thì hôm nay là Happy Mother Day nha.

0: Dạ.
1: Chúc Nam Phong Phương Thi cùng quý khán thính giả có một ngày lễ mẹ vui tươi hạnh phúc bên cạnh đàn con cháu nha.
0: Dạ, cảm ơn chị. Chị cũng vậy
1: hôm
0: chị
1: nay
0: nha.
1: Chị sẽ... dạ. Rồi. Hôm nay cho chị đọc bài thơ nói về mẹ nha.
0: Dạ, dạ, chị đọc đi.
1: Mẹ ơi, cho con âu yếm gọi mẹ, mẹ ơi. Tiếng gọi thân thương của muôn đời. Ngã vào lòng mẹ, hôn lên má. Ôi niềm hạnh phúc chẳng là bao. Thương mẹ một đời thân vất vả, lam lũ lo chồng dạy con thơ. Bao năm gian khó, không than oán. Chỉ biết hy sinh, trọn một đời. Vật đổi sao dời con, nội trôi. Thương người, mọi đứa, một nơi. Xa rời tổ ấm, vòng tay mẹ. Ôi đời danh lợi tựa phù du, hôm nay lễ mẹ hoa cài áo, dù trắng hay hồng lòng khắc ghi, tình mẹ bao la tựa trời biển, con mãi yêu người mẹ hiền ơi. Rồi, thì hôm nay chị sẽ rất vui với nhạc tấm, chiếc bóng công viên.
0: Dạ.
2: Dạ, rồi bây giờ chị hát câu đầu đi, nó không lấy tông cho.
1: Đêm công viên buồn đơn côi, ta xa nhau lâu lắm rồi. Bóng công viên một sáng tác của Nguyễn Văn Đông.
2: Dạ, rồi.

0: Cảm ơn
1: ơn
0: Nam
1: cảm
0: Bầu với
1: ơn.
0: tiếng đàn tuyệt vời. Cảm ơn Phương Thi, cảm ơn hết quý khán thính giả. Âm nhạc này cũng tặng cho hai vị và hết quý khán thính giả khắp mọi nơi nha. Không quên chúc Nam Phong Phương Thi một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào và một ngày lễ mẹ vui tươi, hạnh phúc.
2: Dạ, cảm ơn chị.
1: Cảm ơn chị.
2: Dạ, chúc chị happy Mother's Day và cuối tuần vui. Dạ, kính chào chị.
1: Chị ngày lễ mẹ thật là vui, thật là hạnh phúc chị nha.
0: Dạ, rồi cảm ơn Phương Thi với Nam Phong lần nữa. Xin chào.
1: Dạ. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Hello.
2: Hello.
3: Hello nghe. Hello.
2: Dạ, nghe cái tiếng của cô nó giống như là từ trốn xa xôi nào vọng đến vậy cô.
1: Sao nó nghe nó vang quá vậy cô?
2: Dạ, nghe nó nhân gian xa xa, nó giống như cô đứng thiệt xa cô nói vậy đó.
3: Alo, nghe được không Nam Phong?
2: Dạ, bây giờ thì được rồi đó cô. Dạ,
3: hồi nãy ở trên núi. Bây giờ xuống biển rồi đó. Cô mến chào Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý khán giả trên đài.
2: Dạ, chào cô.
1: Chào cô. Happy Mother's Day cô.
3: Happy Mother's Day Nam Phong, Phương Thi.
2: Dạ.
3: Hôm nay cô xin đóng góp với nhạc phẩm lễ mẹ, cô xin đóng góp nhạc phẩm Nhớ Mẹ của Trường Sơn. Và bài hát này cô tặng cho Nam Phong, Phương Thi cùng chị cùng tất cả quý khán giả, chị Hai Nhâm, chị Sáu, chị Bảo Huệ, cô Mỹ Hồng, anh chị Diệu Kim, cô Thu Vân, Hồng Dung, Cẩm Lai, cô Gió, cô Huệ Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ốc Hương, chú Sơn, chú Hai, thi sĩ Vũ Truyền, anh chị Minh Hoa cùng tất cả quý khán giả trên đài.
2: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tâm cho cô. Dạ.
3: Biết bao đêm dài, mi thứ

0: Dạ rồi bây giờ mình
1: alo, có nghe không Nam Phong?
0: Dạ nghe
2: dạ nghe cô.

0: mẹ những tháng ngày quạnh chiều. Thấp quá không? Cho tin nó tông rồi.
1: Thấp quá hả cô?
0: Thấp quá chắc nửa khoảng nó được mà. Chắc cái dáng á, đi dáng hả?
2: Dạ, cái này đó là cô hát đó là pha thăng.
0: Mì à?
2: Pha thăng. Chưa có tới mi. Nếu mà cô hát... nếu mà cô hát thì phải lên son chứ không có, nếu mà muốn lên nữa. Còn mi đó là
0: cao
2: á. Mi đó là nó còn thấp hơn pha mà cô hát hồi nãy nữa. Hồi nãy là mi
0: thấp
2: hơn
0: cho lên pha đi.
2: Dạ.

bao năm dài, con nhớ hoài mẹ ơi. Xót xa trong lòng, biết bao lần nước mắt tự nhiên rơi. Mẹ từng tảo nuôi con, lớn khôn nên người, lớn khôn nên

0: Hay
1: nên
0: quá
1: cảm
0: cô
1: ơn
0: ơi, cảm ơn cô.
1: cảm ơn tiếng vỗ tay Phương Thi, cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Non Phong. Cảm cô cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc quý khán giả một cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình, được nhiều sức khỏe, dồi dào ăn làm và hạnh phúc ha.
0: Dạ, cảm ơn cô và cũng
2: cô.
0: Chúc cô có một ngày lễ mẹ thật là hạnh phúc bên gia đình cô nha.
1: Cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Phương Thao.
0: Dạ, khóc dạ. Rồi phải không?
2: Kính chào cô. Dạ.
0: Dạ, con xin mời chú. Xin mời vị khán giả trên đường dây.
3: Tôi là Oakland đây. Dạ. Oakland.
0: Chào chú Sơn.
3: Dạ. Tối nay tôi xin hát bài Ngàn Năm Thương Hoài của nhạc sĩ gì cũng quên tên rồi.
2: Dạ, Lam Phương chú. Dạ. Thương Hoài Ngàn Năm.
3: Thương Hoài Ngàn Năm mà.
2: Ồ, Thương Hoài Ngàn Năm hình như là Phạm Mạnh Cương thì phải.
3: À, Phạm Mạnh Cương, đúng dạ. Rồi, nhớ rồi.
2: Dạ, rồi bây giờ chú hát câu đầu đi, Phong lấy tông cho.
3: Ngàn năm thương hoài một bóng người thương.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát chú nha, chú đợi Phong tí xíu. Dạ.

0: anh chứ Sơn.
1: Chưa chưa chưa cái gì già rồi lẫn lẫn lụa lộn xộn hết con.
0: Nhưng mà giọng chú cũng còn tốt, còn hay lắm. Con cảm ơn chú.
2: Dạ.
1: Cảm ơn con nghe cao nên anh em không.
2: Dạ, rồi cảm ơn chú, chúc chú cuối tuần thật là vui chú nha.
0: Kính
2: dạ.
0: Chúc chú thật là nhiều sức khỏe chú nha.
2: Dạ, kính chào chú.
1: Cảm ơn
0: chú. Dạ, kính chào chú.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Lúc nãy quý vị nào gọi vào lúc mà vị thính giả vừa rồi đang hát, chúng tôi rất tiếc là không có bắt phone được. Bây giờ thì mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào. Hai đường dây điện thoại của đài vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào. 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra quý vị nào ở xa, quý vị có thể gọi số Viber cho Phương Thi.
0: Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo.
3: Chào Phương Thi, chào Nam Phong.
2: Dạ, chào anh Sơn.
0: Chào chú Thái Sơn.
3: Rồi, bữa nay nhân dịp lễ mẹ cho anh hát bản đội cả thiên thu tiếng mẹ cười nha.
2: Dạ. Rồi, anh Sơn hát tông gì vậy?
3: Si Giáng. Si Giáng Thứ.
2: Si Giáng Thứ.

nhấc chiếc phố lên bóng lặng người. Tiếng ai như tiếng lá thu rơi. Mười năm mẹ nhỉ, mười năm lẻ, chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi. Hôm mấy con đi chẳng hẹn thề, ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê. Mười năm tóc bẻ màu

rộng buông hơn cả tiếng mưa rơi. Vì mà con đổi thời gian được, đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.

0: Hay quá chú, cảm ơn chú.
1: Nghe nghe rõ không à? Bữa nay bên đây nghe văng vẳng cái làn sóng yếu sao không nghe tiếng đờn luôn.
0: Nhưng mà nghe nghe tiếng chú rõ mà.
1: Rõ hả?
0: Dạ, nghe rõ.
1: Ok. Rồi, cảm ơn Phương Thi, bài hát này chú tặng Nam Phong, Phương Thi nhất tất cả thính giả nghe đài nha.
0: Dạ, chúc chú một ngày lễ mẹ thật là vui, thật là hạnh phúc chú nha.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Nam Phong nha.
0: Chào chú.
1: Chào.
0: Kính thưa quý vị, ba số điện thoại vẫn đang chờ quý vị đây. Xin quý vị gọi vào lại đi, nãy chú Sơn đang hát thì có vị thính giả gọi vào số 6410, xin gọi lại dùm Phương Thi nha.
2: Vâng, thưa quý vị, hai đường dây điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi vẫn đang mở ra để mời quý vị gọi vào, đặc biệt là quý vị ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Canada, ở Âu Châu. Quý vị muốn tham dự tiết mục sóng nhạc quý vị đang theo dõi trên YouTube thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi, đó là số điện thoại.
0: Kính thưa quý vị, số của Phương Thi là 408-966-4535.
2: Mai mốt là tôi sẽ dán cái bảng trên ngực.
0: Dạ, anh phải làm vậy thôi. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Chào Phương Thi.
2: Dạ.
3: Chào Phương Thi.
0: Dạ, chào cô, cô Ngọc.
2: Dạ, xin chào cô. Dạ.
0: Lâu quá không nghe tiếng.
3: Đó là cũng lớn tuổi rồi, thành ra có lúc sức khỏe không có khá, thành ra không có gọi bà hát.
0: Dạ.
2: Rồi, hôm nay cô tặng khán thính giả bài gì?
3: Hôm nay cô xin gửi đến Đêm Tiền Đồn nha, sáng tác của Lam Phương nha.
0: Dạ.
2: Dạ.
3: Nghe rõ không?
2: Dạ, nghe rõ cô. Dạ. Rồi, bây giờ cô... Em kéo cái đàn nhỏ, thính giả không nghe được.
0: Chưa đàn mà.
3: Dạ, nghe rõ chưa?
2: Dạ, nghe rồi. Bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông.

0: Dạ, cảm ơn
1: cô.
0: Cô
1: cảm
0: Ngọc.
1: ơn
0: Dạ.
1: Nam Thông nhiều.
2: Dạ, cảm ơn cô. Chúc cô cuối tuần vui và đặc biệt sẽ có một ngày lễ Hiền Mẫu thật là hạnh phúc cô nhé. Dạ.
1: Cô cũng vậy, cũng chúc Nam
0: cô.
1: Thông với Phương Thi cũng vậy nha, một ngày lễ mẹ hạnh phúc và bên gia đình và nhiều sức khỏe nha.
2: Dạ, dạ cảm ơn
0: sức
2: cô.
0: Sức khỏe cô. Dạ. Chào cô nha. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây.
3: Chào Phương Thi, chào Nam Phong.
2: Dạ.
3: Cô Hà
2: đây. Hello.
3: Cô Hà đây.
2: Ô, oh, dạ, chị dạ, cấm lại.
0: Chào cô Hà. Cô,
2: cô Hà.
0: Cô lâu quá mới nghe tiếng cô.
3: Dạ. Lâu quá hả? Tại cô hát mà nghe điện thoại nghe không rõ đó.
0: Dạ.
3: Không biết bữa nay nghe có rõ không cháu?
0: Dạ. Bữa nay thì nghe rõ, cô nói thì nghe rõ đó. Thì mong rằng cô Hà nghe rõ. Dạ.
3: Cô, bữa nay cô hát về ra chiều phố nhỏ của Nguyễn Vũ nha.
2: Dạ. Dạ, rồi cô hát câu đầu nên Nam Phong lấy tông cho cô.
3: Anh nói chiều nay anh về phố nhỏ, hẹn tôi đón anh. Được chưa?
0: Dạ cô chờ tí, Nam Phong lấy tông cho cô nha.
3: Dạ.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô ha. Dạ.

không phải là anh. Thơ thẫn mình tôi lê từng bước nhỏ buông trên lối đi. Mưa đã thôi bay, trời sầm sập tối như hồn tôi đầy. Mưa ngát chim bay, tìm về tổ ấm, rưng rưng gọi tàu.

0: tuổi đời. Ngơ ngác chim bay tìm để tổ ấm, thân đứng ngoài tàu bất phất mưa bay, lẽ loi trên trời vì sao đêm sớm uốn vút trời mây. Lưng lưng lẽ loi trên trời vì sao đêm sớm buồn vút trời mây. Trong đời có cảm ơn năm xong và cảm ơn thầy nha.
1: Dạ cảm ơn cô, kính chúc cô nhiều sức khỏe, chúc cô một ngày lễ mẹ thật là vui, thật là hạnh phúc cô nha.
0: Cô chúc hai cháu cũng vậy nha.
1: Dạ vâng, kính chúc.
2: Dạ chúc cô cuối tuần vui. Dạ, dạ kính chào cô. Vâng thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Lúc nãy quý vị nào vừa gọi vào thì xin gọi lại giùm. Chúng tôi bây giờ đường dây đã trống trở lại rồi. Bởi vì nhiều khi quý vị nghe trên internet cái tiếng nó tới sao đó. Cho nên là khi mà quý vị bắt phone thì quý vị nghe trên phone giùm chúng tôi.
1: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Hello, dạ. Chào cô Phương Thư, chào chú Nam Phong.
1: Con chào cô Lăng Ngọc.
2: Dạ, yeah, xin chào cô.
1: Happy Mother Day cô.
3: Dạ, yeah, cảm ơn cô chú. Dạ. Khỏe lắm.
2: Dạ, rồi.
1: Hôm nay cô tặng thính giả bài gì?
3: Dạ, tôi hát bài bài quê mẹ.
1: Dạ.
2: Yeah. Dạ, yeah, rồi. Bây giờ cô hát câu đầu thì nó không lấy tông cho.
3: Đêm khuya trăng mơ, mắt ngóng trông về trong cõi xa mờ. Nơi xa xăm kia, tôi sẽ nhìn quê cũ dấu yêu.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô ha. Dạ.
3: Dạ.

ngày ngồi dưới ánh đèn làm chi. Bé bé con hát khúc ca ngày đi, con đường về cũng lớn trong tương lai. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi.

đêm khuya trăng mờ, mắt trông về chẳng coi xa mờ. Đời xa xăm kia tôi tay nhìn quê cũ dấu yêu, ôi tình quê hương nơi chốn xưa có người về nhung. Tóc màu hoa bạc chiều chiều mắt lệ vì con

là biết mẹ con hát khúc ca biết gì, có nhìn về cũ lắm trong sương mơ, đêm khuya chẳng mơ mặc cho về trong cõi xa.

0: Con cảm ơn cô, hay quá cô ơi.
1: Dạ, cảm ơn cô chú.
0: Cảm động quá.
1: Cảm ơn cô khỏe cả, cũng lộn xộn. Chúc Phương Thi với chú Đàm Phong đầy đủ sức khỏe.
2: Dạ, cảm ơn cô, chúc cô happy Mother's Day, cuối tuần vui vẻ.
1: Dạ,
0: chúc cô có một ngày lễ mẹ thật là vui, thật là hạnh phúc cô nha.
1: Dạ, chúc Phương Thi cũng vui vẻ, trẻ đẹp mãi mãi. Dạ.
0: Dạ, con cảm ơn cô, kính chúc sức khỏe cô, con chào cô nha.
1: Dạ.
0: Rồi, anh Long Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đây. Mời Huệ.
3: Dạ, em chào anh Long Phong và chị Phương Thi.
2: Dạ, chào chị Huệ.
3: Dạ vâng, hôm nay Thắng Hoa em hát một bài về Thắng Hoa kính Đức Mẹ. Và cầu xin Đức Mẹ cho tất cả những người gần đến ngày lễ của mẹ, là cầu xin tất cả những người mẹ được nhiều hồng ân của Chúa, để Đức Mẹ ban cho nhiều ân phúc để lo cho con cái. Dạ em xin bài hát này em xin tặng anh Nam Phong và chị Phương Phi và tất cả ai theo dõi chương trình hôm nay ạ.
2: Dạ vâng, rồi bài này chị hát tâm gì chị về?
3: Dạ anh đánh cho em Pha Trưởng ạ.
2: Pha Trưởng, dạ.

0: Hay quá, cảm ơn Huệ.
1: Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều. Và em cảm ơn Nam Phong đã đánh đàn rất là hay để cho em có tâm tình em khác. Và em cảm ơn chị Phương Thi thật là nhiều nha. Chúc chị lúc nào cũng vui, khỏe, đẹp, trẻ đẹp mãi.
0: Cảm ơn Huệ.
1: Và dạ.
0: Không biết chúc gì, thôi thì cũng chúc Huệ thật là nhiều sức khỏe. À, luôn luôn rất hay để phục vụ cho mọi người, phục vụ Chúa, phục vụ tha nhân nha.
1: Dạ, vâng, em vâng. Cảm ơn chị nhiều lắm.
2: Chúc chị Huệ cuối tuần vui nha. Dạ,
1: dạ, chị... dạ vâng, em cảm ơn anh Nam Phong và cảm ơn chị. Em
0: cũng
1: chị
0: chúc em một ngày lễ mẹ vui, thật là hạnh phúc nha.
1: Dạ vâng, dạ em cảm ơn chị. Dạ, dạ rồi, dạ, dạ,
0: chào Huệ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Chúng tôi còn có thời gian để mời thêm khoảng 3 vị thính giả nữa cho chương trình Sống Nhạc vào buổi chiều thứ 6 ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và số điện thoại thứ nhì là 408-766-6410. Ngoài ra quý vị ở xa thì quý vị cũng có thể gọi vào để hát qua cái số điện thoại của Phương Thi. Nếu quý vị có FaceTime, quý vị có Viber, quý vị có thể gọi vào.
0: Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Hello, phải Dũng Nguyên không?
0: Dạ, dạ, xin chào chú Nguyên.
2: Dạ, xin chào chú.
3: Xin chào. Chào Nam Phong và Phương Thi.
2: Dạ.
3: Bây giờ chú học bài lâu đã trình đại nhạc sĩ cho Nam Phong và Phương Thi về quý thính giả nghe chú vui nha.
2: Dạ, rồi
3: bây giờ chú hát câu này. Em ơi lâu đài tình ai đó không có đâu em đừng mơ.
2: Dạ chú đợi xíu nha để nó không tìm cái tông mà chú hát. Rồi bây giờ chú hát cái này.

0: tôi thiền. Em ơi lâu đài tình đó chỉ có trong chim bao mà thôi, cho nên cho dù bị năm qua con vẫn vương tôi hồn hoa. Thôi nhé từ đây tình ta đã hết, em trách than chi suốt là do trời, anh vợ chồng phải tu mười kiếp mà tụi mình chỉ tu có một kiếp, là vợ chồng có đâu chỉ vài tháng, chắc kiếp trước em không chịu tu. Tình ơi ơi tình, có nhiều lúc sóng to, có nhiều lúc êm đềm. Người ơi đời người sống bao lâu, chơi được thì cứ chơi, coi như đập mạng nguyện. Em ơi, 60 năm cuộc đời, anh chẳng còn chơi và chỉ ăn có chút thôi. Muốn ăn chơi thì cũng chẳng không có được rồi. Giấc mộng thắm sàng, giờ muốn chơi cũng chẳng còn hơi. Anh ơi, lâu đài tình ai đó chắc chắn có, anh đừng lo, em sẽ giúp anh vượt khốn khó, ta cùng nhau chấp cánh đôi thiên thần. Anh ơi lâu đài tình ai đó đâu chỉ có trong chim bao mà thôi, hai chúng ta chung tay và vun đắp thì cũng xây nên lâu đài thôi. Đưa hết tiền lương thì anh đừng giàu, em giữ cho anh chẳng mẹ đồng nào. Nguyện vợ chồng phải tu mười kiếp, thời đêm thì đời này hai ta mới gặp gỡ, là vợ chồng xin hãy gìn giữ, chắc kiếp trước chúng ta cùng tu. Tình ơi ơi tình, có nhiều lúc cãi to, có nhiều lúc nói nhỏ bình thường thôi, chén đùa cũng khua nhau, huống chi là hai ta sống chung một mái nhà. Tình ơi ơi tình, có nhiều lúc cãi to, có nhiều lúc nói nhỏ bình thường thôi, chén đùa cũng chén khua nhau, huống chi là hai ta sống chung một mái nhà.
1: Dạ, cảm ơn chú Nguyên. Ai mà sửa cái lời của nhạc sĩ thì quá đây.
0: đang hỗ trợ Việt Nam.
1: Dạ, trời cảm ơn chú. Dạ, kính chúc okay. Chú nhiều sức khỏe chú nha.
0: Rồi, chú kia dạ. Chúc Nam Phong Quấn Ký cũng nhiều sức khỏe, vui vẻ, bình an nha.
2: Dạ vâng, dạ. Dạ, xin chào chú. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị. Lúc nãy quý vị nào gọi vào số của đài, cái số kia, thì mời quý vị có thể gọi lại 408-766-6409 và 408-766-6410. Một trong hai số này thì quý vị gọi vào, thì chúng tôi sẽ mời quý vị hát. Chúng ta còn khoảng hai bài nữa để chấm dứt tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Hello. Hello.
3: Dạ, xin mấy Hồng xin chào. Lâm Phong và Phương Ti ạ.
1: Dạ, chào chị Mỹ Hồng.
2: Dạ, xin chào chị. Dạ. Rồi, hôm nay chị sẽ hát tặng quý vị khán thính giả bài gì thưa chị?
3: Dạ.
2: Sao vậy chị?
1: Sao thấy
2: chuyện gì xảy ra?

0: Chị ơi.
1: Dạ thấy hình như nơi nghiêm trang quá, không dám nói.
2: Dạ Phương Thi bên đây cười te tét, đâu thấy nghiêm trang gì đâu chị.
1: Tôi thấy tổng giám đốc nghiêm trang.
0: Tức là chị Mai Hồng muốn Lâm Phong cười đúng không?
2: Dạ nãy giờ cười cười muốn muốn méo miệng luôn đây.
1: Tôi thấy bộ không méo đâu.
0: Dạ thôi, chị gọi đến khán giả bài gì hôm nay?
1: Hát bản Lặng Thầm. Lặng Thầm, đúng không?
2: Dạ, rồi bây giờ chị hát câu đầu đi, Lâm Phong đi công cho.
1: Để nhớ nhớ gì Lặng Thầm nha. Hát câu đầu ha.
2: Dạ.
1: Bao đêm rồi

0: vừa chứ.
1: Dạ, cái đó
0: Vừa chứ hay không?
1: chị bác mà, chị bác sao Nam Phong đánh về thôi. Chị bác cái này đó là đô thứ thăng, tức là rê giảm.
0: Rồi, hát luôn. Tức là đô hả? À,
1: Dạ không, đô đô thăng rê giảm. Hay là chị muốn lên chút xíu hay là xuống chút xíu?
0: thôi được rồi.
1: Rồi, được rồi. Dạ.

đứng lặng thầm như một mình chẳng mang. Từng đêm buồn

0: quá, cảm ơn chị.
1: Hát bản là thấy khỏe.
0: Bài hát dễ thương quá ha.
1: Cảm ơn Năng Phong và Phương Thi.
0: Dạ, chúc hai người kính chúc chị có
1: nhiều sức khỏe và đàn hay, hát hay, và hai người đều đẹp hết.
0: Cảm ơn chị.
2: Dạ, chúc chị cuối tuần vui, cũng như đặc biệt có một ngày lễ hiền mẫu thật là hạnh phúc. Dạ.
0: Chúc chị ngày lễ mẹ thật là vui, thật là nhiều nhiều quà, nhiều hoa, nhiều tình thương của con cái chị nha.
1: Chúc Minh Thông và Minh Thi cũng vậy nha. Một ngày lễ mẹ thật đoàn tụ vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nha.
0: Dạ, rồi cảm ơn chị.
2: Dạ,
1: chào.
2: Dạ, dạ, kính chào chị. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này. Dạ.
3: Chú Sơn hả?
0: Dạ, có mời chú.
3: Dạ. Chú chị hát lại bài Mất, bài số 4 của 10 bài hát không tên của Lam Phương.
0: Dạ.
2: Không tên là của Vũ Thành An chứ chú?
3: Không tên của, không tên của Lam Phương, với bài có từ số 1 đến số 10 của chị đi á.
2: Ồ, dạ dạ. Rồi dạ Nam Phong không biết bài này bây giờ chú hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tâm cho.
3: Sau phong ba trời thêm đen tối, lìa quê từ lúc đổi đời.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát chú ha. Dạ.

0: Hôm qua đó mất tiêu rồi.
1: Dạ, chú hát chưa?
0: Dạ, thôi chú hát
2: rồi. Dạ, chú hát rồi chú.
1: Sâu phong ba.

0: que no vi. Más está que explicado.
1: Tình yêu, hãy tình yêu.

0: Dạ hay quá chú, cảm ơn chú. Chú hát bài này là chú mở lòng rồi ha.
1: Dạ,
0: hay quá.
1: Chúc
0: dạ,
1: chú cuối tuần vui. Dạ,
0: dạ kính chào chú. Chúc chú nhiều sức khỏe nha.
1: Dạ.
0: Vâng. Rồi, mời Huệ lên tiếng đi, mời bạn của Huệ đi.
2: Dạ vâng ạ, à. À đây, à.
3: Dạ, em chào anh Nam Phong và chị Thi. Em là ca viên của ca đoàn Giới Trẻ Giáo sĩ Hồ Đức. Lần đầu tiên hôm nay đến với chương trình, em xin trình bày ca khúc Chúa Cất Tiếng Gọi Con.
0: Dạ. Cho khán giả biết tên của em đi.
3: Dạ, em tên là Thuận Nguyễn.
0: Thuận, chào Thuận nha, lần đầu tiên đến với sóng nhạc.
3: Dạ, vâng.
1: Vâng rồi, anh Thuận hát bài này, anh hát tâm gì anh biết không?
3: Dạ, cho em tông La Thứ ạ.
1: La Thứ, rồi, ok.
0: Thuận có nghe tiếng đàn không Thuận?
3: Dạ, có ạ.

0: hát xong rồi.
1: Dạ vâng ạ.
0: Cảm ơn Thuận nhiều nha. Một giọng nói rất là ấm áp, hèn chi hát hay quá chừng luôn. Cảm ơn Huệ đã đưa ca viên của ca đoàn đến đây để góp vui trong chương trình Sóng Nhạc. Cảm ơn Thuận một lần nữa đã đến với Sóng Nhạc. Và mong rằng mỗi tuần các ca viên của ca đoàn đến để hát cho thính giả của Sóng Nhạc nghe nha. Chúc cho Huệ và Thuận được nhiều sức khỏe, được nhiều hồng ân Thiên Chúa. Và luôn giữ gìn giọng hát của hai em. Hát hay quá. Mà nói cái giọng cũng ấm áp quá chừng luôn.
1: Cũng cảm ơn chị, chúc chị nhiều sức khỏe, tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa.
2: Dạ vâng, dạ cảm ơn anh, dạ chào anh, dạ. Vâng thưa quý vị, thời gian đến đây đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin tạm ngưng tiết mục Sóng Nhạc ở đây ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe, theo dõi và tham dự của quý vị trong tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị đã có những giờ phút tham gia chương trình thật là vui, thật là nhiều ý nghĩa. Và đặc biệt là cuối tuần này chúng ta sẽ có một cái ngày lễ Hiền Mẫu. Mong rằng là tất cả những người có mẹ, đang còn mẹ hoặc là đã không may mắn không còn mẹ nữa thì cũng sẽ có những cái giờ phút tưởng nhớ đến công ơn của người cha, công ơn của người mẹ trong cái ngày lễ đặc biệt này. Mặc dù chúng ta biết rằng công ơn của mẹ cha không lúc nào chúng ta mà quên được. 365 ngày, ngày nào cũng là ngày chúng ta phải có cái lòng hiếu kính đối với mẹ cha. Mong rằng là quý vị sẽ có một ngày Chủ nhật này thật là nhiều ý nghĩa quý vị nhé. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào và tạm biệt tất cả quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi một ngày cuối tuần thật là vui, đặc biệt là ngày lễ mẹ thật là hạnh phúc, nhận được thật là nhiều quà và nếu tốt hơn thì có nhiều tiền mặt được tặng thì Phương Thi sẽ cười vui hơn. Nhắc nhở các cháu là nhớ tiền mặt nha, nó sẽ tốt hơn là quà. Vâng, hiện kim chứ đừng có đưa hiện vật. Vâng, nhận lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ, Phương Thi cũng cảm ơn anh, cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của anh và cũng kính chúc anh có một ngày lễ bên mẹ thật là ấm áp. Anh là một người hạnh phúc ở đây là vì anh còn mẹ, cho nên xin anh hãy dành cái ngày lễ mẹ, chọn một ngày lễ mẹ với mẹ nha. Và cũng Phương Thi cũng kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Kính cảm ơn quý vị, cảm ơn những bài hát thật là hay của quý vị, và cảm ơn những lời chúc của quý vị luôn. Và kính thưa quý vị, tháng 5 là tháng hoa mừng kính Đức Mẹ, và cũng là tháng có một ngày lễ thật là ý nghĩa, quan trọng đối với tất cả chúng ta, bởi vì trong chúng ta ai cũng có mẹ, phải không quý vị? Tiếng mẹ tuy ngắn ngủi nhưng chứa đựng biết bao nhiêu là sự hy sinh chăm sóc của mẹ. Tiếng mẹ, tiếng thiêng liêng, không có bút mực nào có thể diễn tả nổi. Và những sự hy sinh chăm sóc của người mẹ, chúng ta không có thể nào đền đáp cho vừa. Và thì chỉ có cầu nguyện cho người mẹ, chỉ cảm tạ mẹ Maria, dâng những người mẹ trần gian này cho mẹ Maria trong tháng hoa này. Cầu xin mẹ Maria luôn bảo bọc, chở che những người mẹ, để những người mẹ luôn luôn được hồn an sắc mạnh và luôn luôn được hạnh phúc bên con cháu của mình. Và bài thánh ca gửi đến quý vị để chúng ta đặc biệt kính tặng đến những người mẹ, đó là bài Mẹ Hiền Của Con, sáng tác của Trần Bình An. Xin gửi đến quý vị, xin cùng cầu nguyện với Sóng Nhạc quý vị nha.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Cô chuẩn bị cuối tuần tới đâu rồi?
1: Cuối tuần này mình làm gì ta? À, cuối tuần này là Mother Day anh.
0: Thì cô chuẩn bị được cái gì?
1: Dạ, tại vì nhà em cũng không có được vui trong cái không khí mà có người bị bệnh đó, thành ra thôi tụi em cũng ăn bữa cơm với mẹ thôi.
0: Vâng, thì ít nhất cũng phải có một cái bữa cơm vào buổi chiều chủ nhật.
1: Đúng.
0: Thì mọi người thì cùng ăn. Cái lúc có chuyện buồn đó thì dĩ nhiên nó không có vui rồi, nhưng mà có những cái việc mà nhiều khi chúng ta không thể nào mà bỏ qua được, thì nó cũng là một cái điều mà nên làm. Thì vả lại cái chuyện mà tình yêu thương của người mẹ đối với những người con đó, thì chúng ta lúc nào cũng phải nhớ, nhất là những người con mà lúc nhỏ có nhiều đứa nói xin lỗi nó ngỗ nghịch lắm, và nói không bao giờ nghe. Rồi nhất là con gái mà quậy phá, rồi nhiều lúc bố mẹ phải làm cái này làm cái kia để chữa những cái lỗi lầm cho nó. Rồi tới lúc nó lớn lên, khi mà nó lập gia đình, nó có con rồi đó, thì cái cô đó mới thấy được là ngày xưa đó là bố mẹ của mình đã thương mình như thế nào, đặc biệt là cái tình thương của người mẹ. Người mẹ thì luôn luôn lúc nào cũng bảo bọc, che chở cho người con, bất kể con trai hay là con gái. Cho nên, vâng, thật sự đây nó cũng là một cái cơ hội để chúng ta thể hiện cái lòng hiếu thảo của mình đối với người mẹ thôi, chứ thật sự ra thì 365 ngày thì ngày nào nó cũng là cái ngày mà chúng ta nên thương mến người mẹ của mình. Chúng tôi còn nhớ cái bài hát Bông Hồng Cài Áo. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, và nó được lấy từ một đoạn văn của thiền sư Nhất Hạnh và viết nên cái tác phẩm này, rất là cảm động. Mà thật sự ra theo cái lời tâm tình của ông Nhất Hạnh, thì khi mà ông sang bên Nhật thì ông mới biết được cái phong tục mà gọi là bông hồng cài áo này. Cho nên ông viết cái đoạn văn đó, và nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã phổ thành một cái ca khúc rất là cảm động, nói về cái lòng thương yêu của người mẹ đối với con của mình, cũng như ngược lại nhắc nhở người con hãy hiếu thảo với những đấng sanh thành. Vâng, cuối tuần thì dĩ nhiên nó cũng là những cái ngày vui, bởi vì nếu quý vị nào vẫn còn đi làm thì quý vị sẽ được nghỉ, rồi sẽ có cái dịp đoàn tụ ăn uống chung anh chị em trong nhà. Nhiều khi ở chung một thành phố đó mà có lúc cả tháng hai tháng không gặp nhau. Mặc dù là thí dụ cũng ở chung của thành phố đó, nhưng mà bởi vì ai cũng có cái công việc bận rộn, ai cũng có cái thời khóa biểu riêng của mình, cho nên nhiều lúc cũng khó gặp nhau lắm. Bởi vậy nếu mà nhiều lúc mà cố tình đi tìm một cái người nào đó cô, thí dụ chẳng hạn như đi tìm một cái người đẹp nào mà chúng ta đang quan tâm, chúng ta muốn tìm người đó đó, tìm hoài không ra cô. Để rồi tới một cái lúc nào đó đó thì vô tình gặp lại. Nhưng mà cái chuyện đó thì nó cũng dở khóc dở cười lắm. Bởi vì có những ông đó là bắt đầu quần là áo được rồi, bị nhan sắc rất là kỹ để mà đi tìm người đẹp. Nghe nói là người đẹp ở cái khu đó, nhưng mà tìm hoài không ra. Để rồi một cái lúc tình cờ nào đó là ăn mặc thì lè phè, rồi làm những cái công việc nó đổ mồ hôi, thì người đẹp đột nhiên xuất hiện. Lúc đó cái hình ảnh nó bị xuống dốc lắm. Cho nên người ta nói cái câu gì, cũng gì là cố ý trồng hoa thì hoa ủ rũ, mà vô tình cắm liễu, liễu xanh xanh um. Thì đại khái là nó có những cái việc mà mình muốn làm mà nó lại không làm được, trong khi có những cái việc mà mình vô tình mình làm nó lại thành công. Vâng, ngày hôm nay thì cô muốn kể chuyện hay cô muốn tôi kể?
1: Em kể cũng được, mà em ngồi hơi xa, anh phải phóng to một chút em mới kể được.
0: Cái chữ bằng con gà như vậy mà cô không thấy à?
1: Không, em muốn con chữ bằng con bò.
0: Thì vâng, thưa quý vị, câu chuyện này, câu chuyện về cái chuyện mà chúng ta cứ tạm gọi là đi học khôn đi. Ngày xưa đó thì cái gì cũng đi học, mà ngay cả bây giờ cũng vậy. Cái kiến thức, cái tri thức, cái sự hiểu biết trên cái cuộc đời này, cái lúc nào nó cũng đòi hỏi chúng ta phải học hết. Tại vì đâu có ai nói rằng mình cái gì cũng biết. Có những người đỗ đạt bằng cấp cao ở một cái lĩnh vực nào đó, nhưng mà khi ra giao tiếp ở đời đó thì lại vô cùng ngớ ngẩn. Bởi vì họ chỉ tập trung, họ biết về cái việc mà họ học thôi. Rồi cũng có những người mà không có bằng cấp, nhưng mà khi mà ra sống ở cái cuộc sống ở trên đời này thì họ lại có học được nhiều cái kinh nghiệm, nhiều cái tri thức trên cái cuộc đời này. Cho nên họ được rất là nhiều người mến. Rồi bây giờ cô kể phải không?
1: Dạ.
0: Cô phá gì vậy cô?
1: Tại vì nó bị cái ánh đèn đó, anh nó chói chói á, nên ra em sợ, em nhìn không có.
0: Lớn lên nữa hả?
1: Không, bồ nó lên.
0: Bồ nó lên thì coi như là thành con trâu rồi, chứ không phải con bò nữa.
1: Thì
0: cô,
1: đấy, con trâu với con bò thì cũng cùng dòng họ nhau đấy. Nó đỡ bị chói cái ánh đèn đó anh, thành ra em nhìn thấy nó dễ hơn.
0: Thôi rồi, con mắt của cô thì chắc có lẽ là phải...
1: Phải đeo kính rồi.
0: Đeo kính.
1: Bây giờ thì Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi câu chuyện là Chàng Ngốc Học Khôn. Ngày xưa ở một làng nọ có một anh chàng ngốc, thì chẳng may bố mẹ mất sớm. Và ngày bố mẹ anh còn sống đó, thì đã cưới cho anh một người vợ và đã để lại cho hai vợ chồng một ngôi nhà, một đám vườn và một vài cái sào ruộng. Nhưng thấy anh ngốc này đần độn quá, thì vợ anh có ý định là bỏ anh để đi lấy người khác. Cho nên sau khi bố mẹ chồng nối nhau qua đời, thì vợ của ngốc cũng bỏ về nhà của bố mẹ mình đã hơn một năm trời mà không trở lại. Giữa lúc ấy thì có một thầy khóa quá vợ, thấy vợ của ngốc coi cũng được, thì muốn lấy nàng, để thành ra anh ta mới bố mẹ vợ của ngốc á, thì lại vốn là ham cái của và ham cái chức sắc, vì thế nên hối hả nhận lời của cái ông thầy khóa quá vợ này. Thì bèn bảo với chàng rể mới là cứ chuẩn bị lễ vật rồi làm lễ cưới, dù ngốc có cũng không hơi sức đâu mà kiện tụng, và chẳng có anh em họ hàng gì để mà cho nhà ngốc, cũng chẳng còn có ai mà để bày vẽ cho anh chàng ngốc này. Về phía ngốc thì tuy đã bị vợ bỏ, nhưng anh cũng không biết làm thế nào để khuyên dỗ người vợ trở lại với mình, mà cũng chẳng nghĩ gì đến chuyện thư kiện, vì đối với anh việc đó nó to lớn, rắc rối quá, y như là chim chích mình nó lạc vào rừng vậy. Thế mà lật đật ngày cưới của người vợ của anh đã đến, thì anh chàng ngốc ta tuy biết nhưng chẳng có gì mà bày mưu tính kế, nên anh cũng cứ để mặc. Mãi đến mà trước ngày cưới một hôm, thì một người đàn bà ở xóm giềng thôn Hải Ngốc bèn đến báo tin: này, anh có biết là anh sắp mất vợ hay không? Chỉ nội nhật ngày kia là chúng nó đã làm lễ cưới đấy, anh có biết gì không? Thì Ngốc mới đáp là có biết chứ. Thế tại sao anh không làm cách gì để trị cho chúng một mẻ? Thì Ngốc mới bây giờ mới nói, tôi có biết làm gì đâu, làm thế nào bây giờ? Không biết thì phải đi học khôn với người ta chứ. Đó là lời của người láng giềng mắng anh ta. Và qua ngày mai thì chàng Ngốc dậy sớm, quyết định phải đi học cái khôn một phen, như lời của bà láng giềng khuyên bảo. Và anh cứ thẳng đường đi mãi. Khi mặt trời đã lên cao, anh vẫn chưa có dịp học được cái gì, vì mọi người còn bận công việc làm ăn của họ. Qua một bãi cỏ rộng thì anh thấy một rủ trẻ chăn trâu đang chơi đùa vui vẻ. Anh còn tiến lại gần, bỗng nghe một đứa nói thênh thênh ngồi đám cỏ, xanh hơn ngồi chiếu hoa. Thì Ngốc ta thấy câu nói hay hay, liền lẩm nhẩm học thuộc lòng. Anh lại đi thêm một đoạn đường dài, đến một bờ ruộng, anh thấy có một người đang lơm khơm bắt chuột. Người ấy cứ hì hục đào lỗ rồi đặt cái hòm để rồi đốt một nắm rạ hoặc khối vào hang, thì bỗng có một con chuột từ trong hang thò đầu ra khỏi lỗ thì sắp chui vào trong cái hòm đó, nhưng thấy bóng người thì lại thụt trở vào. Thì người kia mới giơ ngón tay chỉ và nói thập thò, lo chẳng chết. Người ta thấy câu nói ấy, thì lúc này Ngốc lại thấy câu nói này, ủa cũng hay hay, rồi anh ta lại lẩm nhẩm học thuộc lòng, thì bỏ người bắt chuột. Anh chàng Ngốc lại tiếp tục cuộc hành trình. Qua một cánh đồng khác, anh nhìn thấy có hai người rực điền đang tắt nước, đang ngồi nghỉ ở dưới gốc cây hút thuốc. Người này bảo người kia, thượng điêu tích thủy, hạ điêu khang.
0: Không chữ nào không? Chữ điền cô.
1: Hạ điền, thượng điền tích thủy, hạ điền khang. Thì Ngốc ta cho là câu nói hay, thì anh chàng ta cũng lại lẩm nhẩm học thuộc lòng nữa. Thì bây giờ trời đã tối rồi, thì anh lại đi thêm một đoạn đường nữa, và trước mặt anh là dòng sông nước chảy xiết, và giữa dòng thì anh nhìn thấy có một cái bè gỗ. Thì anh chàng Ngốc ta mới bắt đầu đi theo cái dòng bè gỗ đó.
0: Cái kiến của cô dường như nó dưới xe phải không? Vâng, thưa quý vị,
1: ánh nắng cho nên là cái bóng
0: đèn. Chúng tôi xin được kể hầu cái câu chuyện này tiếp tục, bởi vì cô Mỹ Tâm bây giờ mắt của cô nó tóe hào quang rồi. Mới học được có ba cái điều khôn là đã chói mắt rồi.
1: Nó lo nhìn tiền, bây giờ nó mở mắt.
0: Vâng, thưa quý vị, tiếp tục câu chuyện thì sau khi học được ba cái điều mà anh chàng Ngốc này gọi là khôn đó, thì anh này đi tiếp lên bè rồi xuôi dòng sông, thì đột nhiên gặp một cái ông lão. Ông lão mà anh gặp đứng ở trên đồi nhìn xuống cái bè, rồi đột nhiên ông lão thốt lên một câu: đại mộc lưu giang, bất đắc hồi cố. Thì anh này nghe cái câu này hay quá, lẩm nhẩm ráng học thuộc. Thì buổi chiều trên đường về đó, anh này mới đi qua một cái quán bán cơm, thì trong đó có hai người từ trong cửa hàng bước ra, mặt thì đỏ gai, đang trò chuyện với nhau sùm hết. Thì sau đó một lát thì họ mới từ giã nhau. Thì người này mới lên tiếng nói với người kia: thôi, cơm no rượu sai rồi, tôi xin vô phép, mai ta lại lên quan sớm. Thì anh chàng Ngốc này thấy hai anh xe rượu này nói thì cũng lẩm bẩm học thuộc cái câu mà vừa cái nghe được đó. Thì bây giờ đó thì đi từ sáng tới chiều mệt rồi, bụng đói, cho nên về tới nhà nấu cơm ăn, rồi lại lên giường lẩm nhẩm học lại những cái câu mà vừa học được. Tính ra thì học cũng được 5 câu. Thì vừa lẩm bẩm vừa học thuộc lòng, một hồi ngủ quên, không nhớ. Thì ngày hôm sau, anh này mới thay đồ ăn mặc chỉnh tề ha, đi qua nhà bố mẹ vợ. Khi mà tới nơi đó, thì thấy khách khứa tới dự đám cưới là đông nghẹt rồi, cổ bàn thì bày la liệt, hai họ đang chia nhau ngồi vào trong tiệc. thì anh chàng ngốc này không nói gì hết bước vào trong cổng. Một người nhà mới chạy vô loan báo cho ông bố vợ và mẹ vợ biết, là cũng như thông báo luôn cho cái chàng rể mới biết là anh chàng ngốc này xuất hiện. Đây là chàng rể cũ, không ai mời mà tự động lù lù dẫn xác tới. Mọi người thì lúc này cũng cười nói, tỏ ý khinh thường, bởi vì ai cũng biết là cái anh này là khờ khạo ngốc nghếch mà. Cho nên mới kêu người nhà ra mời vô coi anh này muốn làm cái gì cho biết. Thì người ta thấy ngạc nhiên lắm, anh này hôm nay sao có vẻ đỉnh đạt, ung dung, ngồi phịch xuống một cái đám cỏ trước sân. Thì ngồi xuống thì nhớ tới cái câu thứ nhất mà mình học được ngày hôm qua của cái đám mục đồng đó. Anh này ngồi xuống đám cỏ và lên tiếng nói: thênh thênh ngồi đám cỏ xanh hơn ngồi chiếu hoa. Thì những người này nghe thì cho rằng anh này đang có ý thách thức mình. Tại vì mình đang ngồi chiếu hoa dự tiệc mà thằng này nó ngồi xuống cỏ rồi nó nói là còn hay hơn là ngồi trên chiếu hoa. Thì nhiều người từ chỗ coi thường cái anh chàng ngốc này đó, thì cảm thấy hơi ngạc nhiên và cũng cảm thấy lo. Cho nên người ta mới bắt đầu đứng dậy, đứng lố nhố ở cửa nhìn ra để coi cái thái độ anh này như thế nào. Thì anh chàng ngốc này đang ngồi thì nhìn thấy mấy người đó thì lúc này trong đầu mà nó cứ mấy cái memory nó cứ chạy theo thứ tự, sực nhớ tới cái câu thứ nhì mà nghe được, học được hôm qua. Thì mới chỉ ngón tay vào nhà và nói là: thập thò, lo chẳng chết. Thì từ cái chuyện mà mọi người đang lo lắng, bắt đầu cảm thấy hơi sợ. Khi mà cảm thấy trong cái câu nói thứ hai của cái anh chàng này, nó dường như không phải là thách thức mà nó còn có cái ý đe dọa nữa. Cái anh chàng rể mới là cái anh thầy khóa đó, hết đứng lại ngồi và không yên, và sợ là tai vạ nó sắp sửa xảy ra. Cho nên thầy khóa mới nói cái anh bố vợ tương lai, nói: thằng này đó, nó đâu có ngu như là bố nói đâu, còn cho rằng nó đang có âm mưu gì đây. Nhưng mà người bố vợ thì vẫn coi thường, cho nên mới nói: đừng có lo, nó ù lì giống như cục đá đó mà, bố dám đoan chắc với con rằng nó không có dám phá đá.

cũng lo, cho nên cũng ra lệnh cho mọi người đó là phải cẩn thận, rồi phải coi chừng coi cái anh này ảnh có quậy phá cái gì hay không. Và để chắc ăn đó thì cũng lịch sự mời anh này đi vô trong nhà, nhưng mà đưa anh này vào ngồi những cái mâm dưới dành cho những cái kẻ mà người ăn kẻ ở trong nhà. Và đây là cái cổ mà xoàn, không có những cái món ngon như là nem hay là mọc hay là giò chả, mà cũng không có rượu luôn. Ngày xưa đó người ta rất là tôn trọng cái vấn đề và rất là coi trọng cái vấn đề mà mâm trên mâm dưới. Chỉ có những người có chức, có quyền, có địa vị mới được ngồi mâm trên. Và dĩ nhiên mâm trên thì nó có nhiều cái món ngon hơn. Thì anh chàng ốc này thấy người ta mời mình vào thì cũng vui vẻ bước vào ngồi lên chiếu, và sẵn cái bụng đang đói cầm chén lên ăn ngon lành. Thì cái anh bố vợ này anh mới nói nhỏ với cái ông thầy khóa đó, nói nè con thấy không, thậm chí đó nó cũng không biết nhục nhã là cái gì, bố nói đâu có sai. Nhưng mà lúc mà anh chàng này ngốc này đang ăn đó, thì ăn bắt đầu bụng lưng lửng rồi, bắt đầu nhớ tới cái câu thứ ba mà mình học được ngày hôm qua. Cho nên đột nhiên anh ngừng ăn lại, mỉm cười rồi mới nói cái câu thượng điền tích thủy, hạ điền khang. Cái câu này thưa quý vị tạm dịch nôm na ra là nếu mà nước mà nó bị khô cạn ở phía trên, nguồn trên thì nó bị ngăn ở phía nguồn trên, thì ở dưới, cái nguồn ở phía dưới, cái đất ở phía dưới nó sẽ bị khô cạn. Thì nghe cái câu mà dường như là muốn đòi uống rượu một cách rất là văn hoa này, thì cái anh thầy khóa này sợ xanh mặt luôn. Anh nghĩ thầm trong bụng, thằng này nó nói được mấy cái câu văn hoa như vậy thì nhất định nó làm sao mà nó chịu để mất vợ. Ây da, không biết là nó nói cái gì, rốt cuộc là tại cái ông già này ổng dụ mình đây. Thực ra đó, thằng này theo mình nghĩ nó đâu có ngốc, nhưng mà người ta nói đâu. Chà, chuyện này nó lạng quạng là có chuyện lớn đây. Cái bằng thầy khóa của mình lơ tơ mơ đó là bị người ta lột mất, bởi vì phạm đến danh giá của người khác. Cho nên nghĩ thầm trong bụng như vậy đó, thì cái anh thầy khóa này biết là mình hơi chơi dại, cho nên hầm hầm làm mặt giận bỏ ra về. Thì thấy cái chàng rể mới muốn bỏ cuộc đó, ông bố vợ mới chạy ra níu lại mới nói, con cứ nghe bố ngồi lại đây dự cho xong đám cưới. Thằng này nó là thằng ngốc, nó nói gì nó cũng không thể làm được cái gì hết, đừng có lo. Rồi những người khác cũng chạy ra giữ cái anh thầy khóa này lại, trong khi cái kẻ lôi người kéo ở ngoài sân, thì ở trong nhà người ta lại tiếp tục bưng rượu, bưng thức ăn đến. Và đặc biệt là bưng rượu tới cho anh chàng ngốc này, bởi vì hồi nãy anh nói cái câu mà thượng điền tắc thủy, hạ điền khang mà. Thì anh này cầm chén rượu lên, uống một hớp rồi sực nhớ tới cái câu thứ tư, cho nên buộc miệng nói liền, đại mộc lưu giang bất đắc hồi cố. Cái câu này đó, đại khái đó là thí dụ một cái cây lớn mà nó trôi theo dòng thì nó không thể nào mà nó trôi ngược trở lại. Thì lúc này anh thầy khóa đang chần chừ, nửa muốn về nửa muốn ở lại, thì nghe cái câu nói đó thì sợ quá, đi thẳng ra cổng không dám quay đầu lại. Vừa đi vừa lẩm bẩm, cái thằng này nó chơi chữ để nó chửi mình đây. Vậy đó mà cái lão già kia cứ nói là nó là thằng ngốc. Thì mọi người thấy cái anh ngốc này hôm nay sao nói chuyện có vẻ văn hoa mà khôn ngoan hơn trước nhiều. Thì người bố vợ lúc này mới có vẻ chột dạ, mới sai người tiếp đãi cái anh rể hụt, cái anh rể cũ này một cách tử tế. Sau khi mà uống mấy chén rượu, bắt đầu hơi ngà ngà, mặt đỏ gay rồi đó, thì ngốc mới đặt đũa đứng dậy đi về. Đi ra tới sân, ảnh ngoảy lại, ngoảnh mặt lại và nhớ được cái câu cuối cùng, cho nên mới nói, thôi, cơm no rượu say,

0: xin vô phép. Ngày mai ta lên quan sớm nhé. Thì cả nhà nghe câu nói dõng dạc thì hồn vía lên mây hết trơn. Nói trời, thôi chết rồi, cái thằng này nó dọa đi kiện quan đây rồi, chắc là nó sẽ lên cáo với quan. Chắc là có đứa nào chỉ bảo làm sư phụ cho nó, chứ làm sao nó biết. Thôi bây giờ phải kêu con gái quay trở về chứ nó không thì chết, quan gia lắm. Tuy là nghĩ như vậy nhưng cái anh bố vợ này vẫn chưa tin là ngốc có thể biết đường kiện cáo. Cho nên mới kêu một cái tên người nhà tên là Cền chạy qua nhà ngốc rình coi thằng này nó làm cái gì để biết mà tính tới cái bước kế tiếp. Thì chàng ngốc từ nhà bố mẹ vợ trở về đánh một giấc ngủ say. Khi mà tỉnh dậy thì thấy trong người ngứa ngáy khó chịu, cho nên mới cởi áo ở trần bắt đầu bắt rận. Giữa lúc đó thì cái tên Cền nó rình ở ngoài, nó lén nó trèo lên cây ổi ở góc vườn, nó nhìn vào cửa sổ để mà nó nghe ngóng. Thì nó chỉ thấy anh chàng ngốc quay lưng về phía mình, người đang cúi xuống trước một cái vật gì đó màu trắng trắng. Thì cái tên Cền này nó mới nghĩ thầm, nó nói có lẽ là nó đang viết đơn kiện đây. Thì lo sợ hồi hộp lắm, nín thở lắng tai nghe. Lúc này cái anh chàng ngốc bắt được hai con rận lớn, cho nên mới reo lên: "A, thằng Đực và con cái, phải giết chúng mày mới được." Thì cái anh Cền nghe lén này nghe nói giật mình, sợ tái mặt luôn. Bởi vì Đực và Cái chính là tên của hai vợ chồng của chủ nhà. Anh này mới lẩm bẩm, nó chết rồi. Như vậy là nó giết đúng tên ông bà chủ mình vô trong cái đơn rồi. Rồi lại lắng tai nghe tiếp thì nghe trong cái anh ngốc kia nói: "Lại thằng Béo giết." Thì Béo đó là cái tên tục của cái anh thầy khóa. Thì lắng nghe tiếp, lại nghe ở trong nó nói: "Lại con lớn giết." Thì lớn lại là tên vợ của anh chàng ngốc này. Rồi lại nói: "A, thằng Cền giết, giết." Thì cái anh tờ Cền này nghe nó giật mình sợ quá. Trời, nó giết luôn tên mình vô đơn, chết rồi. Cho nên sợ quá tuột xuống đất chạy về nhà. Rồi nước mắt giàn giụa khóc lóc nói: "Thưa ông tha cho con đi. Cái chuyện gã bán là ông bà chủ của con và thầy khóa hết, phận con là đầy tớ có biết gì đâu. Ông làm ơn tha cho con, đừng có viết tên con vô trong đơn." Thì anh chàng ngốc này cũng ngơ ngác, nhưng mà lúc đó cũng biết là mình phải làm cái gì. Thì anh mới nói: "Ừ, vậy về nói với ông bà trả vợ lại cho tao." Thì nghe nói như vậy thì cái anh Cền này ba chân bốn cẳng chạy về nhà, thở hổn hển kể lại hết mọi việc. Thì lúc này đó, cái bà mẹ vợ mới bảo với ông bố vợ đó, nói: "Thôi đi ông, người ta nói là vô phúc đáo tụng đình, kêu con nhỏ nó trở về với thằng đó đi, rồi trả lễ lại cho thầy khóa. Đừng có để của trong nhà tự dưng đó, đội nón ra đi hết bởi vì kiện cáo." Vâng, thưa quý vị, cái câu chuyện mà chàng ngốc học khôn đó, đến đây tạm ngưng lại, tạm chấm dứt. Thì chúng ta thấy cái điều gì? Chúng ta thấy rõ ràng cái đây đó là cái câu chuyện dở khóc dở cười. Có nghĩa là nếu mà nói theo nghĩa đen đó, thì cái anh này đi học khôn nhưng mà chả học được cái gì hết trơn, chỉ học theo kiểu mà con vẹt đó, là nhớ được câu nào thì nói câu đó. Nhưng mà may mắn sao nó lại trùng hợp với những cái trường hợp nó xảy ra, cho nên cuối cùng đó, người ta mới nghĩ là anh này đã được học những cái khôn, những cái đặc biệt của cuộc đời, cho nên nghĩ rằng anh này đã khôn lanh chứ không có còn khờ khạo ngốc nghếch như ngày xưa nữa. Những cái câu như là thượng điền tắc thủy, hạ điền khang, vân vân, những cái câu đó là những cái câu chỉ có những cái người mà có học mới biết, mới thốt ra. Nhưng mà không ngờ đó là anh này lại nói được, cho nên người ta cho rằng anh này đã khôn lên rồi. Thì bố mẹ vợ sợ quá cho nên phải trả vợ lại cho anh này. Thì cái câu chuyện này nó nói về cái chuyện mà như chúng tôi nói lúc nãy, nhiều khi vô tình chúng ta làm một cái việc gì đó, cũng làm theo kiểu làm cho có, nhưng mà nó lại thành công. Trong khi nó có những cái việc mà làm cố tình muốn làm cái việc đó cho được đó, thì nó lại thất bại. Và cái chuyện đó, đó người ta tạm gọi nó là vấn đề cái số phận hay là cái số mạng. Chứ mình biết mình đã cố gắng hết rồi, hết sức rồi, nhưng mà vẫn không có thành công được. Thì lúc đó mình có thể tự mình nói rằng là bởi vì cái việc đó, cái số phận, cái số mạng nó đã như vậy rồi. Bởi vì mình đã biết mình đã cố gắng hết sức mình để làm cái việc đó rồi, nhưng mà vẫn không thành công. Rồi trong khi có những người may mắn, có những cái trường hợp trùng hợp thì nó lại thành công một cách dở khóc dở cười, giống như cái trường hợp anh này. Không biết rằng là mai mốt là cô vợ này quay trở về đó, khám phá ra anh này vẫn ngốc như xưa đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng mà trước mắt đó, thì đã quay trở về với anh này. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, là anh này đã có can đảm và có thông minh để mà học được thuộc lòng năm cái câu đó, thì có nghĩa rằng anh cũng có năng khiếu để mà học hành chứ. Và nếu mà có cái cơ hội học hành thì đâu có thua gì cái anh thầy khóa kia. Thưa quý vị, ngày xưa người ta dùng cái chữ thầy khóa, nó gần giống như là một cái ông thầy giáo, nó gần giống như một cái người có học. Nhưng mà người ta dùng cái chữ đó. Và anh này bởi vì chắc có lẽ là lúc nhỏ không có học hành gì nhiều, cho nên không có cái điều kiện phát triển cái trí óc của mình. Chứ nếu mà có cái điều kiện học hành thì cũng đâu có gì mà thua ai đâu. Nó cũng giống như cái trường hợp nó có những bậc cha mẹ ở đây than dữ lắm, nói rằng trời ơi, mấy đứa con của tôi nó kêu nó học hành, nó không có học cái gì hết trơn. Rồi nó học ra high school, nó ráng học ra high school xong là bắt đầu nó đi làm cái này làm cái kia. Nó đi làm công việc tay chân, mà tôi nói là tôi sẽ nuôi cho nó học hành đàng hoàng để mà nó mai mốt nó khỏi có cực khổ tấm thân của nó. Nhưng mà lúc đó đó, cái chuyện mà đi ra ngoài đi làm tí có tí tiền rồi sống tự do đó, đó nó vẫn là cái ước mơ của những cái người trẻ. Có những người mà ở trong nhà nghĩ rằng mình bị kìm kẹp, bố mẹ kìm kẹp dữ quá, nghĩ rằng ồ, mình tới 18 tuổi là mình sẽ đi ra khỏi nhà. Nhưng mà nghĩ là một chuyện, làm lại là một cái chuyện khác. Phần lớn 10 em chạy ra ngoài, mà khi mà mới vừa học xong high school chạy ra ngoài, chừng 1-2 năm sau là quay trở về báo ông cụ bà cụ tiếp. Bởi vì không có sống nổi. Tức là cái việc mà ra ngoài, các em nó không có nghĩ rằng ồ, phải trả tiền nhà, phải trả tiền xe, phải trả tiền insurance, phải trả tiền điện, tiền nước, tiền ăn, đủ thứ tiền hết trơn. Mà từ trước đến giờ chúng nó đâu có lo, bố mẹ lo hết. Bây giờ ra phải tự mình làm cái việc đó. Cho nên khi mà ra đụng chuyện rồi đó, thì các em mới thấy rằng thôi chết, không có đủ tiền, không có đủ tiền để mà chi dụng. Cho nên cuối cùng chịu đựng, nhiều em 6 tháng, nhiều em 1 năm, 2 năm, rồi cũng quay trở về để mà sống với bố mẹ. Rồi đến một cái lúc nào đó các em bắt đầu nó có một cái nhận thức đúng đắn hơn, và nó có những cái suy nghĩ nó chín chắn hơn, thì lúc đó đó nó lại chịu đi học. Nhưng mà nó hơi trễ, nhưng mà không sao. Bởi vì ở bên Mỹ này là cái xứ sở tự do, hòa bình, cho nên không có cái việc mà phải đi quân dịch. Mặc dầu là 18 tuổi phải ghi danh nha. Phải ghi danh là ở vào một cái sự dự bị, khi mà đất nước cần thì sẵn sàng đi vào quân đội. Nhưng mà chuyện đó ít khi nào xảy ra. Và chỉ khi nào mà đất nước có chiến tranh thì mới tổng động viên đó, thì những cái người ghi danh đó mới phải đi vào quân đội thôi. Còn đa số ở đây đó, đi vào quân đội là tự nguyện, ai muốn đi thì cứ đăng lính đi, hoặc là học khóa sĩ quan, hoặc là nếu mà có thí dụ có cái bằng 2 năm ở đại học có thể đi học cái khóa sĩ quan, vân vân. Và tất cả đều là tự nguyện hết. Và cái tuổi quân dịch thì cũng thông thường nó cũng giống như ở những cái nước khác, có nghĩa là từ 18 cho tới 25 tuổi. Và nếu mà đi quân dịch để mà gọi là làm tròn cái trách nhiệm của người công dân đó, thì cái thời gian nó là 3 năm. Và sau đó muốn tiếp tục thì cứ ở trong quân ngũ, còn nếu không đó, thì có thể trở về cái đời sống dân sự. Thì các em nó nhiều lúc nó tới 28, 29 tuổi, lúc đó nó mới biết suy nghĩ, nó nghĩ lại và nó thấy trời, tại sao cái thằng bạn của mình ngày xưa nó học chung high school, bây giờ nó làm kỹ sư, nó đi xe đẹp, còn mình thì phải đi làm những cái công việc cực nhọc như vậy mà vẫn không có đủ tiền sống. Thì lúc đó các em nó mới biết tự suy nghĩ. Và lúc đó nếu mà có cái cơ hội, nó chưa có gia đình, mà nếu mà nó được cái sự hỗ trợ của bố mẹ ở nhà sẵn sàng giúp nó đi học, thì lúc đó các em nó sẽ đi học và nó sẽ ráng học, tuy rằng trễ nhưng mà vẫn còn hơn là không đi học. Và cho nên có những cái trường hợp các em tới ngoài 30 đó, chúng nó mới học xong cái bằng 4 năm. Trong khi đó, nếu mà chúng nó chịu nghe lời bố mẹ, học hành đàng hoàng, ra high school xong, nhảy vào nín thở học ít nhất 4 năm đi, được cái bằng kỹ sư hay là được một cái bằng nào đó BS, thì có phải chăng là năm 22 tuổi là nó đã ra trường và bắt đầu nó đi làm và nó có cái cuộc sống nhẹ nhàng, thoải mái, hạnh phúc, trong khi nó bỏ lỡ một cái thời gian dài từ năm 18 cho tới 28, 10 năm nó đi chơi, nó đi làm, nó làm những cái chuyện vô bổ. Thì nói tóm lại, tùy theo các em, có những em nó ngoan ngoãn, nó làm theo lời bố mẹ đó, thì cái bản thân của nó sẽ sung sướng sớm hơn. Còn có những em nó trễ, nhưng mà như chúng tôi nói, trễ còn hơn là không làm gì hết. Thì trở lại với cái chuyện học, học thì ai cũng vậy. Cái chuyện trong đời này đó, lúc nào cũng phải học. Không ai có thể nói rằng cái gì mình cũng biết hết, và học cả đời cũng không hết những cái mà mình muốn học. Học từ cái việc việc văn, việc võ, hay là học bất cứ cái gì cũng vậy. Người ta nói rằng học văn đó, thì cũng khó, nhưng mà cố gắng thì cũng học được. Học võ đó, cũng khó, nhưng mà nếu có năng khiếu tí và cố gắng thì cũng học thành. Nhưng mà cái mà khó học nhất đó, vẫn là học cái cách làm người. Và cái đó cũng phải học. Đó là cái điều mà nhiều khi người ta nói ra ngoài cuộc sống ở bên ngoài, mà mình giao tiếp, mà nếu mà mình không biết giao tiếp, nhiều khi nó gây cái trở ngại rất là nhiều. Cho nên bất cứ cái gì cũng phải học, từ cách là giao tiếp ở ngoài, từ cách đối xử, từ cách nói chuyện. Có những người chúng tôi thấy nhiều lúc nó cũng buồn cười lắm. Chúng tôi có cái ông bạn, ông ấy viết văn rất là hay và viết bài cũng rất là hay. Nói tóm lại đó, ông viết là cũng có hạn đó, nhưng mà anh này khổ nổi, anh ấy nói chuyện thì rất là vô duyên. Tức là nói ra chừng câu trước, câu sau là nghe là muốn cãi rồi. Và mới đầu mình tưởng là mình khó tính, nhưng mà sau này mà ai có dịp tiếp xúc với anh này thì cũng biết là cái tật của anh này là nó như vậy. và lúc nào cũng nói chuyện mà cái kiểu mà khiêu khích, rồi cái kiểu mà ngang phè phè đó, rồi nhiều khúc nói chuyện chả đâu ra đâu hết. Cho nên nó cũng lạ, bởi vì người ta cho rằng một cái người mà có kiến thức, viết được những cái bài hay như vậy mà tại sao lại nói không được. Cái đó nó mình cũng không biết cái trường hợp đó nó như thế nào. Vâng, thưa quý vị, nói tóm lại trong cái câu chuyện mà chàng ngốc học khôn này, chúng ta học được một cái bài học đó. Tất cả những cái chuyện trên cuộc đời này cần phải đi học, cái gì cũng phải học, chứ không phải là tự nhiên mà chúng ta biết được. Bởi vì không học thì làm sao mà biết, phải học mới biết. Học một chữ cũng là tốt, mà hai chữ cũng là tốt. Học nhiều, càng nhiều chữ càng tốt, học càng nhiều cái khôn thì càng tốt hơn. Học càng nhiều cái kiến thức thì nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái cuộc sống rất là nhiều. Bởi vì có những người nếu mà không tiếp tục học thì có thể là đôi khi gặp trở ngại. Có những người học ra những cái bằng cấp rất là cao, thí dụ như học ra bác sĩ đi, rồi lập gia đình, rồi về, nhiều khi một cái bức tranh trong nhà nó xúc cái đinh, nó rớt xuống, kêu đóng cái đinh lại đóng không được, bởi vì từ trước tới giờ chưa bao giờ cầm cái búa. Thì có phải chăng cái đó cũng là cái điều cần phải học, chứ đừng nghĩ rằng ồ cái chuyện mà cầm búa và đóng đinh nó chỉ có mấy ông thợ mộc hay là mấy ông làm construction thôi. Cái gì cũng phải cần có cái những cái mà chúng ta phải học ở trên cuộc đời này, nếu mà không chúng ta sẽ gặp trở ngại rất là nhiều. Cho nên những người mà có cái khiếu, người ta gọi là cái gì, handyman, thì mấy bà vợ thích lắm, cái gì cũng ông cũng làm được ở trong nhà, hư cái này gãy cái kia thì cũng có thể sửa được, không có cần phải kêu người tới làm. Mà ở bên Mỹ này tôi thấy có một cái điều nó cũng vui vui đó, là mấy ông mà bắt đầu retire rồi đó, có ông lại có cái thích trồng cái này cái kia, trồng cây. Rồi cũng có người đó thích là đi tối ngày đi Home Depot mua đồ về để mà đóng cái này, chế cái kia, đóng cái nọ, đủ trò hết trơn. Và cái đó nó là cái niềm vui. Nhưng mà ai cũng biết rồi, thì dẫu sao đi nữa, khi mà chúng ta về hưu rồi, nếu chúng ta không có điều kiện để mà đi du lịch, đi chơi nhiều, hoặc là sức không còn nữa, thì ít nhất những cái công việc lặt vặt trong nhà đó, làm cái này làm cái kia, nó cũng sẽ giúp cho cái sức khỏe của chúng ta nhiều lắm. Chứ mà khi mà về hưu rồi mà cứ nằm dài ra đó thì dễ bị bệnh lắm, thưa với quý vị. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe cái câu chuyện về cái chuyện học khôn, mà đặc biệt là học khôn đây của một cái anh chàng ngốc nghếch, nhưng mà may mắn nó trùng hợp với một số những cái sự việc nó xảy ra, cho nên người ta cho rằng anh này đã khôn rồi, nhưng mà thật sự nó chưa có khôn. Nhưng mà rồi nếu mà chịu học thì cũng sẽ trở thành cái người khôn ngoan thôi. Vâng, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay với cái câu chuyện chàng ngốc học khôn. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi tiết mục này. Xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật là vui, thật là thoải mái. Cũng không quên gửi lời kính chúc tất cả quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc, và đặc biệt sẽ có một ngày lễ mẹ, lễ Mother Day thật là ấm áp bên cạnh người mẹ thân yêu của mình. Những quý vị nào không may mắn mà không còn mẹ thì cũng sẽ có cái cơ hội nhớ về cái người mẹ thân yêu của mình. Vâng, xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui, Happy Mother Day, và nhường lời cho Mỹ Tâm. chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điện tích. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật ấm áp, cũng như đặc biệt là ngày Chủ nhật là ngày lễ mẹ. Thì mong ra mọi người đều có những giây phút thật hạnh phúc bên mẹ của mình. Và những ai không còn mẹ thì chúng ta cũng đừng có buồn. Chúng ta sẽ dâng cái lời cầu nguyện đến cho người mẹ của mình. Hy vọng là mọi người đều có những giây phút thật là relax, thật là vui trong ngày lễ Mother Day. Xin mến chào tạm biệt.

Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 8 tháng 5 năm 2026, và là buổi phát thanh lần thứ 5474 của đài đáp lời sông núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
2: Một người dân bị thẩm vấn vì so sánh quảng trường Hồ Chí Minh với khu đô thị.
3: Hai dân biểu Hoa Kỳ đề xuất dự luật bảo vệ người tị nạn Việt Nam khỏi nguy cơ trục xuất.
2: Trung Cộng tuyên án tử hình hai cựu bộ trưởng quốc phòng.
3: Anh Quốc kết án hai người gốc Hoa tội làm gián điệp.
1: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý khán giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chương mục Đất nước đứng lên, mời quý khán giả theo dõi bài viết của Nguyễn Tử Thượng có phần khẳng định xin trích. Đã đến lúc các đại biểu cần tự đặt cho mình một câu hỏi giản dị nhưng cốt lõi: mình đang đại diện cho ai? Nếu câu trả lời là nhân dân, thì mỗi hành động, mỗi phát biểu, mọi lá phiếu đều phải phản ánh lợi ích của nhân dân trước tiên. Không thể có chuyện người dân chịu hệ quả, còn đại biểu chỉ thực hiện quy trình. Dưới chương trình qua chương mục Bàn An tán dọc tuần này với vở kịch vui Vàng trong dân còn nhiều lắm luôn. Và sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt của phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Tổ chức Phụ quân Việt Nam, đơn vị Bắc California, Hoa Kỳ, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời để vinh danh anh Đặng Đình Bách, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
2: Ngày 4 tháng 5 năm 2026, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã mời một chủ doanh khoản Facebook lên trụ sở để làm việc sau khi người này đăng tải bài viết so sánh quảng trường Hồ Chí Minh với một dự án khu đô thị. Cụ thể, vào tối ngày 1 tháng 5, người này đã đăng bài so sánh quảng trường Hồ Chí Minh với khu đô thị Eco Park tại địa phương, cho rằng quảng trường bao năm không thay đổi, vẫn quê mùa nên người dân không thèm tới đó nữa. Bài viết sau đó lan truyền trên mạng xã hội và thu hút nhiều ý kiến bình luận. Báo chí quốc doanh loan tin, tại buổi làm việc, người này cho biết nội dung đăng tải nhằm mục đích so sánh về cảnh quan, đồng thời phục vụ hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm bất động sản tại khu đô thị nêu trên. Theo cơ quan công an, người này đã lợi dụng hình ảnh công trình để so sánh, quảng cáo nhằm phục vụ mục đích cá nhân, đồng thời có hành vi thiếu chuẩn mực, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và địa phương. Sự việc trên một lần nữa cho thấy nhà cầm quyền đang rất quyết tâm trong việc tiêu diệt hoàn toàn quyền tự do ngôn luận, ngay cả đối với những bình luận cá nhân phi chính trị.
3: Hai dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ là Derek Trân và Lucia vừa công bố dự luật Honor Commitment Act nhằm ngăn chặn việc trục xuất những người tị nạn Việt Nam đến Hoa Kỳ từ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, thời điểm Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa mối bang giao. Theo dự luật, những người Việt đến Hoa Kỳ trước hoặc trong ngày 12 tháng 7 năm 1995, cư trú liên tục từ đó đến nay và đang có lệnh trục xuất cuối cùng, sẽ không bị giam giữ hoặc trục xuất trừ các trường hợp liên quan an ninh quốc gia hoặc dẫn độ hình sự. Hai dân biểu cho biết dự luật hóa các bảo vệ từng được áp dụng theo bản ghi nhớ năm 2008 giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Dân biểu Derek Trần nhấn mạnh nhiều người tị nạn Việt Nam đã gọi nước Mỹ là quê hương suốt hàng chục năm và từng hỗ trợ Hoa Kỳ trong chiến tranh. Dân biểu Korea cho rằng việc trục xuất họ có thể đe dọa tính mạng, tự do và an ninh của những người này. Quận Cam, nơi hai dân biểu đại diện, hiện có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại với gần 100.000 cư dân. Văn phòng dân biểu Trần cho biết từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã xử lý hơn 230 hồ sơ liên quan đến tình trạng di trú của cử tri. Dự luật cũng được giới thiệu trong bối cảnh dân biểu Derek Trần thúc đẩy nhiều sáng kiến liên quan đến cộng đồng người Việt, bao gồm ngày tưởng niệm 30 tháng 4, đồng bảo trợ Việt Nam Human Rights Act và bảo trợ trường hợp nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn trong chương trình Defending Freedom của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos.
2: Trung Cộng vừa tuyên án tử hình hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Wei Fenghe và Li Shangfu vì các tội danh liên quan đến tham ô và nhận hối lộ trong thời gian phục vụ tại quân đội. Theo bản cáo trạng được cơ quan tuyên truyền Bắc Kinh phổ biến, cả hai bị quy kết đã nhận một số tiền và tài sản đặc biệt lớn, đồng thời lợi dụng chức vụ để can thiệp vào các hợp đồng và việc thăng thưởng trong quân đội. Riêng ông Li Shangfu còn bị truy tố thêm tội đưa hối lộ. Dù bị tuyên án tử hình, nhưng cả hai được hoãn thi hành trong vòng 2 năm và có thể giảm xuống mức tù chung thân. Trong vụ này, tòa án tuyên rõ không được giảm án, không được ân xá, đồng nghĩa với bản án tù chung thân vĩnh viễn sau thời hạn 2 năm hoãn án tử hình. Giới quan sát nhận định đây là diễn biến mới nhất trong chiến dịch thanh trừng nội bộ do Tập Cận Bình phát động hơn một thập niên qua, vốn đã đưa nhiều tướng lãnh cao cấp vào vòng kỷ luật.
3: Anh Quốc đã tuyên án hai người Anh gốc Hoa tội làm gián điệp cho Trung Cộng sau khi điều tra cho thấy họ đã thu thập tin tức và theo dõi các nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông đang tị nạn tại Anh. Theo cáo trạng, hai người này đã xâm nhập các sinh hoạt cộng đồng, theo dõi các buổi họp và chuyển giao dữ liệu cá nhân của những người bất đồng chính kiến cho một cơ quan có liên hệ với Bắc Kinh. Giới hữu trách Anh cho biết các hoạt động này đe dọa an ninh quốc gia và gây áp lực lên những người Hồng Kông đang sinh sống tại Anh sau biến cố năm 2019. Vụ án được xem là một trong những trường hợp hiếm hoi. Anh Quốc truy tố trực tiếp hành vi gián điệp liên quan đến Trung Cộng trong bối cảnh London ngày càng quan ngại về các hoạt động can thiệp và theo dõi của Bắc Kinh trên lãnh thổ của Anh. Cả hai sẽ bị tuyên án trong phiên tòa sắp tới và có thể lãnh bản án lên đến 14 năm tù giam.

0: thể chế, một quốc hội được gọi là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân, người ta có quyền kỳ vọng nơi đó phải vang lên tiếng nói trung thực và độc lập. Thế nhưng, thực tế là đặt ra nhiều câu hỏi, vì sao nghị trường vẫn còn thiếu vắng những tranh luận thực chất, và vì sao tiếng nói của cử tri chưa thực sự được phản ánh đầy đủ. Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Nguyễn Tử Thượng, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề Tiếng nói trong hội trường hay sự im lặng có tổ chức, qua sự trình bày của Miên Dương để tiếp nối chương trình tối nay.
1: Trong bất kỳ thể chế nào, tự nhận mình là nhà nước của dân, do dân và vì dân, quốc hội phải là nơi tiếng nói của người dân được vang lên rõ ràng nhất, mạnh mẽ nhất và không bị bóp méo. Đó không chỉ là nguyên tắc lý thuyết, mà là chuẩn mực căn bản của một nền chính trị văn minh. Thế nhưng, thực tế tại Việt Nam lại cho thấy một nghịch lý kéo dài. Quốc hội tồn tại, hoạt động, nhưng hiếm khi thực sự hành xử như một cơ quan lập pháp độc lập đúng nghĩa. Theo lý thuyết tam quyền phân lập, lập pháp, hành pháp và tư pháp phải là ba trụ cột ngang hàng, kiểm soát lẫn nhau để tránh sự lạm quyền. Nhưng trong thực tế Việt Nam, cán cân quyền lực ấy chưa bao giờ được thiết lập đúng nghĩa. Quốc hội, thay vì là nơi phản biện, giám sát và đại diện cho ý chí của nhân dân, lại thường bị đặt trong một khuôn khổ định sẵn, nơi những quyết định quan trọng đã được chuẩn bị từ trước. Vấn đề không nằm ở cá nhân từng đại biểu, mà nằm ở cơ chế. Khi một tổ chức chính trị đứng trên hiến pháp, thì mọi thiết kế được hiến pháp quy định đều khó có thể vận hành độc lập. Điều đó dẫn đến một hệ quả tất yếu. Quốc hội trở thành nơi hợp thức hóa các quyết định thay vì là nơi tranh luận để đi đến quyết định. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là vai trò của các đại biểu là vô nghĩa. Ngược lại, chính trong hoàn cảnh hạn chế ấy, mỗi tiếng nói độc lập, mỗi câu hỏi thẳng thắn, mỗi lần bấm nút không theo định hướng lại càng có giá trị. Nó giống như một đốm lửa nhỏ trong đêm tối, có thể chưa đủ để thắp sáng cả căn phòng, nhưng đủ để chứng minh rằng bóng tối không phải là tất cả. Lịch sử nghị trường Việt Nam không phải chưa từng có những khoảnh khắc đáng nhớ. Đã có những đại biểu dám đặt câu hỏi gai góc, dám chất vấn những vấn đề nhạy cảm, dám nói thay cho những bất cập âm ỉ trong lòng xã hội. Những tiếng nói ấy dù ít ỏi, nhưng luôn nhận được đồng cảm sâu sắc từ người dân. Bởi lẽ, người dân không đòi hỏi sự hoàn hảo, họ chỉ mong có người nói lên sự thật. Thế nhưng, điều đáng buồn là những tiếng nói như vậy thường không được bảo vệ. Ngược lại, họ có thể phải đối diện với áp lực, với sự cô lập, thậm chí là những hình thức kỷ luật không chính thức. Điều đó tạo ra một tâm lý e dè lan rộng, im lặng để an toàn, hay lên tiếng để chấp nhận rủi ro. Chính tại điểm này, câu hỏi đặt ra không còn là quốc hội có làm đúng chức năng hay không, mà là các đại biểu có dám làm đúng vai trò của mình hay không. Bởi vì dù cơ chế có hạn chế đến đâu, thì lựa chọn cá nhân vẫn tồn tại. Một đại biểu có thể chọn nói ít đi, nhưng không thể nói rằng mình không có lựa chọn. Người dân không thể bước vào hội trường, không thể trực tiếp bấm nút, không thể chất vấn. Họ chỉ có thể gửi gắm niềm tin vào những người được gọi là đại biểu của nhân dân. Nhưng nếu những đại biểu ấy không phản ánh được tiếng nói của dân, thì khái niệm đại diện sẽ trở nên trống rỗng. Một nền dân chủ thật sự không bắt đầu từ những khẩu hiệu, mà bắt đầu từ sự trung thực. Trung thực trong việc nhìn nhận vấn đề, trung thực trong tranh luận và trung thực trong việc bảo vệ lợi ích của dân, ngay cả khi điều đó không thuận lợi cho bản thân. Quốc hội chỉ có thể trở thành một thiết chế có ý nghĩa khi trong đó tồn tại sự trung thực ấy. Đã đến lúc các đại biểu cần tự đặt cho mình một câu hỏi giản dị nhưng cốt lõi: mình đang đại diện cho ai? Nếu câu trả lời là nhân dân, thì mọi hành động, mọi phát biểu, mọi lá phiếu đều phải phản ánh lợi ích của nhân dân trước tiên. Không thể có chuyện người dân chịu hệ quả, còn đại biểu chỉ thực hiện quy trình. Sự thay đổi nếu có, sẽ không đến từ một nghị quyết bất ngờ hay một cải cách từ trên xuống. Nó sẽ đến từ từng con người cụ thể, từ những đại biểu quyết định nói thật thêm một chút, hỏi sâu thêm một câu và đứng về phía người dân thêm một bước. Những thay đổi nhỏ ấy, nếu được tích lũy, có thể tạo nên một chuyển biến lớn. Không ai kỳ vọng rằng chỉ trong một sớm một chiều, Quốc hội Việt Nam sẽ trở thành một nghị viện kiểu mẫu theo chuẩn mực quốc tế. Nhưng người dân có quyền kỳ vọng rằng những người đại diện cho mình sẽ không quay lưng lại với sự thật. Bởi vì nếu ngay cả sự thật cũng không được nói ra trong hội trường, thì còn nơi nào có thể nói? Sự im lặng đôi khi không phải là trung lập, nó là một lựa chọn. Và trong bối cảnh xã hội đang đối diện với nhiều vấn đề từ kinh tế, môi trường đến quyền lợi dân sinh, thì sự im lặng càng trở nên đáng suy nghĩ. Một đại biểu có thể không thay đổi được cả hệ thống, nhưng ít nhất họ có thể từ chối trở thành một phần của sự im lặng đó.

0: Kính thưa quý vị thính giả, trong khi dân còn chắc chiêu từng chỉ vàng để phòng thân lúc đau ốm, thất nghiệp hay biến động, thì tại nghị trường lại vang lên chuyện khai thông nguồn vàng trong dân của bà đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa. Người dân nghĩ gì về tối kiến, y quên, sáng kiến của bà đại biểu? Mời quý thính giả theo dõi câu chuyện với các nhân vật quen thuộc.
1: Quốc hội hôm nay luận chuyển vàng, nghe như chiến dịch quý kho tàng, dân nghèo ốm kẹt nằm

0: Mà nè, tôi nghe bà đại biểu nói phải gom vàng trong chân. Tôi đang uống cà phê, xém phun luôn miếng bánh tiêu ra ngoài lỗ mũi đó nha.
1: Ông còn may đó, tôi bán trái cây nghe xong giật mình, về nhà mở tủ kiểm tra coi còn mấy chiếc nhẫn cưới không nữa, sợ quá đi.
2: Mấy ông đừng có lo, nhà nước mình thương dân lắm, thấy dân còn cái gì á là nhà nước nhớ tới cái đó liền à.
0: Ủa, dân giữ vàng là quyền người ta chứ, bộ dành dụm mấy chục năm cũng phải khai báo với mấy bà đại biểu nữa hay sao đây?
1: Hồi trước người ta nói tiền trong dân còn nhiều lắm, giờ tới vàng trong dân còn nhiều lắm luôn, tôi sợ mai mốt chắc kiểm tra tới hũ gạo quá.
2: Tôi chỉ mắc cười á, chỗ đại biểu đáng lẽ nói giùm cho dân, ai dè lại ngồi tính cách mở két sắt của dân để mà gom vàng là sao chứ?
0: Đúng rồi đó, dân không tin nên mới ôm vàng, chứ nếu ngon lành hết á, thì ai ngu gì chôn vàng dưới gầm giường cho bụi bặm, đúng không nào?
1: Hai người biết rồi đó, tôi bán trái cây lợi được mấy đồng cũng đổi chút vàng, không phải giàu đâu, mà sợ tiền sáng mua chiều mất giá.
2: Đúng rồi, người ta giữ vàng vì tự vệ, chứ đâu phải là vì chống phá, có ai thích ngủ chung với cục vàng cho đau lưng đâu trời.
0: Tôi nghe cái câu, biến vàng của dân thành vàng của chính phủ, sao giống lời tỏ tình của dân, móc túi quá vậy trời.
1: Hồi trước đổi tiền, đánh tư sản, thiên hạ chạy muốn rớt dép, bây giờ nghe gom vàng, dân không nổ da gà mới là chuyện lạ đó nha.
2: Cái nguy hiểm là họ mở đầu bằng mấy chữ nghe rất là đạo đức, như là vì phát triển đất nước, vì lợi ích chung, thế mới ghê chứ.
0: Cứ hễ nghe mấy chữ vì lợi ích chung là tôi theo phản xạ tự nhiên, phải ôm khư khư cái bóp trước ngực liền cho chắc ăn.
1: Mấy năm nay các tiệm vàng bị siết đủ kiểu rồi, giờ quốc hội bàn thêm chuyện gom vàng nữa, dân càng lo chứ yên sao được.
2: Muốn dân bỏ vàng ra thì phải làm cho dân tin trước, chứ chưa gì đã nhìn vô két sắt của người ta là thấy kỳ rồi đó, đúng không ông ba?
0: Tuy thì nghèo thay màu, có đúng một chiếc nhẫn cưới mà giờ đeo cũng run, sợ mai mốt bị coi là nguồn lực quốc gia đây.
1: Đừng đùa với ông ba, mai mốt có khi nhà nước ta ra nghị quyết, ai đeo trên một chỉ vàng phải giải tình lòng yêu nước, thì phải làm sao đây?
2: Tôi thấy dân mình giỏi chịu đựng thiệt đó nha. Bị hết đợt này tới đợt khác mà vẫn còng lưng làm ăn, nuôi bộ máy ăn hại này.
0: Chuyện chưa hết đâu cô Sáu. Ngoài vàng trong dân á, giờ người ta còn để ý luôn tiền công đức trong chùa nữa kìa, mới ghê chứ.
1: Tôi đọc cái điều 17 mà tưởng như đang đọc hướng dẫn kiểm kê kho bạc quốc gia, chứ không phải luật tôn giáo.
2: Đúng rồi, tiền người ta bỏ vô thùng phước sương để làm công quả, mà cũng bị ngó tới, thì dân còn biết giấu vô đâu nữa đây trời.
0: Mai mốt chắc ông Phật cũng phải khai thuế đó. Thiên lôi xuống kiểm tra doanh thu từng chùa luôn cho đồng bộ quản lý.
1: Tôi sợ nhất cái kiểu thấy chỗ nào còn tiền là lập tức nghĩ cách khai thông chỗ đó liền. Thế mà chết tôi chứ.
2: Mà lạ nghen, thất thoát ngàn tỷ thì hiếm thấy ai chịu trách nhiệm rõ ràng. Còn vàng của dân á thì họ nhớ dai dữ lắm luôn á.
0: Đúng rồi, tiền thất thoát thì nói rút kinh nghiệm sâu sắc. Còn vàng trong dân thì nói, nguồn lực cần huy động khẩn cấp, đúng là đồ đều cản.
1: Nói vậy thôi, chứ dân bây giờ đâu còn ngây thơ. Nghe mấy chữ quản lý, huy động khai thông là tự động hiểu, phải cảnh giác liền tút xịt.
2: Bởi vậy người dân mới thích vàng, nó nằm im ra, không phát biểu, không hứa hẹn, mà ít ra còn giữ được giá trị.
0: Tôi nói thiệt nha, đại biểu mà thương dân á, thì nên tự hỏi là tại sao dân không tin ngân hàng, không tin chính sách nhà nước đó.
1: Chứ còn cái kiểu chưa sửa cái nhà cho chắc mà cứ đi vận động người ta đem của cải vô cất giùm thì ai dám, đúng không?
2: Đúng rồi, một xã hội bình thường á là nhà nước bảo vệ tài sản của dân, còn xã hội bất thường á là cứ chăm chăm hỏi dân còn giấu gì nữa không. Thiệt là đau đầu quá đi.
0: Tôi nghe riết, bây giờ mỗi lần nghe quốc hội họp là tim tôi lại đập nhanh hơn lúc bác sĩ đo huyết áp luôn mới ghê chứ.
1: Kỳ này nói vàng, kỳ sao biết đâu bàn chuyện khai thông nguồn nước mắm trong dân á, để phục vụ chiến lược quốc gia sao ta?
2: Thôi, mấy ông uống cà phê đi, uống lẹ, không mai mốt cà phê cũng thành tài nguyên cần quản lý tập trung nữa đó đa.
0: Thì uống lẹ, mà nhớ trả tiền mặt nha. Đừng để họ tưởng mình còn vàng trong túi, rồi lập đề án thu gom thì tiêu luôn đó. Dân gom từng chỉ để dành... ốm đau thất nghiệp còn sánh đường lui. Ai ngờ có kẻ ngậm ngùi ngó vô kẻ.

Dòng người tương lai.

0: hai sự kiện đang diễn ra ở Việt Nam, một là Nghị định 109/2026 trao quyền cho xã ấp xử phạt và thu hồi bằng hành nghề của luật sư, và hai là nghị quyết của Quốc hội bổ nhiệm cho công chức quân đội và công an được làm luật sư. Phải chăng Việt Nam muốn đưa dân tộc này trở về lối sống thời tiền sử? Kính mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc về vấn đề lạ lùng này với tựa đề Việt Nam hủy bỏ ngành luật học, sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý thính giả, ngày 24 tháng 4 năm 2026, Nhà nước Cộng sản Việt Nam ban hành Nghị định 109/2026, có hiệu lực từ ngày 18 tháng 5 năm 2026, quy định chi tiết về thẩm quyền của xã ấp xử phạt vi phạm hành chính trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả nghề luật sư. Cùng ngày hôm ấy, Quốc hội bù nhìn với 467/484 đại biểu tán thành, thông qua nghị quyết cho phép cán bộ, công chức, viên chức, quân đội, công an được làm luật sự công. Hai sự kiện trên đây có thể nói rằng chưa từng thấy trên thế giới này từ khi nền văn minh nhân loại xuất hiện. Phải chăng đây là một bước tiến nhảy vọt trong ngành luật học của nhân loại, hay đó là một bước thụt lùi nhằm đưa hơn 100 triệu người Việt trở về lối sống thời hoang dã của 7-8 ngàn năm trước? Kiến thức sơ đẳng của học sinh trung học cũng biết rằng luật học là một ngành hết sức mông manh và phức tạp. Người bình dân Việt Nam chẳng mấy ai xa lạ với chuyện bao công xử án của Tàu. Trẻ em tiểu học thời Việt Nam Cộng Hòa đã biết đến bộ luật Hồng Đức dưới thời vua Lê Thánh Tông ở thế kỷ thứ 15. Dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, trường đại học luật khoa Sài Gòn chính là nơi hội tụ những người hâm mộ luật học. Đó là nơi đào tạo những thẩm phán công minh, sáng suốt và đức độ, những luật sư tài giỏi được kính nể vì tính liêm khiết và tín cẩn. Những yếu tố ấy đã xây dựng nên ngành tư pháp trong hệ thống tam quyền phân lập của một quốc gia dân chủ và tiến bộ. Trong ấy có Việt Nam Cộng Hòa. Nhìn rộng ra khoảng 2.000 năm trước công nguyên, các bộ luật thành văn đầu tiên đã xuất hiện, như bộ luật Hammurabi ở vùng Lưỡng Hà, Trung Đông ngày nay. Ở phương Tây, chẳng mấy ai xa lạ với luật La Mã cổ đại, Roman Law. Đến thời Trung Cổ, ngành luật có ở hầu hết các trường đại học Âu Châu như Đại học Bologna, thành lập năm 1088. Rồi đến các đại học Paris, Oxford, Cambridge, là nơi đào tạo luật bài bản ở châu Âu và thế giới. Từ vài thế kỷ nay, những trường luật ở Hoa Kỳ như Harvard, Yale, Stanford, Columbia, Chicago Law School vẫn là những trường hàng đầu cung cấp nhân tài luật học cho Hoa Kỳ và thế giới. Trong ấy có một số giáo sư người Việt giảng dạy và có nhiều sinh viên Việt Nam theo học. Như vừa tóm lược ở trên, ngành luật học không hề đơn giản và dễ dàng chút nào, nhưng bước sang lĩnh vực áp dụng, nó còn phức tạp và khó khăn gấp ngàn lần. Chỉ cần nhìn lại vụ án giết người mà nghi can được cho là Hồ Duy Hải thì đủ biết nó có những góc tối, những uẩn khúc thế nào vẫn chưa có câu trả lời minh bạch và dứt khoát để mọi người chấp nhận được. Trong lịch sử ngành luật học thế giới, đã có những vụ án kéo dài hàng năm hay lâu hơn, khiến cho những luật sư tài giỏi phải bạc đầu nghiên cứu tìm ra luật để bào chữa sao cho hợp lý nhất, cũng đã khiến cho nhiều thẩm phán phải thức đêm tổn thọ, suy xét cân đo sao cho phán quyết phải công minh đúng đắn nhất. Nhưng tất cả vẫn chỉ là tương đối, Vì lẽ ấy, ở các nước tự do dân chủ, người ta phải thiết lập bồi thẩm đoàn và tối cao pháp viện nhằm đưa ra phán quyết sau cùng, để lại những án lệ lịch sử làm tài liệu tham khảo về sau. Trở lại với hai sự kiện kỳ lạ ở Việt Nam, những nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm những việc hết sức khó hiểu khi họ trao quyền cho viên chức xã ấp xử phạt và tước bằng hành nghề của luật sư. Sự kiện này dẫn tới hệ quả là ngành luật sư vốn đã vô dụng, ít ra là trong các vụ án chính trị, thì nay hoàn toàn bị xóa sổ trong các phiên tòa cả hình sự lẫn dân sự. Chỉ cần một câu nói không đúng ý đảng hay cá nhân ông xã trưởng, ông ấy có quyền xử phạt vài chục triệu và thu bằng hành nghề của luật sư theo đúng tinh thần nghị định 109/2026. Chưa hết, với nghị quyết của Quốc hội bù nhìn vừa thông qua cho phép cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng có thể được bổ nhiệm làm luật sư công. Điều đó có nghĩa là không cần phải tốn công, tốn sức, tốn tiền đi học luật

sự kiện kỳ lạ trên đây. Quả thật Việt Nam đã hoàn toàn hủy bỏ ngành luật học và hệ thống tư pháp quốc gia bị thu hẹp lại. Chỉ còn là cách hành xử của một tên tù trưởng của một bộ tộc có vài 300 người trong thời bán khai cách đây 7-8 ngàn năm trước mà thôi. Bà con Việt Nam ta, hãnh diện với 4 ngàn năm văn hiến, với vài ngàn năm kiên cường chống giặc phương Bắc, rồi đã anh dũng đánh thắng Tây, thắng Nhật, thắng Mỹ, nay lại phải cúi đầu tội nhục, sống như một bộ lạc bán khai dưới sự dẫn dắt, điều khiển của một tên tù trưởng mù chữ hay sao? Câu trả lời xin dành cho quý thính giả. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Đặng Đình Bách, sinh năm 1978, bị bắt ngày 24 tháng 6 năm 2021 với bản án 5 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liac.daplời.songhuoi.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, mở đầu cho tiết mục khoa học ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị đề tài Bắc Cực có thể sẽ tan hết băng vào giữa thế kỷ. Một vấn đề mà những người có quan tâm đến môi trường

0: không thể bác bỏ. Các nhà khoa học cảnh báo rằng Bắc Băng Dương có thể sẽ không còn là biển băng lần đầu tiên trong vòng 100.000 năm nếu con người không có biện pháp hạn chế tốc độ ấm lên toàn cầu ở mức 2 độ C, theo Independent đưa tin.
1: Khu vực này đang trải qua sự tăng mạnh về nhiệt độ trong những thập niên gần đây so với phần còn lại của thế giới. Nhiệt độ mùa đông ở đảo Spitsbergen ở phía bắc Naui cao hơn 8 đến 11 độ C so với mức trung bình giữa năm 1961 và 1990. Điều này sẽ tác động lớn đến khí hậu ở hầu hết khu vực Bắc Bán Cầu, làm tăng số lượng những cơn bão nguy hiểm. Biển băng phản xạ phần lớn năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Nếu biển băng biến mất, tốc độ ấm lên toàn cầu cũng sẽ gia tăng. Bắc Cực sẽ được xem là hết băng nếu diện tích băng giảm xuống dưới 1 triệu km2. Điều này có nghĩa là vùng biển bao quanh Bắc Cực sẽ quang đãng và lượng băng còn lại chủ yếu tập trung ở những hòn đảo nhỏ ở ngoài khơi phía bắc của nước Nga và Canada.
0: Tháng 9 năm ngoái, biển băng Bắc Cực giảm xuống khoảng 4.1 triệu cây số vuông, mức thấp thứ nhì so với 3.4 triệu vào năm 2012, theo Trung tâm Dữ liệu băng và tuyết của Hoa Kỳ cho biết. Biển băng Nam Cực hiện nay ở mức thấp kỷ lục với 2.140.000 cây số vuông so với 3.160.000 vào năm 1981 đến 2010.

0: Thưa quý vị, hãng Airbus ra mắt taxi bay tự lái có khả năng biến hình. Airbus vừa công bố mô hình taxi mang tên là Pop.up với kỳ vọng có thể chấm dứt nạn tắc nghẽn giao thông. Đây là hệ thống dạng mô-đun gồm một khoang chở khách hai chỗ, có thể lắp lên khung gầm bốn bánh, đồng thời có khả năng sử dụng động cơ cánh quạt như Flycam để di chuyển khi các con đường bị tắc nghẽn, theo tạp chí Wired cho biết.
1: Khi hành khách đến đích, mô-đun trên không và mặt đất sẽ trở lại tạm sạc chuyên dụng để nạp điện và chở khách hàng tiếp theo. Pop-up là kết quả hợp tác giữa Airbus và Italy Design, một công ty thiết kế và kỹ thuật có trụ sở tại Italy. Ông George Astalos, giám đốc điều hành, tức là CEO của Italy Design, cho biết, ngày nay, xe hơi là một phần của một hệ thống sinh thái rộng lớn. Nếu bạn muốn thiết kế phương tiện đô thị của tương lai, chiếc xe truyền thống không thể là giải pháp cho các siêu đô thị. Bạn phải suy nghĩ về cơ sở hạ tầng bền vững và thông minh, các ứng dụng, sự thống nhất, các hệ thống điện, quy hoạch đô thị, các khía cạnh xã hội và tương tự như vậy. Hành khách chỉ cần đặt chuyến qua một ứng dụng di động, hệ thống sẽ tự động đề xuất phương thức di chuyển tốt nhất dựa trên tiêu chí như thời gian, mức độ kẹt đường, chi phí và nhu cầu chia sẻ chuyến đi. Sử dụng thông tin này, Pop-up liệt kê lựa chọn mà nó đánh giá là hợp lý cho hành trình của khách hàng.
0: Khoang chở khách làm từ vật liệu sợi carbon dài 2.6 mét, cao 1.4 mét và rộng 4.9 mét. Nó trở thành một chiếc xe bằng cách kết nối với mô đun mặt đất, hệ thống chạy bằng pin và có tầm hoạt động 100 cây số trong mỗi lần sạc. Thiết bị sẽ quét khuôn mặt hành khách để xác thực, cũng như trình chiếu nội dung giải trí trong khi di chuyển. Nếu bị kẹt đường, người dùng chỉ yêu cầu phương tiện chuyển sang chế độ bay. Hệ thống cánh quạt sẽ bay đến và tự động lắp ráp để biến chiếc xe thành taxi bay. Airbus cho biết, Pop-up là hệ thống gồm 3 lớp. Đầu tiên là nền tảng trí tuệ nhân tạo để xác định tuyến đường tốt nhất, cung cấp sự lựa chọn hành khách. Tiếp đó là khoang chở khách được thiết kế để kết hợp với hai mô đun khác nhau và hoàn toàn độc lập với nhau. Cuối cùng là giao diện giao tiếp với người dùng trong môi trường ảo hoàn toàn. Tuy nhiên, hãng Airbus nói rằng Pop-up sẽ không được thực hiện trước giai đoạn từ năm 2024 đến 2027.

0: Và sau đây là
1: vấn đề NASA thử động cơ Ion có thể đưa người lên hỏa tinh. Trung tâm nghiên cứu Glenn thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ, tức là NASA, vừa công bố hình ảnh thử nghiệm một động cơ Ion trong buồng chân không, được cho là có công suất gấp 3 lần các hệ thống động cơ hiện tại. Thử nghiệm này cho phép các kỹ sư đánh giá khả năng vận hành của động cơ Ion trong vũ trụ nhằm phục vụ sứ mạng chinh phục không gian, theo Unexplained cho biết.
2: Được gọi là hỏa tiễn hiệu ứng Horn, trang bị khiên từ trường Hermes, H-E-R-M-E-S. Động cơ hoạt động ở công suất 12.5 kW, mạnh mẽ hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại. Hermes được trang bị tấm chắn từ trường tiên tiến, có thể cung cấp lực đẩy nhẹ nhưng liên tục trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ. Nhiều động cơ loại này sẽ được sử dụng cho nhiệm vụ robot đổi hướng tiểu hành tinh, gọi tắt là ARRM. Chúng vận hành ở công suất 40 kW, sử dụng nguồn năng lượng 50 kW từ các pin mặt trời.
1: Dữ liệu và kinh nghiệm thu được từ ARRM sẽ giúp xây dựng nền tảng cho các nhiệm vụ thám hiểm không gian, bao gồm cả đưa người lên hỏa tinh. Dự án này có chi phí ước tính 1.4 tỷ Mỹ Kim. Vụ phóng đầu tiên sẽ diễn ra vào năm 2021. NASA cho biết rằng Hermes có vai trò rất quan trọng đối với tương lai thăm dò không gian, bởi vì công nghệ này chỉ tiêu thụ nhiên liệu bằng 1/10 so với các hệ thống động cơ phi thuyền khác. Động cơ Ion là hệ thống đẩy sử dụng điện dành riêng cho các phi thuyền thăm dò vũ trụ, tạo ra lực đẩy bằng cách phóng ra các Ion gia tốc.
2: Ưu điểm của động cơ Ion là hiệu quả sử dụng nhiên liệu rất cao, cho phép phi thuyền thăm dò tăng tốc trong thời gian dài hơn so với động cơ truyền thống, phù hợp với những nhiệm vụ thám hiểm sâu trong vũ trụ. Nhược điểm chính của động cơ này là lực đẩy tạo ra rất yếu, cần nhiều thời gian để tăng tốc và chỉ hoạt động được trong môi trường chân không.

0: Và bây giờ thưa quý vị, đáp ứng nhu cầu thiết thực của chúng ta, công nghệ lọc nước từ sợi gỗ. Nhằm đáp ứng nhu cầu dùng nước sạch ở các nước đang phát triển hoặc các địa điểm bị thiên tai, các nhà khoa học Thụy Điển đã phát triển công nghệ lọc nước làm từ vật liệu thân thiện với môi trường là các sợi gỗ. Cụ thể, các chuyên gia tại Khoa Hóa học và Kỹ nghệ thuộc Viện Công nghệ Hoàng gia KTH đã phủ một lớp polymer có thể nạp điện tích dương lên các sợi cellulose chuyển hóa từ gỗ. Nhờ vậy, khi các vi khuẩn và virus vốn mang điện tích âm trong nước được dẫn chảy xuyên qua hệ thống lọc làm từ những sợi cellulose này, chúng sẽ bị lớp phủ polymer hút lấy và kẹt lại trên sợi cellulose rồi chết đi. Sau khi máy lọc nước đã đầy nước sạch, người sử dụng chỉ việc rút các sợi cellulose ra ngoài để khô và sau đó tiêu hủy chúng bằng cách đốt cháy.
1: Theo nhóm sáng chế, ưu điểm nổi trội của hệ thống lọc nước mới là không đòi hỏi nguồn điện hoặc là vật liệu đắt tiền, không rò rỉ hóa chất độc hại vào môi trường, do loại bỏ nhu cầu dùng các hóa chất và chất chống vi khuẩn để xử lý nước như các phương pháp lọc khác, đồng thời ngăn chặn tình trạng vi khuẩn phát triển khả năng kháng cự lại. Trong tương lai, vật liệu mới còn có tiềm năng được ứng dụng trong các băng gạc y tế, thạch cao và bao bì đóng gói thực phẩm,

0: Và bây giờ, những công cụ để trợ giúp cho người khuyết tật, thưa quý vị. Trước hết là giày Little, là thiết kế dành cho người khiếm thị. Giày Little sẽ giúp họ biết mình đang ở đâu. Nhưng lỡ có đi lạc đường, đôi giày sẽ đưa ra cảnh báo và hướng dẫn quay lại đúng đường. Để làm được điều này, giày Little được trang bị hệ thống định vị toàn cầu, tức là GPS, nhằm hướng dẫn người sử dụng rẽ trái hoặc rẽ phải thông qua những kiểu rung đơn giản của tấm đế lót bên trong giày. Đây được xem là một sáng chế tuyệt vời dành cho người khiếm thị.
1: Kế đến là đồng hồ Bradley. Chiếc đồng hồ Bradley của hãng Aeon trông như là một chiếc đồng hồ thông thường, nhưng mang lại lợi ích đáng kể cho người khiếm thị. Nó giúp cho họ nhận biết thời gian ngay khi sờ vào đồng hồ. Bradley sử dụng những viên bi thay cho kim để chỉ thời gian. Một viên lăn quanh rìa của đồng hồ để chỉ giờ, viên bi còn lại lăn trên mặt đồng hồ để chỉ phút. Hai viên bi này dính chặt với đồng hồ bằng từ trường. Đây là sự thay thế lý tưởng cho những chiếc đồng hồ báo giờ bằng âm thanh.
0: Và kế đến nữa là mắt kính Orcam. Đây cũng là sản phẩm trợ giúp cho người khiếm thị, giúp họ có được cuộc sống độc lập. Gọng kính được trang bị một camera nhỏ, trợ giúp người dùng đọc chữ in, nhận diện gương mặt của những người xung quanh, nhận diện mệnh giá tiền, các mặt hàng tại siêu thị, lọ thuốc, bảng tên đường, thậm chí cả đèn báo giao thông. Sau khi đeo vào, người sử dụng chỉ cần chỉ ngón tay vào vật dụng hay dòng chữ cần đọc. Mắt kính Orcam sẽ phát âm dòng chữ đó và truyền âm thanh đến người đeo qua xương tai. Còn khi đến các ngã tư, người đeo nó chỉ việc nhìn hướng về cột đèn giao thông và đưa ngón tay lên. Orcam sẽ cho biết đèn giao thông đang hiển thị màu gì và thông báo cho họ ngay khi đèn chuyển sang màu khác. Không chỉ giúp cho người khiếm thị, những người mắc chứng khó đọc và rối loạn ngôn ngữ cùng những bệnh liên quan cũng có thể hưởng lợi từ Orcam.
1: Vòng đeo tay Glucoware. Bệnh nhân tiểu đường thường phải kiểm tra hàm lượng đường ở trong máu bằng cách trích máu ngón tay, vừa đau đớn vừa khó chịu. Nhưng với Glucoware, vòng đeo tay kết nối với một ứng dụng trên điện thoại thông minh, người dùng có thể giám sát đường huyết theo thời gian thực, cũng như tự đánh giá tiến triển của bản thân mình. So với các sản phẩm có chức năng tương tự, như miếng dán đo đường huyết chẳng hạn, Glucoware phong cách hơn nhiều bởi vì nó có thể dễ dàng phối với trang phục như là một món phụ kiện.
0: Và muỗng Liftware, một trong những khó khăn lớn nhất đối với những người bị mắc bệnh liệt rung, tức là Parkinson, là không thể làm những việc đơn giản như múc thức ăn bằng chính tay của mình. Nhưng Liftware sẽ giúp họ ăn uống một cách bình thường mà không lo làm đổ thức ăn, nhờ được trang bị hệ thống cảm biến và những động cơ tối tân. Về nguyên tắc hoạt động, phần cán của Liftware sẽ tạo ra những rung động ngược chiều với cử động rung từ tay người sử dụng, qua đó ổn định độ rung của muỗng để họ dễ dàng múc và đưa thức ăn vào miệng. Thiết bị này sẽ giúp cho bệnh nhân Parkinson và cả những người mắc chứng rung tay có cuộc sống độc lập hơn.

0: Thưa quý vị, giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX, tỷ phú Elon Musk, chúng ta đều nghe tiếng của ông trong thời gian gần đây, đang tài trợ cho một dự án mạo hiểm liên quan đến máy tính kết hợp với não bộ, gọi là Neuralink. Dự án này được xây dựng theo một mô hình công ty nghiên cứu và chế tạo và vẫn còn trong giai đoạn hình thành đầu tiên. Dự án tập trung vào việc tạo ra các thiết bị có thể được cấy ghép vào trong não người, với mục đích cuối cùng là giúp cho con người kết hợp với software của computer và theo kịp với những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo. Ở đây chúng ta sẽ có việc làm quen với từ ngữ trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI.
1: Những cải tiến này có thể cải thiện bộ nhớ hoặc là cho phép giao diện trực tiếp hơn giữa não người và các thiết bị máy tính. Ông Musk đã ám chỉ về sự tồn tại của Neuralink một vài lần trong 6 tháng qua. Gần đây, ông nói trước một hội nghị ở Dubai như sau: theo thời gian, tôi nghĩ có lẽ chúng ta sẽ thấy sự sáp nhập của trí thông minh sinh học và trí thông minh số. Ông nói thêm, phần lớn ở băng thông, tốc độ kết nối giữa não người và phiên bản kỹ thuật số của nó, đặc biệt là đầu ra. Trên Twitter, ông Musk đã trả lời câu hỏi của người hâm mộ về tiến trình của ông có liên quan tới cái gọi là REN thần kinh. Đây là thuật ngữ khoa học viễn tưởng cho một giao diện não, máy tính mà con người có thể sử dụng để cải thiện chính mình.
0: Những loại khái niệm giao diện não, máy tính tồn tại ngày nay chỉ trong khoa học viễn tưởng. Trong lĩnh vực y học, mảng điện cực và mô cấy ghép đã được sử dụng để giúp cải thiện tác động cho bệnh Parkinson, bệnh động kinh cùng các bệnh thoái hóa cơ khác. Tuy nhiên, rất ít người trên trái đất này có các cấy ghép phức tạp được đặt bên trong hộp sọ của họ, trong khi số bệnh nhân với các thiết bị kích thích căn bản cũng chỉ có số lượng hàng chục ngàn. Điều này một phần bởi vì việc cấy ghép não là vô cùng nguy hiểm và xâm lấn để hoạt động trên bộ não của con người, và chỉ có những người đã hết các tùy chọn y tế khác và chấp nhận chọn trải qua phẫu thuật như một phương sách cuối cùng.
1: Mặc dù nguy hiểm và rất khó thực hiện trong điều kiện hiện nay, nhưng tất cả không thể ngăn cản được mối quan tâm ngày càng lớn của giới khoa học công nghệ của thung lũng Silicon và những người theo chủ nghĩa tương lai thúc đẩy sự tiến bộ của những loại ý tưởng xa xôi viễn tưởng này. Gần đây, Kernel, một doanh nghiệp khởi nghiệp được thành lập bởi đồng sáng lập của tổ chức Braintree, Brian Jensen, đã tài trợ cho nghiên cứu y khoa của Đại học Nam California nhằm nâng cao nhận thức của con người. Với hơn 100 triệu Mỹ Kim tiền tài trợ của Jensen, Kernel và đội ngũ các nhà thần kinh học cùng với kỹ sư phần software đang miệt mài làm việc để đảo ngược tác động của các bệnh thoái hóa thần kinh, với mục tiêu cuối cùng là làm cho não bộ của chúng ta nhanh hơn, thông minh hơn, truyền dẫn thông tin tốt hơn.
0: Ông Johnson nói với tờ The Verge trong một cuộc phỏng vấn hồi cuối năm ngoái rằng chúng ta biết nếu có thể đưa một con chip vào não và phóng thích các tín hiệu điện, chúng ta sẽ cải thiện các triệu chứng của bệnh Parkinson. Theo tờ Wall Street Journal, Neuralink được thành lập như một công ty nghiên cứu y khoa ở tiểu bang California, Hoa Kỳ vào tháng 7 năm ngoái, nhằm củng cố ý tưởng mà Elon Musk sẽ theo một lộ trình nghiên cứu tương tự như Johnson và Kernel.

0: Thưa quý vị, như trên chúng ta đã đề cập đến từ ngữ AI là viết tắt của Artificial Intelligence, có nghĩa là trí tuệ nhân tạo. Vậy thì trí tuệ nhân tạo là gì? Trí tuệ nhân tạo có thể được định nghĩa như một ngành của khoa học máy tính liên quan đến việc tự động hóa các hành vi thông minh. AI, trí tuệ nhân tạo, là một bộ phận của khoa học máy tính, và do đó nó phải được đặt trên những nguyên lý thuyết vững chắc có khả năng ứng dụng được của lĩnh vực này.
1: Ở thời điểm hiện tại, thuật ngữ này thường dùng để nói đến các máy tính có mục đích không nhất định và ngành khoa học nghiên cứu về các lý thuyết và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo. Tức là mỗi loại trí tuệ nhân tạo hiện nay đang dừng lại ở mức độ những máy tính hoặc là siêu máy tính dùng để xử lý một loại công việc nào đó, như điều khiển một ngôi nhà, nghiên cứu nhận diện hình ảnh, xử lý dữ liệu của bệnh nhân để đưa ra phác đồ điều trị, xử lý dữ liệu để tự học hỏi, khả năng trả lời các câu hỏi về chẩn đoán bệnh, trả lời khách hàng về các sản phẩm của một công ty, v.v.
0: Nói nôm na cho dễ hiểu, đó là trí tuệ của máy móc được tạo ra bởi con người. Trí tuệ này có thể suy nghĩ, học hỏi, cũng giống như trí tuệ bình thường của con người. Xử lý dữ liệu ở mức rộng lớn hơn, quy mô hơn, có hệ thống, có khoa học hơn và nhanh hơn so với con người.
1: Trí tuệ nhân tạo mang lại rất nhiều giá trị cho cuộc sống loài người, nhưng cũng tiềm ẩn những nguy cơ. Rất nhiều chuyên gia lo lắng rằng, khi trí tuệ nhân tạo đạt tới một ngưỡng tiến hóa nào đó, thì đó cũng là thời điểm mà loài người bị tận diệt. Rất nhiều các bộ phim đã khai thác đề tài này với nhiều góc nhìn, nhưng qua đó đều muốn cảnh báo loài người về mối nguy đặc biệt này.
0: Dự báo cho rằng từ 5 đến 10 năm nữa, ngành khoa học này sẽ phát triển lên tới cao điểm. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những thành tựu mới nhất của loài người về lĩnh vực này. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Trận đánh cuối cùng của một kẻ sĩ, một sáng tác của nhà văn Nhật Tiến. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Sinh là một người mê sách và mê đọc sách. Suốt 10 năm ròng rã sống độc thân, làm nghề dạy học. Tiền dành dụm được, Sinh chỉ dùng để mua sách. Tất nhiên không thể nào mua đủ được hết những loại sách. Nhưng mỗi tuần đổ đồng cả sách cũ lẫn sách mới, chàng cũng đã mua được trên dưới 20 cuốn sách. Con số đó thật nhỏ so với cả một rừng sách tràn ngập ở những tiệm sách lớn. Các gian hàng trong chợ sách và cả những nơi ở vỉa hè, nơi có người mua bán sách cũ. Những ngày cuối tuần, Sinh thường bỏ thời giờ vào việc đi la cà ở những tiệm sách. Và chỉ cần như vậy, chàng cũng nắm rất rõ tình hình sinh hoạt sách ở trong tuần. Tác giả nào có sách mới ra, tác giả nào có sách tái bản, một nhà xuất bản nào mới ra lò, nhóm văn nghệ nào chính thức gia nhập sinh hoạt văn học nghệ thuật bằng một tuyển tập, vân vân. Tuy không phải là người viết sách, nhưng Sinh đã cảm nhận được rất nhiều ý nghĩ xao xuyến, rung động tùy theo tình hình xuất bản của thế giới viết sách và in sách. Chàng sung sướng một cách say mê trước một bìa sách mới. Chàng quan sát kỹ lưỡng từ cách trình bày. Chàng so sánh từ kiểu chữ này với kiểu chữ khác, mẫu bìa này với mẫu bìa khác. Chàng cũng thấy lòng sung sướng khi mở từng trang sách còn thơm mùi giấy mực, như chàng đã nhìn thấy tấm lòng của từng tác giả đem dàn trải lên trên những dòng chữ cả tâm tư và tình cảm của mình trong suốt thời gian thai nghén và hình thành tác phẩm. Tuy nhiên, Sinh không phải là một kẻ chơi sách. Chàng không mua sách chỉ để đóng bìa da, gái vàng và trưng để cho móc ở trong tủ sách. Chàng mua sách là để đọc. Vì vậy, chàng đã đọc được rất nhiều tác phẩm, gặp được những cuốn hay. Chàng muốn chia sẻ sự thích thú của mình cho người khác bằng cách khuyến khích bạn bè tìm mua hoặc là cho bạn mượn ngay chính cuốn sách của mình. Chàng vẫn thường lý luận rằng yêu sách là phải biết để cho cuốn sách làm đúng cái vai trò của nó, có nghĩa là nó phải truyền đi những nội dung tư tưởng mà tác giả đã gửi gắm trong cuốn sách. Còn nếu mà chỉ mua sách về, đóng bìa da cho đẹp, rồi đem nhốt nó vào cái tủ khóa lại kỹ lưỡng, không cho ai đụng tới, thì với cái cung cách đó là giết sách chứ không còn là yêu sách nữa. Cho nên tủ sách của ba Sinh không cầu kỳ kiểu cách, nó chỉ là những mảnh ván thùng được đóng lên thành kệ và sơn phết lại cho hòa hợp với cái màu của bức tường. Nhưng trên những hàng kệ kín mít từ phòng trong ra phòng ngoài đó, Sinh đã tích tụ được không biết bao nhiêu là sách, đủ loại tác phẩm chọn lọc, đủ loại tên tác giả của nhiều thế hệ, của nhiều khuynh hướng, nhiều bộ môn. Sinh vẫn thường tự hào về cái vốn đọc sách sâu rộng của mình. Có lẽ trong cuộc đời, cái thú đọc sách đối với chàng là cái thú duy nhất. Ấy vậy mà sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, cái biến cố đau thương xảy ra chừng vài tháng, gia tài sản nghiệp quý giá nhất đời của Sinh đã bắt đầu bị xâm phạm. Trước hết là bản thông cáo của Ủy ban Tuyên huấn Thành ủy truyền đi lải nhải suốt cả tuần lễ liên tục trên đài phát thanh. Nhà nước nói rằng cấm tàn trữ tất cả mọi loại sách ấn hành dưới chế độ cũ. Nhiều địa điểm được chỉ định để mọi người đem giao nạp sách. Hàng ngày lái xe đạp đi ngang qua cầu Trương Minh Giảng, Sinh thấy thiên hạ ùng ùng chở những chiếc xe ba gác chất đầy sách cũ đổ vào sân trường Đại học Vạn Hạnh. Chàng có cảm giác như bị nghẹt thở trong một cơn biến động hết sức kinh hoàng. Nhìn những cuốn sách chồng chất tả tơi trên những chiếc xe nặng nề leo dốc, nhìn những trang sách bị xé rách rã rời bay tung tóe rải rác trên đường phố, bị những bánh xe vô tình cán qua lem luốc nhầu nát, Sinh cảm thấy tâm hồn của mình cũng tan nát và tơi tả giống như vậy. Rồi mỗi lần đi ngang qua khu đầu ngõ để trở về nhà của mình, chàng lại phải nghe lời lảm nhảm nhắc nhở của ông tổ trưởng tổ dân phố.
1: Ê nè anh ba, nhớ nghe, có giữ sách nào cũng ngụy nhớ đem nộp hết đi nha anh, sắp sửa hết hạn rồi đó.
0: Suốt ngày Sinh lúc nào cũng giống như người bị lên cơn sốt. Chàng đóng kín hết mấy cái cửa lại, rồi lặng ngồi hàng tiếng đồng hồ trước những cái kệ sách. Sinh cảm thấy những nhân vật và cuộc đời riêng tư gói ghém trong mỗi cuốn sách bỗng trở nên biết xao động, biết bối rối, biết nhớn nhác, giống như những linh hồn có thật đang nhốn nháo trước biến cố kinh hoàng sắp sửa xảy ra. Chàng hình dung ra được từng nhân vật của Duyên Anh, cảm thông sâu xa với những con người sống động trong tác phẩm của Doãn Quốc Sĩ. Trong một biến cố phủ phàng đảo lộn mọi sinh hoạt đời sống, tất cả nhân vật đó tưởng sẽ tồn tại mãi mãi như những con người bất tử thì đột nhiên đồng loạt bị lên án tử hình. Những trang sách bị xé nát, những cuộc đời bị cắt vụn tả tơi. Trang sách của cuốn này nằm cạnh trang sách của cuốn khác, và cả thế giới riêng của sách sẽ bị xáo trộn lên, đánh lộn xà ngầu như một nồi cháo lú tan nát rã rời. Rõ ràng là đã có một cuộc sụp đổ toàn diện của thế giới sách, cũng như ở bên ngoài, mọi cơ cấu của xã hội cũng theo nhau mà sụp đổ. Trong cái tâm trạng đau thương đó, Sinh không thể nào có được can đảm dỡ hết xuống cái kệ để liệng những cuốn sách vào những bao tải để đem đi nộp cho người ta. Chàng đã tê liệt hoàn toàn khi chỉ cần nghĩ rằng mình sắp sửa phải làm cái công việc tàn nhẫn đó. Ông tổ trưởng tổ dân phố thì mỗi ngày mỗi hối thúc một cách dữ dội hơn theo cái kỳ hạn nộp sách sắp sửa gần tới. Rồi một buổi trưa trước ngày mãn hạn, ông ta chặn cái xe của Sinh ở ngay đầu ngõ và nói bằng cái giọng nửa ân cần, nửa thân mật, cũng như nửa dọa nạt.
1: Nè, sao chưa thấy anh đi giao nộp sách vậy? Ôi, tiếc làm gì anh ba ơi, cách mạng về rồi, mai mốt thiếu gì sách hay để mà đọc, lưu luyến làm cái gì mấy cái thứ đó. Tôi thấy dữ mệt lắm anh ba. Đi họp ở dưới trên về tôi biết cái vụ này không phải chuyện giỡn đâu nghe anh.
0: Xin không trả lời, chàng chỉ lẳng lặng quành tay lái sang một bên để tránh ông ta, rồi đi thẳng. Chàng biết rõ mình sẽ rất mệt như ông ta nói, nhưng mà chàng vẫn chưa lấy được đủ can đảm để gỡ từng cái kệ sách xuống. Lúc buổi sáng, một người bạn của chàng đã lên tiếng góp ý với chàng.
2: Ê, giao đại cho tụi nó một mớ đi mày ơi, lựa mấy cuốn hay đem giấu ở chỗ nào đó.
3: Vậy chứ mày giấu được bao nhiêu cuốn rồi?
2: Thì ít lắm cũng được vài chục cuốn chứ.
3: Trời đất ơi, tổng số sách của tao lên tới gần 3.000 cuốn. Nếu giấu vài chục cuốn chẳng thà dục hết cho rồi.
2: Ôi mày nói sao kỳ vậy? Được cuốn nào hay cuốn đó chứ mày.
3: Ôi, mày không hiểu được tâm trạng của tao đâu. Tự nhiên đó, mất tiêu nguyên một cái tủ sách dành dụm cả chục năm nay. Giữ lại vài ba chục cuốn nó bẻ bàn thêm chứ làm cái gì. Ôi, sau chuyến này đó, chắc có lẽ là tao sẽ không bao giờ mua sách nữa. Tao sẽ coi như trên đời này không có cái gì gọi là cuốn sách nữa. Mà cũng phải, cả nước đã thua rồi, tiếc làm gì mấy cuốn sách.
0: Chỉ thiếu chút nữa là Sinh đã bưng mặt khóc. Chàng cố nén cơn xúc động bằng cách đứng dậy, lại bàn rót một ly nước. Nhưng đứng ở đó, Sinh lại có thể thấy những kệ sách trống trơn trên vách tường nhà của bạn mình. Nó làm cho chàng nhớ tới những cái kệ đầy ắp sách trên vách của nhà mình. Tới lúc đó thì chàng không còn tự chủ được nữa. Bỗng nhiên Sinh bật lên khóc òa. Trong cơn xúc động, Sinh thấy rõ không phải chỉ có một mình thương sách, mà mình thương sách xong rồi mình thương cho cả chính thân phận của mình, rồi thương đồng bào mình, thương bạn bè mình. Trong một sớm một chiều, bỗng nhiên tất cả đều sụp đổ, tan vỡ và chia lìa. Đúng cái ngày hôm quá hạn nộp sách, Sinh vẫn chưa giải quyết những kệ sách của mình. Chàng nằm lì ở nhà với cái tâm trạng bất cần đời. Thay kệ nó, cái gì nó tới thì nó sẽ tới, và tới bằng cách nào cũng được, miễn không phải là tự tay chàng đem những cuốn sách xuống, những cuốn sách thân yêu, quăng lên xe ba gác để đem đổ từng đống vào sân trường Vạn Hạnh. Nơi đó, số phận của những cuốn sách sẽ bị xé nát tả tơi và đưa về những xí nghiệp làm bột giấy. Rồi ngày hôm đó qua đi im lặng. Rồi lại ngày hôm sau nữa, Sinh cũng không thấy ai đá động gì đến mình. Cho đến sau hơn một tuần lễ trôi qua trong yên tĩnh, lòng chàng bắt đầu nhen nhúng một nỗi mừng phấn khởi. Thì vào một buổi tối, cánh cửa nhà chàng có nhiều tiếng gõ, tiếng đập gấp rút. xin mở rộng cánh cửa để đón tiếp ba người. Sau cái màn giới thiệu, xin biết rằng có một anh làm công an phường, một anh làm thông tin văn hóa và một anh thì nhân danh bí thư chi đoàn thanh niên. Họ cho xin coi một tờ giấy có đóng dấu son đỏ chói với cái lệnh tịch thu sách. Xin nhận tờ giấy với một tâm hồn lạnh băng. Chàng bình tĩnh đến lạ lùng, đến độ chính chàng cũng phải ngạc nhiên, như một kẻ bị lên án tử hình với bản án quản đi quản lại nhiều lần, đã làm tội nhân căng thẳng đến độ chỉ mong được lên đoạn đầu đài sớm chừng nào hay chừng đó. Xin tiếc là lúc đó nó đã không tới sớm hơn, để chàng cứ phải tiếp tục trải qua những đêm không ngủ và những ngày cực kỳ đen tối. Chàng quăng trả cái tờ giấy lệnh tịch thu sách lên mặt bàn, rồi rút vào ngồi yên trong một góc tối. Trước mặt chàng bây giờ tràn ngập những bóng người lố nhố. Thì ra cái phái đoàn kiểm tra không chỉ có ba người, mà chúng nó còn kéo theo cả một đám đông thanh niên nam nữ. Trên cánh tay mỗi đứa có đeo một dải băng đỏ. Chúng nó chia nhau đi lục soát từ trong nhà trong đến nhà ngoài, những ngăn sách bị dỡ xuống, những học tủ, những niệm giường, gầm bàn, xó kẹt đều bị bới tung lên, và các sách vở bị quăng ném bừa bãi trên khắp các mặt bàn chồng chất lên cả lối đi. Xin nhắm mắt lại để khỏi phải chứng kiến cái cảnh tượng đau thương đó. Chàng hình dung đến những bộ đồ dù, những túi vết, những đôi giày lính vứt rải rác trên dọc con đường từ Tân Sơn Nhất về cầu Trương Minh Giảng. Chàng nên nhớ đến cái vụ tự sát tập thể bằng lựu đạn của các chiến sĩ anh hùng biệt động quân tại công trường giữa ngã bảy. Chàng gợi lại hình ảnh của những gương mặt đầm đìa nước mắt của những người vợ trước phút chia tay chồng đi trình diện học tập. Muôn ngàn mất mát đổ vỡ. Vậy thì sự sụp đổ của cái tủ sách chàng chắc chiêu hàng chục năm âu cũng chỉ là cái nỗi đau thương trong muôn một. Cuộc lục soát kéo dài trong gần 3 tiếng đồng hồ mới chấm dứt. Trước đó những chuyến xe ba gác đã ùn ùn chở từng chuyến di chuyển từ căn nhà của chàng tới trụ sở của chi đoàn thanh niên. Dưới mặt đất bây giờ tơi tả những trang sách, những mẫu bìa, những tấm thẻ mà xin dùng để kẹp vào từng cuốn sách sau mỗi lần đọc xong và ghi chép những cảm nghĩ của mình. Đến gần khuya, lúc tất cả mọi người đã rút đi hết, anh bí thư chi đoàn tiến lại gần ba xin và lên tiếng nói: sách anh nhiều quá, tụi tôi không có làm thống kê kịp. Tôi sẽ ghi nhận tịch thu của anh một tủ sách. Anh có gì khiếu nại không? Xin không ngắt đầu lên nhìn hắn. Chàng chỉ khẽ lắc đầu. Hắn nói tiếp, giọng vỗ về an ủi: thật ra thì không phải mấy cái sách ở đây đều có nội dung chống phá cách mạng. Trong đây tôi thấy có nhiều cuốn nội dung tốt, như mấy cái loại sách từ điển ngoại ngữ, mấy sách kỹ thuật. Mặc dầu nếu mà cứ theo cái lý mà xét ra đó, thì loại nào đó cũng có cái tính tiêu cực phản động của nó. Anh nói cái gì? Từ điển ngoại ngữ thì nó phản động, nó tiêu cực chỗ nào? Anh đúng là người chưa có giác ngộ cách mạng, chưa có thấy rõ. Trong những cái cuốn từ điển mà in ở dưới thời Mỹ Ngụy đó, nó có đầy rẫy những cái thí dụ sặc mùi phản động. Xin chán nản cái bộ mặt trơ trẽn và bội bạc của tên này. Ở trong xóm không ai lạ gì mấy tên thanh niên nhảy ra hoạt động cho chi đoàn. Họ thuộc thành phần sinh viên học sinh ở chế độ cũ, được hưởng một nền giáo dục căn bản từ những thầy, những cô giáo và những sách vở đã in. Vậy mà chỉ một sớm một chiều, chúng nó quay ra lên án tất cả, phủ nhận tất cả, tố khổ đến ngay cả cái mớ kiến thức trong đầu do chính họ đã được xây dựng trong những năm trước đây. Xin muốn tống cổ tên này ra khỏi căn buồng càng sớm càng tốt, cho nên chàng lên tiếng hỏi sẵn: xong chưa? Gã bí thư chi đoàn mỉm cười ra một nụ cười của một kẻ tiểu nhân đang đắc chí. Nếu tính ra thì cũng tạm xong. Nếu mà thật sự anh không còn cất giấu thêm những cái sách ở chỗ khác thì coi như xong. Xin muốn phun một bãi nước miếng, chàng đứng phắt dậy và đẩy cái tấm lưng đầy mồ hôi của hắn đi ra phía cửa. Sau đó chàng đóng kỹ lại và nằm vật xuống cái ghế sofa kê sát vách tường. Căn buồng hoàn toàn chìm trong yên lặng. Bao nhiêu năm rồi, ánh đèn vẫn chỉ in bóng lủi thủi của chàng trên nếp tường vôi. nhưng khác hẳn mọi lần. Hôm nay Sinh cảm thấy căn buồng trở nên rộng mênh mông và trống trải một cách lạ thường. Nó giống như một căn nhà tan hoang sau một cơn bão. Ở đây gần 3.000 cuốn sách đã bị đánh văng ra khỏi vị trí êm ả thường ngày của nó. Một vài cuốn bị xé bìa, nằm tơi tả trên lối đi. Tất cả những cuốn sách còn lại đã bị giải đi. Chúng nó giống như những linh hồn sinh động, có tiếng nói riêng, có cuộc đời riêng và hiển nhiên có cùng chung số phận với nhau. Trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, cuộc gắn bó giữa chàng và những cuốn sách với linh hồn sinh động đó đã hoàn toàn bị cắt đứt. Căn nhà kể từ nay chỉ còn đúng nghĩa có mỗi một mình chàng. Sinh có cảm giác như vừa bị một nhát kéo cắt lìa cái mối dây liên lạc giữa chàng với muôn ngàn kỷ niệm trong dĩ vãng. Cho đến giờ phút này, chàng mới thấm thía cuộc đời lủi thủi, cô độc của mình. Ngày xưa, chàng vẫn thường tự hào nói với bạn bè là sách là người bạn duy nhất trung thành với mình và sách sẽ không bao giờ biết phản bội. Điều đó có nghĩa là chàng tin tưởng ở sách sẽ bầu bạn với mình suốt cả cuộc đời. Sự thật tưởng là sẽ đương nhiên, nhưng đâu có ai ngờ đến hai cái chữ đổi đời. Bây giờ giống như một gã mù thổi kèn dạo bị cấm đoán tất cả những bài nhạc quen thuộc, Sinh cũng bị tước đoạt đến cả cái thú đọc sách và chăm sóc tủ sách cố hữu của chàng. Ngay đến cả những hiểu biết, những rung động, những nhận thức của chàng được nuôi dưỡng từ bao lâu nay trong thế giới sách cũng bị những nỗ lực mới bứng cho tận bất gốc rễ lên, tiêu hủy đi để gieo trồng bằng những hạt nhân của những nhận thức mới. Trong một buổi học tập đường lối văn nghệ mới cho các giáo viên, ba Sinh đã được nghe một cán bộ thuyết trình lên tiếng mạt sát những nhà văn ở dưới chế độ cũ.
4: Trong những tác phẩm của Duyên Anh, cái chuyện con sáo của em tôi là một chuyện cực kỳ phản động. Hành động của hai anh em đứa nhỏ làm thịt con sáo nhân ngày dỗ mẹ đã đánh giá quá thấp tâm tư tình cảm của những người vô sản, bôi lọ giai cấp vô sản một cách tinh vi và ác độc. Đó là một tác phẩm phản động nhất trong những tác phẩm của Duyên Anh.
0: Cái nhóm nhà giáo như Sinh ngồi ở dưới như muốn chết lặng đi vì cái cung cách nhận thức và đánh giá vấn đề theo cảm quan của những người thuộc chế độ mới. Không ai còn lạ gì tác phẩm Con Sáo của em tôi. Nó đã được tuyển chọn để giảng dạy trong các sách giáo khoa và đã được trích giảng trong hầu hết các trường trung học thuộc chế độ trước. Như vậy, với cung cách này thì sẽ không còn điều gì mà không bị lên án, không bị kết tội phản động, và chẳng còn điều gì dính líu với chế độ cũ mà còn lý do để có thể tồn tại. Bài giảng về truyện Con Sáo của em tôi hiển nhiên đã báo hiện những cơn dao động lớn lao, khốc liệt, tróc gốc, tróc rễ, liên hệ tới toàn bộ cơ cấu sinh hoạt ở miền Nam. Nó đã được phát biểu lên rất rõ ràng, đượm thêm cái vẻ quên quang lộ liễu, chẳng cần giấu giếm quanh co. Điều đó khiến cho không ai có thể lầm lẫn hay còn mơ ngủ được nữa. Những ý nghĩ đó đã làm cho Sinh vơi bớt được cái nỗi tiếc xót xa khi trong một sớm một chiều, cả một tủ sách quý bị xâm phạm và bị tiêu tan. Nhưng thay vào đó, lòng chàng bỗng dâng lên một niềm đau thương khôn tả, cái niềm đau của kẻ mất đời sống bình dị hàng ngày, mất bạn bè, mất dĩ vãng, mất cả chỗ đứng của mình ngay trên phần đất của quê hương mình. Lưu đài trên xứ lạ hẳn sẽ đầy dẫy những tủi nhục, nhưng bị lưu đài ngay trên tổ quốc của mình hẳn sẽ còn tủi nhục hơn. Đã bao ngày tháng chàng đi trong thành phố thân yêu quen thuộc này mà thấy giống như đi trong lòng một sa mạc hoang vu. Những ngọn cờ, những khẩu hiệu sắc máu, những bóng dáng cán bộ đồng phục tràn ngập phố phường, những gương mặt, những lời nói, những âm thanh của những bài nhạc chát chúa và muôn ngàn hình thức khác. Tất cả nó đè nặng lên tâm tư của người dân Sài Gòn cái cảm giác của một người dân trong một thành phố bị chiếm đóng. Hơn thế nữa, một thành phố đã bị xóa lên, xóa theo thói quen, xóa nề nếp, xóa cảm nghĩ, xóa dĩ vãng và xóa tất cả. Thay vào đó là những mặc cảm phạm tội, những nỗi run sợ về tai họa có thể đổ chụp lên gia đình của mình bất cứ lúc nào trong bóng đêm khuya khoắt, và những cơn mệt mỏi chán chường tuyệt vọng khi phải chứng kiến những cảnh tố giác, bôi nhọ, sâu xé lẫn nhau của những con người muốn tranh giành một chút đất sống trong hoàn cảnh mới. Bên cạnh đó là một đám đông thầm lặng, câm nín và nhẫn nhục. Mọi người rút vào cái vỏ cá nhân yếu ớt của mình để mong được yên thân, được quên đi, mặc dù chỉ là kéo dài thêm cuộc sống đầy dẫy những đắng cay và khổ nhục. Rồi cũng cái đời sống đắng cay và khổ nhục đó đã đánh văn sinh ra khỏi ngôi trường tiểu học thân thuộc mà chàng đã gắn bó ở đó từ bao năm nay. Từ một thầy giáo mẫu mực, hiền hòa, nhỏ nhẹ, sinh biến thành một con người dầm mưa dãi nắng suốt ngày ở ngoài đường phố, với cái nghề đạp xích lô, bán thuốc lá lẻ, bỏ mối bánh ngọt cho những tiệm ăn hoặc là vá ruột xe đạp ở các gốc cây ở đầu đường.

0: Cho đến một hôm, tình cờ Sinh ghé ngang qua cửa hàng bán sách cũ ở một khu phố gần nhà. Cái căn nhà trước đây là một tiệm buôn đồ điện lạnh. Chủ nhà chắc đã di tản từ ngày 30 tháng 4 năm 75, cho nên nhà bị tiếp thu và có một gia đình khác tới cư ngụ. Mọi dấu vết cũ đã bị thay đổi, ngoại trừ cái bảng hiệu treo ở trên cao thì vẫn giữ nguyên cái vị trí cũ, mặc dù nó cũng bị bôi xóa bằng vài nét chổi sơn nguệch ngoạc. Bây giờ cánh cửa sắt đã được kéo lại gần sát, chỉ chừa vừa một lối đi. Mé bên ngoài hàng hiên được bày biện thêm hai cái kệ gỗ lớn, ở trên chất đầy những cuốn sách, mặt bìa quay ra ngoài để ai đi ngang cũng đều thấy rõ. Chỉ cần liếc thoáng qua, Sinh cũng đã nhận ra những cuốn sách của các tác giả quen thuộc. Chàng ùa vào giống như một kẻ có máu mê đỏ đen vừa nhìn thấy các quân bài. Cả một dĩ vãng im điềm cũ như chợt hiện về, quây quần chen chúc nhau trên những kệ hàng chật chội. Tên tuổi của các nhà văn đều xuất hiện cả ở đây, nhưng chính họ thì đã mỗi người mỗi ngã. Kẻ thì ra đi, người thì bị cầm tù, một số khác thì lang thang vất vưởng ở các vỉa hè thành phố để làm những cái nghề không phải là nghề, giống y như hoàn cảnh của chàng hiện nay. Xin nhấc tay lên lôi một tác phẩm quen thuộc. Chàng chợt sững sờ khi nhìn thấy những dấu vết cũ. Chàng đổi nhanh qua những cuốn khác, không còn nghi ngờ gì nữa. Cả một tủ sách của chàng tưởng đã tiêu tan ra thành bột giấy, ai ngờ nó vẫn còn nguyên vẹn ở đây. Xin mừng rỡ tưởng muốn ngất đi. Cái cảm giác choáng ngợp y hệt giống như một người vừa tìm lại được một người thân sau bao ngày tháng được tin kẻ đó đã mất tích. Bây giờ thì Xin mới chú ý đến người bán sách. Đó chỉ là một cô bé trạc tuổi 15. Nhìn cung cách ăn mặc, chàng đoán chắc cô ta thuộc thành phần gia đình dưới chế độ cũ. Nhưng có điều khác hơn, gia đình này phải là gia đình dính líu đến cách mạng, bởi vì nếu không, họ đã chẳng được điều vào cư ngụ trong cái căn nhà đã bị tiếp thu, và nhất là được khơi khơi bày bán một tủ sách cũ toàn những quyển sách được liệt kê là đồi trụy và phản động. Thật ra hiện tượng bày bán sách cũ ngoài hè phố đã không hiếm xảy ra ở Sài Gòn. Trên đường Bonnard, dưới mắt các thanh niên mang băng đỏ và các cán bộ công an mặc đồng phục màu lòng tôm, dân chợ trời Sài Gòn vẫn bày sách la liệt trên các tấm ni lông nhỏ, đủ loại sách chống phá cách mạng, từ cuốn Về R của Kim Nhật cho đến cuốn Nước đã đến chân, rồi bản dịch tác phẩm chống cộng mãnh liệt của Susanna Labin cũng vẫn còn bày khơi khơi trước mắt mọi người qua lại. Tất nhiên là bất hợp pháp, nhưng nhiệm vụ kiểm tra các loại sản phẩm văn hóa bị cấm đoán là của các toán thông tin văn hóa phường. Phường nào thì kiểm tra trong phạm vi của phường đó. Những cuốn sách có nội dung ghê gớm đó, sau những màn ruồng xét gắt gao, nếu có xuất hiện trở lại trên thị trường đen thì ai còn có thể làm được điều đó ngoài chính những kẻ đã đi tịch thu nó. Là nạn nhân của một cuộc ruồng xét dẫn đến sự mất mát của toàn bộ tủ sách vung trồng từ bao nhiêu năm nay, đột nhiên được nhìn lại những cuốn sách thân yêu, Xin ngạc nhiên thấy mình chỉ có một nỗi vui mừng mà không hề thấy xót xa và tiếc nuối. Có lẽ chàng đã coi sự mất mát là đương nhiên trong toàn thể sự mất mát chung của cả nước. Hơn thế nữa, chàng đã tưởng toàn bộ tủ sách đã tả tơi trong một xưởng làm bột giấy nào đó, thì bây giờ trái lại, chúng vẫn còn được nguyên vẹn hình hài, được o bế, được bày biện bởi một bàn tay chăm sóc gọn gàng, và hiển nhiên chúng vẫn còn được đóng nguyên vẹn cái vai trò cố hữu của mình, đó là sách in ra là để người ta đọc. Càng được nhiều người đọc thì sách càng làm đúng cái chức năng của mình. Từ những ý nghĩ đó, Xin không còn thấy giận nữa mà cũng không còn thấy hận thù. Xin nhìn cô bé bán hàng, mỉm cười với cô ta một nụ cười thật tươi. Cô bé lên tiếng nói với chàng:
1: "Chú muốn mua sách gì?"
2: "Tất cả mấy cái cuốn sách này tôi đọc hết rồi. Tôi đứng lại tôi coi một chút thôi."
0: Câu trả lời của Xin làm một người đàn ông đứng bên cạnh đang lúi húi chọn sách bỗng ngẩng đầu lên nhìn. Chàng nhận ra ông ta là một cán bộ miền Bắc, do ở nước da, ở gương mặt, ở cái kiểu tóc mà ông ta cắt, rồi ngay cả ở bộ quần áo trên người và cả cái túi mang ngang hông đeo quàng qua vai bằng một sợi dây da nhỏ. Đột nhiên Xin lên tiếng nói trước:
2: Mua đọc đi anh. Toàn là mấy cuốn sách hay không à. Mai mốt sợ không có còn nữa đâu.
0: Người cán bộ nhìn Sinh một giây như thăm dò đánh giá, rồi như yên tâm về con người hãy còn đầy chắc ngụy của Sinh. Ông ta mỉm cười lên tiếng nói,
2: tôi mới vào Nam, nhiều sách quá, không biết đâu mà chọn hết. Để tôi chọn cho. Tôi bảo đảm những cuốn này tôi đã đọc qua, cuốn nào cũng hay hết. Cuốn nào mà dở là tôi biết, tôi không có chỉ đâu.

0: tên là Hoa Thiên Lý, toàn những truyện ngắn tình cảm quê hương gia đình rất có giá trị. Trong cuốn sách này tôi thích nhất là cái truyện Con Sáo của Em Tôi. Truyện Con Sáo của Em Tôi đã được chọn để giảng trong các trường của tất cả miền Nam. Văn phong rất là điêu luyện, trong sáng, mẫu mực. Tình cảm gia đình mẹ con anh em rất là cảm động. Đây là một truyện tiêu biểu của một nhà văn tiêu biểu ở miền Nam. Xin nói một thôi một hồi, và quả nhiên có tác dụng mạnh đến sự lựa chọn của người cán bộ. Ông ta cầm cuốn sách lên ngắm nghía, mở từng trang từng ngần, rồi cuối cùng trả giá với cô bé bán sách. Lúc ông ta đi khỏi, Nghiễm Nhiêm xin trở thành người quen với cô hàng sách. Cô ta mỉm cười và lên tiếng nói:
1: "Có chú đỡ quá. Hồi trước cháu cũng đọc sách, nhưng mà chỉ xem toàn lại sách tuổi qua thôi. Còn những loại này á, có nhiều cán bộ hỏi cháu nội dung, nói thiệt cháu một tịch."
0: Nhưng mà cháu bán như vậy đó, cán bộ thông tin văn hóa phường cũng để yên hả?
1: Cán bộ phường là ai? Những sách này cũng một đường dây đó mà ra cả mà. Họ tịch thu 10 á thì chỉ cho vô giấy dụng chừng 2-3 thôi chú à. Những cuốn sách quý như thế này hả, sức mấy mà đốt.
0: Cô bé gần như không cần giữ lời, câu nói của cô lọt vào tai của một anh cán bộ khác lúc đó cũng đang lúi húi dở từng trang trong bộ sách biên khảo của Nguyễn Hiến Lê ra coi. Anh ta khẽ ngừng tay, ngẩng lên nhìn hai người, xin lên tiếng nói:
2: Cuốn đó là sách học làm người của học giả Nguyễn Hiến Lê, cuốn đó nổi tiếng lắm đó anh.
3: Miền Bắc là người từ bao nhiêu năm nay rồi, đâu cần học làm người như cái dân Ngụy đâu.
0: Xin cảm thấy giận tức nóng cả người lên, chàng muốn chính bỏ làm 10 nhưng không thể nào bỏ qua cái câu nói đó được. Chàng cười khẩy và lên tiếng nói:
2: Thì làm người thì làm, nhưng mà người cũng có 5-7 loại chứ anh. Nói cho biết chứ, học được thành người như tụi tôi đó thì cũng còn mệt lắm ạ.
0: Tay cán bộ nhìn sững vào Sinh, đôi mắt của anh ta bắt đầu ngầu lên những tia giận dữ. Cô bé bán hàng thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng cho nên vội lên tiếng làm hòa:
1: "À, thôi thôi được rồi, chú không thích cái loại sách đó thì thôi, còn rất là nhiều loại khác. Có bộ kiếm hiệp của Kim Dung nè, nhiều người hỏi mua lắm đó chú."
3: "Ôi giời, đọc làm cái gì những cái thứ kiếm hiệp nhảm nhí đấy.
0: Này, cô có sách của Lệ Hằng không? Nghe nói Lệ Hằng đọc được đấy." Chỉ một chút nữa thì Sinh phá lên cười. Cái sự thích thú chợt đến làm chàng quên cái cơn giận vừa rồi. Chàng lựa ngay trên kệ sách độ 3-4 tác phẩm của Lệ Hằng, rồi chàng bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu về nhà văn nữ này như một đợt sống mới ở miền Nam. Mặc dù trong đầu của chàng, một số sách của Lệ Hằng đối với chàng chỉ là những tác phẩm bình thường. Cuối cùng thì Sinh cũng bán giùm cho cô bé được cuốn bản tango cuối cùng. Cho đến lúc đó, Sinh mới chợt phát hiện ra rằng mình vừa bắn đi 2 phát đạn văn hóa vào hàng ngũ bên kia một cách dễ dàng. Những cuốn sách này, chúng nó sẽ được lén lút đem về miền Bắc. Chúng nó sẽ được truyền tay từ người này qua người khác. Chúng nó sẽ có cơ hội đóng góp trọn cái thiên chức của mình. Sách hay thì phải có người đọc. Sách hay mà nằm móc trong tủ sách chỉ là những cuốn sách chết. Những cuốn sách của Sinh sau một cơn tàn phá, không những chúng không chết mà chúng còn hồi sinh một cách mạnh mẽ. Mỗi cuốn có một sứ mạng, mỗi cuốn có một môi trường riêng, ở trường học, ở nông trường, ở xí nghiệp, ở các công xưởng. Rõ ràng một mặt trận văn hóa đã hình thành với những viên đạn bất tử đang được bắn ra. Dù nằm trong lao tù hay các trại cải tạo, thì những nhà văn như Duyên Anh, Doãn Quốc Sĩ, Nguyễn Đình Toàn, Thanh Tâm Tiền, Phan Nhật Nam và hàng chục cây bút khác vẫn còn tiếp tục cái sứ mạng của mình. Cuộc chiến tuy thầm lặng nhưng hữu hiệu hơn nhiều so với những trận đánh bằng xe tăng hay bom đạn trước đây. Những trận đánh mà mục tiêu là những trái tim và những tâm hồn. Sinh không phải là người cầm bút, nhưng chàng vẫn có thể tham dự trận đánh cuối cùng này bằng cái vốn liếng đọc sách của mình. Trong bầu không khí sinh hoạt ngột ngạt, đầy dẫy những nỗi tủi nhục chán chường, bỗng Sinh chợt tìm thấy ý nghĩa của một hành động. Điều đó khiến chàng vui hẳn lên. như một cây khô vừa được tưới cho một gáo nước mát.

0: chàng bật lên cười thích thú và nhìn cô bé mỉm cười. Cô bé cũng đang tràn ngập niềm vui vì vừa bán được hai cuốn sách với giá hời. Cô ta lên tiếng nói:
1: Chú thuyết trình hay quá. Chú có rảnh không? Thỉnh thoảng chú tới đây giúp cháu được không?
0: Chú sẽ tới giúp cháu bán cho hết cái kệ sách này luôn.
1: Thiệt vậy hả? Cháu cảm ơn chú rất là nhiều.
0: Trong cái âm thanh trong trẻo của giọng nói cô bé 15, Sinh cũng tìm thấy được một niềm vui cho chính mình. Chàng tự nhủ với lòng mình:
2: Chính chú phải cảm ơn cháu, bởi vì cháu đã cho chú cơ hội tham dự một trận đánh cuối cùng ngay trong lần đất của những kẻ vừa chiến thắng.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Trận đánh cuối cùng của một kẻ sĩ, một sáng tác của nhà văn Nhật Tiến qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả khắp bốn phương của đài Tiếng Nước Tôi. Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình phát thanh của TNT Radio Network được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày một tuần trên hệ thống SCA và trên mạng lưới toàn cầu www.radiotiengnuoctoi.com. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ mời quý vị bước vào chương trình của

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên, Nhật Khang mời quý vị nghe phần 1, Trắng đêm đi chợ không ngủ ở Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

âm thanh xe cộ lẫn tiếng người mời gọi ở chợ đầu mối Bình Điền, chợ không ngủ, mang đến một bức tranh khác của cuộc sống về đêm ở Sài Gòn. Một Sài Gòn không hào nhoáng, xa hoa, mà là một Sài Gòn với những con người chân chất, thật lòng, đang miệt mài với cuộc sống mưu sinh. Một Sài Gòn mà ở đó chúng ta cần phải đi để cảm nhận cuộc sống khác. Khi màn đêm buông xuống, chợ đầu mối Bình Điền ở quận 8, Sài Gòn, rực sáng, sinh động nhộn nhịp đến lạ. Đây cũng là thời điểm cho những phận người mưu sinh tại ngôi chợ này bắt đầu vào guồng quay công việc. Những con người chịu thương chịu khó ở khu chợ Bình Điền đã tạo thành sức sống riêng cho nơi đây. Ngôi chợ không quen ngủ đêm. Chợ đầu mối nông sản Bình Điền là nơi cung cấp thủy hải sản, các loại thịt, rau củ, trái cây và kể cả hoa cho Sài Gòn và các vùng lân cận. Vì là chợ đầu mối nên chợ họp rất sớm, khi cả thành phố bắt đầu chìm sâu trong giấc ngủ và hoạt động tấp nập cho đến khi mặt trời ló dạng. Từ trung tâm thành phố, bỏ lại sự náo nhiệt của thành phố về đêm, chúng tôi ngược xe tới chợ đầu mối nông sản Bình Điền, dọc theo đại lộ Nguyễn Văn Linh, vượt qua quãng đường dài, chúng tôi có mặt tại chợ đầu mối Bình Điền vào lúc 10 giờ tối. Dù chưa có khuya, nhưng các xe tải chở hàng đã nườm nượp nối đuôi nhau qua trạm kiểm soát để vào chợ. Trên mỗi xe này, hàng tấn nông sản từ Đà Lạt đổ về, từ miền Tây đưa lên hay từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ chuyển tới được chất đầy bên trong thùng xe. Tùy theo loại nông sản, các xe đã tấp vào khu vực tương ứng. Đúng như lời Dí Dòn, chợ không quen ngủ đêm. Lúc càng khuya thì không khí sôi động và náo nhiệt càng bao trùm cả khu chợ rộng 65 hectare này. Theo một số tiểu thương tại đây, chợ bắt đầu họp vào lúc 9 giờ tối. Đây là thời điểm các xe tải bắt đầu chen nhau chở hàng vào khu rau củ. Xe tải vừa đến, các thương lái, phu xe và những người vận chuyển đã đứng đợi sẵn để chờ những chuyến hàng từ nhiều nơi đổ về và chia nhỏ đi các sạp hàng trong chợ. Chị Nguyễn Thị Sen, 40 tuổi, một thương lái cho biết, chợ rau thường họp sớm hơn so với các chợ khác, thường là 9 giờ tối, xe chở rau từ Đà Lạt và miền Tây đã về đến chợ. Những ngày lễ, Tết, chợ rau còn họp sớm hơn. Nếu họp trễ hơn, giờ thì sẽ không kịp để vận chuyển rau đi các chợ nhỏ cho ngày hôm sau. Do đây là chợ đầu mối, nên hầu như các chợ nhỏ lẻ ở địa bàn Sài Gòn và các tỉnh lân cận đều lấy hàng ở đây về. Vào trong nhà lồng, rau củ quả phân thành từng khu riêng biệt dọc theo các quầy hàng, từ các loại khoai, bầu bí cho tới chanh, ớt, hành, tiêu, tỏi vân vân được xếp gọn gàng, tươi rối dưới ánh đèn màu càng thêm phần bắt mắt. Gần phía ngoài là khu rau xanh mơn mởn. Trong khi đó, tại chợ cá và hải sản, xe chở hàng thường bắt đầu về tới chợ lúc 10 giờ tối. Trong lúc chờ đợi nguồn hàng từ các nơi đổ về, các tiểu thương, người vận chuyển tranh thủ mua ly cà phê hay ly đậu nành uống cho tỉnh táo. Thời gian này còn là lúc các gánh hàng rong, bánh mì, trà nước tranh thủ bán cho khách. Chị Ngọc Phi, người bán bánh mì gần 10 năm tại khu chợ cá cho biết, việc thức khuya bán hàng đã thành thói quen. Bán rong hàng đêm tại chợ này phải có sức khỏe, vì không chỉ gánh hàng đi bán thâu đêm mà còn phải chuẩn bị sẵn để chạy nữa. Nhiều khi quản lý khu chợ đến mà chạy không kịp thì coi như gánh hàng xong luôn. Khoảng hơn 10 giờ, những chiếc xe tải chở thủy hải sản về bắt đầu khai hội. Xe hàng ra vào, người buôn kẻ bán diễn ra tấp nập. Từng dòng người nườm nượp kéo tới bắt đầu công việc của mình. Tiếng chào mời, tiếng cười nói, tiếng hối nhau làm việc huyên náo, khuấy động cả khu chợ, không bao giờ ngủ này. Ở khoảng sân giữa chợ cá biển và cá đồng, từng tấp người chen lấn trước xe tải lớn để sắp dỡ hàng. Lúc này, lực lượng làm việc đông đảo nhất là cánh cửu dạng chuyên bốc dỡ hàng từ trên ô tô xuống và vận chuyển ra xe cho các sạp hàng. Làm cửu dạng ở chợ đêm Bình Điền,
chủ yếu là dân lao động nhập cư đến từ các tỉnh miền Tây, miền Trung, Tây Nguyên đều đủ. Điều đặc biệt là có không ít phụ nữ, trẻ em tham gia vào lực lượng bốc xếp hàng ở đây. Đã bao năm nay, cuộc sống không có đêm của những người, con người này nơi đây vẫn diễn ra nhộn nhịp, hối hả như thế. Trong đêm khuya, những người phụ nữ lam lũ gồng hết sức mình để đẩy những lô hàng nặng trịch. Trên vai áo họ, những giọt mồ hôi hòa cùng sương đêm ướt sũng. Bước mưu sinh của những con người ấy dường như gian truân lận đận hơn trong tiết trời mưa ẩm ướt. Dường như ai cũng vội vàng, vừa đẩy vừa chạy để vận chuyển được nhiều chuyến hàng hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Công việc của họ nhọc nhằn gấp gáp từ đêm cho đến sáng. Âm thanh hỗn tạp của chợ búa thỉnh thoảng lại xuất hiện những lời cau có, nài nỉ, kỳ kèo, trả giá từng đồng tiền hàng. Đang đẩy thùng cá, anh Đào Hồng Phúc hỗn hển nói: "Cả gia đình tôi đều mưu sinh tại ngôi chợ này. Vợ tôi bán hủ tiếu ngoài cổng chợ. Con đầu tôi 14 tuổi, đã nghỉ học phụ mẹ nó. Đứa con trai thứ hai 8 tuổi thì đang cho đi học. Còn mẹ tôi thì phụ người ta làm thịt cá ở sạp trong kia. Dù vất vả nhưng cũng đủ để gia đình tôi sống qua ngày." Rẽ vào khu nhà lồng, dọc lối đi, xe đẩy, xe kéo, xe chuyên dùng để bốc xếp hàng dàn hai, dàn ba trong chợ. Để kịp thời gian, người lái tranh thủ phóng nhanh, lạng lách. Tại các giao lộ chật hẹp, gần các quầy hàng, cũng thường xảy ra tình trạng kẹt xe, do xe đẩy đối đầu xe kéo chạm mặt người mua. Càng về gần sáng, dòng người lại ùn ùn tuôn về các lối đi. Với người lần đầu tiên đến Bình Điền, nếu không cẩn thận và né tránh thì rất dễ dàng xảy ra va chạm. Tuy nhiên, đối với những người mưu sinh tại đây, việc né đường đã trở nên quen thuộc và hết sức bình thường. Trong khi sự náo nhiệt ngày càng tăng, ở góc hàng kia, một tiểu thương tranh thủ lót dạ bằng tô hủ tiếu gọi sẵn cho đỡ đói. Chiếc nắp sọt được kê làm bàn ăn, xung quanh là những thùng cá, tôm ngổn ngang, mùi tanh hòa với mùi hôi từ cống thoát nước bốc lên dữ dội.

0: ơi, mua trái cây giùm em đi anh. Anh ơi.
1: Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp mời quý vị nghe phần 2, Trắng đêm đi chợ không ngủ ở Sài Gòn, chợ đêm Bình Điền, ai thương tôi, nghề bốc xếp. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Sài Gòn náo nhiệt đến nỗi có người nói ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày, bởi lúc nào cũng rộn ràng, tấp nập. Điều này càng đúng nếu ta có mặt tại buổi chợ đêm ở các chợ đầu mối như chợ đêm Bình Điền, khi mà hầu hết mọi người chuẩn bị cho một đêm nghỉ ngơi, lấy lại sức sau một ngày làm việc vất vả, thì không ít người nơi đây bắt đầu một đêm bung sức cho công việc của mình. Có mặt tại chợ đêm Bình Điền, ngôi chợ đầu mối được xem là lớn nhất Sài Gòn. Trước mắt chúng tôi là quang cảnh sôi động, có phần nhốn nháo, lao xao, quen thuộc như bất kỳ ngôi chợ nào. Chỉ khác là công việc được bắt đầu khi đồng hồ điểm 9-10 giờ tối. Ngôi chợ này có tổng cộng khoảng 1.500 sạp. Với tầng ấy sạp thì số lượng lao động cần thiết sẽ là gấp đôi, gấp ba lần. Trong đó, việc vận chuyển bốc xếp hàng chiếm một phần không nhỏ, lao động chân tay luôn là công việc nhiều mệt mỏi nhất. Huống hồ, nó lại diễn ra vào lúc đêm khuya, mức độ hao mòn sức khỏe càng nhiều hơn. Tại chợ đêm Bình Điền, có nhiều đơn vị thầu công việc bốc xếp, dỡ hàng, vận chuyển. Có cả đơn vị nhà nước lẫn đơn vị tư nhân. Mỗi khu chợ có từ 200 đến 300 người làm phần việc nặng nhọc này. Phần lớn người bốc xếp mà chúng tôi có dịp gặp gỡ xuất thân từ miền Tây Nam Bộ. Anh Nguyễn Hồng Thuận, 32 tuổi, người Cần Thơ, nhân viên thuộc Liên đoàn Lao động quận 8, với chất giọng rặc miền Tây chân chất, nhiệt tình chia sẻ về công việc của mình. Tôi bắt đầu làm việc từ 8 giờ tối. Công việc chính là nhận hàng từ xe của thương lái chuyển vào cho dựa bán. Ngày nào cũng vậy, nếu làm đều thì thu nhập tương đối ổn. Anh Thuận cho biết, nhóm công nhân được tính lương theo dạng, ăn theo sản phẩm. Nếu khối lượng vận chuyển nhiều thì tiền nhiều, mọi người cùng nhau san sẻ, phân công công việc theo sự hướng dẫn của tổ trưởng. Anh Thuận nói thêm, tại khu chợ rau, đơn vị của anh có khoảng 120 người, cộng thêm số lượng lao động từ các đơn vị tư nhân khác nữa thì có khoảng 200 người. Tình hình bốc xếp, chuyển hàng diễn ra càng sôi động hơn tại khu chợ cá. Khác với khu chợ rau khô ráo và sạch sẽ, nơi này luôn ẩm ướt lẫn mùi tanh tưởi. Người bốc xếp làm ở khu chợ cá cũng có phần vất vả hơn. Từng thùng xốp cá nặng trịch, vừa cá vừa nước đá, được nhóm công nhân kéo từ trong xe tải, khiêng xuống chất lên xe đẩy. Bên dưới có người chờ đợi sẵn, sắp xếp cho ngay ngắn, rồi nhanh chóng đẩy vào nhà lòng chợ. Cũng có khi cá được đổ từ thùng xốp xuống một thùng nhựa to hơn để bên dưới đuôi xe tải. Nào cá, nào nước thi nhau rớt xuống, nước văng tung tóe, vài con cá văng xuống đường, dãy đành đạch. Một dãy cả chục xe tải đậu ngay trước lối vào nhà lòng chợ. Các công nhân đang mau mắn chuyển hàng xuống xe. Gặp chúng tôi, họ cười đùa vui vẻ, vừa làm, vừa tranh thủ trò chuyện, tếu táo, hài hước. Chúng tôi rất ngạc nhiên trước sự nhiệt tình thân thiện của các anh em bốc vác ở đây. Dù làm công việc nặng nhọc, nhưng nụ cười hầu như thường trực trên môi. Dường như những câu chuyện đùa giỡn đó càng làm thời gian qua nhanh và giúp họ quên đi mệt nhọc. Gần 12 giờ đêm, xe dưới tỉnh về càng nhiều, tiếng cười đùa cũng bớt đi, chỉ còn đôi tay, đôi chân thoăn thoắt. Nói về khối lượng công việc mỗi tối, với kinh nghiệm làm việc lâu năm, anh Nguyễn Minh Tuấn, một trong những người trưởng nhóm điều hành của đơn vị bốc xếp Đoàn Kết, cho biết khối lượng công việc của tùy ngày, cá về ít hay nhiều, cũng theo con nước. Ngày 16-17 âm lịch nước lớn, cá về nhiều hơn, những ngày cuối tuần cũng nhiều, còn những ngày rằm mùng 1 thì cá ít hơn. Ai thương tôi, nghề bốc xếp. Vào khu nhà lòng thủy hải sản, rất nhiều loại cá lớn nhỏ đủ loại được bày bán. Đi một vòng chợ cá, đang mãi choáng ngợp với sự nguy nga tráng lệ của chợ cá tấp nập người ra vào. Từ xa, chúng tôi thấy Huy, người thanh niên mà chúng tôi có dịp trò chuyện khi mới vào nhà lòng. Huy nhanh chóng đẩy xe hướng ra cửa, nơi có xe tải cá đang chờ. Rất thuần thục, một chân để trên xe đẩy,
chân còn lại làm lực đẩy cho xe chạy, lanh miệng không ngớt. Vô nè, đúng nè, đúng nè. Dù miệng nói thế, nhưng trong Huy như một nghệ sĩ điều khiển quá nhuần nhuyễn chiếc xe đẩy của mình luồn lách để không đụng một ai. Trong khu nhà lòng chợ, luôn bắt gặp những công nhân vận chuyển ngược xuôi, kéo theo một chồng những thùng hàng chất cao hơn đầu. Ai cũng hối hả, nhanh nhẹn, mà dường như những người ở đây, cả chủ dựa lẫn khách mua, đều đã quá quen thuộc hình ảnh này và biết cách tránh né thế nào cho khỏi bị da phải. Là thanh niên còn độc thân, chí thú làm ăn và tạm hài lòng với nghề, nhưng Trần Văn Huy, 26 tuổi, quê ở Đồng Tháp, cũng không giấu được nỗi lòng. Tôi làm nghề này đã được 4 năm. Nhiều khi nghĩ công việc vậy có đảm bảo cuộc sống không? Đó là chưa kể việc phải làm ban đêm, công việc giao lao động vất vả. Liệu có người con gái nào dám thương mình? Anh buồn cười nói, ban đêm lao động cực nhọc, vất vả là thế. Ban ngày cũng không ít người tranh thủ chút thời gian làm công việc khác như bán bánh mì, phụ vợ bán hủ tiếu, đi bán cá viên chiên. Như trường hợp của anh Lê Văn Hiền, anh cho biết công việc của anh cứ làm 9 tiếng đồng hồ thì được nghỉ 3 đến 6 tiếng. Tức ngày làm ngày nghỉ, với công việc này thì anh có thể kiếm công việc làm ban ngày để có thêm thu nhập. Hiện anh tranh thủ bán mít vào buổi chiều tại khu vực huyện Bình Chánh. Nghĩ về tương lai, anh Hiền tỏ ra đăm chiêu. Nếu có gia đình, có lẽ thu nhập này không đủ nuôi vợ con. Dù lương không tệ, nhưng làm theo chế độ ngày làm ngày nghỉ khó mà đủ tiền trang trải cuộc sống. Những ngày nghỉ phải kiếm thêm việc để làm thì có lẽ sẽ đầy đủ hơn. Có những niềm vui nho nhỏ mà những công nhân ở đây chia sẻ cho chúng tôi biết, đó là thời gian được làm việc cùng anh em, cười giỡn, tâm sự giải tỏa đi những căng thẳng trong cuộc sống, giúp anh em hiểu nhau hơn. Một niềm vui khác, đó là hầu như ca trực của các anh em luôn được nhận những quà của chủ dựa, khi là mớ rau củ, khi thì vài ký cá, nếu ở chợ trái cây thì được vài ký cây nhà lá vườn, gọi là tình cảm. Nhọc nhằn khó khăn là thế, công việc nào cũng tiềm ẩn những rủi ro tai nạn lao động. Công việc này cũng không ngoại lệ. Cách đây vài ngày, ông Nguyễn Hữu Trọng, một công nhân bốc xếp, đã bị cửa sau xe tải rớt xuống. Do không cài khóa kỹ, làm rách da mặt gần mắt trái, phải đi khâu 4 mũi. Các công nhân ở đây cho biết, chuyện trượt té là bình thường ở huyện, xảy ra thường xuyên, nhẹ thì trầy xước, nặng thì trật tay chân, bong gân, vân vân. Tại chợ đêm Bình Điền, không chỉ thanh niên trai tráng đảm đương công việc vận chuyển nặng nhọc đêm hôm, mà ở đây còn có cả những phụ nữ, tuy nhiên không thuộc diện chân yếu tay mềm. Chúng tôi bắt gặp chị Nguyễn Thị Thảo, 25 tuổi, quê ở Gò Công, Tiền Giang, phải nói là một trang nhan sắc. Chị cho biết làm tại đây đã 6 tháng và khá quen với công việc, nhưng vẫn còn rất mệt khi thức khuya, qua ngày hôm sau là ngủ li bì. Khó khăn nhất là lúc mới vào làm, không quen thức khuya, làm là chỉ mong hết ca để về ngủ, mất gần 2 tuần để quen với việc đêm làm ngày. Mất gần 2 tuần để quen với việc đêm làm ngày ngủ như thế này. Câu chuyện đôi lúc phải dừng lại bởi tiếng ho ngắt quãng của chị Thảo. Chị cho biết bị ho mấy ngày nay chưa khỏi, nhưng không đến nỗi nào nên chưa xin nghỉ. Tiếp tục công việc, Thảo lại ra kéo xe hàng cùng tiếng ho xa dần. Đã gần 4 giờ sáng, xe tải các tỉnh về đã ít dần. Thay vào đó là những chiếc xe loại nhỏ hơn hoặc xe ba gác, xe gắn máy được để sát mép chợ lòng. Thời gian này, hàng trong dựa đã bày ra tạm ổn. Các công nhân chủ yếu vận chuyển hàng từ trong nhà lòng ra xe cho những người buôn sỉ. Một buổi đêm gần kết thúc. Trong thâm tâm, chúng tôi chỉ mong những con người này dự đủ năng lượng và sự tỉnh táo để làm nốt công việc và mong trời mau sáng để họ có giấc ngủ bình yên.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện kinh hoàng thực phẩm giả. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Hiện nay, không chỉ thịt bò khô, những chuyên gia hàng giả còn có thể làm giả cua thường thành cua gạch, gân heo thành hải sâm, khô cá tra thành khô cá dứa, cua thường thành cua lột, súp cua làm từ càng và que con ghẹ, vân vân. Cách đây 2 năm, chuyện công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại thực phẩm TNL ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh bị bắt quả tang tàn trữ hàng ngàn tấn thịt heo thúi và khô bò làm từ loại thịt này đã khiến người tiêu dùng hoang mang, lo ngại. Bởi lẽ, để biến miếng thịt heo thúi thành miếng khô bò thơm phức, ngọt liệm, rất nhiều những loại hóa chất độc hại đã được thêm vào. Thế nhưng, hiện nay, không chỉ thịt bò khô, những chuyên gia hàng giả còn có thể làm giả cua thường thành cua gạch, gân heo thành hải sâm, khô cá tra thành khô cá dứa, cua thường thành cua lột, súp cua làm từ càng và que con ghẹ vân vân, mà nếu người ăn, nếu không kinh nghiệm, sẽ dễ dàng dính chấu ngay. Một buổi chiều cuối tuần, tôi cùng mấy anh bạn ngồi lai rai ở một quán bia trên đường Lữ Gia, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Trong bàn có ông Lâm, năm nay 71 tuổi, nhưng vẫn còn rất khỏe. Bởi lẽ mỗi lần nhậu, uống 10 hay 15 lon bia với ông là chuyện bình thường, vì trước kia ông là chủ một nhà hàng có tiếng trên đường Lạc Long Quân. Đang bàn qua tán lại về những vụ thảm sát liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây, thì một phụ nữ chừng 30 tuổi cắp cái thúng trong đó vừa có trứng cút luộc, đậu phộng luộc, lẫn những gói bánh phồng tôm và những gói khô bò đến cạnh bàn chúng tôi mời mọc. Những gói khô bò màu nâu đỏ, trên mặt óng ánh những miếng ớt, xả, bầm vụn, đựng trong túi ni lông, trong suốt, có mảnh giấy, nền trắng, chữ xanh ghi rõ, khô bò VK thượng hảo hạng, mà giá chỉ 10.000 đồng tiền Việt Nam, tương đương 50 cent cho một gói, thì một anh bạn ngồi cạnh tôi móc túi lấy tiền định mua. Lập tức, ông Lâm vừa kéo tay anh chàng này lại, vừa nói với người bán, cảm ơn chị, tụi tôi có mồi rồi. Đợi người phụ nữ đi khỏi, ông Lâm giải thích, khô bò bán rong phần lớn là thịt heo thúi được chế biến lại, còn không là măng. Chuyện thịt heo thúi biến thành khô bò tôi đã từng chứng kiến khi các cơ quan chức năng bắt quả tang công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại thực phẩm TNL ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang chế biến mặt hàng này. Sau khi thu mua thịt nạc heo nái, phần lớn là thịt cũ trong thời gian phân hủy, rồi sử dụng hóa chất để khử mùi tanh hôi, họ luộc lên, thái thành từng miếng nhỏ, ép mỏng, để nó có hình dạng y như thớ thịt bò. Tiếp theo, thịt được nhuộm màu, tẩm ướp hương liệu mùi bò cùng một số gia vị, rồi đem sấy khô, đóng gói. Nhưng bò khô làm từ măng thì tôi chưa nghe bao giờ. Thấy chẳng riêng gì tôi mà cả bàn ai cũng ngạc nhiên. Ông Lâm giải thích, khi nhà hàng của tôi còn hoạt động, khá nhiều đầu mối đến chào mời tôi mua loại khô bò này, nghe giá rẻ quá. Tôi tò mò tìm hiểu thì được biết đầu tiên họ mua măng tre, loại măng búp to, đem về luộc rồi xả nước lạnh để hết mùi đắng. Sau đó họ ngâm măng với hóa chất nhằm tạo độ dai, rồi cho vào máy cán, cán mỏng. Tiếp theo họ tẩm hương liệu mùi bò cùng đường, bột ngọt, gừng, tỏi, ớt, xả và phẩm màu, rồi sấy khô, đóng gói là xong. Dẫn theo ông Lâm, để làm ra 1 ký khô bò phải cần từ 2,6 kg đến 2,7 kg thịt bò tươi. Hiện tại giá thịt bò tươi ngoài thị trường phổ biến từ 220.000 đồng đến 240.000 đồng tiền Việt Nam cho 1 ký. Như vậy, chi phí cho 1 ký bò khô trung bình mức khoảng 650.000 đồng tiền Việt Nam, và người bán thường chào giá 750.000 đồng tiền Việt Nam cho 1 ký nếu là bán lẻ. Còn bán sỉ thì rẻ hơn từ 20.000 đến 30.000 đồng, trong lúc 1 ký bò khô làm từ thịt heo thúi chỉ có giá 400 đến 400.000 đồng tiền Việt Nam.
còn bò khô làm từ măng rẻ hơn nữa, 250.000 đồng tiền Việt Nam. Ông Lâm nói, nếu nhìn bằng mắt thường thì rất khó phân biệt đâu là thật, đâu là giả, vì ngoài bao bì in ấn rất đẹp, rất sạch sẽ, màu sắc của thịt rất hấp dẫn, nhưng ăn vào mới biết. Khô bò làm giả từ thịt heo khi ăn thường có cảm giác bở chứ không dai như thịt bò, vì nguyên liệu để làm khô bò thường lấy từ thịt đùi. Bên cạnh đó, nếu cho miếng khô bò giả này vào một chén nước nóng rồi khuấy đảo vài lần thì chỉ mấy phút sau phẩm màu tan ra, miếng thịt có màu vàng ngà ngà chứ không giữ nguyên màu nâu đỏ như thịt bò khô thật. Ông Lâm nói tiếp, với loại khô bò giả làm từ măng, nếu mới làm thì khi nhai nó khá dai, nhai một hồi nhả ra, cái bã của nó trắng nhách à. Nhưng nếu để lâu thì nó bị giòn, bẻ nó dở như bánh tráng. Loại đồ giả đó, các cơ sở chế biến thường bỏ mối cho những quán nhậu bình dân vỉa hè, cho người bán rong, bán dạo trước cổng trường học. Một món khoái khẩu nữa, cũng được dân nhậu và giới trẻ, chủ yếu là sinh viên, học sinh, công nhân viên chức ưa thích, là món gỏi khô bò, gồm đu đủ xanh bào thành sợi, ăn kèm với thịt bò khô, rau thơm, đậu phộng rang và nước mắm, giấm ớt. Nhưng có tận mắt chứng kiến quy trình chế biến ra cái món này thì bảo đảm cả đời chẳng ai còn dám đụng đến nữa. Nguyên liệu chính dùng để chế biến bò khô là phổi lợn, phổi bò và cả phổi trâu. Tại một cơ sở ở xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, khi các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra thì nhiều mảng phổi đang được phơi thành từng lớp nhặn xanh bu kính. Khi đã hơi khô, nó được tẩm ướp hương liệu mùi bò cùng với một số gia vị rồi xào lên cho thấm và đem sấy khô. Theo lời chủ cơ sở sản xuất, mỗi tháng họ bán ra chừng 50 kg cho một số đầu mối ở khu vực quận 5, quận 6, nhưng căn cứ vào số lượng hơn 400 kg đang chờ được đưa ra thị trường khi các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra thì con số 50 kg có lẽ chỉ là con số ảo. Do làm từ phổi nên thành phẩm có màu đen, mùi vị tuy hấp dẫn, nhưng theo tiến sĩ y sinh học Đào Đại Cường, nguyên giảng viên khoa dược Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, thì loại khô bò ấy tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây ra các bệnh về đường tiêu hóa, kể cả lao ruột nếu trong phổi vẫn tồn tại trực khuẩn lao. Đó là chưa nói đến những hóa chất dùng để tẩm ướp, có loại rất độc với cơ thể người nếu hấp thụ lâu dài. Đi chơi ở những vùng ven biển, đến bữa ăn, tâm lý du khách thường chọn những món hải sản vì họ tin rằng nó vừa tươi, lại không bị tẩm ướp ure hay hàng the, không bị trữ lạnh qua nhiều ngày, giá cả cũng rẻ hơn so với ăn trong đất liền. Nhưng ít người biết rằng, không ít những món đặc sản ấy là đồ giả. Giới hướng dẫn viên du lịch tự phát ở một tỉnh Nam Trung Bộ vẫn thường truyền tụng cho nhau nghe về chuyện một ông Tây ba lô du lịch bụi. Bữa đầu tiên khi đến nơi, ông vào một quán nhậu rồi được người bán quảng cáo món cua gạch. Ông thử xong thấy ngon quá, ngày nào cũng vào quán ông cũng đòi ăn món đó, dù giá mỗi kilogram gồm 3 người bán gồm 3 con người. Xin lỗi quý vị. Ăn thử xong thấy ngon quá, ngày nào vào quán ông cũng đòi ăn món đó, dù giá mỗi kilogram gồm 3 con người bán hét 420.000 đồng tiền Việt Nam. Khoảng 5 ngày sau, một sáng ông lò mò xuống biển chơi, đúng lúc các chiếc ghe giã cào sau một đêm đánh bắt trở về. Nhìn cảnh người mua kẻ bán tấp nập những loại tôm cá, ông lấy máy ảnh ra, chụp toanh toách. Tới chừng thấy mấy con cua biển, ông ra dấu với người bán bằng cách chỉ vào phía dưới mai cua, rồi dùng một cái que, ông vẽ những chấm tròn trên mặt đất, ý muốn hỏi là cua có gạch không. Chị bán hàng hiểu ngay, với dân miền biển, việc xem con cua có gạch hay không là chuyện nhỏ, giây lát, chị đưa cho ông 2 con,
giá chỉ 120.000 đồng tiền Việt Nam. Hí hận xách lên một quán ăn lên chợ. Hí hận xách lên một quán ăn trên chợ, ông nhờ làm hộ, rồi gọi chai bia 33 ướp lạnh. Ông rung đùi ngồi chờ. Chừng 15 phút sau, hai con cua hấp đỏ ao, nằm trên chiếc đĩa tráng men trắng tinh, kèm với chén muối tiêu chanh, cùng mấy cọng rau thơm, đã được đặt trước mặt ông. Việc đầu tiên là ông bóc cái mai ra, lấy chiếc muỗng nhỏ, múc ngay phần gạch màu đỏ cam. Nhai một lúc, ông nhăn mặt như ngẫm nghĩ. Sau đó, ông múc tiếp miếng gạch nữa, đưa lên mắt nhìn ngó ngó, rồi ông sổ ra một tràng với vẻ rất tức giận. Chủ quán chẳng hiểu chuyện gì, và cũng chẳng biết ông Tây nói gì vì bất đồng ngôn ngữ. Tưởng là cua bị hỏng, chị lật đật chạy ra, cầm con cua đưa lên mũi ngửi. Giây lát, chị vừa chỉ vào con cua, vừa ra dấu, cho vào miệng, rồi gật đầu, xua tay, ý nói là không sao hết. Nhưng ông Tây vẫn chỉ vào mảng gạch cua, miệng vẫn tuôn ra từng tràng. May sao có anh xe ôm kim hướng dẫn viên du lịch tự phát đi ngang, thấy ồn ào nên anh dừng xe lại, hỏi han một lát. Anh nói: "Nó bảo cua này là thứ cua gì đó, gạch ăn không ngon bằng cua gạch mà nó thường ăn ở một quán phía dưới." Ngay lập tức, chị chủ quán hiểu ra sự việc và chị biết con cua gạch ở quán đó là loại cua đã được bơm lòng đỏ, trứng dịch muối vào, giả làm gạch, nhưng chị không dám nói vì sợ xin chuyện thù oán. Còn ông Tây, ông sừng sậu đứng lên, xách theo hai con cua xuống bến để tìm cho ra người bán, đã tìm cho ra người đã bán cua gạch phế phẩm cho mình. Quê vợ tôi vốn ở đây, trong một lần ra chơi với mấy ông cậu vợ, và khi nghe chuyện này, tôi đã tìm hỏi thăm chị chủ quán về cách thức làm cua gạch giả. Lúc biết tôi là cháu rể của cậu Tám, cậu Chín, chị cho biết: "Nhiều người nói rằng gạch giả được làm từ lòng đỏ trứng gà, trộn thêm bột mì và hóa chất, nhưng không có đúng, mà họ chỉ dùng lòng đỏ trứng vịt muối thôi." Theo lời chị, lòng đỏ trứng vịt muối được hòa chung với nước ấm để trở thành một hỗn hợp sền sệt. Cái khó nhất là pha thế nào để nó không loãng quá hay đặc quá, vì nếu loãng, khi bơm vào nó không kết thành mảng ở hai bên gốc mai mà nó sẽ chảy tràn lan trong mai cua, còn đặc quá thì bơm rất khó. Khi đã pha xong, người bơm dùng một chiếc bơm tim dung tích 20cc hút hỗn hợp này vào rồi mới gắn kim tim. Tiếp theo, họ lật con cua lên, chọc nghiêng kim vào khe ở dưới mai cua cho đến khi chạm gốc mai và bơm theo cách sao cho nhiều.

Vì lòng đỏ trứng vịt muối có vị mặn gần giống với lớp màng nhầy màu trắng đục trong mai cua do hấp thu muối trong nước biển, nên nếu không tinh ý, người ăn khó lòng nhận ra mình đang bị cho ăn đồ giả. Thậm chí với người mới ăn lần đầu, họ còn tấm tắc khen ngon vì nó vừa béo vừa bùi. Chị chủ quán nói, thông thường khi khách gọi món cua gạch, nhà bếp sẽ xách lên những con cua cái còn sống để khách chọn lựa. Lúc đem xuống bếp để chế biến, họ mới bơm gạch vào, vì nếu bơm từ trước, cua sẽ chết. Dẫn theo lời chị chủ quán, gạch thịt có màu đỏ tươi hoặc hơi chuyển sang màu cam. Luộc hay hấp xong, gạch khá cứng, còn gạch giả màu đỏ thẫm, mềm, dùng đũa cũng có thể tách ra hoặc chọc nát. Khi ăn gạch thịt, nó béo nhưng không ngậy, lúc nhai có cảm giác rõ ràng, còn ăn phải gạch giả, nó béo nhiều hơn, nhai nhẹ, nó cũng nát. Cách đơn giản nhất để thử gạch thịt hay gạch giả là lấy miếng gạch cho vào một chén nước ấm, rồi dùng đũa khuấy đều. Nếu là thịt, nó rất khó tan, còn nếu là giả, khuấy chừng 5-7 lần, gạch từ từ tan ra trong nước. Nghe chị chủ quán nói xong, tôi hoảng hồn vì bản thân tôi rất hay ăn cua gạch. Chị cười nói, bây giờ tôi bận chế biến mấy món cho khách đã đặt trước. Chiều nếu chú rảnh, tôi kể cho chú nghe về cách người ta làm giả món súp cua.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện. Chuyện những người dựng lều sống du mục giữa Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

rời Bình Định vào Sài Gòn làm công nhân xây dựng. Tới nay đã gần 12 năm, vợ chồng anh Lý Văn Trúc, 34 tuổi, và chị Nguyễn Thị Thúy, 31 tuổi, ở huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, trải qua không biết bao nhiêu nhọc nhằn, nhưng buồn nhất có lẽ là những lần chuyển lều khi công trình đã xây xong. Con người ở đâu thì tìm bạn ở đó, chuyển tới công trình nào, chúng tôi cũng bắt chuyện làm quen với người dân ở đó. Cứ tầm 3 tháng, khi mối quan hệ vừa mới chớm thân, mấy đứa trẻ con vừa kịp làm bạn thì lại phải chuyển láng. Những lúc đó, tôi thấy rất buồn. Chị Thúy thổ lộ, ở những công trình này, phần lớn là đàn ông, còn phụ nữ thì chỉ vài người, thường làm phụ hồ và những việc lặt vặt. Ở trại chúng tôi, ai nhìn thì cũng tưởng anh em thân thiết, nhưng thật ra mỗi người một quê, người ở Bình Định, Phú Yên, người quê Đồng Nai. Chúng tôi làm việc theo nhóm, ai làm cứng thì làm thợ cả, còn công việc thì ai cũng như ai, chia nhau làm, rất ít khi xích mích nội bộ. Anh Trúc tâm sự, và anh Trúc chia sẻ thêm, thường thì anh em không có gia đình đi theo, sẽ ngủ tập thể. Còn ai có vợ làm kèm thì được dựng một ngăn riêng để tiện sinh hoạt. Bên cạnh đó, nhiều người không gửi được con cái ở quê, phải mang theo chúng tôi tạo điều kiện cho ở lại láng, lo cơm nước, giặt giũ. Lương tuy có thấp hơn một chút, nhưng có thể vừa tranh thủ, vừa làm chăm con cũng tiện. Trong nhóm của anh Trúc, hầu hết đều là những người có thâm niên làm công nhân xây dựng. Gần 12 năm làm công nhân xây dựng ở Sài Gòn, tôi đã dựng rồi dỡ láng hơn 40 lần. Lúc trước khi Sài Gòn còn nhiều vùng ngoại thành hoang sơ, anh em cũng dựng láng y như bây giờ. Nhưng nền láng dựng thưa hơn nên tối ngủ thường mò tai đụng phải côn trùng. Có lần đang ngủ tôi thấy tai nhột nhạt, khẽ động, thấy nhớt nhớt, biết là rắn nên nằm im không dám nhúc nhích vì sợ bị rắn cắn. Anh Trúc cười nhớ lại. Tuy ở cùng nhau, làm cùng nhau, nhưng chúng tôi mỗi người một cảnh. Chị Nguyễn Thị Thoan, quê ở Bình Định, chia sẻ. Với đồng lương thợ phụ không bao nhiêu, nên tôi học xây. Lúc làm hay để ý mấy ông thợ cả, họ làm sao tôi làm vậy. Bây giờ tôi là thợ cứng, một ngày cũng kiếm được gần 200.000 tiền Việt Nam, tương đương 10 đô la. Để có được số tiền gần 6 triệu đồng cho một tháng, tương đương 300 đô la, chị Thoan phải leo trèo trên giàn giáo cao dắt. Chị Thoan phải leo trèo trên giàn giáo cao, vắt sức, cực lực, từ sáng tới 12 giờ trưa mới nghỉ. Ngoài nghề chính, buổi tối chị còn nhận thêm quần áo của những người đàn ông trong láng giặt thuê để kiếm thêm. Đàn ông họ lười, đi làm về mệt, họ thuê tôi giặt quần áo, cứ 3.000 đồng cho một bộ, một đêm giặt khoảng 5 bộ là tôi có thêm tiền để đóng tiền ăn hàng tháng. Cùng đội xây dựng của chị Thoan là chị Ngọc Giàu, quê huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Chị Giàu kể, lúc trước tôi làm công trình bên quận 2, nhưng bị chồng đánh ghê quá nên tôi trốn sang quận 7 làm. Do có con nhỏ nên tôi xin phụ việc nấu nướng, cơm nước cho cả đội. Gọi là chồng nhưng cũng không phải là chồng. Tôi mới ở với anh ấy hơn một năm, làm chung đội. Anh ấy chưa vợ, tôi ly hôn với chồng nên giáp lại ở với nhau. Anh ấy cũng thương con tôi, nhưng lúc uống rượu vào là hay đánh đập, không chịu được, nên tôi ôm con bỏ sang làm ở công trình này. Nói đoạn, chị nhặt nhạnh vài thanh gỗ mục trong đống gỗ lộn xộn làm củi, rồi nhóm lửa bắt đầu nấu canh. Trong lúc chờ nước sôi để thả rau vào nồi, chị tranh thủ làm cá. Chị bảo, làm nghề xây dựng vất vả lắm, dù mỗi bữa chỉ có rau và một món kho, nhưng ai cũng ăn rất no. Trong lúc chị vào nấu ăn, mấy người đàn ông kéo xe ra phía rìa cắt lá dừa nước. Mái nhà chỉ lợp tôn nên buổi trưa nóng lắm.
Nhiều hôm ngồi ăn cơm mà mồ hôi vã ra như tắm. May tới công trình này ở đây có nhiều dừa nước, cắt một ít lá về phủ lên mái tôn tránh nóng. Mặt khác, lúc trời mưa, nước rơi xuống mái lá, âm thanh cũng không lớn, nên dễ ngủ hơn. Chị giàu cho hay. Gần 12 giờ trưa, mọi người đã tập trung đông đủ ở láng chờ ăn cơm. Mỗi người một việc, người lấy nồi cơm, lấy chén, người lấy đĩa để thức ăn. Chỉ còn vài phút sau là họ quay quần bên mâm cơm, tuy sơ sài, nhưng ai cũng hào hứng.

Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Sau đây, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần phát lại của tiết mục Những câu chuyện Việt Nam do Phượng Dung thực hiện.

Phương Dung một lần nữa xin kính chào Tái Ngộ cùng quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn quý vị vẫn đang lắng nghe đài với những tiết mục trong ngày. Và bây giờ, như thường lệ, Phương Dung xin kính gửi đến quý thính giả tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Thưa quý vị, những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và chỉ có ở tại Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi.

Vâng, thưa quý vị, một câu chuyện mới vừa xảy ra ở tại Bình Phước. Một tai nạn lật xuồng ở nơi này đã khiến cho 7 người thiệt mạng. Tai nạn thương tâm này đã xảy ra khoảng 3 giờ rưỡi chiều ngày 23 tháng 10, tính theo giờ Việt Nam, làm ít nhất 7 người thiệt mạng trên sông Măng, đoạn chảy qua huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, và đây cũng là đoạn sông giáp ranh giữa Việt Nam và Campuchia. Các nạn nhân xấu số lúc đó đã cùng ngồi trên một chiếc xuồng cũ nát bị nước tràn vào giữa sông lật nhào. Theo báo người lao động thì chiếc xuồng cũ này đã chở đến 42 người từ bờ sông này định sang bờ sông bên kia. Và đa số người ngồi trên xuồng là cư dân xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, đang trên đường trở lại nhà sau ngày dài làm thuê ở bên kia sông. Một số người sống sót cho biết nước chảy xiết tràn vào khi xuồng ra đến giữa sông. Vì quá hốt hoảng, một số người lao nhau định nhảy xuống sông để xuồng nhẹ bớt. Không ngờ, người người nhốn nháo khiến cho xuồng chồng chành rồi lật úp. Tai nạn xảy ra đã làm cho 7 người phụ nữ chết và tất cả đều là người dân tộc Stiên bị chết chìm. Theo báo Tuổi Trẻ thì đến 2 giờ chiều ngày 24 tháng 10, người ta đã vớt được 5 thi thể của những người tử nạn. Có gia đình cả hai mẹ con đều chết. Và tất cả nạn nhân này đều là những người dân nghèo qua lại hai bên bờ sông để làm cỏ kiếm sống mỗi ngày.

Trở lại với sự việc vị bác sĩ thẩm mỹ làm chết bệnh nhân rồi vứt xác xuống sông. Câu chuyện vụ một bác sĩ mở phòng giải phẫu thẩm mỹ lậu làm chết rồi đã vứt xác bệnh nhân xuống sông Hồng đang gây chấn động dư luận ở tại Việt Nam và hải ngoại. Nạn nhân là một phụ nữ 39 tuổi, được cho là bị mất tích đột ngột trước đó 3 ngày. Sáng ngày 22 tháng 10, ông bác sĩ bị dẫn giải đến cầu Thanh Trì để mà dựng lại hiện trường. Công cuộc tìm kiếm thi thể của nạn nhân đến nay vẫn chưa có kết quả. Ông bác sĩ giải phẫu tên là Nguyễn Mạnh Tường, 40 tuổi, cư dân huyện Từ Liêm, Hà Nội, đang làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai, một trong những bệnh viện lớn tại Hà Nội. Báo bạn Vietnamnet dẫn phúc trình của Công an Hà Nội cho biết nạn nhân là bà Lê Thị Thanh Huyền, 39 tuổi, cư dân quận Hoàng Kiếm, nhân viên công ty du lịch Sài Gòn và có văn phòng tại Hà Nội. Theo lời chồng của nạn nhân là ông Nguyễn Hữu Huy, 40 tuổi, bà Huyền đã đến trung tâm thẩm mỹ Cát Tường, số 45 đường Giải Phóng, Hà Nội, sáng ngày 18 tháng 10, để khám và lý hẹn phẫu thuật nâng ngực, hút mỡ bụng. Sáng sớm ngày 19 tháng 10 thì bà Huyền đến trung tâm thẩm mỹ Cát Tường theo cuộc hẹn. Sau khi đã đặt cọc trước 50 triệu đồng, tương đương với 2.500 đô la. Tuy nhiên bà này chỉ nói với ông Huy rằng, tức là nói với chồng của bà đó, là bà cần đi việc riêng. Đến tối ngày 19 tháng 10 thì người nhà không thấy bà về, cho nên tìm kiếm khắp nơi không được, mới báo cho cơ quan chức năng để mà tìm bà. Cũng theo Vietnamnet, cho đến khoảng 11 giờ đêm ngày 19 tháng 10 thì người đi đường nhìn thấy chiếc xe gắn máy hiệu Ly của bà Huyền dựng ở trên đường Cổ Linh, quận Long Biên, Hà Nội. Và trên xe đó thì vẫn còn nguyên chìa khóa công tắc xe cũng như túi xách. Và trong chiếc túi này thì có hai thẻ ATM cũng như điện thoại di động và giấy căn cước để tên bà Lê Thị Thanh Huyền. Chồng của bà là ông Nguyễn Hữu Huy xác nhận chiếc xe đúng là của vợ mình và nghi rằng có người nào đó đã mang chiếc xe đến dựng ngoài lề đường để mà tạo hiện trường giả. Cho đến chiều ngày 22 tháng 10 thì Công an Hà Nội thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường để điều tra. Tại đây thì bức màn bí mật về sự mất tích của bà Lê Thị Thanh Huyền đã được vén lên. Ông Tường thú nhận là đã cùng với ba nữ nhân viên y tá của trung tâm tiến hành cuộc phẫu thuật lúc 12 giờ trưa ngày 19 tháng 10 để mà hút mỡ bụng và nâng ngực cho bà Thanh Huyền. Sau khi gây mê thì ông Tường đã dùng kim chích khoảng 50cc, hút khoảng 11 ống mỡ từ bụng của bà rồi bơm ngực cho bệnh nhân. Ông này khai rằng cuộc phẫu thuật đã hoàn tất lúc 4 giờ chiều, tức là khoảng 4 tiếng đồng hồ sau, và bà Thanh Huyền được đưa ra phòng hồi sức nằm nghỉ. Nhưng mà chỉ khoảng 30 phút sau, thấy bà Huyền co giật tay chân, sùi bọt mép, cho nên ông Tường liền chích cho bà một vài mũi thuốc mà chưa cho biết là thuốc gì. Sau 2 tiếng đồng hồ thì mặc dù là ông Tường đã làm nhiều cách như là truyền nước biển, cho thở oxy, vân vân, mà vẫn không cứu được bệnh nhân. Khi đã xác định là bà Thanh Huyền đã chết thì ông Tường mới cho nhân viên thu dọn đồ đạc, sổ sách, máy tính, dụng cụ chữa bệnh trước khi ra về. Theo lời của công an điều tra thì ông Tường hành động như trên là để xóa dấu vết phạm tội. Đến tối ngày 19 tháng 10 thì ông Tường mới ra lệnh cho một nhân viên bảo vệ trung tâm giải phẫu tên là Đào Quang Khánh lái xe gắn máy của bà Huyền đến vứt ở tại đường Cổ Linh. Ông Tường thú nhận là đã lái xe hơi đưa xác bà Thanh Huyền lên cầu Thanh Trì, vứt xuống sông Hồng với sự trợ giúp của ông Đào Quang Khánh. Vẫn theo Vietnamnet thì ông Tường là bác sĩ trưởng khoa ngoại Bệnh viện Bạch Mai, có 20 nhân viên thuộc quyền. Trung tâm giải phẫu thẩm mỹ Cát Tường của ông mới mở được 6 tháng nay tại một địa điểm chỉ cách Bệnh viện Bạch Mai vài trăm thước. Và trung tâm thì chưa được cấp giấy phép hành nghề phẫu thuật mà đã sớm mở cửa hoạt động và hiện tại là đã có 10 nhân viên. Các cán bộ lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai nói là rất là sốc khi mà nghe tin chấn động này.
Cũng liên quan đến sự việc trên thì một bà một câu chuyện có cho chúng ta biết là khi mà biết được chuyện như vậy đó thì Bộ Y tế đã xin lỗi vụ bác sĩ vứt xác bệnh nhân xuống sông. Tính đến sáng ngày 24 tháng 10 thì việc tìm kiếm thi thể nạn nhân xấu số của Trung tâm Thẩm mỹ Cát Tường vẫn không đạt kết quả. Thân nhân của bà Lê Thị Thanh Huyền cho biết là đã tìm kiếm mỏi mòn vẫn không tìm được dấu vết trôi sông của nạn nhân. Trong khi đó thì báo Tuổi Trẻ dẫn lời Thứ trưởng Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam cho biết là đã ký công văn xin lỗi gia đình của bà Lê Thị Thanh Huyền và công luận trước sự kiện được cho là đáng xấu hổ của ngành. Báo Tuổi Trẻ cũng cho biết tất cả y bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Bạch Mai, nơi công tác của thủ phạm làm chết bà Lê Thị Thanh Huyền, đều bàng hoàng vì sự kiện trên. Cũng theo báo Tuổi Trẻ thì Công an Hà Nội đã bắt bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ Cát Tường, người đã tiến hành cuộc phẫu thuật hút mỡ bụng và nâng ngực, dẫn đến cái chết tức tưởi của bà Thanh Huyền hôm 19 tháng 10. Bác sĩ Tường làm việc tại khoa ngoại Bệnh viện Bạch Mai và Trung tâm Thẩm mỹ Cát Tường của ông gần như là ở đối diện Bệnh viện Bạch Mai. Và thưa quý vị, Công an Hà Nội cho hay là đã bắt luôn ông Khánh để điều tra. Vợ của bác sĩ Tường cũng là một bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện E thuộc Bộ Y tế Việt Nam, là thành viên của Trung tâm Thẩm mỹ Cát Tường, đồng thời cũng bị mời về văn phòng công an để mà tra vấn. Cũng theo báo Tuổi Trẻ thì ông Nguyễn Mạnh Tường đã bị đình chỉ công tác tại Bệnh viện Bạch Mai. Còn theo trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Công an Hà Nội thì phải chờ đến khi thu hồi và giảo nghiệm tử thi của nạn nhân mới có thể xác định tội danh của ông Nguyễn Mạnh Tường cùng các nghi can khác. Tin mới nhất của báo Tuổi Trẻ cho biết người ta đã mở rộng vùng sông để mà tìm kiếm thi thể của bà Thanh Huyền đến tận các tỉnh như là Nam Định, Thái Bình. Còn theo báo mạng VN Express thì ông Nguyễn Mạnh Tường có thể bị khép vào tội vứt xác bệnh nhân xuống sông để che giấu hành vi phạm tội, chối bỏ trách nhiệm nghề nghiệp do mình gây ra. Và với tội danh này thì ông Tường có thể bị phạt ít nhất là 12 năm tù giam cho đến mức tử hình.

những chuyện cướp bóc ở tại Việt Nam, đặc biệt là ở tại thành phố Sài Gòn bây giờ thì xảy ra nhan nhản mỗi ngày, thưa quý vị. Cướp xuyên quốc gia đổ dồn về Sài Gòn. Trong một cuộc họp với cán bộ lãnh đạo cao cấp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hôm 15 tháng 10 tại Sài Gòn, thì nhân vật số 2 của Sở Công an Sài Gòn thừa nhận rằng công tác phòng chống tội phạm vẫn diễn biến phức tạp. Báo mạng VN Express dẫn lời ông Phan Anh Minh, Thiếu tướng, Phó Giám đốc Công an Sài Gòn nói rằng số vụ án xảy ra tại thành phố lớn nhất Việt Nam đã tăng vọt 10 tháng đầu năm 2013. Ông Phan Anh Minh xác nhận rằng ở các quận huyện ngoại vi Sài Gòn liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp của giết người. Ông này còn nhìn nhận rằng mặc dù lực lượng công an đã có nhiều cố gắng nhưng mà tình hình an ninh trật tự vẫn diễn biến phức tạp. Ông tiết lộ thêm là ngày càng nhiều băng nhóm hoạt động có tổ chức như bảo kê, đâm thuê, chém mướn, cho vay nặng lãi từ khắp nơi đổ về Sài Gòn. Cũng theo VN Express thì ông Phó Giám đốc Công an Sài Gòn còn quả quyết rằng số vụ án do người nghiện ma túy gây ra đang là thách thức đối với ngành công an. Ông này cũng nói rằng đó là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng gia tăng số vụ án. Tuyên bố tại cuộc họp nói trên thì ông Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cần nghiêm trị các trưởng công an các cấp không chặn được các vụ phạm pháp có băng nhóm tại địa phận của mình. Một phúc trình của Sở Công an Sài Gòn được công bố tại cuộc họp cho thấy trên 5.100 vụ án hình sự xảy ra tại Sài Gòn 10 tháng đầu năm 2013, tăng gần 3% so với cùng giai đoạn của năm 2012. Trong số này có gần 4.000 vụ cướp giật, trộm cắp, chiếm gần 79% số vụ án. Phúc trình này cũng nói rằng trong 10 tháng đầu năm 2013, gần 3.000 nghi can bị bắt giữ vì dính líu đến khoảng 1.500 vụ mua bán, vận chuyển ma túy tại Sài Gòn. Lời thú nhận của nhân vật số 2 của Ban Chỉ huy Công an Sài Gòn khiến cho dư luận thành phố lớn nhất Việt Nam xao xuyến. Một cư dân cho biết chỉ trong vòng một tuần lễ, hai người trong gia đình của ông bị trộm cướp hỏi thăm sức khỏe. Vụ đầu xảy ra tại quận 12. Kẻ trộm chui qua lỗ thông gió của chủ nhà dọn sạch bóp tiền, điện thoại, máy vi tính rồi rút êm. Vụ thứ hai xảy ra tại quận 2. Kẻ cướp xông vào tiệm rửa xe, giật túi xách của khách hàng ngồi chờ rồi bỏ chạy. Tất cả mọi người trông thấy đều ngồi chết lặng mà không biết phải phản ứng thế nào. Trong khi đó thì theo báo Pháp Luật Sài Gòn liên tiếp xảy ra nhiều vụ giật iPhone, sản phẩm đắt tiền đang gây cơn sốt trên thị trường mấy ngày qua giữa phố Hà Nội. Hầu hết các hộ chủ bị giật phăng chiếc iPhone trên tay khi vừa bóc ở trong túi hoặc là giỏ xách ra định trả lời cuộc điện thoại tại các con đường đông người qua lại ở Hà Nội. Vâng, thưa quý vị, cũng liên quan đến chuyện cướp bóc ở tại Việt Nam. Cướp giả gái tấn công du khách ngoại quốc. Dạ vâng, chỉ trong vòng mấy ngày qua, một loạt vụ cướp giật rộ lên tại các khu vực trung tâm Sài Gòn nhắm vào du khách ngoại quốc. Một trong những chiêu được kẻ cướp sử dụng là giả trang làm phụ nữ, sáp đến gần để khổ chủ không có cảnh giác rồi ra tay hành động. Hầu hết đều thoát thân dễ dàng, sau đó chỉ một vài người xui xẻo lắm mới bị công an rượt bắt được. Vụ cướp mới nhất nhắm vào hai du khách ngoại quốc xảy ra trước siêu thị 24 giờ Circle K, đường Phan Chu Trinh, phường Bến Thành, quận Nhất, hôm 13 tháng 10. Khổ chủ là bà Sarah Aziz, 30 tuổi, quốc tịch Pakistan, và một người bạn trai bị một thanh niên đi bộ giật chiếc túi xách đeo vai. Kẻ cướp phóng lên xe gắn máy của đồng bọn chờ sẵn rồi chạy mất dạng. Nạn nhân đến đồn công an trình báo sau đó, cho biết là trong túi xách của bà có 2.500 đô, một điện thoại di động trị giá 700 đô, cũng như vé máy bay, passport, iPod, v.v. Nhờ camera đặt phía trước siêu thị, cho nên công an Sài Gòn sau đó bắt được hai nghi can tên là Phạm Phương Hiệp, 36 tuổi, và Huỳnh Ngọc Hiền, 17 tuổi, cư dân quận 4, Sài Gòn. Theo công an Sài Gòn thì ông Hiệp và ông Hiền đều nhận tội cướp túi xách của du khách người
Palestine kể trên. Hai ông cho biết là họ đã tăng cường hoạt động nhắm vào du khách ngoại quốc tại khu vực chợ Bến Thành và các con đường trung tâm thành phố Sài Gòn. Họ còn khai là chiêu mới của băng cướp hiện nay là giả dạng phụ nữ, cưỡi xe gắn máy rảo quanh các con đường trung tâm để mà kiếm mồi. Khi nhìn thấy bất cứ du khách ngoại quốc nào đang tha thẩn trên đường, kẻ cướp không ra tay mà báo tin cho đồng bọn từ xa đến hành động. Cũng có vụ kẻ cướp giả trang gái bán dâm đến gần và vờ mời mọc mà khách mua hoa, rồi thừa cơ hội khách không để ý ra tay cướp. Kẻ cướp giả hóa trang khéo léo đến nỗi nhiều nạn nhân đều khai đã bị một phụ nữ để tóc dài áp sát để cướp. Trước đó mấy hôm thì một du khách người Đức tên là Oliver Marsman, 41 tuổi cho hay đã bị một cô gái xõa tóc giật điện thoại di động trước một căn nhà ở phường Bến Nghé, quận Nhất. Sau đó là một vụ du khách ngoại quốc bị giật túi trước cửa Tây chợ Bến Thành. Tuy nhiên nạn nhân không đi trình công an cho nên không ai biết chi tiết về người này. Tại đường Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Sài Gòn thì vừa xảy ra vụ cướp khiến khổ chủ tử nạn vì rượt đuổi theo kẻ gian. Theo báo Tiền Phong thì vụ cướp gây chết người thương tâm xảy ra khoảng 2 giờ rưỡi chiều ngày 13 tháng 10. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Nghiện, 22 tuổi, cư dân tỉnh Tiền Giang, bị kẻ cướp giật túi xách để trong giỏ xe gắn máy khi mà đang chạy trên đường Vĩnh Lộc. Bà Nghiện nóng lòng cho nên nhấn ga rượt theo kẻ cướp, vừa la vừa cầu cứu. Không may thì xe của bà đâm sầm vào một chiếc xe chạy ngược chiều, khiến bà ngã xuống đường dập đầu trên nền nhựa, chết liền tại chỗ. Một tên cướp trong vụ này bị bắt là một thanh niên 22 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình. Vâng thưa quý vị, lại thêm một câu chuyện về cướp tiệm vàng xảy ra liên tiếp ở Sài Gòn, Bình Dương. Vâng thưa quý vị, ngoài những cái vụ cướp như là giả gái mà để cướp đó, thì trong vòng 3 ngày qua, 3 vụ trộm cướp tiệm vàng táo bạo xảy ra tại Sài Gòn và Bình Dương. Tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương thì ông DMH, chủ tiệm vàng Kim Phát Sang, biến thành tay trắng chỉ sau một đêm. Theo báo Dân Trí thì ông này như thường lệ đã giao tiệm vàng cho người cháu làm quản lý lâu nay trông coi, còn ông thì rút về nhà nghỉ ngơi. Sáng ngày 22 tháng 10, ông đến mở cửa tiệm, bỗng hốt hoảng khi nhìn thấy tất cả vàng bạc nữ trang trưng bày trong tủ kính đã không cánh mà bay. Tính ra thì số vàng mà kẻ trộm đã dọn sạch lên đến hàng trăm lượng. Người quản lý tiệm thân tín của ông DMH cũng đột ngột biến mất thưa quý vị. Đêm 22 tháng 10 thì một vụ trộm tương tự đã xảy ra tại tiệm vàng Tân Hòa Hưng nằm ở mặt tiền chợ Xóm Củi, đường Xóm Củi, phường 11, quận 8. Ông chủ tiệm tên là Lê Văn Minh cho biết, ông phát giác sự kiện này khoảng 8 giờ sáng ngày 23 tháng 10, lúc vừa mở cửa tiệm để mà bán hàng như thường lệ. Báo Người Lao Động dẫn lời của ông Lê Văn Minh cho biết, tất cả các cửa ra vào tiệm vàng không hề có dấu cậy, cắt, phá. Vậy mà toàn bộ vàng nữ trang, vàng lá trưng bày bên trong tủ kính đều biến mất. Số vàng bị lấy trộm theo ông Minh tổng cộng khoảng 80 lượng, thưa quý vị. Rủi ro là vào cái đêm nói trên đó thì chợ Xóm Củi bị cúp điện cho nên hệ thống camera không hoạt động. Người ta nghi là kẻ gian lợi dụng tình thế này để mà đột nhập vào tiệm trộm sạch vàng. Vào đêm 21 tháng 10 thì một vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng Tiến Trang, tọa lạc tại phường Tân Hưng, quận 12. Một thanh niên đi xe đạp dừng lại vào tiệm hỏi bán một chiếc nhẫn bạc. Chủ tiệm từ chối mua, lấy cớ đó là cái nhẫn bạc giả. Thanh niên nọ lập tức móc một viên gạch giấu trong túi áo, đập bể tủ kính, thò tay hốt vàng nữ trang trưng bày vừa bỏ vào người, vừa ném vung vãi ra đường rồi bỏ chạy. Kẻ cướp bị rượt bắt và giao cho công an đưa về đồn. Ông này khai tên là Nguyễn Thành Nam, 30 tuổi, ngụ tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, Sài Gòn. Và có người thì cho rằng ông Nam bị mắc bệnh tâm thần nhẹ. Chưa đầy 3 tuần lễ trước đó, thưa quý vị, ngày 28 tháng 9,
Một vụ cướp táo bạo cũng đã xảy ra tại tiệm vàng Kim Ngọc Thành ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Kẻ cướp cũng như vụ trên, dùng gạch ống đập bể tủ kính, hút vàng nhét vào ba lô đang đeo rồi phóng ra ngoài. Ông này được đồng bọn chờ sẵn chở bằng xe gắn máy mất dạng. Theo một số nhân chứng thì vụ cướp diễn ra trong tích tắc, chưa đến nửa phút đồng hồ, thưa quý vị.

Dạ vâng, thưa quý vị, trở lại với những câu chuyện Việt Nam thì chúng ta thường nghĩ là giới trẻ ở tại Việt Nam bây giờ đó theo cái bị cái tệ nạn là ghiền ma túy, nhưng mà không, thưa quý vị. Việt Nam che đậy tệ nạn cán bộ ghiền ma túy. Sở Kế hoạch Đầu tư Gia Lai vừa cảnh cáo một cán bộ vì dùng ma túy. Còn Sở Công Thương Gia Lai thì đang làm thủ tục cho một cán bộ khác thôi việc cũng với lý do tương tự. Đó không phải là những trường hợp riêng biệt. Tờ Người đưa tin vừa cho biết, nếu công bố số lượng cán bộ công chức Cộng sản Việt Nam nghiện ma túy, thì công chúng Việt Nam sẽ rất là sốc. Tờ báo này cho biết thêm rằng công chúng sẽ sốc hơn nếu họ biết rằng phần lớn những công chức này là con cái của các viên chức trong guồng máy cầm quyền. Cách đây 10 năm thì Cục Phòng chống tệ nạn xã hội của Bộ Lao động Thương binh Xã hội Cộng sản Việt Nam đã từng thực hiện một cuộc khảo sát về việc sử dụng ma túy trong cán bộ công chức ở 39 tỉnh, thành và tìm thấy ít nhất là có 2.000 con nghiện. Và đa số con nghiện đang làm việc trong hệ thống công quyền là nam giới. Tình trạng nghiện ngập đã ở mức phải tiêm chích chứ không còn hút hít nữa. Sau khi dẫn lại cuộc khảo sát vừa kể thì tờ Người đưa tin cho biết thêm rằng một cán bộ tham gia thực hiện cuộc khảo sát vừa kể tiết lộ số lượng con nghiện trên thực tế có thể là nhiều hơn. Sau cuộc khảo sát năm 2003 thì Việt Nam không thực hiện thêm bất kỳ cuộc khảo sát nào như vậy nữa. Tờ Người đưa tin nhận định nguyên nhân chính là vì không thể xử lý tận gốc vấn nạn này, cho nên chế độ Hà Nội quyết định ém nhẹm. Vì sao? Câu trả lời là vì số lượng công chức cán bộ nghiện ma túy càng ngày càng lớn và đa số là con các viên chức có quyền lực của chế độ. Tờ Người đưa tin tiết lộ nhiều sĩ quan công an của các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Nam v.v. xác nhận với phóng viên của họ rằng khi làm công việc xác minh lý lịch tư pháp của các công chức, họ phát giác ra nhiều công chức nghiện ma túy. Nhưng mà lãnh đạo các cơ quan nơi có những công chức con nghiện đang làm việc đều nói cùng một giọng, công chức đó là con ông này, cháu bà kia. Tuy nghi ngờ nhưng mà không đủ chứng cứ, thành ra không dám báo công an, cũng không dám giải quyết. Thậm chí có không ít cấp chỉ huy cơ quan còn xin công an chiếu cố, giúp đỡ cho các công chức con nghiện, bởi những công chức con nghiện này là con ông cháu cha. Nếu mà xử lý nó, chưa chắc nó bị gì mà có khi lãnh đạo bị xử. Ông Nguyễn Văn Hải là cựu trưởng ban tổ chức chính quyền, nay được gọi là Sở Nội vụ của thành phố Hà Nội, kể với tờ Người đưa tin rằng khi mà ông ta chưa nghỉ hưu, ông ta đã từng nghe nhiều cán bộ chỉ huy các sở, ngành than thở về việc cơ quan họ có những cán bộ nghiện ma túy nhưng lại là con ông cháu cha, cho nên không biết phải đối phó thế nào. Dẫu ông Hải đã khuyên những cán bộ lãnh đạo các sở, ngành đó làm báo cáo gửi cho ông để mà ông chuyển cho công an nhờ xử lý, nhưng ông ta đã không nhận được bất kỳ báo cáo nào. Ông Hải nhận xét là họ sợ đụng chạm cho nên chỉ dám báo cáo miệng, không dám báo cáo bằng văn bản. Do thiếu bản lĩnh, chính cán bộ lãnh đạo các cơ quan công quyền đã làm vững đục đội ngũ công chức. Cũng theo tờ Người đưa tin thì trong số những công chức đang nghiện ma túy có cả những công chức là cán bộ nguồn, tức là cán bộ đã được lựa chọn để mà bổ nhiệm vào những chức vụ cao cấp đó. Tờ báo này không nêu tên nhưng mà cả quyết, ở Hải Phòng đã có trường hợp cán bộ nguồn bị nghiện, xin nghỉ việc không hưởng lương một thời gian để mà đi cai nghiện. Tờ Người đưa tin kêu gọi lối hành xử hèn nhát, vô trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo nhiều cơ quan công quyền trước thực trạng công chức con ông cháu cha nghiện ma túy đã khiến thực trạng này trở thành nghiêm trọng. Cũng vì vậy mà cần truy cứu trách nhiệm của những cán bộ lãnh đạo này do đã dung dưỡng bao che cho những hành vi phạm pháp luật.

tin đồn vườn tàu đàn có ma. Một ngôi mộ cổ, một vụ giết người cướp của xảy ra khá lâu đã làm tăng thêm vẻ ly kỳ rùng rợn cho công viên tàu đàn rộng 10 hecta tọa lạc tại đường Trương Định, quận 3, Sài Gòn. Mới đây thì trang web du lịch của Anh Rob Guides đưa vườn tàu đàn vào danh sách một trong những địa điểm ma quái của thế giới. Dư luận càng bùng nổ lời thêu dệt về những hồn ma kỳ bí thường xuất hiện tại đây. Trong danh sách 27 địa điểm bị ma ám trên thế giới, Rob Guides xếp vườn tàu đàn đứng hàng thứ 10. Báo Thanh Niên dẫn lời một cư dân Sài Gòn, ông Trần Thế Bảo cho biết, có nhiều giai thoại kỳ bí về vườn tàu đàn được lan truyền từ trước năm 1975. Theo ông Bảo, người xưa cứ nói là nhảy sông tự tử thì người ta nghĩ ngay đến cầu Bình Lợi. Còn nói về cái việc mà treo cổ tự vẫn đó thì nghĩ ngay đến vườn tàu đàn. Ông Bảo cho biết là tính đến năm 1975 có ít nhất là 2 vụ treo cổ chết tại cây đa cổi nằm cạnh nhà hát Trống Đồng hiện nay. Theo Rob Guides thì người dân địa phương đồn có hồn ma của một thanh niên bị giết trong một vụ án mạng cứ lởn vởn tại công viên tàu đàn khi chiều xuống, khiến người dân trong vùng không dám đến ngồi. Hơn nữa, bên trong khuôn viên vườn tàu đàn còn có một ngôi mộ cổ. Thỉnh thoảng vẫn có người từ đâu đến thắp nhang khấn lạy, khiến cho khu vườn bao trùm những cây cao rợp mát âm u trở nên huyền bí lạ thường. Tuy nhiên, báo Thanh Niên dẫn lời nhân viên bảo vệ công viên tàu đàn hơn 20 năm nay, ông Phạm Văn Dũng, sáng ngày 15 tháng 10, đã bác bỏ tin đồn nói là công viên này có ma. Ông Dũng xác nhận là vụ cướp của giết người xảy ra hồi năm 1989 làm cho một thanh niên thiệt mạng. Ông này bị cướp giết chết để mà đoạt xe gắn máy giữa công viên. Tuy nhiên, ông Dũng cũng quả quyết rằng mặc dù công viên cây cối rậm rạp nhưng mà ông chưa hề thấy ma hiện lên. Còn tin nói là có hồn ma của người đàn ông bán hoa thường hiện ra vào sáng sớm ở công viên tàu đàn, theo ông Dũng thì đây chỉ là tin đồn.

Một câu chuyện thương tâm xảy ra liên quan đến việc một trẻ sơ sinh đã chết vì chích lầm thuốc cò tử cung. Thưa quý vị, ba đứa trẻ sơ sinh đã bị thiệt mạng ngay sau khi chích ngừa viêm gan B ở bệnh viện huyện Hướng Hóa hồi tháng 7 vừa qua, có thể do chích nhầm một loại thuốc khác. Theo nguồn tin riêng của báo Lao Động hôm thứ Sáu thì cơ quan chức năng đã đưa ra kết luận ban đầu về nguyên nhân tử vong của ba trẻ sơ sinh sau khi tiêm vaccine viêm gan B vào ngày 20 tháng 7, 2013 tại Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa, Quảng Trị. Nguồn tin này rằng thời điểm tiêm chủng bệnh viện mất điện, cho nên nhân viên tiêm chủng đã dùng điện thoại soi để mà tìm vaccine. Và do ở đây vaccine được bảo quản chung với thuốc gây co tử cung oxytocin, cho nên thay vì lấy cái thuốc vaccine viêm gan B, thì họ đã lấy nhầm thuốc gây co tử cung.

Và đó là lý do mà cả ba ca tử vong đều giống nhau. Điều này được làm rõ khi cơ quan chức năng lấy thuốc còn lại trong xi lanh đã tiêm cho các cháu và kiểm tra. Sai phạm thứ hai là khi tiêm chủng cho trẻ sơ sinh thì nhân viên y tế đã không đưa vào phòng tiêm cho trẻ mà vẫn để ở phòng tiêm cho người lớn, nguồn tin nói trên. Khoảng 8 giờ sáng ngày 20 tháng 7 năm 2013, ba trẻ sơ sinh ra đời ngày hôm trước hoặc đêm trước đó đã được cán bộ huyện, đã được cán bộ chuyên môn chích ngừa viêm gan B ngay tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa. Và sau khi được chích ngừa khoảng nửa giờ thì tất cả đều có triệu chứng tím tái, khó thở. Cả ba được chuyển nhanh đến phòng hồi sức cấp cứu nhưng mà đều chết sau đó, mặc dù các bác sĩ đã cố gắng. Tin tức hồi đó cho biết là bác sĩ Nguyễn Văn Thiện, phó giám đốc Bệnh viện Hướng Hóa, cả quyết là ba liều thuốc ngừa viêm gan B đều thuộc lô được Bệnh viện Đa khoa huyện tiếp nhận ngày 18 tháng 7 năm 2013. Lô thuốc được sản xuất vào tháng 9 năm 2012 và hạn sử dụng hiệu quả còn đến 2015. Không những vậy, bác sĩ Thiện còn xác định trình độ khả năng của các y tá chích ngừa là quá tốt vì y tá có tay nghề hơn 20 năm. Vâng thưa quý vị, trưởng phòng y tế huyện Võ Quy Nhơn cũng cả quyết là quy trình bảo quản vaccine viêm gan B tại Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa cũng không có phát hiện sai sót nào. Ngay chiều ngày 20 tháng 7 thì cơ quan chức năng đã niêm phong toàn bộ lô thuốc ngừa viêm gan B đó. Theo tờ Tuổi Trẻ, đại diện các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Trị và Bộ Y tế đến ghi nhận, xem xét nhưng mà không làm rõ được nguyên nhân dẫn đến việc bà trẻ sơ sinh thiệt mạng. Ngay sau vụ việc xảy ra thì bác sĩ chịu trách nhiệm chính là bà Lê Thị Kim Phượng và nữ hộ sinh Nguyễn Thị Hải Thuận trực tiếp chích cho cả bà trẻ đã bị tạm đình chỉ công tác. Tuy công an đã mở cuộc điều tra và khởi tố vụ án nhưng chưa có kết luận cuối cùng, cho nên chưa có khởi tố bị can, tức là người có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về cái chết của các trẻ sơ sinh. Trong khi báo Lao Động dựa vào nguồn tin riêng tiết lộ như trên, thì báo Tuổi Trẻ thuật lời ông Lê Công Dung, tướng giám đốc công an Quảng Trị lại nói rằng hiện nay vẫn đang điều tra vụ việc, chưa hề có kết luận cuối cùng về nguyên nhân gây tử vong cho ba trẻ sơ sinh sau khi tiêm vaccine ở Hướng Hóa. Nếu đúng như báo Lao Động đưa tin, sẽ là một cú sốc mạnh không riêng gì với cha mẹ các trẻ xấu số mà cho toàn xã hội Việt Nam vào lúc đang có rất nhiều phẫn nộ về y đức của ngành y tế trên đất nước này. Trước ba trẻ sơ sinh thiệt mạng ở Quảng Trị, đã có nhiều trẻ em tại Việt Nam chết vì chích ngừa nhiều loại thuốc khác nhau, đặc biệt là loại thuốc ngừa 5 trong 1 là Quinvasem, ngừa các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và HIV. Cho tới nay thì Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam chỉ biết là những cái chết đó là những cái chết lạ, vì không biết nguyên nhân đích xác là gì. Người ta chỉ phỏng đoán là do sốc phản vệ hay là trùng hợp ngẫu nhiên.

Vâng, thưa quý vị, và sau cùng là những câu chuyện mà về cái việc mà hiếp dâm ở tại Việt Nam tăng nhanh. Không phải ngẫu nhiên mà số vụ hiếp dâm ở Hà Nội, Việt Nam trong 3 tháng qua tăng 125% so với cùng giai đoạn của năm 2012. Thực tế cho thấy trung bình vài ngày thì lại xảy ra một vụ hiếp dâm trong phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam. Liên tiếp trong 2 tuần lễ đầu tháng 10 2013, một loạt vụ hiếp dâm xảy ra bất kể địa phương và kẻ hung ác đội lốt yêu râu xanh, bất kể tuổi tác của đối tượng mà họ ra tay. Vụ mới nhất xảy ra tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre ngày 20 tháng 10 vừa qua. Nạn nhân là một cụ bà 71 tuổi tên Nguyễn Thị Lợi, cư dân xã Châu Hưng, huyện Bình Đại. Bà Lợi đã bị một người đàn ông ngụ cùng xóm tên Lê Văn Sang, 57 tuổi,

đột nhập vào nhà khoảng 10 giờ đêm, siết cổ đến chết bằng một sợi dây vải. Sau đó thì ông Sang còn hiếp dâm nạn nhân rồi mới bỏ trốn. Và ông Sang đã nhận tội bị công an tỉnh Bến Tre khởi tố sáng ngày 23 tháng 10. Cũng vào đêm nói trên thì một phụ nữ đi nhờ xe gắn máy của một thanh niên về phòng trọ ở thị trấn Bắc Ninh thì bị ông này cưỡng hiếp, cướp luôn cái ba lô đeo bên mình. Nạn nhân tên là Nguyễn Thị Hắc, cư dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, mặc dù đã nghi ngờ, cố gắng tránh né nhưng mà vẫn không thoát khỏi tay tên yêu râu xanh, thưa quý vị. Bà Hắc kể rằng vừa xuống một chiếc xe đò khoảng 10 giờ đêm định đi bộ về phòng trọ. Bà bị ông Kiều Văn Uyên, 25 tuổi, ngụ tại thành phố Bắc Ninh, gạ gẫm bảo là lên xe gắn máy để ông đưa về nhà giùm. Báo Công an Việt Nam cho biết dọc đường đi, thấy ông Uyên ló mòi dê. Bà Hắc liền chỉ đường đến nhà trọ của hai người bạn. Nhưng mà rủi ro thay, bạn của bà đều đi vắng. Thân gái một mình giữa khu nhà trọ trống trải, vắng lặng lại càng tạo điều kiện để mà ông Uyên hành động hiếp dâm cướp của. Trước đó đêm 16 tháng 10, một nhóm thanh niên do Ngô Văn Quốc, 20 tuổi, ngụ tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, cầm đầu đã đánh nhau với một nhóm thanh niên khác tại địa phương. Sau màn ẩu đả thì Quốc và một đồng phạm bắt cóc một cô gái tên Nguyễn Thị Thảo N, 20 tuổi, cư dân của huyện Trà Ôn, đưa ra đồng vắng thay phiên nhau hãm hiếp. Theo báo Dân Việt, đến sáng hôm sau thì nạn nhân tố cáo sự việc, Quốc bị bắt để điều tra. Vụ xảy ra trước đó nữa vào đêm 6 tháng 10 mà nạn nhân là Nguyễn Thị HC, 21 tuổi, quê quán ở Ninh Thuận, sinh viên một trường đại học ở Sài Gòn, đang ngụ tại quận 9. Cô này đã cùng hai thanh niên quen biết tên Sang và Khanh rủ nhau đi nhậu và hát karaoke. Thấy cô này say trên đường về, Sang và Khanh đã đẩy cô vào ống cống bên đường vắng vẻ để hiếp dâm. Bị tố và bị bắt, Sang nhận tội, còn Khanh thì đang bị truy nã. Phúc trình của công an nói rằng số vụ hiếp dâm xảy ra tại Hà Nội trong 3 tháng qua tăng 125% so với cùng giai đoạn của năm rồi, khiến cho dư luận hoang mang lo sợ. Số vụ phạm pháp xảy ra tại Hà Nội từ tháng 6 đến tháng 9 2013 lên đến 1.450 vụ, tăng 10% so với 3 tháng của đệ tam cá nguyệt của năm 2012. Dư luận cho rằng nếu mà không kịp thời ngăn chặn, để nạn hiếp dâm tăng vọt và diễn ra thường xuyên, Việt Nam có thể trở thành vùng đất nguy hiểm đối với nữ giới, không thua Ấn Độ bởi nạn hiếp dâm, giết người, cướp của, nhắm vào giới phụ nữ.

Phần quý thính giả vừa nghe tiết mục Những câu chuyện Việt Nam do Phương Dung thực hiện. Phương Dung xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả và xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật nhiều niềm vui, thật an lành và hạnh phúc. Phương Dung xin mến chào tạm biệt.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thúy Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thúy Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày cuối tuần thứ sáu mùng 8. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thúy Dân từ Santa Clara.
0: Thưa quý vị, như thường lệ anh em chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể đóng góp vào tiết mục này, tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm hay những ý kiến hoặc những câu hỏi của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo, tìm hiểu và nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, xin mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hôm qua thứ năm mùng 7, Mỹ và Iran lại tấn công nhau. Tổng thống Trump xem đó là chuyện nhỏ, không làm hư hại nền rừng bắn. Và rồi tình trạng lại vãn hồi như bình thường. Quan sát viên quốc tế có cái nhìn khác hẳn, lần này va chạm quân sự lớn nhất trong một tháng rừng bắn. Nhưng Mỹ thì không chủ trương leo thang thêm, và Iran thì cho rằng thôi cũng đã qua rồi, mọi thứ phải trở lại bình thường. Iran lên tiếng rằng Mỹ đã nhắm vào hai tàu và hai tàu này đã đi ngang cổ cò eo biển Hormuz và gây rối với thẩm quyền của Iran. Mỹ lên tiếng Mỹ chỉ có phản hồi Iran đã tấn công họ mà thôi. Vụ va chạm quân sự vào ngày 7 hôm qua xảy ra trong lúc Washington mong đợi Iran trả lời Mỹ về việc Mỹ đề nghị, mà Mỹ cho rằng có thể dẫn tới vĩnh viễn chiến tranh chấm dứt. Iran tố cáo Mỹ vi phạm dừng bắn khi quân đội Mỹ dí một chiếc tàu dầu khổng lồ và một tàu hàng khác của Iran ra vào cảng Qusum gần duyên hải Bandar Kandamir. Có nghĩa là Iran chỉ phản ứng khi họ bị tấn công. Ở phía đông eo biển Hormuz, miền nam cảng Chanata, hai bên đều lên tiếng họ đã gây thiệt hại cho nhau một cách đáng kể. Trên mạng chân lý, Tổng thống Trump lên tiếng rằng chiến hạm của Iran bị thiệt hại nặng nề và một số khinh thốc đỉnh đã bị đánh chìm. Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ tại Trung Đông, thì Iran dùng hỏa tiễn, phi cơ không người lái và khinh tốc đỉnh trong cuộc quậy rối này, nhắm vào ba chiến hạm diệt lôi của Mỹ. Và các chiến hạm này đã phản ứng rất hiệu nghiệm, vô hiệu hóa, tấn công và tiêu trừ lực lượng tấn kích. Lực lượng Trung ương Mỹ ở Trung Đông không nâng cao áp suất đáp trả, mà chỉ cho rằng họ làm việc này là bảo toàn lực lượng mà thôi. Iran loan vài giờ đồng hồ trên truyền hình của họ về nội vụ rồi tuyên bố chấm dứt và vãn hồi. Đây không phải là lần đầu tiên giao tranh cái kiểu này xảy ra trong lúc dừng bắn. Đầu tuần vừa qua, quân đội Mỹ đã triệt hạ 7 tiểu đỉnh khinh tốc, một số hỏa tiễn hành trình và phi cơ không người lái quậy phá, mà không đi đến một trạng thái nguy kịch nào. Rồi Mỹ trông chờ bút ký của Iran qua 2-3 ngày mà đồ án tự do Project Freedom đã tạm dừng để mong đợi. Cho đến hôm nay là tới ngày thứ 3, mong đợi vẫn chưa tới, thì va chạm quân sự nho nhỏ lại xảy ra. Mỹ vẫn hiền hòa chờ đợi thêm, xem Iran trả lời ra sao về phản hồi của Mỹ liên quan đến 14 điểm mà Iran đưa ra vào tuần trước. Dẫu là một giác thư đòi hỏi 30 ngày dừng bắn, gác lại các vấn đề lớn sẽ tính sau, hay là gì đi nữa, thì Mỹ vẫn kiên quyết mong chờ. Iran đến nay vào ngày thứ 3 của chiến dịch tạm dừng Project Freedom vẫn chưa chính thức trả lời gì cả. Hôm qua và hôm nay, quân đội Do Thái đã dừng tay tấn công Lebanon để làm vừa lòng Mỹ và làm vừa lòng Iran. Được biết, 3 khu trục hạm diệt lôi mà Mỹ bị tấn công ngày hôm qua gồm có khu trục hạm diệt lôi USS Truxton số 103, khu trục hạm diệt lôi Rafael Peralta số 115 và khu trục hạm diệt lôi USS Mason số 87. Cả 3 chuyến hạm đã đồng loạt một lúc giải quyết các hỏa tiễn hướng về họ và đồng thời đánh chìm các tiểu đỉnh gần họ ở trong vùng. Đại tướng Chủ tịch Ủy ban Tham mưu Hỗn hợp Liên quân Dan Kane lên tiếng rằng những va chạm nhỏ như thế này không vượt quá cái tiêu chuẩn để quân đội Mỹ phải phản ứng dữ dội, gây rung chuyển đến tiến trình dừng bắn, dù dừng bắn đã có hơn một tháng này, nhưng đã 2 lần nó trở nên mong manh, nhưng vẫn không đến nỗi đáng kể lớn lao nào có thể gây nguy hại cho tiến trình đang đàm phán. Tối thứ Năm hôm qua mùng 7 và sáng sớm hôm nay mùng 8 thứ 6, giao tranh lại xảy ra tại eo biển Hormuz khi một tàu hàng của Iran bị tấn công, khiến cho 10 thủy thủ bị thương và 5 thủy thủ bị mất tích. Ông Mohammad Ramada, phát ngôn viên của quản lý Hormuz Khan, loan báo rằng trong cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào eo biển Hormuz của vịnh Mahara, một tàu hàng của Iran đã bị bắn, 10 người bị thương và 5 người mất tích. Bộ chỉ huy trung ương của Mỹ cho biết trên 70 tàu dầu và tàu hàng của Iran đã bị ngăn cản, không cho vào các cảng của họ. Tổng lượng chuyên chở này lên tới 166 triệu thùng dầu, với giá trị là 13 tỷ đô la. Cứ mỗi lần tàu Iran bị tấn công, lại y như sau đó hải quân Mỹ bị quậy phá. Đến 3 ngày sau khi chiến dịch Project Freedom tạm đình chỉ, Iran vẫn chưa đi đến một bút ký thỏa thuận nào cả. Tổng thống Trump vẫn tiếp tục kiên trì, tin tưởng là cuối tuần này Iran sẽ đi đến một quyết định đáp trả yêu cầu của ông. Trong khi đó, Ngoại trưởng Marco Rubio lên tiếng ông đang chờ đề nghị đáp trả của Iran vào hôm nay, thứ Sáu mùng 8 tháng 5. Ngày hôm qua, tối cao Pháp viện tiểu bang Virginia lên tiếng bác bỏ một nghị quyết vào tháng trước Đảng Dân Chủ đã vẽ lại bản đồ cử tri có lợi cho mình với thế lợi là 10-1. Vì cái nghị quyết này nó vi hiến. Như vậy, tháng trước, tiểu bang Virginia đã hoán chuyển bản đồ 6 năm có lợi cho họ trở thành 11. Có lợi hơn nữa cho họ. Bây giờ chuyện này không còn. Chuyện khác không còn nữa là tiểu bang Louisiana, qua phán quyết của tối cao pháp viện liên bang, vấn đề đó là bản đồ dựa trên màu sắc chủng tộc đã bị thất bại. Ngày hôm qua, tiểu bang Tennessee đã chấp nhận bản đồ thuận hạp cho họ thuộc cánh Cộng Hòa. Như vậy, với bút ký của thống đốc Florida, với sự đảo ngược của tố cáo pháp viện liên bang tại Virginia, với phán quyết của tố cáo pháp viện liên bang ở Louisiana và với quyết định mới nhất ở Tennessee, bốn tiểu bang này đã đem lại lợi nhuận rất nhiều cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ mùng 3 tháng 11 cho cánh đảng Cộng Hòa. Trước đây mấy tháng không ai nghĩ đến những chuyện như thế này nó có thể đem lại những lợi thế rất cao, gìn giữ thế đa số hạ viện liên bang dành cho đảng Cộng Hòa. Bây giờ người ta mới biết tại sao đảng Cộng Hòa không làm như những chuyện họ làm, giống như hai năm 24. Bởi vì những quyết định có tính cách tiểu bang vẽ lại bản đồ đã liên tiếp và giờ phút chót đem lại những thế thuận lợi cho họ. Nếu tính đến ngày hôm nay, sau 11 tiểu bang có những chuyện vận chuyển để vẽ lại bản đồ đó, thì đảng Cộng Hòa vẫn có thể gác đảng Dân Chủ 8 ghế. Điều đó có nghĩa là không có nguy cơ nào cái thế đa số mong manh hiện nay của họ bị đe dọa. Đó là 5 vấn đề cập nhật hôm nay, chương trình cuối tuần thứ 6 mùng 8. Kính cảm ơn hai anh và các thính giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Một số những cái diễn biến nóng vừa xảy ra mà chúng tôi vừa gửi đến quý vị, đặc biệt là ai cũng chăm chú theo dõi về cái tình hình chiến sự tại ở tại Iran. Nhưng mà cái điều mà anh Dân vừa trình bày nó liên quan đến việc phán quyết của tối cao pháp viện Virginia về cái chuyện mà vẽ lại bản đồ đó. Điều này cho thấy điều gì? Cho thấy rằng có phải chăng California, nếu mà tối cao pháp viện của California mà cũng có thể nhìn được cái vấn đề như vậy, hoặc là tòa của California căn cứ theo cái thông lệ này, thì xem ra cái việc thay đổi cái sắc lệnh 50, không phải là cái sắc lệnh, xin lỗi quý vị, cái dự thảo 50 của Gavin Newsom đưa ra mà đã được bỏ phiếu, nó có thể nó sẽ thay đổi được. Bởi vì ở Virginia thì cái chuyện mà vẽ lại bản đồ mới này đã được cử tri của Virginia đồng ý trong cái cuộc bầu cử. Nhưng mà bây giờ tối cao pháp viện lại phán quyết ngược lại, thì California bây giờ vẫn chưa có cái vấn đề, cái ý kiến của người dân đó đã được chấp thuận hay không. Họ bỏ phiếu và họ đồng ý cái này, nhưng mà tối cao pháp viện hoặc là tòa ở California vẫn có thể lật ngược lại giống như trường hợp ở Virginia. Thì thưa anh Đồng Nghĩa, theo cái nhìn của anh đó, thì liệu California có sẽ thành công được trong cái việc vẽ lại bản đồ theo ý của Gavin Newsom hay không, thưa anh Đồng Nghĩa?
1: Thành công hay không mình chưa biết. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là chúng ta cũng phải để ý là cái vấn đề cái thủ tục mà bỏ phiếu bây giờ, mà để làm sao xác nhận được chính danh là cái người cầm cái lá phiếu đó, hoặc là cái người ghi danh bỏ phiếu đó là công dân Mỹ hợp pháp 18 tuổi, trên 18 tuổi. Cái điều kiện này đó là chúng ta hôm nay cũng có nhắc đi nhắc lại về cái vấn đề vẽ lại bản đồ. Và trong cái phần gọi là tin nhắn cho ngày hôm nay về những cập nhật ở các tiểu bang, ví dụ như là Florida, Virginia, Tennessee, Louisiana, thì cái vấn đề mà tôi có phát hiện đó là cái quyết định cuối cùng để coi nó có là hợp hiến hợp pháp hay không. Thì ở tại tiểu bang California này, vấn đề là mà cái gọi là cái trưng cầu ý kiến của cái đề luật đề nghị 50 thì hiện nay thì vẫn chưa có cái xúc tiến nó như thế nào hết. Nhưng mà cái thủ tục mà đi bỏ cho cái để chọn vào ngày 30 tháng 11 thì chưa đến, nhưng mà chỉ có cái cuộc bầu cử để tìm những cái nhân sự hoặc là những ứng viên để chạy đua vào cái cuộc bầu phiếu vào ngày 30 tháng 11, mà ngày 2 tháng 6 là cái ngày quyết định. Và cái thủ tục mà bỏ phiếu ở tiểu bang California thì cũng không bỏ phiếu bằng thơ và không cần phải hỏi ID. Đây là cái việc làm mà tôi nghĩ rằng nó hai cái vấn đề nó tách bạch ra. Một là cái vấn đề vẽ lại bản đồ nó có hợp pháp hay không, và nó có màu sắc gọi là da màu hay là chủng tộc hay không. Đây là một cái vấn đề lớn để cho người ta thấy nếu như là cái chuyện này mà được đề trình lên cho cái vấn đề mà tối cao pháp viện, thì tôi nghĩ rằng cái việc này nó sẽ không thành công. Tức là cái vấn đề mà đề nghị về cái dự thảo về cuộc tinh thần quân lý vào cái đề thứ 50 nó sẽ không có tác dụng khi mà tối cao pháp viện quyết định giống như là một số các tiểu bang khác. Đó là cái vấn đề. Nhưng mà vấn đề ngày hôm nay, nếu như là các phe của dân chủ mà phe nào đi để dùng cái cách thức mà gọi là bỏ phiếu mà bằng thơ ngày đang tiến hành mà không có cái gì thay đổi, và những cái lá phiếu đó khó mà có thể bảo đảm được là cái người chính danh hay là nó thực tế nó như thế nào thì ai cũng nghi ngờ. Do đó thì tôi nghĩ rằng nó sẽ có một số các biến chuyển mà những nhà mà gọi là chiến lược của hai chính đảng lớn Cộng hòa Dân chủ đều suy nghĩ tới vấn đề này. Hiện nay đó thì người ta chỉ nói những cái vấn đề chung chung của những người mà dân cử để làm sao đạt được cái phiếu gọi là tín nhiệm của phe của làm danh của đảng phái của mình, là cái vấn đề phe của độc lập mà 20% đó mà anh Hoàng Thế Dân đã có đề cập tới vẫn chưa có đà động tới. Thì ba cái vấn đề mà cũng xin lặp lại, đó là cái cuộc bầu cử mà không cần hỏi ID và chính danh đó nó có được gọi là có tác dụng được hay không. Rồi cái vấn đề mà tiến trình này thì người ta dùng những cái phương tiện về truyền thông để quảng bá về cái đường lối ra trình cử của những ứng cử viên. Thì rồi cái người mà ở quan sát bên ngoài im lặng, rồi im sát bên ngoài dầu rằng nằm cầm cái lá phiếu của dân chủ cộng hòa thì vẫn như gần như cục giữ cái làn danh chính đảng của mình. Đó là vấn đề. Cho đến chúng tôi nghĩ rằng chuyện này đó ở những cái tiểu bang mà nó có cuộc tranh chấp thì ta là thấy qua cái tố cáo pháp viện ngày hôm nay mà anh Hoàng Thế Dân có đề cập tới, thì nó lại mang lại cái lý lẽ chính thống mà tố cáo pháp viện đã diện dẫn cái đó không thể nào thay đổi được. Đó là vấn đề. Còn ở tiểu bang California này chưa có cái cuộc kiện tụng nào để mà nói tới cái vấn đề về tố cáo pháp viện hết, thì ta phải chờ xem coi cái diễn biến ra làm sao. Đó là ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận một câu hỏi của một vị thính giả từ San Diego. Xin quý anh cho biết về việc Tòa Thương mại Quốc tế nói rằng ông Trump đánh thuế 10% với các nước trên thế giới là bất hợp pháp. Chuyện này ra sao? 10% là như thế nào? Chả lẽ không đóng đồng thuế nào mới là hợp pháp hay sao? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trân.
2: Vâng, chuyện này có thật và chuyện này đã nói lại một lần nữa cho biết được rằng các quan tòa và các pháp đình có tính cách chính trị hóa những chính sách của ông Trump, đó họ tiếp tục làm những chuyện họ phải làm. Vâng, con số 10% thuế quan mà Tổng thống Trump dự trù sẽ đặt để lên các hàng hóa đi vào thị trường Mỹ đến từ Liên Âu đó, theo tòa Trade Court, tức là tòa về mậu dịch, tòa về giao thương đó, thì chuyện đó không hợp lý. Vâng, mấy quan tòa, mấy pháp đình này tha hồ họ đưa ra những quan điểm của họ. Nhưng mà quan điểm đó không có đồng nghĩa với cái quyết định mà cái hành pháp của Tổng thống Trump sẽ phải thi hành. Và luật sư của Tổng thống Trump đã chống lại cái ý định này. Cái phán quyết này nó là bước đường đầu tiên của Tổng thống Trump dàn mặt cộng đồng Liên Hợp Âu Châu. Ông nói rằng đến ngày quốc khánh năm thứ 250 của Hoa Kỳ đó, mà Liên Âu không giải quyết được những cái nhùng nhằng liên quan đến thuế quan ứ động trong vòng 10 tháng vừa qua đó, thì ông sẽ gia tăng thêm, sẽ bồi đắp thêm số thuế quan bách phần khác và sẽ làm cho Liên Âu điên đảo về một số mặt hàng họ không thể nào chịu nổi là Mỹ tăng thuế. Vâng, đó là những chuyện nghe ra nó hết chuyến tài, rồi nó sẽ qua.
0: Thưa dân, khi mà nói tới cái con số 10% này đó, có nghĩa là nó tính từ cái con số căn bản 10% căn bản rồi thêm 10% nữa, hay là như vị thính giả nói rằng nếu mà không đánh 10% chả lẽ không đóng đồng thuế nào, thế nhập cản vào sao?
2: Vâng, đó là một lý luận hết sức là hay. Kể từ khi mà tố cáo Phó viện Liên bang làm khó Tổng thống Trump đó, thì ông không còn con số căn bản nào tối thiểu để bùi dập thế giới bên ngoài nữa. Ông phải bắt đầu lại từ đầu. Thành thử ra 10% này là bắt đầu lại từ đầu. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Không biết rằng quả thật là mấy ông tòa trong cái thời gian này mấy ông cũng rảnh thiệt. Mấy ông tuyên bố cứ lung tung, không biết là nó phải có một cái sự lobby từ một cái thế lực nào đó hay một người nào đó. Chứ nếu mà tự dưng mà mấy ông lôi mấy cái chuyện này ra đó, thì xem ra nó cũng là một cái chuyện lạ. Có nghĩa rằng phải có người thưa kiện, phải có người khiếu nại như thế nào, rồi phải có một cái phiên tòa xử chứ. Đâu có thể nào mà tuyên bố đơn phương một cách lạ lùng như vậy. Muốn kết luận một người làm sai hay một người có tội đó, thì phải có một cái phiên tòa được mở ra. Đó là cái điều mà bên phía trong đó ông Trump đã từng nói mà. Ngay thí dụ chẳng hạn như cái trường hợp của những di dân bất hợp pháp, những kẻ đầu trộm đuôi cướp đó, cũng được họ nói rằng tuy rằng đây là những kẻ xấu nhưng mà phải có tòa phán quyết thì họ mới trở thành tội nhân và có tội. Thì chả biết họ nghĩ sao mà họ lại phát biểu như vậy. Rồi bây giờ đó, cái trường hợp này, những cái trường hợp đơn phương, đã có ai mở ra cái phiên tòa để rồi tuyên bố cái chuyện này là sai chưa? Đã có bị cáo, đã có nguyên đơn hay không mà tại sao lại đơn phương tuyên bố một cách lạ lùng như vậy, chiếu theo luật này, chiếu theo luật kia? Và điều này nó là cái phán quyết một chiều, nó không cho người ta có cái cơ hội giải thích hoặc là biện luận trở lại về cái việc mà người ta làm. Vâng, hiện giờ đó, cái cuộc chiến tại Iran, có người cho rằng ông Trump đã quá nhân nhượng đối với Iran. Người ta nói rằng y như rằng Iran chúng nó trở mặt và cái cuộc chiến lại tiếp tục kéo dài và nó trở lại cái nguyên trạng cũ, tức là hai bên vẫn ghìm nhau và rồi tấn công nhau một dập, rồi lại bắt đầu ở vào cái thế ghìm nhau. Như vậy thì nó tiến triển ở chỗ nào và nó khá hơn ở chỗ nào? Những cái mà gọi là đàm phán qua cái cuộc vận động của một cái nước thứ ba đó, xem ra nó vẫn chưa đi đến cái kết quả như người ta mong muốn. Cho nên có người nói rằng ông Trump, ông ấy xem ra không biết là ông ấy tính như thế nào, mà ông ấy nhân nhượng với Iran nhiều quá. Cuối cùng nữa thì cái kết quả nó sẽ ra sao? Hiện giờ đã hai bên mạnh bên nào thì bên đó phong tỏa. Hoa Kỳ thì phong tỏa ngoại vịnh, Iran thì phong tỏa nội vịnh, chỉ khổ cho mấy cái anh chở dầu. Mấy cái tàu chở dầu thì đi ở ngoài kia đó, nếu mà tàu chở dầu của Iran gặp Hoa Kỳ đó là biết tay nhau ngay. Những cái tàu của những nước khác mà lọt vào vùng nội vịnh gặp Iran thì cũng sẽ khốn khổ. Cho nên không biết là tình trạng nó sẽ kéo dài cho đến khi nào. Và ông Trump cũng như bộ tham mưu của ông, đặc biệt là lực lượng quân sự của Hoa Kỳ ở tại vùng Trung Đông sẽ giải quyết ra sao? Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng đã trong cái thời gian sắp tới đó, theo cái dự trù là ông Trump nói rằng chiến tranh sẽ chấm dứt sớm, liệu cái điều này nó sẽ xảy ra như ông tuyên bố hay không? Bởi vì cái thời gian bây giờ coi vậy mà nó qua rất là mau. Mới đây quay qua quay lại đã trên 2 tháng rồi. Thì nó sẽ còn kéo dài bao lâu nữa? Và cái cảnh mà phập phồng ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu về cái chuyện này nó sẽ còn kéo dài bao lâu? Thì cái nhìn của anh về cái chuyện mà bây giờ mạnh ai nấy phong tỏa đó, nó sẽ đưa cái thế cuộc về cuộc chiến ở Iran đi về đâu thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Qua cái vấn đề mà gọi là dẫn nhập cũng như là cập nhật những cái tin tức về vấn đề thời sự mà cái dân có trình bày, thì thấy là cái vấn đề Iran cũng dồn nhiều cái nỗ lực để mà tấn công bằng do không người lái hoặc hỏa tiễn vào những cái chiến hạm của Hoa Kỳ, tức là 3 chiến hạm gọi là nằm ở trong khu vực này. Đồng thời nữa là Hoa Kỳ cũng đã tiêu diệt những cái gọi là khinh tốc vĩnh nhẹ để mà tấn công cũng như là phi cơ không người lái hiện nay hỏa tiễn để phá hủy và chặn đứng. Thì vấn đề này đó là chúng ta thấy được là hai bên đều có cái những cái cuộc thăm dò để xem cái phản ứng lại nó như thế nào. Đó là vấn đề. Thì Iran cũng tấn công vào một cái quốc gia của UAE, tức là Ả Rập, khi mà sau khi tàu chiến của Hoa Kỳ có cái vấn đề đối đầu với Iran. Rồi cái vấn đề mà ta cũng thấy được rằng cái sự gọi là vấn đề ngoại giao, để rồi chúng ta sẽ thẩm định và tính đoán nó ra làm sao. Tức là Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, ông Rubio, nói rằng Hoa Kỳ dự kiến là Iran cũng sẽ đã đưa ra phản hồi trong ngày hôm nay, tức là ngày hôm nay, tức là ngày 8/5. Thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng cho biết là Hoa Kỳ đúng dự kiến sẽ đưa ra một phản hồi trong ngày thứ 6 với cái đề nghị của Hoa Kỳ là chấm dứt cuộc chiến. Ông Phương bày tỏ cái sự gọi là hy vọng về cái sự trả lời và mở đường cho một cái tiến trình đàm phán nghiêm túc giữa hai bên. Tuy nhiên Ngoại trưởng Mỹ cũng phải khẳng định rằng cái làn ranh đỏ của Hoa Kỳ đúng đưa ra chỉ cần đe dọa người Mỹ, Iran sẽ bị tấn công. Thì nếu như đây là cái vấn đề nói rằng Hoa Kỳ cũng tôn trọng và không có muốn gọi là tạo ra những cái khó khăn này, nhưng mà nếu như là một thí dụ như nếu là một cái chiến hạm của Hoa Kỳ mà bị lọt lưới và bị tấn công từ một quả tiễn hay là bằng khinh tốc vĩnh nào đó làm tổn hại cho cái chiến hạm gọi là của Hoa Kỳ nằm ở trong vùng biển của Iran hay là vùng biển Hoc Mon để mà thi hành cái công tác về cái vấn đề hải hành cũng như là kiểm soát về vấn đề tàu hiểm ở đây, thì lúc đó đó là Hoa Kỳ sẽ phản ứng như thế nào? Và phản ứng như thế nào đừng hỏi với tổng thống hay là bộ chiến tranh hay là cái bộ ngoại giao hay là các lực lượng của hải quân ở đây, mà chính cái người dân Hoa Kỳ sẽ trả lời như thế nào. Tất nhiên là tổng thống Trump nói rằng chúng tôi nghĩa là kiểm soát nhưng mà không có sổ hung hăng thì cũng không có dùng quân sự để tấn công trả đũa. Nhưng mà trong trường hợp này, chính những cái người dân của Hoa Kỳ có chấp nhận được cho một cái chiến hạm của Hoa Kỳ bị tiêu diệt hay không? Đây, Rồi thêm nữa là cái sự tổn hại của những người lính trên đó, nó ảnh hưởng ra làm sao đối với tâm lý của người dân chúng Hoa Kỳ. Rồi thêm nữa là những làn danh chính đảng sẽ nghĩ như thế nào trong cái vấn đề mà chúng tôi không có muốn đánh và muốn nói với vấn đề đàm phán và muốn giữ Hoa Kỳ. Chứ Hoa Kỳ không phải là không có, có khả năng để tấn công vào những cái mục tiêu mà nó có thể sẽ làm tê liệt cho cái vấn đề Iran nó trầm trọng hơn. Đặc biệt đó là cái kho dầu hoặc là cái cảng dầu hay là những cái vấn đề mà gọi là công ích ở tại thành phố này. Đây là một cái chuyện mà chúng ta nghĩ xét rằng để xem rằng cái chuyện đó có thể xảy ra hay không. Ngoài ra thì cái áp lực này đó là có cái sự mà gọi gặp gỡ mà để bày tỏ một cái thiện chí và trực tiếp với một cái phái đoàn chính thức từ phía của Iran tới với Hoa Kỳ để từ đó đưa ra một số cái giải quyết mà 14 điểm của Iran cũng như là cái lập trường của Hoa Kỳ nó như thế nào để mà giúp thông thương về Ewing và Hoss, cũng như là cái thái độ những cái tàu chiến của các quốc gia đi vào đó có tuân thủ theo cái điều kiện của Hoa Kỳ, tức là những cái hàng hóa hay là những cái gì đó mà không còn cái chính yếu đến sự hỗ trợ trực tiếp về vấn đề quân sự cho Iran hay không. Đó là cái vấn đề. Ngoài ra thì cái vấn đề này đó là nó cũng dựa vào những cái tiến trình mà tôi nghĩ rằng ông Rubio cũng cho biết, cũng thấy được rằng Do Thái cũng tạm dừng không tấn công vào cái vấn đề Lebanon trong thời gian hội đoạn này. Do đó thì cái chuyện mà ông Rubio nói rằng cái kế hoạch mà chúng ta sẽ có những cái thông tin tốt cho gọi là thời gian ngắn trong thời gian này về những cái tiến trình mà có thể hòa đàm đối với Iran và những cái thiện chí này có thể đáp ứng được cái nhu cầu để không có làm tổn hại thêm. Thì thưa anh Nam Phong cũng như là của khán giả, tôi nghĩ rằng trong cái chiến dịch về quân sự cũng như là những kế hoạch thì người ta có những cái đòn ưu chiêu hoặc là có thể đánh như thế này để xem phản ứng của phía bên kia và để xem rằng những cái việc làm này nó có gây nguy hại hơn và nó nguy hại như thế nào. Nguy hại ở đây là cuộc chiến kéo dài, nhưng mà nó cũng có lợi về phía bên trong, về những cái thái độ để tìm ra cái lỗ hổng của kẻ đối phương và cái sự suy yếu đó. Càng như là eo biển Harpoon càng ngày càng bị gọi là cấm trận hay là bị kiểm soát, thì cái vấn đề tệ hại nó không phải về phía Hoa Kỳ nhiều, mà chính vì là của Iran và cả thế giới cũng ảnh hưởng theo. Đó là vấn đề. Nếu mà tất cả mọi thế giới cũng như là những quyền lợi của thế giới bên ngoài, đặc biệt đó là Trung Quốc và những quốc gia mà gọi là mua dầu lên tới gọi là 20% ở trong khu vực này, thì phải cùng hợp tác với những cái phái đoàn của cả đôi bên để mà giải quyết được vấn đề cụ thể nó tốt hơn, chứ không để kéo dài. Một phần quan trọng nữa đó là Hoa Kỳ cũng như là Tổng thống Hoa Kỳ không có muốn dính tới cái vấn đề mà gọi là cái quyền hạn về thành phố cơ quan hành pháp 60 ngày về vấn đề chiến tranh. Thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng nói rằng đã gọi là chỉ có 50 ngày mà đã là không còn có chiến tranh nữa, tức là Hoa Kỳ không có muốn mở rộng chiến tranh. Nhưng mà trong cái trường hợp đặc biệt, và tôi chỉ làm có bộ phận an ninh mà thôi, chứ không có tấn công vào cơ sở khác hoặc là những cái địa bàn hoặc là những căn cứ hay là những cái vấn đề mà gọi những trọng điểm của Iran. Mà Iran tấn công chúng ta thì chúng ta có chấp nhận được chuyện này hay không? Người dân Mỹ có chấp nhận được chuyện này hay không? Tức là chúng ta ngồi khoanh tay ngồi ngó để rồi người ta tấn công cho mình. Mà nếu như vậy thì cái vấn đề mà cái quyền hạn của Tổng thống về quyền hạn để mà gọi là tự vệ, để phản ứng trả lời, để bảo vệ cái sự an toàn cho các tàu chiến cũng như là tính mạng của các quân binh sĩ thì nó như thế nào? Liệu rằng Quốc hội có chấp nhận được cái chuyện này hay không, hay là Tổng thống nương theo cái vấn đề này? Chúng tôi nói là không tấn công về chính thức rồi, nhưng mà chúng tôi bị tấn công thì quý vị nghĩ sao, là cho phép chúng tôi phải làm hay không? Đó là cái vấn đề mà tôi suy nghĩ rằng nó vẫn chưa có một câu trả lời dứt khoát. Nhưng mà dù sao cái vấn đề mà gọi là thương lượng hai bên về vấn đề ngoại giao, về vấn đề mà gặp gỡ lại với nhau qua trung gian này kia, thì nó cũng có cái khuynh hướng mà tôi nghĩ rằng cái tiến trình để mà giảm bớt căng thẳng và là có hy vọng là nó có sẽ tạm ngưng bắn sau khi mà Hoa Kỳ, Trung Quốc và hai ngoại trưởng của Iran cũng như là của Trung Quốc gặp lại với nhau trước khi có chuyến đi của Hoa Kỳ, tổng thống Hoa Kỳ tới tới gọi là Bắc Kinh để gặp Tập Cận Bình. Thì đây là những cái diễn tiến mà nó có cái thời sự và chúng ta còn phỏng đoán để những cái bên trong đó như thế nào thì có hy vọng được hay không. Trả lời câu hỏi này nó không phải là dễ đâu, xin anh Phong. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái thế đánh cũng như là cái thế chiến lược của Hoa Kỳ nói là chúng tôi không có muốn đổ máu, tôi không muốn tội hại làm thiệt hại nhiều trong khu vực, nhưng mà chúng tôi phải bắt buộc phải làm để nhằm bảo vệ có cách sự an toàn lâu dài cho không phải cho nước Mỹ mà cho tất cả những quốc gia ở trong vùng Trung Đông và ngay cả sự an toàn của thế giới và trật tự thế giới sẽ được điều chỉnh trở lại. Đó là cái lý do chính mà tổng thống muốn nói. Còn như nếu trường hợp vì một sự cố ý nào, cái sự mà nhân nhượng của tôi thì tôi không có muốn đánh như này, nhưng mà khiêu khích để làm cho chúng tôi tổn hại thì chúng tôi bắt buộc phải có phản ứng. Đó là hai chiều của một cái sự lý luận, mà tôi nói đây cũng chỉ là lý luận, còn làm hay không đó thì chắc là tôi không biết, hoặc là đây là bí mật quốc gia. Đó là tôi trả lời cho tôi như vậy, tôi Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Có người đó thì người ta nói rằng ông Trump đang ở vào cái thế tiến không được mà lui không được, mặc dầu cái sự thật theo cái nhận định của chúng tôi đó, thì nó không có đến nỗi nào mà bi đát như vậy, nhưng mà quả thật nó cái sự dùng dằn của ông và cái mà người ta gọi là quá sức nương tay cho Iran để chúng nó càng lúc càng lấn tới đó, đã làm cho người ta thắc mắc khá nhiều về cái chiến lược và cái sách lược mà ông đang sử dụng nó sẽ kéo dài đến bao lâu. Thì thưa dân, không biết rằng anh có ý kiến gì về cái việc này hay không. Xem ra đó, cái sách lược và cái chiến lược mà ông Trump đang áp dụng ở vùng Trung Đông đối với Iran trong cái cuộc chiến này đó, nó có thật sự nó sẽ suôn sẻ hay không, hay là nó sẽ gặp cái khúc mắc gì trong cái thời gian sắp tới, thưa anh Dân?
2: Ai nói rằng nói chuyện với Iran là dễ? Ai nói rằng Iran đã không đủ khôn ngoan và láu cá trong cái việc thương thảo với Mỹ? Iran chọn ba cái yếu tố thuận lợi cho họ đó. Yếu tố thứ nhất đó, là không phải cả thế giới này đều đồng ý với ông Trump về mặt trận ông đánh Iran. Thứ hai đó, không phải rằng ông Trump dễ rút ra một cách vinh quang, danh dự hay là chiến thắng trong cái thế cờ này. Và thứ ba nữa là cho tới nay Iran không hề nói chuyện với Mỹ trực diện, mà toàn là nói chuyện qua trung gian. Và họ sẽ giữ ba cái đó, đó cho đến khi họ làm điên đảo ông Trump. Nhìn vào ba góc cạnh đó, đó, ông Trump khó mà thắng. Và đó là lý do tại sao ông đã uyển chuyển, ông đã chịu đựng. Ông đã chứng tỏ ông là ông thiện. Ông đã chứng tỏ ông là một sứ giả của hòa bình và thương thuyết. Và cái điều mà ông chứng tỏ rõ rệt nhất là với đại quân của ông có mặt ở Trung Đông mà sức mạnh chịu đựng trong một cuộc đụng độ quân sự có giới hạn đó, nó cao đến như vậy. Trong vòng 10 ngày qua, ba cái vụ đụng độ này nữa, Iran đó thì sập tiệm tiểu đỉnh tàu mũi, làm sao mà có thể đánh được khu trục hạm của Mỹ tối tân. Và khu trục hạm này ở trên không đó, nó ngăn ngừa được hỏa tiễn từ phi cơ không người lái. Ở dưới nước đó, nó tiêu diệt được mấy cái khinh tốc đỉnh, thì Iran lấy cái gì mà thắng? Nhưng mà Iran làm chuyện này không phải là để họ thắng, làm chuyện này là để quảng cáo với dân chúng trong nước mà họ đang bị bợm đó, là phe ta đã vẫn cầm cự được trước sức mạnh tối đa vũ bão của đế quốc Mỹ. Bằng cứ rằng dân chúng cứ gặp đất mà ăn như thế này để yểm trợ cho cuộc thánh chiến Hồi giáo chống Mỹ của nhà nước Iran. Trong vòng 10 ngày qua chưa bao giờ người ta thấy Tổng thống Mỹ kiên nhẫn đến như vậy. và ông đã giới hạn lại những cái loại phong ngôn có tính cách giật gân đó. Mặc dù tuần qua ông có nói nếu mà không đi đến một cái bút ký nào đó thì bom sẽ rơi, nhưng mà bom có rơi đó, thì nó cũng chỉ rơi giới hạn thôi, tại vì ông không thể nào tiếp tục cuộc chiến mà ông và Do Thái đã đeo đuổi vào cuối tháng 2. Cuộc chiến đã coi như xong rồi, chấm dứt rồi. Cái gọi là Operation Epic Fury đó, nó chấm dứt rồi. Ông trở lại, bây giờ là ông kẹt lắm, ông phải thông qua Quốc hội của Mỹ. Nhưng hai cái mà nó không chấm dứt đó, là phong tải ở bên Iran để triệt hạ sức mạnh tài chính về năng lượng của Iran, mà Iran đang chịu đựng không nổi nữa rồi. Chịu đựng không nổi đến nỗi mà họ phải làm càn, họ phải quậy phá, mặc dù quậy phá đó cũng như là gãi ghẻ, không có đem lại một cái chiến tích gì có tính cách bứt phá cả. Thành thử ra ông Trump đó, ông muốn cái chuyến đi của ông gặp Tập Cận Bình đó nó được gói ghém trong một cái thành tích. Thành tích đó là gì đi nữa thì Ngoại trưởng Marco Rubio hôm nay nói rằng ông đang mong chờ là phía Pakistan sẽ gửi một kết quả đến từ Iran. Kết quả đó ngày hôm qua và ngày hôm kia chúng tôi đã mô tả rồi. Nó chả phải là kết quả lớn, nó chỉ là một lời phúc đáp mà thôi. Cái kết quả lớn của ông Trump đó là Iran phải bãi bỏ cái hoài bão mơ mộng rằng họ có bom nguyên tử. Iran phải giải quyết thông thương hóa bình thường, không đánh thuế, không hành hạ tàu buôn quốc tế trên giải đất quốc tế đi ngang eo biển Hormuz. Và thứ ba đó là Iran phải chấm dứt những sự yểm trợ về quân sự quậy phá của các phiến quân như là Houthis ở Yemen, Hezbollah ở Lebanon, Hamas ở giải Gaza và vân vân. Những chuyện đó, nếu ngày hôm nay Ngoại trưởng Marco Rubio có nhận được một tin mừng gì về phía Iran đó, những chuyện đó không có nằm trong cái tờ giấy đó, cái giác thư đó, mà Iran chỉ có đòi hỏi rằng chúng tôi cần 30 ngày để dừng chiến. Trong 30 ngày đó chúng tôi nói chuyện tiếp về những chuyện mà Hoa Kỳ muốn nói. Thế thì trên 30 ngày dừng bắn vừa qua đó, Iran làm cái gì mà đòi hỏi thêm 30 ngày nữa? Cái dừng bắn đó nó vẫn còn mà. Đâu cần phải thêm một cái bút ký nữa thì nó mới được thành hình nữa đâu. Tức là ông Trump muốn cho Iran nhiều điều kiện để tử tế hơn, hòa hoãn hơn và tỉnh táo hơn. Iran bây giờ trong tình trạng là họ thua từ trái sang phải. Cho nên những cái chuyện mà quậy phá này đó là họ chỉ muốn gài bẫy ông Trump và các lực lượng hải quân. Lực lượng quân sự của Iran có là gì đi nữa cũng không có thể nào làm hại được các tàu chiến của Mỹ. Tại vì cái khả năng tự vệ của cái tàu chiến này đó là vô cùng hiệu nghiệm. Thành thử đã nghĩ rằng nếu ngày hôm nay tới bây giờ chỉ còn có mấy tiếng đồng hồ nữa mà không giao cho Pakistan một mảnh giấy có lợi, hoặc là gửi một cái thông điệp cho ông Trump rằng cái mảnh giấy này nó khá nhất trong bốn mảnh giấy và nó phải như vậy. Nếu nó tệ hơn thì Iran biết rằng ông Trump sẽ không làm gì. Nhưng mà cái áp lực của cuộc hội đàm vào ngày 15-16 tại Bắc Kinh với ông Tập Cận Bình ấy, nó trở nên rắc rối hơn. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Thật sự ra thì phải nói những cái cuộc hội đàm giữa Hoa Kỳ và Iran nó diễn ra tại Pakistan, nó làm cho người ta cảm thấy dở khóc dở cười, bởi vì hội đàm mà không có ngồi mặt đối mặt để nói chuyện, mà không thấy mặt nhau để hội đàm mà chỉ qua trung gian rồi chuyển qua

0: rằng là Pakistan họ sợ gì mà họ không sắp xếp một trong một cái phòng để rồi hai bên ngồi đối mặt với nhau để nói và Pakistan ngồi giữa để điều hợp. Chả lẽ là ngay tại đất nước Pakistan rồi những người đàm phán của đôi bên nhảy vào để mà đánh lộn với nhau sao? Nhưng mà không biết tại sao họ lại không sắp xếp một cái đó, bởi vì khi mà nói chuyện với đối phương để mà đàm phán, để mà thảo luận mặt đối mặt nó vẫn dễ hơn là qua cái kiểu mà gửi giấy qua gửi giấy lại hoặc là thông qua một cái người thông dịch vân vân. Bởi vì cái hệ thống bây giờ nó, cái hệ thống thông dịch nó quá tối tân rồi. Mỗi người đeo một cái tai nghe thì bên này nói tiếng Anh, bên kia nói tiếng Ả Rập, nói tiếng Iran, vẫn nghe, vẫn hiểu nhau. Nhưng mà không biết tại sao, chả lẽ họ sợ là hai bên lại nhảy vào đánh lộn với nhau. Chúng ta sẽ...
1: Thưa Nam Phong, cái vấn đề này đó là tôi cũng vừa đọc được một cái phần tin tức đó, nói rằng cái tổng thống Iran phát biểu ý kiến khi mà cái vị lãnh đạo Hồi giáo, gọi là thủ lãnh Hồi giáo kế nhiệm mà ông thủ lãnh trước đã bị giết chết đó, thì cũng vẫn chưa xuất hiện nhưng mà có liên lạc lại với nhau. Thì tổng thống này Iran gần như cũng chờ lại cái sự mà quyết định sau cùng của chị mà giáo chủ giáo quyền của Iran mới có thể làm được về những cái nội bộ. Đó là cái vấn đề mà tôi thấy được rằng tại sao không có phái đoàn nào gọi là chính thức mà chỉ qua trung gian của Pakistan mà thôi. Một phần quan trọng nữa là cái sự xuất hiện của cái vị giáo chủ sau khi mà có sự thay đổi đó, tính tới ngày hôm nay vẫn chưa có hiện diện. Thì tôi nghĩ rằng cái vấn đề này để xem phản ứng của Hoa Kỳ để biết được đích thực là cái vị giáo chủ này ở đâu, là gì. Nếu như là có sự xuất hiện của ông thì mà có cái sự gọi là hòa quẩn trên của Hoa Kỳ là không tấn công, nhưng mà cũng sẽ biết đích xác là hiện nay ông ở đâu đã có thể tiêu diệt những cái đại khác. Đó là cái sự suy nghĩ mà tôi nghĩ rằng tôi chỉ đề cập tới mà thôi. Còn do đó thì khi mà tiêu diệt cái người lãnh đạo mà hiện nay đó gần như hay rằng chỉ cần chờ và không có cái bản chính thức nào đó mà chỉ có phái đoàn gọi là qua cái trung gian đó mà thôi, mà không có vị trí. Thì tôi nghĩ rằng phía cái về cái người lãnh đạo về Hồi giáo giáo chủ ở tại đây cũng muốn biết được rằng cái sự an toàn của họ đến mức độ nào. Rồi cái nhân vật này dầu rằng không có lên tiếng và không xuất hiện trong suốt cái thời gian vừa qua trong cái cuộc chiến xảy ra, thì đây cũng là một cái chuyện mà chúng ta cũng nên để ý để xem cái những diễn biến đó có phải là cái sự an toàn của những cái lãnh đạo cao cấp được của Iran hay không. Rồi những cái quyết định mà tại sao cái vị tổng thống mà không cử phái đoàn trực tiếp để mà bàn cái này, thì cái vấn đề phe giáo quyền vẫn còn có cái sức mạnh ở tại đây, và cái sự lùng bùng giữa vai trò hành pháp của tổng thống của Iran cũng như vị giáo chủ này vẫn chưa có cái sự nối kết hoặc là có cái quyết định nào. Do đó thì chúng tôi thấy là bỏ lửng về cái vấn đề này, mặc dù là đòi hỏi của phía của Hoa Kỳ cũng như là cả thế giới được thông nhóm là phải có một cái sự gọi là nói chuyện trực tiếp để bàn thảo hơn là qua trung gian một con người khác, và để kéo dài thì nó lại bất lợi. Nhưng mà sự kéo dài bất lợi này cũng sẽ làm cho cái khó khăn chung cho Iran nhiều, vì lý do là bị thất thu về nhiều mặt, và tình trạng kinh tế nó khó khăn hơn, và nó cũng kéo theo cái sự mà nguy hại về cái giá dầu cũng như là các quyền lợi của nhiều của quốc gia qua cái liên minh quốc này. Đó là những cái thế đánh mà tôi nghĩ rằng không có ai muốn nói về cái khó khăn của mình, nhưng mà cái thái độ và hòa quẩn của Hoa Kỳ cũng như là thăm dò để xem biết được rằng cái đích thực từ phía bên trong và những người lãnh đạo giáo quyền nó còn có hay không. Đối với cái vấn đề mà tổng thống, vai trò của tổng thống thì cũng không có gọi là quan trọng như bây giờ, mặc dù có những cái lời nói của vị tổng thống mà im lặng trong thời gian vừa qua và chờ cái phe giáo quyền. Đó là cái ý tưởng mà tôi nghĩ rằng phía Iran cũng mong muốn cho cái sự an toàn của họ là những người lãnh đạo cao cấp

0: phía chính lãnh cũng như là cái cách gọi là giáo quyền này. Thứ hai là nếu trường hợp mà có những cái vấn đề mà thiệt hại thì cái phía gọi là vệ binh quốc gia hay là cái phía gọi là lữ đoàn gọi là Hồi giáo của họ có được phản ứng một cách hiệu quả được hay không. Rồi thêm nữa là cái sự tiến trình về cái vấn đề này nó còn có cái sự áp lực hoặc là có những cái cuộc hòa giải mà đứng gọi là hàng ngang, có thể là bên trong mình biết đó là vấn đề của ông Tập Cận Bình hay không. Đó là hai vấn đề. Nhưng mà dù sao cái sự an toàn của cái vị mà lãnh đạo Hồi giáo và có cái sự lên tiếng chính thức hoặc là cử một phái đoàn chính thức vẫn là cái sự mong đợi của cái Hoa Kỳ và mọi người. Còn như nếu không, tại vì họ lo về cái sự an toàn của những nhà lãnh đạo cao cấp của Iran, mà tôi nghĩ rằng đây cũng là một trong những lý do mà để cho tình báo của Hoa Kỳ hay là nhân viên của Hoa Kỳ biết và để có thể tấn công bất ngờ mà để làm thay đổi cục diện. Đó là có thể, đó là một số những ý kiến mà tôi cũng được một chị góp ý lại là quý vị có nghĩ cái điều kiện đó có phải là một trong những điều kiện mà không muốn nói ra về cái vị thế lãnh đạo trong cái quốc gia của Iran hay không? Xin trả lời với nào không?
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có một câu hỏi và một cái góp ý. Vâng, thật sự ra cũng không hẳn là góp ý mà cũng xin ý kiến của chúng ta về cái trường hợp mà mới đây những người chống đối ông Trump và đặc biệt là bên phía đảng Dân Chủ họ lại sử dụng một cái phương thức khác để mà tấn công ông Trump. Đó là cái việc quyền ân xá của Tổng thống. Từ trước đến giờ thì Tổng thống có cái quyền để mà ân xá một số những cái người đang phạm tội, đang ở trong tù vân vân. Bây giờ họ lại lôi cái việc này ra, đặc biệt là khi một số những người ân xá, trong đó có những cái tài phiệt giàu có, thì họ nói ông này ân xá không biết là có đổi chác cái gì hay không, có trao đổi quyền lợi gì hay không, phải điều tra. Và các thành viên của đảng Dân Chủ trong Thượng viện cũng như Hạ viện đồng loạt đưa ra cái đề nghị này, nói rằng là phải điều tra và phải làm cho rõ ràng, đừng có để ai lách ra khỏi luật. Và họ còn nói rằng những cái người mà được ông Trump ân xá đó sẽ nhận được cái thư để mà khai báo xem là từ trước đến giờ đã lo cái việc đưa tiền cho những trung gian hay là những người lobby hay là những nhà vận động hành lang làm cái gì để xem rằng đó là có phạm luật hay không. Có nghĩa rằng họ cho rằng ông Trump đã có được một số những cái quyền lợi nào đó như thế nào đó để có thể ban ra cái lệnh ân xá này. Và những người mà đang ở trong tù để được thả ra, họ sẽ phải trả một cái số tiền hay một số những cái quyền lợi nào đó. Và cái việc này cho thấy rằng họ vừa mở ra một cái đường tấn công mới. Và thưa anh Dân, theo cái nhìn của anh đó, thì cái việc mà gọi là Ủy ban điều tra của Quốc hội sẽ nhắm vào việc này và làm lớn ra đó, nó sẽ gây ảnh hưởng như thế nào cho ông Trump hay không, thưa anh Dân?
2: Trước nhất là Ủy ban điều tra nào trong Quốc hội đa số lên về Cộng hòa ngày nay? Cao lắm là có một Ủy ban đề nghị thôi chứ. Chứ nguyên tắc là cái thế thượng phong của đa số đó là thế chủ động, mà làm sao họ chủ động được? Mà chủ động cái việc này nó đâm ra ngớ ngẩn. Cái quyền đại ân xá, tha bổng, thuyên giảng của một tổng thống đối với những người bị lao tù là quyền tuyệt đối. Còn mà Đảng Dân Chủ muốn điều tra coi phía sau lưng nó có những cái gì đó, thì cứ tự nhiên mà điều tra. Nhưng mà điều tra ở cái mặt mà một ủy ban công khai ở trên Quốc hội thì họ phải ở thế đa số chứ. Từ xưa đến nay, đó, ông Joe Biden, ông đa số, ông ân xá tha bổng rồi thuyên giảm này nọ cho không biết bao nhiêu ngàn người. Đủ cách, đủ kiểu, chả có đảng Cộng hòa nào lên tiếng. phản đối hoặc là nghi ngại gì cả, ngoại trừ cái Autopen, tức là Đảng Dân Chủ sử dụng chữ ký điện tử để làm cái chuyện ma bùn này, mà rồi Đảng Cộng Hòa đó công khai hóa nó, đòi điều tra nó cũng chẳng đi đến đâu. Quyền tuyệt đối theo hiến định của một tổng thống hành pháp đó, đó là cái quyền khó mà có thể thách đố được lắm. Còn ở phía bên trong nó là cái gì đi nữa thì thưa anh Nam Phong, anh Trọng Nghĩa của cái tính giả đó, đó là chuyện hậu xét. Từ xưa đến nay làm gì có cái vụ nào mà điều tra rằng tha bổng cho một tên nghi can trời đánh như thế này, đại xá cho một tên mà người ta thấy rõ là cái âm mưu này, âm mưu chính trị hóa. Có ai thách đố mà có ai đeo đuổi để đào sâu nó thêm xa được từ một tí nào đâu. Mà có làm như vậy ra ăn cái giải rút gì. Anh thì ra khi nói đến về vấn đề này phải nói hai chiều luôn. Ông Joe Biden, ông tha bổng đó, cả mấy ngàn người, có nhiều trường hợp đó. Tha bổng, tại sao lại có thể tha bổng được một tên như thế này? À rồi người ta chỉ có đặt câu hỏi như thế, và người ta không điều tra, không đi xa hơn. Tại vì người ta tôn trọng cái quyền đó. Vâng, trong một nước mà nó đủ văn minh và nó siêu cường như Hoa Kỳ, có nhiều lĩnh vực người ta phải chấp nhận nó. Tại vì đó là một cái quyền hạn trong giới hạn có thể của hiến định, của một giới chức hành pháp. Vâng, Đảng Dân Chủ bây giờ có moi đâu đủ mọi bùa phép gì nữa, họ cũng không có thể đảo lộn được cái cuộc cờ rằng hiện nay họ không có quyền, họ không có tiền. Và nếu họ không có phiếu đó thì họ lại đối đầu với 2 năm và 4 năm trước mặt trong cay đắng như thế này nữa. Bao nhiêu cái hồ sơ pháp đình tấn công ông Trump anh nên làm ra. Bao nhiêu những lời phán quyết của quan tòa này chánh án nọ đó mà đã làm cho ông Trump vất vả đâu. Đối với ông Trump bây giờ chỉ còn nhất mực chú trọng vào những điểm then chốt có lợi cho đảng. Mà một trong những cái lợi đó đó là vẽ lại bản đồ thông qua, nếu không bằng quốc hội thì bằng tố cáo phối biện tiểu bang, nếu không có nằm ở cấp tiểu bang thì ở cấp liên bang. Và những cái vấn đề nó giải quyết dễ quá, không khoanh vùng được, không lấy phiếu được thì làm sao có nhiều người đi bầu. Và bây giờ với Florida, với Louisiana, với Tennessee và với sự đảo ngược ngày hôm qua của Virginia nữa, Đảng Dân Chủ lại thất bại nữa. Vâng, chúng tôi xem rằng đây là một cái trò đó Đảng Dân Chủ cần phải làm để biết rằng mình vẫn còn, chưa bị mất. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, thưa vị thính giả gửi câu hỏi đó thì nói tóm lại, đây nó là một cái đề nghị của một số thành viên đảng Dân Chủ ở trong Hạ viện và Thượng viện. Nhưng mà nó có được đưa ra để bầu bán hay không là một chuyện khác. Rồi nếu mà nó được đưa ra để bầu bán đó, thì với cái thế đa số của đảng Cộng Hòa đó, thì liệu nó có thông qua hay không? Thì nói cái chuyện đó không là thấy cái chuyện này nó gần như là nó thất bại trong trứng nước rồi. Họ tìm đủ mọi cách để mà họ tấn công ông Trump, đến những cái cách mà xem ra không thể làm được, họ vẫn làm. Vâng, cái câu hỏi thứ hai của một vị thính giả ở San Diego. Chúng tôi được biết bức thư cuối cùng của tay tỷ phú Epstein vừa được công bố. Như vậy, bức thư này có ảnh hưởng gì đến ông Trump hay không mà họ đưa ra? Dạ vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
0: Thứ nhất là tôi không có đọc được bức thư, cho nên không có thể nói được về vấn đề này. Nhưng mà đây cũng chỉ là đưa ra một cái chuyện thời sự để mà nhắc lại về cái vị tỷ phú này, cũng như những cái sự liên quan cho đến cái vấn đề mà gọi là tình dục của vị tỷ phú này và ảnh hưởng cho đến là nhiều nhân vật về vấn đề chính trị, thì có thể là đó là một trong những cái ý kiến để mà đừng có sự lãng quên đó mà thôi. Nhưng mà ngay bây giờ nó có những cái vấn đề nó cao hơn thì người ta mới so sánh quốc hội rồi có dư thời giờ để mà giải quyết về vấn đề này không, và cái lá thư này được công bố ra như thế nào, hay là chỉ có nói là chung chung đó là cái vấn đề bức thư này thôi. Đó là ý kiến tôi là vậy, tại vì không đọc được bức thư cho nên không có thể nào nói đó như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đây cũng chỉ là cái chuyện để mà đưa ra để mà thôi, để công bố cho những cái tiến trình đó mà thôi, để gây chú ý cho người ta, nhưng mà điều nó không có có cái khả năng để mà làm những lớn chuyện hoặc là áp đảo gì đó thôi. Đó là
1: vâng. Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Đây thật sự ra nó chỉ là một cái đoạn nốt ngắn của đại tỷ phú này, và viết chữ thì rất là cẩu thả, nhiều khi phải vừa đọc vừa suy nghĩ, thì nó rất là ngắn, nhưng mà nó có ảnh hưởng hay không, và tại sao người ta đưa ra. Không biết là anh Dân có đọc được những cái dòng chữ cẩu thả của ông này, và anh có hiểu được ông nói cái gì không thưa anh Dân?
2: Tôi có đọc được, mặc dù không có chữ ký của đương sự. Người ta tưởng rằng khi công khai hóa cái này ra thì nó minh chứng được rằng có sự liên hệ là Jeffrey A. Epstein đã tự tử, nhưng mà đọc xong chả thấy có một cái dấu vết gì nó liên quan đến chuyện đó cả. Cho nên đọc xong nó thấy như đọc một tờ giấy lộn vô nghĩa. Và do đó kết quả để trả lời câu hỏi của Nam Phong nó chẳng có liên quan gì tới Tổng thống Trump cả, và nó chẳng có liên quan gì tới ai cả. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Cảm ơn anh Dân. Chúng ta quay trở lại với cái tình hình cái cuộc chiến tại Iran gần như đang bị lãng quên, nhưng mà mấy ngày hôm nay thì bắt đầu nó có vẻ như nó nóng lên trở lại, qua cái việc mà Nga thì đơn phương tuyên bố nói tôi sẽ ngưng bắn 2-3 ngày gì đó để làm cái lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức. Bên Ukraine đó thì nói cái đó là anh tuyên bố, còn tôi đó là cái chuyện mà tôi đánh thì tôi cứ đánh, tự dưng là ông ăn mừng rồi ông bắt tôi ngừng đánh à. Thì quả thật Ukraine đã tấn công, và điều này làm cho Putin chắc có lẽ là nổi giận lắm. Trước cái ngày mà ông ta rầm rộ tổ chức ăn mừng thì lại bị tấn công. Thì thưa dân, như vậy đó, ông Zelensky ông ấy muốn gì? Ông ấy đang ở cái thế có vẻ hơi kẹt, thiếu này thiếu kia và vũ khí thì không có đủ, nhưng mà lại tỏ ra cái sức mạnh và muốn khiêu khích Putin. Như vậy cái mục tiêu của Zelensky trong cái việc tấn công để chọc giận Putin này là nhằm cái mục đích gì thưa anh Dân?
2: Mục tiêu là để chứng minh rằng cái thế không thắng không thua của Nga và không thua không thắng của Ukraine nó vẫn còn đó. Và cái mục tiêu là đẩy thêm những cái áp suất, làm sao có những cái chuyện như là ngày lễ phục sinh vừa rồi đó, hai lần phục sinh, hai bên đều nhờ nhau về vấn đề dừng bắn rồi cũng vi phạm. Và hai hôm nay đó, Nga và Ukraine vi phạm với nhau qua cái đề nghị dừng bắn đơn phương của cái Ukraine. Thế rồi ngày mai là ngày chính thức ăn mừng của Nga đã chiến thắng Đức Quốc xã vào thời đại nhị thế chiến đó. Liệu cái ước mơ mà dừng bắn của Vladimir Putin nó có được tuân thủ bởi Zelensky và cái Ukraine hay không? Người ta đã thấy rõ cái lần ăn mừng này không có xe tăng, không có đại pháo, không có hỏa tiễn. Điều đó nó ảnh hưởng rằng xe tăng hỏa tiễn đâu dư để mà đem về công trường đỏ để mà múa may, trong khi 5 năm nay quốc dân Nga đã chịu hy sinh tổn phí xe tăng và đại pháo tại chiến trường Ukraine. Thành thử ra tất cả những cái chuyện này đó, nó không có giải bày một cái hy vọng một cái chiều hướng đứng đắn nào về hai bên Ukraine và Nga là thực sự muốn hòa bình với nhau. Cho nên đánh nhau như thế này để chỉ chứng tỏ rằng này, tôi vẫn còn đây và tôi biết anh vẫn còn đó. Cái vấn đề là tại sao tôi và anh không tiến gần nhau hơn, không có những cái thay đổi về tư duy đứng đắn hơn. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng ta quay trở lại với một cái tin tức mà làm mọi người có vẻ hơi giật mình, hơi bàng hoàng. Trước đây thì chúng ta đã biết là trong cái đợt thanh trừng ở tại Trung Quốc, Tập Cận Bình cho các tướng lãnh về hưu, nghỉ việc, cách chức liên tục. Đầu tiên là Ngụy Phượng Hòa, rồi được thay thế bằng Lý Thượng Phúc. Không một cái, chỉ trong một cái thời gian cũng không có lâu lắm, Lý Thượng Phúc cũng bị cho nghỉ việc. Rồi Trương Hữu Hiệp lên thay. Rồi rốt cuộc Trương Hữu Hiệp cũng bị rớt đài. Hiện giờ đó, một cái tin đưa ra làm cho người ta hơi ngạc nhiên đó, là người ta cứ nghĩ rằng Ngụy Phương Hòa và Lý Thượng Phúc được Tập Cận Bình an trí ở một cái nơi nào đó để rồi cứ tạm gọi là hạ cánh an toàn, sống cái cuộc đời còn lại dưỡng già, trở thành một người dân bình thường, nghĩ rằng hai tay này đã được hạ cánh an toàn. Nhưng mà không ngờ Tập Cận Bình đã cho hai anh này hạ xuống cái bãi mìn. Mới đây thì đem ra tòa xử vì cái tội tham nhũng và lên tới cái mức án tử hình, nhưng mà nói rằng sẽ cho phép quản thi hành án trong vòng 2 năm. Như vậy thì trong tương lai số phận của Trương Hữu Hiệp thì chắc cũng không khá hơn. Nên trong nghĩa qua một số những cái diễn biến mà tự dưng mà nó đưa ra vào cái thời điểm này đó, nó làm cho người ta giật mình đó. Thì thứ nhất, nó có phải là cái chiêu mà chúng ta tạm gọi nôm na là giết gà dọa khỉ của Tập Cận Bình hay không? Thứ hai là nó sẽ một phần nào đó nó ảnh hưởng tới cái nhìn của Hoa Kỳ, đặc biệt là của ông Trump, khi mà ông chuẩn bị thăm viếng Bắc Kinh hay không, thưa Trọng Nghĩa?
0: Chứ để chứng minh là trong cái bộ não mà cái người mà là có chức vụ cao cấp khách hàng gọi là bộ trưởng, như là hai cái vị tướng đó mà đã bị xét xử và từ vấn đề tội tử hình, nhưng mà hiện nay thì cho cái vấn đề gọi là gia hạn, không có gọi là dứt ngay từ giờ, thì trước đó là trong nội bộ của hàng mà tham mưu cao cấp của ông Tập Cận Bình của Trung Quốc nó có những cái vấn đề mà gọi là trầm trọng chứ không phải là không. Thứ hai đó là ông Tập Cận Bình muốn chứng tỏ ông là một người dẫn kiểm soát và có cái quy lực để mà điều hành theo cái đường lối gọi là cộng sản và xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc. Đó là hai cái lý do. Cái thứ ba nữa là sau khi mà gọi là xét xử cái án tử hình nhưng mà là không biết để có thể gia hạn bằng cái chung thân hay là một cái gì đâu đó để chứng tỏ thấy được rằng có sự nhân nhượng, có không có muốn làm lớn chuyện để cho có thể gặp gỡ chuyện vấn đề ngoại giao với tổng thống Hoa Kỳ, cũng như là cái chuyến đi gọi là lần này giữa tổng thống Hoa Kỳ tới Bắc Kinh mà không có bị trở ngại. Đó là hai phần Tập Cận Bình muốn chứng tỏ tôi cũng vẫn là một cái người gọi là đủ quyền lực để mà thanh toán của những cái thành phần gọi là cao cấp. Thứ hai là trong cái nội bộ của Đảng Cộng sản của Trung Quốc cũng đầy tham nhũng trong đó, thì không thua gì trong cái nội bộ của là một cái quốc gia gọi là xã hội chủ nghĩa là Việt Nam chẳng hạn. Đó là vấn đề. Rồi đây chỉ là cái thách tố của anh Thông mà người ta có thể bàn qua thắng lợi. Một lần nữa là ông Tập Cận Bình muốn chứng tỏ rằng những cái thành phần mà chống đối, những cái thành phần mà không tốt, tại vì đây nó có vấn đề mà gọi là tham nhũng quyền lợi của hai cái vị tướng nằm trong cái bộ cao cấp của nội các của gọi là Trung Quốc. Đó là hai vấn đề mà chúng ta nhìn thấy qua cái xuất hiện cũng như là cái tuyên bố của hai cái thành phần của vị tướng này, cũng như là sự nhận định của ông ta thẩm định. Đối với nhìn của tôi thì tôi thấy được rằng trong nội bộ của Đảng Cộng sản của Trung Quốc, Tập Cận Bình muốn chứng tỏ ông là những người lãnh đạo còn đủ quyền lực. Thứ hai, ông sẵn sàng thanh toán của những cái thành phần gọi là cao cấp mà có cái hành động gọi là tham nhũng, mà nó không phải nặng trong phe phái, tại vì cái lỗi của hai người này mặc dù là tổ chức nhưng mà nó có cái ảnh hưởng lớn cho người khác. Thứ ba là ông Tập Cận Bình muốn răn đe cho cái thái độ của nội bộ, có những cái xào xáo nội bộ, có những cái bất đồng trong nội bộ, có những cái điểm xấu ở trong nội bộ để mà răn đe cũng như người khác. Đó là ba cái thái độ. Thứ tư là cái vấn đề này, ông nói rằng mặc dù là tử gọi là tử hình, nhưng mà vẫn cho cái hành động giảm sinh, đó là hạ xuống gọi là cái cuộc chung thân hay là như nào đó, để thấy được rằng cái sự gọi là nhân nhượng cũng như là cái sự nhân đạo của một cái nhà lãnh đạo là Tập Cận Bình. Để điểm nữa là để răn đe cho những người khác hãy noi cái gương đó mà sẵn sàng để mà tấn công nếu cần, để mà những cái đối thủ về chính trị của mình. Rồi cái vấn đề này đó gần như người ta không đề cập đến tiếng Đài Loan hay là một số các cái vùng đất khác mà đã có cái sự sát nhập vào, ví dụ như là Hồng Kông vân vân. Vấn đề này một lần nữa thì tôi nghĩ rằng ông Tập Cận Bình muốn chứng tỏ là cái quy thế mà là lãnh đạo của ông trong cái vai trò của những ngày tới, đặc biệt là đối phó trong nội bộ và ngay cả vấn đề ngoại giao đối với Hoa Kỳ, cũng như là những cái bài toán để nhằm giải quyết về sự dự lợi của Hoa Kỳ liên quan cho đến cuộc chiến tại Ukraine hoặc là tại Trung Đông. Và cái thế mà gọi là lãnh đạo và cái thế mạnh của ông Tập Cận Bình muốn chứng tỏ trong cái vấn đề này, vừa răn đe nội bộ mà vừa cũng nói về thế giới, tôi là một cái người có thể đáp ứng được cầu những cái vấn đề, cái chìa khóa để mà giải quyết về những cái vấn đề chung của thế giới. Đó là cái nhận định cũng như là cái ý kiến tôi như vậy, thế nào không?
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái việc mà cái tin tức có sẽ xem ra nó làm cho mọi người chú ý liên quan đến việc lôi hai cái người mà tưởng đã xong việc rồi ra phán cho cái án tử hình. Thì chiêu thức này có phải là đang dằn mặt một số những nhân sự mà đang có một ý đồ nào đó trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không, thưa anh Dân?
2: Chúng ta đang thảo luận một cái việc đó mà nó là việc hư chứ không phải là việc thực. Hai nhân vật nổi tiếng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Phượng Hoàng và ông Lý Thường Phúc đó, bị gán cho cái tội là tham nhũng. Thực sự ra đó, cái tội của hai người này đó, là không đọc được cái tư duy về quân vụ của người boss quá ư độc tài, đó là Tập Cận Bình. Ông Nguyễn Phượng Hoàng đó, đã có ý tưởng khác đối với vấn đề Đài Loan. Tức là ông công khai chống lại cái ý tưởng mà Tập Cận Bình cứ lên tiếng đe dọa. Sẽ tái thống nhất Đài Loan bằng hòa bình nếu được, còn nếu không thì bằng xâm lược. Và đó là lý do ông ấy bị cách chức. Cách chức tương tự đối với ông Lý Thường Phúc cũng vậy. Ông Lý Thường Phúc không đồng ý về một vài chính sách liên quan đến hỏa tiễn, mà Tổng Cộng Bình cho rằng cái dàn hỏa tiễn ở Bắc Quân Khu, Đông Quân Khu và Nam Quân Khu đủ để tiêu diệt hàng không mẫu hạm của Mỹ. Hai nhân vật này đó bị lôi đầu vô trong cái người ta gọi là vi phạm nghiêm trọng về tham nhũng cử quyền giữa cái đại khối kinh tế phát triển cho quốc phòng và những quyết định liên quan đến quốc phòng. Đây là những chuyện láo liếu cả. Ông Tập của mình, ông là lãnh chủ cho nên ông muốn các nhân vật quốc phòng ở phía dưới hiểu Bộ Quốc phòng đó chỉ là một cái bộ tay sai, không phải là một cơ quan quyết định, mà là cơ quan thừa hành. Cái người quyết định đó là chủ tịch ủy ban quân quản trung ương, tức là ông Tập Cận Bình. Ông đã thay đổi đó, không biết bao nhiêu tướng lãnh của Bộ Quốc phòng, kể cả trong trách nhiệm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cho nên nếu trong tương lai đó, nhân vật mà ông thay thế là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hữu Hiệp mà muốn ăn nên làm ra đó, thì đừng có những cái loại lên tiếng hoặc là làm việc để mà Tập của mình đọc được rằng những nhân vật này chống lại cái uy quyền tuyệt đối của Chủ tịch Ủy ban Quân quản Trung ương. Sau mấy nhân vật này đó, ngay cả một nhân vật mà cáo hải quân là đô đốc đồng quân, thì xưa đến nay trong hàng ngũ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng không có một tướng hải quân nào cả. Thế rồi đưa tướng hải quân này lên chưa đầy một năm đó cũng răng luôn. Tất cả những người nào nằm trong cái ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tưởng rằng mình thực sự có quyền đó, họ lầm lẫn rất rất ư là lớn. Và đó là cái cội rễ của vấn đề. Còn nói rằng cái chuyện mà ban hành tử hình 2 năm rồi, tử hình câu, tử hình treo đó, chuyện đó không có lạ gì. Chuyện đó Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từng làm nhiều lần rồi. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Xem ra cái chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ở Trung Quốc này xem ra nó không ổn rồi. Ngồi lên cái ghế này nó giống như là ngồi trên đống lửa. Phải gọi chức này là chức Bộ trưởng Bộ Đề phòng thì mới đúng. Nhưng mà lúc nào lên cũng phải phập phòng, nhìn trước nhìn sau, coi thái độ của Tập Cận Bình như thế nào để mà chiều ý theo. Thưa anh Dân, trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này thì anh nghĩ sao về cái chuyến đi lần này của ông Trump gặp Tập Cận Bình? Trên mặt nổi đó là vấn đề làm giảm bớt vấn đề căng thẳng thương mại giữa đôi bên, rồi hợp tác về vấn đề thương mại, kinh tế vân vân. Nhưng mà có phải chăng cái mục tiêu chính nó vẫn là một phần nào đó nhờ cái vị thế của Tập Cận Bình để chấm dứt cuộc chiến tại Iran, thưa anh Dân?
2: Vâng, cái phần cuối của mệnh đề mà anh Nam Phòng đưa ra đó, nó trở thành cái vấn đề chính. Cuộc chiến này phải chấm dứt. Nếu không trước thì trong, không trong thì ngay sau khi hai vị lãnh tụ Trung Quốc và Mỹ Quốc gặp nhau vào ngày 15-16 tháng 5 này. Cuộc chiến này không thể nào kéo dài được. Và như chúng tôi đã từng lên tiếng một cách khá bạo miệng đó, vấn đề chiến tranh Iran, Mỹ và Do Thái đó sẽ được giải quyết bởi Trung Cộng. Bởi vì Trung Cộng là chịu cái hệ lụy cay đắng nhất của nó. Và nếu Trung Cộng không giải quyết đó, Trung Cộng sẽ bá thở. Và cái cách giải quyết này đó, nó tốt đẹp là cuộc gặp gỡ 15-16 giữa hai ông Tập Cận Bình và ông Trump. Cho nên vâng, cái phần cuối của mệnh đề mà anh Nam Phong đưa ra là nó có, nhưng 80% nó vấn đề là những cái lủng củng về đất hiếm, lủng củng về kỹ thuật cao, lủng củng về thuế quan, và đặc biệt là lủng củng về vấn đề Đài Loan. Cho nên vấn đề Đài Loan sẽ được giải quyết lần này. Tại vì đối với năm 2027 đó, nó chỉ còn là vài tháng nữa thôi. Nếu ai nhớ là kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đó, Tập Cận Bình đã nói rằng các đồng chí phải chuẩn bị và chuẩn bị cho thật thích đáng vào năm 2027. Lúc đó ai cũng nói rằng cái lệnh đó là lệnh tấn công Đài Loan. Nhưng bây giờ chúng tôi tuần vừa qua cũng bảo miệng đưa ra quan điểm của mình. Nếu Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương có một nơi bùng vỡ đó, nơi bùng vỡ đó sẽ không là Đài Loan. Quan điểm của chúng tôi có hai cái. Nếu nó đã là Đài Loan, nó xảy ra 70 năm nay rồi, 40 năm nay rồi, 20 năm nay rồi, chứ không phải chờ đến năm 2027. Và trong cái thế Hoa Lục và Hoa Đảo đó, nó nợ nần với nhau, nó giam díu với nhau. Và người Hoa người ta vẫn có một cái ý thức dân tộc tính đó. Người Hoa đã không có dại gì bôi mặt mà giết nhau. Cho nên Trung Hoa Quốc Dân Đảng sẽ tìm cái cách đem Đài Loan về với Hoa Lục trong hòa hoãn mà không cần Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Cộng năm 2027 tấn công Đài Loan. Bằng chuyến đi này nó có lợi cho cả hai bên rất nhiều. Và cái duyên giữa ông Tập Cận Bình và ông Donald J. Trump, họ gặp nhau nhiều lần tại đây tại đó. Họ đối diện với nhau nhiều lần trong những cái hoàn cảnh nó nghiệt ngã, nhưng mà hai người đã vẫn tìm được một cái điểm chung. Và cái điểm chung hay nhất là nếu họ không đồng ý thì họ sẽ mua thời gian để dùng thời gian làm phép màu, rủ nhau, gặp mặt nhau, nói chuyện với nhau, trở lại trong thăng tiến và hỗ tương quyền lợi. Chúc mừng ông Trump vào ngày 15-16 này. Nhưng mà cái tin mừng đó nó nên được bắt đầu vào hôm nay. Một mảnh giấy nào đó đi nữa do Pakistan trao cho Ngoại trưởng Marco Rubio về cái thái độ là Iran trả lời như thế nào về vấn đề ông Trump mong muốn. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Và kính thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
3: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả Nam Phong, Hoàng Thế Dân, và kính chúc cho tất cả quý vị được một dịp cuối tuần rất là an bình. Đặc biệt đó là tuần lễ này, đó là ngày của mẹ. Đặc biệt là những người bà mẹ, không phải là bà mẹ Việt Nam không, mà đồng mẹ trên thế giới, thì chúng ta nghĩ đến người thân yêu của mình và cảm thấy có một cái điều gì ấm áp xa xôi, và chúng ta cũng kính chúc cho bà mẹ được hạnh phúc trong gia đình. Tôi nghĩ trên thẹn với anh Hoàng Thế Dân, anh Nam Phong và quý khán giả, tôi xin thật sự vào ngày thứ hai. Tôi xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính cảm ơn hai đồng sự, cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Xin hẹn quý thính giả và hai đồng sự vào chương trình thứ hai ngày 11. Trong khi đó thì xin kính chúc quý anh, quý quyến, quý thính giả, quý gia đình một tuần lễ, cuối tuần lễ hiền mẫu thật là hạnh phúc. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân, xin kính chào quý thính giả.
1: Vâng, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh cũng như tất cả quý vị thính giả sẽ có những ngày cuối tuần vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Đặc biệt là có những cái giờ phút thật là hạnh phúc bên cạnh gia đình mình nhân cái ngày lễ Mother Day, ngày Hiền Mẫu. Và gửi lời kính chúc an bình đến tất cả mọi người. Những ai đã có mẹ, đang còn mẹ hoặc đã mất mẹ cũng sẽ có một cái ngày để tưởng nhớ về công ơn của người mẹ hiền yêu dấu của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Năm. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục này để tiếp tục nói về một số những cái vấn đề liên quan đến đời sống gia đình, cũng như trả lời một số những cái text của một số quý vị thính giả khi mà nghe chương trình. Thỉnh thoảng thì nghe chúng tôi hoặc là cô Mỹ Tâm nói về một hai cái câu hoặc là một hai cái chữ nào đó mà các bạn đó không có hiểu được đó, thì cũng yêu cầu chúng tôi giải thích. Hoặc là đôi khi có những cái câu chúng ta cứ tạm gọi là những cái câu thành ngữ hay là những cái câu ca dao, nhưng mà nếu mà nó mang cái chữ mà gọi là loại chữ Hán Việt đó, thì nhiều khi các bạn cũng không hiểu. Thậm chí có những cái câu mà bằng chữ nôm, tức là tiếng Việt rõ ràng, nhưng mà cái nghĩa của nó thì nó lại không biết là từ đâu nó đến. Cho nên nó có những câu, những chữ như vậy, đôi khi chúng ta cũng phải cần tìm hiểu để biết từ cái nghĩa đen cho đến cái nghĩa bóng của nó là như thế nào, để chúng ta có thể hiểu rõ hơn cái vấn đề ngôn ngữ Việt Nam. Ngôn ngữ Việt Nam là một trong những ngôn ngữ mà chúng ta tự hào là giàu và đẹp. Và phải nói rằng nếu mà tính ra thì nó cũng hơi rắc rối đó. Đối với những người Mỹ hay là những người Âu Châu mà học tiếng Việt Nam thì họ cũng khổ sở lắm, bởi vì những cái dấu ở trên thế giới này đó, người ta nói hai cái thứ tiếng mà khó học nhất là tiếng Nga và tiếng Đức. Thì không biết có phải như vậy hay không. Quý vị nào ở Đức hay là ở Nga nữa, thì quý vị cũng cho ý kiến xem coi có phải rằng cái đó so với tiếng Việt Nam nó khó học hơn hay không. Chúng ta là người Việt Nam thì dĩ nhiên chúng ta sẽ hỏi cái người Đức, so sánh thử ngôn ngữ của anh và ngôn ngữ của tôi ra cái nào khó học hơn. Cái đó nó nhiều khi mình thấy cái chữ Đức nó quằn quèo, nó rắc rối, nó có những cái dấu nó hơi lạ lạ thì chúng ta thấy chúng ta sợ. Nhưng mà chưa hẳn là nó đã khó bằng
1: tiếng Ả Rập,
0: tiếng Việt Nam.
1: Nhưng mà em thấy tiếng Ả Rập với tiếng gì?
0: Không, cái loại tiếng mà cái loại chữ đó thì nó lại nằm ở cái lĩnh vực khác. Mình đang nói ở cái chữ alphabet. Chứ còn mà tiếng
1: mẫu tự Latin đó,
0: tiếng Campuchia hay tiếng Thái Lan, cái đó chúng ta là bó tay đó không. Bởi vì cái đó nó thuộc về một cái loại mẫu tự khác. Cho nên lúc đó là chúng tôi hoàn toàn không biết. Nhưng mà ngày xưa đó, theo như lịch sử ghi lại, vào cái thời ngày xưa chúng ta sử dụng cái loại chữ đó đó. Cái loại chữ mà hiện giờ, thí dụ bên Mã Lai hay là bên Campuchia, họ vẫn đang xài. Rồi để sau này ta ảnh hưởng một phần nào của văn hóa Trung Hoa, cho nên cái loại chữ Hán nó mới qua. Rồi đến khi mà người Pháp vào thì mới có cái loại chữ mẫu tự Latin. Chứ ngày xưa đó, vào cái thời, thí dụ điển hình vào cái thời Hai Bà Trưng, cái vào cái thời đó thì cái mẫu tự, cái chữ viết của chúng ta đó, nó vẫn giống giống như là của bên Thái Lan hay là Campuchia. Nhưng mà sau này thì thay đổi. Cái thay đổi nó có cái hay là nó sẽ làm cho giới trẻ sau này học chữ nó dễ dàng hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà nó không hay ở cái chỗ đó là tự dưng chúng ta mất đi một cái nền văn hóa đặc thù riêng của dân tộc mình. đó nó cũng là lý do mà cho đến giờ phút này người Trung Hoa thì họ vẫn giữ cái chữ của họ, ai nói gì thì nói, nhưng mà họ đơn giản quá cái chữ lại để cho khỏi có rắc rối cho những người trẻ sau này mà học, đặc biệt là học viết, rồi thay đổi nó trở thành một cái, nó gần như nó cũng có những cái nhóm chữ trở thành giống như là mẫu tự. Thì chứ nó không như ngày xưa tiếng Trung Hoa là học chữ nào thì phải nhớ chữ đó. Mỗi một chữ nó có một cái nét khác nhau, đá lên một cái hay là gạch ngang một cái là nó trở thành một cái ý nghĩa khác rồi. Cho nên ngày xưa mà nói rằng học chữ đó, thì theo các bậc văn nho cho biết, nếu mà học được khoảng 3.000 chữ đó là ngon lành rồi đó. 3.000 chữ là có thể là múa bút, có thể nói chuyện không có sợ ai. Thì cái đó thì mình chỉ nghe nói, nhưng mà mình không có trực tiếp học thì mình cũng chưa có biết nó như thế nào. Nhưng mà một số người Việt Nam mà ở ngày xưa ở gần Chợ Lớn, hay là có giao tiếp với người Trung Hoa, hoặc là ngay cả ở cái khu vực mình mà những người Việt Nam mà ở những cái vùng mà có người Trung Hoa ở nhiều, ví dụ như San Francisco, họ nói là học tiếng Tàu, đặc biệt là tiếng Quảng, nó dễ lắm.
1: Đúng rồi.
0: Nếu mà học nói, họ đừng có nói tới cái chuyện viết nha, viết thì là chịu thua rồi. Nhưng mà học nói nó dễ lắm, bởi vì cái âm nó cũng gần nó giống như tiếng Việt.
1: Em bảo đảm nếu anh sống với một cái gia đình người Quảng trong một tháng thôi, tức là anh chịu khó học nghe họ nói và mình nói theo này nọ một tháng, là bảo đảm anh có thể là communicate với họ, là trong cái sinh hoạt hàng ngày là được đó.
0: Vâng, thì mình họ nói chữ nào mình không hiểu đó thì mình nói, thì họ giải thích đó, thì lúc đó mình có thể mình biết được cái chữ đó, mình nhớ được cái chữ
1: và
0: đó.
1: Và anh gặp được người Việt Hoa đó, tức là người Quảng mà cũng nói được tiếng Việt đó. Có người họ không nói tiếng Việt, nhưng mà nếu họ nói được tiếng Việt thì họ giải thích rõ ràng cho anh hơn, thì anh càng học lẹ nữa. Thành ra đó là cái mà tại sao cái lợi thế khi mình học tiếng Quảng mình học nhanh hơn là cái tiếng phổ thông.
0: Ngày xưa tôi khi mà ở trong trại tị nạn, nằm ở trong cái lều bằng tranh, thì nguyên một cái dãy lều như vậy đó, thì cứ chia ra từng ô vậy, lấy cái thanh tre để ngang. Thì có một gia đình anh em rồi chú rồi sống chung ở trong cái kế bên, thì họ là người Tiều. Thì tôi cũng thắc mắc lắm, bởi vì tôi không hiểu tại sao cái cách mà nói chuyện của họ đó nó mạnh lắm. Nói là cứ như là đang cãi nhau á. Thì nhiều khi mình đang nằm, mình lúc đầu mình không biết đó, mình thấy họ nói chuyện mình tưởng là tụi nó hết tựa đánh lộn với nhau, rồi tính nhảy ra can, nhưng mà hóa ra thật sự là họ nói chuyện với nhau. Thì không biết rằng là ngoài người Tiều thì người Quảng dường như cũng hơi
1: đó,
0: mạnh một chút.
1: Cái đó cái quay của người Tàu, người Tứ Xuyên cũng vậy, họ nói chuyện rất là lớn tiếng, tại cái cách nói chuyện của họ là nó đã lớn tiếng rồi anh.
0: Ồ, chứ không phải riêng người Tiều thôi sao?
1: Không anh, dạ không, người Tứ Xuyên nè, người Quảng Châu nè, Phúc Kiến nè, họ nói chuyện lớn lắm, mà họ cho đó là cái người chính trực, mình nói chuyện rõ ràng rồi lớn tiếng, nhưng mà họ quên là có những cái nơi cần phải sự im lặng, mà họ nói lớn tiếng như vậy thì sẽ gây khó chịu cho những người chung quanh rất là nhiều. Nhưng mà hình như đó là bản tính của họ. Tại vì em chơi rất là nhiều người, người Hải Nam, người Tứ Xuyên, người Quảng, người Tiều, họ nói chuyện như vậy đó, họ nói chuyện lớn tiếng như vậy đó. Mà nói ra tiếng Việt là còn càng ôm bụng cười nữa, nếu mà không hiểu thì giận họ lắm. Tại vì thấy họ nói chuyện không có lễ phép, với không có mà cái cách xưng hô mà nó đàng hoàng giống như người Việt mình. Nhưng mà nếu hiểu tại họ chỉ nghĩ từ tiếng Hoa ra tiếng Việt, thành ra nhiều khi họ nói mình cười bể bụng luôn. Họ kêu ba mẹ cũng bằng nó, rồi tao mày như là bạn bè vậy đó. Chắc họ không có phải là giống như người tiếng Việt của mình, nó phong phú hơn. Mình nói chuyện với người chú thì mình xưng là cháu, mình nói chuyện với cha mình, với mẹ mình thì mình xưng là con. Tức là cái cách xưng hô nó khác. Nó nói thôi tụi bay nhức đầu lắm, tụi bay phức tạp quá, tao chỉ biết là ngon ý, là cứ tao mày, dịch ra tiếng Việt của tụi bay là tao mày, là tao cứ kêu tới, nên nó như vậy.
0: Thì nó cũng giống như tiếng Anh you and me thôi. Dạ. Nhưng mà dường như ở trong cái ngôn ngữ của tiếng Tiều đó, tôi không biết những thứ tiếng khác thì sao. Nó có một
1: anh học
0: vài
1: được chữ gì, anh ở gần đó anh học
0: không,
1: được
0: tôi
1: chữ
0: không
1: gì?
0: tôi không có học được chữ gì hết trơn. Được một vài chữ, cái gì fan cao, cái chữ gì đó, hình như là đi ngủ là gì,
1: fan cao đó là tiếng Quảng anh.
0: Tiếng Quảng hả?
1: Dạ, chứ không phải tiếng Tiều.
0: Tôi nghe họ nói chuyện đó thì thỉnh thoảng trong đó đó nó có cái chữ tiếng Việt trong đó. Có nghĩa là thí dụ họ đang nói ra cái có cái chữ giao thông hào trong đó.
1: Tức là cái đó họ không biết nói, tại bên họ không có giao thông hào.
0: Ồ,
1: họ không
0: có
1: biết
0: lẽ là vậy. Yeah. Cho nên họ nói cái mình biết là họ đang nói về giao thông hào, nhưng mà không biết là nói cái gì về giao
1: như
0: thông
1: vậy
0: hào.
1: Là người Quảng anh chứ không phải người Tiều.
0: Vậy hả?
1: Dạ, người Quảng.
0: Tại sao?
1: Thì người Quảng là người Quảng, người Tiều là người Tiều.
0: Không, cái gia đình đó là người Tiều. Tôi nghe nói là người Tiều. Và họ nói chuyện rồi thỉnh thoảng nó có một hai cái chữ Việt chen vào.
1: Đúng ra họ kêu là Triều Châu.
0: Dạ.
1: Yeah. Mình thì mình nói trại đi, rồi mình nói riết thì mình thành người Tiều. Nhưng còn sự thật họ là người Triều Châu.
0: Nhưng mà người Trung Hoa nói chung đó, thì họ có một cái khuyết điểm. Cô biết là cái gì không?
1: Gì anh?
0: Là cái vấn đề mà gọi người ta nói là phun nước miếng. Tức là nhổ bậy đó.
1: À.
0: Không biết tại sao người ta lại hay nhổ nước miếng.
1: Cái đó không biết. Phải người Trung Hoa không, người Đài Loan cũng vậy thưa anh.
0: Không thì cái đó thì cũng là người Trung Hoa.
1: Tại vì khi em đi qua Đài Loan đó, em thấy họ bán những cái xe bán trầu. Người Đài Loan họ rất thích ăn trầu. Cả người nam, cả người nữ, mà hình như là người nam ăn trầu nhiều hơn người nữ. Nhất là anh đi về những, ngay tại Đài Bắc á, thì có những cái khu họ bán trầu, thì họ mướn những cái cô gái, anh biết ăn mặc như thế nào không? Chỉ có cái bra và cái quần lót thôi, cái underwear thôi. Thì đứng ở trong, giống như trong cái lồng kiến vậy đó. Rồi nhảy. Mới đầu em nói trời đất ơi, ở đây mà nó mại dâm ghê hồn. Em hỏi người bạn, nó mới cứu đầu em, nó nói mày ngu quá. Cái này không phải là mại dâm, mày đừng có nói vậy, người ta đánh mày chết. Cái này là nó đang bán trầu. Em nói cái gì, mày dẫn tao lại coi. Thì lại thì thiệt, cô gái thì không xinh mấy, gương mặt cũng thường thôi. Nhưng mà nó nhờ make up. Nhưng mà nó đặc biệt là tại vì nó ăn mặc hở hang như vậy, thành ra nó thu hút cái ánh nhìn của những người chung quanh. Rồi người ta mới đến đó nhiều. Thì cũng có người đứng bán đàng hoàng, không có ăn mặc như vậy, nhưng có một vài cái xe thì họ làm như vậy. Nhưng mà được phép nha anh. Rồi khi mà họ ăn cái miếng trầu á, họ không có vôi. Cái miếng trầu này nó chỉ đã trầu với cao. Rồi họ mua, họ bỏ vào miệng, họ nhai mà nhai ngon lành lắm. Sau đó họ nhổ cái thẹt một cái. Thành ra trên cái lề đường anh nhìn thấy lúc nào nó cũng đỏ. Mà là mình nhìn là mình biết, ồ dân ăn trầu, mà cái đỏ của nó không có cái đỏ giống như của mình bên đây. Cái đỏ của người em thấy bà ngoại ăn đi, với bạn của ngoại ăn đó, thì khuếch miếng vôi nữa. Thành ra khi mà nhổ cái nước á thì nó đỏ mà nó tươi. Còn cái đỏ này của họ nó đại đỏ sậm, nó giống như cái giống cái màu huyết dụ vậy đó. Đó, nó là như vậy. Mà anh nhìn nguyên một cái lề đường như vậy. Ở bên bển thì họ sử dụng cái xe gắn máy rất là nhiều. Bên cạnh đó cũng có xe đạp, nhưng mà xe gắn máy nhiều lắm. Thì có những cái bãi đậu xe gắn máy mà anh nhìn thấy đó dọc hết trơn vậy đó. Rồi nhất là anh về những cái vùng mà Trung Lý nè, những cái Đào Viên, Thảo Duyện, Trung Lý, đi xuống nữa, anh dài xuống mà Đài Trung đồ đó, cho họ ăn trầu càng nhiều nữa. Mà họ lại giữ những cái phong tục này nọ, để mà khi tới những cái dịp lễ đó họ mặc những lại những cái bộ đồ ngày xưa đó anh. Rồi họ múa sư tử, múa đâu, nhìn cũng hơi sợ. Mới đầu em sợ lắm, nhưng mà bắt đầu giờ em quen. Khi mà em đi nhiều cái lễ hội thì bắt đầu em quen. Chứ hồi đầu em sợ, mà họ cứ nhảy tới gần mình á, mình sợ lắm. Thì không khi nào mà họ rời khỏi cái đám đông đó, rời khỏi đi, mà anh thấy cái sân đó nó thành trắng được chứ, nó đỏ hết trơn luôn. Cũng là do phun cái bã trầu. Thành ra nói thẳng ra là cái chuyện mà phun nước miếng đó, người Việt Nam mình cũng có vậy. Anh thấy đôi khi mình đi ngoài đường, mình thấy có những cái bảng lúc mình còn sống ở Việt Nam đó, xin đừng khạc nhổ, xin đừng nhổ tại đây. Rồi nhiều lắm, nhiều cái bảng cấm, rồi có khi cái chữ viết ngoệt ngoạc. Đó, thành ra không phải là cả người Trung Hoa không, mà cả người Việt Nam mình cũng bị ảnh hưởng về cái chuyện đó. Tức là ý thức vệ sinh chưa cao.
0: Thật sự ra thì nó phải có cái lý do. Thí dụ như cái lý do vừa rồi cô vừa đưa ra, ăn trầu thì phải nhổ thôi. Nhưng mà họ ăn trầu, họ có ngoài trầu rồi cũng có cao, cũng vậy y chang vậy hay là sao?
1: Lá trầu họ bao lại với miếng cao, mà miếng cao bổ á, thì họ bổ khoảng 8 chứ không phải bổ 6 như mình. Họ bổ 8, thành ra cái miếng cao nó nhỏ. Mà họ gói cũng đẹp lắm, không phải gói cánh phượng, nhưng mà họ gói cũng khéo, nhìn nó cơi cái miếng cao lên chút xíu thôi trên cái lá trầu đó. Nhờ họ cũng kêu em ăn thử. Chú ơi em bỏ vô miệng em chưa không nổi. Ôi nó cay, nó cay cỡ như cỡ wasabi vậy đó anh.
0: Không không có vôi hả?
1: Không không, họ không dùng vôi.
0: Rồi có
1: chỉ lá trầu với cao thôi.
0: Có xỉa thuốc không?
1: Không ăn không xong. Không có xỉa thuốc nha anh. Dạ, rồi có những người đi đâu á, họ cặp theo cái ống là họ nhổ á. Rồi anh đến nhà thì họ pha trà đạo cho mình uống. Thì lúc nào kế bên cái bàn trà lúc nào cũng có hai cái ống nhổ, hai đầu để họ ăn trầu họ nhổ vào trong đó. Mà hình như mà như vậy thì cái răng họ chắc anh, cái răng họ chắc lắm, nhưng mà không trắng, cái răng của họ chắc nhưng mà nó có ngà ngà, nhưng mà nó có những cái viền răng giữa những cái răng nó nối với nhau, em thấy có những cái kẽ đen đó, thì không biết họ có đi clean răng mỗi deep clean như giống như mình bên đây không thì không biết, nhưng mà văn phòng nha sĩ ở bên đó thì hầu như là họ không có kiểu mà đông khách giống như bên đây, mà văn phòng chăm cứu thì đại đông.
0: Thực sự thì người ta ở bên đó người ta quan niệm đó là ăn trầu thì cái răng của mình nó chắc lắm, mà cái đó nó cũng có thể nó cũng là cái điều hợp lý, bởi vì cô cứ nghĩ mà nó cay mà nó nồng như vậy thì con vi trùng nào ở trong răng nó chịu nổi, nó chạy hết.
1: Tao chạy
0: thì nó cứ nhai như vậy, cho nên ngay cả Việt Nam mình ngày xưa thì các cụ cũng ăn trầu rất là nhiều. Thậm chí người ta nói là miếng trầu là đầu câu chuyện mà. Và cũng cái cách tiêm trầu đó, mà ngày xưa trong cái truyện Lục Vân Tiên của cụ Đồ Chiểu có cái cánh trầu mà cái loại tiêm theo kiểu cánh phượng đó, thì nó là một cái đặc điểm mà để cho Lục Vân Tiên nhận ra biết là đây chính là Kiều Nguyệt Nga. Thì cho nên ăn trầu thì nó có cái đặc thù riêng là nó có thể nó phòng ngừa sâu răng. Bằng chứng là ở Việt Nam các cụ ăn trầu thì nhiều khi tới 80 tuổi mà răng vẫn còn chắc. Thì cái đó tôi thấy cũng nhiều.
1: Yeah.
0: Rồi đặc biệt Việt Nam mình thì lại có thêm một cái phong tục là nhuộm răng. Thì mình không biết là họ nhuộm bằng cái gì nha. Ngày xưa
1: nó
0: tôi
1: đen,
0: cũng
1: đen bóng,
0: đen như là hạt quyền vậy đó. Thì chắc là tôi phải tìm hiểu xem ngày xưa cái thuốc nhuộm đó là loại gì mà nó
1: răng chi vậy. Thì đừng nói anh, em anh nhuộm tóc nha.
0: Thì để xem thử coi các cụ ngày xưa đó là văn minh như thế nào. Bởi vì nó có những cái loại dược thảo mà nhiều khi cái công dụng nó rất là đặc biệt. Thí dụ chẳng hạn như ngày xưa người ta gội đầu bằng cái trái gì đó.
1: Trái bồ kết.
0: Trái bồ kết.
1: Dạ, phải nướng lên
0: thì
1: cho nó chảy cái dầu ra đó.
0: Nó rất là sạch.
1: Nóng. Dạ.
0: Rồi ngay cả thậm chí những cái nơi mà ở thôn quê không có kem đánh răng, người ta đánh răng bằng muối, bằng than, bằng tro, đủ thứ hết trơn.
1: Em nhớ mẹ cà cái than nhuyễn ra cho tụi em chấm cái bàn chải vô đánh răng. Rồi khi mà không có than nữa thì mẹ đâm muối hột và cũng đâm nhuyễn ra để tụi em chấm muối đánh răng. Rồi sau này thì tụi em còn có thêm cái vú cao á, chiều cứ đi ra xin mấy cái vú cao. Nhiều khi mấy bà bán ế đó, mấy bà lớn tuổi cũng giống như cỡ bà ngoại mình bán ế, vừa thấy mình ra cái bữa nay không có vú gì hết trơn á, đi về đi không có vú, vú tối ngày vú hoài gặp mày là vú, cứ chửi tụi em vậy. Rồi cái cũng cười hì hì, bà năm cho con đi, cho con mấy cái vú cao này đi, mà người miền Nam mình đâu có kêu vú cao đâu, kêu vú cao đó. Thành ra mấy bà cứ vừa đưa mà vừa chửi, mà chửi thương, tại vì mấy bà đó cũng là những cái người đàn em của bà ngoại em. Tại ngày xưa bà ngoại em có nguyên cái sạp sỉ luôn, bỏ sỉ cao trầu lớn lắm, rồi mới chỉ cho những người này làm cho ngoại, rồi chỉ cho họ từ từ giúp cho họ mở ra những cái chỗ bán như vậy đó. Thành ra họ nhớ cái ơn, cứ là bà ngoại còn sống thì gửi trầu cao cho ngoại ăn đó, rồi khi ngoại mất thì tụi em ra xin cái vú thôi, tại đâu có nào biết ăn trầu cao đâu, nhưng mà ăn rất là cay.
0: Vâng, cái đó nó trở thành một cái truyền thống của người Việt. Cho nên sau này từ những cái câu chuyện về trầu cao, về cái tình nghĩa anh em vợ chồng, người ta sử dụng trầu cao cho những cái lễ cưới với cái ý nghĩa là tình nghĩa gắn kết, nó không có xa rời nhau cho những cái buổi mà hôn lễ, cưới hỏi với

0: nói đến vấn đề mà nhai trầu đó, người dĩ nhiên là phải phun ra. Ở bên Mỹ này dạo sau này đó, thì các em trẻ đó, thay vì nó hút thuốc đó, thì nó lại nhai thuốc. Và nó nhai thuốc thì nó cũng phải nhổ ra thôi, nhưng mà tùy theo cái ý thức của nó có thể nó nhổ một cái nơi trong một cái thùng rác hay là trong cái hộp nào đó, chứ không có nhổ ngoài đường. Thì cái đó nó tùy theo cái ý thức của cái người dân ở đó. Và dĩ nhiên nó khi mà nó nhai như vậy đó, rồi nó phun ra đó, nhiều khi cái hành động đó, nó trở thành một cái hành động mà tụi nó cho là cool, tức là rất là ngầu.
1: Cool.
0: Thì chẳng hạn như cô xem những cái phim, bây giờ thì chắc cũng ít ai xem lắm, những cái loại phim mà cao bồi miền biển Tây đó.
1: Yeah.
0: Ngày xưa đó thì thấy mấy anh cao bồi, mấy anh nói chuyện, rồi lâu lâu mấy anh cũng quay qua, mấy anh phun nước miếng một cái. Thì cái đó nó làm một cái gì đó, nó hành động, nó trở thành một cái thói quen. Ngay cả nếu mà cô xem những cái trận đấu thể thao của Mỹ đó, nhất là những cái trận đấu bóng chày, baseball đó, mấy ông đó, mấy cầu thủ đó cũng hay phun lắm, phun nước miếng lắm. Phun xuống một cái nó trở thành một cái thói quen.
1: Anh
0: rồi.
1: Đừng có nói, em đang ấn tượng. Có những người Việt Nam mình nha, ở Mỹ nha, lái xe trên đường, khi mà ngừng đèn xanh đèn đỏ, mở cửa ra phun một cái bẹt, xong rồi tự nhiên đóng cửa lại, khủng khiếp luôn, nhìn rất là khủng khiếp.
0: Không, thì cái đó nó còn vẫn còn lịch sử cô, bởi vì nó ngừng lại, nó phun thì nó rớt xuống đường, nhiều khi nó đang chạy mà nó phun nó đi văng vô xe của mình.
1: Nhưng mà nhiều khi nó không văng vô xe mà nó văng ngược lại, tại cái gió thổi đó anh, nó đã bị rồi. Em bị một đứa em họ, nó về nó mét em, nó nói với chị coi đó, em lúc đó em ho cái thôi, cái em mở cửa xe em phun đè sao gió thổi ngược nó quất ngược lại. Em nói đáng đời mày chi vậy, để cho mày nhớ đừng bao giờ làm như vậy. Sự thật ra ở Mỹ vẫn có những người họ làm như vậy anh, nhưng mà tại vì ở đây nó nghiêm ngặt, là nếu mà bị bắt được thì bị phạt đó, thành ra họ, hoặc là anh bỏ rác ở ngoài đường thì anh bắt gặp được phạt cả ngàn đô luôn. Thành ra như vậy họ mới sợ, vì có cái sự phạt họ mới sợ. Chứ còn em nghĩ tiện quá mà, đứng bên muốn nhổ cái phẹt một cái, đâu có gì đâu. Nếu mà không ai phạt mình thì mình cứ tự tiện, nhưng mà tại vì cái xứ văn minh, nếu mà làm sai thì sẽ bị phạt, thành ra họ mới sợ thôi.
0: Vâng, cho nên là ở trên xe đó thì chúng ta nên có một cái hộp giấy, hoặc là giấy napkin,
1: hoặc là
0: cái
1: một
0: gì
1: cái bịch rác.
0: Thì bởi vì mình cũng thông cảm, đôi khi thí dụ cô bị bệnh đi, thì nhiều khi đàm nó lên cổ, cô ho một cái nó cái đàm nó nằm ở trong miệng khó chịu, cho nên lúc đó mình có cái giấy đó thì mình túm mình nhổ ra tạm đó.
1: Dạ, mình nhổ trong cái giấy. Dạ.
0: Thì lúc đó nó đỡ, còn nhưng mà mình cũng thông cảm là nhiều ông hay là nhiều người không có cái đó, không có giấy đó sẵn đó, chả lẽ cứ ngậm trong miệng hoài khó chịu quá, cho nên ngó trước ngó sau không thấy đứa nào nó phun liền. Thì cho nó đi ra ngoài, chứ để mà ngậm trong miệng thì nó khó chịu. Vâng, cho nên khi mà nói đến từ chữ nghĩa đến một số những cái phong tục, thì trở lại vấn đề cái chữ đó. Chữ Việt Nam nó coi vậy đó mà nó khó học lắm, chứ nó không có dễ đâu. Bởi vì từ cái dấu nó dẫn tới cái âm bằng trắc. Chưa kể đó là nói chuyện mà nếu không có âm bằng trắc đó, tức là giọng lên xuống nghe nó vui vui cực kỳ. Bằng chứng là mấy anh Mỹ mà học tiếng Việt Nam đó, mấy anh nói đơ đơ, cái dấu thì cứ ngang, nó không có lên xuống được, bởi vì cái tiếng Anh nó không có dấu nhiều đó. Cho nên họ nói nếu mà tiếng Anh thì họ biết cái dấu nhấn nó chỗ nào, nó lên xuống trầm bổng cũng rất là hay. Nhưng mà khi mà qua học tiếng Việt rồi đó, thì nói cái chuyện mà nói cho đúng chữ đúng dấu nó là đã là đổ mồ hôi hột rồi, hơi đâu mà bằng với lại chắc nữa. Cho nên đa số những anh cố vấn ngày xưa mấy anh nói chuyện cứ ngang như vậy đó, thì nghe cũng vui lắm. Và dĩ nhiên cái

0: cái dấu mà bỏ sai đó, tiếng Việt Nam nó trở thành một cái thảm họa, bởi vì dấu bỏ sai thì nó trở thành một cái nghĩa khác. Sắc quyền hỏi ngã nó làm cho một chữ đó nó có thể nó thay đổi. Thí dụ chẳng hạn như chữ LA đi. Và nếu mà không có dấu gì hết, la đó, cái chữ la đó là la hét. Rồi bỏ dấu nặng vô nó thành cái lạ có nghĩa là kỳ lạ. Rồi cái nếu mà bỏ dấu sắc vô đó thì nó trở thành cái lá cây, mà bỏ dấu quyền vô đó thì nó thành cái chữ giống như là chữ is, tức là đó là cái gì đó. Rồi bỏ dấu hỏi vô đó thì nó thành chữ lã. Lã này là người dân nước lã ha cô?
1: À, chữ lã này hả?
0: Dấu hỏi.
1: Dạ.
0: Còn về dấu ngã là mệt phải không?
1: Dạ, mệt lã.
0: Mệt lã. Thì cứ mỗi một cái dấu nó thay đổi như vậy đó, thì làm sao mà mấy ông Mỹ mấy ông chịu cho nổi.
1: Tao điền với tiếng Việt của mày, nói cái chữ đen thôi mà nó nói tao học hoài mà tao cũng học không ra. Cái gì mà cái chữ đen của tao đơn giản black, tiếng Pháp là noir. Còn mày tiếng Việt của mày đen á, kêu con chó đen không mày không cho. Mày bắt tao phải đọc con chó mực. Con mèo rõ ràng tao thấy con mèo đen, tao kêu con mèo đen black cat, mày nói không phải. Tiếng Việt của tao kêu là mèo mung. Coi như là nó điên à. Rồi chữ đen của mình có chữ huyền đó anh, cũng dùng huyền cũng là diễn tả đen, mái tóc huyền hay là chiếc huyền, tức là cái chiếc vòng mà màu đen. Đó thành ra coi như là nó bó tay rồi, bó tay chấm không với cái tiếng Việt của mình, mà cũng hay, tiếng Việt của mình cũng hay.
0: Không, bởi vì cái đó nó trở thành một cái slang rồi, cái chữ thành ngữ địa phương, rồi từ từ nó trở thành quen thuộc và nó đi vào ngôn ngữ luôn. Thí dụ như là con chó mà màu đen thì cô nói là phải kêu là chó mực. Dạ. Như vậy thì con chó màu trắng kêu bằng chó gì?
1: Hồi đó anh có chỉ em rồi, con chó nhạn đúng không?
0: Không, con chó cò.
1: Chó cò hả?
0: Chó cò. Còn con ngựa đen đó là kêu bằng
1: ngựa ô,
0: mà ngựa trắng đó thì
1: ngựa bạch.
0: Uh-huh. Rồi còn cái gì trắng nữa?
1: Em cái gì có chữ nhạn trong đó vậy ta?
0: Con gà.
1: À.
0: Con gà trắng đó kêu gà nhạn.
1: À.
0: Con gà đen đó là gà ô.
1: À.
0: Thì nó có những cái chữ nó trở thành quen thuộc đó, cho nên là người ta sử dụng riết đó, nó trở thành quen. Chỉ có cái ngôn ngữ đó, thì mỗi một cái quốc gia có một cái ngôn ngữ khác nhau. Thí dụ chẳng hạn như ở bên Mỹ, lúc mà tôi mới qua Mỹ đó, mà tôi thấy ở trong cái nhà hàng mà họ ghi trên cái menu có cái chữ hot dog đó là tôi cũng giật mình. Tôi nói nhớ
1: món gì có thịt chó hả?
0: nhớ là bên kia tụi nó nói là bên Mỹ cấm ăn thịt chó, mà sao có cái món chó nóng này vậy? Thì nhưng mà cô có biết tại sao mà họ lại đặt tên cái món đó là hot dog không?
1: Không, biết chết liền. Tại vì sự thật ra em ở Mỹ tháng 6 này nữa là 31 năm, nhưng mà em chưa bao giờ mang pizza. Em chưa bao giờ dám đi vô những cái nhà hàng lạ như nhà hàng Ý rồi để mà mình ăn những cái món của họ. Tại em biết em ăn không được, mà cái mùi em ăn cũng không được. Thành ra em, tại nó có cái mùi của Buckley anh, cái mùi ngò Buckley em ăn không ăn được. Rồi
0: cái,
1: những nhà
0: món
1: hàng
0: Ý
1: lạ
0: hả?
1: Ừ, em cũng không ăn
0: cái,
1: được.
0: Cái mùi Nguyệt Quế, cái chữ đó tiếng Việt Nam là Nguyệt Quế.
1: À vậy hả anh?
0: Ừ. Thì cô nghe hay nghe nói tới cái chữ cái vòng Nguyệt Quế đó.
1: À.
0: Thì ngày xưa bên Hy Lạp hay là bên La Mã họ hay kết cái đó trở thành một cái vòng hoa để mà đội lên đầu những người chiến thắng hay là mấy cô rồi đó.
1: Dạ.
0: Thì sau này cái đó họ đem vào trong cái thật sự ra đó, nó chỉ có cái mùi đó thôi, rất là ít, còn phần lớn là để trang trí. Nó cũng giống như một số những cái món ăn của Mỹ mà cô thấy người ta bỏ cái lá này, cái cành kia vô đó.
1: Nhất là cái lá rosemary á, họ bỏ vào trong đó.
0: Bỏ vô rồi coi như là thật sự ra phần lớn là để trang trí thôi, chứ cũng ít ai ăn. Mà nhiều khi mình cứ tưởng nó là rau thơm, mình ăn nó thì người ta nhìn mình. thì thôi kệ, ăn được thì cứ ăn.
1: Vậy thôi, quỷ nó bỏ làm chi anh? Giống như nó bỏ vào vài cọng ngò, nhưng mà ngò mình ăn được. Cái cilantro của mình thì mình ăn được. Nhưng mà mình ăn cái mấy cái cọng đó, nhưng mà cái rosemary ăn được anh.
0: Ăn
1: cái
0: được.
1: Cọng đó, dạ. Yeah.
0: Nhưng mà cái nguội chính đó, nó vẫn là cái vấn đề trang trí cho cái món ăn nó đẹp, nó bắt mắt hơn thôi. Cho nên tùy theo cái hoàn cảnh của nhiều khi, khi mà tôi qua Mỹ, tôi vừa đi học, tôi vừa đi làm, rồi lúc đó tôi ở cái vùng ở phía trên California, cho nên cái nơi mà tôi làm đó nó hoang vắng lắm, và nó chỉ có hai cái chỗ bán đồ ăn thôi. Một đó, là tiệm McDonald's, hai là tiệm pizza. Rồi cô biết mà, đi làm từ sáng tới chiều, rồi tối nhảy vô luôn lớp học, về tới 10 giờ tối mới về tới nhà. Rồi như vậy thì làm sao nấu nướng? Chỉ có tắm rửa, ăn đại cái gì rồi đi ngủ, rồi sáng lại thức dậy sớm đi làm.
1: Thời của anh là ít có chợ Việt Nam nữa.
0: Ừ, lại
1: đâu
0: không có
1: mua được gạo nhiều với mì đâu.
0: Mà bây giờ có mua được nó thì cũng khó
1: không,
0: mà có cái giờ để mà nấu. Cho nên cuối cùng đó thì khi mà đi làm là buổi trưa, rồi nhất là những cái người co-worker, những người làm chung đó, họ rủ đi ra cái tiệm đó ăn, thì cứ nhắm mắt nhắm mũi nuốt cho nên nó trôi. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó bắt đầu mình quen rồi đó, từ từ đó thì mình sẽ thấy được cái đặc biệt riêng của cái món ăn đó, và lần lần mình sẽ thấy nó ngon. Nó cũng giống như pizza, nó nguyên một cái thời gian dài, tôi nhớ ít gì cũng phải tới năm thứ 10 đó tôi mới quen được cái pizza, bắt đầu biết ăn. Ăn từ từ thì mới thấy cái đặc thù riêng của nó. Thậm chí mà cái lúc mà tôi nhớ có một lần tôi đi mua một cái bánh xèo đó cô.
1: Yeah.
0: Tôi đem vào trong hãng đó, mấy đứa Mỹ nó kêu là Vietnamese pizza đó. Đấy. Cái bánh xèo nếu mà không khép lại đó thì nó mở ra nó cũng tròn tròn. Cái rồi
1: người
0: nó
1: thì
0: cũng
1: bảo là pancake.
0: Yeah. Thì mỗi cái món ăn của mỗi một cái quốc gia nó có những cái mà đặc thù riêng của nó. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì tôi vẫn chưa thích hợp được với đồ ăn của Mỹ. Không biết là bởi vì mình ít gặp cơ hội hay sao, hoặc là cái mình không có thích. Chứ tôi cũng có cái cơ hội tôi đi ăn với những người làm việc trong cái department mà engineer của tôi ngày xưa đó, tụi nó cũng rủ đi ăn, rồi lâu lâu cũng đổi qua món Mỹ rồi ăn thử. Ví dụ ăn cái món gì thôi tôi không biết, mà có cái bánh tráng mềm mềm rồi cuốn lại với lại
1: burrito hả?
0: Hình như là vậy đó. Thì tụi nó ngồi nó cuốn mình thì mình cứ ngồi mình gấp mấy cái gì mình ăn được, chẳng hạn như là thịt hay là cái gì ăn. Nó nói mày ăn gì kỳ vậy? Ta chỉ biết ăn vậy thôi, mà cũng ăn ít ít à, tại vì cái mùi vị của nó chỉ
1: quá.
0: Có quen.
1: Em cũng không biết ăn đồ Mỹ, thành ra Taco Bell đồ mấy cái tiệm đó không có tên em. Con lần đó có một người họ tổ chức tiệc á, họ mời đến thì mình cũng hăng hái mình đến, nhưng mà anh biết không, đồ ăn ngửi cái mùi rồi em ăn không được, ngoại trừ em chỉ chấm được cái sao xà chấm với, trong đó có cà đó anh, với avocado đó, thì em chỉ ăn độc nhất món đó với cái chip thôi, mà nhịn đói bỏ bụng đói vậy đi về ăn tô mì ly ở nhà còn ngon hơn ăn cái đó nữa, không ăn món nào em ăn được hết, không hiểu tại sao nữa.
0: Cái nước chấm đó, ngoài cái cà đó, nó còn có một cái loại, nó hình như là cái loại đậu pinto đó, họ xay ra họ làm cái đồ để mà quệt, để mà chấm ăn với lại cái bánh tráng đó, thì cũng cái đó ăn cũng được. Ngoài ra đó thì những cái món kia thì mình chưa có quen, cho đến giờ phút này thì tôi vẫn chưa có thưởng thức được cái ngon của cái đồ ăn của người Mễ. Chỉ có bây giờ đó là mình thấy mấy cô Mễ thì mình biết là đẹp thôi, chứ còn nếu mà nói đồ ăn thì chưa thưởng thức được. Và cái gì cũng vậy, nó trở thành một cái truyền thống, một cái thói quen. Nó cũng giống như cái chuyện mà cô có nghe cái chuyện thăm cung bí sử của ông Mao Trạch Đông. Cái ông này đó gần như là ổng không có xúc miệng, ổng chỉ xúc miệng bằng trà thôi.
1: À,
0: tức là uống trà rồi sử dụng trà rồi nhai sát trà rồi nhổ ra vân vân, chứ ổng không có xúc miệng. Và ổng nói rằng trà nó có thể giữ răng tốt, nhưng mà đến lúc cuối đời đó, khi mà nha sĩ mà đến để xem răng của Mao Trạch Đông đó, bởi vì ổng đâu có bao giờ có nha sĩ, nhưng mà tới lúc mà ổng bệnh rồi đó thì mới thấy là hoàn toàn những cái nướu răng nó bị hư hại hết.
1: Ừ.
0: Và gần như là nó bị infection, tức là bị đóng mủ hết.
1: Ừ.
0: Thì nó đến một cái mức nào đó thôi, và trà nó không có đủ khả năng để có thể giết vi trùng. Nếu mà nói xúc miệng bằng muối đó thì nghe tạm tạm được, hay là cà răng bằng than, bằng tro đó, thì cũng còn tạm tạm được. Sau này đó họ có một cái loại thuốc trà răng bằng than đó, cô có bao giờ cô thấy không?
1: Dạ, có.
0: Bên Mỹ này
1: răng.
0: Dạ, họ cũng bán cái đó. Thì chứ còn riêng trà mà nói rằng để mà giết vi trùng để cho răng tốt đó, thì cái điều đó nó hơi không có đúng với vấn đề khoa học. Lúc tôi còn nhỏ, tôi mới qua Mỹ học tí high school xong nhảy lên đại học cộng đồng đi học, vừa đi học vừa đi làm. Thì tuy rằng không có giờ, nhưng mà cũng có tí mảnh tình bắt vai chứ cô.
1: Thì biết con tim rung rinh.
0: Thì có quen được với một cái cô người Tàu, cũng xinh lắm. Nhưng mà cô này đó thì cổ lại có cái quan niệm không có hẳn giống như ông Mao Trạch Đông, nhưng mà cổ nói cái gì mà chemical đó là cổ không có đụng tới.
1: Ừ.
0: Thí dụ như là đánh răng xúc miệng thì cổ đánh răng bằng muối. Rồi ngay cả xà bông đó, cổ cũng ít xài lắm, không có xài. Cổ có những cái loại lá cây gì đó rồi nấu lên rồi tắm. Rồi nói chung là nếu mà không có nấu nó, cổ tắm bằng nước không. Ừ. Chứ không có tắm bằng xà bông.
1: Có mùi không anh?
0: Tí tí cô. Mà dĩ nhiên vì cái lý do đó cuộc tình vỗ cánh bay xa.
1: Một cuộc tình đầy mùi vị.
0: Tôi chán quá, tôi nhảy qua một cô đầm Paris. Nhưng mà không ngờ là
1: cứ nghĩ là nước hoa nhiều hả?
0: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Không thì cái nước hoa nhiều đó, sau này mình mới biết tại sao là họ hay
1: xài
0: nước hoa.
1: Họ hay sáng chế ra nước hoa.
0: Bởi vì cô này ít tắm lắm, 2-3 ngày mới tắm một lần. Mà hôm nào mà tới ngày thứ 3 mà chưa tắm mà lại quên xịt tí nước hoa nữa, thì chuyện gì sẽ xảy ra mình cũng biết rồi. Cho nên là cuối cùng thì
1: cuộc tình của anh nó đầy mùi
0: thì đã có cái mùi xì dầu thì cũng phải có cái mùi phô mai của Pháp, tên là cái gì, camembert chứ. Thì cái loại chi camembert, loại phô mai đó mà cô ăn không quen đó, cô ngửi cái mùi nó hôi lắm.
1: Đúng rồi, nó kêu đợi mùi thúi á.
0: Thì nó hôi. Thì còn cái món mà bên Hồng Kông mà người ta nói là đậu hũ thúi đó là sao cô?
1: Cái đó của Đài Loan.
0: Của Đài Loan hả?
1: Dạ, của người Đài Loan.
0: Tức là thì, họ làm sao?
1: Thì cái đậu hũ đó họ ủ anh. Nó chỉ
0: tức,
1: là
0: tức là cho nó lên men vậy đó thôi.
1: Nó có cái mùi nó nồng thôi thì người ta kêu là như vậy. Nhưng mà sự thật ra ăn cũng bình thường thôi. Thì nó giống như anh mình ăn sao ta? Giống như cái món mà
0: tức là họ phải chiên lên chứ phải không?
1: Không, có nhiều khi họ nấu chung đầm canh luôn. Ở đây, ở San Jose, mình trên đường Hostetter, nó có cái tiệm Boiling Pawn. Anh đến đó, anh kêu thì nó có ra một cái lẩu. Sức mình thì em ăn không hết, em phải share. Thì trong đó nó cũng có bỏ cái đậu hũ thúi vô trong đó. Rồi có khi anh kêu riêng cái món đó thì nó làm giống như là nó làm kiểu mà phá lấu á anh. Cái màu nó giống vậy đó. Ăn cũng ngon lắm. mà ít thôi, nó họ làm khoảng 8 cục vuông như vậy đó, rồi ra rồi mỗi người ăn cục hai cục gì đó, mới mình không biết ăn thì mình chê là như vậy, nó giống như mùi sầu riêng đó, anh thấy không, nhiều người cứ nói là thúi là hôi, nhưng mà khi ăn vào rồi mới thấy cái đậm đà của nó.
0: Không, nhưng mà đậu hũ đó thì cô ăn cái đậu hũ mà thí dụ đậu hũ non đi, không phải đậu hũ non mà đậu hũ mà họ cắt ra đậu hũ trắng đó.
1: Dạ.
0: Thì nếu mà cô ấy lên đó thì nó mềm mềm như vậy. Nhưng mà dạ, còn cái món đó rồi nó có mềm vậy không?
1: Dạ, mềm vậy anh. Dạ, nó cũng giống như vậy thôi. Nó không quá mềm như cái đậu hũ non, nhưng mà nó vẫn mềm.
0: Bởi vì tôi biết đó là
1: thí
0: dụ...
1: Thì anh không biết thì anh cứ xuất tiền đi, em mời anh, đưa anh tới Podium Phone, hai anh em mình thử.
0: Cái câu này hơi như nó hơi chặt đường rầy chút xíu đó cô.
1: Cái gì chứ, về món ăn thì em rành lắm.
0: Bởi vì anh xuất tiền mà em mời đó thì cái chuyện nó hơi trái đạo lý một chút xíu.
1: Không sao mà, đàn ông thì ga lăng xăng mà.
0: Bởi vì tôi biết đó là cái đậu hũ đó người ta cắt ra, người ta có cái phương thức để người ta làm trở thành chao. Thì người ta bỏ muối, người ta bỏ men như thế nào đó, chao. Mà hễ người ta nói chao mà càng lâu thì nó càng ngon, càng béo. Không, thì quả thật đó, có những cái hũ chao đó thì cái vị nó rất là ngon. Thì cái đó mình không biết cái phương thức làm của họ như thế nào. Nó cũng giống như thí dụ chẳng hạn như giờ cô ra những cái tiệm đậu hũ đi, cô thấy sữa đậu nành. Thì sữa đậu nành là sao? Sữa đậu nành là nấu ra từ cái hạt đậu nành nó trở thành sữa.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà để làm sao nấu đậu nành? Cô nghĩ làm sao họ nấu đậu nành? Chả lẽ lại bắt cái nồi lên rồi bỏ đậu nành vô nấu rồi nó thành sữa. Tôi không nghĩ như vậy, phải không?
1: Không anh, nó anh phải ngâm đậu nành trước.
0: Thì đúng rồi, phải ngâm cho nó mềm.
1: Phải ngâm qua đêm.
0: Rồi
1: xong anh bỏ vào trong cái máy xay. Anh xay.
0: Xay lên rồi mới nấu.
1: Dạ, anh xay nó. Xay nó ra cái nước đó rồi anh bỏ thêm cái gì đó. Rồi anh mới, tại vì cái này là cái chị ăn chay chị nói với em nhưng mà chị không có nói rõ. Rồi cái bã đậu nành đó chị đại đem chị chiên lên ăn. Hoặc là làm giống như là đậu hũ dồn thịt đó. Đó thì chị ăn chay chị làm như vậy. Nhưng mà em có ăn một lần cái khoanh khổ qua đó mà dồn với cái đậu nành, cái bã đậu nành đó, ăn cũng ngon lắm. Tại vì chỉ bỏ thêm nấm mèo, bỏ thêm cái này cái nọ bún tàu, thành ra ăn cũng thấy nó lạ miệng. Nhưng mà thôi cho em khoanh thôi nha, đừng cho nhiều tại em không biết ăn chay.
0: Thật sự ra thì những cái món đó nó ăn thua, cái quan trọng nó là vấn đề nêm nếm thôi cô.
1: Dạ.
0: Nó cái bản thân của nó gần như giống nhau, cho nên là cái vấn đề nêm nếm nó đặc biệt thôi. Nó cũng giống như chả lụa đi. Tại sao có nơi đó thì người ta nói chả lụa ngon, có nơi đó thì chả lụa không ngon. Mặc dầu đó là nhai vào nó cũng giống như nhau, nhưng mà cái quan trọng đó là cái vị người ta nêm nếm mà nó vừa và ăn nó cảm thấy ngon thì người ta cho là ngon. Nó cũng giống như hai cái loại mà gần giống như nhau đó, đó là chả lụa và chả quế đó. Thì cái chả quế nó nhỏ và cái mùi nó đặc biệt hơn, nó đậm đà hơn, cho nên ăn thấy ngon hơn và dĩ nhiên phải trả tiền nhiều hơn. Nhưng mà ở đây đó nó có một cái tiệm bún bò Huế mà ngay trên cái đường này của mình nè, bún bò Huế. Ủa cái tiệm nó tên là gì ha, tôi quên mất tên. Thì ngay cái chỗ Well Fargo Bank đó cô.
1: Well Fargo Bank, bún bò Huế ăn nam á hả?
0: Không, cái chỗ đó là
1: đúng rồi, anh nói kế sát bên, đúng rồi. Nên thì nó kế sát bên T-Mobile. Tự nhiên anh nói cái em cũng quên cái tên.
0: Thì mấy hôm nay đó chắc có lẽ là vì vấn đề trang trí
1: Nam Giao.
0: Nam Giao.
1: Dạ vâng.
0: Trang trí hay là vệ sinh như thế nào đó mà họ phải ngưng lại để mà họ remodel, họ làm lại cho nó đẹp hơn. Thì ở nơi đó mai mốt họ mở cửa rồi đó. Nếu mà cô có dịp cô đi chợ Đại Thành hoặc là cô đi ngang đó, cô vào trong cái chỗ đó cô mua một cây chả lụa. Cái chả lụa đó ăn nó giống như chả quế vậy đó. Nó rất là ngon. Thì cái đó nếu mà cô thích ăn chả lụa bánh mì hay là mua về để nấu bún bò Huế, nó cũng rất là ngon. Và tính ra cái giá nó cũng bằng cái cây chả lụa kia thôi. nó không có mắc hơn. Cho nên nếu mà mua chả lụa, mai mốt cô thử cô mua chỗ đó thì nó thử một lần.
1: Em có dùng rồi anh, em có mua qua rồi. Em thích ở tiệm Nam Giao đó là bánh bò, bánh bèo á, bánh bèo chén đó. Của họ ăn nhiều nhưng mà phải có hai người ăn, một mình em ăn không hết. Tại vì họ tới 8 chén lận. Nhưng mà ăn rất là ngon, ngon hơn cả cái tiệm Huế ở trong cái khu Silver Creek. Quý thính giả ở xa đó mà đến á, thì hỏi anh Nam Phong nha, là biết được địa điểm nào là ăn ngon. Anh Nam Phong sẽ chỉ cho quý thính giả. Thì nhưng mà Mỹ Tâm biết là Nam Giao thì có món bún bò Huế là nấu cũng rất là nhiều người đến ăn. Và cái đó thì món bánh bèo chén là em thích cái món đó. Nhưng mà chớ dại mà anh gọi cái món bún của cái miền của họ nha. Em gọi một lần là em ăn không được. Họ phải đền lại cho em một tô bún bò Huế. Mà cô chủ quán còn mắng yêu em nữa. Này, không ăn được thì đừng kêu nhé. Như thế. Mà mình thấy lạ thì mình muốn thử mà. Nhưng cái món đó không biết họ bỏ cái mắm gì em ăn không được ăn. Nó nồng mà em chịu không được cái mùi luôn. Rồi sau cùng thì em để nguyên tô như vậy. Thì chỉ đi ngang chỉ thấy đó.
0: Thì chắc là bún mắm chứ gì.
1: Không, nó không phải bún mắm. Cái bún mà cái tên là cái tên cái vùng ở đó. Nhưng mà em ăn không được. Dạ.
0: Thì nó có những cái món mà nhiều khi mình không quen, mình ăn không được cô. Thí dụ như ngày xưa tôi có cái người quen, cái anh bạn, anh ấy chuyên làm âm thanh cho cái vùng này đó. Mỗi lần nhờ anh ấy làm âm thanh cho những cái đêm văn nghệ đó, thì anh ấy làm. Và dĩ nhiên giá cả nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Cái anh này sau này tự dưng anh ấy nhảy ra, anh ấy mở cái nhà hàng và có cái món gọi là món bún cá. Nhiều người rất khen rất là ngon, nhưng mà tôi thì tôi lại không ăn được, bởi vì cái mùi tanh của cá nó mạnh quá. Và đối với những cái người ở cái vùng đó thì cái mùi tanh đó là cái mùi ngon mà họ muốn thưởng thức, nhưng mà mình không có quen đó, cho nên mình không có ăn được. Ăn một lần là tôi nói với ổng, tôi nói thôi nghỉ nhau.
1: Giả từ vũ khí.
0: Thì ông này giờ ông cũng giả từ vũ khí rồi, ông đi rồi. Ông có thể là cô đã từng nghe tên ông Tài Văn Kiên đó.
1: À, Tài Văn Kiên em biết.
0: Yeah. Yeah. Thì sau này anh mở cái nhà hàng rồi anh mời tới thử đó, thì một lần rồi xa nhau vĩnh viễn luôn. Thì có những cái món mình không có quen, mình sẽ không có ăn được. Nhưng mà rồi từ từ nếu mà mình bị bắt ăn riết đó, thì có thể là sẽ quen thôi. Cái gì cũng vậy, con người thì nó có cái sự uyển chuyển, điều chỉnh và thích hợp. Cho nên đôi khi có những cái trường hợp như tôi kể với cô đã ăn McDonald riết rồi thì biết ăn. Chứ lúc đầu ăn nó nghẹn ngào lắm cô. Nó giống như kiểu mà kiếm cái gì nhét vô trong bụng. Lúc đầu nó cũng giống như cô, có nghĩa là lúc đầu tôi không có ăn hamburger được, mà tôi ăn mấy cái thịt gà mà cái gì, mấy cái chicken McNugget đó. Thì
1: nugget.
0: Lúc đầu mở
1: chicken
0: đầu
1: nugget cũng mới có sau này thôi anh, cái thời anh qua cái thời em qua đó đâu có chicken nugget
0: không
1: đâu.
0: Lúc đó có rồi cô, có
1: tại rồi. Vì em nhớ lúc mà dẫn mấy đứa cháu em đi nó không có trong cái kit meal. Khi mà tụi nó lớn lớn lên một chút xíu đó, nó hay thích vào McDonald's để nó chơi cái playground á, thì em mới thấy có được cái món đó.
0: Không, cái đó là tại cô không để ý thôi, nó có ở ngoài. Nhưng mà ngày xưa trong cái menu của mấy cái cháu nhỏ nó không có thôi.
1: À.
0: Chứ nó ở ngoài thì nó vẫn có. Nó vẫn có cái những cái, thí dụ như lunch, là trong đó có một ly nước và một cái french fry và 6 cái nugget, hoặc là 9 cái tùy theo cô gọi. Nhưng mà cái món đó sau này đột nhiên nó lại rẻ cô.
1: Ừ.
0: So ra với ngày xưa tự dưng nó lại rẻ đi.
1: Dạ, yeah. 5 đồng mà sao? Nó tới 20 miếng không anh? Là 20
0: bây giờ đồng. Bây giờ thì nó lên khoảng 6 đồng.
1: 6 đồng rồi.
0: 6 yeah. đồng
1: mà
0: hơn.
1: Cũng được 20 miếng.
0: Nhưng mà so ra là vẫn rẻ hơn. Yeah. Một cái hamburger thì cũng 7, 8 đồng, 6, 7 đồng. Trong khi cái này đó là nhìn ra cũng 20 miếng. Mà nếu mà ăn hamburger không được thì ăn cái đó. Thì mở đầu thì cũng bắt đầu tập ăn cái đó, rồi từ từ mới chuyển qua phía kia thôi. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng tôi chạy vòng vòng từ cái chuyện mà phong tục chữ nghĩa cho đến cuối cùng chạy qua cái mà cô Mỹ Tâm thích nhất là đồ ăn. Vâng, cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Chào thân ái đến tất cả quý vị thính giả trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay. Và rất hân hạnh xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một truyện ngắn mang tựa đề Đèo Cả Vắt, Mẹ Điều Con, Vượt Chết của tác giả Mặc Đông qua phần diễn đọc của Cầm Thu.

Sương, tay bồng, tay sách lặng lẽ bước theo đường mòn từ chõm đá núi đen cuối cùng. Bên kia khuỵ chỏ đường chèo là bà bảy tranh cao phủ cả người. Muốn đi tắt tới điểm hẹn khỏi bị phát hiện của bọn lính biên phòng, ba mẹ con của Sương phải rất vất vả, khó nhọc chui qua những bụi rậm, những dây leo chằng chịt, những gờn đá. Gặp có đoạn lên thẳng cao tột tột, có chỗ chúi xuống vực, mà theo người hướng dẫn chỉ còn cách là bám chặt vào những rễ cây, vịnh vào những cành phủ vướng xà xuống, nếu nó mà đi để mà vượt qua đoạn đường đó. Hơi núi bốc lên, hơi người tỏa ra vì mệt nhọc, nhớp nháp mồ hôi ướt đẫm áo lãnh quần thoa bắt mùi. Những con vắt núi vô thần nhô đầu ra những khỏi những đống lá mục, những mô đất đá trũng rêu rong đen bò ra bám chặt hút sâu vào dưới mắt cá, có con bòi duỗi vào vùng cấm địa. Bất thần vì cái hút đau đáo của loài vắt vô tri nên nàng phải liều lĩnh tột quần xuống khạc nước miếng vào thân của con vắt. Nàng thò tay bắt tóm cổ nó vứt bừa lên những phiến đá đen gần đó, bụng nó hút no đầy báo, chạm phải cạnh bén của đá làm vỡ bụng, máu me tung tóe vương vãi lên lá lên cây. Mùi máu và mùi khí núi làm tăng nồng độ hiếp dâm của vắt núi, hình như là chúng đói nhừ lã bã từ những đợt lá mục. Những gốc cây ngổn ngang bò đầu ra hướng về nơi bãi máu người mà nàng bắt vứt quăng ra loang lổ trên những tảng đá, và chúng bu vào như vẹm. Sương còng lưng, áo rách, chân trần nhập vào tớp bảy người đàn ông lẫn đàn bà và ba đứa con nít làm lũ đã ngồi chờ ở đó có lẽ là khá lâu. Nghe những người tổ chức nói phải đợi ba người đến từ Nha Trang ra thì mọi người mới có thể xuống núi vượt qua đường mòn rồi đến cồn cát của bãi đáp nằm ở cuối khe suối chảy ra biển Vũng Rô là có ghe đến đón. Nam, chồng của cô Tư, chưng hửng mới biết Sương có chồng vượt biên chết tìm tự do đã 2 năm. Sương cùng hai con nhỏ hóm khật khưởng tay nải tay bồng vừa đến điểm hẹn giao người thì người dẫn đường kế tiếp chìa tay ra đòi tiền. Sương hiểu ý vì nàng đã 4 năm lần vượt biên bị lộ, bị lừa, bị bắt, cho nên nàng nhanh như một cái máy. Nàng khéo bẻo xa là đứa con gái lớn chạy vào hốc đá bên kia rồi nói rằng tè đi con. Xa là đứa con gái mới chỉ 5 tuổi đầu biết gì đâu những toan tính của mẹ và những mưu kế toan rập ruồng rẫy của người đời nay. Mà chỉ có một điều giữa xa và bé nhuệ tri thức non nớt đấy, làm sao hiểu nổi được những tai biến phức tạp đang xảy ra cho gia đình của cha mẹ, nhất là cho đồng bào thân thuộc. Chúng chỉ là một ước mong làm sao đó gặp ba nó là một niềm vui khó tả nhất của trẻ thơ, khi mà những ngày tháng chúng nhớ ba của chúng vời vợi. Và xa tột quần xuống tè ngay. Sương sợ con không hiểu nổi mánh mung của sự giao dịch chuyển đưa người vượt biên, vì một nhẽ nàng gặp một đường dây này chỉ mới có ngày hôm qua, nên sự móc nối của những người tổ chức cũng như những người vượt biên như Sương không ai biết ai là người thực hiện, ai là người lừa đảo, cả ngay những người thân thuộc khi mà đòi tiền mãi lộ, tiền mua bãi, tiền mua ghe tráo trở như thế nào đó, như là việc dựng chuyện cướp ghe cướp thuyền để cho người ở lại, nhất là chủ ghe khỏi bị liên lụy tra hạch tù tội. Cho nên hình thức trao tiền như là việc cướp của giết người là việc rất thông thường xảy ra theo chiều dài của người vượt biên trên biển Đông. Cho nên người dẫn đường đến bãi đáp mới đưa tay ra là nàng hiểu ý ngay. Cái ruột tượng vải của nàng chôm của ông già nàng nó khá dài so với dòng lưng của bé Sa, nên nàng thận trọng lắm mới bỏ vào 3 cây cùng ít lương khô để phòng hờ nàng buộc vào lưng của con. Nên khi bé Na tụt quần tè là một việc làm rất khốn khổ, Sương tẳng mẳng xốc ruột thường để mà lấy ra. Các con của nàng còn quá nhỏ, không hiểu nổi được những lời mẹ nói bây giờ đâu con. Ngày mai kia nếu cuộc vượt thoát này thành công ra được nước ngoài, các con ăn học đỗ đành thành đạt, lớn khôn thì tự nó sẽ trả lời một cách hùng hồn chính đáng nhất tại sao mẹ con mình phải vượt thoát không sống nổi nơi quê hương của chính mình. Cố gắng lên các con, trời sẽ không phụ lòng mẹ con của mình đâu.

cả ba mẹ con cùng lên thuyền. Sau cơn mưa, cơn bão, thế nào trời cũng quang đãng, nắng ấm chan chứa tình người. Chàng ơi, hỡi chàng bên kia bờ đại dương, dùng trời tự do kia có biết chăng nỗi thống khổ cuộc hành trình vượt thoát này phải trả giá bằng máu và mồ hôi khơi dòng những giọt quyết tâm, cởi sống từ chỗ tớ chết ra đi, tìm cho mình một lẽ sống mà giá trị vật chất nào so sánh bằng. Cơn mưa núi thình lình dẫn đến vẫn chưa dứt, gió thổi tạt nghiêng từng trận lá cây xào xạc bị bợm, khuây quắt, dùi dập vào mặt nàng những giọt mức mưa mang mùi khí núi rét căm căm lạnh. Ba mẹ con, nước mưa, nước mắt chảy thành dòng xuống má, lăn vào môi, mặn tanh rợn người. Thế mà nàng cương quyết bước những bước chắc nịch qua những mỏm đá, những khe suối. Nàng và hai con nàng hổn hển bò, níu lên ghe. Trời cũng đã bắt đầu sẩm tối, thuyền lướt sóng ra khơi. Xa dần những đồi núi, những bãi cát, đồng nội ấm ả, đượm tình quê hương yêu dấu. Tuy nàng đã kiệt sức, lã người qua cuộc vượt thoát từ trên đường đèo cao dốc thẳm, xuống núi đá triền sâu những con vắt, những con rít, rắn độc, nàng vượt bước qua. Nàng cố ngôi đầu lên khỏi mạn thuyền, đứng dậy hướng về phía quê hương, vẫy tay chào tạm biệt lần cuối cùng.

với cái vẫy tay chào tạm biệt lần cuối cùng, nàng sụt sùi ngấn lệ mờ xa, xa dần quê hương triều mến. Nàng nghẹn ngào, âm thầm cất lên lời từ giả mẹ già yêu quý của nàng: con vượt đại vương, con vượt đại dương để tìm chồng, tìm tự do mẹ ơi. Và con nguyện sẽ trở về thăm lại mẹ già, thăm lại làng quê, nếu như chúng con còn sống. Tự do, hai chữ hình như trong đời nàng chưa bao giờ hiểu cái nghĩa ấy là gì. Nhưng bây giờ đầu nàng đội trời, chân nàng đạp núi băng đèo, cởi sóng dữ, đói khát, cướp biển, hải tặc mọi sợ, hung hãn. Nàng ngôi đầu lên, rồi hợp lặn xuống bể đời, để rồi nàng trả giá quá đắt cho sự sống còn. Thế nhưng nhân loại hình như chưa có ai thấu hội hiểu nỗi thống khổ cuộc hành trình vượt chết này của mẹ con nàng. Người đàn bà Việt Nam quả cảm, nhẫn nhục, chịu đựng bao nỗi khổ đau trong 30 năm chiến tranh Nam Bắc tiêu tàn, chỉ vì cái ý thức hệ ngoại lai còn con. Và sau khi chiến tranh tạm kết thúc, để Việt Nam có được hòa bình hay chăng, để Việt Nam có được tự do hay chăng, người thì tranh nhau giải Nobel hòa bình, người thì tranh nhau chức tước này, quyền nọ, để mặc cho lương dân Việt Nam sống sau đó đói nghèo, tù tội, sống chết mặc xác chúng bay, có càng chi tới tuổi này. Tự do rồi sao, hòa bình rồi sao, nàng phải bồng con vượt bao hiểm nguy, bao gian lao để đi tìm tự do, để tìm cho con nàng một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Nàng và con nàng ói mửa tới lòi mặt xanh, ngất ngưỡng thiếp đi khi mà con tàu chao đảo hợp lặn trong bao cơn sóng dữ, qua bao trận cuồng phong bão tố. Ngay cả những đêm lên đên trên biển cả, không có một giọt nước nhỏ ngọt nào vào trong miệng, mà biển là nơi chứa 3/4 lượng nước khổng lồ của vũ trụ mênh mông. Thò tay xuống ghe lẩm bẩm là nước băng tung tóe trắng xóa, nhưng nước biển quá mặn, mặn đắng, làm sao có người có thể uống được. Đi rừng, đi núi đói là có thể hái lá cây, moi bắt côn trùng, sâu bọ, giấy mèn mà ăn cho khỏi đói. Tìm tới nơi suốt độc cũng có thể uống cầm chừng cho qua cơn khát, qua cơn đói mà đi, mà sống. Còn miệng thì không. Nước biển, cá biển không thể nào dùng được qua cuộc hành trình vượt biển tìm tự do này được.

0: Nàng nghe tiếng con của nàng lên tiếng đòi nước.
1: Khát nước quá, con khát nước quá mẹ ơi. Con chắc chết quá mẹ ơi. Mẹ có nước không, cho con nướng miếng đi.
0: Nước đâu mẹ Việt Nam ơi. Con của nàng xa thiếp đi 3 ngày đêm liên, trên mạn con thuyền trôi dạt giữa biển đông vô tận.

0: Nàng cầm cự được sức sống của nàng thoi thóp từng giây vào nước đái của nàng, của con nàng. Và nàng bưng mặt khóc, những giọt nước nàng bì bõm rơi lăn trên má nàng. Những khi nàng bồng con ra miệng của con vào mà để cho con nó liếm, mà mút cho qua khỏi cơn khát, con đòi nước để giữ được hơi thở mong manh còn lại của con, của nàng, mà ngước đầu lên vịnh nếm giọt nước mắt sau cùng, mà đứng dậy bước lên những bước chân trời mới tự do. Thuyền nàng bị sóng dập tả tơi bời, một phần đã hư hỏng trầm trọng, nước biển lưng chừng đáy ghe buồng tàu, máy đã hất vào, bị bão đạp gãy táp trôi vào mông lung không định hướng. Thuyền theo con sóng táp vào vùng đá cạn, san hô nhấp nhô, bọt thủy triều xuôi ngược về đâu. Nàng với đôi chân hồng mảnh mai nõn nà đạp lên ốc đảo bén nhọn, máu bắn ra loang lổ từng phiến, từng tảng san hô đỏ ngầu. Bàn tay năm ngón móc moi những con sò con hến lên, mang lại bẹn bẹn ván ve, rồi hai tay yếu đuối gần như gân guốc bóc ra từng con nhỏ xíu cho con ăn, lót bụng đoạn trường qua cơn đói lên cơn khát, với tấm dáng cọn con ngất ngư nằm chờ chết 9 ngày rồi 13 ngày cả tháng trên vùng trời biển mặn. Chiều trên ốc đảo san hô nước mặn, mặt nàng đã bao lần hướng lên bầu trời cao, lòng nàng đã gọi trọn vào chân không, cầu nguyện nhân danh những vị tối cao nào Phật, nào Chúa, nào thần thánh ngự ở trên trời cao, biển cả bao la, hãy tỏ lòng từ bi bác ái, ban phép mầu nhiệm mà cứu muôn dân, cứu mẹ con nàng đã và đang lâm vào nguy chờ chết. Hỡi Chúa toàn năng, hỡi Phật Thích Ca mầu nhiệm vô biên, chúng con cần các ngài cứu chết, các con cần phải sống. Dân tộc Việt Nam chúng con cần phải sống để sinh tồn như bao nhiêu dân tộc khác trên thế giới. Mẹ, và nhất là hai con phải sống để gặp lại ba. Một tương lai đang chờ đón, một tương lai thật sự đầy hứa hẹn. Các con ơi, hãy cố gắng mà sống. Nàng và hai con nàng thiếp đi như một phép lạ, ngủ ngon một giấc dài trên tấm ván chưa bao giờ có thường ngày. Giờ khởi hành đã non một tháng trôi nổi quần quại, bầm trầy, nào xuống núi, nào băng rừng, vượt sóng ngàn khơi. Bây giờ nằm xoải trên một bãi cát trắng phao, nàng tự mình ngồi dậy, tưởng chừng hai con nàng đã lìa khỏi tầm tay nàng mà về dưới lòng biển sâu. Nàng không ngờ còn có cả hai đứa con thơ yêu dấu của nàng nằm sóng xoài bên nàng như một phép lạ trời ban. Nàng bò một cách chậm chạp, uể oải, đau đớn, đau điến thân xác tiều tụy như một cái xác khô da bọc xương. Nàng bò dần dần là gần lại, gần lại. Nàng đưa hai tay tới ôm hai con vào lòng. Nàng hung hít khóc nỉ non. Thật hú hồn, cả hai con nàng đều còn sống. Nàng ngó quanh, đây là đâu nhỉ? Nàng khẽ gọi các con của mẹ. Mẹ đây nè, mẹ của hai con đây. Nàng chống tay lên cát, tay chống đầu gối ngồi dậy đứng lên. Mắt nàng đầy trũng những giọt nước mắt, tràn chứa lóng lánh, lăn tròn trên gò má hốc hác, nám cháy, vương vãi vài ngọn tóc bù xù, tủa tua bay vờn trước ngọn gió. Đây là một đất trời lạ quắc. Trước mặt nàng xa xa là ngôi làng của những túp nhà ngư dân. Nàng tay xách hai đứa con bước tới, tay nghe văng vẳng những tiếng trọ trẻ, cả đàn ông lẫn đàn bà bản xứ.
1: Nước, nước, tìm nước cho con mẹ ơi.
0: Sa thiểu não đòi mẹ nước, trong khi đó bé Nhuệ cũng ngớp ngáp.
1: Mẹ ơi, con khát nước.
0: Nàng quá xúc động khi nghe hai con đòi uống nước trong cơn sốt, hất hại, kinh hoàng. Nàng biểu hai con vào lòng ôm chặt khi mặc một toán người vừa đàn bà vừa đàn ông tiến lại gần. Hình như họ muốn rước chửng cả ba mẹ con nàng, hay là họ muốn giở trò cưỡng hiếp, cướp bóc thô bạo như những tên cướp biển nàng thường hay nghe trước khi nàng quyết định vượt biên. Nhưng nàng trong cái bối cảnh này rất bình tĩnh, không một chút tỏ ra sợ hãi, dù có phải gặp bọn cướp biển đi chăng nữa. Vì nàng còn gì nữa đâu mà phải sợ, khi thân thể nàng quá tiều tụy, da bọc xương, quần áo rách tả tơi, hai con nàng nằm sụi lơ hai bên nách của nàng như hai cái xác chết. Cái ruột tượng đựng những cây vàng của hai mẹ con nàng cũng là lìa xa nàng từ hồi nào, có còn đâu nữa mà cướp với hiếp. Nàng phó thác số phận của mình cho ông trời. Chết hay sống, hình như với nàng không còn mấy quan tâm, mà nàng chỉ cần có nước cho chính bản thân mình, và nhất là cho cả hai đứa con của mình.
1: Nước, nước, con cần có nước, con khát nước quá.
0: Nàng như muốn liệm đi khi nghe những cái lời hãi hùng của hai đứa con mình. Người, người ơi, mẹ Việt Nam ơi, chúng con cần có nước.

một hớp mưa trong lành, khát một áng mây trong xanh, khát một ánh mắt thật thà, khát một trái tim đậm đà và ngọt

Kính thưa quý vị thính giả, vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Đèo Cả Vắt, Mẹ Điều Con Vượt Chết của tác giả Mạc Đông qua phần diễn đọc của Cẩm Thu. Rất cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Cẩm Thu xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn tái ngộ tất cả quý vị thính giả trong chương trình này vào kỳ tới.

Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị khán giả đến với tiết mục chuyên là Đó Đây và Du lịch Đó Đây cùng với Hồng Ánh. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 5 tháng 5 của năm 2026. Hồng Ánh cũng xin nhắc đến tất cả quý vị là ngày Chủ nhật sắp đến vào ngày 10 tháng 5, tức là ngày Mother Day. Hồng Ánh cũng xin gửi lời chúc Mother Day đến tất cả những người bà, những người mẹ thân yêu trong cuộc đời của chúng ta, quý vị nha. Thưa quý vị, nói về chuyện lạ, ngày xưa người phụ nữ được cấp sách đến trường, nhưng mà có những người cũng chưa bao giờ được đi học bởi vì cái cuộc sống gia đình. Người ta nói rằng là mỗi nhà thì mỗi cảnh, phải không ạ? Một người phụ nữ ở Tiền Giang này chưa một lần học hết lớp 1, mà không hẳn là người phụ nữ này đâu. Hồng Ánh nghe nói về nhiều người phụ nữ ở dưới làng quê đó, không có cái cơ may, cơ hội để đến trường, và nhưng mà người phụ nữ này lại có một cái tài sở hữu, người ta nói là một cái khả năng sáng tác văn chương bất kỳ ngày hay là đêm. Vậy thì những cái dòng thơ mà nó chảy từ trong đầu của người phụ nữ này nó như thế nào mà mình đã có thể nói rằng là những điều khó tin nhưng mà có thật, thưa quý vị. Cái lần đầu đó thì cô cảm thấy trong người của mình là mệt mỏi lạ thường, và sau đó thì cái sự thông thái, cái sự mà văn chương hiểu biết của cô đó nó được trào dâng ở một cái mức mà không phân biệt được ngày đêm luôn. Và đến nay thì nó đã tròn được 10 năm bén duyên với cái sự nghiệp sáng tác về thơ ca. Cô năm nay là 53 tuổi, tên là Diệu. Cô sinh sống ở Tiền Giang và khiến cho nhiều người không khỏi trầm trồ khi có tài năng đặc biệt với nghệ thuật về văn học, bất kể ngày hay là đêm, ở nhà hay là ra đường phố. Và cô Diệu này đôi khi tức cảnh sinh tình đó, thưa quý vị, nhìn cái gì cũng có thể làm được bài thơ và tạo ra nhiều bài thơ có một cái thông điệp tích cực. Nó vừa có những cái thơ về vừa phê phán về cuộc đời, về giá trị nhân văn, về hướng về cái chân thiện mỹ. Và cái điều làm cho những người dân tình người ta khó tin hơn là người phụ nữ này chưa từng trải qua những cái trường lớp, kể cả đi học chữ, và không biết viết cũng như là không có biết đọc. Trước đây do cái điều kiện về kinh tế khó khăn thì gia đình lại đông anh chị em, cho nên cô Diệu này học được lớp 1 trong vài tháng, và sau đó cô đành gác lại cái ước mơ của mình đến trường. Sau đó thì cô ở nhà phụ cho mẹ, quán xuyến chuyện lặt vặt trong gia đình của mình, đến khi mà về chung một nhà với chú Sáu, chồng của cô Diệu, thì người phụ nữ này mới được biết một phần nào đó về kiến thức. Cô được dạy đọc và viết một cách rất là cơ bản thôi à. Tuy nhiên do tuổi của cô nó cũng đã cao, và hơn 40 năm cô không có chạm đến sách vở, cho nên cái khả năng về kiến thức của cô đó nó rất là gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng vào 10 năm trước, cô bén duyên với văn chương khi mà cô trải qua một cái số hiện tượng khó tin trong cái đời sống của mình. Cô kể là trong một cái buổi chiều tháng 3, cô bắt đầu cảm thấy người của mình mệt mỏi, bồn chồn, và nhiều cái luồng suy nghĩ đó nó cứ chồng chéo lên nhau, làm cho người của cô rất là bức rứt và khó chịu. Sau đó thì cô quay sang và nhờ cái sự giúp đỡ của người chồng của mình, cô nhờ chú lấy giấy ra viết cho cô. Và khi mà cô đọc tới đâu thì chú ghi chép lại giúp cho cô tới đó. Và thế là văn chương của cô tuôn trào như là thác lũ. Vợ thì đọc, chồng thì miệt mài ghi chép. Chỉ trong vài ba phút thôi
mà đã có một bài thơ hoàn thành rồi thưa quý vị. Và ngay lập tức thì trong lòng cô Diệu cảm thấy mình nhẹ nhõm đi, con người của mình trở nên phấn chấn hơn, khỏe mạnh như là bình thường. Có nghĩa là khi những cái dòng thơ trong tâm thức, trong cái tâm hồn của cô nó được chép xuống giấy đó thưa quý vị, nó được trình bày đó, thì từ đó cô cảm thấy người của mình nó nhẹ xuống, thay vì là nó cứ làm cho cô phải suy nghĩ hoài. Và cô vừa cho biết là cái cảm hứng sáng tác của cô nó đều đều, nó đến từ những cái sự vật, những cái sự việc xảy ra xung quanh mình. Và đặc biệt là nếu mà cô chứng kiến những việc làm sai trái bất lương thì cái chữ ở trong người của cô nó bắt đầu tuôn ra thành bài thơ, và mang một cái tính là phê phán những cái thực tế, ẩn chứa thông điệp là nhắc nhở người đời phải luôn hướng về cái thiện. Thì đến nay cô đã cho ra đời hàng trăm bài thơ dài ngắn khác nhau, được chồng của cô ghi chép một cách hết sức là cẩn thận. Có những đêm đang nằm ngủ như vậy thì cái dòng thơ nó bất ngờ nó tuôn trào trong cái trí của cô. Cô phải bật dậy và mở đèn và lại nhờ đến chồng của mình ghi chép cho cô. Còn nếu không đó thì bản thân của cô sẽ không bao giờ ngủ được. Có nghĩa là nó cứ vướng bận, nó cứ ở đó và nó không thoát ra được, để cho đến khi mà chép xuống được trang giấy rồi thì lúc đó cô mới cảm thấy thoải mái và đi trở lại, quay trở lại với giấc ngủ say, có nghĩa là thức dậy làm thơ và ngủ trở lại một cách say sưa. Vì cái sự yêu thương và lo lắng cho sức khỏe của vợ cho nên đôi khi 1-2 giờ sáng đó, chú Sáu cũng lò mò thức dậy, lật đật lấy vở ra ghi chép. Chú nói rằng là bản thân của tôi cũng không thể hiểu, hay là không có thể hiểu được cái hiện tượng nó xảy ra cho vợ của mình. Có khi vợ của cô, của chú đó nổi hứng lên lại muốn đi dạo, và hai vợ chồng lên xe chạy vòng vòng khu phố. Chú vẫn nhớ cái đợt đó khi mà chạy ngang lò trâu, cái nơi mà người ta làm thịt những con trâu đó thưa quý vị. Thì vợ của chú kêu chú dừng lại gấp và viết lên một bài thơ. Lúc đó tôi chỉ mang theo viết, không có giấy ghi chép. Tôi phải viết tạm vào chân rồi về nhà chép lại. Chú Sáu nhớ lại cái khoảnh khắc khó quên khi mà đồng hành cùng vợ mọi lúc mọi nơi, giúp cho người bạn đời của mình chép lại những vần thơ dạt dào cảm xúc. Ban đầu thì cô Diệu có ý định là thôi bỏ những bản thảo ghi chép văn thơ của mình, nhưng vì tiếc cái công thức đêm dậy sớm ghi chép của chú mà cô đã quyết định lưu giữ lại, đóng thành một cái quyển và lưu nhiều bản sao nữa. Không chỉ thế, những bài thơ từng được sáng tác cô Diệu đều có thể nhớ như in luôn, đọc rành mạch không cần nhìn giấy, kể cả bài thơ đầu tiên viết cách đây 10 năm rồi. Cô Diệu chỉ cần nhắc câu đầu cũng có thể đọc lại chuẩn xác từng vần thơ. Quý vị thấy là nếu như mà nhắc cho cô thì cô sẽ có thể nhớ được một bài thơ. Và quý vị thấy cái khả năng đặc biệt của người phụ nữ này thật là quá tuyệt vời, phải không thưa quý vị? Chưa bao giờ một lần đến trường, có đến trường nhưng mà hồi lớp 1 chỉ mới học có một thời gian rất là ngắn, chưa biết viết, chỉ biết đọc. Nhưng mà trong cái sự mà xảy ra trong cái cuộc đời của cô đó thì bằng cách nào đó cũng không có thể giải thích được nó từ đâu nó bắt nguồn, và người ta nói là xuất khẩu thành thơ, hay là từ cái suy nghĩ nó cũng ra thơ. Và đây là xảy ra cho một người phụ nữ ở Tiền Giang. Và thưa quý vị,
đây cũng là một điều Hồng Ánh cũng xin được gửi đến quý vị, là ở tuổi của mỗi người, chúng ta đều có một cái suy nghĩ, một cái đôi khi trong tâm hồn của mình cũng có tràn ngập những bài thơ. Nếu như mà quý vị ghi chép lại thì biết đâu mình cũng là một trong những nhà thơ, vâng thưa quý vị. Với những cái vòi dòng thơ nó rất là đơn sơ mộc mạc, hay là rất là tình cảm của mình, nó có một cái nét riêng mà không ai có thể sao chép được. Vậy thì quý vị cứ làm thơ, viết thơ, rồi đọc thơ trong những chương trình mà Hồng Ánh phụ trách, thưa quý vị. Hồng Ánh cảm ơn quý vị thật nhiều đã lắng nghe câu chuyện khó tin nhưng có thật từ một người phụ nữ ở Tiền Giang, đó là cô Diệu. Và cô lại có chú là một người đồng hành cùng với cô để ghi chép lại những bài thơ, những dòng thơ như thác lũ từ tâm hồn của cô.

Quý khán giả thân mến, trước khi mà trở lại với bắt đầu với một cái tiết mục đi du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh, thì Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe một câu chuyện nói về lòng mẹ. Thưa quý vị, một người mẹ mà câu chuyện này cũng có thật, nó vừa xảy ra sau đây thôi, gần đây thôi, thưa quý vị.

tôi đi dự lễ, một lễ tang trong cộng đồng người Việt nơi tôi sống. Đám cưới thì phải được mời mới đi, nhưng lễ tang thì khác. Nếu mình biết mình đến để chia buồn cùng gia đình, để tiễn đưa một người đã đi hết cuộc đời của mình. Tôi sinh hoạt trong cộng đồng cũng lâu, lại ở trong ca đoàn, nên tôi có dịp tham dự khá nhiều lễ tang của đồng hương. Mỗi gia đình đều có một câu chuyện rất đáng học hỏi, có những điều bình thường không được biết. Nhưng trong lễ tang, khi nhìn những tấm hình cũ, mình mới thấy cách sinh hoạt nề nếp của một gia đình. Nghe con cháu đọc lời cầu nguyện, nhìn sự thương tiếc của gia đình, một đời người đã đi qua, bao nhiêu yêu thương, hy sinh và mất mát. Hôm nay là lễ tang của cụ Maria, hưởng thọ 97 tuổi. Khi biết cụ có 9 người con, trong đó 5 người đã mất trên biển cả trong hành trình vượt biên, tôi thật sự xúc động. Có một người mẹ có 9 người con mà 5 người đã ra đi. Tôi nghĩ sống đến 93 tuổi là một phước lành, nhưng phải sống cả 50 năm cuộc đời với nỗi đau mất mát con như vậy, chắc không có chữ nào diễn tả cho hết. Trong thánh lễ, các cháu của cụ lên đọc sách thánh và lời nguyện bằng tiếng Việt rất rõ, lưu loát, hay lắm, cảm động lắm. Tôi đã đi nhiều lễ tang của đồng hương và nhiều lần cũng có cảm giác như vậy. Tôi rất ngưỡng mộ những gia đình tị nạn đã đến đất nước này sau bao nhiêu mất mát, nhưng vẫn nuôi dạy con cháu nên người, vẫn giữ được tiếng Việt, giữ được đức tin, giữ được cội nguồn. Hôm nay tiễn biệt cụ, tôi chỉ biết cầu nguyện cho linh hồn cụ Maria được hưởng nhan thánh Chúa. Và tôi cũng muốn tin rằng sau bao nhiêu năm mang nỗi đau mất mát trong lòng, đến nay cụ chắc sẽ được gặp lại những người con thân yêu của mình ở một nơi bình an. Ngày 1 tháng 5 năm 2026. Người viết có tên C.H.

Quý khán giả thân mến, Hồng Ánh đọc qua một cái câu chuyện chia sẻ này ở trên những cái trang Facebook đó thưa quý vị. Và Hồng Ánh cũng không biết bà cụ này là ai, cũng như tác giả là ai. Nhưng mà khi đọc á, cũng không tránh được cái nỗi xúc động. Cụ sống đến tuổi 97, có 9 người con mà mất hết 5 người trên đường vượt biển thưa quý vị. Quý vị cứ tưởng tượng lòng của mẹ tan nát đến mức nào khi biết tin rằng là con của mình không bao giờ mình được gặp lại nữa, và đau xót thay trong một lần thôi mà mất tới 5 người con. Quý vị thấy cuộc đời tị nạn của chúng ta biết là bao nhiêu câu chuyện lịch sử mà cần phải ghi lại thưa quý vị. Bởi vì cộng sản mà chúng ta phải bỏ nước ra đi tìm tự do. Những người mẹ hy vọng và mong rằng là khi đứa con mình rời khỏi Việt Nam tìm đường trốn đi đó, thì cũng mong là con đến được bến bờ, cũng cầu xin và xót xa thay 5 người con của cụ đã không được cái may mắn đó. Và thưa quý vị, còn lại 4 người con và những người cháu sau này. Và một cái câu chuyện mà được chia sẻ và được nói về cái cuộc đời của một người phụ nữ, đặc biệt là một người mẹ Việt Nam, quá nhiều những cái nỗi đau thương, bất hạnh và chồng chất cái nỗi xót xa, phải không thưa quý vị? Đến đây Hồng Ánh mời quý vị cùng với Hồng Ánh lắng nghe một bài hát. Hồng Ánh sẽ hát bài hát này và sau đó chúng ta bước qua tiết mục du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh.

xin hỏi cuộc đời làm sao để vui, hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ,

Hồng Ánh thân mến, chào quý vị đến với tiết mục du lịch cùng với Hồng Ánh. Hôm nay quý vị đã sẵn sàng cho cái chuyến du lịch của mình chưa? Vâng, thưa quý vị, trong những ngày tháng trước thì Hồng Ánh có chia sẻ đến quý vị về những cái chuyến du lịch bằng xe Amtrak, xe lửa đó thưa quý vị, xe bạc đó, xe Amtrak, và chúng ta đi du lịch ở trên đó. Rồi sau đó thì chúng ta nói về những vị tướng ở trong tháng tư, rồi nhiều những cái câu chuyện trong 30 tháng tư. Và bây giờ thì Hồng Ánh lại quay trở lại cùng với quý vị trong những cái chuyến du lịch, những cái hành trình du lịch của mình. Và thưa quý vị, hôm nay thì thôi, chúng ta quay lại với những cái gì rất là nhỏ bé của những quốc gia ở trên thế giới. Thưa quý vị, chúng ta khám phá những cái quốc gia này nó nhỏ như thế nào. Và thưa, trái đất thì có khoảng 200 quốc gia, trong số này thì có 10 nước nó nhỏ nhất với cái tổng diện tích chỉ gần 1.500 km vuông thôi. Tuy nó nhỏ như vậy nhưng nhiều nước này nó rất là giàu và đẹp thưa quý vị. Nhỏ nhưng mà cũng không thua gì đâu nha. Và đất nước nhỏ nhất thế giới được công nhận là Vatican. Vatican với dân số khoảng chừng 1.000 cư dân và diện tích thì khoảng 0,44 km vuông. Đây là một quốc gia duy nhất trên thế giới mang hình thù của một thành phố nhỏ, nhưng là trung tâm về tâm linh của hàng triệu người Công giáo La Mã trên toàn thế giới. Quý vị thấy Vatican còn được biết đến là thiên đường du lịch tuyệt vời, bao gồm nhiều điểm để cho chúng ta đi du lịch. Chúng ta có thể đến với tham quan thánh đường Saint Peter, rồi viện bảo tàng Vatican, cũng như là chúng ta đến Sistine Chapel và nhiều hơn nữa ở trong một cái quốc gia nhỏ bé Vatican này thưa quý vị. Kế đến lại một quốc gia nó cũng nhỏ nhưng mà cũng rất là đẹp, nhìn cái khung cảnh, nhìn cái rất là hữu tình thưa quý vị. Đó là một đất nước mà Hồng Ánh muốn đưa quý vị đi, nó nhỏ lắm, đó là Monaco thưa quý vị. Một cái đất nước, một cái thành phố độc lập nhỏ bé nằm ở trên cái bờ biển Địa Trung Hải, nó nổi tiếng với các sòng bạc rất là nổi tiếng, là luxury á thưa quý vị. Rồi chúng ta đến những cái bến cảng du thuyền của và những cũng là nơi cái những cái chuyến du thuyền này cũng là nơi mà người ta tổ chức hàng năm các cuộc đua rất là uy tín ở nơi đây thưa quý vị. Và Hồng Ánh nhìn xuống một cái khung cảnh, một cái bức tranh của cái đất nước Monaco này đó thưa quý vị, nó rất là đẹp, và những cái tầng nhà, những cái tòa nhà cao tầng, và xung quanh là sông nước, là biển. Rồi có những chiếc ghe thuyền cập vào trong bến đó thưa quý vị. Nhìn cái khung cảnh mình thấy nó sống rất là bình an, rất là đẹp. Vừa là những cái căn nhà cao tầng nhưng mà lại ở xung quanh là nước, cho nên nó có một cái nét gì đó mà mình thấy được cái vẻ đẹp và cái sự bình yên ở đây. Quý vị nhớ nha, nếu có dịp đi Monaco thì quý vị thử check in xem nó có giống như là những cái gì mà người ta chia sẻ hay không. Tại vì những cái hình ảnh mà Hồng Ánh thấy đây nó rất là đẹp thưa quý vị. Và trên thực tế thì đất nước nhỏ bé này chỉ có diện tích là 2,02 km vuông và chỉ có 38.500 người dân sinh sống ở trên cái đất nước nhỏ bé này thôi. Quý vị thấy nó nhỏ, nó bình yên và nó rất đẹp.

Và thưa quý vị, là khi mà chúng ta đi đến đất nước này đó, thì Hồng Ánh lại mời quý vị chúng ta đi thăm một cái đất nước thứ ba có tên là Nauru. Nauru nó nằm ở phía đông của Australia, nước Úc thưa quý vị. Và với cái diện tích chỉ có 21 km vuông mà thôi, Nauru là nước nhỏ nhất thứ ba trên thế giới và là đảo quốc nhỏ nhất thế giới luôn. Nó rất là nhỏ bé thưa quý vị. Đây là một cái hòn đảo, và một cái hòn đảo này nó được bao bọc bởi biển và trời mây. Ở trên là những tảng mây trắng mịt mù thưa quý vị. Còn xung quanh là biển nước, một quốc gia được gọi là xinh đẹp và là một cái nơi đến du lịch tuyệt vời. Với ở đây nó có rất là nhiều rạn san hô, có những bãi biển cát trắng trải dài với những cái cây cọ và những cái thảm thực vật nhiệt đới. Và nhiều hơn thế nữa thì Nauru là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới trong năm 1980. Tuy nhiên đến năm 2017 lại nằm trong số 5 nước nghèo nhất trên thế giới do cạn kiệt về tài nguyên và lương thực. Tại vì nó sống ở một cái hòn đảo thưa quý vị. Đầu tiên năm 1980 thì đứng vào hạng nhất, nhưng mà đến năm 2017 thì bị rớt vào nước nghèo. Tài nguyên thì nó cạn kiệt và nước nó nhỏ quá, rồi lương thực lại thiếu nữa, cho nên đất nước này bị nằm trong cái danh sách như thế. Nhưng mà thưa quý vị, cảnh thì nó quá đẹp đi, nhưng mà nói đẹp thì đẹp, nếu như mà được những người khách mà người ta đưa đến du lịch đó thưa quý vị, thì nó mới mang được tài nguyên, nó mang được cái dòng tiền đổ vào, cũng như là nó mang được cái kích thích về kinh tế, về đất nước. Còn nếu như mà người ta không đến đây du lịch đó, thì nơi đây nó lại không làm ra tiền, không sống được, không có lương thực, và cũng là một điều quan ngại. Nếu vậy thì phải cố gắng. Không, anh nghĩ rằng là về marketing, về những cái người mà chuyên về du lịch, họ phải khám phá và họ phải làm việc làm sao đó để mà lôi kéo được nhiều người đến đây, thì cái đất nước này nó mới trở lại cái sự tốt đẹp thưa quý vị. Và đó cũng là một đất nước mà người ta nói là đẹp, đẹp của thế giới và nhỏ nhất thế giới nữa.

Hôm nay mình đi rất là nhiều, mình đi ba đất nước rồi. Quý vị nhớ là mỗi một nơi mà mình đi thường là nó kéo dài đến một kỳ, hai kỳ của chương trình, như là ba tuần lễ liên tục. Còn đây mình đi một vèo cái là hết một đất nước. Trong tiết mục ngày hôm nay chúng ta đã đi ba nơi rồi, trong đó có Nauru, đi Monaco, đi Vatican. Và đến đây thì Hồng Ánh xin dừng lại. Tuần tới chúng ta lại tiếp tục đi đến những đất nước nhỏ bé nhưng mà tuyệt vời, rất đẹp như thế này. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Xin chào quý vị.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trong giây lát chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Để mở đầu, như thường lệ, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bản tin thời tiết ở vùng Bắc California. Thưa quý vị, Bắc California nói chung và San Jose nói riêng ngày hôm nay, nhiệt độ khá lý tưởng, cao nhất trong ngày là 72 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 51 độ F. Nhiệt độ bên ngoài hiện giờ đang ở con số 64 độ F. Ngày hôm nay thì bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và những ngày kế tiếp cũng tương tự như vậy. Đặc biệt là nhiệt độ sẽ bắt đầu gia tăng kể từ ngày mai đến ngày thứ hai, có thể lên đến khoảng trên dưới 85 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, sau đó thì sẽ bắt đầu hạ giảm. Từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần và đầu tuần sau không có dấu hiệu mưa ghi nhận xảy ra ở Bắc California. Và thưa quý vị, bên ngoài thì gió đang thổi với tốc độ là 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc. Và độ ẩm ở vào thời điểm này ghi nhận ở con số là 60%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California trong ngày hôm nay, ngày thứ 6 cuối tuần, ngày 8 tây tháng 5 năm 2026. Vâng, và bây giờ chúng tôi sẽ mở đầu và mời chị Hoài Hương lên tiếng chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta, cũng như cho biết ngày hôm nay thời tiết ở San Diego như thế nào, thưa chị.
1: Dạ. Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nói Đôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nói khác hôm nay, và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Dạ, Nam Phong vừa tường trình xong, bây giờ xin mời chị cho biết thời tiết ở San Diego.
1: Ờ, vậy là cái nó đi sao Hoài Hương cũng không có nghĩ. Dạ, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 8 tháng 5 và ngày âm lịch là ngày 23 tháng 3 có mây từng phần và nhiệt độ cao 71 độ và thấp ban đêm là 58 độ và gió hướng Tây 7 giờ 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Nam 4 giờ 1 giờ và sáng suốt về mưa 0%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 55 sáng và lặn lúc 7 giờ 35 chiều tối. Chiều dài ban ngày là 13 giờ 40 phút và trăng mọc lúc 1 giờ 01 tối và lặn lúc 11 giờ 17 sáng. Dự báo cho ngày thứ bảy thì có nhiệt độ cao 70 độ và thấp ban đêm là 56 độ và không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được mở đầu bằng bản tin liên quan đến y khoa và một cái con vi trùng nó đang làm mọi người hơi lo lắng, tuy rằng không có trầm trọng lắm nhưng mọi người cũng nên chú ý, đặc biệt là ở tiểu bang California hoặc là Arizona. Một số hành khách trên chiếc du thuyền Hòa Lan, chiếc du thuyền mà bị cho là đã bị nhiễm hantavirus lây lan, một số người này đã trở về California và đang bị theo dõi xem có nhiễm virus này hay không. Giới chức không công bố là có bao nhiêu hành khách trên chiếc MV Hondio là cư dân của California, một trong ba tiểu bang mà cho rằng có hành khách trên chiếc du thuyền này, đó là California, Georgia và Arizona. Loại hantavirus này trên chuyến tàu khác với loại hantavirus thường thấy ở California, bởi vì nó có thể lây từ người sang người. Loại virus thường thì chỉ lây từ chuột sang người, còn virus mới này, biến thể này, nó có thể lây từ người sang người. Tính tới ngày hôm qua thì đã có 8 ca nhiễm trên chiếc tàu MV Hodiot được báo cáo, trong đó đã có 3 người bị thiệt mạng. Trong 8 ca bệnh này, 5 ca được xác nhận, còn 3 ca thì vẫn bị nghi ngờ. và Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định vụ này không phải là khởi đầu cho đại dịch. Chiếc du thuyền hiện đang vẫn nằm ở gần bờ của Cap Verde, quốc gia nhỏ ở châu Phi. Vụ lây lan hantavirus này làm cho người ta nhớ tới COVID-19 cũng như vụ lây lan của COVID-19 trên chiếc du thuyền Grand Princess. Nhưng chuyên gia bệnh truyền nhiễm thì thông báo và cho biết là cư dân ở California không nên lo lắng bởi vì đây nó chưa có gì phải lo lắng hết. Hantavirus thường lây từ chuột sang người thông qua những vấn đề như phân, nước miếng hoặc là nước tiểu của con chuột, và nó có thời gian ủ bệnh là 6 tuần. Virus này cũng có thể lây từ người sang người nhưng mà ít thấy, và đây là loại virus biến thể. Và cái triệu chứng của virus này sẽ khiến cho người bệnh bị khó thở, hô hấp khó khăn. Giới chức y tế tin rằng hai hành khách trên chiếc tàu du thuyền này đã đụng phải phân chuột ở Argentina, nơi khởi hành trước khi lên tàu. Loại hantavirus trên chiếc du thuyền mang tên là Enders, khác với những loại hantavirus ở California, nó vốn chỉ gây ra những cái ổ dịch nhỏ định kỳ ở những nơi như là Lake Tahoe hoặc là Yosemite. Năm ngoái thì virus này đã làm 3 người bị chết ở Mammoth Lake, một thị trấn vùng quê ở California. Nhiễm hantavirus là cực kỳ hiếm, giới chức y tế cho biết như vậy. Từ năm 1993 đến năm 2022, ở tại Hoa Kỳ chỉ có 864 trường hợp bị nhiễm hantavirus được báo cáo. Và bác sĩ Peter Chinghong, một chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Đại học UC San Francisco, đã cho biết mọi người không nên lo lắng về cái loại hantavirus này bởi vì nó ở Nam Mỹ nhiều hơn, đặc biệt là ở phía Nam Chile và Argentina. Mặc dù người bị nhiễm hantavirus hiếm khi xảy ra tại California, mỗi năm được ghi nhận chỉ khoảng 3 ca được báo cáo, nhưng loại virus này có thể gây nguy hiểm cho tính mạng, theo dữ liệu y tế của tiểu bang cho biết. Và mặc dù ổ dịch trên chiếc MV Hondios là chuyện cực kỳ hiếm, nhưng mà bác sĩ Chin Hong cũng khuyến khích người cư dân California, nếu ai có chuẩn bị đi cắm trại hay là đi ở những cái nơi picnic mà có chuột, thì nên đề phòng những con chuột này, nó có thể sẽ là cái nguồn lây nhiễm loại hantavirus này. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 57 điểm và Dow Jones tăng 51 điểm và Nasdaq tăng 346 điểm và giá vàng tăng 13.4 Mỹ kim hay là 4.724 Mỹ kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ kim bằng 26.308 đồng cho tiền Việt Nam. Và hôm nay giá dầu thô tăng 50 xu hay là 95.31 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Người dân San Diego từng vô gia cư chuyển đến khu nhà ở giá rẻ mới ở trung tâm thành phố. Một khu nhà ở giá rẻ mới đã chính thức khai trương tại trung tâm thành phố San Diego vào thứ Năm, mặc dù cư dân đã bắt đầu chuyển đến từ tháng 10 năm ngoái. Khu nhà ở Sacaronda gồm 88 hộ căn nằm trên khu đất của một khách sạn cũ được chuyển đổi thành nơi trú ẩn cho người vô gia cư. Hầu hết các căn hộ dành cho các hộ gia đình có thu nhập dưới 25% thu nhập trung bình của khu vực, với 14 căn hộ dành riêng cho những người từng vô gia cư. Cô cho biết mình đã trở thành một người vô gia cư từ năm 2019 và phải chờ đợi trong danh sách chờ nhà ở suốt 6 năm trước khi được chuyển đến nơi mới. Và 16.000 người đã bị ICE trục xuất khỏi khu vực San Diego kể từ tháng Giêng. Cơ quan thực thi di trú và hải quan viết tắt là ICE hôm thứ Tư tiết lộ rằng tổng cộng 16.368 người đã bị các nhân viên ICE bắt giữ tại hạt San Diego từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 1 tháng 4 năm nay. Dữ liệu này được cung cấp trong một bức thư trả lời của Hạ nghị sĩ Mike Levin, đảng Dân Chủ, đến từ Oceanside, người đã bày tỏ lo ngại về chiến thuật của ICE trong các hoạt động tại Oceanside và yêu cầu thông tin về các lệnh bắt giữ liên quan cũng như hồ sơ tội phạm của những người bị giam giữ. Và thông tin về hồ sơ tội phạm đã không được cung cấp. Và một bản tin nữa, đó là điều gì đang cản trở sự tiến bộ của học sinh California. Một báo cáo mới kêu gọi tăng cường sự giám sát của tiểu bang. Hệ thống trường học K-12 ở California đã có những bước tiến dài trong 20 năm qua. Nhưng theo một báo cáo của tổng quan toàn diện về hệ thống trường học của tiểu bang, để đạt được tiến bộ hơn nữa thì có thể cần phải điều chỉnh một hình thức quản trị trường học đã ăn sâu. Quyền tự chủ của địa phương, đó là một trong những kết luận được mong đợi từ lâu, được công bố hôm thứ Năm. Một công trình dài 1.000 trang do hơn 100 nhà nghiên cứu giáo dục bậc K-12 biên soạn. Và một bản tin nữa, đó là Hội đồng Giám sát quận thông qua chương trình phòng chống bạo lực súng đạn do Spring Valley. Hôm thứ Tư, Hội đồng Giám sát quận đã bỏ phiếu nhất trí 4-0 để chi $250,000.

0: bạo lực súng đạn tại cộng đồng Spring Valley. Theo văn phòng của Phó Chủ tịch Hội đồng Monica Montgomery, việc phê duyệt này mở rộng cho chương trình không có tiếng súng nổ, được khởi xướng vào năm 2021 với sự hợp tác của thành phố San Diego. Và một cái bản tin nữa, vì sao California có ít lựa chọn để giảm giá xăng. Một phiên điều trần giám sát của Hội đồng Lập pháp California về vấn đề dầu khí đã đưa ra một bức tranh không chắc chắn, với dự báo rằng bang này có đủ dầu khí cho 6 tuần tới. Bang California vừa nhận được một cái chuyến hàng dầu cuối cùng 2 triệu thùng từ một tàu chở dầu đến từ Trung Đông. Điều này diễn ra trong bối cảnh giá trung bình một gallon xăng thông thường ở California đang ở mức hơn 6 đô la. Theo AAA, giá trung bình toàn quốc là 4.54 đô la. Và một cái bản tin nữa, đó là Đại học bang San Diego, Đại học San Diego và các trường cao đẳng đã trên toàn quốc đã hoạt động trở lại sáng nay sau một cuộc tấn công mạng lớn làm cho gián đoạn nền tảng học tập Canvas trong tuần thi cuối kỳ, gây ra sự hoang mang và lo lắng cho nhiều sinh viên. Canvas được hàng nghìn trường học và đại học trên khắp nước Mỹ sử dụng để giao bài tập, chấm điểm và liên lạc bị tin tặc tấn công và ngừng hoạt động. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc ngày hôm qua một số các nhà lập pháp của đảng Dân Chủ của cả Thượng viện lẫn Hạ viện đã đề nghị một cuộc điều tra, nói rằng họ nghi ngờ những cái lệnh ân xá và giảm án do Tổng thống Trump ban hành bắt nguồn từ những cái thỏa thuận ngầm, những cái trao đổi có lợi ích, và họ nghi là chuyện này có thể xảy ra, cho nên cần phải mở cuộc điều tra. Và họ đề nghị cuộc điều tra cũng sẽ tính luôn cái việc thiệt hại tài chính đối với nhiều nạn nhân của những người mà được Tổng thống ân xá. Đề nghị này do dân biểu Demin và Rory, cùng là đảng Dân Chủ đại diện California, cùng với Thượng nghị sĩ Peter Weld của đảng Dân Chủ ở Vermont đã gửi đi và yêu cầu người nhận trả lời trước ngày 22 tháng 5. Những nhà lập pháp này đã gửi thư đến khoảng hàng chục cá nhân, những người từng nhận được lệnh ân xá của Tổng thống Trump, và yêu cầu họ phải cung cấp những hợp đồng về số tiền mà họ đã trả cho những nhà vận động hành lang, hoặc là những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, hoặc là đã trả cho luật sư và các đối tượng khác nhằm có thể thuyết phục ông Trump ra lệnh ân xá. Họ nói rằng việc mà Tổng thống lạm dụng quyền ân xá đã khiến cho những kẻ phạm tội được tự do và tước đi của những nạn nhân hàng trăm triệu đô la tiền bồi thường mà không đưa ra lời giải thích nào. Và nếu những người nhận thư này không trả lời, họ có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ tự đưa mình ra ánh sáng, trở thành đối tượng của những cuộc điều tra quốc hội trong tương lai, đồng thời biến bản thân thành mục tiêu dễ bị nhắm đến hơn cho những đợt truy tố hình sự tiềm ẩn sau này. Vâng, đây là một số những lời đe dọa một cách vô căn cứ, và đề nghị này chắc chắn sẽ không được thông qua, có thể sẽ bị dìm chết ngay Hạ viện Quốc hội ngay cái những cái giờ phút đầu tiên, có nghĩa là sẽ không có được đưa ra để bàn thảo. Mà nếu may mắn mà có thể được đưa ra bàn thảo trên sàn Hạ viện thì cũng sẽ bị thua. Cho nên đây nó là một cái đề nghị nhằm gây sự chú ý của dư luận, cũng như hàm ý muốn tấn công ông Trump, nhưng mà đó là những việc làm vô vọng, không có kết quả. Vâng, thưa quý vị, tin tức kế tiếp liên quan đến việc tối cao pháp viện của tiểu bang Virginia hôm ngày hôm nay đã phán quyết với tỷ số 4-3, tuyên bố là kế hoạch chia lại khu vực bầu cử quốc hội do đảng Dân Chủ vẽ ra là vô hiệu và không có giá trị pháp lý. Và quyết định này đã giáng một đòn mạnh vào hy vọng của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới tại tiểu bang này. Các cử tri

0: Xi Nha cũng đã từng lên tiếng chấp thuận kế hoạch vẽ lại khu vực mới với cái tỷ lệ khá khích khao, nhưng mà phán quyết ngày hôm nay của tối cao pháp viện Virginia đã khiến kết quả cuộc bỏ phiếu trở thành không có hiệu lực và vô nghĩa. Tòa phán quyết cơ quan lập pháp do đảng Dân Chủ lãnh đạo của tiểu bang đã vi phạm các yêu cầu về thủ tục khi đưa bản sửa đổi hiến pháp vào phiếu bầu nhằm cho phép việc phân chia lại khu vực bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tối cao pháp viện của tiểu bang Virginia cho rằng theo luật của tiểu bang này, một sửa đổi hiến pháp phải được hai khóa lập pháp liên tục thông qua với một cuộc bầu cử giữa hai lần phê chuẩn đó. Do đó, những thẩm phán cho rằng yêu cầu này đã không được đáp ứng hợp lệ. Sự vi phạm này gây tổn hại không thể khắc phục đối với tính toàn vẹn của cuộc trưng cầu dân ý diễn ra sau đó, đồng thời tuyên bố kết quả này là vô hiệu và không có giá trị pháp lý. Đồng thời, phán quyết này cũng được xem là chiến thắng lớn của đảng Cộng Hòa trong bối cảnh cuộc chiến phân chia khu vực bầu cử đang leo thang trên toàn cõi Hoa Kỳ, khi cả hai đảng đều tìm cách giành lợi thế để kiểm soát Hạ viện Liên bang trong cuộc bầu cử vào cuối năm nay. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin tiếp theo những bản tin từ Việt Nam. Việt Nam và Sri Lanka nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện. Việt Nam và Sri Lanka đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện để mở rộng hợp tác từ chính trị, quốc phòng đến kinh tế, khoa học, công nghệ và hàng không. Và một bản tin nữa là xe khách lật trên đèo Tona ở Gia Lai, 3 người tử vong. Xe khách của nhà xe Hùng Phương chở 7 người bị lật trên quốc lộ 25 đoạn qua đèo Tona, tỉnh Gia Lai vào sáng sớm ngày 8 tháng 5 khiến cho nhiều người thương vong. Và một bản tin khác đó là hơn 251 tỷ đồng được thu hồi tạm giữ trong vụ án của cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoàng. Theo cáo trạng vừa được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành thì cơ quan tố tụng đã thu hồi tạm giữ hơn 251 tỷ đồng trong vụ án liên quan của cựu thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoàng cùng nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Và một cái bản tin nữa, Hà Nội nói gì về đề xuất xây hai tháp tưởng niệm cao 13 tầng. Liên quan đề xuất xây dựng hai tháp tưởng niệm cao 13 tầng trong dự án nhà tang lễ quận Thanh Xuân, Ủy ban Nhân dân phường Khương Đình, thành phố Hà Nội cho biết công trình này không có chức năng lưu giữ cho cốt, mà chỉ dùng để đặt bài vị và kỷ vật của người đã khuất. Và bây giờ trở lại một bản tin thế giới, đó là Iran tấn công UAE sau khi tàu chiến Mỹ đấu hỏa lực với Iran. Lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran tiếp tục chịu sức ép mới trong ngày 8 tháng 5 của Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cho biết là hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái từ Iran. Chỉ vài giờ sau cuộc đấu hỏa lực giữa tàu chiến Mỹ và lực lượng Iran tại eo biển Hormuz. Và một bản tin nữa là Indonesia, núi lửa Dukono phun trào khiến cho 3 người chết và 15 người bị thương. Núi lửa Dukono tại tỉnh Bắc của Maluku, Indonesia đã phun trào dữ dội vào sáng thứ Sáu ngày 8 tháng 5. Cột tro bụi bốc thẳng lên độ cao khoảng 10.000 mét. Mặc dù chính quyền đã ban hành lệnh cấm leo núi từ trước, nhưng mà cũng vẫn có 20 người leo núi mắc kẹt trong khu vực núi. Hiện cơ quan cứu hộ địa phương xác nhận vụ việc đã khiến cho 3 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc Tòa án Thương mại Quốc tế ngày hôm qua đã nhận định rằng việc đánh thuế hải quan 10% của Tổng thống Trump áp đặt với toàn thế giới là không có đúng và bất hợp pháp. Phán quyết của Tòa án Thương mại Quốc tế CIT có trụ sở tại New York đã bác bỏ việc Tổng thống Trump đánh thuế mới theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974 trong tối đa 150 ngày để khắc phục cái vấn đề thâm hụt cán cân thanh toán một cách nghiêm trọng. Sách thuế này đã được Tổng thống Hoa Kỳ ban hành hồi tháng Giêng 2026 sau khi Tòa án tối cao của Hoa Kỳ bác bỏ thuế đối ứng toàn cầu. Bên phía chính quyền của Tổng thống Trump đưa ra hồi tháng 4 năm 2025 và chính phủ Hoa Kỳ hiện đang bắt đầu bồi hoàn cái số tiền 166 tỷ đô la cho các doanh nghiệp nhập khẩu tại Hoa Kỳ. Theo một nhật báo từ nước Pháp thì phán quyết của Tòa Thương mại Quốc tế là một cái đòn đao đối với bên phía hành pháp, và hiện giờ các nước ở trên thế giới cũng đang lên tiếng về việc này. CIT là tòa án cấp sơ thẩm liên bang chuyên xử những vụ kiện liên quan đến thuế quan, thương mại quốc tế và những tranh chấp về luật thương mại, cũng như quyết định của hệ thống tòa án này có thể bị tòa án phúc thẩm bác bỏ. Tuy nhiên, chính phủ Hoa Kỳ cũng sẽ có nguy cơ phải hoàn tiền lại cho những nhà nhập khẩu một lần nữa. Tổng thống Hoa Kỳ đã phản đối phán quyết của tòa sơ thẩm và không từ bỏ ý định khôi phục việc tăng thuế quan đối với những đối tác thương mại lớn bằng cách đưa ra một điều khoản khác, đó là Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, quy định về những hành vi thương mại không công bằng. Kết quả của những cuộc điều tra cáo buộc nhiều nước đã dung túng lao động cưỡng bức dựa trên điều khoản này dự kiến sẽ được công bố vào tháng 7 sắp tới. Tin tức kế tiếp liên quan đến việc ông Trump cũng trong vấn đề áp thuế đã tìm cách gây áp lực để bên phía Liên Âu thực thi cái thỏa thuận Thornberry. Tổng thống Trump trong cuộc nói chuyện với Chủ tịch Ủy ban Âu Châu là Ursula von der Leyen đã lên tiếng đòi hỏi bên khối Liên Âu phải sớm thực thi cam kết xóa bỏ thuế quan đối với hầu hết những hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ để đổi lấy mức thuế trần là 15% đối với hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Cam kết được lãnh đạo của Ủy ban Âu Châu đưa ra tại Thornbury, Scotland hồi mùa hè năm ngoái, trong bối cảnh Âu Châu bị Hoa Kỳ gây áp lực với thuế đối ứng. Nhưng mà loại thuế này bây giờ đã bị bên phía Tòa án tối cao của Hoa Kỳ bác bỏ hồi tháng Giêng năm 2026. Trên mạng xã hội, Tổng thống Hoa Kỳ đã nhấn mạnh, tôi đã đồng ý gia hạn cho họ đến dịp kỷ niệm 250 năm ngày độc lập Hoa Kỳ. Nếu không, thuế quan sẽ ngay lập tức tăng vọt lên một mức cao hơn rất nhiều. Chủ tịch Ủy ban Âu Châu bà De Leyen cho biết cuộc nói chuyện với Tổng thống Trump diễn ra tốt đẹp và cả hai bên vẫn hoàn toàn cam kết thực hiện thỏa thuận này. Hồi tháng 3 năm 2026 vừa qua, Nghị viện Âu Châu đã phê chuẩn về nguyên tắc thỏa thuận thương mại Thornberry với bên phía Hoa Kỳ. Nhưng văn bản này chỉ được áp dụng sau khi Nghị viện hoàn tất việc đàm phán với 27 quốc gia thành viên trong Liên Âu. Theo báo chí cho biết, cho đến tối ngày hôm qua, tối ngày thứ Tư, thì đàm phán vẫn chưa có kết quả. Bên phía chính quyền Cyprus, quốc gia chủ tịch luân phiên của Hội đồng Âu Châu đã bày tỏ hy vọng sẽ có nhiều chuyển biến tích cực trong vòng đàm phán mới sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 5. Vâng, và bản tin cuối của chúng tôi xin được gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Quân đội Hoa Kỳ ngày 7 tháng 5 đã khẳng định là họ đã tấn công và tiêu diệt nhiều cơ sở quân sự Iran sau một cuộc tấn công của vệ binh cách mạng quốc gia Hồi giáo nhắm vào nhiều tàu chiến của Hoa Kỳ. Còn bên phía Iran thì cho biết là đã phóng quả tiễn và đáp trả lại khi cáo buộc là Hoa Kỳ đã phá vỡ lệnh ngừng bắn và tấn công các tàu dầu của Iran. Dù vậy, Tổng thống Trump qua trả lời báo chí thì nói đây là chuyện vặt vãnh, chuyện nhỏ chứ không có cái gì lớn hết. và cái tuyên bố của Iran thì nó lại hoàn toàn khác với những lời giải thích của Hoa Kỳ. Theo tin tức cho biết, thì ban đầu có hai cuộc tấn công nhắm vào hai tàu thương mại của Iran gần cảng Dijaz ở cửa biển Oman, và sau đó một cuộc tấn công khác nhắm vào mục tiêu của một tàu đối diện với cảng Al Fujairah của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chính ở điểm này mà lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tuyên bố đã can thiệp tấn công và đã gây hư hại nghiêm trọng. Theo phía Iran thì ba chiếc tàu chiến của Hoa Kỳ khi ấy đang tìm cách băng qua eo biển Hormuz. Ba tàu chiến này bắt buộc phải quay trở lại cửa biển Oman hướng ra Ấn Độ Dương. Lúc này thì cả Hoa Kỳ đã can thiệp tiến hành những cuộc không kích nhằm ít nhất 5 mục tiêu, trong đó có quần đảo Quds, đảo Bandar Abbas, thành phố Mina cùng 3 mục tiêu khác tại vùng phía nam này của Iran. Thế giới suýt nữa đã chứng kiến sự sụp đổ hoàn toàn của những cuộc đàm phán và lệnh ngừng bắn. Nhưng cho đến hiện tại, tình hình tại Iran dường như khá lắng dịu bởi vì cả hai bên rõ ràng đã quyết định không tiếp tục leo thang chiến tranh nữa. Tình hình đã bắt đầu có vẻ im tĩnh trở lại và những cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn giữa Hoa Kỳ, Iran thông qua trung gian của Pakistan. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Dạ, Hoài Hương xin được trình bày tiếp theo một bản tin, đó là Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gặp Giáo hoàng Leo 14 tại Vatican. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã gặp Giáo hoàng Leo 14 tại Vatican vào ngày 7 tháng 5 trong bối cảnh cuộc khẩu chiến nổ ra giữa người đứng đầu Giáo hội Công giáo và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngoại trưởng Mỹ đã ở Vatican khoảng 2 giờ trước khi rời đi bằng đoàn xe hộ tống. Trong thời gian đó, ông Rubio gặp Giáo hoàng Leo và sau đó đã làm việc với các quan chức cấp cao của Vatican, bao gồm người đồng cấp và ông tại tòa thánh. Quốc vụ khanh Vatican Hồng y Piero Parolin, cả Vatican lẫn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đều chưa đưa chi tiết ngay lập tức về các cuộc gặp gỡ này. Và một bản tin nữa, đó là Triều Tiên sửa đổi hiến pháp, từ bỏ mục tiêu thống nhất đất nước. Triều Tiên gần đây đã sửa đổi hiến pháp, lần đầu tiên bổ sung điều khoản về lãnh thổ, đồng thời xóa bỏ toàn bộ những nội dung như là thống nhất tổ quốc và các cách diễn đạt mang tính đối đầu nhằm vào Hàn Quốc. Hiến pháp mới cũng quy định rõ nhà lãnh đạo Kim Jong-un nắm quyền sử dụng vũ khí hạt nhân. Nhiều nhà phân tích cho rằng động thái này đánh dấu bước chuyển lớn trong chiến lược của Bình Nhưỡng, nhằm củng cố chế độ, đặt nền tảng pháp lý cho việc truyền thừa quyền lực của gia tộc họ Kim và có thể mở đường cho các cuộc đàm phán mới với Mỹ trong tương lai. Và ông Rubio tuyên bố là áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Cuba. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 7 tháng 5 công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào hai doanh nghiệp nhà nước Cuba và một lãnh đạo doanh nghiệp, với các cáo buộc là buộc hỗ trợ tài chính cho chính quyền Cộng sản Cuba thông qua việc bóc lột của người dân. Động thái này nằm trong chiến dịch gia tăng áp lực của chính quyền Trump đối với Havana. Và ông Trump chê giá vé World Cup 2026 quá cao, nói bản thân cũng không mua. Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra không hài lòng với mức giá vé của World Cup 2026 sắp khởi tranh. Ông cho rằng giá quá cao đến mức ông cũng không bỏ ra 1.000 Mỹ Kim để mà xem cái trận mở màn tháng tới giữa tuyển Mỹ và Paraguay. Và một cái bản tin nữa, đó là chính quyền Donald Trump mở rộng chiến dịch tước quốc tịch đối với người nhập cư gian dối. Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanchard cho biết là người nhập cư đã sử dụng hành vi gian dối để nhập quốc tịch Mỹ thì nên lo lắng. vì chính quyền liên bang đang mở rộng chiến dịch tước quốc tịch Mỹ cho công dân nhập tịch. Và ông Trump cam kết là nêu vấn đề tự do cho Lê Chí Anh trong chuyến thăm Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai cho biết là ông sẽ nêu một cái vấn đề ông trùm truyền thông Hồng Kông tên là Lê Chí Anh đang bị giam giữ trong một cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào giữa tháng này. Hôm thứ Ba thì con trai của ông Lê Chí Anh là Lê Sùng Ân nói với đài tiếng nói Hoa Kỳ, tức là cái đài VOA, rằng ông cảm kích trước sự quan tâm của Tổng thống Donald Trump và đồng thời cho rằng chỉ có ông Donald Trump mới có thể cứu cha của mình. Và quân đội Israel không kích tiêu diệt con trai của lãnh đạo đàm phán Hamas. Một quan chức cấp cao Hamas hôm thứ Năm 7 tháng 5 cho biết là không kích của Israel đã khiến cho con trai của đại diện đàm phán hàng đầu Hamas Khali Ohayah đã thiệt mạng. Vụ việc xảy ra trong một cái bối cảnh lãnh đạo Hamas đang họp tại Cairo, Ai Cập với các bên trung gian khu vực nhằm duy trì thỏa thuận ngừng bắn với Israel. Và bây giờ Hoài Hương xin được thông báo đọc một cái danh sách của thân hữu đài tiếng nước tôi đã đóng góp để mà sửa những cái hệ thống hư trong tuần qua. Người thứ nhất là chị Miền Trung 200 Mỹ Kim, cô Sáu Vọng Cổ San Diego 200 Mỹ Kim, ca sĩ Ngọc Linh ở Iowa 200 Mỹ Kim và cô Lê Dung ở San Diego 100 Mỹ Kim, cô Việt ở Raymond Mesa 100 Mỹ Kim, cô Châu Huệ Thu Việt Nam 100 Mỹ Kim, dì Ba ở đường Helen 100 Mỹ Kim và mục sư Phan Thanh Bình ở San Diego 500 Mỹ Kim. Và còn một số người nữa Hoài Hương cũng chưa có đi gom được, đó là cô Mỹ An 50 Mỹ Kim, rồi chị Mai Sửa Đồ của ở Imperial Beach 200 Mỹ Kim và nhà thơ Trần Duyên 100 Mỹ Kim. Đây là một cái thông báo cuối của Hoài Hương từ San Diego và Hoài Hương xin chân thành cảm ơn những sự đóng góp quá lớn lao và quý giá để cho chương trình của hệ thống âm thanh đã được sửa chữa, mặc dù nó không có hoàn hảo 100% nhưng mà cũng được, cũng nghe được rồi. Mà Hoài Hương cứ hồi hộp không biết còn cái gì nữa hay không, mà nếu còn nữa thì chắc Hoài Hương cũng bó tay luôn. Chứ giờ rất là buồn là bởi vì nó cứ hư hoài. Và bây giờ thì Hoài Hương xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Chúc cho quý thính giả những ngày cuối tuần sum họp vui vẻ bên người thân, và nhất là được gặp mẹ, những người mẹ còn thì được gặp, và những người mẹ đã qua đời thì mình cũng nên thắp những nén nhang để nhớ đến mẹ của mình. Và bây giờ Hoài Hương xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Hoài Hương, chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, những ngày cuối tuần thật là an bình, hạnh phúc, và đặc biệt sẽ có một ngày lễ hiền mẫu Mother Day thật là vui tươi, thật là nhiều quà được các con tặng. Vâng, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương, và Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui vẻ và có một ngày lễ hiền mẫu thật là đầm ấm.

văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Kính chào quý cô, chú bác, quý anh chị và các bạn. Chúng tôi là Trần Diệu Trân. Xin được chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước Mơ Kinh Tân. Là một chương trình hàng tuần để chúng ta có thể trao đổi, chia sẻ những suy nghĩ, những quan tâm của mình đối với đất nước và làm sao đem lại những thay đổi tích cực cho quê hương Việt Nam để người dân được sống trong tự do, no ấm, nhân bản, thái bình và đặc biệt là có nhân phẩm. Thì thưa quý vị, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là Việt Nam rút tỉa được những bài học gì từ cuộc bầu cử chấn động ở Hungary. Thì như nhiều quý vị cũng đã biết, kết quả cuộc tổng tuyển cử ngày 12 tháng 4 tại Hungary đã làm rung chuyển chính trường Âu Châu. Qua đó thì đảng đối lập mang tên là Tôn trọng và Tự do, viết tắt là Tisza, của thủ lĩnh Peter Mecca đã giành chiến thắng vang dội, chiếm tới hơn 2/3 ghế ở trong quốc hội và đã chính thức đánh bại đảng Fidesz của thủ tướng đương nhiệm Viktor Orbán sau 16 năm cầm quyền. Thì cái tỷ lệ chiến thắng này chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử Hungary, thưa quý vị. Kể cả 4 lần chiến thắng liên tục của ông Orbán. Thì cho buổi hội thoại ngày hôm nay, Diệu Trân đã mời được 3 diễn giả là 3 nhà hoạt động dân chủ nhân quyền. Và đó là chuyên gia Vũ Bích Trâm, quý vị thấy phải thức rất là khuya từ bên Úc Châu. Chào Bích Trâm, Vũ Bích Trâm, và luật sư nhân quyền Đặng Đình Mạnh, là một người đang tị nạn ở Mỹ gần 3 năm qua. Chào anh Mạnh. Và luật sư Vũ Đức Khanh là Tổng Thư ký Liên minh Dân tộc Việt Nam, hiện đang sinh sống tại Canada. Chào anh Vũ Đức Khanh. Và thưa quý vị, Diệu Trân thì rất là vui có mặt ba anh chị đã bỏ thời giờ quý báu đến với chương trình của chúng ta hôm nay. Thì các anh chị cảm nhận như thế nào về cái cuộc bầu cử tại Hungary, khi mà trọng nhất là khi trông thấy cảnh người ta nườm nượp cùng nhau vui mừng đổ ra tất cả mọi ngóc ngách của đường phố của tỉnh nhà hay là của các cái tiểu bang, những cái khu vực dù là nhỏ bé thì chăng nữa, thôn quê, thôn dã thì chăng nữa, đây người ra để ăn mừng. Xin mời các anh chị.
1: Tôi xin phép, tôi xin phép hai diễn giả cho tôi được trình bày trước. Thưa quý chị Diệu Trân, tôi vốn là vừa mới rời khỏi một cái đất nước nó không có cái tự do, và nhất là cái vấn đề về bầu cử. Ở đó hoàn toàn cũng có bầu cử tự do, không có công bằng, cũng không minh bạch gì cả. Vì vậy khi mà chúng tôi chứng kiến cái cuộc tổng tuyển cử tại tại Hungary, thấy cái thái độ của người dân, họ vui mừng vì vì cái kết quả của cái cuộc bầu cử như vậy, thì tôi cũng cảm thấy là có cái niềm vui lây với họ, thưa chị. Thứ nhất là họ may mắn hơn đất nước của chúng ta là họ đã có một cái cuộc bầu cử thật sự là tự do, công bằng, minh bạch. Đó là những nguyên tắc chính yếu của họ. Thì tôi cho rằng là cái chiến thắng, là cái sự niềm vui của họ, nó không chỉ đơn giản là nó chỉ là bày tỏ một cái chán riêng của họ, mà tôi cho rằng đây là một cái sự giải tỏa những cái bức bách kéo dài một thời gian rất là lâu của người dân Hungary dưới chính quyền của ông Orbán. Tôi cho rằng đây là một cái sự giải tỏa về tâm lý rất là lớn. Đó là cái điều mà chúng ta thấy trên màn ảnh, về những cái hình ảnh người dân đổ xô ra đường, ra những cái quảng trường, rồi họ reo hò, họ hát, và họ có những cái hành động, phải nói là chúng ta thấy là hết sức là thích thú. Và phải nói là riêng tôi thì tôi hoàn toàn chia vui với lại người dân Hungary, và tôi cho rằng nó không chỉ là cái cảnh vui đó không, mà tôi cho rằng nó như là một cái lễ hội, và không phải chỉ là lễ hội về văn hóa, về dân gian hay về gì đó, đây là một cái lễ hội về chính trị, thưa chị. Và chúng ta riêng cái vấn đề này thì tôi lại thấy thế này: lịch sử đã cho thấy là có cái sự thay đổi quyền lực thì nó cũng dù sao nữa nó cũng chỉ là những cái bước khởi đầu thôi, nhưng mà riêng cái khoảng cách mà người dân họ đổ ra đường để mà họ chúc mừng nhau, họ vui mừng về cái chiến thắng của người dân, về cái ý nguyện của họ đã đạt được, thì tôi cho rằng cái điều đó nó rất là có ý nghĩa, rằng dân chủ bản thân của nó đã là một cái giá trị nó vượt lên tất cả mọi điều mà chúng ta cần phải gìn giữ đấy, thưa chị.
2: Cảm ơn cái phần chia sẻ của anh. Riêng Đức Trâm á, thì Đức Trâm có cảm tưởng về cái cuộc bầu cử tại Hungary thật sự là rất là phấn khởi, rất là sôi động, và cảm nhận được cái sức mạnh của quần chúng, mình nói tóm tắt là people power, bởi vì chúng ta thấy được rằng là hơn khoảng chừng 80% người dân đã tham gia vào cái cuộc bầu cử này trong suốt 37 năm kể từ khi mà Hungary thoát khỏi chế độ cộng sản và trở thành một chế độ dân chủ đó, thì đây là cái lần mà rất là nhiều người dân họ đã đứng lên và sử dụng cái lá phiếu của họ để làm cái sự thay đổi đó. Thì chúng ta thấy rằng là người dân họ đã có một cái sự chọn lựa khi mà họ thấy rằng là trong 16 năm dưới cái sự mà cai trị của ông Orbán, thì họ thấy rằng là cái bước tiến dân chủ hóa của đất nước của họ nó đang đi thụt lùi, và đây là cái lúc mà họ nghĩ rằng là họ cần phải đứng lên và tạo làm cái sự thay đổi đó. Mình cũng thấy được một cái nguyên lý nữa là khi người dân họ bị dồn ép vào các cái con đường cùng đó, thì chính họ sẽ đứng lên và tạo cái sự thay đổi dựa trên cái sức mạnh của họ.
0: Anh Khánh.
3: Vâng, đầu tiên xin cảm ơn diễn đàn Ước Mơ Canh Tân Việt Nam luôn ưu ái cho tôi có một cái cơ hội được lên cùng chia sẻ với quý anh chị. Nhất là chị Diệu Trân luôn luôn lúc nào cũng thao thức với những cái vấn đề của thế giới, nhưng mà vẫn quy chiếu về Việt Nam. Không hiểu vì lý do gì cũng chúng ta cũng đã rời, có người giống như luật sư Đặng Đình Mạnh thì chỉ mới rời Việt Nam thời gian gần đây. Tôi không biết cô Bích Trâm thì bao nhiêu năm, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi và chị Diệu Trân cũng đã trên 40 năm. Chúng ta lúc nào cũng vẫn còn thao thức, vẫn còn trăn trở với đất nước. Và khi nhìn thấy cái hình ảnh của Hungary, là nước mà chúng ta có dịp quan sát trong suốt 15 năm qua, dưới thời của Thủ tướng Orbán, Viktor Orbán, thì chúng ta cảm thấy rằng là liệu một ngày nào đó Việt Nam có thể có được cái hình ảnh này hay không? Thì tôi không muốn đi quá xa về vấn đề đó, tôi chỉ muốn nhấn mạnh ở ba điểm mà tôi nghĩ rằng tất cả các diễn giả cũng đã nói rồi. Điều thứ nhất, tôi vẫn thấy rằng không phải có những cái lễ hội văn hóa hay là quần chúng hay là thể thao như là đá bóng có thể là thu hút được một số lượng người lớn như vậy trong cái không khí háo hức chờ đợi cái kết quả. Một cái điều rất là lạ là đây là một sự kiện chính trị, một sự kiện bầu cử mà rất là nhiều người quan tâm và rất là nhiều người háo hức chờ đợi cái kết quả đó, vì họ còn tin vào cái lá phiếu mà họ cầm ở trên tay, và khi họ bỏ cái lá phiếu đó vào trong cái thùng phiếu đó, không phải là một cái ước mơ mà là một cái niềm tin thật sự vào cái quyền của người dân. Tôi thấy cái điểm đó là cái điểm vô cùng quan trọng giữa những cái biến động của thế giới mà chúng ta đang chứng kiến, ở từ những cái nước độc tài cho đến những nước dân chủ. Chúng ta đang cảm thấy rằng trật tự thế giới nó không có được ổn định, nhưng mà người dân vẫn còn có một cái hy vọng rằng họ vẫn có cái tiếng nói. Đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng là một cái điều không những cho đất nước Hungary, cho Liên minh Âu Châu mà trên toàn thế giới, và dĩ nhiên là có Việt Nam của chúng ta. Cái điểm thứ hai nữa tôi muốn nói ở đây là một cái điều mà nó có tính cách là nguyên tắc nữa, là hết ngày. Tôi nghe nói hồi nhỏ ở Việt Nam có nói là một cái nhà văn hào nào đó của bên Âu Châu, bên Đông Âu đó, hay là Nga, nói là hết ngày dài lại đêm thâu. Thì khi mà chúng ta sống trong một cái đêm trường, chúng ta sẽ chờ đợi cái bình minh. Cái bình minh đó nó sẽ mở ra cho chúng ta một cái điều chúng ta hằng mong ước. Thì những người ở Việt Nam, từ khi mà đất nước đã được thống nhất từ khi mà đã có bầu cử từ năm 1976 cho tới bây giờ, và cuộc bầu cử mới vừa rồi năm 2026, 50 năm qua, người dân Việt Nam có thật sự nhìn cái lá phiếu của mình quyết định được cái vận mệnh của đất nước hay không, trong đó có cả của mình? Thì tôi nghĩ rằng 50 năm quá dài, nhưng mà chúng ta vẫn còn có cái hy vọng, có thể sẽ đến 2027, có thể sẽ đến 2030, nhưng mà không bao giờ sẽ ngày đó sẽ đến. Đó là cái điều tôi muốn khẳng định, là không có cái gì mà nó trường cửu, chỉ có cái ý chí và nguyện vọng của người dân thì là trường cửu. Và cái điểm thứ ba muốn nói một cách ngắn gọn nữa, rằng là chúng ta đang ở một cái thời điểm rất quan trọng của Việt Nam, ở một cái thời điểm mà những cái bài học của thế giới có thể trực tiếp ảnh hưởng đến người dân Việt Nam, dù người dân Việt Nam chưa thể hiện cái vấn đề đó. Cho nên là ở cái giai đoạn này, cái cuộc bầu cử ở tại Hungary nó đã làm cho rất là nhiều bạn trẻ ở trong nước đặt lại vấn đề và sẽ suy nghĩ chúng họ sẽ làm gì trong những ngày tháng sắp tới. Thì xin dừng lại lại cho chị Diệu Trân để có thể tiếp tục trong cái buổi hội ngày hôm nay.
0: Cảm ơn các anh chị chia sẻ hết tâm trạng của Diệu Trân rồi, nhưng mà thật sự là đúng là tóm lược lại thì mình vui cho người mà buồn cho đất nước của chúng ta, bởi vì 51 năm rồi dân tộc vẫn chưa được hưởng tự do, nhân quyền không được tôn trọng, nhưng mà nó cũng cho chúng ta tia hy vọng như là anh Khanh nói đó, bởi vì qua đó thì chúng ta rút ra được một số những cái bài học để đem lại tự do dân chủ cho dân tộc, và đặc biệt đó, là cho chúng ta hy vọng là một cái bài học rõ rệt nhất là không có một cái thể chế độc tài nào đi ngược với nguyện vọng của người dân mà trường cửu hết cả. Thì trong cái bối cảnh mà chúng ta vừa tưởng niệm ngày 30 tháng 4, 51 năm 30 tháng 4 đó, thì không biết là các anh chị chắc còn nhớ cái câu nói của cố Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Đỗ Văn Kiệt, đó là 30 tháng 4 thì có triệu người vui, có triệu người buồn. Cái câu đó thường thật ra là ý ông là chắc là muốn nói lên, nêu lên cái ý tưởng hòa hợp hòa giải dân tộc. Thế nhưng mà hậu duệ của ông thì chẳng ai theo, nhất là ông Tô Lâm. Và cho đến 51 năm nhìn lại đó, thì chúng ta thấy là cái câu nói của ông nó sai khá nhiều, là gần như hết. Là bởi vì người miền Bắc đó, có vui cái chiến thắng thì nó cũng rất là đoàn kỳ. Chỉ trong một ít lâu thì vài tháng thì đã thấy là đất nước là lụng bại đi, giật lùi với thế giới, và cho đến bây giờ chúng ta thua xa lắc thế giới tự do cũng như là thế giới mà nhân bản đó. Rồi tiếp tục lụy ngoại bang, lụy trung cộng, phí phạm tài nguyên của đất nước, và cái hiện tượng mà cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan đó, thì nhàn nhàn. Vì vậy mà 100 triệu người dân Việt Nam, trừ số rất thiểu số đang trên ngồi chốc, thì Diệu Trân tin là 100 triệu người Việt Nam của cả hai miền Nam Bắc đều đang rất buồn và đang nỗ lực để làm sao dân tộc của chúng ta có thể bứng đi cái thể chế sai lầm ngoại lai đó, đó là cái thể chế độc tài cộng sản. Thì trước khi rút tỉa những bài học từ Hungary, mời các anh chị chia sẻ một chút về lịch sử cận đại của Hungary bằng bạc từ nãy đến giờ. Thì hình như là chị Trâm cũng đưa ra một vài cái ý niệm từ năm 1989 đến giờ và những cái bối cảnh nó xảy ra trong cái cuộc bầu cử vừa rồi. Xin mời Trâm.
2: Dạ vâng, dạ trước tiên thì cho Bích Trâm có lỗi cùng chị Dì Trâm cùng anh Mạnh và anh Khanh, bởi vì Bích Trâm bị trục trặc cái kỹ thuật đó, thành ra là đôi khi nó bị mất tiếng, thành ra là cũng hơi khục nghe cái phần trình bày của các anh chị. Dạ, đôi nét về lịch sử cận đại của Hungary đó, thì chúng ta biết rằng là Hungary thì nó nằm ở trong cái vùng của Đông Âu, và nước Hungary thì nó bao bọc bởi 7 quốc gia khác chia sẻ cùng với lãnh thổ với họ. Về mặt chính trị đó, thì Hungary là một nước cộng hòa nhiệm kỳ thống nhất theo cái mô hình trước tiên là ông thủ tướng, kế tới là tổng thống, và sau cùng là quốc hội gồm có 199 ghế trong đó, và sẽ bầu cử 4 năm một lần. Từ khi mà Hungary không còn là một nước chư hầu cộng sản của Nga Xô vào năm 1989 đó, thì Hungary đã hội nhập vào các quốc gia Âu Châu và đưa đất nước của mình đi vào con đường dân chủ hóa. Vào năm 1990 thì Hungary lần đầu tiên có cái cuộc bầu cử tự do và đảng Diễn đàn Dân chủ Hungary đã thắng cử và củng cố cái sự chuyển đổi hòa bình từ cộng sản độc tài qua đến dân chủ. Như vậy, 9 năm sau đó thì năm 1999 thì Hungary lại một lần nữa được gia nhập vào khối Liên hiệp Bắc Đại Tây Dương và bảo đảm liên minh quốc phòng sau nhiều thập niên bị bó buộc vào cái hiệp ước Warsaw do Nga Xô lãnh đạo. Vào năm 2004 đó thì Hungary được gia nhập vào Liên minh Âu Châu gọi tắt là EU và đánh dấu cái điểm cao trào nhất trong các cải cách về kinh tế và luật pháp để mà hội nhập vào cái thị trường chung của Âu Châu và đáp ứng được những cái tiêu chuẩn do EU đặt ra. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là cái sự thay đổi cái mốc của Hungary nó được diễn ra vào năm 2008 vì cái sự suy thoái mất tín nhiệm của đảng cực tả của chính quyền Hungary lúc bấy giờ cộng thêm với lại cái sự coi như là khủng hoảng về tài chính vào năm 2008 thì ông Viktor Orbán, thủ lãnh của đảng Fidesz, đã nhân cái cơ hội đó mà giành chiến thắng với số ghế là 2/3 ở tại nghị viện và cho ông cái quyền thay đổi hiến pháp bởi vì đảng của ông nắm đa số tại nghị viện và chính cái sự thay đổi hiến pháp đó chỉ trong vòng năm đầu tiên khi mà cầm quyền thì ông Orbán đã thay đổi tới hiến pháp tới 12 lần và đã qua cái sự kiện đó, đó thì đã đưa cái chính quyền của ông Orbán coi như là thay đổi cái hạn chế cái quyền của xã hội dân sự khi mà muốn trưng cầu dân ý cũng như là coi như là thay đổi cái quyền hành của luật pháp của tư pháp và họ đã giống như là tạo rất là nhiều cái rào cản cho các thể chế mà có thể là đối đầu hoặc là thách đố những cái cải cách mà chính phủ của Orbán đã đưa ra. Thì chúng ta thấy rằng là với cái sự mà thay đổi về hiến pháp cũng như là cái quyền hạn của nhà cầm quyền Orbán thao túng được cái chính trị cũng như là kinh tế của Hungary thì đã cho phép cái chính quyền của ông Orbán cầm đầu đất nước Hungary suốt 16 năm qua và cái cuộc bầu cử ngoạn mục vào tháng 12 vào ngày 12 tháng 4 năm 2006 vừa qua đã chấm dứt cái chế độ độc quyền của ông Orbán suốt 16 năm tại Hungary. Thì đó cái tóm tắt về cái lịch sử của Hungary tân đại
0: rất đầy đủ và chi tiết. Cảm ơn Trần rất nhiều. Cho Dĩ Trân hỏi thăm hai anh Khanh với Mạnh đó là Dĩ Trân được biết chính phủ Orbán đã thúc đẩy cái mô hình gọi là dân chủ phi tự do, chưa bao giờ mình nghe thấy một cái hiện tượng kỳ cục vậy, thì không biết là hai anh có thể gọi là chia sẻ chi tiết hơn mô hình này là gì, là như thế nào. Mời anh Khanh ạ.
3: Mời Đặng Đình Mạnh trước.
0: Dạ, mời anh Mạnh.
1: Phải nói rằng là gần như là cái chuyện mà phi tự do nhưng mà lại là dân chủ, nó đây gần như là mà hai cái khái niệm nó không thể chấp nhận nhau được. Cho nên tôi nghĩ đó là một trong những lý do khi mà chị Diệu Trân đặt ra hai câu hỏi này. Và qua cái diễn biến thực sự tại đất nước Hungary thì chúng ta đã hình dung ra cái chủ trương này của ông Orbán. Đó là ông ấy vẫn tôn trọng những cái giá trị dân chủ, ví dụ như là cụ thể nhất là trong cái cuộc bầu cử vào tháng 4 vừa rồi và trung tuần tháng 4 vừa rồi thì ông ấy vẫn phải tuân thủ theo những cái quy định và để có một cái cuộc bầu cử nó thật sự tự do, minh bạch và công bằng. Thì đó là những cái nét mà chúng ta nhìn thấy ở một cái nằm thấy trong cái chính sách của ông Orbán. Nhưng mà mặt khác thì ông ấy trong suốt những cái thời gian cầm quyền 16 năm ông ấy thì chúng ta thấy là người dân đã bị hầu như là bị luật pháp của đảng ông Orbán họ chi phối, do đó họ thay đổi luật pháp theo cái hướng để mà hạn chế cái quyền của người dân. Thì tôi cho rằng đây là một, phải nói là đây là nó gần như là một cái mô hình, một cái quái thai của cái nền dân chủ vậy. Và đó là cái lý do tại sao chúng ta thấy là khi người dân bỏ phiếu và họ đã đạt được cái kết quả rằng là họ chiến thắng thì họ đã vui mừng đến như thế nào. Bởi vì cái mô hình này là cái mô hình nó không, nó có thể phù hợp với cái quyền lợi, cái lợi ích của cái đảng mà của ông Orbán đang nắm giữ, nhưng mà nó là không phù hợp với cái ý nguyện của người dân. Thưa chị, tôi có thể vạch mày bắt tắt về cái mô hình mà phải nói là rất là kỳ dị này. Dân chủ nhưng mà lại phi tự do mà, thưa chị.
0: Không có tự do. Ngoài ra còn có những đặc điểm gì khác nữa không thưa anh?
3: Vâng, thì rất cảm ơn luật sư Đặng Đình Mạnh đã có một số những cái giải thích. Thì tôi xin bổ túc như thế này. Chúng ta cũng nghe nói là dân chủ tự do, và chúng ta cũng nghe nói là dân chủ xã hội chủ nghĩa, dân chủ của những cái nền gọi là cộng hòa nhân dân. Thực sự ra thì dân chủ nó cũng có rất là nhiều cái khái niệm, nó rất là rộng, tùy theo cái mức độ mà chúng ta có thể đánh giá. Bây giờ cái vấn đề tôi gọi là tại sao gọi là đất nước Hungary là đất nước dân chủ không tự do, đặc biệt là từ năm 2010 cho tới bây giờ, với 16 năm cầm quyền của Thủ tướng Viktor Orbán. Hồi nãy chị Bích Trâm có đi lướt qua một cái giai đoạn lịch sử cận đại và hiện đại của nước Hungary. Tôi chỉ thấy có bổ túc thêm 3 điểm nhỏ. Là cái điểm thứ nhất á, là Hungary là một cái nước không có lớn, nhưng mà là một cái nước ở đầu thế kỷ thứ 20 nằm trong một cái gọi là đế quốc áo phổ, áo hung, gọi là nhà nước phổ, tức là rất rất là hùng mạnh ở cái thời điểm của đầu thế kỷ thứ 20. Họ sau đệ nhị thế chiến và đệ nhị thế chiến thì họ lại rơi vào trong cái vòng ảnh hưởng của Liên Xô. Nhưng mà chưa đầy 10 năm, năm 1956 là Hungary đã có cái cuộc nổi dậy và chống lại Liên Xô. Tức là tôi muốn nhấn mạnh ở cái điểm đất nước này họ có một cái tinh thần rất là tự do và họ muốn cái sự độc lập của họ. Họ rất là chống cái vấn đề chế độ, những chế độ độc tài. Nhưng mà do cái đất nước nó là do nhiều cái luồng, cho nên là cái lúc thì bên này lên, lúc thì bên kia lên, cho nên dẫn tới cái cuộc cách mạng năm 1989, năm 1990. Năm 1990 tôi có dịp đi tới Hungary, lúc đó tôi vẫn nhìn thấy cái nét cộng sản của họ rất là mạnh, mặc dù đất nước Hungary từ năm 1956 đến năm 1990 đã có thay đổi rất là nhiều, và họ là một cái nước mà có thể có những cái thay đổi về kinh tế rất là đi xa so với tất cả các quốc gia Đông Âu khác. Thì họ gia nhập vào NATO năm 1999-2004, thì gia nhập vào trong khối Liên minh Âu Châu. Nhưng mà tại sao năm 2010 họ lại đổi qua một cái hướng khác? Thì cái đặc tính của cái nhà nước gọi là dân chủ phi tự do này á, nó có 3 cái yếu tố rất là quan trọng, và nó lại phù hợp với cái bản chất, cái căn tính của cái nhà của nhân dân và nhà nước Hungary. Tức là thứ nhất là họ vẫn có cái tính tập trung, tập quyền. Cái thứ hai nữa là cái dân túy, nhấn mạnh tới cái vấn đề yếu tố của người dân. Những cái chính sách gì mà nói mà nó phù hợp với người dân thì người dân họ nghe, mặc dù cái điều đó nó có thể đi ngược lại với những cái quyền lợi của đất nước khi phải gia nhập vào trong một cái cộng đồng tự do trên thế giới. Và cái điều thứ ba nữa đó là có nhiều cái lãnh đạo của Hungary. Tôi cũng xin phép được đặt một cái nghi vấn. Tôi không chắc chắn rằng là tổng thống mới, vị thủ tướng mới của Hungary sẽ là một cái người thực sự hướng tới về vấn đề tự do dân chủ, giống như là cái lá phiếu của người dân đã bầu cho ông ấy vào trong kỳ này. Nếu chúng ta nhìn kỹ lại cái sự xuất thân của vị chính trị gia này thì chúng ta cũng vẫn thấy ở đâu đó có một cái màu dân túy ở trong đó. Cho nên ở đây tôi chỉ muốn nhấn mạnh tới muốn tìm hiểu một cái quốc gia phải hiểu được cái căn tính dân tộc đó, phải hiểu được cái tiến trình lịch sử của quốc gia đó. Và nếu nhìn nhận ở một cái thể chế, ở một cái giai đoạn nhất định, chúng ta phải hiểu được cái quá trình đi tới cầm quyền của cái lực lượng lãnh đạo, và đặc biệt là cái lãnh tụ của cái lực lượng cầm quyền đó. Đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ. Có thể có rất là nhiều người sẽ không đồng ý với cách nhìn của tôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi cũng nên chia sẻ nơi đây về cái cách nhìn đó.
0: Nhưng mà như vậy thì mới là tự do dân chủ, để chúng ta bàn thảo tiếp anh Khanh. Bởi vì ngay ở đây đó là Diệu Trân có hai diễn giả chia sẻ về cái nền dân chủ phi tự do, mà có một vài điểm Diệu Trân không đồng ý ha. Cái thứ nhất là về cái chuyện mà anh Khanh nói là anh Khanh là người đã từng đi tham dự, đã từng đi thăm đất nước này, thì anh Khanh có thể cũng là một nhà nghiên cứu, thành ra chắc là nắm vững nhiều điều. Nhưng mà theo những điều mà Diệu Trân hiểu tổng quát ra trên thế giới, cái khuynh hướng dân túy đó nó không phải là đặc thù của một dân tộc này hết cả, mà đó là cái cách gọi là nị dân, dụ khị người dân. Và có những cái điều mà họ nói nghe rất là hay, dựa trên cái quyền lợi của người dân để chiêu dụ người dân. Nhưng mà thật sự việc họ làm đó, thì cái việc đa số họ làm trong khoảng 10 năm qua mà chúng ta thấy trên thế giới á, cái khuynh hướng nị dân này đó, nó có khuynh hướng cực hữu, và nó mang tính chất là có những người đi lên như ông Orbán á, thì lại là cái người mà gia tăng kiểm soát truyền thông, kiểm soát tư pháp, thay đổi hiến pháp để làm sao, như các anh đã nói, các anh các chị đã nói, là giúp cho họ lợi thế hơn trong cái cuộc bầu cử, giúp đảng cầm quyền duy trì đa số, và họ thao túng cái quyền lực của quốc hội, tòa án, cũng như là rơi cái quyền lực của tòa án và của các cái thể chế rơi vào tay những cái kẻ thân tín dù là không có chuyên môn. Vì vậy mà họ làm giảm cái tính độc lập cũng như là tính chuyên môn của hệ thống pháp luật, của các cơ chế chính quyền. Và tóm lại đó, thì Orbán không xóa bỏ hoàn toàn cái nền dân chủ như là anh Mạnh cũng có nói đó. Vẫn có bầu cử, và bầu cử minh bạch, bầu cử tự do, nhưng không công bằng, thưa anh Mạnh. Không công bằng là ở cái điểm nào? Diệu Trân hiểu tại sao anh nói là công bằng, tức là ai cũng có quyền được bỏ phiếu. Nhưng mà cái không công bằng mà Diệu Trân đang nói là cái vấn đề tranh cử. Trước cái cuộc bầu cử đó, không có cái cơ hội để cho những người ra tranh cử có thể chia sẻ một cách tự do, một cách công bằng với nhau. Và bên cạnh, ông Orbán ông nắm truyền thông, ông dùng nó như là một cái công cụ để tuyên truyền và tạo ra fake news đối với lại đối thủ. Chính vì vậy đã kiểm soát truyền thông làm suy yếu các cốt lõi của nền dân chủ tự do, và vì vậy ông thắng được 4 kỳ. Nhưng kỳ này thì ông thua. Vậy thì tại sao phe đối lập vẫn có thể thắng, khi mà như Diệu Trân vừa chia sẻ đó, họ nắm truyền thông để thao túng qua fake news. Không những thế, họ dùng nó như là một khí cụ tuyên truyền, và cả cái bàn tay tin tặc của Nga. Chúng ta đều biết là Orbán rất là thân Nga và binh vực Putin. Xin mời các chị chia sẻ cái câu hỏi vừa rồi của Diệu Trân. Tại sao phe đối lập vẫn thắng? Cái này là trong lòng một cách. Dạ. Các anh chị cứ nhường nhau. Mời anh Khanh.
3: Vâng, anh nhưng mà thì... không có quý vị nào xung phong thì tôi xin xung phong đi đầu. Hy vọng là sẽ không có bị đập mìn ở trong cái vấn đề này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ở đây đó là tại sao đối lập vẫn có thể thắng. Thứ nhất là cái khái niệm mà luật sư Đặng Đình Mạnh cũng đã có nói rồi, tức là nó là một cái nền dân chủ phi tự do. Tất cả những cái gì mà chúng ta phân tích cho tới giờ nó hoàn toàn đúng, nhưng mà nó vẫn chịu lệ thuộc bởi một cái tính là tính cái luật chơi của dân chủ. Mặc dù cái đảng cầm quyền hoặc là một cái đảng lớn nào đó đang khống chế cái chính trường, tìm đủ mọi cách để tạo cho mình được

0: nó vẫn quyết định được cái vận mệnh của cái đất nước đó. Thì theo như tôi được biết thì cái đảng mới được của tân thủ tướng đã từ hơn 2 năm nay đã đi vận động rất là nhiều trong toàn bộ cái đất nước, đã đi đến gần như là những cái cơ sở nhỏ nhất, những cái đơn vị nhỏ nhất để có thể là thuyết phục vận động được người dân. Đó, tôi nghĩ rằng một ngày nào đó, nếu như Việt Nam có cái sự thay đổi đi chăng nữa, có một cái trò chơi dân chủ mới, thay vì là đảng cử dân bầu, họ có thể là sẽ mở rộng ở một cái mức độ nào đó, thì cái vấn đề nó vẫn là trong cái luật chơi đó, dầu chúng ta đang ở cái vị trí yếu nhất, nhưng mà chúng ta vẫn có thể làm được bằng cách là chúng ta sẽ phơi bày ra được cái sự thật của cái cuộc chơi như thế nào. Và cái cuối cùng, tại sao mà đối lập vẫn thắng, thì tôi vẫn nghĩ rằng là lòng dân. Người dân không phải họ phải tham gia chính trị giống như là những chính trị gia hay là những nhà hoạt động chính trị ở cấp cơ sở, nhưng mà người dân không phải là họ không biết, họ nhìn thấy tất cả những chính sách hết, họ vẫn đọc báo, họ vẫn có thể có những cái thông tin đa chiều mặc dầu bị hạn chế. Thì cái cuối cùng tôi vẫn tin rằng là người dân có đủ cái sức mạnh để mà có thể thay đổi được. Và do vì cái luật chơi của dân chủ nó vẫn còn có một cái tia hy vọng, mặc dầu cái lực lượng cầm quyền đã sử dụng, giống như chị nói, sử dụng hiến pháp, sử dụng những cái phương tiện về truyền thông, về cái vấn đề về tài chính để có thể khống chế vấn đề đó. Thì trong cái bối cảnh của Việt Nam, tôi chỉ muốn nói thêm một câu nữa thôi. Các bạn đừng bao giờ đánh giá thấp các bạn. Các bạn là người chủ thật sự của đất nước này, và các bạn có thể làm thay đổi được đất nước này. Chỉ cần các bạn vượt qua nỗi sợ hãi mà thôi.
1: Mạnh mạnh và Trâm, đừng có nhường nhau nha, chúng ta sẽ khai dụng cái thì giờ mà mình có với nhau. Dạ mời anh.
2: Dạ vâng, xin phép với lại chị. Tôi hoàn toàn chia sẻ quan điểm của luật sư Khanh. Và tôi nếu có thể thì tôi sẽ trình bày nó dưới một cái góc nhìn khác thôi, và rất là vắn tắt. Tôi tin rằng cái sự thay đổi của người dân tạo ra thông qua cái cuộc bầu cử như vậy, nó chứng tỏ là người dân của Hungary họ rất là trưởng thành về chính trị. Cái sự trưởng thành của họ, thứ nhất là nó do cái truyền thống. Chúng ta biết là Hungary là một trong số ít, trong cái thời gian mà khi mà cộng sản họ buông bức màn sắt, thì Hungary là một trong những quốc gia rất là ít họ đã có cái sự phản kháng lại điều đó, đến nỗi mà Liên Xô họ phải cử xe, họ phải kéo xe bằng thép qua tới tận nơi để họ đàn áp cái cuộc nổi dậy của người dân Hungary. Chứng tỏ là cái tố chất của người dân Hungary họ vẫn có cái điều gì đó hết sức là đặc biệt, nó mang cái dấu ấn là một cái sự trưởng thành về chính trị. Và lần này thì qua cái thời gian cầm quyền của ông Orbán thì thật ra thì họ đã phải trả giá về cái chuyện mà họ mất đi cái sự tự do trong cái chế độ đó. Do vậy hầu như là cái việc mà họ tham gia bỏ phiếu rất là đông, bởi vì họ hiểu biết là cái việc mà họ bỏ phiếu đông, gần như là họ bỏ phiếu toàn bộ người dân, những người nào có quyền bỏ phiếu thì họ đều tham gia cả. Cái việc này nó giúp tạo nên cái sự thay đổi trong cái cuộc bỏ phiếu như vậy, và họ cũng không bị ảnh hưởng bởi những cái chiêu trò mà ông Orbán có thể ông đã gây ra, rồi những tác động của những quốc gia khác ở bên ngoài, ví dụ của Nga Xô hay gì vân vân, về việc tuyên truyền hoặc là đưa tin giả vân vân, họ đã vượt qua cái sự hiểu biết tới mức độ rằng họ không coi, họ không bị ảnh hưởng, không bị tác động bởi những điều đó. Tóm lại là người dân Hungary họ thật sự có cái sự trưởng thành chính trị, điều này giúp cho họ thành công, thưa chị.
1: Và đó cũng là bài học cho dân tộc của chúng ta, đúng không thưa anh Mạnh?
2: Dạ, dạ, vâng.
1: Vâng, cái âm thanh của Trâm.
3: Dạ vâng, Bích Trâm chỉ chia sẻ về hai cái sự nhận xét của Bích Trâm thôi. Thứ nhất là mình nói về nhân vật là ông Peter Mega của đảng Tisa, thì ông là một cái người nằm

0: ở trong cái nội bộ của cái đảng Fidesz, ông hiểu được cái những cách thủ thuật cũng như là những cái cách vận hành cũng như là những cái thao túng của Orbán, thành ra là ông có một cái nhìn và cái đường hướng vận động một cách hiệu quả hơn. Và thứ hai nữa là ông người dân Hungary theo cái trăm nghĩ đó là qua những cái khó khăn, những cái áp lực về những cái định chế của Liên hiệp Âu Châu, cho thấy rằng là người dân họ bị cái áp lực về vấn đề kinh tế, về những cái quyền lợi thiết thực hàng ngày của người dân, và những cái đó nó tác động lên cái sự khao khát đòi hỏi những cái nhu cầu căn bản nó phải được đáp ứng. Và vì như vậy họ lấy cái chọn lựa, họ không có nghe những cái tuyên truyền qua những cái kênh truyền thông chính mạch của Orbán nữa, mà họ lấy quyết định dựa trên cái nhu cầu về kinh tế cũng như là về những cái đời sống căn bản. Thì đó là cái sự chia sẻ của Bích Trâm.
1: Dạ vâng, cảm ơn các anh chị. Thì Trân rất là đồng ý với những phân tích của các anh chị chia sẻ, rất là hữu lý. Và đặc biệt là có lẽ là chúng ta nên nhấn mạnh thêm một chút xíu nữa là giới trẻ của Hungary thì họ rất là có khả năng về mạng xã hội, YouTube cũng như là các nguồn công ty thông tin quốc tế cao cấp để tìm hiểu sự thật. Và điều đáng nói nữa là người dân Hung cũng như là giới trẻ đã nô nức đi bỏ phiếu và biết cái ngày 12 tháng 4 thực sự là một cái ngày hội của nền dân chủ đất nước, và có rất nhiều thanh niên Hung cũng đã hồi hương để thực hiện cái quyền bầu cử. Và chúng ta hy vọng cái ngày mà dân tộc Việt Nam có cái cơ hội đi bầu cử tự do như vậy thì chúng ta cũng có cơ hội để trở về để đầu lá phiếu của mình. May mắn của đất nước này nữa là ông Orbán thì cũng còn có cái dòng huyết, máu huyết của, mặc dù bị ảnh hưởng, ông cũng sử dụng người ngoại bang để ảnh hưởng lên lá phiếu hay là để hy vọng còn tại vị, nhưng mà cuối cùng thì cũng còn đủ sáng suốt để từ bỏ quyền lực một cách êm thấm và công nhận đối thủ của mình đã thắng cuộc. Thì tiếp đến cái câu hỏi là tại sao một cái cuộc bầu cử của một quốc gia nhỏ bé như là Hungary, chúng ta biết là chưa tới 10 triệu người, thì lại gây chú ý mạnh mẽ như vậy đối với thế giới, thưa các anh chị? Đừng nhường nhau, đừng nhường nhau.
2: Vâng, chị xin... xin phép chị Diệu Trân cho tôi được trả lời cho cái câu hỏi này.
1: Dạ.
2: Tại sao thế giới quan tâm đến cái cuộc bầu cử của Hungary giống như chị mới vừa nói ngày 12 tháng 4 vừa qua? Nó có ba lý do. Lý do thứ nhất là ở ngay cái nôi của cái nền dân chủ tự do của Liên minh Âu Châu, và đặc biệt là ở Tây Âu, các cái nước Tây Âu, nó cũng có những cái vấn đề của nó. Và cái làn sóng dân túy, cái làn sóng phản đối những cái chính sách mà hơi thiên về tự do nhiều hơn nó đã làm cho toàn bộ khối Âu Châu ở một cái giai đoạn rất là phức tạp. Khi mà cái thông tin thắng cử mới thì tôi thấy rằng chưa đầy khoảng một tiếng đồng hồ sau là thủ tướng của Canada là ông Mark Carney có ra cái thông báo và phản ứng liền, ngay cả như là qua xuyên qua Đại Tây Dương mà đất nước Canada vẫn lên tiếng về vấn đề này, tại vì đất nước Hungary vô cùng quan trọng, nằm ở một cái điểm đang thử thách cái nền gọi là tự do dân chủ mà chúng ta hồi nãy đã nói là tự do phi dân chủ. Cái điểm thứ hai nữa đó, chính thủ tướng Viktor Orbán đã có những cái chính sách làm xáo trộn Âu Châu và dẫn tới một cái vấn đề quan trọng là cuộc chiến của Nga ở tại Ukraine. Đây là một cái điểm vô cùng khăn chốt. Chính quyền mới chắc chắn sẽ không quay trở lại cái chính sách đó, nhưng chưa biết được rằng là chính quyền mới sẽ đi như thế nào đối với đồng minh của NATO, đối với đồng minh của Liên minh Âu Châu. vấn đề chúng ta vẫn còn phải chờ đợi trong những ngày tháng sắp tới để coi cái thực sự chính sách đó như thế nào. Nhưng mà đất cuộc bầu cử vừa rồi ở Hungary được cả Âu Châu, được cả thế giới quan tâm, là giống tôi nói lúc nãy, là cái sự trưởng thành, cái sự gọi là trỗi dậy, cái sự quật cường lại của cái nền dân chủ. Cái thứ hai là nói tới cái vấn đề là cuộc chiến của Nga ở tại Ukraine. Và cái thứ ba nữa đó là cái vấn đề cốt lõi của Hungary, là liệu rằng các cái nước tự do dân chủ có thể làm sao cải thiện được cái điều kiện kinh tế để đáp ứng được cái nguyện vọng của đại đa số quần chúng. Tại vì giống như chị Bích Trâm có nói tới cái yếu tố kinh tế, mà yếu tố kinh tế đó nó sẽ là cái yếu tố quyết định trong những cái cuộc bầu cử sắp tới ở tại Âu Châu cũng như là ở tại Hoa Kỳ. Và chúng ta sẽ nhìn thấy cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới ở tại bầu cử giữa nhiệm kỳ ở tại Hoa Kỳ cũng sẽ là một cái phép thử. Nếu như kinh tế mà luôn luôn lúc nào cũng được thuận lợi thì người dân sẽ không quá mặn mà về vấn đề chính trị. Nhưng mà nếu mà khi kinh tế bị chững lại thì cái yếu tố chính trị sẽ nổi lên, và lúc đó sẽ quyết định những cái chính sách nó có thể thay đổi một cách rất là căn bản. Đó là cái quan điểm của tôi về cái câu hỏi.
1: Đồng ý với lại anh Khanh. Thì cho muốn chia sẻ thêm một chút xíu nữa đó, là kinh tế và chính trị thường nó đi đôi, đúng không? Và những cái người mà có cái khuynh hướng độc tài, hay là có cái khuynh hướng cho là ta đi đúng, hay là khi mà lãnh đạo như ông Orbán mà nghĩ là 16 năm cầm quyền của mình lại còn muốn trị vì thêm đó, rồi có những cái thao túng để đưa những cái người thân tín của mình vào trong cái buồng máy để làm sao trị vì lâu dài hơn đó, thì thường thường hay đi ngược với cái trào lưu cũng như là cái nguyện vọng và đặt cái quyền lợi của người dân hay là dân tộc ở dưới cái quyền lợi của cá nhân mình. Vì vậy mà nền kinh tế nó bị ảnh hưởng. Và chúng ta cũng trông thấy như vậy ở Việt Nam, khi mà cái tập đoàn Cộng sản Việt Nam đó, họ không có mở ra để đón nhận tất cả những tài năng của dân tộc, và vì vậy tiềm năng của dân tộc bị mai một. Không biết là chị Bích Trâm với lại anh Khanh có thêm, anh Mạnh có thêm gì không ạ? Còn nếu không thì chúng ta qua câu thứ tư.
3: Tôi chỉ đối với lại cái câu này thì tôi cho rằng cái thế này, Hungary không phải là một quốc gia lớn, thậm chí là một quốc gia khá khiêm tốn trong cộng đồng châu Âu nữa. Thế nhưng mà trong nhiều năm trở lại đây, nhất là khi mà xảy ra cái cuộc chiến mà Nga họ đưa quân đội sang để họ xâm lăng Ukraine ấy, thì Hungary bắt đầu trở nên nổi bật hơn trong cái khối châu Âu. Bởi lẽ là khi châu Âu họ quyết về một hướng thì Hungary họ quyết về cái hướng ngược lại. Chính bản thân cái điều đó đã làm cho họ nổi bần bật trên cái cộng đồng thế giới, đối với cộng đồng thế giới rồi. Và đến trước cái cuộc bầu cử thì chúng ta thấy rằng là không chỉ là người dân hoặc là của cộng đồng châu Âu họ quan tâm đối với cái cuộc bầu cử ở Hungary, mà ngay cả những cái cường quốc bên ngoài, ví dụ như Nga hoặc là Hoa Kỳ chẳng hạn, họ cũng hết sức là quan tâm. Thậm chí là chúng ta thấy ngay cả phó tổng thống ông Vance đến tập là không có đi để ông ấy có những cái sự cổ vũ nhất định cho cái chính quyền hiện tại, đó là ông Orbán. Thì chính những cái điều đó đã cho thấy rằng là thế giới bên ngoài và cả những cái phe phái rồi những cái cường quốc lớn ở trên thế giới họ đều chú ý đến tình hình với cái cuộc tổng tuyển cử tại Hungary cả. Và trong cái cuộc tổng tuyển cử này họ đều trông chờ rằng cái kết quả nó có tạo nên một cái sự thay đổi nào đó hay không. Và như chúng ta biết là kết quả nó rõ ràng nó tạo một sự thay đổi, một cái sự chuyển giao quyền lực. Vì vậy cho nên là tôi cho rằng đó là một trong những cái lý do mà tại sao thế giới họ quan tâm lớn như thế nào đối với việc bầu cử tại Hungary, thưa chị.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh. Biết xem có thêm gì không?
0: Dạ, Bác Trâm xin góp ý thêm hai điểm nữa. Tại sao thế giới chú ý đến cái cuộc bầu cử của Hungary? Thì Bác Trâm nghĩ là cái ý nghĩa của cuộc bầu cử đó nó cho thấy cái sự kết thúc của một cái chế độ chuyên quyền. Bởi vì dưới cái 16 năm cai trị của Viktor Orbán thì chúng ta thấy rằng là nhà nước của Orbán bảo trợ và thao túng nhà nước và những cái cơ quan truyền thông cũng như là những cái nguồn lực kinh tế họ tập trung vào những cái thành phần mà coi như là trung thành cũng như là hỗ trợ cho chính quyền của Orbán. Và cái cuộc bầu cử này họ đã phá vỡ đi cái chế độ chuyên quyền đó. Cái điểm thứ hai nữa đó là cái sự tái thiết lập cái vị trí chính trị cũng như là kinh tế của Hungary trong chính trường, trong cái địa bàn của Âu Châu, của EU và cũng như là của NATO, cho thấy rằng là khi mà Hungary thắng cái cuộc bầu cử này đó thì đã báo hiệu được một cái sự thay đổi lớn về cái định hướng là Hungary sẽ hội nhập lại gần hơn với lại Tây phương, và cái sự hợp tác về chính trị cũng như là về kinh tế nó sẽ tốt đẹp, nó sẽ trong sáng và nó sẽ mở rộng một cách minh bạch và nó tạo nhiều cái điều kiện cho cái nền kinh tế nó được phát triển và đóng góp cái vai trò của Hungary vào trong cái Liên hiệp Âu Châu một cách tốt đẹp hơn.
1: Yeah. Vâng, hoàn toàn đồng ý với các anh các chị. Nói chung là chúng ta thấy có hai cái điểm lớn chính á về vấn đề Hungary ở trong NATO cũng như là trong EU, cho nên là một thành phần của hai cái khối đó, cho nên khi mà họ dẹp bỏ được một cái gọi là dân chủ phi tự do thể chế của Orbán á, thì cái biểu tượng của cái nền dân chủ này đó nó bị dẹp. Và đây là một cái thử nghiệm thực tế về một nền dân chủ, nó có thể, người ta có thể đẩy nó đi xa tới đâu trong cái hướng phi tự do đó. Và cái điều này đã gửi tín hiệu cho các đảng cực hữu cực tả ở châu Âu, châu Mỹ và những cái quốc gia khác, những cái hiện tượng, những cái khuynh hướng mà muốn cầm trịch ở đất nước, muốn nắm quyền lực miên viễn đó. Rồi bên cạnh đó thì dĩ nhiên là có lợi cho cái vấn đề cuộc chiến ở bên Ukraine, bởi vì ông thủ tướng là Macha đó, ông này là chống Putin, khác hẳn với là Orbán. Thì đến cái câu hỏi quan trọng của chúng ta đó là những bài học từ Hungary nào mà thế giới cũng như là Việt Nam có thể rút tiền, thì bằng bạc từ nãy giờ chúng ta cũng có nêu lên rồi. Bây giờ xin mời các anh chị cứ thoải mái mình tiếp tục mình nói nó cô đọng hơn về những cái bài học mà chúng ta có thể áp dụng đặc biệt cho Việt Nam. Xin mời Trâm.
0: Với Trâm thấy là một trong những cái bài học mà Việt Nam chúng ta có thể là học hỏi từ cái kinh nghiệm của Hungary đó, là chúng ta thấy rằng là mặc dầu cái thiện chí cũng như là cái dân trí về chính trị của người dân cao, và khi mà họ quyết tâm chuyển hóa đất nước trở nên là một cái quốc gia mang tính cách dân chủ, nhưng mà nếu cái vấn đề mà mình thấy rằng là cái hiến pháp nếu mà nó lỏng lẻo và nó không có được thực hiện một cách chặt chẽ để mà bảo vệ được cái quyền lợi cũng như là cân bằng được cái sự giám sát của các đảng phái ở trong một cái sân chơi về chính trị đó, thì chúng ta thấy rằng là nó dễ đưa đến cái tình trạng thao túng quyền lực và đưa tới vấn đề tham nhũng cũng như là vấn đề tại cái tiến trình dân chủ hóa đó bị thụt lùi lại. Thì cái trang nghĩ rằng là cái hiến pháp nó đóng một cái vai trò khá quan trọng ở trong đó, và làm sao mà chúng ta trong cái tiến trình xây dựng cái xã hội dân chủ đó, chúng ta có phân định rõ ràng những cái ba cái thể chế về tư pháp cũng như là hiến pháp
1: đồng ý với cái điểm vừa rồi của Bích Trâm chia sẻ, nhưng mà Dự Trân đặt lên câu hỏi này và tiếp tục mời anh Mạnh cũng như anh Khanh đóng góp và Bích Trâm cũng có thể trở lại nhá, là cái vấn đề hiến pháp phải vững vàng như vậy, nhưng mà nếu cái trường hợp mà chúng ta đưa người thân tín của mình, những cái người mà phục tùng chúng ta hay là phục tùng cái hệ thống nào đó chúng ta đặt ra, thì cái hiến pháp đó có thể bị thay đổi. Và Dì Trân đang thấy nó xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới, kể cả những quốc gia tự do dân chủ nhất. Thì lúc đó chúng ta làm gì? Xin mời anh Khanh và anh Mạnh tiếp tục.
3: Dạ, chấp mời cho chấp mời. Dạ, thưa chị, rõ ràng là hiến pháp nó là một cái văn bản vẫn theo trong giới luật thì vẫn gọi coi đây là một cái văn bản nó mang cái cách như là một văn bản mẹ, nó là cái nền tảng để cho ra các đạo luật khác. Và hiện nay thì Hungary với đảng mà thắng cử, họ đang có cái khả năng rất lớn là họ sẽ thay đổi hiến pháp. Và họ đang có cái không chỉ là cái khả năng mà là họ đang có cái điều kiện để làm được đó, khi mà họ có cái túc số về cái đại biểu trong quốc hội nó lớn đến mức độ như vậy, thì điều này nó sẽ tạo ra một cái sự thay đổi là gần như là chúng ta có thể nhìn thấy trước điều đó. Và những cái sự thay đổi đó nó sẽ giúp cho đất nước Hungary hòa nhập lại với lại những cái giá trị mà cả châu Âu hiện nay đang trao đổi, những giá trị mà chúng ta vẫn thường hay nghe về dân chủ, về tự do vân vân. Và dĩ nhiên nó sẽ không còn cái vấn đề phi tự do như thời thời gian ông Orbán cũng ấy cầm quyền nữa. Cái điều đó là một điều hết sức là rõ ràng. Trở lại thì có một cái sự liên hệ đối với lại trường hợp của Việt Nam. Vô tình là Việt Nam hiện nay là đang cũng có ở chế độ cộng sản ở trong nước, họ cũng đang có một cái chủ trương là để sửa đổi hiến pháp. Và cái người hiện nay mà được coi như là một trong những kiến trúc sư thay đổi ở trong nước đó là Tô Lâm. Ông Tô Lâm thì chúng ta thấy rằng là từ khi năm 2024 ông ấy cầm quyền cho đến nay thì ông ấy đã tạo ra rất là nhiều cái sự thay đổi. Và trong nước thì đối với những người thân cộng sản thì họ cho rằng ông Tô Lâm là một cái nhà cải cách. Tôi cũng tin rằng là ông ấy là một nhà cải cách. Nhưng mà cái mục đích mà ông ấy hướng tới cái sự cải cách là gì? Thì qua những cái chính sách mà ông ấy đưa ra, những cái tuyên bố, những cái chủ trương và những cái thực tế mà họ đã thi hành, thì tôi tin rằng ông ấy là một cái người sẽ tạo ra cái sự thay đổi. Nhưng tối hậu của tất cả những cái điều sự thay đổi đó, nó chỉ hướng tới cái mục tiêu duy nhất là ông ấy sẽ giữ lại cái sự tồn tại, bảo đảm cái sự tồn tại của chế độ cộng sản. Vì vậy cho nên khi đặt ra cái vấn đề mà sửa đổi những cái chính sách, thay đổi hoặc là thay đổi cả cái văn bản mẹ là văn bản hiến pháp, thì thật ra tôi cho rằng ông ấy vẫn chỉ đang củng cố cái sự tồn tại của Đảng Cộng sản, duy trì cái chế độ độc tài của Đảng Cộng sản, và chỉ trong phạm vi đó mà thôi. Và vì vậy cho nên những cái lợi ích khác của người dân, trong đó gồm cả những cái lợi ích về nhân phẩm, ví dụ như về tự do, về dân chủ, thì tất cả người dân sẽ không có cái điều gì cả. Có thể là có cái sự thay đổi về kinh tế, nhưng mà cái sự thay đổi về kinh tế thì tôi nghĩ là nó sẽ mượn cái mô hình mà văn thầy của họ là Trung Cộng họ đã từng làm, có thể tạo ra những cái sự vượt bậc, phát triển vượt bậc về phương diện kinh tế. Nhưng mà những cái giá trị nhân phẩm của con người thì không, thì sẽ không có những cái điều đó. Và với một cái hệ thống như vậy thì tôi cho rằng là về lâu về dài thì một cái hệ thống đó nó cũng không thể nào tồn tại được cả. Bởi vì chúng ta biết rằng là một cái đất nước, cái sự tồn tại của một cái chế độ, một cái chính thể, nó luôn luôn đến từ những cái căn bản là từ cái lợi ích của người dân, lợi ích của đất nước. Thế những cái điều đó, những cái chính sách, những cái thay đổi, những cái cải cách của Tô Lâm thì nó đều không hướng tới người dân. Và do vậy nó không có, nó thiếu đi cái yếu tố và vững bền của những cái chủ trương, những cái chính sách đó. Thưa chị, vì vậy cho nên tôi cho rằng là cái việc mà sửa đổi hiến pháp trong thời gian tới ở Việt Nam thì nó cũng không phải là một cái điều gì đáng để mà chúng ta trông đợi cả. Thưa chị.
1: Dạ vâng, đúng như vậy. Cảm ơn anh. Mời anh Khanh.
2: Vâng. Xin cảm ơn chị Diệu Trân. Để trả lời cho câu hỏi của chị Diệu Trân, tôi thấy nó có 3 phần tôi muốn góp ý. Cái phần thứ nhất là tôi muốn nói tới cái vấn đề là cái buổi hội luận ngày hôm nay chúng ta rút ra được cái bài học gì cho thế giới và cho Việt Nam. Cái vấn đề thứ hai nữa đó là chúng ta có nói tới cái vấn đề về vấn đề hiến pháp, sửa đổi hiến pháp. Và vấn đề thứ ba là tôi muốn diễn giải thêm là cái sự tương quan chính trị, tương quan lực lượng đó về chính trị. Thì cái vấn đề thứ nhất là cái bài học gì rút ra được trong cái cuộc bầu cử ở tại Hungary ngày 12 tháng 4 vừa qua cho cả thế giới và Việt Nam. Có ba điểm. Điểm thứ nhất cần phải nhấn mạnh rằng một nhà nước mạnh và đủ mạnh thì phải biết lắng nghe. Không có nhà nước nào mà có thể làm mà không lắng nghe cái ý kiến của người dân cũng như là ý kiến của các cái đối tác ở bên ngoài, cho dù cái nhà nước đó nó có mạnh tới đi mức nào đi chăng nữa. Đó là cái vấn đề cơ bản cần phải hiểu. Cái vấn đề thứ hai là bất cứ một cái hệ thống nào, dù hoàn chỉnh cách mấy, ngay cả như trong cái hệ thống mà chúng ta nghĩ rằng từ sau đại nghị thứ 9 cho tới bây giờ cả thế giới, phương Tây đã thành công và cả rất là nhiều nước trên thế giới đều mong muốn, nó cũng dẫn đi tới một cái điểm và cái vấn đề là nếu muốn trường tồn thì phải có sự sửa đổi, có cái sự thay đổi ở trong đó. Và cái thứ ba, nói cái gì thì nói, một cái lực lượng cầm quyền dù có độc tài, dù có tàn bạo, dù có cái gì đi chăng nữa cũng phải trải qua một cái bài thử nghiệm là có đáp ứng được cái nguyện vọng của người dân hay không. Nếu như cái chính quyền đó không đáp ứng được bằng những cái hiệu quả về quản trị, bằng cái sự minh bạch, thì cuối cùng họ cũng phải trả một cái giá mà thôi. Vấn đề là lâu hay mau. Cho nên từ cái ba cái bài học đó, tôi muốn chuyển đặt cái một cái thông điệp không những đến cái chính quyền Cộng sản Việt Nam mà đến với nhân dân Việt Nam và đặc biệt là các cái lực lượng trẻ ở Việt Nam. Tôi vẫn nghĩ rằng có thể ngày hôm nay cái lá phiếu của quý vị nó chưa có cái giá trị, nhưng mà cái tiếng nói của quý vị sẽ vô cùng quý giá, tạo tiền đề để một ngày nào đó tiếng nói được thể hiện bằng lá phiếu. Và đối với chính quyền, nếu như quý vị lắng nghe thì quý vị hãy tự rút tỉa trên ba cái điểm mà tôi mới vừa nêu. Nếu quý vị không đáp ứng được cái tính lắng nghe để tự điều chỉnh và để cho mình hiệu quả hơn thì cái chuyện mà quý vị phải bị đào thải là chuyện tất nhiên của lịch sử. Vấn đề thứ hai là vấn đề hiến pháp. Luật sư Đặng Đình Mạnh đã nói rõ ràng là hiến pháp là cái văn bản mẹ của tất cả các cái luật pháp của quốc gia. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh ở một điểm vô cùng quan trọng. Hiến pháp là một cái khế ước giữa người dân và chính quyền. Người dân đã trao cái quyền cho chính quyền để thực hiện cái hiến pháp đó, để đáp ứng lại cái nguyện vọng chung của toàn dân. Nếu như bất cứ một cái lực lượng nào, giống như chị Diệu Trân nói lúc nãy, là sử dụng quyền lực để mà thay đổi hiến pháp, thay đổi luật để làm những cái điều này điều nọ phù hợp theo cái nguyện vọng của họ, thì cái điều đó là đi trái lại với cái tinh thần của cái bản hiến pháp. Chẳng hạn như cái điều 4 hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện tại đã lấy cái tính chính dân từ cái lịch sử để áp đặt lên, nhưng mà cái tính chính dân đó nó không thể hiện qua cái vấn đề là cái cuộc trưng cầu dân ý. Nếu như mà họ sửa đổi hiến pháp giống như là luật sư Đặng Đình Mạnh có nói, bây giờ họ đang đốc thúc để cho tới cuối tháng này hoặc là cuối tháng sau là sẽ phải đưa ra một cái chương trình, cái bản dự thảo về cái vấn đề sửa đổi hiến pháp. Cái sửa đổi hiến pháp của Việt Nam, muốn thực sự sửa đổi hiến pháp, vấn đề không phải là độc đảng hay là đa đảng, cái vấn đề là làm sao cái nhà nước pháp quyền của Việt Nam được thực hiện được. Nếu như mà có một cái cơ chế kiểm tra được cái tính pháp quyền đó thì cái nhà nước đó mới thật sự là một nhà nước dân chủ, chứ không phải là một nhà nước dân chủ mà phi tự do giống như chúng ta nói lúc nãy. Vấn đề chính ở ngày hôm nay đối với Việt Nam là tại vì người dân vẫn còn cái sự sợ hãi, và đó là cái điểm thứ ba tôi muốn nói tới, cái tương quan lực lượng chính trị. thay đổi ở Việt Nam hiện tại không phải là không có cơ hội thay đổi, nhưng mà tại vì cái tương quan lực lượng chính trị nó chưa đủ để đi tới chuyển hướng. Vấn đề của ông Tô Lâm có thay đổi là một nhà cải cách hay không, vấn đề đó chúng ta sẽ phải bàn sau, tại vì chúng ta không thể nào biết được là cái vấn đề ông ấy sẽ thay đổi như thế nào. Nhưng mà chắc chắn một người đang cầm quyền thì không bao giờ từ bỏ cái quyền lực của họ, ngoại trừ có một cái áp lực khác. Cái tương quan lực lượng đó chính là cái tiếng nói của tất cả các lực lượng trong và ngoài nước, của người dân trong nước phải làm áp lực lên chính quyền. Thì muốn cho cái cuộc mà gọi là cải tổ hiến pháp sắp tới nó có đi một cái hướng dân chủ hơn hay không, đó là trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Đó là quan điểm của cá nhân của tôi về vấn đề này.
1: Vâng, cảm ơn anh Khanh. Chúng ta cũng chỉ còn độ 10 phút của chương trình. Xin các anh chị cứ tiếp tục. Nếu có những cái điểm gì người khác trình bày mà mình thấy cần bổ túc thì xin các anh chị chia sẻ. Cái chủ đề của chúng ta là rút tiền những bài học từ cái cuộc bầu cử của Hungary. Nhưng mà nếu nói đến đất nước dân tộc của mình đó, với cái bản hiến pháp của chế độ Cộng sản Việt Nam bây giờ, điều 4 vân vân, thì chúng ta thấy là có rất nhiều điều để bàn thảo. Vì vậy, có lẽ là chúng ta phải thì giờ gần hết. Xin mời các anh chị cứ đi vào những cái chủ điểm mà chúng ta muốn nói ngày hôm nay, và sẽ có một dịp Dị Chân mở ra các cái chương trình để chúng ta thảo luận thêm về những cái điều mà mình cần phải làm liên quan đến hiến pháp Việt Nam bây giờ, hay là tạo thêm áp lực đối với chế độ. Mời Bích Trâm ạ.
0: Bích Trâm nghĩ rằng có một bài học nữa mà chúng ta có thể rút tỉa được á, thì có rất liên quan đến cái sự mà mình gọi là cái sự thao túng của chính quyền một cách rất là tinh vi. Thì chúng ta thấy rằng là chính quyền mà khi mà họ độc quyền kiểm soát đó, thì bằng từng bước một họ nắm cái quyền kiểm soát đó qua truyền thông, qua vẽ lại cái khu vực bầu cử, cũng như là thay thế những cái người thẩm phán và tạo nhiều cái cơ hội cho những cái người mà họ trung thành với chế độ để mà họ đạt được cái quyền kiểm soát đất nước và lãnh đạo đất nước. Thì đôi khi họ dùng cái nguồn máy tuyên truyền đó để mê hoặc người dân, và người dân thấy rằng chính quyền họ có những cái lý tưởng, họ có những cái, họ trình bày những cái nguyện vọng mình đáp ứng với lại cái xu hướng và cái khát vọng của người dân. Nhưng mà trên thực tế đó thì chúng ta thấy rằng là họ thao túng và họ sử dụng cái quyền lực của họ để mà kiểm soát chặt chẽ hơn và củng cố cái quyền lực của họ nhiều hơn. Thì đó cũng là một cái bài học mà Việt Nam của chúng ta cũng cần rút tỉa, thay vì là chỉ nghe nói nó bùi tai nhưng mà trên thực tế thì nó không có được như vậy.
1: Dạ. Vâng, mời mấy chị tiếp. Bích Trâm, mời.
0: Sẽ về cái điểm này nữa hay không? Còn nếu không thì Bích Trâm có một cái điểm nữa mà Bích Trâm cũng muốn được chia sẻ liên quan đến vấn đề rút tỉa những cái bài học.
1: Dạ, xin mời.
0: Dạ, thì Bích Trâm thấy là cái sự quân bằng giữa cái vấn đề chính trị cũng như là cái tương quan về an ninh đó, của một cái liên minh đó, thì chúng ta thấy là nếu mà Hungary khi mà họ chuyển hóa đi vào con đường dân chủ hơn, thì thứ nhất đó là những cái đối tác, cái vấn đề mà Hungary đu dây giữa các nước Tây phương như là EU hoặc NATO và với những cái nước độc tài mà rất là hùng mạnh như là Trung Quốc và Nga Xô đó, thì chúng ta thấy rằng là khi mà cái sự đu dây như vậy nó không có tạo nên cái sự tin tưởng đối tác đối với là các nước Tây phương, và các nước Tây phương họ gần thấy là cái đối tác đó là cùng của đối tác đáng tin tưởng và giống như là đóng cái vai trò thành viên của mình ở trong cái quyền lợi chung của cái khối, nó sẽ bảo đảm khi mà cái đất nước đáp ứng được cái điều đó thì nó sẽ củng cố được cái vị thế cũng như là cái điều kiện và cái điều kiện để cho cái đất nước đó họ phát triển về cả hai mặt kinh tế cũng như là về vấn đề chính trị ở trong vùng.
1: Yeah. Thì chân thì có một cái điểm nhỏ nhỏ này để gợi ý ha, và mời các anh chị tiếp tục, bởi vì chúng ta có lẽ chấm dứt chương trình lúc 8:15 nha. Thì dì chân thấy như này, thứ nhất là người dân phải hiểu rõ dân chủ đích thực là cái gì. Nếu mà một người lên cầm quyền, dù cái người đó dễ thương, charming, nghĩa là quyến rũ, hấp dẫn thế tới cỡ nào, hứa hẹn đủ thứ chuyện, nhưng mà người đó lên mà bắt đầu đưa những cái người thân tín của mình vào trong cái buồng máy, thao túng cái buồng máy đó, nhất là ngăn cản tự do ngôn luận và báo chí, rồi giới hạn cái quyền độc lập của tư pháp, hay là thao túng cái quyền của tư pháp, rồi cái quyền của thiểu số cũng bỏ qua, rồi kiểm soát và cân bằng cái quyền lực của họ đó thì không có. Thì từ những cái chuyện mà thao túng như vậy đó, chúng ta phải quan tâm. Và dù là chúng ta có lỡ bỏ phiếu cho cái một cái người nào đó mà mình thấy cái sự thao túng đó, thì chúng ta phải biết lên tiếng và phải biết sử dụng cái lá phiếu của mình cho ai trong tương lai. Thì trong trường hợp này, Hungary đã chứng minh cái sức mạnh của lòng dân, cũng như là sức mạnh đoàn kết, tinh thần chủ động, như là cái sự ý thức cao độ của họ khi họ tìm hiểu sự thật bên ngoài cái luồng thông tin và tuyên truyền của chế độ. Thì đó là những cái bài học mà chị Trân xin được tóm được. Nhưng cùng một lúc đó thì chúng ta thấy rõ đó là cái nếu mà chúng ta không nắm vững những cái yếu tố này, lấy một cái ví dụ, một cái điều rất là căn bản, thì Trân có những người quen, những người bạn mà nói là khi mà chúng ta có một vị tổng thống do đa số bầu ra, ví dụ đa số này có thể là không hẳn là quá 50% nha, nhưng mà là đa số, cho nên được bầu ra, và chúng ta không được quyền chỉ trích tổng thống, thì Diệu Trần thấy cái đó là một cái ý thức về chính trị rất là kém, rất là sai. Rồi bên cạnh đó, chúng ta thấy là ở đất nước Hungary đó, ông Maya đó là một người từ trong cái vùng máy đó đi ra, được hưởng ân huệ của chế độ, nhưng mà đã tỉnh ngộ trước vấn nạn của đất nước. Thì các anh chị có nghĩ là đó là một cái yếu tố rất là quan trọng mà chúng ta cần khuyến khích những người ở ngay trong Đảng Cộng sản nhìn thấy cái vấn nạn của đất nước, nên dám can đảm đứng lên để nói lên cái nguyện vọng của dân tộc, để đứng lên tranh đấu cho quyền lợi chung của đất nước hay không? Xin mời ạ.
3: Tôi chị vừa đặt ra một cái giả thuyết, nhưng mà tôi cho rằng là nó không có mang tính khả thi lắm. Bởi vì thật ra bây giờ với cái cách mà cái người đứng đầu đảng và nhà nước là Tô Lâm ấy, thì với cái cách thức mà hành xử của ông ấy đối với đất nước, rồi đối với là cái bộ máy cai trị của ông ấy ấy, thì hầu như là không có một cái không ông ấy không tạo ra những cái điều kiện để mà có những cái đảng viên mà họ nghĩ về đất nước, họ nghĩ về lợi ích đất nước, họ có thể phát biểu, hoàn toàn không có. Hiện nay đó là chúng ta thấy rằng là đất nước đó, là hoàn toàn không còn bất kỳ những cái thiết chế nào của một cái nhà nước bình thường nữa. Trong cái câu hỏi mà chị đặt ra về vấn đề là có thể rút tỉa được cái bài học gì từ Hungary cho Việt Nam hay không, thì tôi xin được phép đề cập đến hai mặt. Thứ nhất là cái mặt về quyền lực. Trước đây thì thời ông Nguyễn Phú Trọng á, thì tôi và nhiều người vẫn chỉ trích về cái chế độ của ông ấy, về cái cách thức điều hành đất nước của ông ấy, và cho rằng là ông ấy điều hành với cái một cái sự cai trị bằng cái đường lối độc tài như trước đó, chứ cái điều này không có gì mới. Nhưng mà bây giờ hóa ra khi mà so sánh với thời Tô Lâm thì thật ra cái sự độc tài của ông Nguyễn Phú Trọng nó vẫn đỡ hơn cái sự độc tài của Tô Lâm bây giờ. Tôi xin lấy một cái ví dụ như là trước đây á, ở trong nước ông Nguyễn Phú Trọng ông vẫn tôn trọng cái nguyên tắc là giữ cho bốn người, là chúng ta hay gọi là tứ trụ á, là có một cái quyền lực, và bốn cái ghế này tuy là cái quyền lực của họ có người sẽ cao hơn, sẽ mạnh hơn, những người còn lại sẽ kém hơn, nhưng mà ông ấy vẫn cho rằng cái việc mà đặt ra cái cơ chế tứ trụ á, nó giúp kiểm soát quyền lực. Mặc dù cái điều này nó khác hoàn toàn với lại cái thế giới bên ngoài. Chúng ta biết là kiểm soát quyền lực là phải bằng bằng cái cơ chế là tam quyền phân lập, rồi thông qua, thậm chí là thông qua thêm một cái kênh nữa là báo chí. Nhưng mà tất cả những cái điều đó đều không có dưới chế độ cộng sản cả. Thế thì ông Trọng, ông vẫn nghĩ rằng là ít nhất với bốn cái ghế mà dành cho bốn người nắm, thì họ giữa bốn cái người này họ vẫn có sự kiềm chế quyền lực với nhau. Tuy điều đó là nó yếu hết, sự kiềm chế yếu hết, nhưng mà dầu sao nó vẫn có. Nhưng mà khi qua đời ông thời ông Tô Lâm thì tất cả những điều đó nó không còn nữa. Chúng ta thấy thứ nhất là ông ấy đã hợp nhất hai cái chức vụ đứng đầu, tức là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, để mà ông ấy nắm giữ một mình. Cái thứ hai, hai cái người còn lại mà hiện nay chúng ta thấy cụ thể là ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội, và một người khác là đang nắm giữ cái chức vụ Thủ tướng, thì hai người này gần như hầu như họ không có một tiếng nói gì cả. Thế thì cái quyền lực lúc này là hoàn toàn do một mình ông Tô Lâm nắm giữ, chứ không có, không còn là tứ trụ hoặc là ngũ trụ nhưng mà trước như là nhiều người vẫn làm trình đường làm tưởng. Cái thứ hai là vấn đề bầu cử tự do ở Hungary. Thông qua cái cuộc bầu cử của họ thì họ giúp thay đổi được đất nước, và chắc chắn là chúng ta thấy là khi mà người mới cầm quyền thì ông ấy sẽ tạo ra một cái sự thay đổi rất là lớn, để họ hoàn toàn hòa nhập đối với lại cộng đồng châu Âu. Nhưng ở Việt Nam thì cái điều đó tôi cứ suy nghĩ rằng liệu nó có bài học gì Việt Nam, mà tôi cho rằng bài học thì nhiều lắm, nhưng mà Việt Nam sẽ không bao giờ học được cả. Bởi vì cái cách mà họ hành xử ở trong nước là họ ngăn chặn tất cả những cái bài học có thể trở thành thực tế. Và thứ nhất, như vừa rồi chúng tôi nói vấn đề quyền lực chẳng hạn. Thế thì hiện nay á, thông qua bầu cử thì hiện nay Việt Nam cũng vừa mới qua trải qua một cái cuộc bầu cử quốc hội qua mới. Trong cái cuộc bầu cử đó thì nó vẫn là cái cuộc bầu cử mà chúng ta chứng kiến là 50 năm qua ở trong lãnh thổ Việt Nam thôi, tức là không có tự do gì cả. Và tất cả những cuộc bầu cử đó Đảng Cộng sản họ đều thao túng tất cả. Ai là cái người được trúng cử sẽ do họ sắp xếp. Mà chúng ta thậm chí là chúng ta chứng kiến luôn, có người là trong ban bầu cử và họ cũng có tên luôn trong ban kiểm soát bầu cử, và bản thân họ cũng là một ứng cử viên luôn. Đấy là điều mà phải nói là nó có cái sự xung đột về vai trò. Thế giới bên ngoài họ không có làm những việc như vậy, nhưng mà Việt Nam họ làm điều đó một cách công khai. Và vì vậy cho nên chúng ta hiểu rằng là cái việc mà những người mà trúng cử vào làm đại biểu quốc hội là đều là những người mà do Đảng Cộng sản họ cử vào cả. Là họ phục vụ, để mà phục vụ lợi ích của Đảng Cộng sản, không có phục vụ những cái tư nhân. Vì vậy bài học từ Hungary thì nhiều, nhưng mà tôi cho rằng bản thân Việt Nam sẽ không học được bài học gì cả.
1: Thế bài học cho người dân thì như thế nào? Bài học cho chính quyền Cộng sản Việt Nam thì vô vọng rồi. Nhưng mà người dân của chúng ta thì có thể rút tiền được cái gì? Ít nhất là...
3: Cái này thì tôi lại xin mượn cái ý kiến của luật sư Khanh đã có sự trình bày. Luật sư Khanh có cho biết rằng là cho thấy rằng là cái nguyện vọng của người dân, khi mà người dân không còn sợ hãi nữa, họ thể hiện cái nguyện vọng, cái ý mong muốn của họ, thì cái nguyện vọng nó sẽ trở thành một cái ý chung của đất nước, và họ có thể tạo ra cái sự thay đổi. Nhưng mà thật ra làm sao để người dân có thể bước qua cái sự sợ hãi, đó lại là cả một cái câu chuyện, đó lại là cả một cái vấn đề. Và hiện nay Cộng sản họ đang làm đủ mọi cách để tạo cái áp lực đối với người dân. Họ sợ hãi đến mức độ họ không thể nào bước qua được cái sự sợ hãi của chính họ được. Đó là cái câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay, và đó cũng là cái nan đề rất lớn của đất nước, thưa chị.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Mạnh nhiều. Mời Bích Trâm. Để có coi như là có một cái rút tỉa và một cái câu kết cho chương trình ngày hôm nay.
0: Dạ vâng. Thưa chị Bích Trâm cùng anh Khanh và anh Mạnh, Bích Trâm thấy rằng là trong cái tiến trình dân chủ hóa đất nước đó, thì mình thấy rằng là mình cần có những cái thay đổi triệt để về luật pháp để mà bảo đảm được cái quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, và xây dựng và tạo được một cái môi trường để mà tạo được cái sức mạnh cho cái xã hội dân sự, bởi vì chính những cái điểm này nó sẽ tạo cái điều kiện cho người dân họ có cái tiếng nói và họ chia sẻ cái nguyện vọng của họ để mà họ bảo đảm được cái sự tiến trình dân chủ hóa nó được hữu hiệu và bền vững lâu dài. Cái thứ hai nữa, tôi Trâm thấy rằng là trong cái khi mà mình nói tới bầu cử tự do đó, thì thật sự mình phải nghĩ tới có bầu cử tự do, nhưng mà thật sự đó, những cái người ứng cử viên đó họ có, mình có được tự do chọn lựa họ không, hay là họ là những cái người đã được chính chế độ chọn lựa và chỉ bắt người dân bỏ phiếu thôi. Cho nên đó, là vấn đề bầu cử tự do đó mình phải suy nghĩ là nó có thật sự là bầu cử tự do hay không, và cái vấn đề bầu cử tự do mình phải bảo đảm chính quyền tạo một cái sân chơi công bằng cho tất cả mọi người trong cái sân chơi chính trị đó.
1: Vâng, và cảm ơn anh Mạnh, cảm ơn chị Bích Trâm. Trước khi mà anh Khanh có một câu kết đó, thì Điều Trang đồng ý là có những cái điều mà chúng ta rút tỉa được từ Hungary, có những điều chúng ta không làm được. Thì cái quan trọng của chúng ta đó là rút tỉa những cái gì mà chúng ta áp dụng được. Nếu chúng ta dựa trên cái tiền đề là vượt qua sự sợ hãi, và cái điều đó rất là đúng, thì làm sao để vượt qua sự sợ hãi? Cái điều đó là cái điều quan trọng. Nếu anh Khanh có một cái một vài cái công thức để vượt qua cái sự sợ hãi thì xin mời anh. Còn nếu không á, trong tương lai chúng ta sẽ mở ra diễn đàn để cùng chia sẻ về vấn đề này. Mời anh Khanh.
2: Vâng, vì cái thời gian nó cũng quá eo hẹp cho nên là tôi xin nói một cách ngắn gọn thôi. Tôi đến với diễn đàn ước mơ canh tân từ bao nhiêu cái cuộc hội luận rồi. Tôi thích nhất cái chỗ là diễn đàn ước mơ canh tân. Ở nơi đây nó quy tụ lại những người còn thao thức, còn trăn trở cho cái đất nước này, mong muốn rằng những cái ước mơ canh tân của Việt Nam nó được tốt đẹp hơn. Không phải là để cho một cái đảng phái, không phải là cho một cái chính quyền, cho một cái tổ chức nào hết, mà là ước mơ canh tân Việt Nam. Và cái tựa đề ngày hôm nay là Việt Nam rút tỉa được những bài học gì từ cuộc bầu cử của ở Hungary. Chúng ta đã nói rất là nhiều rồi, tôi xin nói một câu cuối cùng thôi. Để trả lời cho câu hỏi của chị Diệu Trân là chúng ta sẽ có những cái gì để mà vượt qua được cái sự sợ hãi giống như tôi đã nói lúc nãy. Thế giới ngày hôm nay của năm 2026 hoàn toàn khác với thế giới của chúng ta cách đây vài năm thôi, chứ đừng nói tới 50 năm trước. Có một cái vũ khí vô cùng lợi hại ngày hôm nay, tức là trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo bây giờ nó đến với tất cả mọi người và đến một cách rất là bình dân và gần như là miễn phí đối với một số người. Thì mỗi người dân sẽ tự tìm cho mình một cái cách để mà vươn lên trong cái cuộc sống này. Và hãy nuôi cái ước mơ canh tân Việt Nam. Hãy tự suy nghĩ và tìm ra một con đường để chúng ta cùng nhau đi tới. Vì một con én không thể nào làm được mùa xuân, nhưng mà nhiều con én chấp cho cái ước mơ canh tân của Việt Nam, một đất nước Việt Nam thực sự tự do, dân chủ, thịnh vượng, tôn trọng nhân quyền và pháp quyền. Nếu đó là ước mơ của chúng ta, thì mỗi người chúng ta sẽ tự học hỏi thông qua AI, thông qua trí tuệ nhân tạo để tìm cái cách chúng ta có thể kết nối được với nhau, và chúng ta dùng cái đó làm áp lực lên chính quyền của Hà Nội, cũng như là làm áp lực lên tất cả các cái đối tác của Hà Nội hiện tại. Họ cũng phải chịu cái sự áp lực đó, thì lúc đó chúng ta sẽ có thể có được một cái Việt Nam mà chúng ta mong đợi. Đó là cái ý kiến cuối cùng của tôi ngày hôm nay. Xin nhường lại
1: cảm ơn các anh các chị rất nhiều. Thật ra là Diệu Trân đã, như anh Mạnh muốn thêm gì không ạ?
3: Dạ không.
1: Dạ vâng, thì đại khái á, Diệu Trân thấy cái ý cuối cùng của anh là về AI đó, thì Diệu Trân xin mở rộng ra thêm. Thật ra mình có rất nhiều phương tiện, mà nếu chúng ta duy trì được cái tấm lòng đối với đất nước và dân tộc, và chúng ta đến với nhau, nội cái chuyện mà một người đến với người đầu tiên á, là tự dưng mình đã vượt qua được cái sự sợ hãi, đúng không ạ? Cái sự sợ hãi lúc đầu đó, Tại vì mình không tin nhau rồi mình nghi là nghi ngại cái này cái kia. Đến với người có tâm, mình cùng nhau, rồi xong rồi người thứ ba, người thứ tư, chúng ta kết đoàn lại với nhau, tạo được cái một cái network, một cái mạng lưới đó, của những người có lòng. Và chúng ta đi từ những cái chuyện nhỏ, không cần phải gọi là đòi hỏi gì vĩ đại về vấn đề hiến pháp, mà chúng ta làm ngay những cái chuyện cưu mang những người bên cạnh mình, những người khốn khó, rồi từ đó chúng ta chia sẻ tâm tình với nhau về tương lai của đất nước. Và chắc chắn với từ tiệm tiến vậy đó, chúng ta sẽ đến với nhau, chúng ta tạo cái tiếng nói chung, và rồi chúng ta sẽ vượt qua cái sự sợ hãi, và chúng ta sẽ thực hiện được cái ước mơ của dân tộc. Thì Diệu Trân cũng cảm ơn tất cả các anh các chị rất nhiều. Và kết luận cái buổi ngày hôm nay của chúng ta đó, thì là một cái câu nói của ông MacArthur. Ông mô tả đây là sức mạnh của những con tim khao khát tự do đã vượt qua được những cỗ máy tuyên truyền khổng lồ, và chúng ta đã làm được, thì chúng ta sẽ lấy lại tương lai của chính mình. Vâng, cảm ơn tất cả các anh các chị, cảm ơn tất cả quý cử tọa đã theo dõi chương trình, và kính chúc tất cả mọi người đều được vui mạnh trong những ngày tháng tới, cũng như là chúng ta sẽ luôn luôn tìm đến nhau để canh tân đất nước. Xin trân trọng kính chào.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Cô ta xin gửi lời cảm ơn với tất cả những vị quý khán thính giả đã và đang cũng như là sẽ lắng nghe rất nhiều những show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến với tất cả quý vị và trên đài phát thanh truyền hình cũng như là đài radio. Và Phú Tài cũng xin chân thành cảm ơn sự đồng hành, quan tâm theo dõi của tất cả quý vị đến với những chương trình mà Phú Tài được hân hạnh đồng hành cùng với những vị khách mời, những vị thân chủ của mình để mà chia sẻ những kiến thức rất đặc biệt đến với tất cả quý vị khán thính giả nghe đài. Và ngày hôm nay đến với tháp show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, không thể thiếu được nhân vật chính rồi. Phú Tài xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ.
3: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Dạ, con cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là nhiều. Và thưa quý vị, phải nói thú thật với tất cả quý vị là làm việc với bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng đã được một khoảng thời gian nhất định, và Tài cũng đã thấy được tất cả những nụ cười rất tươi của tất cả những khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung ngay ở trụ sở chính là ở Hoa Kỳ này, ngay trên đường Bonsa. Và Tài cũng có rất nhiều những cái cơ hội, những dịp đã gặp được những vị khách này, đã trò chuyện với tất cả các cô, các bác, thậm chí là các anh, các chị và các chú cũng đến văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tỏ vẻ rất là vui lòng bởi vì khi mà đến đây, được ngồi với bác sĩ, tìm hiểu thêm, tham khảo thêm về những căn bệnh của những người bệnh nhân, lắng nghe rất nhiều những cái điều bổ ích cũng như là những phương pháp để giúp những người bệnh nhân này có thể thuyên giảm được căn bệnh của họ, và những chai dược thảo sẽ giúp cho cơ thể họ lấy lại được sức khỏe rất là nhiều sau những lần mà suy kiệt cơ thể cũng như là bị đau lưng, nhức mỏi. Và thậm chí là có nhiều chai dược thảo tổng hợp rất nhiều những cái chất dinh dưỡng khác nhau làm cho cơ thể mình nạp đầy đủ hơn những cái chất dinh dưỡng bị thiếu trong mỗi bữa ăn của chúng ta ăn hàng ngày. Phú Tài xin thay mặt tất cả những vị quý khán thính giả gửi lời cảm ơn tới bác sĩ rất là nhiều ạ. Và ngày hôm nay, kính thưa quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ cùng với tất cả chúng ta chia sẻ thêm những kiến thức về những lợi ích của sữa ong chúa, của nghệ cũng như là của aloe vera. Và xin mời bác sĩ bắt đầu ngay với talk show của mình về những lợi ích của sữa ong chúa.
3: Vâng, thưa quý vị, sữa ong chúa đặc biệt tốt cho làn da. Các công trình nghiên cứu đã chứng minh sữa ong chúa làm trẻ lại làn da rất rõ rệt, vì sữa ong chúa có khả năng chống lão hóa, làm kéo dài tuổi thọ của tế bào da, giúp da dẻ trắng, hồng và căng mịn. Ngoài ra, sữa ong chúa còn có khả năng sửa chữa những tế bào da bị tổn thương do hóa chất, tia xạ, tia cực tím từ ánh nắng mặt trời gây ra. Với các trường hợp da bị lão hóa, nám, sạm do tác động của ô nhiễm môi trường và nhất là do thay đổi nội tiết tố ở phụ nữ, sữa ong chúa được chứng minh là rất hiệu nghiệm. Ngoài các vitamin, chất biotin và chất DHA, sữa ong chúa còn cung cấp cái lượng hormone đáng kể cho cơ thể, làm thay đổi tận gốc nguyên nhân gây ra nám da, sạm da. Ngoài lợi ích chính về sắc đẹp cho làn da, sữa ong chúa cũng rất bổ dưỡng cho sức khỏe, giúp ngủ ngon, ngăn ngừa ung thư, tác động mạnh đến hệ tim mạch như điều hòa huyết áp, duy trì tiếng đàn hồi của mạch máu, bảo vệ cơ tim, hạ mỡ trong máu. Sữa ông chúa còn làm tăng sức đề kháng, ngừa bệnh tật, tăng cường trí nhớ, giảm căng thẳng thần kinh và giảm suy nhược thần kinh.
2: À dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều mà. Thưa bác sĩ, có cái này, tại đặt câu hỏi ngay trong cái đầu của mình đó là theo như một số báo có viết đó là ong không phải là những loài động vật có vú, mà nếu mà như vậy không có vú thì làm sao có sữa, thì làm tại sao chúng ta lại nói là sữa ông chúa vậy thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
3: À, thưa quý vị, mình thường nói sữa ông chúa cho nó gọn, chứ thật sự nên nói sữa nuôi ông chúa thì đúng hơn, vì đây là một loại thức ăn đặc biệt được chế biến từ nhụy hoa qua các tuyến nước bọt của ong thở. Thức ăn này chỉ dành riêng cho con ong chúa và các con ong con mới nở. Người Việt Nam mình dùng chữ vắn tắt để gọi là loại thức ăn này là sữa ong chúa, vì nó có dạng lỏng và màu trắng đục giống như sữa, chứ không phải là sữa của con ong chúa. Vì như quý vị biết, ong chúa là loại không có vú, đương nhiên làm sao có sữa được. Thưa quý vị, một tổ ong mỗi năm lấy được khoảng từ 2-3 kg sữa ong chúa. Vừa rồi là lời giải thích cho những cái thắc mắc tại sao ong chúa là loại không vú thì lấy đâu ra nhiều sữa như thế để mà làm thuốc, thưa quý vị.
2: À, dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Vậy thì còn những lợi ích của cây aloe vera là như thế nào ạ?
3: Aloe vera, tức là người Việt Nam mình gọi là cây lô hội đó, là một vị thuốc bổ, giúp sự tiêu hóa, làm nhuận trường, dễ đi cầu, ngăn ngừa táo bón, vì aloe vera kích thích nhẹ niêm mạc ruột và không cho cặn bã của thức ăn ở lâu trong ruột. Nếu cặn bã của thức ăn ở lâu quá trong ruột thì dễ tạo ra độc tố trong đường ruột. Từ đó ruột sẽ hấp thụ những cái độc tố này vào máu. Thêm nữa là nếu gan yếu không cạn lọc và vô hiệu hóa kịp thời những cái độc tố này, thì những độc tố này ở trong máu lâu ngày sẽ ảnh hưởng tới làn da, như là da dễ bị nám, nổi mụn, sần đỏ, da không được mịn màng.
2: Dạ vâng, vậy thì những lợi ích của nghệ là như thế nào thưa bác sĩ Phạm Văn Trung?
3: Vâng thưa quý vị, nghệ kích thích sự bài tiết mật ở gan và làm tăng chức năng hoạt động của gan để nâng cao khả năng cạn lọc độc tố của gan, từ đó giúp hóa giải những cái độc tố nằm trong máu. Nhờ vậy sẽ giúp da bớt nám, tiêu mụn, da dẻ sẽ mịn màng, hồng hào. Ngoài việc giúp làn da đẹp cho gia tăng chức năng giải độc của gan, nghệ có khả năng chống oxy hóa vết mặt, ngăn ngừa ung thư, chống viêm, giúp trị đau bao tử, bụng đầy hơi. Do đó, cái sự phối hợp toàn hảo của cả ba thứ, tức là sữa ong chúa, aloe vera và nghệ, đã được điều chế thành viên trong cái thuốc đẹp da Dr. Super Skin chai số 17, sẽ giúp duy trì sắc đẹp cho làn da, làm da bớt nám, bớt sạm, tiêu mụn, giúp da dẻ mịn màng, hồng hào, tươi trẻ, và cũng giúp cho về vấn đề ngủ ngon nữa, thưa quý vị. Thì cái thuốc đẹp da Dr. Super Skin, tức là chai số 17, đã được nghiên cứu rất khoa học và đặc biệt được điều chế thành viên rất tinh tiến tại cái viện bào chế ở Hoa Kỳ. Và cái thuốc đẹp da Dr. Super Skin, tức là chai số 17, không kỵ các loại thuốc Tây, không bị phản ứng phụ, thích hợp cho cả nam lẫn nữ, chỉ cần uống mỗi ngày một viên thôi quý vị.
2: Dạ vâng, cảm ơn phần trình bày của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và Phú Tài cũng biết được là rất nhiều những khách đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã cầm được trên tay những cái chai dược thảo số 17 này, bởi vì họ biết là họ đến không chỉ là mua những cái chai dược thảo lần đầu mà là họ mua rất là nhiều lần rồi và có cái công dụng rất tốt về cái chai thuốc số 17 này. Dạ vâng, xin phép cho Phú Tài được hỏi với bác sĩ Phạm Hoàng Trung là không biết bác sĩ có thể giúp cho tất cả những vị quý thính giả đang nghe đài cũng như Phú Tài biết thêm về chai dược thảo số 17 này được không ạ?
3: Thưa quý vị, thì có nhiều bệnh nhân đã uống qua cái thuốc đẹp da ngủ ngon, tức là chai số 17 Super Skin này, thấy rất có hiệu quả. Cũng như có một bà đã uống thuốc gan, tức là chai số 9 để chữa bệnh viêm gan C, đã thấy tốt từ mấy năm nay. Sau đó bà uống thêm thuốc Super Skin, tức là chai số 17, thấy hết bị nám, da dẻ trắng.

0: Anh sau xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Mấy người nói tôi bảo hỏi tôi là tôi chả sao tôi ăn ngủ tự nhiên là nhất là uống cái thêm cái số 17 nha bác sĩ.
2: Cái super skin đó bạn.
1: Trời ơi, cái da tốt thiệt là tốt, hồi trước tôi có nám một chút, bây giờ mất tiêu cái nám luôn á.
2: Vậy à, bà uống cái super skin được bao lâu ạ?
1: Tôi uống lâu rồi ạ, uống cả hơn tháng nay rồi ạ.
2: Vậy à?
1: Dạ, tôi lần nào tôi cứ hết thuốc là tôi order một lần 3 chai thì bây giờ cứ 100 thôi. Cô kia bảo khỏi bác sĩ khỏi phải gửi cái tiền cước phí đó bác sĩ.
2: Dạ, nhưng mà cái super skin đó thì uống thì thấy nó khác với hồi xưa là sao ạ?
1: Thì hồi xưa thì cái da thì nghĩa là mình nó không cái da cục, tôi thì tôi cũng thường là đã trắng rồi chứ tôi cũng không có đen đâu. Thế nhưng mà có những cái nám thì nó hơi đậm đậm mà từ khi mình uống cái số 17 ấy, thì là cái nám nó mờ ghê á.
2: Ờ,
1: nó làm giống như nó sắp rồi mất đến nơi rồi á.
2: Nó đỡ được bao nhiêu phần trăm cái vết nám?
1: Nó mất nhiều lần lâu rồi, con tôi có bảo mẹ có nhiều cái chỗ nám bây giờ đâu rồi. Thế tôi bảo mẹ nó cũng biết đâu, mẹ uống cái số 17 của bác sĩ Phạm Hồng Trung không biết sao bây giờ nó mờ ghê á.
2: Ờ vậy.
1: Thế giờ mới thành ra tôi đi. Ồ, tôi đi mà mỗi lần tôi tới tôi khám cương người ta nói 6 tháng tái khám một lần, mà một lần nào mỗi lần tôi vào trong bác sĩ Lý là ông cũng khen hết ạ.
2: Vậy à?
1: Ông cũng khen, ông bảo bà mà 62 tuổi tôi không có tin nổi, 62 lại thêm cái bệnh gan nữa là sao, nếu mà như bà như thế thì không thể nào mà tin là cái người bị bệnh gan đâu.
2: Chắc là cái da tốt quá.
1: Da tốt rồi mới lại mình vui vẻ, nó thường bệnh gan là người ta làm cho mình nóng trong dung bụng rồi mình bệnh rồi mình yếu rồi mình lờ khờ mình lù khù bác sĩ.
2: Vâng.
1: Tôi chả có lờ khờ lù khù gì hết là tôi mỗi lần tôi đi vô nhà thương cũng giống như tôi đi ăn tiệc ấy.
2: Vậy.
1: tôi đi mạnh dạn chứ không chả có sợ gì hết à.
2: Dạ.
1: Tôi bảo tôi khám, bác sĩ muốn khám thì ông muốn khám kiểu gì thì ông muốn khám gì, ông bà nằm xuống rồi ông thử đè thật mạnh thì có những người khác mà đau gan mà kiểu ông đè cái kiểu mạnh như vậy chắc bể bụng á. Tôi không chả làm sao, ông hỏi tôi có đau không, tôi nói tôi không đau ạ.
2: Vâng.
1: Rồi ông hỏi tôi gì thì tôi bảo tôi uống thảo mộc từ mấy năm nay tôi không có chịu. Mà ông cũng không đề nghị mình làm cái gì hết, ông cứ bảo 6 tháng tái khám là vì cái phương sinh rất là tốt.
2: Vâng.
1: Chắc là vi trùng thì nó chết cho thêm, nhưng mà cái nhàn mình nha. Cảm ơn bác.
2: Dạ.
0: Wow, và chai thuốc số 17 này cũng đã giúp cho một vị khách đã chữa trị được những cái vết nám trên làn da của cô. Dạ, và không biết là bác sĩ còn những cái lời chia sẻ của những vị khách hàng đã sử dụng qua chai dược thảo số 17 này hay không ạ?
3: Có một chị uống Super Skin chai số 17 được khoảng 2 tuần thấy ngủ được, da dẻ mướt, bong bẩy. Trước đây chị bị đau thần kinh tọa đã 9-10 năm, sau đó uống 4 chai thuốc Flexodine, tức là cái chai số 8, đã hết hẳn cái bệnh đau thần kinh tọa. Chị tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Số 17 tức là cái đẹp da chị uống được bao lâu rồi?
1: Dạ uống 2 tuần rồi đó chị.
2: Chị thấy nó làm sao?
1: Điều thứ nhất đó là ngủ ngon đó bác sĩ.
2: Vâng.
1: Như thường thường á mình là 10 giờ rưỡi 11 giờ ngủ, mà bây giờ cũng khoảng 9 giờ thì nó cảm thấy nó feeling buồn ngủ vậy đó.
2: Chị uống lúc mấy giờ chị?
1: Thường thường á tôi uống là vào buổi trưa hoặc chiều bác sĩ ơi.
2: Ok.
1: Như là đang ăn cơm á có thể 2-3 giờ cũng có, nhiều khi 11-12 giờ uống. Nhà tôi uống nước nhiều chứ tôi uống của bác sĩ nó rất là dễ chịu. Là một cái thứ hai nữa đó, cái da dẻ của mình đó nó thấy nó khác bác sĩ. Trong vòng 2 tuần nay mà tôi thấy nó hơi khác, sáng rửa mặt thấy nó mướt cái da mà nó có vẻ nó phải là chưa, nó quá là effect nhanh, nhưng mà tôi thấy hình như so với 2 tuần trước nó có thể nó khác hơn được khoảng
2: kiểu như người ta nói nó bóng bẩy và nó hơi căng căng nha.
1: Với lại tôi thích nhất á, là trong cái phục ngôn nó cái chai thuốc số 17 là nó có cái nghệ.
2: Yeah.
1: Tôi biết cái nghệ rất là tốt về cái dạ dày rồi đó bác sĩ. Với lại cái aloe vera thì tôi hợp với cái aloe vera đó. Với cái sữa ông chúa nó ít như vậy đó, chứ còn uống không mà đặt một cái sữa ông chúa là tôi không có hợp bác sĩ ơi. Thành ra cho nên tôi thấy hồi nãy tôi nói với cái chú đó, cái chú làm bác sĩ, tôi nói chắc hợp với thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trinh quá. Tôi thử hết đó bác sĩ. Không phải là quảng cáo cho bác sĩ đâu, nhưng mà cái này nếu tôi chịu thì tôi chia sẻ, và tôi cũng cảm ơn bác sĩ là đã dày công nghiên cứu để phục vụ cho con người. Được nói cái lời cảm ơn bác sĩ rất là vui, vì hình như tôi hợp với thuốc bác sĩ đó.
2: Cảm ơn.
1: Bác sĩ biết không, tôi bị thần kinh tọa làm như cái bàn tọa bên phải nó nhức cách đây khoảng chừng 9-10 năm vậy đó bác sĩ. Mà chỉ thuốc gì cũng không hết, có mà cái gì cũng không thấy hết. Vậy mà tôi qua Phú Cường tôi mua thử trước, đầu tiên chai số 8 cái tôi về

0: uống, tôi uống cho tôi thấy sao tự nhiên nó feel good. Thấy thì tôi uống thêm chai gì thứ nhì, uống hoài, uống tới chai bây giờ thứ tư luôn, thứ năm gì đó, 4-5 chai gì tôi không biết, mà tự nhiên nó hết tới bây giờ, hôm nay nó hết tới giờ là cũng khoảng 4-5 tháng rồi đó bác sĩ.
1: Ồ, vậy chị.
0: Dạ, thành ra tôi rất là làm như tôi có thiện cảm với thuốc của bác sĩ. Thuốc bác sĩ tôi thấy tôi rất là tin tưởng, thành ra cũng nói lời cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ, cảm ơn chị đã chia sẻ.
2: Tiếp thời có một chị bị nám đã mười mấy năm ngủ không được. Sau đó chị uống thuốc Super Skin chai số 17 được 2 chai thấy ngủ được. Da mặt thấy trắng trẻo, hồng hào ra, vết nám trên da mặt chị bớt được tới 70-80%. Chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Trước kia cái da mặt của chị bị làm sao rồi sau đó chị uống cái số 17? Đó là ngủ không được.
3: Nó vừa ngủ không được, cái phần thứ hai nó bị nám.
1: Nó nám lâu chị?
3: Nám lâu lắm rồi, nám cũng mười mấy năm rồi đó.
1: Vậy nó nám?
3: Dạ, bôi nhiều thứ thuốc lắm rồi mà nó cũng không hết, nhiều thứ kem lắm rồi nó cũng không hết. Mà uống cái chai thứ hai nó thấy cái mạch nó giờ nó đỡ nhiều lắm rồi.
1: Vậy đó hả?
3: Vâng, thì thấy cái thuốc đó thì là công hiệu thiệt đó.
1: Như vậy là chị uống cái chai số 17 là bắt đầu qua chai thứ hai là bắt đầu chị nó bớt nám hả?
3: Đúng rồi.
1: Nhưng mà cái nám chị nó bị ở gò má hay đâu?
3: Đúng rồi, bên hai cái gò má. Bữa nào mà ngủ không được đó, nó còn làm cho cái mạch còn ghê hơn nữa.
1: Nó thâm xì lại hả?
3: Dạ đúng rồi, nó thâm lại á. Mà không thể giờ cái ngủ được cái thì nó đỡ, mà hay là bữa nào mà lâu lâu một bữa mà không ngủ được cái thì nó cũng làm cho cái mặt cũng thâm, nhưng mà nó không phải giống như lúc trước kia. Lúc trước kia thì nó quá đen đi.
1: Vậy à?
3: Dạ, cho nên thì đó cái thuốc đó thì thấy là có công hiệu.
1: Nhưng mà cái nám của chị nó bớt được bao nhiêu phần trăm mà?
3: Cái nám à, nó bớt cũng phải tới 70-80% rồi đó.
1: 70-80% á hả?
3: Đúng rồi.
1: Ok, vậy cũng đủ tính.
3: Thì đó, coi như sang chai thứ ba mà thấy vậy là cái thuốc nó có công hiệu, có giới thiệu với bà chị nói bà chị đi mua cái thuốc đó về uống như vậy, nói ok để bà đi mua về để uống, bà cũng bị như vậy á.
1: Chị bớt được tới 70-80% cái nám này cũng được.
3: Dạ, yeah, tại vì xài kem nhiều lắm rồi đó, từ hồi nào giờ xài biết bao nhiêu là kem mà không hết. Mà bây giờ uống cái này thấy nó có công hiệu, mới chai này là chai bắt đầu sang chai thứ ba. Cho nên thấy cái mặt lúc này nó bay, nó làm trắng đi á, thấy cũng mừng.
1: Nhưng mà nó có thấy cái da nó bắt đầu nó mịn mịn, nó căng căng như là mấy
3: đúng rồi, thấy bây giờ thấy cái da bắt đầu nó trắng rồi, nó căng giống như nó hồng hồng lại rồi đó, chứ không phải nó xanh mét như hồi xưa.
1: Ok.
3: Cũng ráng, nó để ráng uống thời gian nữa cho nó khỏi hẳn đó.
1: Ok, vậy thì tốt rồi.
3: Vậy cảm ơn bác.
1: Dạ vâng.
2: Và đó là những lời chia sẻ của một vị khách đã dùng qua chai dược thảo số 17 này, đã thấy được những cái công dụng rất nhiều, giống như đã làm cho sức khỏe trở nên tốt hơn, có thể ngủ được một giấc ngủ ngon hơn, êm hơn, và không còn phải có những cái triệu chứng bị suy nhược cơ thể trong một ngày nữa. Dạ thưa, xin được phép trở lại với bác sĩ Phạm Văn Trung về những lời chia sẻ của những khách hàng đã đến với văn phòng ạ. Tiếp theo đây thì có một chị uống chai số 17, chai Super Skin thấy ngủ được, da căng trắng ra hết mụn. Chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi xem nhé.
1: Chị uống cái Super Skin đó phải không?
0: Uống cái thuốc gì mà số 17 á.
1: À, chị uống
0: thuốc gì đẹp da đó.
1: À, chị uống cái thuốc đẹp da Super Skin đó, chị uống được bao lâu rồi?
0: Ồ, uống đâu coi được một tuần.
1: Vậy à?
0: Không, được mấy ngày à, không phải một tuần, chưa đến một tuần. Được mấy ngày thì thấy cái da nó cũng đẹp đẹp, mà hôm nay là cho là một tuần. Bác sĩ, uống cái đó rất là đẹp.
1: Vậy.
0: Hồi đó đó, da đó hình như bị nám nữa, mà bị nhăn nhiều nữa.
1: Vâng.
0: Không ngờ uống cái đó vô, thiệt tình á, là em, hồi xưa em có nghe cái thuốc này lâu rồi.
1: Vâng.
0: Em sợ mập.
1: Vâng.
0: Nên thôi, uống ngủ ngon rồi chắc mình mập chết, rồi không uống đâu.
1: Dạ.
0: Thực tình không có muốn uống.
1: Dạ.
0: Uống rồi mà không uống.
1: Dạ.
0: Giới thiệu. Dạ. Xong rồi tại vì thực tình là tự nhiên em bị người ta đụng xe đó.
1: Vâng.
0: Mình em á, cái đi bác sĩ gia đình thì bác sĩ cho biết là sẽ mất ngủ 3 tháng.
1: Vâng.
0: Thì mà công nhận em mất ngủ á 3 giờ sáng mới ngủ được.
1: Dạ.
0: Thế em mới nghĩ ra em mới đi mua cái hộp thuốc này.
1: Vâng.
0: Thì em mua thuốc này uống xong cái em thấy là nó ngủ cũng ngon, mà hình như da nó rất là đẹp.
1: Vậy à?
0: Cho nên những cái nếp nhăn của em á nó hết, cho nên từ ngày mà em uống cái thuốc đó mất cười lắm, ai cũng tưởng em chừng 30 tuổi rồi.
1: Vậy à?
0: Khi đó em là 38 tuổi rồi đó.
1: Ồ vậy hả?
0: Yes. Xong rồi mà ai cũng ngạc nhiên, thì cái cô bạn của em mới hỏi Hà mua ở đâu vậy. Thế nói ồ em mua ở chị Kim Cosmetics á. Cái xong mà chị nói là cho chị mua giới, thì thế là phải đi mua dùng cho chị một hộp.
1: Ồ vậy.
0: Dạ. Thì chị thấy là nhiều người cũng thấy là em hỏi là tại sao mà da đẹp mà trắng mà căng. Thế em mới nói tại vì em uống thuốc này.
1: Ủa nhưng mà sao chị uống mà trong vòng có tuần lễ mà sao lẹ dữ vậy?
0: Bây giờ em mới thắc mắc á, em cũng rất là nhiều người cũng thắc mắc về em á.
1: Ừ.
0: Nó là tại sao em đi quá nhanh, người ta từ ngày em uống xong người ta thêm da đẹp mặt căng, em đi tin.
1: À.
0: Tin tự bác sĩ.
1: À.
0: Em xong rồi em cũng có giới thiệu mẹ em.
1: À.
0: Em biết không, hồi xưa con có uống thuốc rụng tóc rồi.
1: À.
0: Con thấy thuốc rụng tóc của bác sĩ này tốt á, thôi mẹ mua mẹ uống đi.
1: À.
0: Thì mẹ em nói ok để ngày mai chắc ra tiệm kim để mua đó.
1: À.
0: Dạ. Tại vì hồi xưa em có uống cái thuốc rụng tóc của bác sĩ rồi.
1: Dạ vậy nha.
0: Mọc rất là nhanh.
1: À.
0: Trong vòng một tháng đã mọc rồi.
1: Ồ vậy chị chịu thuốc ha.
0: À, hình như em hợp với thuốc.
1: Chị thuốc. Chị thường thường người ta uống cả tháng người ta mới thấy kết quả, mà sao chị uống tuần thấy
0: không
1: kết quả?
0: Tin, không tin bác sĩ hỏi chị Kim là biết gì về em à.
1: Ừ.
0: Mà da em trắng mà căng nha bác sĩ.
1: Rồi vậy
0: à. Cho nên bây giờ ai gặp lại em cũng hết. Ủa sao thấy trẻ hơn hồi đó nhiều.
1: Vậy à.
0: Mà những vết nám của em cũng hết.
1: Mà có một tuần lễ thôi mà hết nám cũng hết luôn.
0: Dạ, yeah, mà mụn không, cái quan trọng là mụn. Hôm bữa mặt em nổi mụn ở phía sầm nhiều lắm.
1: Ừ.
0: Mụn là mụn
1: mũ
0: á.
1: À.
0: Mà em tức thuốc thì nó cũng không hết. Cái em uống thử thì trong vòng 2-3 ngày thì em thấy nó tan. Rồi hôm nay nó đỡ rồi, nó gần hết.
1: Chị uống ngày một viên hai viên?
0: Thì bác sĩ dạ, cái chuyện gì á, chị dặn em sao em uống như vậy.
1: Tức là ngày một viên phải không?
0: Một ngày trước khi đi ngủ một viên.
1: Ờ.
0: Em tính là mỗi ngày 2 viên được
1: không? Không không, chị uống vậy là quá tốt rồi, thôi đừng uống thêm.
0: Dạ,
1: uống vậy là tốt quá rồi. Chứ có ai đạt được cái kết quả mau như chị?
0: Không, của em mau lắm.
1: Ừ.
0: Cho nên cái chị nha, có một chị nha, nha.
1: Ừ.
0: Chị thấy em là chị cũng có nghe trên đài của trên TV á,
1: à.
0: Của bác sĩ này rồi, nhưng mà chị không biết có thật hay không, chính chị nói vậy.
1: À.
0: Nhưng mà chị thấy Hà là nhanh thiệt á,
1: à.
0: Cho nên chị có bác sĩ chị mua. Hình như em mới uống trong vòng mấy ngày, cho là một tuần đi.
1: À.
0: Dạ, là hỏi chị đi là chị thấy vậy chứ chị đâu.
1: Vậy à?
0: Dạ.
1: Đó.
0: Chị còn nói hôm nay rất mặt hạt căng mặt mà ngộ nha, hôm bữa đó thì mặt của em ngủ không được, cái mặt cứ chảy xuống.
1: Yeah.
0: Cái em nói thôi để em đi mua thuốc để em uống chị Nga ơi. Cái em gì mới uống tối hôm đó lại uống nha.
1: Yeah.
0: Cái sáng ra cái chị Nga em mới đến nhà chị Nga chơi.
1: Yeah.
0: Chị Nga mặt nói, sao hôm nay mặt của Hà khác hơn hồi hôm qua.
1: Vậy
0: tăng ra
1: à, vậy.
0: Nó lẹ vậy. Em cũng biết nữa. Cái xong rồi cái mà mỗi lần bác sĩ thấy không, em cứ canh giờ, em mong tới giờ buổi tối để em uống thuốc để em đi ngủ. Em nhìn cái thuốc đó lắm, tại vì quá đẹp nhanh.
1: Ừ.
0: Nghĩa là đẹp một cách nhanh đó.
1: Ừ.
0: Cho nên chị Nga mới thấy vậy, chị Nga mới mua.
1: À.
0: Dạ, không tin bác sĩ gọi chị Nga đi.
1: À.
0: Giờ đi rồi chị Nga sẽ nói. Gương mặt của em.
1: Đấy, trời ơi, là chị nhanh lắm á.
2: À, nãy giờ chúng ta nghe thấy được rất nhiều những lời chia sẻ tốt của khách hàng về chai thuốc dược thảo số 17 này. Và thưa bác sĩ, trước khi nói lời chia tay với bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại đây, thì Phú Tài xin phép nhờ bác sĩ chia sẻ lại những công dụng lợi ích của chai dược thảo số 17 này với tất cả những quý khán thính giả theo dõi đài, cũng như là có một câu hỏi ngắn, đó là chai thuốc dược thảo số 17 này có dùng được cho mọi lứa tuổi hay không ạ?
4: Thì cái chai Super Skin, tức là cái chai số 17, phối hợp bởi sữa ong chúa, aloe vera và nghệ, giúp duy trì sắc đẹp cho làm da bớt nám, bớt sạm, tiêu mụn, giúp da giảm mịn màng, hồng hào, tươi trẻ và cũng giúp cho vấn đề ngủ ngon nữa. Chai thuốc số 17 Super Skin này thích hợp cho cả nam lẫn nữ.
2: Vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là nhiều. Và những chai dược thảo của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã, đang và sẽ tiếp tục giới thiệu với tất cả quý vị bà con cô bác người Việt đang cư ngụ trên toàn thế giới, ở Canada cũng có, ở Pháp, ở Đức, ở Úc và cũng có ở Việt Nam. Và nếu như quý vị cần biết thêm thông tin chi tiết và đặc biệt hơn nữa là quý vị đang ở Hoa Kỳ này, xin hãy gọi ngay cho văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung 714-775-2026. 775-2026. Đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi. Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt với tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi đài và xin được hẹn gặp lại bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong show tiếp theo.
5: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Tiếng Đức Tôi thực hiện trên channel TNT Media Live của YouTube. Vâng, hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y Học và Đời Sống. Vâng, trước hết xin được gửi lời chào đến Đông Y Sĩ Mai Tiên. Mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đà Houston. Xin kính chào quý khán thính giả sắp mơ khắp mọi nơi đang nghe đài, đang xem chương trình trên YouTube, trên Facebook. Và xin kính chào anh, tất nhiên là
0: dạ vâng. Vâng, thưa thầy, thì ngày hôm nay chắc là hỏi thăm một chút về thời tiết ở bên Houston xem có gì đặc biệt không thưa thầy.
1: Houston thì bây giờ bắt đầu trời đã ấm trở lại rồi thưa quý vị. Cao điểm ngày hôm nay mình thấy xuất hiện 89 và thấp nhất tối nay là 77. Trời đã bắt đầu chuẩn bị đi vào mùa hè, nhưng mà đối với Houston mà 89 là như cứ ở dưới 90 là ok good nhưng không có đổi gì nhiều, nhưng mà như vậy là trời cũng bắt đầu ấm dần lên của Houston. Houston thì cũng như quý vị biết đó, là nó cũng bù qua sớt lại vì nó ẩm thấp như vậy, cho nên là nó hay có những cái cơn mưa bất chợt nó đi ngang qua thì nó cũng làm cho mát đi. Đôi khi nó không có nắng dữ dội giống như là những cái vùng mà tôi có dịp đi qua đấy, nhưng mà khi mà mùa hè mà đi nắng mà thấy cây cỏ rồi chết hết trơn. Nhưng mà Houston thì được cái cây cỏ lúc nào cũng xanh tươi. Nếu mà quý vị có cái dịp nào về Houston mà đi máy bay mà trên cao nhìn xuống là mình thấy không thấy nhà đâu hết, chỉ thấy cỏ cây không. Nhưng mà nếu mà về Cali rồi hay là San Francisco, khi mà máy bay vừa đáp xuống thì ở trên mình nhìn xuống thấy toàn là nhà không. Đó là vì xứ bão tố rồi, cho nên là lúc nào cũng phải trồng cây thật nhiều để giảm bớt đi khi những cái cơn gió lớn. Thì quý vị thì Houston mùa này thì bắt đầu ấm dần lên rồi thưa anh.
0: Vâng, ở cái tiểu bang Texas này thì nếu quý vị cư ngụ ở Houston tương đối thì quý vị sẽ đỡ hơn so với những nơi khác, bởi vì trong cái thời gian vừa qua theo như tin tức cho biết thì thưa quý vị, những cái nơi ở phía bắc của Texas gặp những cái thiên tai cũng khá nhiều. Thì đây nó là một cái sự khác biệt. Và riêng Houston thì nằm ở phía dưới, phía nam của tiểu bang Texas và gần biển, cho nên thời tiết cũng hơi ẩm nhưng mà bù lại nó cũng mát mẻ. Chỉ có cái là chắc là bởi vì nằm gần biển cho nên nó cũng mưa hơi nhiều. Nói tóm lại thì so với những nơi ở miền Bắc của Texas thì miền Nam Texas như ở Houston là cái thời tiết nó khá tốt thưa quý vị, dạ ít vâng. Gặp thiên tai hơn. Vâng thưa quý vị, chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này vào mỗi thứ hai hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và đây là tiết mục nhằm cái mục đích là để hướng dẫn Đông Y để cho quý vị thấy một số những cái phương thức chữa trị cũng như cái nhìn của Đông Y về vấn đề bệnh hoặc là về vấn đề sức khỏe của cơ thể, tại sao nó sinh ra cái những cái bệnh như vậy. Và dĩ nhiên mục tiêu chữa trị của Đông Y đó vẫn là cái điều quan trọng, vẫn là vấn đề quân bình cơ thể, làm cho cơ thể khỏe mạnh. Bởi vì trong một cơ thể khỏe mạnh thì sẽ không có bệnh tật, thưa quý vị. Và nếu quý vị có những thắc mắc, có những câu hỏi muốn nói chuyện thẳng với Đông Y Sĩ Mai Tiên, quý vị có thể gọi cho Đông Y Sĩ Mai Tiên ở số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh thưa quý vị. Số điện thoại là 281-495-0268. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại mà quý vị đang thấy chạy trên màn ảnh, 281-495-0268. Quý vị gọi nói rằng muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên. Nếu lúc đó thì Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm thuốc vân vân, thì quý vị xin để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp quý vị trong một số những cái vấn đề liên quan đến vấn đề sức khỏe mà quý vị cần biết. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Ngoài ra thì nếu mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà, những cái bệnh thông thường mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo đó thì quý vị cũng có thể nói chuyện trực tiếp với các anh chị làm việc trong nhà thuốc Hoa Đà. Các anh chị sẽ hướng dẫn cho quý vị cái loại thuốc nào đã được làm sẵn, bởi vì nhà thuốc Hoa Đà đã làm một số phần lớn những cái loại thuốc trị các bệnh thông thường bằng cái loại thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc ôn nhộng. Quý vị uống rất là dễ dàng, là tiện lợi, không có cần phải nấu, hoặc là thậm chí có những cái loại thuốc nước đã được nấu sẵn để quý vị dùng nếu mà quý vị không có thời gian. Còn nếu quý vị nào mà có thời gian ở nhà muốn nấu thuốc thì cũng có thể bốc thuốc từ nhà thuốc Hoa Đà, để nhà thuốc Hoa Đà sẽ gửi thẳng về nhà cho quý vị, để quý vị có thể nấu những cái sang thuốc, những cái toa thuốc mà quý vị mong muốn. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng tôi trở lại cùng với đồng y sĩ Mai Tiên để nói về một cái căn bệnh, mà căn bệnh này thì không riêng gì lớn tuổi, trẻ tuổi hay là trai hay là gái đều có thể bị mắc phải, đó là bệnh mất ngủ, thưa quý vị. Mất ngủ thì như quý vị đã biết rằng nó có rất là nhiều những cái nguyên nhân mà nó gây ra cái căn bệnh mất ngủ này. Mất ngủ vì cơ thể mất quân bình, mất ngủ vì vấn đề đầu óc suy nghĩ nhiều quá, mất ngủ vì bị căng thẳng trong những cái công việc hay là căng thẳng trong suy nghĩ, và mất ngủ vì vấn đề kinh tế gia đình vân vân, hoặc là thậm chí mất ngủ vì thất tình cũng có. Cho nên là mất ngủ nó có thể có nhiều nguyên nhân nó làm cho chúng ta mất ngủ. Bây giờ đó, để tránh cái trường hợp mất ngủ thì chúng ta phải làm sao, cơ thể của chúng ta phải như thế nào, và chúng ta sẽ phải, nếu mà ở vào cái tình trạng bị mất ngủ rồi, chúng ta sẽ phải chữa trị ra sao để kéo dài. Thì quý vị biết rằng cái người mà thiếu ăn, cơ thể nó mệt mỏi, nhưng mà chưa chắc đã mệt mỏi bằng thiếu ngủ.
1: Đúng
0: quý vị
1: rồi.
0: Mà thiếu ngủ mà thử không ngủ 2 ngày xem, quý vị cứ lờ đờ giống như là đi ở trên mây vậy đó. Có một cái khoảng thời gian mà chúng tôi mới qua Mỹ, khi mà vừa đi làm vừa đi học, có những cái thời gian mà chúng tôi một ngày nghỉ có khoảng ngủ đó, nếu mà tính ra được cái giấc ngủ được khoảng có 3 tiếng thôi, tại vì vừa đi học vừa đi làm là hai thứ nó cộng lại với nhau đó, nó
1: đúng
0: không
1: rồi.
0: Còn cái thời gian để cho mình ngủ nữa, cho nên đúng. Thời gian ngủ chỉ còn có khoảng 3 tiếng thôi. Thì cái khoảng thời gian đó, cái cảm giác của chúng tôi, thưa quý vị, nó giống như là mình đang phiêu bồng ở trên mây, tức là đi mà mình không biết mình đi đâu, nó cứ lơ đễnh vậy đó. Cho nên nếu mà quý vị nghĩ coi, cái lúc đó mà lái xe mà không có cẩn thận nó có thể gây tai nạn, rồi đến một cái lúc nào đó kiệt sức ngã lăn đùng ra cũng không ai biết được.
1: Đúng rồi. Vâng,
0: thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên để thầy nói về cái bệnh mất ngủ này, tại sao, cái nguyên nhân tại sao chúng ta bị mất ngủ, ngoài những cái chuyện mà chúng tôi vừa trình bày lúc nãy, cơ thể của chúng ta nó thiếu cái gì, nó cần cái gì mà tại sao nó bị mất ngủ, rồi cái đầu óc của chúng ta nó suy nghĩ ra sao mà nó làm cho chúng ta mất ngủ. Và sau đó thì đồng y sĩ Mai Tiên sẽ đưa ra một cái đề nghị để chúng ta làm sao để chữa cái căn bệnh này, những cái dược thảo nào sẽ giúp cho chúng ta trong vấn đề đó. Vâng, bây giờ thì xin mời thầy Mai Tiên.
1: Đúng rồi, mình lấy một cái bài thuốc trong cái đông y mình ra để mà nói thì chắc chắn có lẽ là nó nói cái sách bách nó cái chứng hơn, thì chúng ta sẽ hiểu được cái nguyên do từ đâu mà nó có. Và khi mà mình muốn hiểu được cái nguyên do thì mình sẽ nhìn lại cái bài thuốc đã làm gì, cái bài thuốc, cái chức năng của nó làm cái gì. Và chúng ta thấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì nó là một cái bài thuốc mà nó chuyên hỗ trợ cho tim, thưa quý vị. Cho nên hồi nãy anh Nam Phong có nói mình thất tình á, mình cũng mất ngủ. Đúng vậy, tự vì đụng tới tim mà là thường thường là mình sẽ mất ngủ, thường thường mất ngủ là mình sẽ bị hồi hộp này, mình sẽ bị lo lắng này, mình chỉ bị bồn chồn, là mình, những cái người đó mà có những cái triệu chứng đó thì chắc chắn là những người đó không có thể nào nói tôi cũng bồn được hết đó. Thì cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, cái chức năng của nó làm cái gì nha, trong cái đông y mình nói rằng cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan là nó bổ về cái âm huyết, có nghĩa là nó bổ huyết đó. Từ quý vị, huyết thì trong cái đông y nó gọi là âm, huyết dịch mình nuôi cơ thể, cần thiết cho cái cơ thể của mình. Tại vì trong cơ thể của chúng ta nếu mà không có đủ máu thì tim nó sẽ không làm việc được. Thì chức năng của tim là chuyển cái máu đi mà. Nếu mà không đủ máu thì tim không có làm việc được. Mà tim không làm việc thì tim sẽ gặp rất nhiều cái trở ngại, lo lắng, bồn chồn, đập nhanh rồi thì chúng ta không ngủ được. Cho nên là nếu là một người bình thường thì họ sẽ cứ nghĩ rằng mất ngủ là tại tôi mệt quá tôi mất ngủ thế thôi. Nhưng mà không có ai có thể ngờ được là cái sự thiếu ngủ của mình nó rất là nguy hiểm. Và không mất ngủ đó thì mất ngủ thường xuyên nó sẽ rất là nguy hiểm cho cái người đó. Và khi chúng ta bị cái bệnh mất ngủ, chúng ta chữa ngay thì quý vị đừng có để lâu. Nhưng mà cái mà nó cũng hơi gây cấn là đôi khi mình uống thuốc tây thì dĩ nhiên là có người thì họ vượt qua được, có người thì họ không vượt qua được. Rồi uống ngày, uống lâu ngày quá thì nó nặng đô lên, phải không? Và những cái người đó nặng đô lên rồi bí lối rồi đó thì thôi chạy qua thuốc đông y. Mà thuốc đông y thì dĩ nhiên là nó sẽ từ từ để nó nuôi dưỡng lại, cho nên nó hơi chậm. Cho nên nhiều khi cái việc theo kinh nghiệm cá nhân của tôi là những người bệnh nhân còn mất ngủ là tôi dặn dò trước phải chịu khó uống thuốc, chứ không có thể nào mà cầm cái chai này về rồi ok sao tôi uống phân chai mà tôi không thấy gì hết. Đại khái vậy là nó rất là bất công cho cái cơ thể của mình. Cái cơ thể của mình đã hành hạ nó, mình đã view nó không biết bao lâu rồi, bây giờ nó không mất quân bình, nó sinh ra mất ngủ. Thì mình chức năng của ông thầy đông y là cân bằng lại cái phần đó, cân bằng lại cái phần âm huyết đó cho mình cho nó đầy đủ, để mà nó đủ những cái dịch cần thiết để nuôi cái cơ thể của mình chứ. Cho nên là mới nói tới giấc ngủ không là mình đã là tan nát rồi, phải không thưa quý vị? Nói chi là những cái hệ thống khác nữa. Cho nên bệnh tật không thể tự nhiên mà nó đến đâu, nó rất là nhiều thứ chuyện trong đó. Thì chức năng của bên của cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan á, mình coi thì cái bài mà cấu trúc của cái người xưa họ cấu trúc như thế nào, nó là cái gì đó, thì từ đó mình sẽ hiểu được ra. Âm huyết, chức năng của bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan là nó bổ âm huyết, có nghĩa là nó tạo ra cái máu mới. Thì quý vị, nó thanh nhiệt. Con người của mình á, mình nó nóng bức quá, nó không có đủ máu á, thì cái quả nó sẽ đưa lên, nó làm cho mình nóng bức, bực bội, bồn chồn. Mà ai là cái người mà làm khó chịu nhất khi mà cái máu huyết nó không đủ? Máu huyết không đủ thì thường thường á là gan là tàn huyết, là cái nơi mà nó giữ cái máu. Và nếu mà máu thiếu máu đó thì cái gan nó sẽ làm cho mình bực bội lắm thưa quý vị. Tại vì gan là chủ về tánh tình đó, mà tim thì chủ về tàn thần. Quý vị hãy nghe những cái câu nói đó trước đi, lát nữa mình đi sâu vô mình sẽ thấy là nó có liên hệ với nhau, nó có dính liền với nhau đó. Cho nên là cái người mất ngủ họ sẽ rất là bực bội. Tại vì tôi mất ngủ lâu ngày quá rồi tôi bực bội, chứ không phải là tại vì không phải. Nhưng mà mất ngủ lâu ngày thì do cái gan mình nó không đủ máu để mà nó đưa cái máu lên, nó cung cấp cho anh tim không có đủ máu để mà phân bổ đi. Thì coi như là anh này cũng thiếu mà anh kia cũng thiếu luôn. Cho nên tim thì nó về ăn, về tàn thần là về lo về cái giấc ngủ. Nếu mà tim mà nó đầy đủ máu huyết á thì nó sẽ làm hoàn thành trách nhiệm của nó tốt lắm, nó phân bổ đi khắp mọi nơi, cho nên nó yên tâm lắm, để nó ngủ ngon lắm thưa quý vị. Nếu mà tim mà không đủ máu đó, mà gan không có đưa lên đủ đó, thì nó sẽ bị gọi là gì, tiếng Việt Nam gọi là lùng bùng, nó không biết phải làm sao hết, từ chỗ kia cũng cần, chỗ nọ cũng cần, mà nó chuyển đi mà đó, mà nó cứ chuyển đi rồi, tôi chuyển đi qua rồi, tôi gửi đi rồi, mà sao cứ nhận nó chưa nhận là sao? Đó là từ việc không có đủ mà vì tim như vậy, cho nên mình sẽ thấy tim nó cứ đập thình thịch. Có nhiều người ngủ mà nghe cái tim đập thình thịch vậy đó. Đó là những hiện tượng đó mình sẽ thường thấy xảy ra. Nó cho nên là cái thanh nhiệt là những cái vị thuốc nó phải có cái tính mát hết thưa quý vị. Cho nên trong cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan mình thấy có đan sâm, mình thấy có sinh địa, mình thấy có bạch thường, những cái vị mà nó hỗ trợ cho cái vấn đề nó làm dịu lại, mát lại cái cơ thể. Nó an thần, dưỡng tâm, có nghĩa là nó giúp cho cái tinh thần mình nó yên ổn, đó, mà muốn yên ổn thì nó sẽ làm cho cái tim của mình yên ổn. Mà muốn tim yên ổn thì như tôi nói hồi nãy là phải có đầy đủ máu cho tim. Chức năng mỗi người anh đã làm một chuyện mà, cũng như ví dụ như cái bao tử mà là lo về thức ăn đi phải không? Nếu mà anh không đưa vô thì cái bao tử nó làm sao thưa quý vị? Nó cồn cào, nó sẽ quậy, nó sẽ hét, nó sẽ la ông sùm đó, nó kêu rột ra đủ thứ gì phải không? Thì cái máu huyết trong cái cơ thể của chúng ta nó cũng vậy. Nó có liên hệ với nhau. Tâm thì nó cho nên là cái bài thuốc này nó sẽ giúp cho cái tâm nó yên ổn. Rồi cái thận mà nó yếu nó cũng làm cho mình là thiếu máu. Tại vì thận là cái nơi mà tạo là cái bộ máy mà tạo ra máu mới mà thưa quý vị, chứ không phải ai anh như tôi cách nghĩa nhiều lần đó. Mình cứ ngộ nhận là mình uống có chất sắt vô là sẽ có sẽ sinh ra máu cho mình, cho nên ông bác sĩ khám bệnh ông nói ông mình thì nếu mới là thiếu máu quá mà bây giờ ông cho ok tôi đưa cho thuốc cái như là ai anh về cái như là bổ máu ra là uống đi thời gian, nhưng mà sẽ uống hoài. Tôi có nhiều người bệnh nhân á, họ nói sẽ uống hoài mà không có thấy cái này là lên được chút nào hết ông bác sĩ. Mà mỗi lần gặp ổng thử máu thì ổng nói ủa là lại càng thiếu nữa à, lại ổng lại càng cho nhiều đô hơn. Nhưng mà thật sự ra là trời ơi đất hỡi, có nghĩa là đâu có ai thể ngờ được là cái thận là cái nơi tạo ra cái máu à, cho nên người nào mà bị thiếu máu sơ sơ thì không nói gì, mình hay là còn sức khỏe thận còn tốt quá thì mình uống iron vô. Iron là một cái chất nó không làm gì cả phải không, đó nó hỗ trợ để nó giúp cho cái chất mà gọi là nghe tiếng Việt mình gọi là cần phải có, ắt có và đủ đó để nó tạo ra cái máu mới, chứ tự iron nó không làm cho máu mới, nhớ như vậy thưa quý vị. Nhờ cái thận để mà nó gạn lọc ra phải không, để mà nó tạo ra thành cái máu mới, cho nên là nó cái thận cái bài này nó cũng là một cái bài dưỡng tim an thần bổ máu mà dưỡng thận nữa thưa quý vị, nó giúp cho những cái người mà bị thiếu máu đó rất là hay. Thì trong đó mình thấy xuất hiện của sinh địa, của đương quy, rồi của huyền sâm, rồi của nhân sâm, rồi mình cũng thấy cái xuất hiện là nhiều những cái vị thuốc mà nó hỗ trợ cho máu cũng rất là nhiều. Bên cạnh đó thì nhất là cho những cái người mà máu thiếu rồi hay ưu phiền hồi hộp khó ngủ mộng tinh di tinh đồ đó hay là đại tiện bị khô bị táo bón đồ, là cái bài này cho những người mà đại tiện táo bón cũng hay, mấy cái người mà mộng tinh di tinh cũng hay, cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan này làm được rất là nhiều chuyện thưa quý vị. Miệng đồ nó hư nó lở rồi đó, âm hư hỏa bốc này, hay là những cái người mà bị đổ mồ hôi trộm tối ngủ mình nó cứ đổ mồ hôi trộm thì nó nóng nhiệt quá đó, thì nó làm cho mình thiếu cái phần âm dịch đó, thì nó sẽ làm cho mình đổ mồ hôi trộm rất là nhiều. Thì nó vậy thì cái bài này chủ lực của nó là nó sẽ đi về tim và nó là bổ cho cái phần âm huyết đó thưa quý vị. Và đó là cái nguyên do sâu xa mà mình cứ uống thuốc hoài hay là mình thấy vật không có thể nào mà ngủ được hết, thì sau khi dùng cái bài này một thời gian, khi mà khí huyết nó đầy đủ, máu huyết nó đầy đủ, tim mình nó yên, gan mình nó bình ổn, thận mình nó ok, mọi chuyện nó tốt ấy, thì tự nhiên cơ thể nó hài hòa. Thì qua một thời gian, trời ơi, sau khi mà tôi uống khoảng chừng 20-30 khay, ngay từ đó tới giờ gan mình mất ngủ hết hẳn, đó là như vậy. Cho nên là cái nỗi sợ hãi của mấy ông thầy đông y cũng như mấy ông thầy tây y là chữa mấy người mà mất ngủ á, thưa quý vị. Tại vì mấy người mất ngủ á thì họ đã bực bội sẵn rồi, vô là họ sẽ không hết là họ la làng liền. Cho nên là tự nhiên nó bực bội, mà bực bội từ đâu thì tôi nói quý vị rồi đó, là cái gan nó giữ cái máu, mà cái gan nó đâu có còn máu đâu, mà gan là nó chuyên về cái sự bực bội đó, thốt thành lời đó. Cho nên quý vị để ý những cái người mà tôi hay nói đó, những cái phụ nữ là sẽ thấy rõ nhất tới thời kỳ kinh kỳ đó, là người phụ nữ tánh tình đổi khác phải không, sẽ có những câu nói bực bội, nói mà mình gọi là cái gì tiếng Việt nó là bịt miệng không kịp lỡ lời. Nhưng mà mình hồi đó sao mình thường có nói khéo, ăn nói khéo lắm mà, cái lúc đó là cô lại nói như vậy phải không, nhưng mà không phải tại vì người ta muốn vậy đâu thưa quý vị. Cái cơ thể của nó không có được yên, mà khi cơ thể của chúng ta nó không yên á thì nó mới sinh ra cái bệnh này. Cho nên mình sẽ đi vào những cái vị thuốc để rồi mình thấy cái sự mà lợi hại của nó như thế nào. Chẳng hạn như trong cái bài này mình thấy cái sự xuất hiện của dạ dao đằng. Dạ dao đằng là một cái vị thuốc mà nó ngọt ngọt, đắng đắng, cái tánh của nó bình, thưa quý vị, có nghĩa là cho những người Việt cũng uống được và những người Hàn cũng uống được, nóng nhiệt gì cũng uống được hết, vì cái tánh của nó là hỗ trợ cho cả hai, dưỡng tâm nè, an thần, bổ huyết nè, giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, nó gọi là thông kinh, nó chuyên trị cho những cái người nào mà khó ngủ, mất ngủ, ngủ hay mơ, mộng mị, hay là có nhiều người thiếu máu quá, ngủ toàn ác mộng không, không nằm xuống rồi thôi, nằm xuống rồi thấy ác mộng, họ cứ nghĩ là trời ơi, kiếp trước chắc tôi giết nhiều người lắm hay sao, tôi làm những cái chuyện này ha, mà tôi không phải, quý vị, vì cái cơ thể của chúng ta nó thiếu cái phần đó, và mình cứ bị, rồi có nhiều người nói tôi là bị phong thủy, chồng tôi chôn không có đúng, hay là cái gì bị cái gì người ta bùa, người ta ngải vân vân, mà họ không có nhìn lại cái bản thân là cái cơ thể của chúng ta nó đang bị suy yếu, nó đang mất ngủ trầm trọng, thiếu máu. Thường thì dùng chung dạ dao đằng, thì hay dùng chung với toan tấu nhân, bá tử nhân, dạ dao đằng, hay là những cái người mà mặt mày mình thấy họ xanh xao, yếu ớt, thiếu máu rồi đau nhức, không, khi mà tại sao lại đau, chữa trị đau nhức dạ dao đằng để cho ngủ thôi mà, nhưng mà nếu mà mình không có đủ máu đủ nuôi xương nuôi cốt thì dĩ nhiên là nó đau nhức rồi, thưa quý vị. Nếu mà trường hợp nó xảy ra thì thực sự là một y sĩ dùng dạ dao đằng đi chung với đương quy, kê huyết đằng đăng sâm rồi, để nó vừa giúp cho tim mình, nó vừa bổ máu lại, vừa giúp cho những cái chứng bệnh mà gọi là phong hấp đồ để nó đau nhức trong người rồi đó, để hỗ trợ cho người ta. Đó là mình thấy một cái vị thuốc không thôi mà đã giải quyết được rất là nhiều chuyện rồi, phải không? Vừa giải quyết được máu, thiếu máu, cái người thiếu máu dễ nhìn lắm, thưa quý vị, mình nhìn cái mặt của họ trắng bệch rồi, da dẻ của họ nó trắng bệch rồi, có nghĩa là cái phần hồng huyết cầu nó không có, phải không? Cái phần huyết cầu mỡ cầu mà nó đầy đủ, mình sẽ thấy cái da của người ta sẽ bình thường, nó trơn nhuận, ha. Còn cái người mà bị thiếu máu, mình sẽ thấy cái da của họ trắng nhợt, họ có dễ xanh xao, vì máu nó không đủ. Mình thấy cái sự xuất hiện của một cái vị thuốc nữa mà biển chí là một cái người vị thuốc mà nó cũng hỗ trợ rất là nhiều. Chức năng của nó là nó vừa bổ huyết, nhưng mà người nào mà bị mất ngủ mà áp huyết thấp á, thì không nên dùng biển chí. Tại vì chức năng của biển chí trong cái đông y dùng á, để cho nó lưu thông, mà cái tánh của biển chí á, nó làm hạ cái áp huyết cũng rất là hay, cho nên những người cao áp huyết thì dùng là số 1. Cho nên những cái người thầy có kinh nghiệm, họ sẽ nói là coi cái áp huyết của mình như thế nào, đi mạnh nó đi chậm nó như thế nào, thì họ sẽ từ đó mà họ dùng cái biện chí hay không. Chức năng của biện chí là đi vào tim, vào phổi, thưa quý vị. Đó là mình thấy thêm anh nữa là cũng đi vào tim, phải không? Dược năng là an thần, mà biện chí cũng mình nằm ngủ mà mình hay bị co giật chân tay rồi đó, ma rượt ma đuổi rồi đó, thì đi giải quyết cái vấn đề đó nó cũng hay. Hạ áp huyết là chức năng của biện chí đó, cũng giúp cho mình hay giải quyết những cái chứng bệnh mà lo sợ đó, tự vì tim nó không ổn nó sẽ làm mình hay lo hay sợ lắm, thưa quý vị. Hay quên, mộng tinh, mất ngủ đó, là hỗ trợ rất là nhiều thứ, một nhọt kẻ lỡ đồ cũng rất là tốt luôn, chứ không phải riêng về tim không thôi. Nhưng mà chắc chắn một điều là cái chức năng của anh này phải đi qua tim, tự vì những cái vị thuốc mà đi được tuyển chọn á, để mà hỗ trợ cho tim á, thì mình thấy là một anh nữa, cái anh này là phục thần, cái vị thứ ba là phục thần. Vị thứ ba phục thần là một cái vị mà thường thường mình thấy phục linh và phục thần, nhưng mà tại trong những cái bài chức năng mà gọi là những cái bài mà về mất ngủ á, thường thường mình sẽ dùng phục thần nhiều hơn, thưa quý vị. Phục thần thì chức năng của nó mạnh về cái vấn đề giấc ngủ, cho nên nếu mà cái người đó mà về mất ngủ á, thì mình sẽ dùng cái phục thần hợp lý hơn. Trong cái đông y của mình thì phục thần vì nó hơi ngọt ngọt và cái tánh của nó ổn định bình, đi vào tim, đi vào phổi, đi vào thận, vào tỳ, vào vị. Đó. Khi mà nói tới đông y là phải nói tới lục phủ ngũ tạng, thưa quý vị. sự về ngục tủ lũ đạn thể hiện ra. Chẳng hạn như thận yếu thì dĩ nhiên là mình có uống bao nhiêu ai anh chắc chắc đi chăng nữa thì mặt mày nó cũng trắng bệch rồi, nó không đủ máu đâu. Tại vì cái thận nó không có tạo ra được máu thưa quý vị. À, nếu mà cái tâm nó yếu thì dĩ nhiên người ta sẽ mất ngủ và thưa quý vị, tim đập rầm rầm là tại vì tim nó không ổn định thưa quý vị. Phổi nó yếu thì nó sẽ làm cho mình có đàm ho vân vân, cho nên là cái bài này nó sẽ cái bị một thân này chức năng của nó rất là tốt, tại vì nó ổn định được rất là bốn cái hệ thống trong cơ thể của mình là tim, phổi, thận, tỳ vị, và là cái hệ thống tiêu hóa và chuyển cái tiêu hóa, chuyển cái thức ăn đó để nuôi cơ thể, nó kêu là cái tỳ đó, còn cái vị là cái bụng quý vị. Thì dưỡng tâm an thần chức năng của nó là trị cho những cái chứng mà mất ngủ, đặc biệt nhất là những người ngủ không sâu. À, có người hay hay nói với mình đó, à, không biết sao tôi mà cứ như là à, đang ngủ vậy chứ mà có cái gì mà đi xẹt qua chút xíu là tôi thức dậy liền, phải không? Còn có người thì ngủ như chết, ngủ sâu, à, ngủ dễ tỉnh đó, thì tăng những cái người đó sẽ là những người thích hợp cho dùng cái dược thảo phục thần ở thưa quý vị. À, phục thần thì nó vừa an thần, nó thẩm thấp, nó lợi tiểu, và vì nó lợi tiểu và nó trừ những cái thấp rễ cho nên cái phục thần này cũng dùng luôn về vấn đề ngủ thôi, mà ngay cả những cái người mà thận yếu, tại vì trong này nó cũng ảnh hưởng tới thận mà, rồi nó bị thấp rễ cho nên là nó không có, hay là tiểu nó khó, nhất là những cái người mà bị cái những cái chiếc mà dưới phổi tuyến rồi đó, tiểu nó khó thì chân nó sẽ bị phù đi, thì phục thần sẽ an thần thẩm thấp lợi tiểu là nó giúp cho tiểu thông, rồi cũng rất là hay. À, trong cái đồng ý của mình đó, vì mình, cái chân mình nó bị phù thủng là vì do cái thấp trệ mà nó sinh ra, nó thủng nước ở dưới, nó không có luân lưu, nó không có lưu thông được, nó không có đưa lên trên được. Thì thường thường trong những cái trường hợp như vậy thì chữa thì dùng có phục thần phục linh, rồi dùng những cái trường hợp mà cho những cái trường hợp đó đều hỗ trợ rất là tốt. Cho nên nhất là những cái người nào mà ngủ mà gọi là về ngủ không sâu đó, ở cái ngủ chút cái là thức, ngủ chút là thức, hay là ngủ mà có cái người nào mà đi ngang cái là tự nhiên cũng thức liền, đó là phục thần hỗ trợ cái điều đó rất là hay, và đó là những cái bài thuốc mà kinh điển, những cái vị thuốc mà đã kinh điển. Cho nên khi mà tôi nói rõ rõ ràng như vậy đó để chi, để cho quý vị biết là nó đã có sử dụng bao nhiêu ngàn năm rồi, khi mà mình dùng nó mình phải để cho nó phát huy cái chức năng của nó, hay là mình chịu khó mình uống cho nó dài lâu chút xíu. À, một cái phải uống một hai viên hay một hai lọ rồi nó sợ thuốc không hay rồi ngủ không được rồi. Nó từ một cái bài thuốc ra, một cái bài thuốc của đông y khi mà làm ra thành phẩm rồi đó, thì trong đó nó có vừa máu vừa dưỡng tim vừa an thần đủ thứ chuyện hết, thì chúng ta phải kiên trì, nhất là những người mất ngủ thì phải chịu khó nha, chứ không thôi là cứ bị mất ngủ hoài rồi mình uống thuốc tây một ngày nào đó rồi coi như là cái hệ thần kinh mình nó cũng hết work luôn, lúc đó thì là thua thiệt á. À, cho nên là mình chẳng thà mình chấp nhận vài tháng, à, nhanh thì coi như là à, một tuần là xong, à, nặng nhẹ nhẹ nặng nặng chút xíu thì ok 2-3 tuần, có người 3-4 tháng, có người cả năm, nhưng mà phải kiên trì thôi quý vị. Thì khi mà khí huyết nó đầy đủ rồi thì sẽ có một cái giấc ngủ mà nó bình thường với tất cả mọi người. Đó là một cái điều mà tôi luôn luôn khuyên là những người nào mất ngủ phải chuẩn bị tinh thần uống thuốc. Đó. Có người tôi thấy là họ họ họ nên lắm, chỉ cần uống khoảng chừng 7 tháng trong tuần lễ thôi là họ ngủ ngon rồi, họ trở lại bình thường, thì cơ thể của họ nó còn đang tốt, nó chưa có đến nỗi nào trầm trọng lắm. Thì một cái vị nữa mà chúng ta sẽ cũng thấy xuất hiện rất là nhiều, một cái anh này thôi mà anh giải quyết được cũng rất là nhiều chuyện từ quý vị, đó là Bá Tự Nhân. Bá Tự Nhân theo thần Nông Bản Thảo Kinh ấy, thì nó làm vì cái tánh có cũng ngọt ngọt mà bình đi quý vị, nó đi vào tim, vào thận, vào tỳ và đại tràng, và ngồi cái vấn đề tim là an thần dễ ngủ rồi ha, thận thì là cái hệ thống mà nó giúp cho cái xương cốt máu huyết rồi nó tái tạo lại rồi ha, và tỳ là cái hệ thống mà đi nuôi tất cả những cơ bắp của mình, đại tràng là cái mà thải ra những cái chất cặn bã, cho nên nếu mà mình dùng cái Bá Tự Nhân trong cái bài thuốc Thiên Vương Mở Tâm Đan này, bởi vì ta ra tại sao mà là trong cái bài này nói là trị luôn cho mấy cái người bị khô bón nữa, bị bón mà nó khô táo mà đại tiện rồi khó khăn nữa. Ủa bài mất ngủ mà dính dáng gì tới khô bón, nhưng mà nhờ trong đó cái sự xuất hiện của Bá Tự Nhân thưa quý vị. phá tiểu nhân thì làm được rất là nhiều chuyện. Trong đông y của mình thì dưỡng tim nè, ngủ thì ông không nói chịu nó ngủ, an thần là giúp cho dễ ngủ, dưỡng cái tim thì dĩ nhiên nó sẽ an cái thần, nhuận trường, và nó giúp cho những cái người mà bị hay đổ mồ hôi đó, mình có thể là không đổ mồ hôi cho nên mình không thấu cảm được những, không cảm nhận được những người đổ mồ hôi. Có nhiều người tối ngủ thế nào cũng đổ mồ hôi, có nhiều người thì cứ như là mồ hôi lúc nào nó cũng dễ nhảy, hay là có nhiều người làm cái gì mà ra nóng chút xíu là đổ mồ hôi, có nhiều người ăn tí cây, ăn cái ớt chút xíu nó cũng đổ mồ hôi nữa. Chính vì vậy cho nên trong cái đông y của mình là đổ mồ hôi là một cái bệnh mà nó làm cho cái cơ thể mình nó yếu đi, tự nhiên nó mất những cái dịch cần thiết cho cái cơ thể. Cho nên là nếu mình để mồ hôi có nghĩa là mình cần phải nói cho vị thầy đông y biết để hỗ trợ cho mình những cái bài thuốc, trong đó nó gồm có ba tiểu nhân thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho mình. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình nói nhất là những người mà chứng hồi hộp nè, hốt hoảng nè, rồi mất ngủ nè, tim thì đập rầm rầm, lo lắng, không? Đó là ba tiểu nhân nè. Ba tiểu nhân thì dùng ba tiểu nhân với toàn tấu nhân với ngũ vị tử là số 1 từ quý vị. Ba nệm vô khoảng chừng tháng sau là tự nhiên mình thấy tim mình nó ổn lại. Cho nên ông thầy hay thì tim đập rầm rầm vậy. Và bây giờ ông chủ thuốc sao im quá là như vậy. Hay là những cái người mà bị táo bón rồi đó thì dùng ba tiểu nhân, thì chúng ta dùng có hạnh nhân nè, dùng ba tiểu nhân nè, úc lý nhân nè, đào nhân nè, cái là ngũ nhân hoàng. Trong cái đông y mình nó có cái bài là ngũ nhân hoàng là cho những cái người mà bị táo bón đó, thưa quý vị. Ngũ nhân hoàng là cho những người bị táo bón thì rất là hay, hỗ trợ cho những người đó rất là hay, vừa ngon nữa chứ. Trời, ổng đã giúp cho mình hết táo bón một thôi rồi bây giờ ngủ ngon vô cùng. Dưỡng ít khí, dưỡng huyết, hay là những người mà đổ mồ hôi trộn cũng rất là tuyệt vời. Cho nên mình nói qua những cái vị thuốc thì mình hiểu được cái nguyên do sâu xa là vì âm huyết không đủ để mà cho cái tim, tự vì tim là tâm đó, thưa quý vị. Trong cái đông y hay dùng cái chữ là tâm, còn mình thì ngày hôm nay thì tên gọi của người Việt mình đã gọi là tim. Tim thì nó không có, nó chức năng của nó là chuyển tải máu huyết đi để mà nuôi dưỡng cái cơ thể. Nếu mà tim mà mình, nó chức năng nó làm chuyển tải đi, mà nếu mà mình không có đủ máu cho nó thì làm sao nó chuyển tải, thưa quý vị. Đó là lý do tại sao mà người xưa từ cổ chí kim trong cái đông y chúng ta, khi mà chúng ta chữa bệnh mất ngủ là chúng ta phải dưỡng tâm an thần, bổ huyết cho những người đó, bổ âm huyết cho những người đó, thì đó là hướng đi. Và đó cũng đó là từ cái hướng đi đó mà mình mới biết được là cái nguyên nhân sâu xa là mình để cho cái tim mình nó không có được yên ổn lắm, thì dĩ nhiên nhất là mình lo lắng vì pressure công ăn việc làm ảnh hưởng tới tim hồi hộp, hay là vì mình, như mình năm phòng nãy anh nói đó, có thương một ai đó mà coi như là thất tình, người thương người mà người không thương ta thì mình cũng buồn phiền muộn phiền, gọi là tương tư đó, thì làm sao mà ngủ ngon được. Nhưng mà đại đa số là chúng ta không ngủ ngon được là vì cái vấn đề âm huyết nó thiếu, nó làm tổn thương cái tim không đủ âm huyết, nó bị động, cho nên chính vì vậy nó không có đủ cái máu huyết để mình nuôi cái cơ thể của mình, cho nên nó bị những cái hệ thống lục phủ ngũ tạng kia nó sẽ quấy rầy nó, cơ bắp đồ gân cơ rồi đủ thứ chuyện, nó kêu réo anh tim ơi anh mang máu xuống giùm cho em đi, sao mà không thấy anh học chưa, anh gọi cái làm xuống liền, mà bây giờ sao em gọi hoài không thấy anh đáp gì hết. Này cái tim nó hốt hoảng lên, thưa quý vị, hồi nào bây giờ mình làm việc tốt quá mà bây giờ sao nghe nó than quá. Vì hốt hoảng đó mà làm cho động tới cái thần, và từ đó chúng ta không có ngủ. Cho nên mình trong cái đông y hay nói là dưỡng tâm an thần là vậy. Cho nên ngày hôm nay muốn công hiến đến cho bà con một cái bài gọi là Thiên Vương Phổ Tâm Đan, là một cái bài chuyên trị về mất ngủ của đông y của chúng ta bao nhiêu ngàn năm rồi, chữa trị rất là hay cho những cái người mất ngủ. Mà bên cạnh đó thì táo bón nó cũng chữa trị được luôn, những cái người nào mà thiếu máu nó cũng chữa trị được luôn, những cái người nào mà coi như là trong ngực tim đập rầm rầm nó cũng chữa trị được luôn. Cho nên một cái bài thuốc của đông y á, thường thường anh trong cái đông y mình hay có một câu mà tôi hay nói cho quý vị đó là đồng bệnh mà dị trị, có nghĩa là một cái bệnh nhưng mà hai cái bài thuốc khác nhau. Cái ông A ổng cùng cái chứng bệnh đó, ông B ổng cũng cùng chứng một chứng bệnh đó, nhưng mà hai cái mạch hai người đó nó khác nhau, một cái mạch âm mạch dương, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ đi theo cái mạch, chứ không có thể nào mà nói vì tôi mất ngủ mà cho cùng một bài thuốc được đâu. Cũng như là dị bệnh mà đồng trị, có nghĩa là có những cái bệnh đó, nó khác, tôi táo bón rồi ông kia là mất ngủ, nó có dính dáng gì nhau đâu, nhưng mà lấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm này giao cho người này, cho cái người đó thì yên ổn. Trời ơi, ông thầy có cho lộn thuốc không, chứ tôi bị táo bón mà đâu có dính dáng gì trong này, cho mấy cái vị thuốc toàn là mất ngủ không ấy. Là như vậy, hay là những cái người mà đổ mồ hôi trộm rồi đó, cái bài này thuốc này nó cũng rất là hay. Cho nên cái trong cái đông y của chúng ta đó, ở mà tim nó yên thì nó sẽ giúp cho chúng ta dễ ngủ, mà ở mà cái hệ thống mà tỳ với phổi mà nó mạnh thì nó giúp cho chúng ta không bị đổ mồ hôi, tăng thêm cái hệ thống miễn dịch, và cái thận nó mà nó tốt quá thì nó sẽ giúp cho cái cơ thể chúng ta tạo lại cái máu mới rất là nhanh chóng, và mình không có thể ngờ là, cho nên trong cái đông y mình nó là lục cũng ngũ tạng là cái guồng máy. Cho nên quý vị sẽ rất là hồi nào đầu bao nhiêu năm nay rồi, khi mà nghe tôi nói chuyện thì bao giờ cũng nghe tôi nói về cái vị đó, tánh đó, cái như là mặn ngọt chua cay đắng rồi, hay cái như là mát hay là gì mà đi vào cái hệ thống nào, không mình cứ nghĩ là nó không dính dáng gì, nhưng mình đã dính dáng rất là nhiều, tại vì cái guồng máy trong cơ thể của chúng ta là tim gan tỳ phổi phế thận đó, mà nếu nó không ổn á, thì nó đẻ ra hàng ngàn cái bệnh chứ không phải một cái bệnh. Hôm nay mình nói về cái bài mà mất ngủ, và bên cạnh đó thì mình có những cái lợi ích khác mà quý vị, nếu mà mình là cái người đổ mồ hôi rộm cũng sử dụng được, mình là người táo bón kinh niên mình cũng có thể sử dụng được, thưa quý vị. Và những cái người nào mà cứ ngực nó cứ tim nó cứ kêu rầm rầm rầm rầm rầm rầm, nó cứ ba hồi nó đập hồi hộp rồi đó, rầm như giống như anh đánh trống trong đó, cũng có thể là dùng được, chứ không phải chỉ có mất ngủ không thôi. Trở lại Nam Phong, trước khi mà mình đọc cái bài này cho bà con.
0: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Vâng, thưa với quý vị, đặc biệt là những quý vị thính giả, khán thính giả mà trẻ tuổi đang theo dõi chương trình này đó, thì quý vị sẽ thấy đôi lúc chúng tôi cùng đồng y sĩ Mai Tiên sử dụng những cái chữ chúng tôi gọi nôm na là chữ Hán Việt đi. Nhiều lúc đó nó cũng làm cho quý vị cảm thấy là nó có một cái gì đó nó trùng hợp, hay là nó không có đúng như bình thường. Thí dụ như nói là dưỡng tâm an thần, cái tâm ở đây đó là cái tim chứ không phải là cái đầu.
1: Rồi.
0: Quý vị trẻ tuổi đó, quý vị cứ nghĩ là ồ cái này là chắc là bổ óc này, thì thật sự cái chữ tâm này trong Hán Việt đó, nó còn cái nghĩa là cái chữ chữ tim nữa, đó là cái trái tim. Còn chúng tôi nhớ ngày xưa đọc truyện Tàu đó, nó có một cái đoạn mà không biết là đồng ý chị Mai Tiên có đọc hay không, cái đoạn mà liên quan đến việc mà Đắc Kỷ đòi trụ vương phải mổ tim của Tỷ Trang đó, mổ tim cúng lỗ để mà trị bệnh ho gà đó. Thì dạ vâng, thì ông Tỷ Trang ông ấy biết là ông sẽ bị cái nạn này, cho nên ông ấy mới vấn kế Khương Tử Nha. Thì Khương Tử Nha mới nói rằng nếu mà ngài muốn sống sót đó, thì ngài uống cái viên thuốc này, đốt cái đạo bùa này, xong rồi đó vào đó mổ tim cho nó, đi thẳng về nhà. Nếu mà ngài làm được như vậy đó, thì ngài sẽ sống. Thì quả thật là khi mà vào triều kiến thì Đắc Kỷ nó ỷ ôi và nó đòi cái tim chín lỗ để nó trị cái bệnh ho gà. Thì ông Tỷ Cang này là vai chú của Trụ Vương mà, nhưng mà Trụ Vương bởi vì quá mê người đẹp cho nên ra lệnh là Tỷ Cang phải dâng cái tim chín lỗ lên. Thì ông này mới mổ tim ra, bức trái tim đưa cho ông Trụ Vương rồi bước đi. Mà lúc mà mổ tim đó thì không có một giọt máu nào chảy ra hết. thì ông này lẳng lặng lên bước ra khỏi cái hoàng cung, thì các đồng nghiệp, những cái người trong triều đó có chào hỏi, ông cũng không nói gì, ông lẳng lặng ông đi, ông lên ngựa ông đi về nhà. Nhưng mà số của Tỷ Cang là số chết mà, cho nên là ông ấy đi ngang gần tới nhà rồi, ngang cái chợ, thì gặp một cái người đàn bà này gánh một cái gánh rau lớn, và bà rao lên, bà nói là ai mua rau vô tâm hay không. Thì ông này cũng nghe ngạc nhiên, hồi đó giờ mình chưa bao giờ nghe cái rau nào gọi là rau vô

0: Anh nói đây là rau vô tâm như vậy thì tại sao nó vẫn sống sanh tốt như vậy? Rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sao? Thì bà kia bà ấy trả lời ngay, bà ấy nói rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sẽ chết. Thì ông này vừa nghe nói tới câu đó là lăn xuống ngựa chết liền. Thì đó là cái câu chuyện về cái chữ tâm, thưa quý vị. Nó là một cái điển tích trong truyện Tàu, nhưng mà từ đó thì chúng ta thấy cái chữ mà Hán Việt đôi khi nó xài có những cái chữ mà nó trùng với nhau, và nhiều khi nó lại hai cái nghĩa nó khác nhau. Thí dụ như là cái chữ thủ đi, thủ nó cũng có thể là cánh tay mà cũng có thể là cái đầu, cho nên tùy theo cái trường hợp. Nếu mà quý vị nghĩ sai lầm thì có thể nó sẽ ra một cái nghĩa khác. Vâng, trước khi mà chúng ta chia sẻ cái bài thuốc này thì thưa ông y sĩ Mai Tiên, nếu mà trường hợp một người mà mất ngủ mà thầy thuốc đến cho cái thang thuốc này xong rồi nói đó là ok, ông bị mất ngủ là bởi vì bị áp lực công việc nhiều quá, bị stress nhiều quá, ông phải bỏ cái stress đi rồi ông uống thuốc này vào thì nó sẽ hết cái bệnh mất ngủ. Nhưng mà nếu mà ông ấy uống thuốc vào mà ông ấy vẫn tiếp tục phải lo lắng về công việc, căng thẳng về công việc, thì lúc đó làm sao chữa được thưa thầy?
1: Thì mình đã chữa rồi đó, nhưng mà cái những cái gì mà mình dặn dò cho người bệnh nhân nhưng mà họ vẫn tiếp tục làm, có nghĩa là họ coi như họ uống thuốc mà cũng như không, coi như là việc công việc mà họ phải chấp nhận, họ phải làm. Cho nên cũng giống như nhiều người hay hay hay nói tôi, mà cũng như là nói tôi là thầy ơi, con đau vai tê tay quá mà công việc làm ăn là làm neo đó, cứ ngồi cúi cúi xuống vậy hoài, làm hoài mà coi như là đau nhức quá, mà bác sĩ ông nói bây giờ coi như là không mổ được, không mổ cái cổ tay ra đó thì để cho nó thông á, thì coi như là phải nghỉ việc, còn không thôi là cũng không có thuốc nào chữa được. Nhưng mà bây giờ người ta bây giờ nghỉ việc rồi, tiền đâu mà trả tiền trường cho con đi học đây, trả tiền nhà tiền cửa đây, thì đó cũng là một cái vấn nạn. Cho nên là có những cái lúc mà có những căn bệnh mà đôi khi ấy, mình chữa nó sẽ kém hiệu quả đi, không phải là vì thuốc nó không hiệu quả mà vì cái vấn đề đời sống của mình không có thể thay đổi được, thưa quý vị. Cho nên cũng đó cũng là một cái điều đáng tiếc. Nhưng mà làm thầy thì mình sẽ nói cái căn bệnh từ đâu mà nó ra, về cái nguyên nhân của nó, và cái người đó cần phải làm cái gì để mà bớt đi và từ từ giải thoát được cái bệnh đó. Còn nếu mà họ không làm thì dĩ nhiên là nó không còn là lỗi của ông thầy nữa, và họ đã chọn cái hướng đó rồi thì nó nên như vậy thôi. Cho nên là làm thầy thì phải cứ làm hết khả năng của mình đi, không có thể nói rằng tôi cho viên thuốc là uống là hết liền đâu, hay là kia đâu, nhưng mà họ không có đi theo đúng cái hướng thì nó cũng sẽ làm cho cái vấn đề nó trở ngại hơn. Cũng như là cái có những cái người mà bệnh nhân của tôi đó, thì cái chuyện này nó cũng xưa rồi, nhưng mà chẳng có chuyện là mình nhắc lại, ảnh bị xơ gan. Xơ gan thì cái thời gian đó thì cái bụng mùa rồi nó cũng hơi vàng, da trướng rồi lên, thì mình thời gian đó có lẽ là ảnh còn trẻ và mới hết bệnh, mới bị bệnh, cho nên là mình chữa cái ảnh không uống hết, ảnh khỏe lại liền. Ảnh ở đâu, ở Louisiana đó thưa quý vị. Thì có lần tôi đi xuống dưới đó nó khám bệnh, cái ảnh đi ngang ảnh gặp cái ảnh chào hỏi, thầy mới tiếng khỏe không này kia rồi đó, thì tôi nhớ ảnh vậy vậy vậy đó, thì khỏe rồi vậy rồi anh dạo này sao, vậy cũng bình thường nè. Tôi dặn ảnh theo, dối ảnh theo là cái bệnh của anh không uống rượu được đâu nha, cái gan nó không có chịu rượu thưa quý vị. Nói gì nói, mỗi cái gan nó gợi nó có cái bệnh của nó, anh không chịu rượu anh đừng có ấy đó. Thì ảnh gãi gãi gãi đầu, buồn quá thầy. Không đó, tôi là anh khi anh nói vậy là tôi hiểu rồi. Thì tôi nói là không, tôi làm thầy tôi dặn dò như vậy, còn mình người bệnh nhân thì sao, thì cái hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác mày sẽ biết được không. Nhưng mà họ họ biết được cái chuyện mà họ họ cần phải né tránh, mà không né tránh thì dĩ nhiên là họ sẽ, khi mà bệnh nó đến thì họ không có gì buồn phiền cả. Thì giờ biết cái chuyện nó như vậy, còn họ còn hơn là mình không dặn dò cho họ, thì nó sẽ là một cái lỗi, đó là lỗi ông thầy. Cho nên có những cái bệnh mà tôi nói là lỗi là từ người thầy chứ không phải là lỗi từ bệnh nhân. Vì nhiều khi mình vội vã quá, mình cho thuốc lộn hay là sao sao ra, nó có người mà đâu phải là thần thánh đâu, nhưng mà cũng có những cái mà lỗi ở bệnh nhân.

0: hướng đó là tốt, nhưng mà có ai làm được đâu. Nếu mà ai làm cũng được hết thì dĩ nhiên là sẽ phục hồi rất là nhanh. Thưa anh.
1: Vâng, thêm một câu hỏi nữa, trong ngày xưa đó, các vị thầy đông y có người đó, sau khi thăm bệnh cho một bệnh nhân mà bệnh rất là nặng, thập tử nhất sinh, rồi cho một cái thang thuốc thì tạm thời cầm lại, nhưng mà sau đó ngày hôm sau tới thăm bệnh lại đó, thì vị thầy này nói rằng đó, tôi có thể cứu được cái người bệnh nhân này với điều kiện đó là cô ấy muốn sống. Bây giờ cô ấy đã muốn chết như vậy rồi đó, thì tôi có tài thánh tôi cũng không cứu được. Thưa thầy, cái chuyện đó nó có thật hay không?
0: Dạ đúng, cái chuyện đó nó có thật. Tuy nhiên rằng mình cũng không có đủ thừa cái cô đó được, nhưng mà tôi không biết bên Tây thì các ngài sao, nhưng mà bên Đông Y á, chữa bệnh á, là chữa tâm trước. Ủa, là sao? Có nghĩa rằng á, là mình khám bệnh, mình biết cái người bệnh đó như vậy, như vậy, như vậy, thì mình phải giúp cho cái tâm của họ thông thoáng để mà họ dễ chấp nhận cái thuốc để mà họ uống vô, thì họ sẽ cải thiện được cái kết quả. Hay là mình biết được cái người này buồn phiền thì mình cũng cho họ biết là cần phải làm như thế nào để mà phục hồi lại cái sức khỏe của mình và cái sự sống của mình, nó rất là quý. Phải không? Khi nào mà mình không còn có khả năng để sống được nữa rồi, không có ai cứu chữa được nữa rồi, thì mình đã chấp nhận, nhưng mà đã có phương hướng cứu chữa mà mình bỏ đi thì nó rất là ổn. Cái người thầy cũng phải là giải quyết cái tâm trước để cho người bệnh yên ổn, để mà họ an lòng uống thuốc. Còn cái vấn đề mà cái người bệnh mà có uống thuốc hay không, chấp nhận hay không, hay là những cái tâm bệnh đó có nghĩa là có muốn chết không thì cái đó là cũng bó tay thôi, chứ làm sao được, không cách nào khác hơn được hết. Tại vì khi mà cái tâm đó họ không còn muốn sống nữa rồi, cái sự sống nó rất là quan trọng, thưa quý vị. Mình khơi cái niềm hy vọng của họ. Cho nên khi tôi hay lên đài, tôi hay nói nó có những cái bệnh nó nặng, nhưng mình đừng có nghĩ rằng mình không có thuốc chữa. Có thể là mình không có khả năng chữa thì được, chứ không có thể nào không có thuốc chữa. Mình nếu mà mình không khả năng chữa thì mình nhờ mình đi, nhưng mình nói họ đi tìm một cái vị nào cao nhân hơn. Trong cái đông y nó có câu đó là mình chữa người bệnh nhân không được thì mình hãy tìm kiếm, hay là để cho người bệnh đi tìm một cái vị nào cao nhân là có khả năng hơn để chữa bệnh cho mình. Tại vì cái biết đâu cái người kia họ sẽ có cái khả năng để mà khai phá được cái tâm bệnh và họ giải quyết được cái bệnh lý cho cái người kia. Cho nên trong cái đông y của chúng ta thì chữa bệnh và cũng phải ổn định cái tâm. Cho nên trong cái đông y mình nó có năm cái bộ môn là vậy đó. Bộ môn thứ nhất là thuốc, y dược, người thầy phải rành. Bộ môn thứ hai là châm cứu, người thầy cũng phải hiểu thông qua. Bệnh thứ ba là cái gọi là ấn huyệt, là mình cũng phải nắm vững. Tại vì có những cái bệnh mà mình châm cứu hay mình nuôi thuốc cũng nhầm nhờ đó, vậy mà bấm huyệt nó lẹ hết, thì quý vị. Rồi cái thứ tư là đạo dẫn là những cái bài tập mà tôi hay nói trên đài đó, là trong cái phần YouTube quý vị cứ lên Tiên Mai Bạch Hà Khí Công đó, thì quý vị sẽ thấy có những cái bài tập ở trên đó, để tập đó kêu là đạo y, gọi là đạo dẫn. Có những cái uống thuốc cũng không hết, có những cái mà chữa bệnh chữa bệnh cũng hết, đủ thứ chuyện hết, bên châm cứu cũng hết. Như vậy mà họ kiên trì tập luyện họ lại hết. Và cái cuối cùng đó là cái đạo lý. Cái người thầy phải hiểu đạo lý, có nghĩa là cái đạo lý là một cái gì đó rất là đơn giản, phải không? Cái sự sống, ai ở đời là chẳng muốn sống, mình có cơ hội sống tại sao mình không sống, phải không? Đó, biết đâu mình vượt được qua được cái cơ hội cái phần này thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn. Còn có nhiều người thì họ chỉ muốn chết không, nếu mà họ muốn chết thì cũng như là gọi là cái gì đó, một tám trăm bó tay là đành phải chịu thôi. Thì đó là cái ý nguyện của người ta, đôi khi đó là một cái phương hướng giải thoát của mình sao được. Mỗi người có một cái định hướng khác nhau, tuy nhiên là cái người thầy ngồi cái vấn đề chữa trị ra, người thầy cũng phải có những cái lời căn dặn, lời khuyên để mà thông cái tâm cho người ta trước khi người ta uống thuốc.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Thực sự ra thì bên Tây Y đó quý vị biết đó, là một bác sĩ tốt nghiệp ra trường xong rồi bắt đầu họ phải học chuyên ngành về một cái bộ môn nào đó. Ví dụ ông thì về tim, ông thì về phổi, ông thì về bao tử, vân vân. Thì những cái chuyên ngành này ở bên Đông y thì nó cũng có, bởi vì thí dụ chẳng hạn một cái người thầy thuốc thì biết cả năm cái điều như Đông y sĩ Mai Tiên vừa trình bày, nhưng mà ông ấy ở trong cái làng đó chả biết nó bị gì mà tối ngày cứ bị ho gà hoài, ông trị ho gà riết rồi bắt đầu ông trở thành chuyên nghiệp về trị ho gà. Có rất là nhiều kinh nghiệm về cái chuyện mà trị ho, coi như là ông là thầy đông y chuyên về trị ho. Cho nên như lúc nãy mà đông y sĩ Mai Tiên có nói, có thể là nhiều khi một người bị bệnh gan tới gặp một ông thầy thì ông đó mà ông ấy trị không được thì ông ấy nói rằng đi tìm một cái người nào mà giỏi hơn tôi hoặc là chuyên nghiệp hơn tôi về cái gan này đó thì hy vọng hơn. Chứ mà ông phán một câu bệnh của ông hết chữa rồi đó thì chả khác nào cái án tử cho cái người bệnh.
0: Ông rồi, nếu mà truly là ông thầy đông y sẽ không bao giờ nói câu đó.
1: Dạ vâng.
0: Chỉ là những cái ông thầy mà gọi là ông quá tự mãn, ông nghĩ rằng ông là thần thánh đây, ông nói câu đó thôi. Chứ truly một ông thầy đông y là nếu mà học từ những bậc thầy mà nghiêm chỉnh ra đó, họ nói câu đó mặc dù tự gì đối với họ là không có khả năng, nhưng mà đối với người khác thì có, người ta giống như anh Nam Phong nói vậy đó, ông thầy này cái bệnh gì cũng chữa được á, nhưng mà có cái bệnh ho đó là ông chữa không được. Nhưng mà cái ông này á, chỉ có ông A, ông B này ra là ổng là chuyên về bệnh ho, hồi nào ổng về cái lại cái chớp ổng ho tối ngày rồi, cho nên ổng chữa riết rồi, ổng expert, thì đôi khi gặp ổng lại hết ho người ta. Đó, cho nên không có thể nói rằng như vậy là tuyệt vọng được. Mình làm vậy mình cắt đi cái sự hy vọng của người bệnh nhân, mà cắt đi cái của người bệnh nhân là rất là nguy hiểm. Đó là một cái tội lỗi đó mà vô hình nhưng mà rất là nặng đối với những người bệnh.
1: Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị đã chuẩn bị sẵn giấy bút rồi. Bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu đọc cái bài thuốc này để quý vị ghi xuống, để khi nào quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng. Bây giờ thì mời đông y sĩ Mai Tiên.
0: Rồi, cái vị thứ nhất thì gọi là táo nhân, mà gọi là sao táo nhân. Sao táo nhân thì chúng ta dùng 15 gram.
1: Vâng, vị thứ nhất là sao táo nhân 15 gram.
0: Rồi mình dùng là mạch môn đông, chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị thứ nhì là mạch môn đông 8 gram.
0: Thiên môn đông chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị thứ ba là thiên môn đông 8 gram.
0: Thứ tư là đương quy chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là đương quy 12 gram.
0: Thứ năm là bá tử nhân chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là bá tử nhân 12 gram.
0: Ngũ vị tử chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế tiếp là ngũ vị tử 8 gram.
0: Đan sâm chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đan sâm 8 gram.
0: Sinh địa chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là sinh địa 12 gram.
0: Huyền sâm chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là huyền sâm 8 gram.
0: Tiếp theo là cát cánh chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là cát cánh 8 gram.
0: Sâm hoa kỳ chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là sâm hoa kỳ 12 gram.
0: Viễn chí chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là viễn chí 8 gram.
0: Phục thần chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là phục thần 12 gram.
0: Đó là cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan. Tôi hy vọng rằng cái bài thuốc này quý vị nào bị những cái chứng bệnh mất ngủ mới, hay là lâu năm, hay là đã nhiều năm rồi mà tim đập rầm rầm, đổ mồ hôi, trộm ngủ không được, mất ngủ triền miên rồi đó, thì hãy dùng cái bài này. Có người thì họ sẽ hết nhanh, có người họ sẽ hết chậm hết hơn, thì chúng ta là cái người mà uống cái thang thuốc vô, chúng ta sẽ là cái người hiểu. Khi mà quý vị dùng thang thuốc này thì cái tánh của nó sẽ mát dịu, dễ chịu, và nó sẽ giúp cho quý vị an thần, dễ ngủ. Khi giấc ngủ mình mà mình ngủ được nó sâu là mình ngủ đúng. Còn nếu mà nó vẫn còn ngủ được, có thể ban đầu nó ngủ được, mình nó mất ngủ, nhưng mà bây giờ sau từ ngày uống thang thuốc là mình ngủ được 2 tiếng, 3 tiếng, rồi từ 4 tiếng, 5 tiếng, chắc quý vị không có thể nào mà nhanh được nha. Nếu mà nhanh được thì càng tốt, còn không nhanh thì kiên nhẫn. Bởi vì cái bài thuốc này là một cái bài thuốc nó tạo lại cái một cái nền tảng khí và huyết cân bằng cái cơ thể cho chúng ta, để mà chúng ta từ đó ổn định rồi chúng ta không có còn phải uống thuốc ngủ nữa. Cho nên muốn được như vậy thì chúng ta phải chịu khó. Mà tôi biết là những người mà bị mất ngủ mà lâu năm thì hay bực bội lắm, thì cái chuyện đó để thang thuốc nó sẽ giúp cho quý vị nhé.
1: Thưa thầy, trung bình đó thì khoảng bao nhiêu thang thì chúng ta thấy được có kết quả thưa thầy?
0: Những cái người mà mới bị đó uống chừng 7 thang là xong rồi, còn những người mà đã bị hơi lâu lâu chút xíu cũng khoảng chừng vài 3 tháng thì chúng ta uống cả tuần. Trong cái đông y mình có câu là một năm mình thì 3 tháng thuốc rồi thưa quý vị. Nghe tại sao mà tới 3 tháng như vậy trời, sao mà nó nhiều quá. Nhưng mà tự vì khi mình bệnh đó, trong cái mình phải hiểu cái nguyên tắc của đông y, người khi mà một người bệnh họ đến với mình đó là cái bệnh nó đã đến với họ 4-5 năm trước đó rồi, nhưng mà nó chưa có đủ lớn, chưa có đủ mạnh để mà làm cho họ phải hốt hoảng và phải đi gặp ông thầy ngay. Họ có thể chịu được không sao, đó. Rồi cái đời sống mà nhất là ở đông mình nữa, cái đời sống Việt Nam mình nó cũng không phải là khá giả gì ngày xưa, cho nên mà nghe nói đi uống thuốc là cũng ngại lắm, tốn tiền đó. Đó là mình là một đời sống mà một cái quê hương cực khổ mà, thì trong những cái trường hợp như vậy thì quý vị có chịu khó uống thuốc. Của những người mà bị lâu hơn chút xíu thì mình chỉ uống thuốc 1 tháng, 2 tháng, 30 ngày thôi. Và tôi nghĩ là cái thang này nếu mà người nào sử dụng được 90 ngày là 3 tháng là số 1. Theo tôi đó là một cái chu kỳ rất là tốt cho những người nào mà họ muốn giải quyết được cái căn bệnh mất ngủ triền miên của họ, chứ đừng có để nó đi tới đi lui hoài, thì hãy sử dụng 90 ngày. 90 thang đó nó đã là một cái, có một cái nền tảng khá vững chắc rồi thưa quý vị.
1: Cảm ơn đồng ý chị Mai Tiên.
0: 10 ngày là cũng được rồi.
1: Dạ vâng, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép quý vị tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Vâng, ngày hôm nay nói về bệnh mất ngủ, tại vì lóng này dạo gần đây sao tự nhiên thấy bà con mất ngủ nhiều quá. Không biết vì chiến tranh ở Trung Đông hay là vì thức ăn lạm phát hay là tiền bạc nó như thế nào mà nhiều người lo lắng chăng. Dù gì đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sống và vẫn phải tiến tới, dù có giật đổi sao dời thì quý vị hãy an tâm. Không ai mà chết trên thiên bỉ này cả, thì mình hãy giữ cho cái tâm mình đã bình an, và chúc mọi người có một cái đời sống thật là bình an thoải mái. Chúc một cái ngày đầu tuần cũng như là trọn vẹn cái tuần này là một cái ngày mà thật là nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt mọi người và xin chào anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy và gia đình một buổi chiều vui và những ngày trong tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên và cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả.

văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

chương trình phát thanh tôn giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ

Kính thưa quý thính giả, các anh chị em thực hiện chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp trong ngày thứ Sáu hôm nay với Linh Mục Francisco Xavier, Nguyễn Lâm Lợi, Trần Du, Thu Thủy, Lê Quyên và Kim Uyên. Xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả. Kính chúc quý vị luôn tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria. Hôm nay ngày 8 tháng 5 năm 2026, thứ Sáu trong tuần, thứ Năm mùa Phục Sinh. Chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hôm nay đến với quý vị qua các tiết mục sau đây: lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, tiết mục sống đời Kitô hữu, và sau cùng là suy niệm của giờ.

0: Sau đây xin kính mời quý thính giả cùng lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa tình yêu và dầu lòng thương xót, những lời nguyện chân thành. Xin Ngài thánh hóa giờ phát thanh này để mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy hướng về việc ngợi khen và làm sáng danh Thiên Chúa. Xin cho ơn Thánh Chúa hằng ở cùng chúng con luôn mãi.
1: Lạy Chúa Giêsu Kitô phục sinh, vì yêu mà đã đến trong thế gian, đã chết và đã sống lại để chúng con được giao hòa cùng Thiên Chúa Cha. Chúa đã yêu thương và coi chúng con như là những người bạn hữu, đến hy sinh cả mạng sống vì nhân loại chúng con. Chúa mời gọi chúng con yêu mến nhau như mẫu gương chính Ngài đã yêu mến. Chúa không muốn chúng con chỉ giữ lại tình yêu ấy cho riêng mình, nhưng là sẽ chia cho mọi người. Xin Chúa ban cho chúng con ơn biết thực thi lệnh truyền của Chúa trong cuộc sống, là mở rộng tâm hồn để cảm thông và mở rộng đôi tay để chia sẻ. Nhờ đó cuộc sống chúng con được luôn đầy tràn tình yêu thương và hạnh phúc, vì nguồn hạnh phúc đích thực chỉ được bắt nguồn từ nơi Chúa Cha và qua Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
2: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con một người mẹ cao cả, thánh thiện, đáng yêu, đáng mến, người mẹ rất quyền thế trước tôn nhan Chúa. Suốt cuộc đời, mẹ đã hoàn toàn sống theo thánh ý Thiên Chúa. Mẹ đã thánh hiến toàn thân vào cuộc sống mẹ để cộng tác với Chúa Giêsu, con mẹ, trong công trình cứu chuộc để làm vinh danh Thiên Chúa Cha và cứu chuộc nhân loại. Lạy mẹ Maria, mẹ của Thiên Chúa và mẹ của nhân loại chúng con, trong tháng hoa này, chúng con chạy đến nương ẩn dưới tà áo mẹ. Xin cho chúng con học noi theo các nhân đức của mẹ, với lòng khiêm nhường, sự vâng phục và tình yêu mến Chúa thiết tha. Xin hãy dẫn dắt chúng con đến với Chúa Giêsu để chúng con trọn đời được luôn sống trong tình thương của Người.
0: Nguyện xin lòng thương xót của Chúa luôn bảo bọc và ban phúc lành cho quý thính giả cũng như quý ân nhân đang lắng nghe chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, và cho tất cả chúng con là những kẻ bé mọn đang phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội. Chúng con cầu xin nhờ lời truyền cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp và vì danh cực thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con. Amen.

0: Và giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lam Lợi.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Đây là lệnh truyền của Thầy, các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại. Để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau. Đó là lời Chúa. Quý ông bà cùng toàn thể anh chị em thân mến, trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tha thiết mời gọi chúng ta hãy yêu thương nhau như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Đây không chỉ là một lời khuyên, nhưng là một mệnh lệnh phát xuất từ chính trái tim của Chúa. Từ thời Cựu Ước, dân Chúa đã được dạy là hãy yêu thương người thân cận như chính mình trong sách Lê-vi. Nhưng người Đức Giê-xu thì giới răn ấy được nâng lên một mức độ cao hơn, không chỉ yêu như chính mình mà yêu như Chúa đã yêu. Tình yêu của Chúa Giê-xu không phải là thứ tình yêu ích kỷ, vụ lợi hay chỉ dừng lại ở cảm xúc. Tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu hiến thân, hy sinh và trao ban trọn vẹn. Chúa đã yêu đến mức chấp nhận vác thập giá và hiến mạng sống cho nhân loại. Vì thế, yêu thương theo tinh thần của Đức Kitô không phải là yêu bằng lời nói suông, nhưng là yêu bằng hành động cụ thể, bằng sự cảm thông, tha thứ, phục vụ và hy sinh cho nhau. Nhà tâm lý và tác giả Kitô giáo Martin Kelsey từng có nói rằng: nếu chúng ta yêu thương thì chúng ta góp phần chữa lành và xây dựng thế giới. Nhưng nếu chúng ta không yêu thương thì chúng ta đang cộng tác với sự dữ để phá hủy thế giới. Quả thật, thiếu tình yêu thì lòng người trở nên lạnh lùng, ích kỷ và dễ gây tổn thương cho nhau. Bao chia rẽ, hận thù, chiến tranh trong gia đình, ngoài xã hội hay ngay cả trong giáo hội đều bắt nguồn từ việc con người quên đi giới răn yêu thương của Chúa. Bài đọc hôm nay cũng nhắc chúng ta rằng tình yêu Kitô giáo là tình yêu của tình bạn với Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói: Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu. Được làm bạn với Chúa là một hồng ân lớn lao. Người bạn không chỉ ở bên lúc thuận lợi, mà còn đồng hành trong lúc khó khăn và biết lắng nghe, cảm thông, nâng đỡ nhau. Sách Châm Ngôn nói rất hay: bạn hữu thương nhau mọi thời mọi lúc. Chính Chúa đã đối xử với chúng ta như người bạn thân thiết nhất. Thế nhưng, trong thực tế hôm nay, con người nhiều khi hiểu sai về tình yêu và tình bạn. Có những tương quan chỉ dựa trên lợi ích, sự tiện lợi hay cái cảm xúc nhất thời. Thì Chúa mời gọi chúng ta sống một tình yêu chân thành và cụ thể, biết quan tâm đến nhau, nhớ đến nhau, nâng đỡ nhau trong lúc khó khăn, biết gọi điện thoại hỏi thăm, biết phục vụ nhau bằng những cử chỉ nhỏ bé nhưng đầy tình thương. Thánh giả cụ B thông đồ đã nhắc nhở rằng đức tin không có việc làm là đức tin chết. Tình yêu thật luôn phải được thể hiện bằng hành động. Lịch sử giáo hội cũng cho thấy khi người ta chỉ chú tâm đến lề luật, tranh cãi hay hình thức bên ngoài mà quên đi bác ái yêu thương thì sẽ gây ra khổ cho thân mình. Nhiệm thể của Đức Kitô là Hội Thánh. Ngay từ thời giáo hội sơ khai đã từng có những chia rẽ gay gắt giữa các nhóm tín hữu với nhau, nhưng điều quan trọng nhất mà họ quên mất chính là giới răn yêu thương. Ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta được mời gọi nhìn lên biết bao nhiêu người Kitô hữu đang chịu bắt hại khắp thế giới. Cách riêng các tín hữu tại Trung Quốc, tại Châu Phi, nhiều nơi, vân vân, dù gặp khó khăn, thử thách, họ vẫn trung thành với Chúa, vẫn giữ vững đức tin và lòng yêu mến giáo hội. Tình yêu của họ dành cho Chúa được chứng minh bằng sự kiên trì, hy sinh, trung tín giữa đau khổ, bất hại. Trong ngày kính Đức Mẹ phù hộ các tín hữu, Đức Mẹ Sơ San, chúng ta cũng chạy đến với Mẹ như những người con tìm nơi nương náu. Mẹ là luôn đồng hành, che chở và cầu bầu cho Hội Thánh giữa những gian nan thử thách. Thì anh chị em thân mến, nếu hôm nay chúng ta nhận ra rằng mình còn yêu Chúa một cách hời hợt, còn sống ích kỷ hay vô tâm với tha nhân, thì đây là lúc để đổi mới đời sống. Hãy yêu thương nhau bằng tình yêu cụ thể của Đức Kitô, đó là biết hy sinh, biết phục vụ, biết tha thứ và biết sống cho nhau, vì nhau. Vì chỉ khi yêu thương thật, chúng ta mới thực sự là bạn hữu của Chúa và là môn đệ đích thực của Ngài.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Leo 14 nhân dịp kỷ niệm một năm kế vị Thánh Phêrô tông đồ. Tin Giáo hội Việt Nam, sáng thứ hai ngày 4 tháng 5 năm 2026, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội đã diễn ra thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho Đức Thánh Cha Leo 14 nhân dịp kỷ niệm một năm ngày Ngài được tuyển chọn kế vị Thánh Phêrô tông đồ vào ngày 8 tháng 5 năm 2025. Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Meris Zaleski, đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam chủ sự. Đồng tế có các đức cha trong Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và Đức Cha Giáo tỉnh Hà Nội, cùng linh mục đoàn tu sĩ nam nữ, chúng sinh và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Trước thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng của Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã bày tỏ tâm tình hiệp thông với Đức Thánh Cha Leo. Đáp từ, Đức Tổng Giám mục Meris Zaleski bày tỏ niềm vui hiệp thông với Giáo hội Việt Nam trong dịp kỷ niệm trọng thể này. Ngài nhấn mạnh phong cách mục tử của Đức Thánh Cha Leo 14 được thể hiện qua sự khiêm nhường, gần gũi, đồng thời khẳng định Giáo hoàng không phải là chính trị gia, mà là người củng cố đức tin, mời gọi tín hữu sống theo giá trị tin mừng về công lý hòa bình. Trong bài giảng, Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang của Giáo phận Bắc Ninh cũng nhấn mạnh vị thế đặc biệt của Đức Thánh Cha, vừa là một nguyên thủ quốc gia được thế giới kính trọng, vừa là người cha hiền từ của đại gia đình nhân loại, với sứ mạng như người canh gác hòa bình thế giới. Đức Thánh Cha luôn miệt mài cảnh báo về hiểm họa chiến tranh và nhiệt tâm dấn thân bảo vệ hòa bình. Đức Thánh Cha tưởng nhớ các nhà báo đã hy sinh tính mạng vì cuộc xung đột và chiến tranh. Tin Đức Giáo Hoàng, trong lời chào thăm, sau khi chủ sự buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, trưa Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2026, tại quảng trường Thánh Phêrô, trước khoảng 25.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, Đức Thánh Cha Leo 14 đã đặc biệt nhắc đến tháng 5, tháng hoa kính Đức Mẹ, đồng thời nhắc đến Ngày Thế giới về Tự do Báo chí, do Liên Hiệp Quốc đề xướng và được cử hành vào ngày 3 tháng 5 hàng năm. Ngỏ lời với các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc nhở về sự kiện nhiều ký giả truyền thông hiện đang bị cầm tù, nhất là những người đã phải mất mạng sống của mình khi đang thi hành nhiệm vụ, vì các cuộc xung đột và chiến tranh đó đây trên thế giới. Ngài nói, thật đáng tiếc, quyền tự do báo chí thường xuyên bị vi phạm, đôi khi một cách rõ ràng, đôi khi âm thầm. Chúng ta hãy cùng tưởng nhớ nhiều nhà báo và phóng viên đã trở thành nạn nhân của các cuộc chiến tranh và bạo lực. Được biết, Ngày Tự do Báo chí Thế giới là dịp để kỷ niệm các nguyên tắc cơ bản của tự do báo chí, xem xét tình trạng tự do báo chí trên toàn cầu, bảo vệ tính độc lập của truyền thông, và tưởng nhớ các phóng viên, nhà báo đã hy sinh tính mạng trong khi làm nhiệm vụ.
2: Tin Giáo hội Hoàn Vũ. Sách Kinh Thánh hiện đã được dịch ra 4.121 ngôn ngữ. Theo báo cáo thường niên năm 2025 của Liên Hiệp Kinh Thánh Toàn Cầu, được công bố tại Stuttgart ngày 4 tháng 5 năm 2026, Kinh Thánh hiện đã được dịch toàn bộ hoặc một phần sang 4.121 ngôn ngữ, trong tổng số khoảng 7.400 ngôn ngữ đang được sử dụng trên thế giới. Nhờ đó, khoảng 6,6 tỷ người có thể đọc lời Chúa bằng tiếng mẹ đẻ. Nhiều bản dịch mới xuất hiện, kể cả sang các ngôn ngữ, chỉ có vài ngàn người sử dụng. Hiện nay, Kinh Thánh đã được dịch trọn bộ sang 795 ngôn ngữ. Nhờ đó, số người có thể tiếp cận trọn bộ sách Thánh bằng chính ngôn ngữ của mình đã đạt khoảng 6,6 tỷ người. Các ngôn ngữ lớn như tiếng Anh và tiếng Đức có số lượng bản dịch phong phú nhất. Riêng tiếng Đức có hơn 35 bản dịch khác nhau, từ những bản sát nguyên ngữ đến những bản văn mang tính phổ thông, giúp người đọc dễ tiếp cận hơn. Hiện nay, mạng lưới các hiệp hội kinh thánh trên thế giới quy tụ khoảng 160 thành viên, tiếp tục cộng tác để mở rộng việc dịch thuật và phổ biến kinh thánh, nhằm giúp ngày càng nhiều tín hữu có thể gặp gỡ lời Chúa trong chính ngôn ngữ của mình. Tin Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha nói rằng, bác ái là một phần không thể thiếu của đời sống Kitô giáo đích thực. Sáng ngày 4 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo 14 đã tiếp kiến Hội đồng Quản trị Cơ quan Bác ái Công giáo Hoa Kỳ. Ngài khích lệ các thành viên vượt thắng mọi khó khăn và thách đố để thể hiện tình thương của Chúa đối với các anh chị em kém may mắn. Cơ quan Bác ái Công giáo Hoa Kỳ là thành viên của Caritas Quốc tế và quy tụ 167 hội bác ái của các giáo phận trong toàn quốc. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha thừa nhận rằng các tổ chức bác ái thường phải đối diện với nhiều thách đố, từ việc thiếu nguồn lực đến sự nản lòng khi không thể giúp đỡ mọi người như mong muốn. Tuy nhiên, chính trong những thử thách đó, các tín hữu được mời gọi lắng nghe lại tiếng Chúa và kiên vững trong hy vọng. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự dấn thân của các thành viên tổ chức Bác ái Công giáo Hoa Kỳ, những người đang tiếp nối sứ vụ yêu thương của Đức Kitô qua việc trợ giúp người nghèo, xoa dịu đau khổ và bảo vệ phẩm giá con người. Cơ quan Bác ái Công giáo Hoa Kỳ có nguồn thu nhập đến từ chính phủ và phần còn lại đến từ những khoản quyên góp của các giáo phận, những đóng góp hiện vật và các đầu tư.

phân ưu, phụ tỉnh dòng Chúa cứu thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính phân ưu cùng tăng gia của ông Phêrô Võ Tấn Phước, ân nhân danh dự thuộc chi hội Đức Mẹ Mân Côi, Houston, Texas, qua đời ngày 25 tháng 4 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn ông Phêrô về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Phêrô. Bề trên phụ tỉnh, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, tổng linh hướng hội bảo trợ ơn gọi, linh mục Giuse Lê Trọng Hùng, hội trưởng ông Mika Đoàn Phi Hùng, thành kính phân ưu.

0: Kính thưa quý thính giả, Giáo hội luôn mời gọi người Kitô hữu thực hành đời sống đạo qua việc cầu nguyện, phó thác, tin yêu và kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Mẫu gương sống động ấy đã được mẹ Maria thực hiện qua hai tiếng, xin vâng. Mừng kính mẹ Maria là truyền thống tôn kính đặc biệt trong Công giáo, mà Giáo hội đã ưu ái dành riêng tháng năm, hay còn gọi là tháng hoa, để sùng kính Đức Chinh Nữ Maria. Đặc biệt, ngày 13 tháng 5 còn là ngày mừng kính Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Trong chương trình Sống đời Kitô hữu hôm nay, kính mời quý thính giả đến với những chia sẻ về Đức Mẹ Fatima. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con biết siêng năng lần hạt mân côi mỗi ngày, để cầu nguyện cho thế giới được hòa bình và cho những người tội lỗi được ơn ăn năn trở lại. Giờ đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
1: Kính thưa quý thính giả và xin kính chào đến quý anh chị em. Có những lúc con người rời xa đức tin đó, thì họ tưởng rằng đó là họ có thể sống mà không cần Thiên Chúa. Nhưng sâu thẳm vẫn là một khoảng trống không có gì lấp đầy được tâm hồn của họ. Và chính trong những cái giây phút ấy thì Chúa lại âm thầm mời gọi họ, chạm đến tâm hồn của họ, gọi họ trở về với Chúa. Thì câu chuyện sau đây là một chứng từ về ơn hoán cải nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ tại Fatima, nơi mà ánh sáng đức tin đã bừng lên từ một dấu chỉ rất nhỏ bé. Câu chuyện có tựa đề là Hồi tâm hoán cải nhờ Đức Mẹ Fatima. Trong tờ Đạo Binh Xanh số ra tháng 10 năm 1967 đã ghi lại chứng từ của Antonia Yusa, một người Bồ Đào Nha được ơn trở về với Giáo hội Công giáo nhờ Đức Mẹ Fatima. Chính anh kể lại rằng: "Tôi sinh ra trong một gia đình Công giáo đạo đức. Rủi thay, vào năm 15 tuổi, tôi bắt đầu học nghề với một ông chủ theo bè Tam Điểm. Lời nói cùng lối sống của ông ảnh hưởng mạnh trên tâm trí non trẻ của tôi. Không bao lâu sau, tôi dần dần bỏ đạo và hoàn toàn trở nên vô thần. Trong tôi chỉ còn lại loáng thoáng một chút tâm tình hướng về trời cao, đối lại một khắc khoải luôn rây rứt tâm hồn. Tôi bắt đầu chuyển sang các hệ phái Tin Lành. Tôi theo Cơ Đốc Phục Lâm, rồi lại theo Pentecost. Không biết đời tôi sẽ kết thúc ra sao nếu không có bàn tay Đức Mẹ can thiệp. Năm 39 tuổi, tôi đổi sang làm công trong một xưởng gần thủ đô Lisboa của Bồ Đào Nha. Trước đó tôi cũng đã lập gia đình và có ba con, nhưng chúng tôi chỉ làm đám cưới theo phép đời chứ không theo phép đạo. Ba đứa nhỏ sinh ra không được rửa tội, nói tắt một

0: Vào cuối năm 1917, Bồ Đào Nha xôn xao chấn động về biến cố Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ chăn chiên tại làng Fatima. Tôi nghe những tin tức ấy nhưng hoàn toàn bỏ ngoài tai. Đối với tôi, đó chỉ là những tin đồn nhảm nhí. Tuy vậy, tôi không dám công khai bày tỏ tâm tình cùng tư tưởng riêng tư, bởi vì ông chủ mới của tôi là một tín hữu Công giáo sùng đạo. Một ngày, ông chủ đề nghị chúng tôi tổ chức từng nhóm đi hành hương về làng Fatima. Tôi bị bắt buộc chấp nhận đi hành hương như các bạn đồng nghiệp. Bên ngoài, tôi tỏ ra hăng hái, nhưng bên trong, tôi cảm thấy tự hổ thẹn về thái độ giả hình dối trá của mình. Chúng tôi lên đường để khỏi gây chú ý. Tôi tham dự mọi buổi cầu nguyện, các lễ nghi. Ban tối chúng tôi tham dự cuộc rước đuốc kính Đức Mẹ. Mỗi tín hữu hành hương mua một cây nến để cầm. Tôi cũng mua một cây và đây là lúc Đức Mẹ chờ đợi tôi. Thật vậy, cầm cây nến vừa thắp sáng trong tay, tôi bước đi chưa được hai bước thì cây nến vụt tắt. Trời im như tờ, không một chút gió. Nến của mọi người chung quanh long lanh sáng. Tôi lặng lẽ châm lại nến của mình với nến của người bên cạnh. Nhưng hiện tượng đầu tiên tái diễn. Vừa đi được mấy bước, cây nến vụt tắt. Tôi cảm thấy bực tức, cáu kỉnh. Tôi buộc lòng thắp lại lần thứ hai với cây nến của người bên cạnh. Anh ta hơi nhíu mày, tỏ lộ chút ngạc nhiên lẫn chế nhạo. Và rồi cây nến lại tắt đi lần thứ ba. Tôi thật sự tức giận với ý nghĩ Đức Mẹ không chấp nhận thái độ tôn kính giả hình của mình. Toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh và từ từ quỵ xuống. Tôi quỳ đó, nhưng miệng thì cứng đơ, không thốt lên lời nào.
1: Tối hôm đó, tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho vợ nghe. Cả hai chúng tôi cùng đồng ý. Không thể nào tiếp tục một cuộc sống vô đạo được nữa. Chúng tôi quyết định trở về giáo hội Công giáo. Chúng tôi xin nhận lãnh bí tích hôn phối nơi nhà thờ và xin cha sở rửa tội cho ba đứa con. Chúng tôi bắt đầu sống đời sống tín hữu Công giáo đạo đức và gia đình chúng tôi thật hạnh phúc. Tôi tin rằng sở dĩ chúng tôi được ơn lành nói trên chính là nhờ công ơn hiền mẫu dấu yêu của tôi. Mẹ tôi vẫn hàng ngày lần hạt mân côi, cầu cho tôi được trở lại đường ngay nẻo chính. Mẹ tôi tha thiết cầu mong tôi trở về với tâm tình đạo đức mà mẹ tôi đã khó nhọc gieo vào lòng tôi những ngày tôi còn thơ bé.
2: Đó là câu chuyện kể về một người đàn ông sinh ra trong một gia đình Công giáo nhưng dần đánh mất đức tin từ khi còn trẻ, sống xa Chúa và không còn thực hành đời sống đạo nữa. Thì trong một lần miễn cưỡng tham gia hành hương thì anh ta đã trải qua một biến cố lạ khi mà cây nến của anh liên tục bị tắt giữa lúc mọi người vẫn sáng nến. Thì chính cái giây phút đó thì đã đánh động lương tâm anh, giúp cho anh nhận ra rằng đó là sự giả hình của bản thân và thôi thúc anh phải hoán cải. Và mình biết là một trong những sứ điệp của Đức Mẹ Fatima, sứ điệp thứ nhất là hoán cải đời sống, cho nên là Đức Mẹ can thiệp đó. Rồi thêm đó nữa là mình biết là sứ điệp của Đức Mẹ Fatima là hoán cái đời sống, rồi sau đó là mình biết là cầu nguyện, đặc biệt là lần chuỗi mân côi. Rồi thứ ba đó là đền tạ tội lỗi. Rồi

0: thêm nữa là lòng sùng kính trái tim vô nhiễm mẹ, rồi thêm những cái phụ như là mẹ có cảnh báo về hậu quả của tội lỗi đó, cái thời đó đó, rồi thêm đó nữa là hy vọng và sẽ chiến thắng của Thiên Chúa. Thì đó là cái sứ điệp này, mình thấy nó rất là nó không phải lỗi thời nhưng mà nó vẫn áp dụng vào ngày hôm nay. Tại vì thật sự là con người vẫn luôn luôn cần phải hoán cải đời sống. Biết bao nhiêu câu chuyện giống như anh này trong câu chuyện ngày hôm nay mà chúng ta nghe, cần phải, đó là cần phải hoán cải đời sống. Thì Đức Mẹ Fatima thì chúng ta hiểu sao về Đức Mẹ Fatima. Chúng ta không có sinh ra trong năm 1900 để mà lớn lên và chứng kiến cái thời đó. Nhưng mà ngay từ năm 1917 là Đức tại Fatima thì Đức Mẹ đã cảnh báo về những gì đã xảy ra thời đó rồi, nếu mà không có sự hoán cải. Thì cái điều này làm cho chúng ta đáng suy nghĩ là những gì mẹ nói cách đây là hơn 100 năm thì hôm nay trở thành hiện thực trước mắt chúng ta. Nhưng mà những cái đó mà Đức Mẹ cảnh báo đó không phải chỉ là cảnh báo làm chúng ta sợ đâu, nhưng mà sứ điệp của Fatima thực sự là sứ điệp của hy vọng. Đó là hy vọng, và Fatima chỉ cho chúng ta một con đường, và Fatima là một lời mời gọi đầy yêu thương từ Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Tại vì cuối cùng đó là sứ điệp vẫn là mời gọi trở về với Thiên Chúa qua Đức Trinh Nữ Maria thôi. Giống như Chúa Giêsu đến trong thế gian qua Đức Trinh Nữ Maria, thì khi mà chúng ta về với Chúa thì chúng ta cũng phải qua bàn tay của Đức Trinh Nữ Maria. Thì mình hiểu là cuối cùng là cái gì ơn cứu độ đó Thiên Chúa dành cho chúng ta, thường thường là Chúa muốn là luôn luôn qua bàn tay của Đức Trinh Nữ Maria. Cho nên mẹ Maria luôn luôn dẫn dắt nhiều người về với Thiên Chúa, mà cách mà dễ dàng nhất vẫn là qua bàn tay của mẹ. Thì chúng ta hiểu sâu về những cái sứ điệp Fatima, hoán cải đời sống, lần chuỗi mân côi, đền tạ tội lỗi, sùng kính trái tim vô nhiễm của Đức Mẹ. Thì chúng ta hiểu như thế nào? Nếu mà hiểu theo các đời thường á, thì giả sử mà nói về đền tạ tội lỗi đi, đó là giả sử mà mình làm tổn thương một người nào đó mà mình yêu thương á, thì mình nói xin lỗi, rồi đó là một cách ăn năn. Chúng ta cố gắng làm điều gì đó để bù đắp lại, thì cái đó gọi là đền tạ, không? Nói xin lỗi là ăn năn, nhưng mà bù đắp lại gọi là đền tạ. Thì trong tương quan với Thiên Chúa cũng vậy, tội lỗi là mình xúc phạm đến Chúa, giống như mình làm một người nào đó tổn thương vậy. Rồi ăn năn là nhận lỗi, rồi đền tạ là làm điều gì đó để bù lại bằng tình yêu. Cho nên nếu mà nói là hãy đền tạ, đó có nghĩa là mình phải làm cái gì đó bù lại bằng tình yêu dành cho Thiên Chúa. Thì khi mà ta đền tạ đó, thì chúng ta bày tỏ cái lòng yêu mến Thiên Chúa. Rồi dĩ nhiên xin lỗi không bằng lời nói không tôi, mà bằng hành động nữa, và góp phần chữa lành những cái hậu quả của tội lỗi nữa. Thí dụ khi mà chúng ta chịu đựng một sự khó khăn nào đó mà không than phiền và nhẫn nại đó, thì chúng ta dâng lên Chúa, thì đó là đền tạ rồi. Khi mà cầu nguyện cho người khác thay vì chỉ lo chính mình không, mình cầu nguyện cho họ luôn, thì đó cũng là đền tạ. Cho nên là cái lời mời gọi của sứ điệp Fatima đó là đền tạ đó, tức là mình làm thêm cho những người khác luôn, thì cái đó là đền tạ. Cho nên là ăn năn sám hối, lần chuỗi mang tôi phải đền tạ nữa. Cho nên là ba điều đó, rồi sùng kính trái tim mẹ, chứ có như đó thôi, rất là đơn giản ha, mà ai cũng làm được trong mọi nơi mọi thời.
1: Dạ thưa cha, nếu mà nói về lý thuyết á, thì nó rất là dễ, nhưng mà trong cuộc sống thì đời sống như các cha thì các ngài xuyên về cái phần mà đời sống đạo đức nhiều hơn là giáo dân chúng con. Và chúng con thì cái cuộc sống hàng ngày chúng con, cuộc sống gia đình nó có nhiều va chạm. Và có những cái mà gọi là khi mà nó xảy ra một vài lần thì mình có thể dễ dàng để mà gọi là nói cái câu mà tha thứ đền tạ. Nhưng nếu mà con thấy có những trường hợp gia đình nó những cái đó nó cứ tái diễn ra hoài, và cái một trong hai người đó, và thường thường là phái nữ nhiều hơn, thì sẽ bị cảm thấy là bị tổn thương và lâu dài như vậy. Thì thưa cha, nếu mà qua cái cách mà Đức Mẹ dạy á, thì chúng ta có thể là dễ dàng nói, nhưng mà để thực hiện ấy, thì chúng con thực sự mà nói, khi mà cái tổn thương nó đến cái mức độ nào đó, nó làm cho người ta rất là khó để mà người ta có thể forgive, nhưng mà người ta không forget được. Người ta có thể tha thứ nhưng người ta không thể quên được, những cái tổn thương nó cứ tái diễn liên tục trong cuộc sống. Thì xin cha giúp cho chúng con là bằng cái cách nào đó để mà có những người chúng con giáo dân đang sống trong đời sống hôn nhân, đời sống gia đình, chúng con biết cái cách để mà gọi là đến với mẹ và cầu nguyện với Chúa làm sao đó để nâng đỡ cái tinh thần chúng con và giúp chúng con vững mạnh hơn trong đời sống đức tin, thưa cha.
0: Bởi vì tội lỗi không chỉ là cái chuyện cá nhân, khi mà tội lỗi mình phạm một tội lỗi gì đó, nó không chỉ có ảnh hưởng cá nhân mình mà nó ảnh hưởng những người khác xung quanh nữa đó, thì nó ảnh hưởng đến gia đình xã hội luôn. Cho nên là thí dụ một người trong gia đình mà có phạm tội gì đó, nó ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Thí dụ là nó làm cho những người xung quanh ít nhất là buồn, đau buồn, nào, ít nhất là để cho nó ảnh hưởng, nó vậy, nó lây lan vậy đó. Thì những sứ điệp đó là trở về với Chúa, vì là giống như là Thánh Carlos Acutis có nói đấy, nhìn lên Chúa thì mang lại niềm vui, còn nhìn ở những người khác thì mang lại thì đau buồn. Tại vì con người phạm tội nhiều nên nó vậy. Thì Chúa không có nói mình quên được đâu, tại vì mình là vẫn là con người, mình không có quên được. Nhưng mà mình có thể buông đi, có nghĩa là buông bỏ được, có nghĩa là mọi sự nó trở thành nhẹ nhàng được, Chúa cho. Thì chúng ta, nếu mà chúng ta đi lướt về những quá khứ trong cuộc sống á, chúng ta thấy là có khi chúng ta bị người khác xúc phạm nhiều lắm, mà muốn nhớ thì nó sẽ nhớ, nó hiện ra. Nếu mình muốn nhớ thì nó sẽ hiện ra thôi. Nhưng mà mình theo Chúa đó, thì Chúa nói là cái đó không có quên được, nhưng mà Chúa làm cho nó nhẹ nhàng. Tự nhiên nó nhẹ nhàng, nó không còn là một gánh nặng nữa. Thì để mình có thể có một tâm hồn nhẹ nhàng á, thì cái này là cái hoạt động của tâm hồn thôi. Tại vì đau buồn hay là bất an là cái đó là cái tình trạng của một tâm hồn. Có nghĩa là tâm hồn của mình đó. Bây giờ mình ngồi đây không có ai làm khó dễ gì mình hết, nhưng mà mình có thể buồn được. Tại vì cái tâm hồn mình, cái đó là hoạt động của tâm hồn đó. Cho nên đó, thì ai có thể giúp cho tâm hồn mình có lại được bình an?
1: Chúa.
0: Đúng rồi. Cho nên cái tâm hồn mình phải gần với Chúa. Thì nếu mà nói là các giáo dân không mà không bị xúc phạm thì các cha thì cũng bị xúc phạm nhiều lắm. Bây giờ làm việc với giáo dân á, đâu phải ai cũng nghe lời đâu, đâu phải ai cũng là ngoan ngoãn giống như là con chiên ngoan đâu. Bây giờ trong tin mừng thì Chúa nói là chiên của ta thì nghe tiếng ta, nhưng đâu phải là chiên nào cũng nghe tiếng của mình đâu. Có khi các cha phải nói 5 lần 7 lượt mà vẫn không nghe. Có người thì bướng bỉnh, rồi phải đối đầu với, không phải đối đầu mà phải làm việc chung với những người lớn hơn mình, rồi có người nhỏ hơn mình, người khác phái, rồi có khi là nhóm phái trong đó, rồi nhiều cái lắm. Thì chắc cha cũng phải gặp những cái đó, giống như là mấy anh chị em vậy. Nhưng mà làm sao là chắc cha có thể lướt qua được? Thì đó là tâm hồn thôi, cái tình trạng của tâm hồn á. Tâm hồn mình á, mình nhìn nó khác, rồi cái tâm hồn của mình trong một trạng thái khác á, thì mình qua luôn, mình đi xuyên qua những cái khó khăn đó luôn á, mình đi xuyên qua. Thì để đạt được cái đó đó, cho nên mình có Chúa luôn luôn đồng hành với mình. Cho nên là mọi khó khăn thì mình không có hoảng sợ lên. Thường thường người ta mà không có Chúa đó, mỗi lần mà người ta gặp bế tắc á, người ta tự nhiên là rối lên, rối ren lên, không biết phản ứng sao, không biết làm sao. Nhưng mà đối với những người mà tu hành đắc đạo đây ha, thì họ không có phản ứng như vậy. Nhưng mà cái cách của họ nó điềm đạm hơn, nó có tự chủ hơn, và người đó nhìn một cách tích cực, và người ta giúp những người khác đó có một cái bình an luôn. Cho nên có mấy chị em thôi, nếu mà gặp những người như vậy mà không có Chúa đó, họ gặp những cái khó khăn, họ cái phản ứng của họ khác lắm. Là họ rối ren lên, họ không biết làm gì, rồi thì họ than thân trách phận, rồi trách người này người kia ha. Rồi đó như vậy đó. Nhưng mà thật sự mình nhìn lại coi, trong một ngày, trong một tuần, mặc dù mình gặp những thách đố hay không thì nó cũng qua. Nó cũng qua hết, mà cũng có ai chết đâu, có ai đổ máu đâu. Nhưng mà đó có Chúa kề bên là như vậy đó. Cho nên là cái quan trọng là chúng ta phải có cái tâm hồn mình phải có Chúa kề bên thì mình sẽ lướt qua được. Giống như có một người chia sẻ với cha đó là hồi xưa đó thì chân ướt chân ráo đi qua một đất nước mới đó, thì lo việc làm việc đủ thứ hết, mệt nhọc lo âu. Nhưng từ khi mà người đó mà có Chúa trong tâm hồn đó, ngay cả một lần bị tai nạn đụng xe nhưng mà vẫn thấy bình an. Tung xe xong rồi bước ra ngoài không bị gì hết, vẫn thấy bình an, giống như không có chuyện gì xảy ra trong tâm hồn. Nhưng mà bên ngoài thì giống như là cũng hơi bị sốc một chút, nhưng mà tâm hồn vẫn thấy bình an. Thì cái đó đấy, cái đó là mình muốn có Chúa kể bên. Thì mình mà có Chúa ở bên mình thì không cần biết những người xung quanh nói gì, có khi người ta lại thích công kích mình nữa đó, thì nó không có ảnh hưởng cái tâm hồn mình. Thì làm sao để đạt được cái đó thì cái đó phải rèn luyện đó, Thiên Chúa rèn luyện mình. Mình gần Chúa thì Chúa rèn luyện nhiều lắm, nó làm cho tâm hồn mình nó nhẹ nhàng. Rồi giống như là bao nhiêu bão tố nó đang xảy ra, tâm hồn vẫn thanh thản. Nhưng mà không có nghĩa là mình ngủ quên đâu, mình đối diện với nó. Thì cái đó đó thì nó phù hợp với cái sứ điệp Fatima này, đó là đầu tiên đó, để muốn được thì phải là ăn năn đền tội. Tại vì cái tội nó đi vào tâm hồn con người, nó làm cái tâm hồn người ta xao xuyến mà nó mất đi trật tự. Cho nên là ai mà thường thường sống trong tội lỗi, người ta dễ sao nóng nảy giận hờn, rồi cáu gắt, rồi bất bình an rồi đó. Thì làm như vậy đó thì nó giống như là lời người đời bên ngoài không có, thì chúng nó đền tội thì mình xua trừ những tội lỗi ra. Rồi sau đó là lần chuỗi mân côi, lần chuỗi mân côi là mời Chúa vào tâm hồn ha. Rồi sau đó đó là kế tiếp thì là Chúa ban cho chúng ta bình an, thì chúng ta có được Thiên Chúa trong tâm hồn mình. Thì Chúa nói đúng không, có Chúa thì không có cái gì mà Chúa làm không được hết. Thì cái đó là cái chính là nằm ở đó đấy.
2: Dạ thưa cha, qua cái câu chuyện mà lúc bắt đầu chương trình mà cha chia sẻ đó, thì con cảm thấy là con có cái niềm vui, tại vì con được nhiều người người ta chia sẻ với con là con của họ giống như là bị khô khan đức tin, bỏ đạo. Thì qua cái câu chuyện này con thấy là mình luôn luôn có một cái niềm hy vọng. Tại vì cái anh này ảnh được hoán cải là nhờ bà mẹ bà cầu nguyện cho phỏng thưa cha. Thì con nghĩ đối với những cái bậc cha mẹ mà đang có những người con mà không có còn đi nhà thờ nữa thì buồn, thì con nghĩ cũng buồn, cái đó là cảm xúc của con người. Nhưng mà đừng có give up, đừng có bỏ cuộc để mà cầu nguyện. Tại vì bà mẹ cầu nguyện thì tự nhiên Đức Mẹ tạo cho ảnh cơ hội để gặp cái người này người kia, để hướng dẫn anh đến cái nơi cầu nguyện đó. Và qua cái khi mà ảnh đến đó thì Đức Mẹ cho ảnh được ơn hoán cải. Thì cho nên con nói qua câu chuyện này tự nhiên con thấy vui và con nghĩ là ở trong Chúa luôn luôn mình có niềm hy vọng, không thưa cha?
0: Chính xác. Cho nên chúng ta cũng thấy không, quyền năng của Kinh Mân Côi có thể hoán cải tâm hồn. Đâu phải hoán cải tâm hồn mình không thôi, hoán cải tâm hồn những người khác nữa đó. Nên mà khi mình lần hạt Kinh Mân Côi đấy, đừng có nghĩ là nó không có hiệu quả đâu. Có khi Chúa lại cho cái hiệu quả đó cho một người nào đó mà mình không biết. Cho nên mình cứ làm, mình cứ hàng ngày siêng đọc Kinh Mân Côi đi. Thì cái kinh này nó rất là powerful. Nói về thì cái chữ là powerful, nó không chỉ có thay đổi chính tâm hồn mình, nhưng mà có lẽ ngày nào đó nếu mà mình chết mình gặp Chúa, Chúa sẽ nói là bao nhiêu người mình đã giúp cho họ được khoáng cải trở lại. Giống như người mẹ đó, người mẹ làm đọc chữ Mân Côi mà cuối cùng anh ta được khoáng cải đó, mà Đức Mẹ can thiệp. Đức Mẹ can thiệp.
1: Dạ, nhưng mà thưa cha, thử thách thì dĩ nhiên con nghĩ Chúa cho ai cũng có những cái thử thách hết. Mà nói về câu chuyện của anh Antonio Dusa này thì con nghĩ là con nghĩ đến bà Thánh Monica, bà Thánh Augustino. Bà Thánh phải chịu tới 30 năm cầu nguyện để cho Thánh Augustino được trở lại. Thì con nghĩ là không có dễ dàng tụi con thời buổi này có được cái kiên nhẫn như vậy thưa cha.
0: nhưng mà thấy rằng là các bà mẹ Công giáo rất là sùng đạo về đọc Kinh Mân Côi. Cho nên là mỗi ngày một chuỗi là ta thấy một chuỗi là được rồi đó. Nên không cần đòi hỏi như các cha là mỗi ngày phải bắt buộc là bùi chầu rồi chuỗi rồi đủ thứ hết. Nhưng mà đối với giáo dân mỗi người ngày một chuỗi là cho thấy chắc làm được.
1: Vâng, chúng con rất là cảm ơn cha. Và thưa quý thính giả, vì thời giờ có hạn nên tiết mục Sống Đời Kitô Hữu xin tạm dừng nơi đây. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin được hẹn quý vị vào lần phát thanh tới. Và giờ đây để kết thúc chương trình, kính mời quý thính giả cùng lắng động tâm hồn hiệp ý với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Lạy Chúa là Cha đầy lòng thương xót, chúng con nhìn nhận những lỗi lầm của chúng con và xin dâng lên Chúa những hy sinh nhỏ bé mỗi ngày để đền tạ những xúc phạm đến Chúa và trái tim Mẹ Maria. Xin cho chúng con biết yêu mến nhiều hơn và biết cầu nguyện chân thành hơn và biết sống tốt lành hơn mỗi ngày. Nguyện xin Đức Maria dẫn chúng con đến gần Chúa hơn, để tâm hồn chúng con được chữa lành và bình an. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997, hoặc email radiodukmehangcuujup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Chúng ta xin gửi lời cảm ơn với tất cả những vị quý khán thính giả đã và đang cũng như là sẽ lắng nghe rất nhiều những show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến với tất cả quý vị và trên đài phát thanh truyền hình cũng như là đài radio. Và Phú Tài cũng xin chân thành cảm ơn sự đồng hành, quan tâm theo dõi của tất cả quý vị đến với những chương trình mà Phú Tài được hân hạnh đồng hành cùng với những vị khách mời, những vị thân chủ của mình để mà chia sẻ những kiến thức rất đặc biệt đến với tất cả quý vị khán thính giả nghe đài. Và ngày hôm nay đến với tháp show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, không thể thiếu được nhân vật chính rồi. Phú Tài xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ.
1: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ, con cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là nhiều. Và thưa quý vị, phải nói thú thật với tất cả quý vị là làm việc với bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng đã được một khoảng thời gian nhất định. Và Tài cũng đã thấy được tất cả những nụ cười rất tươi của tất cả những khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung ngay ở trụ sở chính là ở Hoa Kỳ này, ngay trên đường Bonsa. Và Tài cũng có rất nhiều những cái cơ hội, những dịp đã gặp được những vị khách này, đã trò chuyện với tất cả các cô, các bác, thậm chí là các anh, các chị và các chú cũng đến văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tỏ vẻ rất là vui lòng bởi vì khi mà đến đây, được ngồi với bác sĩ, tìm hiểu thêm, tham khảo thêm về những căn bệnh của những người bệnh nhân, lắng nghe rất nhiều những cái điều bổ ích cũng như là những phương pháp để giúp những người bệnh nhân này có thể thuyên giảm được căn bệnh của họ, và những chai dược thảo sẽ giúp cho cơ thể họ lấy lại được sức khỏe rất là nhiều sau những lần mà suy kiệt cơ thể cũng như là bị đau lưng, nhức mỏi. Và thậm chí là có nhiều chai dược thảo tổng hợp rất nhiều những cái chất dinh dưỡng khác nhau làm cho cơ thể mình nạp đầy đủ hơn những cái chất dinh dưỡng bị thiếu trong mỗi bữa ăn của chúng ta ăn hàng ngày. Phú Tài xin thay mặt tất cả những vị quý khán thính giả gửi lời cảm ơn tới bác sĩ rất là nhiều ạ. Và ngày hôm nay, kính thưa quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ cùng với tất cả chúng ta chia sẻ thêm những kiến thức về những lợi ích của sữa ong chúa, của nghệ cũng như là của aloe vera. Và xin mời bác sĩ bắt đầu ngay với talk show của mình về những lợi ích của sữa ong chúa.
1: Vâng, thưa quý vị, sữa ong chúa đặc biệt tốt cho làn da. Các công trình nghiên cứu đã chứng minh sữa ong chúa làm trẻ lại làn da rất rõ rệt, vì sữa ong chúa có khả năng chống lão hóa, làm kéo dài tuổi thọ của tế bào da, giúp da dẻ trắng, hồng và căng mịn. Ngoài ra, sữa ong chúa còn có khả năng sửa chữa những tế bào da bị tổn thương do hóa chất, tia xạ, tia cực tím từ ánh nắng mặt trời gây ra. Với các trường hợp da bị lão hóa, nám, sạm do tác động của ô nhiễm môi trường và nhất là do thay đổi nội tiết tố ở phụ nữ, sữa ong chúa được chứng minh là rất hiệu nghiệm. Ngoài các vitamin, chất biotin và chất DHA, sữa ong chúa còn cung cấp cái lượng hormone đáng kể cho cơ thể, làm thay đổi tận gốc nguyên nhân gây ra nám da, sạm da. Ngoài lợi ích chính về sắc đẹp cho làn da, sữa ong chúa cũng rất bổ dưỡng cho sức khỏe, giúp ngủ ngon, ngăn ngừa ung thư, tác động mạnh đến hệ tim mạch như điều hòa huyết áp, duy trì tính đàn hồi của mạch máu, bảo vệ cơ tim, hạ mỡ trong máu. Sữa ong chúa còn làm tăng sức đề kháng, ngừa bệnh tật, tăng cường trí nhớ, giảm căng thẳng thần kinh và giảm suy nhược thần kinh.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Mà thưa bác sĩ, có cái này, tại đặt câu hỏi ngay trong cái đầu của mình đó là theo như một số báo có viết đó là ong không phải là những loài động vật có vú, mà nếu mà như vậy không có vú thì làm sao có sữa, thì làm tại sao chúng ta lại nói là sữa ong chúa vậy thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
1: Thưa quý vị, mình thường nói sữa ong chúa cho nó gọn, chứ thật sự nên nói sữa nuôi ong chúa thì đúng hơn, vì đây là một loại thức ăn đặc biệt được chế biến từ nhụy hoa qua các tuyến nước bọt của ong thở. Thức ăn này chỉ dành riêng cho con ong chúa và các con ong con mới nở. Người Việt Nam mình dùng chữ vắn tắt để gọi là loại thức ăn này là sữa ong chúa, vì nó có dạng lỏng và màu trắng đục giống như sữa, chứ không phải là sữa của con ong chúa. Vì như quý vị biết, ong chúa là loại không có vú, đương nhiên làm sao có sữa được. Thưa quý vị, một tổ ong mỗi năm lấy được khoảng từ 2-3 kg sữa ong chúa. Vừa rồi là lời giải thích cho những cái thắc mắc tại sao ong chúa là loại không vú thì lấy đâu ra nhiều sữa như thế để mà làm thuốc, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Vậy thì còn những lợi ích của cây aloe vera là như thế nào ạ?
1: Aloe vera, tức là người Việt Nam mình gọi là cây lô hội đó, là một vị thuốc bổ giúp sự tiêu hóa, làm nhuận trường, dễ đi cầu, ngăn ngừa táo bón vì aloe vera kích thích nhẹ niêm mạc ruột và không cho cặn bã của thức ăn ở lâu trong ruột. Nếu cặn bã của thức ăn ở lâu quá trong ruột thì dễ tạo ra độc tố trong đường ruột. Từ đó ruột sẽ hấp thụ những cái độc tố này vào máu. Thêm nữa là nếu gan yếu không gạn lọc và vô hiệu hóa kịp thời những cái độc tố này, thì những độc tố này ở trong máu lâu ngày sẽ ảnh hưởng tới làn da, như là da dễ bị nám, nổi mụn, sần đỏ, da không được mịn màng.
0: Dạ vâng, vậy thì những lợi ích của nghệ là như thế nào thưa bác sĩ Phạm Văn Trung?
1: Vâng thưa quý vị, nghệ kích thích sự bài tiết mật ở gan và làm tăng chức năng hoạt động của gan để nâng cao khả năng gạn lọc độc tố của gan, từ đó giúp hóa giải những cái độc tố nằm trong máu. Nhờ vậy sẽ giúp da bớt nám, tiêu mụn, da dẻ sẽ mịn màng, hồng hào. Ngoài việc giúp làn da đẹp cho gia tăng chức năng giải độc của gan, nghệ có khả năng chống oxit hóa rất mạnh, ngăn ngừa ung thư, chống viêm, giúp trị đau bao tử, bụng đầy hơi. Do đó, cái sự phối hợp toàn hảo của cả ba thứ, tức là sữa ong chúa, aloe vera và nghệ, đã được điều chế thành viên trong cái thuốc đẹp da Dr. Super Skin chai số 17, sẽ giúp duy trì sắc đẹp cho làn da, làm da bớt nám, bớt sạm, tiêu mụn, giúp da dẻ mịn màng, hồng hào, tươi trẻ, và cũng giúp cho về vấn đề ngủ ngon nữa thưa vị. Thì cái thuốc đẹp da Dr. Super Skin, tức là chai số 17, đã được nghiên cứu rất khoa học và đặc biệt được điều chế thành viên rất tinh tiến tại cái viện bào chế ở Hoa Kỳ. Và cái thuốc đẹp da Dr. Super Skin, tức là chai số 17, không kỵ các loại thuốc Tây, không bị phản ứng phụ, thích hợp cho cả nam lẫn nữ, chỉ cần uống mỗi ngày một viên thôi quý vị.
0: Dạ vâng, cảm ơn phần trình bày của bác sĩ Phạm Văn Trung. Và Phú Tài cũng biết được là rất nhiều những khách đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Văn Trung đã cầm được trên tay những cái chai dược thảo số 17 này, bởi vì họ biết là họ đến không chỉ là mua những cái chai dược thảo lần đầu mà là họ mua rất là nhiều lần rồi và có cái công dụng rất tốt về cái chai thuốc số 17 này. Dạ vâng, xin phép cho Phú Tài được hỏi với bác sĩ Phạm Văn Trung là không biết bác sĩ có thể giúp cho tất cả những vị quý thính giả đang nghe đài cũng như Phú Tài biết thêm về chai dược thảo số 17 này được không ạ?
1: Thưa quý vị, thì có nhiều bệnh nhân đã uống qua cái thuốc đẹp da ngủ ngon, tức là chai số 17 Super Skin này, thấy rất có hiệu quả. Cũng như có một bà đã uống thuốc gan, tức là chai số 9 để chữa bệnh viêm gan C, đã thấy tốt từ mấy năm nay. Sau đó bà uống thêm thuốc Super Skin, tức là chai số 17, thấy hết bị nám, da dẻ trắng hồng hào trẻ ra. Và bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Mấy người nói, tôi chả sao hết, tôi ăn ngủ tự nhiên, là nhất là uống cái thêm cái số 17 nè bác sĩ.
3: Cái Super Skin đó bà.
2: Trời ơi, cái da tốt, thiệt là tốt, hồi trước tôi có nám một chút, bây giờ mất tiêu cái nám luôn á.
3: Vậy à, bà uống cái Super Skin được bao lâu ạ?
2: Tôi uống lâu rồi ạ, uống cả hơn tháng nay rồi ạ.
3: Vậy à?
2: Dạ, tôi lần nào tôi cứ hết thuốc là cho đơn một lần 3 chai thì bây giờ cứ 100 thôi. Cô kêu bảo khỏi bác sĩ khỏi phải gửi tiền cước phí đó bác sĩ.
3: Dạ, nhưng mà cái Super Skin đó thì uống thì thấy nó khác với hồi xưa là sao?
2: Thì hồi xưa thì cái da thì nghĩa là mình nó không, cái da của tôi thì tôi cũng thường là đã trắng rồi chứ tôi cũng không có đen đâu. Thế nhưng mà có những cái nám thì nó hơi đậm đậm, mà từ khi mình uống cái số 17 ấy, thì là cái nám nó mờ ghê á.
3: Phải.
2: Giống như nó sắp sửa mất cái nơi rồi á.
3: Nó đỡ được bao nhiêu phần trăm chứ biết sao?
2: Nó mất nhiều lần từ lâu rồi, con tôi có bảo mẹ có nhiều cái chỗ nám bây giờ đâu rồi. Thế tôi bảo mẹ nó cũng biết đâu, mẹ uống cái số 17 của bác sĩ Phạm Hồng Trung không biết sao bây giờ nó mờ ghê á.
3: Vậy.
2: Thế giờ mới thành ra tôi đi mà mỗi lần tôi tới tôi khám cứ người ta nói 6 tháng tái khám một lần, mà một lần nào mỗi lần tôi vào trong bác sĩ Lý là ông cũng khen hết ạ.
3: Vậy à?
2: Ông cũng khen, ông bảo bà mà 62 tuổi tôi không có tin nổi, 62 lại thêm cái bệnh gan nữa là sao, nếu mà như bà như thế thì không thể nào mà tin là cái người bị bệnh gan đâu.
3: Chắc là cái da tốt quá.
2: Da tốt rồi mới lại mình vui vẻ. Nó thường bệnh gan là người ta làm cho mình nóng trong dung bụng, rồi mình bệnh, rồi mình yếu, rồi mình lờ khờ, mình lù khù bác sĩ.
3: Vâng.
2: Tôi chả có lờ khờ lù khù gì hết. Là tôi mỗi lần tôi đi vô nhà thương cũng giống như tôi đi ăn tiệc ấy.
3: Vậy.
2: tôi đi mạnh dạn chứ không chả có sợ gì hết à.
3: Dạ.
2: Bác sĩ muốn khám thì ông bà nằm xuống để ông thử đè thật mạnh, thì có những người khác mà đau gan mà kiểu ông đè cái kiểu mạnh như vậy chắc bể bụng á. Mà tôi không chán sao, ông hỏi tôi có đau không, tôi nói tôi không đau ạ. Thế rồi ông hỏi tôi gì thì tôi bảo tôi uống thảo mộc từ mấy năm nay tôi không có chịu. Mà ông cũng không đề nghị mình làm cái gì hết, ông cứ bảo 6 tháng tái khám là vì cái phương sơn rất là tốt.
3: Vâng.
2: Chắc là vi trùng thì nó chết, thế nhưng mà cái nhàn mình nha. Cảm ơn bác.
3: Dạ.
0: Wow, và chai thuốc số 17 này cũng đã giúp cho một vị khách đã chữa trị được những cái vết nám trên làn da của cô. Dạ, và không biết là bác sĩ còn những cái lời chia sẻ của những vị khách hàng đã sử dụng qua chai dược thảo số 17 này hay không ạ?
1: Có một chị uống Super Skin chai số 17 được khoảng 2 tuần thấy ngủ được, da dẻ mướt, bong bẩy. Trước đây chị bị đau thần kinh tọa đã 9-10 năm, sau đó uống 4 chai thuốc Flexodine, tức là cái chai số 8, đã hết hẳn cái bệnh đau thần kinh tọa. Chị tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Số 17 tức là cái đẹp da chị uống được bao lâu rồi?
2: Dạ uống 2 tuần rồi bác sĩ.
3: Chị thấy nó làm sao?
2: Điều thứ nhất đó là ngủ ngon đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Như thường thường á, mình là 10 giờ rưỡi, 11 giờ ngủ, mà bây giờ cũng khoảng 9 giờ thì nó cảm thấy nó feeling buồn ngủ vậy đó.
3: Chị uống lúc mấy giờ chị?
2: Thường thường á, tôi uống là vào buổi trưa hoặc chiều bác sĩ ơi.
3: Ok.
2: Như là đang ăn cơm á, có thể 2-3 giờ cũng có, nhiều khi 11, 12 giờ. Uống nhà tôi uống nước nhiều. Chứ tôi uống của bác sĩ nó rất là dễ chịu. Là một cái thứ hai nữa đó, cái da dẻ của mình đó, nó thấy nó khác bác sĩ. Trong vòng 2 tuần nay mà tôi thấy nó hơi khác. Sáng rửa mặt thấy nó mướt cái da mà nó có vẻ nó phải là chưa, nó quá là effect nhanh, nhưng mà tôi thấy hình như so với 2 tuần trước nó có thể nó khác hơn được khoảng
3: kiểu như người ta nói nó bóng bẩy và nó hơi căng căng nha.
2: Với lại tôi thích nhất á, là trong cái phục ngôn nó, cái chai thuốc số 17 là nó có cái nghệ. Tôi biết cái nghệ rất là tốt về cái dạ dày rồi đó bác sĩ. Với lại cái aloe vera thì tôi hợp với cái aloe vera đó. Với cái sữa ông chúa nó ít như vậy đó, chứ còn uống không mà đặt một cái sữa ông chúa là tôi không có hợp bác sĩ ơi. Thành ra cho nên tôi thấy hồi nãy tôi nói với cái chú đó, cái chú làm bác sĩ, tôi nói chắc là hợp với thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung quá. Tôi thử hết đó bác sĩ. Không phải là quảng cáo cho bác sĩ đâu, nhưng mà cái này nếu tôi chịu thì tôi chia sẻ, và tôi cũng cảm ơn bác sĩ là đã dày công nghiên cứu để phục vụ cho con người. Được nói cái lời cảm ơn bác sĩ rất là vui, vì hình như tôi hợp với thuốc bác sĩ đó.
3: Cảm ơn.
2: Bác sĩ biết không, tôi bị thần kinh tọa làm như cái bàn tọa bên phải nó nhức cách đây khoảng chừng 9-10 năm vậy đó bác sĩ. Mà chỉ thuốc gì cũng không hết, có mà cái gì cũng không thấy hết. Vậy mà tôi qua Phú Cường tôi mua thử trước, đầu tiên chai số 8, cái tôi về tôi uống cho tôi thấy sao tự nhiên nó feel good. Thấy thì tôi uống thêm chai thứ nhì, uống hoài, uống tới chai bây giờ thứ tư luôn, thứ năm gì đó, 4-5 chai gì tôi không biết, mà tự nhiên nó hết tới bây giờ. Hôm nay nó hết tới giờ là cũng khoảng 4-5 tháng rồi đó bác sĩ. Thành ra tôi rất là làm như tôi có thiện cảm với thuốc của bác sĩ. Thuốc bác sĩ tôi thấy tôi rất là tin tưởng, thành ra cũng nói lời cảm ơn bác sĩ.
3: Cảm ơn chị đã chia sẻ.
1: Tiếp theo đây có một chị bị nám đã mười mấy năm ngủ không được, sau đó chị uống thuốc Super Skin chai số 17 được 2 chai thấy ngủ được, da mặt thấy trắng trẻo hồng hào, ra vết nám trên da mặt chị bớt được tới 70-80%. Chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Trước kia cái da mặt của chị bị làm sao rồi sau đó chị uống cái số 17 sao là ngủ không được?
4: Nó vừa ngủ không được, cái phần thứ hai nó bị nám.
3: Nó nám lâu chưa chị?
4: Nám lâu lắm rồi, nám cũng mười mấy năm rồi
3: á. Vậy nó nám?
4: Dạ, bôi nhiều thứ thuốc lắm rồi mà nó cũng không hết, nhiều thứ kem lắm rồi nó cũng không hết. Mà uống cái chai thứ hai nó thấy cái mạch nó giờ nó đỡ nhiều lắm rồi.
3: Vậy đó hả?
4: Vâng, thì thấy cái thuốc đó thì là công hiệu thiệt đó.
3: Như vậy là chị uống cái chai số 17 là bắt đầu qua chai thứ hai là bắt đầu chị nó bớt nám hả?
4: Đúng rồi.
3: Nhưng mà cái nám chị nó bị ở gò má hay đâu?
4: Đúng rồi, bên hai cái gò má. Bữa nào mà ngủ không được đó, nó còn làm cho cái mạch còn ghê hơn nữa.
3: Nó thâm xì lại hả?
4: Dạ đúng rồi, nó thâm lại á. Mà không thể giờ cái ngủ được thì nó đỡ, mà hay là bữa nào mà lâu lâu một bữa mà không ngủ được thì nó cũng làm cho cái mặt cũng thâm, nhưng mà nó không phải giống như lúc trước kia. Lúc trước kia thì nó quá đen đi.
3: Vậy à?
4: Dạ, cho nên thì đó, cái thuốc đó thì thấy là có công hiệu.
3: Nhưng mà cái nám của chị nó bớt được bao nhiêu phần trăm mà?
4: Cái nám hả? Nó bớt cũng phải tới 70-80% rồi đó.
3: 70-80% á hả?
4: Đúng rồi.
3: Ok, vậy cũng uống thôi.
4: Thì đó, coi như sang chai thứ ba mà thấy vậy là cái thuốc nó có công hiệu, có giới thiệu với bà chị, nói bà chị đi mua cái thuốc đó về uống như vậy, nói ok để bà đi mua về để uống, bà cũng bị như vậy á.
3: Chị bớt được tới 70-80% cái nám này cũng được.
4: Dạ, tại vì xài kem nhiều lắm rồi đó, từ hồi nào giờ xài biết bao nhiêu là kem mà không hết. Mà bây giờ uống cái này thấy nó có công hiệu mới, chai này là chai bắt đầu sang chai thứ ba. Cho nên thấy cái mạch lúc này nó bay, nó làm trắng đi á, thấy cũng mừng.
3: Nhưng mà nó có thấy cái da nó bắt đầu nó mịn mịn, nó căng căng như là mấy
4: đúng rồi, thấy giờ thấy cái da bắt đầu nó trắng rồi, nó căng giống như nó hồng hồng lại rồi đó, chứ không phải nó xanh mét như hồi xưa.
3: Ok,
4: ráng nó để ráng uống thời gian nữa cho nó khỏi hẳn đó.
3: Ok, vậy thì tốt rồi.
4: Vậy cảm ơn bác.
3: Dạ vâng.
0: Và đó là những lời chia sẻ của một vị khách đã dùng qua chai dược thảo số 17 này, đã thấy được những cái công dụng rất nhiều, giống như đã làm cho sức khỏe trở nên tốt hơn, có thể ngủ được một giấc ngủ ngon hơn, êm hơn, và không còn phải có những cái triệu chứng bị suy nhược cơ thể trong một ngày nữa. Dạ thưa, xin được phép trở lại với bác sĩ Phạm Văn Trung về những lời chia sẻ của những khách hàng đã đến với văn phòng ạ.
1: Tiếp theo đây thì có một chị uống chai số 17, chai Super Skin, thấy ngủ được, da căng trắng, hết mụn. Chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi xem nhé.
3: Chị uống cái Super Skin đó phải không?
2: Uống cái thuốc gì mà số 17 á.
3: À, chị uống
2: thuốc gì đẹp da đó.
3: À, chị uống cái thuốc đẹp da Super Skin đó, chị uống được bao lâu rồi?
2: Ồ, uống đâu coi, được một tuần.
3: Vậy à?
2: Không, được mấy ngày à, phải một tuần, chưa đến một tuần. Được mấy ngày thì thấy cái da nó cũng đẹp đẹp, mà hôm nay là cho là một tuần. Bác sĩ, uống cái đó rất là đẹp.
3: Vậy
2: hồi đó đó, da đó hình như bị nám nữa, mà bị nhăn nhiều nữa.
3: Vâng.
2: Không ngờ uống cái đó vô, thiệt tình á, là em, hồi xưa em có nghe cái thuốc này lâu rồi.
3: Vâng.
2: Em sợ mập.
3: Vâng.
2: Nên thôi, uống ngủ ngon rồi chắc mình mập chết, rồi không uống đâu.
3: Dạ.
2: Thực tình không có muốn uống.
3: Dạ.
2: Uống rồi mà không uống.
3: Dạ.
2: Giới thiệu. Uống xong rồi, tại vì thực tình là em bị người ta đụng xe đó.
3: Vâng.
2: Mà em á, cái đi bác sĩ gia đình á, thì bác sĩ cho biết là sẽ mất ngủ 3 tháng.
3: Vâng.
2: Thì mà công nhận em mất ngủ á, 3 giờ sáng mới ngủ được.
3: Dạ.
2: Thế em mới nghĩ ra em mới đi mua cái hộp thuốc này.
3: Vâng.
2: Thì em mua thuốc này uống xong cái em thấy là nó ngủ cũng ngon, mà hình da nó rất là đẹp.
3: Vậy à.
2: Cho nên những cái nếp nhăn của em á nó hết. Cho nên từ ngày mà em uống cái thuốc đó á, mất cười lắm, ai cũng tưởng em chừng 30 tuổi rồi.
3: Vậy à.
2: Khi đó em là 38 tuổi rồi đó.
3: Ồ vậy hả?
2: Yes. Xong rồi mà ai cũng ngạc nhiên, thì cái cô bạn của em mới hỏi Hà mua ở đâu vậy. Thế nói ồ em mua ở chị Kim Cosmetics á. Cái xong mà chị nói là cho chị mua giới, thì thế là phải đi mua dùng cho chị một hộp.
3: Ồ vậy hả?
2: Dạ. Thì chị thấy là nhiều người cũng thấy là em hỏi là tại sao mà da đẹp mà trắng mà căng. Thế em mới nói tại vì em uống thuốc này.
3: Ủa nhưng mà sao chị uống mà trong vòng có tuần lễ mà sao lẹ dữ vậy?
2: Bởi vì em mới thắc mắc á, em cũng rất là nhiều người cũng thắc mắc về em á.
3: Ừ.
2: Nó là tại sao em đi quá nhanh, người ta từ ngày em uống xong người ta thêm da đẹp mặt căng. Em đi tin, tin từ bác sĩ. Em xong rồi em cũng có giới thiệu mẹ em.
3: À.
2: Nói em biết không, hồi xưa con có uống thuốc rụng tóc rồi.
3: À.
2: Con thấy thuốc rụng tóc của bác sĩ này tốt á, thôi mẹ mua mẹ uống đi.
3: À.
2: Thì mẹ em nói ok, để nay mai chắc ra tiệm kim để mua đó.
3: Vâng.
2: Dạ, tại vì hồi xưa em có uống cái thuốc rụng tóc của bác sĩ rồi.
3: Dạ vậy nha.
2: Mọc rất là nhanh.
3: À.
2: Trong vòng 1 tháng đã mọc rồi.
3: Ồ vậy chị chịu thuốc ha.
2: À, hình như em hợp với thuốc.
3: Chị thuốc. Chị thường thường người ta uống cả tháng người ta mới thấy kết quả, sao chị uống tuần thấy kết quả.
2: Không tin bác sĩ hỏi chị Kim là biết gì về em à.
3: Ừ.
2: Mà da em trắng mà căng nha bác sĩ.
3: Rồi vậy
2: à. Cho nên bây giờ ai gặp lại em cũng hết, ủa sao thấy trẻ hơn hồi đó nhiều.
3: Vậy à.
2: Mà những vết nám của em cũng hết.
3: Mà có một tuần lễ thôi mà hết nám cũng hết luôn.
2: Dạ, mà mụn không, cái quan trọng là mụn. Hôm bữa mà em nổi mụn ở phía sầm mình lắm.
3: Ừ.
2: Mà mụn mũ á.
3: À.
2: Mà em thích thuốc thì nó cũng không hết. Cái em uống thử thì trong vòng 2-3 ngày thì em thấy nó tan. Rồi hôm nay nó đỡ rồi, nó gần hết.
3: Chỉ uống ngày 1 viên hay viên?
2: Thì bác sĩ dạ, cái chuyện gì á, chị dặn em sao em uống như vậy.
3: Cái là ngày 1 viên phải không?
2: Một ngày trước khi đi ngủ 1 viên.
3: Rồi.
2: Em tính là mỗi ngày 2 viên được bác sĩ?
3: Không không, chị uống vậy là quá tốt rồi, thôi đừng uống thêm. Dạ, uống vậy là tốt quá rồi. Chứ có ai đạt được cái kết quả mau như chị?
2: Không, của em mau lắm.
3: Ừ.
2: Cho nên cái chị nha, có một chị nha, chị thấy em là chị cũng có nghe trên đài của trên TV á, của bác sĩ này rồi, nhưng mà chị không biết có thật hay không, chính chị nói vậy. Nhưng mà chị thấy Hà là nhanh thiệt á. Cho nên chị với bác sĩ chị mua, hình như em mới uống trong vòng mấy ngày, cho là 1 tuần đi. Là hỏi chị đi là chị thấy vậy chứ chị đâu.
3: Vậy
2: dạ.
3: Ờ.
2: Chị còn nói hôm nay rất mặt hà căng, mặt mà ngộ nha, hôm bữa đó thì mặt của em ngủ không được, cái mặt nó chảy xuống. Cái em nói thôi để em đi mua thuốc để em uống chị nha ơi. Cái em đi uống tối hôm đó lại uống nha. cái sáng ra cái chị Nga, em mới đến nhà chị Nga chơi.
5: Dạ.
2: Chị Nga mặc thì sao hôm nay mặc của Hà khác hơn hồi hôm qua.
5: Vậy
2: tăng ra.
5: À vậy.
2: Có lẽ vậy. Em cũng biết đó. Cái xong rồi chơi mà mỗi lần bác sĩ thấy không, em cứ canh giờ, em mong tới giờ buổi tối để em uống thuốc để em đi ngủ. Em nhìn cái thuốc đó lắm, tại vì quá đẹp nhanh. Nghĩa là đẹp một cách nhanh đó. Cho nên chị Nga mới thấy được chị Nga mới mua. Dạ không tin bác sĩ gọi chị Nga đi.
0: Nãy giờ chúng ta nghe thấy được rất nhiều những lời chia sẻ tốt của khách hàng về chai thuốc dược thảo số 17 này. Và thưa bác sĩ, trước khi nói lời chia tay với bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại đây, thì Phú Tài xin phép nhờ bác sĩ chia sẻ lại những công dụng lợi ích của chai dược thảo số 17 này với tất cả những quý khán thính giả theo dõi đài, cũng như là có một câu hỏi ngắn, đó là chai thuốc dược thảo số 17 này có dùng được cho mọi lứa tuổi hay không ạ?
1: Thì cái chai Super Skin, tức là cái chai số 17 phối hợp bởi sữa ong chúa, aloe vera và nghệ, giúp duy trì sắc đẹp cho làn da, làm da bớt nám, bớt sạm, tiêu mụn, giúp da dẻ mịn màng, hồng hào, tươi trẻ và cũng giúp cho vấn đề ngủ ngon nữa. Chai thuốc số 17 Super Skin này thích hợp cho cả nam lẫn nữ.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là nhiều. Và những chai dược thảo của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã, đang và sẽ tiếp tục giới thiệu với tất cả quý vị bà con cô bác người Việt đang cư ngụ trên toàn thế giới. Ở Canada cũng có, ở Pháp, ở Đức, ở Úc và cũng có ở Việt Nam. Và nếu như quý vị cần biết thêm thông tin chi tiết và đặc biệt hơn nữa là quý vị đang ở Hoa Kỳ này, xin hãy gọi ngay cho văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung 714-775-2026. 775-2026. Đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi. Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt với tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi đài và xin được hẹn gặp lại bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong show tiếp theo. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
7: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối.

tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việc Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311. Cùng những số điện thoại địa phương tại tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đã cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nói Tây Đại Quốc. Và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:25 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng với Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ tư ngày ngày 6 tây ngày 6 tây tháng 5 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 20 tháng 3 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới của anh ta cho đêm hôm nay. Với rất là nhiều những cái tài liệu mà Việt Tiến đã có và đã chọn lọc do Việt Tiến cũng như là cho quý thính giả đã sưu tầm và gửi về cho Việt Tiến, thì Việt Tiến đã chọn lọc và sẽ đúc kết để mà gửi đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay, thưa quý thính giả. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu nha, theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, càng ngày đó chúng ta càng thấy đó là cái bạo lực về chính trị tại Hoa Kỳ đó nó càng trở nên nóng và nó khủng khiếp hơn, thưa quý vị khán giả. Với chỉ trong một cái thời gian ngắn thôi mà đã có rất là nhiều những cái sự việc nó xảy ra, từ cái vụ là vào cái buổi tối tiệc của những cái nhà báo tại Tòa Bạch Ốc á, nhà báo của Tòa Bạch Ốc tại một cái khách sạn tại Washington, thật là khách sạn Washington Houston á, thì một cái tay gọi là cái tay đó tên là Cole Allen, một cư dân của California ở miền nam của California, nhưng mà cái tay này đó nó đã bay sang tầng Washington để mà thực hiện cái vụ ám sát, thưa quý vị khán giả. Rõ ràng đây là một cái vụ ám sát, tại vì á trước khi mà cái tên này nó bay sang, nó lưu trú ở ngay trong cái khách sạn Washington Hilton để mà nó trực chờ đến cái buổi dạ tiệc đó đó, thì nó sẽ ra tay, nó đem lên rất là nhiều súng và nó còn cả chuẩn bị cả một cái dao. Có nghĩa là sao, thưa quý vị khán giả? Có nghĩa là nó là một cái thứ cảm tử, nó vì nó viết ở trong một cái lá thư gần như là chúng ta cứ cho đó là một cái lá thư tuyệt mệnh của nó đi. Nó viết là nó

nó biết rằng đó là nó sẽ không thể sống sót sau cái cuộc ám sát này, nhưng mà nó vẫn lao đầu vào, thưa quý vị thính giả. Và cái tay này không phải là một cái tay ít học, nó là một người có bằng cấp đàng hoàng, nó là một cái tay giáo sư của một cái trường tại miền Nam California, và nó đã từng được vinh danh là giáo sư giỏi của tháng. Cái tay này không, nó không, hoàn toàn không phải là một cái người mà ít học đâu, thưa quý vị thính giả. Mà dường như đó, thưa quý vị thính giả, tất cả những cái người mà có liên quan đến những cái vụ mà mưu sát hay là những cái lời lẽ mà gọi là kêu gọi những cái vụ mà bạo động đó, đều là những cái tay mà có học thức cả. Riêng với cái tay này đó, thưa quý vị thính giả, thì nó trước khi mà nó hành động như vị tiên đã nói đó, thì nó đã có hai cái lá thư nó gửi ra, và nó cho biết rằng là nó đến thì nó sẽ nhắm vào gần như là tất cả những cái người ở trong nồi cát của chính quyền tổng thống Trump, thưa quý vị thính giả, không trừ một ai cả. Nếu như một ai mà có mặt ở trong cái buổi tiệc đó đều là cái đích nhắm của nó. Thì đêm hôm đó, như chúng ta biết đó, thì nó đã theo như một cái đoạn phim mà an ninh được trình chiếu lại đó, cho chúng ta thấy là nó rất là thản nhiên đi dạo, như là một cuộc đi dạo chơi đó, ở trong cái hồ khách sạn, và rồi nó lao thẳng qua cái cổng an ninh của cái khu vực mà khánh tiết đó, cái phòng tiệc đó. Và may mắn đó, thưa quý vị thính giả, là cái vòng an ninh cuối cùng đó đã giữ được cái tên này trước khi mà nó vọt vào phía bên trong phòng, nếu không thì là cũng nguy hiểm. Nó đã kịp nổ súng nhắm vào một cái đặc vụ. Rất là may là anh chàng này có mặc áo chống đạn, cho nên đã không có nguy hiểm tới tính mạng. Cái tay này nó bị bắt, thưa quý vị thính giả, và nó bị nhốt trong cái nhà tù của liên bang tại Washington DC. Là cái nhà tù mà đã từng nhốt rất là nhiều những cái người mà dính vào cái vụ ngày 6 tháng Giêng đó. Thì thưa quý vị thính giả, có một cái điều gì nó xảy ra trong những cái ngày mà cái tên Cole Allen này nó bị giam ở trong cái nhà tù đó, thưa quý vị thính giả? Một tay thẩm phán của khu vực Washington đã lên tiếng xin lỗi, thưa quý vị thính giả, xin lỗi vì cái điều kiện giam giữ quá tồi tệ. Mà tại sao là cái tay này nó phải bị giam giữ, biệt, gần như là biệt giam với cái sự giám sát chặt chẽ? Là vì cái tay này, họ phân tích cái lá thư của nó đó, thì cho thấy rằng cái tay này nó nghĩ rằng là nó không sống được sau cái vụ ám sát này. Cho nên họ nghi ngờ, có một cái mối nghi ngờ là cái tay này nó có thể tự sát. Cho nên nó được đặt vào cái diện là phải canh chừng một cách rất là cẩn mật, để cái hành động mà tự sát của nó không thể nào xảy ra. Nó bị biệt giam. Thì ông thẩm phán của cái địa hạt Washington DC đó, ông đã lên tiếng để mà xin lỗi cái tay này, thưa quý vị thính giả, là vì ông nói rằng là cái phải giam cái tay này phải ở trong một cái điều kiện giam giữ nó quá tồi tệ, và ông nói rằng là phải cải thiện, phải dời cái tay này ra một cái chỗ khác mà có cái điều kiện là giam giữ nó tốt hơn. Bây giờ chúng ta nhìn lại, thưa quý vị thính giả, hơn 1.000 con người ở trong cái vụ ngày 6 tháng Giêng bị giam giữ trong cùng một cái điều kiện tồi tệ như vậy, nhưng mà không hề có một ai lên tiếng để nói rằng, không ai lên tiếng để mà xin lỗi bất kỳ một cái người
trong cái vụ 6 tháng giêng là vì là họ bị giam trong cái điều kiện quá sức tồi tệ. Mà quý vị biết rằng đó, cái việc mà bị giam trong cái điều kiện tồi tệ của những người ở trong cái sự kiện ngày 6 tháng giêng đó, nó còn khủng khiếp hơn nhiều. Họ không được làm sạch, tóc tai không có được cắt cho nó gọn gàng, râu ria để dài lởm chởm, thưa quý vị ạ. Để làm gì? Để mà khi ra tòa đó, thì cái ngoại hình đó, nó sẽ gây ấn tượng không tốt đối với lại là bồi thẩm đoàn, thưa quý vị ạ. Đó là cái mục đích mà những cái người mà giam giữ họ muốn những cái người mà trong cái một sự kiện ngày 6 tháng giêng phải bị đối xử như vậy để mà lại gây bất lợi cho những cái người ngày 6 tháng giêng ngay trong cái những phiên tòa, tức là tất cả không ai lên tiếng để mà binh vực cho những cái người đó. Thì bây giờ thưa quý vị, một ông tòa mà lên tiếng để mà xin lỗi một cái thằng phạm nhân, một cái điều chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Và nó có một cái sự bất quân bình trong đối xử, thưa quý vị khán giả. Nếu như mà tất cả những cái người đều bị giam giữ trong cùng một cái môi trường như là cái tên cô Ellen, mà đều được có một cái lời xin lỗi, thì cái chuyện đó mình thấy là nó bình thường. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, đây có một cái sự biệt đãi, đối xử nó có hai cấp khác nhau. Và cái tội mưu sát tổng thống đó, vì tôi thấy là nó còn nặng hơn. Nếu mà nói về những cái tội đó, thì cái tội mưu sát tổng thống là một cái tội rất là nặng. Cái tội là từ cái bức án là chung thân cho đến tử hình. Trong khi những cái người mà ngày 6 tháng giêng đó, dẫu cho họ có bị phạm lỗi tội đi chăng nữa, thì cái mức án phạt nó cũng không đến nỗi như vậy. Nhưng mà họ bị giam giữ cùng với một cái điều kiện giam giữ như cái tên cô Ellen, không một ai bên vực. Cái tên cô Ellen với cái tội trạng nặng hơn gấp nhiều lần lại được bên vực, thưa quý vị khán giả. Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng, nếu như cái tay này nó không nhắm vào Tổng thống Trump, mà nó nhắm vào, đây là ví dụ nha, ở cái chiều ngược lại đó, là nếu như một cái tay này nó không nhắm vào cái Tổng thống Trump mà nó nhắm vào Tổng thống Biden, thì liệu là nó có được có cái lời xin lỗi vì cái điều kiện giam giữ tồi tệ như vậy hay là không, thưa quý vị khán giả? Chúng ta nhìn lại hơn 1.000 con người bị giam giữ một cách tồi tệ tại cái nhà tù ở Washington DC, cùng với một cái môi trường giam giữ như cái tên này, không được một ai có một cái lời xin lỗi. Thì chúng ta thấy rõ ràng, nếu như một cái tên cô Allen này nó không nhắm vào Tổng thống Trump, mà nó nhắm vào bất kỳ một người nào của Đảng Dân Chủ, thì có lẽ là nó cũng sẽ chịu chung cái số phận với hơn 1.000 con người trong cái sự kiện ngày 6 tháng giêng. Mà đôi lúc nó còn bị tồi tệ hơn nữa, là vì cái tội trạng của nó nặng hơn rất là nhiều lần. Nhưng mà vì nó nhắm vào Tổng thống Trump cho nên nó được ưu ái, nó có được một cái lời xin lỗi từ chính ông thẩm phán, thưa quý vị khán giả. Một cái điều rất là trớ trêu. Và những cái trò mà bạo động như vậy, bạo động về chính trị như vậy, nó không dừng lại ở đó nữa. Mà vào cuối tuần vừa rồi đó, như quý vị chắc quý vị có nghe cái chuyện là một cái tay nó mang súng, và không biết là nó dự định nó sẽ làm cái gì, nhưng mà nó mang súng ở gần cái khu vực tòa Bạch Ốc. May mắn là một đặc vụ đã thấy cái hình dáng cây súng nằm ở phía đằng sau chiếc áo của nó.
đã liên lạc với những cái người đặc vụ ở gần, thì cái tay này nó đã bị, thưa quý vị khán giả, nó đã bị là bắt quả tang trước khi mà nó kịp ra tay, thưa quý vị khán giả. Nhiều lắm những cái vụ kia, những cái sự kiện như vậy, thưa quý vị khán giả, còn có nhiều những cái người còn đăng những cái lời rất là nặng nề đến cái mạng sống của Tổng thống Donald Trump trong những cái ngày gần đây đó, thưa quý vị khán giả. Ngoài cái sự kiện đó là cái ông James Comey, ông là đăng từ năm 2025, thì bây giờ ông đang bị gặp rắc rối về cái mớ vỏ sò mà ông ta nói rằng là ông ta tình cờ chụp được ở trên cái bãi biển. Ông Việt Tiết thấy, thật sự Việt Tiết thấy không thấy, nếu như mà ông ta nói rằng đây là một cái hình rất là đẹp tuyệt vời đối từ những cái vỏ sò, thì Việt Tiết thấy đó là một cái lời ngụy biện, là vì nó chẳng có gì là mỹ thuật cả, thưa quý vị khán giả, ngoài cái việc là không biết là từ tay ông ta xếp hay là ông ta bắt được cái hàng chữ đó nó nằm sẵn ở trên bãi biển, cái đó là chỉ có ông ta biết mà thôi. Thì nó chẳng có cái giá trị về nghệ thuật, nhưng mà ông ta nói rằng là ông ta thấy nó đẹp quá, ông ta chụp và ông ta đăng lên. Thì bây giờ ông ta đang bị gặp rắc rối vì cái chuyện là ông ta đăng cái tấm ảnh mà ông ta chụp được cái bớ vỏ sò với cái hàng chữ là 8647, thưa quý vị thính giả. Mà như là tiếng lóng của cái dân dân nhà hàng với là dân ở ngoài đường phố đó, thì cái chữ 86 là loại bỏ, là cất đi, và nó đôi khi đó nó có cả cái nghĩa là tiêu diệt. Và nó ghép vào thêm cái số 47 thì cho chúng ta cái ý tưởng là cái gì? Là một cái lời kêu gọi là loại bỏ đi ông 47. Mà như chúng ta biết ông 47 là ai, thưa quý vị khán giả? Ông 47 là Tổng thống Donald J. Trump, thưa quý vị khán giả. Bây giờ tay này ông James Comey đó, thì ông đang gặp rắc rối là vì cái tấm ảnh mà cái hàng chữ 8647 đó, thưa quý vị khán giả. Gần đây đó thì chúng ta thấy rằng đó, giá xăng ở trên toàn quốc nó đã tăng lên. Tuy nhiên, thưa quý vị khán giả, luôn luôn, lúc nào cũng vậy, California là cái tiểu bang mà có cái giá xăng nó cao nhất ở trên toàn quốc, thưa quý vị khán giả. Có một cái câu chuyện ở hai cái thành phố nằm sát cái đường biên giới giữa California và Arizona, thưa quý vị khán giả. Thì một cái cây xăng ở bên phía California đó, nó cao hơn cái cây xăng ở phía bên kia của tiểu bang Arizona tới 2 miệng kim. Và như vậy, thưa quý vị khán giả, có nhiều người cư dân họ sống ở bên này nhưng mà họ làm việc ở bên kia, thì họ lúc buổi sáng họ đi làm thì họ đi qua bên kia, rồi họ đi về, trước khi họ đi về họ đổ đầy bình xăng ở bên kia, họ đi về bên này, mỗi gallon họ tiết kiệm được 2 miệng kim. Cái chuyện là tại sao mà California luôn luôn là cái tiểu bang mà có cái giá xăng nó cao hơn tất cả những cái tiểu bang khác. Và bây giờ cũng vậy, khi mà cái giá xăng ở trên toàn quốc là vào khoảng hơn 40 kim cho một gallon, thì ở tiểu bang California đó cái mức trung bình là trên 60 kim cho một gallon, thưa quý vị khán giả. Có nghĩa là luôn luôn nó có cái sự chênh lệch vào khoảng 2 miệng kim cho mỗi gallon. Có một bài viết Việt Tiến sẽ được cùng chia sẻ của cái ban biên tập của tờ Cali Post. Cái tờ Cali Post là một cái phiên bản của New York Post, thưa quý vị khán giả, mà họ vừa mới cho ra đời không lâu, thưa quý vị khán giả,
chuyên về những cái đề tài nó liên quan đến tiểu bang California. Nó là em của New York Post, thưa quý vị khán giả. California Post vừa mới cho ra một cái bài viết của cái bang biên tập với cái tựa đề cơn ác mộng xăng dầu Mad Max ở California khiến cho người lái xe phải trả giá. Bài viết này viết vào ngày 3 tháng 5, được đăng tải vào ngày 3 tháng 5. Xin được mời quý khán giả cùng theo dõi sau đây. Giống như một cảnh trong phim Mad Max, thùng dầu quý giá cuối cùng từ Trung Đông đã đến California. Nó nằm trên tàu New Corolla, theo cờ Hồng Kông, đang neo đậu tại cảng Long Beach. Một phần của chuyến hàng cuối cùng gồm 2 triệu thùng. Chuyến hàng cuối cùng vượt qua eo biển Hormuz kể từ khi chiến tranh bắt đầu. California phụ thuộc vào dầu mỏ từ Trung Đông, châu Á và Mỹ Latin vì các nhà lãnh đạo của chúng ta đã quyết định loại bỏ dầu dần sản xuất dầu mỏ trong nước và chúng ta không có cách nào để dễ dàng để nhập cảng dầu từ các tiểu bang khác ngoài trừ bằng những tuyến đường vòng. Một cái điều trớ trêu đó thưa quý vị khán giả, California là một cái tiểu bang cứ có cái trữ lượng dầu mỏ không phải là nhỏ, có nhiều những cái mỏ dầu nằm ở rìa biển thưa quý vị khán giả, chúng ta có những cái mỏ dầu, nhưng mà thưa quý vị khán giả với cái nghị trình xanh của tiểu bang California đó, thì ông thống đốc của tiểu bang đó, ông dần dần ông cho đóng hết tất cả, đóng cả những cái nhà máy lọc dầu. Trong khi đó thưa quý vị khán giả, chúng ta có dầu, chúng ta đóng van lại, nhưng mà lại phải đi mua ở ngoài. Quý vị thấy có cái gì đó lấn cấn ở đây không thưa quý vị khán giả? Tại sao vậy? Tại sao khi mà nói rằng để mà cho cái bầu khí quyển này đó nó được sạch sẽ hơn, ít khí thải hơn, cái môi trường nó trong sạch hơn, chúng ta đóng mỏ dầu của chúng ta, nhưng mà chúng ta lại bắt những cái mỏ dầu khác ở những quốc gia khác phải làm việc nhiều hơn để mà có thể cung cấp dầu cho chúng ta. Và thưa quý vị khán giả, nếu mà chúng ta bơm dầu từ trong nước thì chúng ta sẽ không phải mất công đi mua và phải có nhiều hàng đoàn những cái chiếc tàu vận tải để mà chở dầu từ những cái vùng nơi xa xôi đó đến đây. Những cái tàu dầu đó nó chạy bằng cái gì? Nó chạy bằng diesel. Và khi mà nó chạy như vậy đó thì nó thải ra bầu khí quyển bao nhiêu là CO2 thưa quý vị khán giả? Nhưng mà thì thử hỏi cái việc mà chúng ta đóng van để mà bớt cái khí thải tại đây liệu là nó có giúp ích được cho cái bầu khí quyển hay không, khi mà chúng ta phải vận chuyển qua một cái quãng đường rất là dài trên biển bằng những cái con tàu mà nó xả khoái tùm. Đó là một cái nghịch lý thưa quý vị khán giả. Không những là chúng ta đã không giúp cho cái bầu khí quyển nó trong lành hơn, mà ngược lại chúng ta còn đang làm cho cái bầu khí quyển nó mỗi ngày mỗi tệ hơn. Đó là chưa nói đến cái mặt về kinh tế thưa quý vị khán giả. Các ông này ông làm kinh tế gì kỳ vậy? Khi mà nếu mà chúng ta bơm ngay trong nước thì dầu thô bơm lên nó sẽ rẻ hơn là chúng ta phải đi mua ở ngoài, phải vận chuyển. Chúng ta mất thêm cái tiền vận chuyển. Như vậy đó thưa quý vị khán giả, là chúng ta đang làm khó chính chúng ta. Và chính vì cái điều đó mà giá xăng tại California lúc nào nó cũng cao. Chưa tính đến cái chuyện là có nhiều những cái lệ phí khác nữa. Lệ phí xăng, lệ phí về CO2, nhiều thứ lệ phí thưa quý vị khán giả, nó cộng lại. Cho nên lúc nào California cũng là cái tiểu bang
mà chịu cái giá xăng cao nhất trên toàn quốc. California thuộc lệ phụ thuộc vào dầu mỏ từ Trung Đông, châu Á và Mỹ Latin vì các nhà lãnh đạo của chúng ta đã quyết định loại bỏ dần việc sản xuất mỏ dầu mỏ ngay trong nước. Và chúng ta không có cách nào dễ dàng để nhập cảng dầu từ các tiểu bang lân cận, ngoài trừ bằng những tuyến đường vòng. Giờ đây, giá cả có thể bắt đầu tăng cao. Giờ đây, thử thách thực sự đã bắt đầu. Chắc chắn, đảng Dân Chủ sẽ đổ lỗi cho Tổng thống Donald Trump. Nhưng đây là một cái sự lựa chọn. Một cái sự lựa chọn được đưa ra bởi các thống đốc, bởi thống đốc Gavin Newsom, Jerry Brown và thậm chí là Arnold Schwarzenegger. Cái ông Arnold này đó thì ông chỉ làm vì ông làm thống đốc có nửa nhiệm kỳ thôi, có 2 năm thôi thưa quý vị khán giả, chứ không có nhiều. Một lựa chọn biến California trở thành là một tiểu bang xanh và do đó khiến cho tiểu bang phụ thuộc vào dầu mỏ của nước ngoài vì năng lượng tái tạo chưa thể nào bù đắp được sự thiếu hụt. Một lựa chọn đặc biệt thể hiện đạo đức giả về biến đổi khí hậu lên trên thực tế về kinh tế. Ông Newsom đổ lỗi cho Tổng thống Trump về giá xăng cao tại California. Tuy nhiên, trên thực tế là giá xăng ở California đã tăng ngay cả trước khi cuộc chiến tranh với Iran nổ ra, nhờ vào cuộc chiến chống nhiên liệu hóa thạch của ông Newsom, bao gồm cả các quy định khiến cho các nhà máy lọc dầu dần phải đóng cửa. Như tờ California Post đã đưa tin vào hồi tuần trước, người dân California có thể lái xe đến Nevada để mua xăng rẻ hơn gần 3 Mỹ kim cho mỗi gallon. Và ở đó cũng có chiến tranh Iran xảy ra. Thảm họa từ cuộc chiến tranh Iran. Chứ nó không phải là ngoại lệ, thưa quý vị khán giả. Không một nơi nào trên Hoa Kỳ, trên thế giới là ngoại lệ đối với cái cuộc chiến ở Iran cả, thưa quý vị khán giả. Cái eo biển Hormuz nó đóng cửa thì nó ảnh hưởng dây chuyền đến toàn thế giới, chứ không phải là ảnh hưởng riêng ở California. Nhưng mà tại sao chỉ cách một cái đường biên giới ở bên kia Nevada, đôi khi một gallon xăng nó rẻ hơn tới 3 Mỹ kim. Quý vị có thấy cái chuyện nó phi lý ở đây không? Nếu như mà ông Newsom nói rằng cái giá xăng tại California nó cao là tại vì cái cuộc chiến tại Iran, tại vì Trump đã khởi đầu cái cuộc chiến tại Iran, cho nên làm cho giá xăng tại California nó tăng cao. Nhưng mà theo như những cái người mà trong ban biên tập của California Post thì họ nói rằng giá xăng tại California đã bắt đầu tăng ngay cả trước khi cái cuộc chiến tại Iran nó nổ ra. Cái điều đó là đúng, thưa quý vị khán giả. Tuy là nó không cao như bây giờ, dĩ nhiên là chúng ta phải bị ảnh hưởng do cái cuộc chiến tại Iran. Nhưng mà có một cái điều mà không ai, có lẽ là rất là ít người nói đến đó. Đó là, thưa quý vị khán giả, khi mà cái eo biển Hormuz nó đóng cửa, cả thế giới đang đảo điên vì thiếu dầu, thì rất là nhiều những con tàu không còn đi về Hormuz nữa, mà nó đã quay đầu và đi về Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Là vì một số những cái mỏ dầu tại Hoa Kỳ được tái khởi động ngay từ ngày đầu mà Tổng thống Trump ngồi vào Tòa Bạch Ốc vào năm 2025. Tổng thống Trump đã cho mở lại nhiều những cái mỏ dầu tại Hoa Kỳ, và bây giờ Hoa Kỳ đang hưởng một phần lợi nào đó trong cái việc là cái eo biển Hormuz nó đóng cửa, thưa quý vị khán giả. Là vì khi mà cái lượng dầu tại Trung Đông không thể cung cấp được cho toàn thế giới, thì người ta sẽ phải đi tìm một cái nguồn cung cấp năng lượng mới để mà bù vào cái khoảng thiếu nhiên liệu được bán ra thị trường thế giới,
từ cái Trung Đông. Thì bây giờ đó, ngoài cái Venezuela, thì Hoa Kỳ là cái điểm đến của rất nhiều những cái tàu dầu trên thế giới đang đến để mà lấy dầu từ Hoa Kỳ để mà chuyển đi trên toàn thế giới, thưa quý vị khán giả. Đó là một cái nguồn lời bổ sung qua cái cuộc chiến Iran, thưa quý vị khán giả. Và đến một lúc nào đó đó, thì Hoa Kỳ sẽ thay thế một phần lớn những cái nước xuất cảng dầu ở trên thế giới như hiện nay. Và có một điểm nữa, thưa quý vị khán giả, mà Iran trong những ngày vừa qua họ lấy làm tức tối đó, là một cái quốc gia chủ chốt trong OPEC là cái ông các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, là ông UAE đó. Ông đã tách mình ra khỏi cái liên minh OPEC, thưa quý vị khán giả. Có hai lý do mà ông ta đưa ra để mà tách mình ra khỏi cái tổ chức OPEC thế giới. Cái thứ nhất là ông nói rằng cái sản lượng dầu mỏ của ông á, có thể là nếu mà hút tự do đó, thì nó sẽ, cái số lượng dầu mà hút từ những cái mỏ của ông á, nó có thể tăng gấp đôi cái sản lượng. Thay vì là bây giờ ông ta ở trong cái tổ chức OPEC, thì cái việc mà sản xuất dầu mỏ đó, nó có cái giới hạn mà người ta gọi là quota đó. Mỗi năm anh chỉ có thể được hút bao nhiêu đó thôi, không được hút nhiều hơn. Và đó là cái quy định chung của cái OPEC để mà họ giữ cái giá của dầu thô, thưa quý vị khán giả. Nhưng bây giờ ông ta nói rằng là tại sao tôi phải là hạn chế cái mức sản xuất của tôi, trong khi là tôi có thể bơm nhiều hơn và tôi kiếm lời nhiều hơn. Và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất á, họ không phải là chỉ có một cái con đường là phải đi qua cái eo biển Hormuz để mà xuất cảng dầu ra thế giới, mà họ còn có một cái đường ống dẫn dầu dẫn thẳng ra ở ngoài, thưa quý vị, dẫn thẳng ra ngoài Địa Trung Hải mà không cần phải đi qua cái eo biển Hormuz. Cái điều thứ hai mà họ nói rằng đó, cái nguyên nhân mà họ rút ra khỏi cái tổ chức OPEC á, là họ đầu tư vào những cái giếng dầu của họ quá nhiều. Mà bây giờ nếu như mà họ chỉ hút lên bằng cái số lượng mà OPEC cho họ có thể hút rồi đó, thì họ sẽ bị lỗ. Chính vì vậy mà bây giờ họ quyết định là họ sẽ không chơi với OPEC nữa, và họ tha hồ, họ muốn làm gì họ làm. Đó là một cái chiêu mà Iran bây giờ đang rất là tức tối, là vì họ không có kiềm chế được các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nữa, thưa quý vị khán giả. Và như vậy đó, thì có nhiều phần là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ là cái nguồn cung cấp dầu chính cho thế giới mà không cần phải đi qua Hormuz. Và như vậy thì dầu của Iran sẽ lại ế trên thị trường thế giới, thưa quý vị khán giả. Trước đây ông Newsom đã từng khuyên người dân California nên tỉnh táo về những hạn chế của năng lượng xanh. Ông đã đặt quên làm theo lời khuyên của chính mình. Newsom rõ ràng là muốn tranh cử tổng thống sau khi rời nhiệm sở ở California. Ông ta sẽ phải giải thích tại sao ông ta không bảo vệ an ninh năng lượng ở chính tiểu bang của mình. Liệu một người không bảo vệ được nguồn cung năng lượng của tiểu bang mình có thể được tin tưởng làm tổng tư lệnh của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ hay không? Đó là một câu hỏi mà cử tri sẽ trả lời vào năm 2028. Nhưng hiện tại, những người lái xe nhìn vào giá xăng sẽ tự hỏi, làm thế nào để cho chúng ta thoát khỏi tình trạng này? Tình trạng này là cái tình trạng mà giá xăng luôn luôn cao nhất ở trên toàn Hoa Kỳ. Phiếu bầu sẽ được gửi đến hòm thư trong tuần này. Những lựa chọn sai lầm cần phải có hậu quả. Cái điều này làm chúng ta thấy rõ ràng, thưa quý vị khán giả. Như là người dân tại thành phố New York, họ đã sai lầm khi mà bầu chọn Zoran Mamdani làm
thị trưởng của thành phố New York. Thì bây giờ, có nhiều người tới 67% cho rằng đó là nền kinh tế của thành phố New York đã vượt ra ngoài sự kiểm soát, lạm phát tăng, cuộc sống của họ trở nên khó khăn nhiều hơn. Và có một cái điều nữa, thưa quý khán giả, là Zoran Mamdani luôn muốn thúc đẩy đánh thuế lên những cái người giàu có, thưa quý vị khán giả. Và cái điều đó đó, bà Hochul, bà đã có cái kinh nghiệm khi mà bà tăng thuế lên, đánh lên người giàu, thì nhiều những cái người giàu tại tiểu bang New York đã rời khỏi tiểu bang để mà đi những cái tiểu bang khác. Thậm chí là trong một cái lần bà ta lên trên sóng truyền hình và bà ta có trong một cái buổi mà họp báo đó, thì bà đã nài nỉ van xin những cái người giàu trở lại và làm cái nghĩa vụ của họ ngay tiểu bang New York. Đừng bỏ đi, đừng có đem tiền ra những cái tiểu bang khác, mà hãy trở về và đóng thuế cho những cái chương trình đầy tham vọng của bà Hochul, thưa quý vị thính giả. Và quý vị thính giả nghĩ rằng có ai nghe theo cái lời kêu gọi của bà để mà trở về, để mà phải chịu cái khoản thuế cao hơn nhiều lần so với những cái nơi mà họ mới vừa đến? Có ai ngu để mà làm cái điều đó hay không, thưa quý vị thính giả? Và bây giờ California cũng đang bắt đầu vướng vào cái chuyện đó, khi mà California đang có một cái đề luật là đánh thuế một lần lên cái tài sản của những tỷ phú 5%. Và ngay lập tức là rất là nhiều những cái tỷ phú không chỉ là rời khỏi California thôi, mà họ còn đưa cả cái doanh nghiệp của họ ra khỏi tiểu bang California luôn, thưa quý vị thính giả. Và cũng như vậy, ở Washington, ở Seattle, nhiều những cửa hàng, và trong đó có cái cửa hàng mà lâu đời nhất ở Seattle, đó là Starbucks, cũng đang muốn dời một phần ra khỏi Seattle, thưa quý vị thính giả, là cái nơi mà họ đặt cái trụ sở đầu tiên của họ, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ họ cũng ngán ngẩm rồi. Có một cái điều rất là lạ nữa đó, thưa quý vị thính giả, là tại Chicago đó, những cái nghị viên của thành phố Chicago đó, họ đang muốn là đưa Walgreens ra tòa, thưa quý vị thính giả. Tại sao? Là tại vì đó, họ nói rằng là tại sao mà Walgreens lại đóng cửa một cái cửa hàng Walgreens ở tại thành phố đó. Trong khi đó, thưa quý vị thính giả, cái lý do khiến cho Walgreens phải đóng cửa là vì tội phạm nó tăng nhiều quá, ăn cướp nhiều quá, cho nên họ không có thể nào chịu nổi, họ phải đóng cửa. Nhưng bây giờ nghị viên của thành phố lại nói rằng là họ sẽ đưa cái Walgreens lên ra tòa là vì bỏ rơi thành phố, thưa quý vị thính giả.

0: còn rất là nhiều những câu chuyện nữa thưa quý thính giả. Và vì Tiến muốn được cùng chia sẻ đó quý vị thính giả, để vì Tiến xem là có câu chuyện gì. Có một cái câu chuyện cũng rất là thú vị, là sau khi mà tôi có phát biện đó, nói rằng là cái trong cái vụ kiện mà kiện giữa Louisiana và kiện Carles về cái việc mà vẽ lại cái bản đồ bầu cử đó, thì ở Louisiana họ muốn vẽ thêm một cái khu vực nữa chỉ toàn người da đen thôi. Thì sau khi mà thẩm phán tòa án tối cao đó họ nói rằng cái đó là vi hiến, là vì cái chuyện mà vẽ bản đồ dựa trên chủng tộc là vi hiến, cho nên cái bản đồ mới tại Louisiana là không có hợp lệ và phải vẽ lại. Và nếu như vẽ lại như vậy đó thì có thể là xóa đi một cái khu vực, hoặc là phải xóa hết cả hai khu vực bầu cử chỉ có toàn người da đen. Và họ nói rằng cái đó là một cái điều mà làm cho người cử tri họ không có tiếng nói nữa. Chúng ta nhớ đó, vào những năm 1960, tại sao mà Dr. Martin Luther King Jr. lại đi đấu tranh? Đi đấu tranh là tại vì có một cái sự phân biệt chủng tộc, phân biệt màu da. Khi mà người da đen phải ngồi trên một chiếc xe bus riêng, phải học trường riêng, uống một cái vòi nước riêng, và thậm chí là vào những cái nhà hàng phải riêng, tất cả những cái sinh hoạt trong đời sống đó đều phải riêng cả, thì họ đấu tranh, họ cho như vậy là phân biệt chủng tộc. Nhưng mà bây giờ họ lại xem cái chuyện vẽ riêng một cái bản đồ riêng cho cái khối người da đen không phải là cái chuyện phân biệt chủng tộc nữa, thưa quý vị khán giả. Như vậy thì liệu là cái chuyện vẽ riêng để cho một cái khối người da đen họ đi bỏ phiếu riêng ra được như vậy đó, có phải là một cái hành động giống như cái hành động mà họ đã từng đấu tranh để mà loại bỏ nó hay không, thưa quý vị khán giả? Và thưa quý vị khán giả, cái chuyện mà vẽ bản đồ mà dựa trên chủng tộc đúng là vi hiến, thưa quý vị khán giả, là tại vì như vậy đó thì là đã có cái chuyện là anh phân biệt người da trắng, người da đen, người da vàng, người bản địa. Như vậy cuối cùng đó thì Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ nó sẽ trở thành là cái gì, thưa quý vị khán giả? Khi mà cái bầu cử đó họ phân chia ra từng cái địa hạt theo từng cái chủng tộc riêng như vậy, ở đây đó có rất là nhiều những cái điều mà chúng ta thấy đó. Bây giờ họ kêu gọi những cái điều mà chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi. Ví dụ như là họ nói rằng là cái đạo luật Save America đó, khi mà bắt buộc người dân muốn đi ghi danh để mà bầu cử thì phải chứng minh quốc tịch nè. Rồi khi mà đi bỏ phiếu đó thì phải xuất trình cái ID để chứng minh mình được chính là mình là công dân của Hoa Kỳ thì mới được tham gia bỏ phiếu. Thì họ cho như vậy là phân biệt chủng tộc, làm cho nhiều người sẽ không thể nào đi bỏ phiếu. Thì Việt Tiến thử hỏi, có ai là công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ lại không có ID? Có ai là công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ lại không có ID, thưa quý vị khán giả? Có nhiều người họ nói rằng là nếu mà tôi bị mất đi cái bằng quốc tịch thì làm sao mà tôi có thể tham gia bầu cử? Trích lục rất là dễ, thưa quý vị khán giả. nếu như một quý vị thính giả thật lòng muốn làm cái nghĩa vụ công dân của mình, thì cái chuyện mà đi xin là quốc tịch không phải là khó. Và nếu như mình để chứng minh được mình là công dân của Hoa Kỳ cũng không phải là khó, thưa quý vị thính giả. Nhiều người nói rằng là ô, như vậy thì là phụ nữ khi mà lấy chồng đổi họ thì họ không thể nào chứng minh được mình là công dân của Hội đồng Quốc Hoa Kỳ. Việt Tiến đã có tham khảo và có một cái điều kiện rất là dễ, là quý vị có thể dùng cái birth certificate là cái giấy khai sinh cộng với cái giấy hôn thú. Khi mà quý vị đi làm cái chứng minh là quốc tịch á, thì quý vị chỉ cần là đem theo cái hôn thú và đem theo cái birth certificate là cái khai sinh, thì là đủ chứng minh quý vị là người dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, là có quyền công dân. Có nhiều người nói rằng là ngay cả một cái ông ở trên truyền hình, ông nói rằng ô, như vậy thì vợ tôi cũng không thể nào đi tham gia bỏ phiếu cả, là vì bà ấy mất đi cái giấy khai sinh rồi. Bây giờ bà không thể nào chứng minh được bà là công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Rất là dễ, thưa quý vị khán giả, mình thấy không thể nào được tưởng nổi. Một cái người mà có một cái sự hiểu biết rất là rộng mà lại không biết làm sao để mà có thể tự mình chứng minh mình là công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nếu như mà anh đánh mất, một là đánh mất cái giấy hôn thú, hoặc là đánh mất cái giấy khai sinh, hay là đánh mất cả hai thứ, thì đều có thể trích lục được, cứ đến tòa thị chính xin trích lục lại. Mà quý vị biết họ nói rằng là để mà trích lục lại như vậy là tốn cả mấy trăm cả ngàn đồng, thì thực ra không có, thưa quý vị giả. Một cái certificate mà quý vị muốn trích lục lại đó, nó chỉ vào khoảng 20-30 Mỹ Kim, và có thể lấy ngay trong ngày. Như vậy thì họ, tất cả những cái điều mà họ nói ra đó là để chỉ để mà dẫn dắt cái dư luận cho rằng là cái đạo luật mà Save America đó là một cái đạo luật mà sẽ làm cho nhiều người là không thể nào đi bỏ phiếu. Trước đó thì họ nói rằng cái Save America, cái đạo luật đó liêm chính bầu cử là một cái đạo luật mà là không khác gì là phân biệt chủng tộc. Nhưng mà rồi đó, cái chuyện mà họ nói ra không phải là cái điều mà không là phân biệt chủng tộc đó, bị đánh tan đi rồi. Bởi vì họ nói rằng là cái như vậy thì lại sẽ làm khó khăn cho người da đen, cái cố người da đen. Thì khi mà phóng viên họ đi hỏi người da đen đó, thì người da đen họ nói rằng ố, cái chuyện mà đi bỏ phiếu mà cần phải trình cái ID đâu có gây khó khăn gì cho tôi đâu. Thì họ thấy cái chuyện đó là họ bị hố, thì họ không còn nói là phân biệt chủng tộc nữa, mà họ lại đưa ra những cái lý do khác để mà dẫn dắt cái dư luận, nói rằng ô, cái đạo luật này đó nó gây ra phiền hà, nó làm cho nhiều người không thể nào đi tham gia bỏ phiếu. Thậm chí như lần trước một việc có nói đó, kia ông chủ tịch khối thiểu số thường viện đó, trong một cái buổi mà nói chuyện trước báo giới đó, ông nói rằng là với cái đạo luật Save America đó thì cả tỷ người dân Hoa Kỳ sẽ không thể nào tham gia bỏ phiếu. Ông nói rằng a billion people, cứ cả tỷ người. Trong khi thưa quý thính giả, cái dân số của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là vào khoảng 330 mấy triệu, mà ông nói rằng là cả tỷ người không thể nào tham gia bỏ phiếu. Lấy đâu ra một tỷ mà tỷ người đó là tỷ người không thể bỏ phiếu? Như vậy đó thì là cái người dân của Hoa Kỳ ít ra cũng phải là tỷ rưỡi, 2 tỷ, hay thậm chí là phải 3 tỷ người. Và quý vị biết là cái quốc gia mà đông dân nhất ở trên thế giới bây giờ là Ấn Độ, chỉ hơn 1 tỷ người thôi. Và ông nói rằng với cái đạo luật Save America đó, thì có cả tỷ người không thể nào tham gia bỏ phiếu. Trong khi cái dân số của Hoa Kỳ chưa tới 400 triệu. Cũng giống như cái chuyện mà cái bà Obama đó, Ilhan Omar đó, bà nói rằng là cái đạo luật mà kẻ thù ngoại bang đó là lần cuối cùng mà được sử dụng á là để trục xuất những cái người đến từ Đức, đến từ Nhật và đến từ Ý ở cái thế chiến thứ 11. Vì thế không thể nào hiểu được cái trình độ của những cái người ngồi ở trong cái quốc hội bây giờ. Một cái số người đang ngồi trong quốc hội bây giờ, cái trình độ của họ ra sao? Mà quý vị biết rằng đó, cái bà Obama đó, bà lên bà nói, bà không phải là bà tự bà nói, mà bà đọc một cái bản văn được viết sẵn. Mà bà không biết được là cái hai cái gạch đó là viết cái chữ La Mã để mà chỉ là cái thế chiến thứ hai. Bà lại cho hai vạch như vậy là số 11. Như vậy, một là bà không có kiến thức về lịch sử. Cái thứ hai đó là bà là một cái người tắc trách. Khi mà bà nhận ra bà nói mở đầu cho cả một cái buổi họp báo mà bà không đọc trước cái nội dung của cái bài nói chuyện của mình. Nếu như mà bà đọc trước cái nội dung đó thì chắc chắn bà sẽ biết rằng cái hai vạch đó người ta nói là tượng trưng cho thế chiến thứ hai, viết bằng chữ La Mã, chữ số La Mã. Còn rất là nhiều những cái câu chuyện nữa, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên có lẽ đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả và rất mong quý khán giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta vào những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay thì quý vị khán giả tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Việt Tiến sẽ trở lại cùng với quý vị khán giả với phần nhạc truyện yêu cầu. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Kính thưa quý khán giả, gần đây chúng ta cũng đã biết là tình hình ở nước Mỹ như thế nào, và cái ngày 30 tháng 4 và cái tình hình của Việt Nam sau 51 năm xa biển xứ, có nghĩa là chúng ta đã thấy cái vấn đề, cái đó là ngày, gọi là cái ngày quốc hận, 30 tháng 4 là ngày quốc hận. Thì theo anh thì tình hình Việt Nam sau 51 năm như thế nào?
1: Dạ vâng thưa chị, ngày hôm qua ngày thứ năm á, thì là nhân nghiệp 30 tháng 4, thì đã tính từ cái ngày 30 tháng 4 năm 75 cho tới bây giờ là Việt Nam chúng ta đã có 50 năm sau sau cái biến cố mà chia cắt đất nước. Thì nếu mà chúng ta nhìn lại 51 năm kể từ ngày 30 tháng 4 năm 75 tới bây giờ, thì chúng ta nhìn xem có cái đất nước Việt Nam nó như thế nào. Thì hiện tại đó, nếu mà chúng ta chỉ nói về kinh tế không thôi đó, thì Việt Nam trong năm 2025 vừa qua, thì cái GDP của Việt Nam nó khoảng chừng 514 tỷ đô la. Và nếu mà để so sánh với những cái nước trong khu vực, thì chúng ta lấy Thái Lan là 577 tỷ đô la, có nghĩa là Việt Nam vẫn còn thua Thái Lan một chút. Nhưng mà nếu mà tính về cái GDP mà trên đầu người đó, thì chúng ta biết Việt Nam dân số hơn 100 triệu người, trong khi đó thì Thái Lan chỉ có khoảng 71 triệu người mà thôi. Cái thu nhập bình quân của Việt Nam thì khoảng trên dưới 4.000, có nghĩa là nếu chúng ta chia bình quân ra thì mỗi một tháng đó người dân Việt Nam đi làm thì lãnh lương đâu khoảng 400 đô, có nghĩa là khoảng chừng 10 triệu đồng ở Việt Nam. Trong khi đó thì Thái Lan, cái thu nhập đầu bình quân đầu người của Thái Lan thì hơn 7.000 đô, có nghĩa là Việt Nam vẫn còn thua Thái Lan khá là xa. Nhưng mà hiện tại đó thì Việt Nam họ muốn gọi là vượt qua Thái Lan, thì họ nghĩ là trong 1-2 năm nữa họ có thể vượt qua Thái Lan về GDP. Nhưng mà họ bây giờ đó thì họ dùng một cái cách tính khác, có nghĩa là họ tính theo cái sức mua, chứ họ không tính vào cái tổng số tiền mà sản xuất ra được. Cái sức mua có nghĩa là nếu như 1 đô la ở Việt Nam có thể mua, mình ví dụ như là mua hai bó rau muống đi chẳng hạn, thì họ so sánh cái đó 1 đô la ở Thái Lan mua được chỉ có 1 bó rau muống thôi, thì họ tính cái kiểu như vậy. Có nghĩa là cái sức mua của Việt Nam bây giờ đã vượt qua hẳn Thái Lan, và họ gần đây thì họ có những cái bài báo họ ca ngợi cái vấn đề này rất là nhiều. Nhưng mà thực sự trên những cái con số mà thực tế đó, thì chúng ta biết là Việt Nam vẫn còn về cái GDP cũng như là cái thu nhập về đầu người thì nó vẫn còn thua Thái Lan khá là xa. Nhưng mà nếu mà đó là chúng ta chỉ so sánh với Việt Nam với Thái Lan thôi. Nếu mà

0: Nhật Bản hay là Korea thì chúng ta biết là cái khoảng cách nó còn rất là xa. Chẳng hạn như Nhật Bản thì cái thu nhập bình quân đầu người của người Nhật đó thì khoảng hơn hơn 50.000 đô, gần 60.000 đô. Trong khi đó thì cái nước mà gần đây mới nổi lên là nước Korea thì cái thu nhập của người dân thì đã khoảng chừng 37.000 đô rồi. Và mình biết là người Nhật đó sau Thế chiến lần thứ hai từ năm 45 cho tới năm 1968, nghĩa là chỉ mất hơn 20 năm thôi, 23 năm, thì nước Nhật từ một nước đã bị hai trái bom nguyên tử đánh gần như là gọi là tàn phá đất nước của họ, và sau chiến tranh họ là kẻ bại trận thì gần như cái nền kinh tế của họ cũng bị tàn phá rất là nhiều. Nhưng mà chỉ 20 năm sau thì nước Nhật đã trở thành cái nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Trong khi đó thì Việt Nam hiện tại đó là sau 51 năm từ cái ngày mà thống nhất đất nước tới bây giờ thì Việt Nam vẫn còn là một trong những cái nước nghèo. Và cái nước nghèo theo trên thế giới người ta xác định là những cái nước mà cái đầu cái bình quân thu nhập của mỗi đầu người đó dưới 12.000 đô, và như chúng ta đã đề cập tới thì cái bình quân đầu người của Việt Nam hiện tại là chỉ có hơn 4.000 đô mà thôi. Từ 4.000 đô cho tới 12.000 đô chúng ta thấy là nó còn một khoảng cách vô cùng xa, có nghĩa là Việt Nam cái GDP phải tăng lên 3 lần nữa thì mới vượt ra được khỏi cái ngưỡng cửa là của những nước nghèo. Thì chúng ta thấy là đã 51 năm rồi Việt Nam vẫn cái thu nhập của Việt Nam vẫn có 4.000, thì chúng ta không biết là phải cần thêm 100 năm nữa thì Việt Nam mới mới vượt qua được cái nước nghèo hay không. Thì mình chỉ nói sơ qua một chút để cho thấy rằng cái gọi là cái chính phủ hay là cái mô hình xã hội chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đã chọn đó, nó rất là gọi là mình gọi là rất là kém may mắn cho Việt Nam là đã phải đi theo một cái con đường cộng sản như hiện tại.
1: Kính thưa quý khán giả, như chúng ta cũng đã biết rằng đất nước của chúng ta do cộng sản, tất nhiên là do cái sự điều hành của một nhóm người mà gọi là chúng ta đã gặp rất là cái trở ngại trong cái vấn đề của các nước khác nhau cũng đã có những cái GDP nó rất là thấp. Bây giờ trở lại vấn đề của chúng ta hiện tại thì chúng ta cũng đã biết rằng cái sau cái tình hình như là anh Liêm mới vừa nói thì nó còn xuống tệ hại hơn nước Việt Nam trước năm 1975. Và vì theo anh hiện giờ đó là cái chức vụ công tô lâm là có hai cái chức vụ mà ông mới vừa đạt được, thì theo anh với cái sự điều khiển của ông tô lâm thì anh nghĩ tương lai của nước Việt Nam sẽ đi về đâu?
0: Vâng, thì cái vấn đề mà ông Tô Lâm gần đây chúng ta biết là ông đã gom hai cái chức vụ tổng bí thư và chủ tịch nước lại thành một, và ông trở thành một trong những cái người quyền lực tổng bí thư quyền lực nhất từ đó tới giờ của Việt Nam. Và mình thấy là ông đã đưa ra rất là nhiều những cái cải cách gần đây đó, chẳng hạn như là ông đã cắt bỏ một cái hệ thống huyện ở trong cái hệ thống tổ chức của nhà nước Việt Nam, rồi ông thúc đẩy những cái vấn đề mà phát triển kinh tế, ông ép buộc là phải đặt ra chỉ tiêu cho nhà nước Việt Nam là phải 10% tăng trưởng mỗi năm trong vòng 5 năm tới. Thì tất cả những cái điều đó mình thấy là ông Tô Lâm này đó là một tay cũng là có vẻ như là không có hiểu biết hay là không có một cái background mà nhiều về kinh tế, nhưng mà ông đã đặt ra một cái chỉ tiêu giống như là một cái mệnh lệnh để cho Việt Nam gọi là phát triển bằng mệnh lệnh đó. Thì cái vấn đề ông Tô Lâm này chúng ta biết là nó còn rất là nhiều để nói về cái chuyện của ông Tô Lâm, nhưng mà khi mà chúng ta nhắc tới cái chuyện của ông Tô Lâm thì ở ở đây thì chúng ta cũng nói thêm một cái vấn đề, đó là vào cuối tuần này, vào thứ bảy tối thứ bảy ngày 2 tháng 5 thì sẽ có một cái cuốn phim được giới thiệu ở cộng đồng người Việt ở Houston này sẽ trình chiếu một cái cuốn phim. Cái cuốn phim đó nó có tên là The General Vietnam in the Age of Tô Lâm, có nghĩa là nếu như mà chúng ta dịch ra tiếng Việt đó thì có nghĩa là Việt Nam dưới thời của Tô Lâm hay là Việt Nam trong kỷ nguyên của Tô Lâm. Cái phim này được thực hiện bởi một cái nhà đạo diễn là một cái

0: cái cô gọi là Laura Brickman. Thì cái cô Laura Brickman này hình như là một người Canada thì phải, nhưng mà cô là một người chuyên làm về những cái documentary, những cái bộ phim tài liệu về về những cái nhân vật trên thế giới, và cô hay là bà rất là nổi tiếng trong cái lĩnh vực này. Bà từng là một cái nhà báo cho BBC cũng như là những cái tờ báo lớn giống như là Politico. Thì khi mà bà làm cái cuốn phim tài liệu về ông Tô Lâm đó, thì cái cuốn phim này nó đưa ra một cái tiểu sử hay là một cái lịch sử về cái nhân vật Tô Lâm này, cũng như là cái quá trình mà thăng tiến của ông Tô Lâm trong cái Đảng Cộng sản của Việt Nam, từ một người công an thôi mà bây giờ ông đã lên tới là tổng bí thư. Đồng thời thì đối với cái sự thăng tiến này đó thì cũng như là cái sự bành trướng của bộ máy an ninh của Việt Nam trong xã hội của Việt Nam. Trong cái cuốn phim này thì Liêm cũng có coi, và có rất là nhiều những cái sự phỏng vấn từ những cái người tù nhân chính trị của Việt Nam. Có những cái người rất là nổi tiếng trong cộng đồng, như chúng ta biết tới là luật sư Nguyễn Văn Đài hay là bà Phạm Đoan Trang, rồi những cái người giống như là anh Bùi Tuấn Lâm, là cái anh Thánh Rắc Hành, cái anh Thánh Rắc Hành đó, rồi những cái tù nhân lương tâm khác là Lê Hữu Minh Tuấn hay là Nguyễn Văn Ân rồi đó. Thì có rất là nhiều những cái tù nhân lương tâm này đã được phỏng vấn trong cái cuốn phim đó, và nó đưa ra một cái bức tranh rất là thực tế về cái xã hội Việt Nam hiện tại. Khi mà chúng ta, những cái người Việt kiều, khi mà chúng ta về Việt Nam chúng ta chơi đó, thì thật sự là chúng ta không có thấy được những cái bộ mặt thật của chế độ. Chúng ta chỉ thấy là những cái nhà hay là những cái building cao tầng được xây dựng lên để mà gọi là tô điểm cho cái bộ mặt của chế độ thôi. Nhưng mà cái đời sống của người dân đó thì có lẽ là những cái người Việt kiều như chúng ta không thấy được. Thì cái bộ phim này nó đã nói lên được những cái gọi là đời thật, việc thật, những cái người sống dưới cái chế độ của ông Tô Lâm. Cái phim này nó khá là hay, và nó sẽ được trình chiếu ở cộng đồng Việt Nam vào ngày thứ bảy này. Thì hy vọng là tất cả các quý vị nếu như mà có thời gian thì nên đi coi cái phim này, để mà hiểu thêm được cái thứ nhất là cái bộ mặt thật của ông Tô Lâm, và cái thứ nhì nữa là cái đời sống thực sự của người dân Việt Nam dưới cái chế độ của Tô Lâm hiện tại. Thì mình nói về cái ông Tô Lâm thì mình cũng nói thêm một chút về cái câu chuyện hiện tại là gần đây đó. Thì bên Việt Nam nó có một cái gọi là một cái dòng nhạc mà người ta gọi là gì gọi là dòng nhạc nịnh đó. Trước đây thì Việt Nam có một cái dòng nhạc gọi là dòng nhạc trịnh, nhưng mà gần đây thì là có một cái dòng nhạc nịnh. Thì nó rất là buồn cười, có nghĩa là một vài tuần trước đây thì chúng ta nghe có một cái ca sĩ bên Việt Nam, thì anh ta đã sáng tác một cái bài gọi là Thưa Đảng, vì lúc đó là Đảng Cộng sản Việt Nam có một cái cuộc họp về vấn đề nội bộ đó, thì ảnh hát một cái bài Thưa Đảng. Thì lúc đó có rất là nhiều những cái lời gọi là bình luận ở trên mạng xã hội, nhưng mà sau cái chuyện đó thì nó cũng dần dần thì nó cũng êm, tại vì có lẽ là người ta cho rằng anh ca sĩ đó nghĩa là muốn giống như là được đặt hàng hay gì đó để mà viết lên cái bài hát Thưa Đảng đó. Nhưng mà trong tuần qua thì có một anh ca sĩ khác lại viết một cái bài, cái bài này tên là Bác Tôi. Thì chúng ta khi mà nghe cái chữ Bác đó thì chúng ta nghĩ ngay tới là có lẽ là ông đang viết về Bác Hồ hay là ông Hồ, tại vì cái tiếng Bác đó nó gần như là nó được sử dụng độc quyền cho ông Hồ. Nhưng mà cái bài Bác Tôi này thật sự là không phải nói về ông Hồ mà nói về ông Tô Lâm, có nghĩa Bác Tôi ở đây là Bác Lâm chứ không phải là Bác Hồ. Và trong cái bài hát đó thì có những cái câu giống như là Bác Tôi hàng đêm vẫn trăn trở về chuyện non sông, rồi kỷ nguyên đất nước vươn mình, đôi mắt luôn xa xăm hướng tới tương lai, vân vân. Có những cái lời nịnh nọt rất là buồn cười trong cái bài hát này. Nhưng mà chúng ta thấy là hiện tại đó thì ông Tô Lâm đã được nâng lên ngang với cái hàng gọi là bác, những cái bác trước đó, giống như là bác Hồ hay là bác Trọng, thì bây giờ đã có người xưng Tô Lâm, đưa Tô Lâm lên ngang với những cái ông đó, có nghĩa là đã lên hàng bác rồi đó, giống như là ngang với ông bác Hồ ở bên Việt Nam đó, sư chị.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập thơ với chủ đề Mơ Quê. Đây là một tập thơ nói về nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ quê hương của những người tị nạn. Tập thơ ghi lại nỗi đau, nỗi bất hạnh của hàng triệu người dân Việt Nam đã phải rời bỏ đất nước để tìm tự do trong ngày đen tối 30 tháng 4 năm 1975. Bằng cách vượt biên, vượt biển, gia đình và con cái của họ đã phải trả giá rất đắt trên con đường tìm tự do. Tác phẩm Mơ Quê không chỉ là nỗi nhớ hạnh phúc dân tộc được thốt lên bằng những câu thơ, mà còn là mong muốn thế hệ sau tiếp tục con đường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam với khát vọng đổi mới đất nước Việt Nam. Tập thơ mô tả những ký ức đau thương thời thơ ấu ở miền Bắc 1954, những khát vọng quê hương khi lớn lên ở miền Nam năm 1975, những ngày tháng lưu vong ở Hoa Kỳ, tham gia đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc dân tộc, chung tay góp sức đấu tranh vì tự do, cùng toàn dân đổi mới đất nước Việt Nam. Về âm nhạc, tôn vinh vua hùng của Tổ quốc, ca ngợi lòng nhân đạo, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình, khát vọng đổi mới. Thanh niên Việt Nam thân mến, đừng mất hy vọng, nuôi dưỡng ý chí đổi mới với tinh thần hy vọng. Một Việt Nam tươi sáng, Tổ quốc sẽ lại vinh quang.
2: Quý vị và các bạn có thể đặt mua tập thơ Mơ Quê trên hệ thống Amazon, chỉ 2-3 ngày sau là sẽ có ngay. Xin cảm ơn quý vị.
3: Qua cái sự kiện mà anh đã trình bày thì chúng ta thấy rằng không biết đất nước Việt Nam sẽ đi về đâu. Vì ngay sau khi ông nhận cái chức lớn nhất, hai cái chức ông đã nhập lại, thì chúng ta thấy ông đã đi qua Trung Quốc và cũng đã trình diện. Thì chúng ta không biết cái đó nó sẽ đi về đâu và nó sẽ như thế nào. Theo anh đó thì bây giờ qua cái vấn đề khác. Thứ nhất là cái vấn đề mà chiếu phim thì nó nằm ở ngay trụ sở cộng đồng, nó có phải nằm ở Ba Lan phải không anh? Và nó sẽ có cái cuốn phim đó nó sẽ chiếu vào lúc mấy giờ?
0: Dạ, từ 7 giờ tới 9 giờ.
3: Ok, thì mong rằng tất cả quý vị nhấn một chút thời giờ đi tới đó xem ông Tô Lâm sẽ làm gì và đã làm gì và sẽ làm gì cho cái tương lai Việt Nam của chúng ta trong thời gian sắp tới. Một cái điểm mà chúng ta phải nói hiện giờ đó là nhất ngày trên nước Mỹ này, chúng ta đều rất quan tâm đến dân chủ giữa Iran và nước Mỹ. Thì tình hình của Iran hiện giờ như thế nào và có cái sự đồng ý giữa hai bên chưa? Xin mời anh cho biết.
0: Dạ vâng thưa chị, thì hiện tại cái tình hình của Iran nó cũng không có một cái bước tiến gọi là tiến triển nào đáng chú ý cả. Trước đây thì chúng ta đã nói là bên phía Iran đó họ đã từng đưa ra một cái 10 điểm để mà đàm phán với Hoa Kỳ, nhưng mà sau đó thì Hoa Kỳ đã từ gọi là đã không có đưa đến một cái bản thỏa ước nào cả. Rồi chúng ta đã nói về cái vấn đề mà bên phía Hoa Kỳ đó đã đòi hỏi là Iran phải ngừng cái chương trình hạt nhân của họ ít nhất là 20 năm, nhưng mà phía Iran đã không có gọi là đồng ý tới vấn đề này. Thì trong tuần vừa qua đó thì bên phía Iran họ đi tới Pakistan và họ đưa một cái đề nghị khác, mà trong cái đề nghị này nó chia ra làm 3 giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là hai bên sẽ đình chiến với nhau và sẽ mở cửa lại cái eo biển Hormuz. Rồi khi mà mở cửa như vậy để cho tự do hàng hải như vậy, thì cái giai đoạn thứ nhì đó, hai bên sẽ đàm phán về cái vấn đề ai sẽ là kiểm soát cái eo biển Hormuz này, và có thể là Hoa Kỳ và Iran sẽ chia nhau để kiểm soát cái eo biển Hormuz này, và cũng có thể là gọi là tính tiền phí những cái tàu qua lại và có thể chia nhau trong cái vấn đề mà kiểm soát eo biển Hormuz. Rồi khi mà hai cái giai đoạn này xong đó, đạt được những cái thỏa thuận thì bắt đầu cái giai đoạn cuối cùng đó mới mới đàm phán tới cái vấn đề hạt nhân. Thì sau đó thì mà khi mà cái phái đoàn của Iran đi qua Pakistan, họ đưa cái đề nghị đó thì họ không có gặp phái đoàn của Hoa Kỳ. Sau đó thì ông Trump ổng cũng đã không có gửi cái phái đoàn của Hoa Kỳ qua, và ổng đã từ chối cái ba cái đề nghị của Iran. Thì khi mà Iran đưa cái ba cái đề nghị này đó, thì chúng ta thấy là nó có vẻ như là bên phía Iran dường như là họ không có cái đạt được một cái thỏa thuận, hay là những cái người đàm phán của Iran dường như là họ không có thể nào mà thuyết phục được cái nhóm mà cực đoan ở bên vệ binh Hồi giáo quốc gia. Có nghĩa là hội cái nhóm vệ binh Hồi giáo quốc gia đó thì họ không có chịu chấp nhận trong cái vấn đề mà từ bỏ cái chương trình hạt nhân của Iran. Vì vậy thì mình thấy là khi mà đưa ra ba cái điểm này thì có vẻ như là họ muốn họ không muốn đề cập tới cái vấn đề về hạt nhân, mà họ chỉ muốn giải quyết cái vấn đề ở biển Hormuz này thôi. Thì trong cái và dĩ nhiên là ông Trump ông đã từ chối. Thì trong ngày hôm qua đó thì nghe nói thôi là bên phía Iran họ lại đưa thêm một cái đề nghị mới, nhưng mà cái đề nghị này không biết nó có gì trong đó. Nhưng mà ông Trump sau khi mà ông lên ông đã nói chuyện với báo chí thì ông cũng đã từ chối cái đề nghị mới này của Iran. Có nghĩa là trong tuần vừa qua thì Iran đã hai lần đưa cái đề nghị để đàm phán với Hoa Kỳ, nhưng mà cả hai lần này thì ông Trump ổng đều từ chối cả. Thì cái vấn đề của Iran hiện tại thì chúng ta biết là nó gọi là bị dead end, nó nghĩa là hai bên không có bên nào chịu nhường bên nào cả. Và cái dead end này đó là nó do có thể nói là cả hai bên đều nghĩ rằng họ đang thắng ở trên bàn đàm phán. Về phía của ông Trump thì chúng ta đã từng thảo luận về cái vấn đề này. Khi mà ông Trump ổng phong tỏa những cái eo biển Hormuz đó, ổng không cho những cái tàu dầu qua lại của Iran qua lại cái eo biển này, thì Iran nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái nền kinh tế của Iran. Mỗi ngày thì Iran đã mất tới hàng trăm triệu đô la trong cái vấn đề bán dầu. Và Iran thì họ gần như là đã cạn kiệt cái nguồn tài chính mà có thể để trả lương, thì họ cũng không có thể nào mà đủ tiền để trả lương cho những cái binh sĩ của họ. Thì ông Trump nghĩ rằng ông đang thắng thế trong cái vấn đề mà kéo dài cái việc phong tỏa eo biển Hormuz này, cũng như là mình cũng đã đề cập tới cái vấn đề mà nếu như Iran không bán dầu được thì họ phải shut down, có nghĩa là họ phải đóng những cái giếng dầu của họ, họ không thể khai thác được vì họ không có đủ những cái kho bãi để chứa những cái dầu mà khi được rút lên đó. Thì bây giờ họ gần như là chứa hết những cái kho của họ có rồi, nếu như mà họ không chứa được nữa đó thì họ phải đóng những cái giếng dầu này. Và khi họ đóng những cái giếng dầu này thì nó rất là thiệt hại về trong tương lai, tại vì khi mà anh đóng rồi đó thì cũng không có thể nào mà dễ dàng mở lại được. Có nghĩa là nó ảnh hưởng rất là nặng nề về tương lai của Iran, chứ không phải là chỉ cái vấn đề trong cái giai đoạn hiện nay mà thôi. Thì ông Trump ổng tiếp tục ổng nghĩ là ổng đang thắng thế trên cái vấn đề đó. Về phía vệ binh quốc gia thì họ cũng nghĩ là họ đang thắng, có nghĩa là họ biết rằng ông Trump hiện tại cũng bị áp lực rất là lớn từ những cái cử tri ở trong nước cũng như là về quốc tế. Thì ông Trump cũng chịu rất là nhiều áp lực, tại vì mình biết là cái giá dầu mỗi lúc một tăng lên, và hiện tại trong tuần này thì nó đã tăng hơn 100 đô la một thùng rồi. Và có rất là nhiều những cái áp lực từ phía của người dân cũng như là những cái quốc gia trên thế giới đó muốn là làm sao cái cuộc chiến này phải kết thúc, tại vì nó có thể ảnh hưởng đến chẳng những là nó có thể đưa cái lạm phát lên cao, nhưng mà một cái vấn đề nữa là chúng ta biết là về những cái phân bón rồi đó, thì nó là sản phẩm của dầu hỏa. Và bây giờ người ta nói nếu như mà những cái phân bón này mà không có được đến được những cái quốc gia đó thì nó có thể ảnh hưởng tới cái việc mà sản xuất lương thực, và từ đó nó có thể gây ra một cái nạn đói ở trên thế giới, chứ không phải là vấn đề tầm thường. Có nghĩa là về Iran thì họ cũng nghĩ là họ đang thắng thế, và dưới cái áp lực đó thì ông Trump phải nhượng bộ cho họ. Thì hiện tại là hai bên vẫn còn đang deadlock và không có bên nào để nhượng bộ bên nào cả. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ đó thì mình biết là ông Trump ổng còn một, ngoài cái vấn đề mà là lạm phát cũng như là cái giá dầu, thì ông Trump còn một cái vấn đề nữa, có nghĩa là về hiến pháp của Hoa Kỳ. Thì chúng ta biết là khi mà Tổng thống Mỹ mà đem quân ra khỏi đất quốc gia hay là tấn công một nước nào đó, thì ông ta chỉ có quyền làm như vậy trong 60 ngày mà thôi. Có nghĩa là nếu như cái cuộc chiến kéo dài hơn 60 ngày, thì Tổng thống Hoa Kỳ phải xin phép quốc hội. Và hiện tại thì cái cuộc chiến của Iran này nó đã kéo dài 60 ngày rồi, có thể là hơn 1-2 ngày rồi. Thì ông Trump nghĩa là dưới cái hiến pháp đó phải trình với quốc hội. Nhưng mà ông Trump thì ổng có vẻ như là ổng lý luận một cách khác. Ổng nói là hiện tại thì hai bên không có đánh nhau, hai bên đã ngừng đánh rồi, có nghĩa là không còn chiến tranh nữa, và hiện tại là đang đàm phán với nhau. Thì cái việc mà 60 ngày nó không còn áp dụng nữa, tại vì ông nói là không, chỉ 60 ngày đó chỉ áp dụng nếu như hai bên đang chiến tranh với nhau thôi, còn bây giờ không có chiến tranh thì cái việc 60 ngày không có áp dụng. Có nghĩa là ông nói, ông giải thích một cách là nếu như mà ông ngừng, giống như ông đánh 50 ngày đi chẳng hạn, rồi ông dừng, ông nghỉ cho 1-2 tuần, thì coi như là ổng reset cái 60 ngày đó. Thì cái cách diễn giải như vậy đó, nó bên phía Dân Chủ thì họ không có đồng ý. Nhưng mà bên phía Cộng Hòa thì họ cũng có vẻ như là họ đang du di cho ông Trump trong cái vấn đề này. Cũng có lẽ là họ cũng nghĩa là 60 ngày thì nó rất là ngắn. Và 60 ngày nếu như mà ông Trump ổng phải rút về đó, thì nếu mà như vậy thì họ đã trao cho Iran một cái chiến thắng rồi. Vì vậy họ cũng cố gắng, bên đảng Cộng Hòa thì họ cũng có vẻ như không có ép ông Trump trong cái vấn đề mà phải trình trên quốc hội để mà xin phép quốc hội kéo dài cái cuộc chiến này hơn 60 ngày. Thì hiện tại thì mình cũng không biết là hai bên vẫn đang gọi là cãi nhau về cái vấn đề là ông Trump có phải xin quốc hội để tiếp tục cái cuộc chiến Iran này nữa hay là không.
3: Kính thưa quý khán giả, thì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngừng ở đây và xin mời quý khán giả lắng nghe chương trình của chúng tôi vào tuần tới. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
0: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thích Hồng.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết và phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần trôi qua thật là nhanh, đặc biệt là ngày hôm qua là cái ngày lễ độc lập của người Mễ, Cinco de Mayo. Thì cô có ra ăn mừng vẫy cờ hay là lái xe lạng lạng không?
1: Dạ không, nhưng mà tối ngày Chủ nhật đó anh, thì họ đã celebrate early, họ làm sớm. Thành ra trên cái con đường King Road để dẫn về cái khu mà có khá đông người Việt Nam cũng như người Mễ cùng sinh sống ra đường Story, thì trên con đường King đó họ sẽ block từ cái khoảng mà anh vừa băng qua cái đèn xanh đèn đỏ của đường Story để anh chạy lên để anh ra get out ra cái freeway 680, hoặc là anh chạy xuống để đi ra downtown thì họ block từ cái khoảng đường đó, thì bắt buộc mọi người đi trên đường King tới đó một là quẹo phải hai là quẹo trái trên đường Story để tìm cái đường khác mà đi thôi. Những cái con đường mà dẫn vào freeway mà dẫn vào những cái exit mà đi vào downtown thì cũng đều bị block hết cho cái ngày Chủ nhật đó. Thành ra cũng hơi vất vả khi em lại ngày đó lại đi xí soạn chạy ngược lên con nhỏ em để đưa cho nó trái cherry mà người ta hái từ farm ra người ta biếu em đó. Thành ra phải chạy ngược lên, rốt cuộc em lại bị kẹt xe. Nhưng mà địa bàn của mình mà, thành ra cũng biết tìm cách để mà lách qua lách lại để đi được. Nhưng mà nó hơi lâu một chút xíu, hơi kẹt xe một chút xíu, nhưng mà cũng xong. Thì năm nào người Mễ họ cũng celebrate cái ngày này, thì họ có những cái vũ điệu cũng rất là hay. Họ mặc những cái váy lớn đó anh, khi họ xòe ra giống như con công vậy đó, thì cũng đẹp lắm. Thì em cũng có đi xem họ múa vào năm ngoái, chứ năm nay thì không có đi. Em cũng có được mời đi đến để xem họ làm những cái event như vậy đó. Thì họ có những cái điệu búa rất là hay. Rồi họ có những cái buổi trình diễn văn nghệ giống như người Việt Nam mình thôi, tức là những cái event thì mình cũng làm như vậy. Rồi họ nói về cái truyền thống cũng như cái ngày Cinco de Mayo. Sự thật ra đây không phải là ngày độc lập của người Mễ, mà đây là một ngày họ chiến thắng, họ đánh chiến thắng, em bây giờ em quên rồi, thì họ mới celebrate thôi, chứ đúng ra ngày độc lập của họ là ngày khác. Thì hồi đầu em cũng tưởng là ngày độc lập, thì em đến chúc mừng họ thì họ nói là không, cái ngày này không phải là ngày độc lập. Thì mặc dù ở đây mà họ vẫn giữ những cái truyền thống đó, thì em thấy nó cũng hay. Nó cũng cho mình thấy được nhiều cái culture của những cái người sinh sống ở đây, mới đúng là một cái nước hợp Trung Quốc là như vậy. Cũng như họ cũng có cơ hội để họ tham gia những cái ngày lễ Tết của mình, và họ biết Tết thì sẽ có cái phong bì lì xì. Họ cũng hỏi mình là tại sao họ không có được cái phong bì màu đỏ lì xì. Đó là những cái mà cái sự trao đổi văn hóa với nhau, thì em thấy cái đó cũng rất là hay.
0: Thật sự ra thì cái ngày ngày xưa đó, khi mà thoát ra khỏi cái ách nô lệ của dường như vào cái thời đó là thực dân Tây Ban Nha, thì họ chiến thắng và họ xem đó là cái ngày độc lập. Nhưng mà cái ngày độc lập mình cứ gọi nôm na là cái ngày quốc khánh á, thì cái ngày đó nó có thể nó thay đổi tùy theo cái ý nguyện của người dân cũng như của quốc hội cũng như chính phủ đương thời. Thì cái chuyện mà thay đổi cái ngày quốc khánh nó vẫn có thể xảy ra tùy theo cái thời điểm và tùy theo cái trường hợp. Nhưng mà cái biến cố mà cái trận chiến thắng khỏi cái ách cai trị của thực dân Tây Ban Nha đó, cái đó nó trở thành một cái gì đó mà người ta không thể nào quên được, tức là cái ngày 5 tháng 5. Cũng như cái nó có những cái ngày mà trên người ta sử dụng nó để làm cái ngày quốc khánh. Thí dụ như dường như ngày quốc khánh của nước Pháp là ngày 14 tháng 2 thì phải, tôi không nhớ nha, tại mình ở Mỹ mình không nhớ quốc khánh của Pháp, nhưng mà chắc chắn là ngày 14, nhưng mà không nhớ tháng nào. Nhưng mà cái ngày đó đại khái là cái ngày mà người ta vùng lên, người ta phá cái ngục Pasteur. Thì để mà người ta sử dụng cái biến cố đó để kỷ niệm cũng như nhắc nhở mọi người về cái vấn đề tự do. Cho nên chọn cái ngày đó là cái ngày ngày Quốc Khánh. Và ngày xưa nó cũng có nhiều cái ngày nó được thay đổi, ở bên Việt Nam mình cũng vậy thôi. Thì có những cái ngày mà biến cố xảy ra rồi người ta tạm lấy cái ngày đó là cái ngày độc lập, rồi sau đó tùy theo quốc hội và người dân đó, thì người ta có thể thay đổi cái hiến pháp và đổi cái ngày đó trở thành cái ngày Quốc Khánh. Rồi cái chuyện mà thay đổi từ Quốc Khánh rồi thậm chí quốc ca, quốc kỳ nó cũng có thể xảy ra, nhưng mà ít thôi. Tức là cái ngày mà để cái chuyện mà thay đổi quốc kỳ đó, thì nó rất là ít xảy ra. Bởi vì cái đó nó rắc rối lắm. Ngoại trừ những cái nước mà mới lập quốc, mới được độc lập đó, thì họ có cái quốc kỳ mới. Còn đa số những cái nước đã có cái chiều sâu lịch sử rồi thì những cái quốc kỳ đó, nó có thể nó vẫn giữ nguyên như vậy. Rồi quốc ca cũng vậy. Quốc ca cũng là một cái bài hát mà nó nhằm một cái mục đích và nó có một cái biến cố nào đó nó xảy ra, cho nên người ta vẫn giữ những cái bài đó. Thí dụ như bài quốc ca của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó là cái bài Tiếng Gọi Thanh Niên. Nó được sử dụng từ lâu, từ cái thời Đệ Nhất Cộng Hòa, từ cái thời trước đó, từ cái thời vua Bảo Đại rồi xuống tới Đệ Nhất Cộng Hòa. Và sau này nó vẫn được sử dụng, mặc dầu một số người nói rằng cái bài hát này là của tác giả Lưu Hữu Phước, là một tay Việt Cộng gốc, nhưng mà nó đã trở thành một cái gì đó, một cái truyền thống rồi, và người ta không có bỏ được. Nhưng mà sang đến hải ngoại này đó, thì người ta vẫn có cái ý niệm là bỏ đi cái bài đó. Nhưng mà đây không phải là cái thời điểm để nói về cái chuyện mà bỏ đi cái bài đó, bởi vì nó là một cái biểu tượng của tự do từ trước đến giờ, mà chúng ta biết bao nhiêu chiến sĩ, bao nhiêu đồng bào đã hy sinh cho cái bài quốc ca đó, cho cái lá quốc kỳ đó. Cho nên đây nó không phải là thời điểm như vậy. Cái thời điểm mà muốn thay đổi là khi đất nước không có còn độc tài, không có còn cộng sản nữa, lúc đó một cái thể chế tự do mới đứng lên thì có thể lúc đó sẽ chắc chắn là sẽ có cái chuyện mà thay đổi quốc kỳ và quốc ca. Thì nhân cái dịp đó, nhân cái dịp mà bỏ đi thí dụ cái lá cờ đỏ sao vàng của cái chế độ độc tài cộng sản, thì lúc đó người ta có thể nhân cái dịp đó thay cái lá cờ. Nhưng mà cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của người Việt quốc gia nó mang nhiều cái ý nghĩa rất là độc đáo, cho nên cái chuyện mà thay đổi quốc kỳ đó, chắc là sẽ không có. Nếu mà có, người ta sẽ thay đổi cái bài quốc ca. Và cái bài quốc ca đó thì có nhiều cái đề nghị để mà đưa ra. Cái bài mà người ta nói rằng có nhiều ý nghĩa và hay nhất đó là cái bài Việt Nam Minh Châu Trời Đông. Nhưng mà cái bài mà người ta lại biết nhiều nhất đó lại là cái bài Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Duy. Cho nên nó cũng khổ. Cái bài Việt Nam thì nó lại dễ ca hơn, nó theo cái hình thức nhạc cộng đồng. Cái bài Việt Nam Minh Châu Trời Đông từ lời hát cho đến nhạc đó, nó rất là hay và nó mang nhiều cái ý nghĩa đúng. Nhưng mà khổ nổi bài đó mà bắt ca cộng đồng thì nó hơi khó, nó hơi rề. Cho nên thôi thì cái đó là cái chuyện mai sau. Nếu mà chúng ta may mắn còn nhìn được đất nước có được tự do dân chủ đó, thì lúc đó chúng ta sẽ là cái người góp phần để nói lên cái ý kiến của mình, là xem là nên chọn cái bài như thế nào. Biết đâu lúc đó lại có một cái bài hát nào đó nó lại còn hay hơn, được một nhạc sĩ sáng tác. Nhất là sau này nhạc sĩ sáng tác lại được hỗ trợ thêm bằng cái hệ thống AI nữa. Cho nên có nhiều bài hát sau này AI viết thì rất là hay. Cũng có nhiều bài hát họ AI nó viết không hay. Nó trơ lắm, nó phô và nó trơ, tức là nó không có cái hồn ở trong đó. Đặc biệt là những ca sĩ ở trong AI hát đó, hát rất là điêu luyện, hát giọng rất là chính xác và cũng rất là hay, nhưng mà nó khổ nổi nó lại không có cái hồn ở trong đó. Bởi vì người thật hát nghe cái mình biết liền à. Còn AI hát mình nghe mình dễ nhận ra lắm. Mặc dù có nhiều cái giọng hát rất là điêu luyện trong đó, nhưng mà cái phần đó là cái phần technical. Riêng về cái chuyện mà hát mà để diễn tả và có cái hồn trong bản nhạc thì AI nó vẫn chưa có thay thế được. Không biết rằng mai mốt là những cái lệnh mà đưa ra cho AI nó có thực hiện được hay không. Cũng có thể nó thực hiện. Bởi vì người ta nói AI khi mà đưa những cái mệnh lệnh vào cho nó càng nhiều đó thì nó sẽ làm càng hay.
1: Anh nghĩ vậy không?
0: Không, cái đó đúng chứ cô. Tại vì thí dụ chẳng hạn như bây giờ tôi có cái shop, tôi có cái chương trình cái nhu liệu Suno để làm nhạc đi. Thì khi mà tôi quăng một cái bài viết, một cái bài thơ nào đó vào, cái tôi ra lệnh cho nó hãy viết cái bài hát này trong thể điệu silo với cái hợp âm là thứ, thì nó sẽ làm theo. Chứ mà nó làm theo ý nó. Nó nghĩ cái nào hay thì nó làm. Trong khi nếu mà tôi bỏ vào, tôi ghi thật là kỹ, tôi nói là làm bài này với thể điệu silo, hợp âm la thứ, sử dụng trống, rồi kèn, đờn bass, rồi saxophone, violon, tôi yêu cầu nó như vậy, rồi thỉnh thoảng thì sử dụng cái loại trống lớn của bên dàn hợp tấu vân vân. Thì tất cả những cái yêu cầu đó nó phải làm theo.
1: Có khi nào anh yêu cầu nhiều quá đó, nói mày làm đi. Nó trả lời ngược lại trên màn hình, mày làm đi, nhiều quá. Tại vì có nhiều tác giả khi mà họ sáng tác một cái bài nhạc đó đó, thì cái nhạc phẩm đó họ đi theo cái nhịp 2-4 hoặc 6-8 hoặc là 3-4, rồi họ yêu cầu cái điệu gì, silo hay là silo rock hay là van. Nhưng mà thí dụ cái đó, cái nhạc phẩm đó nó hợp với cái cây đàn piano hoặc là cây đàn guitar thôi đó. Nhưng mà bây giờ anh, như anh nói là yêu cầu nhiều quá, nào là trống, nào là này nọ, rồi cuối cùng rồi nó hiện ra màn hình, thôi mày làm đi.
0: Thì thực sự ra cái người nhạc sĩ mà sáng tác ra cái bản nhạc đó, thì họ trong đầu của họ đó, nó đã có cái ý tưởng nó như thế nào rồi, ngoại trừ không cái người đó không phải là nhạc sĩ. Chứ khi mà nhạc sĩ đó, người ta ngay cả cái chuyện khi mà người ta sáng tác ra bản nhạc rồi bắt đầu người ta cho đi hòa âm và viết cái bản nhạc, có nhiều lúc cái bản nhạc vừa hoàn tất xong đó là trong đầu họ nghĩ ngay tới cái bài hát này sẽ cho cái giọng hát nào hát, giọng hát nào thích hợp với cái bài hát này, ca sĩ nào nữ hay nam sẽ trình diễn cái bài này đúng như ý của mình, vân vân. Thì lúc đó trong đầu đã thai nghén ra như vậy rồi. Rồi trong đầu của người nhạc sĩ cũng phải nghĩ là cái bài hát này nó diễn tiến như thế nào, lúc nào chậm, lúc nào nhanh, và cái tốc độ, cái tempo của nó là bao nhiêu. Rồi trong đầu họ vẫn tưởng tượng những cái phân khúc, phân đoạn đó, những cái nhạc nó phải dồn dập như thế nào và cái nhạc cụ nó ra sao. Thì lúc đó, đó họ, nếu mà là cái người thật và âm đó, thì họ cứ ghi ra cái yêu cầu của họ như vậy cho cái người nhạc sĩ hòa âm. Còn nếu mà cho AI nó làm đó, thì phải ghi cái chi tiết ra. Thì lúc đó, đó AI nó sẽ làm theo gần như là đúng như những cái lời yêu cầu. Trong đó có đủ nhạc cụ và cái tempo, cái tốc độ nó chậm nhanh bao nhiêu, rồi cái thể điệu nó như thế nào. Và thông thường khi mà nó viết ra như vậy đó, nó hay viết ra hai phiên bản chứ không phải là một. Tức là nó viết ra hai phiên bản để mình lựa chọn. Mà cái đặc biệt của AI đó là nó có một cái cũng vui vui, đó là khi mà cô làm cái bản nhạc nó ra rồi đó, là coi như bản quyền của cô. Có nghĩa là mai mốt có một người nào đó vô tình mà đưa ra những cái yêu cầu y chang như cô, rồi cái bài họ lấy cái bài thơ của cô đó, họ để vào và họ cũng có yêu cầu y như vậy đó, thì nó phải làm cái hòa âm khác chứ không thể nào giống. Bởi vì nó biết là trong cái kho dữ liệu chứa của nó đó, nó nói à, cái hòa âm này đã có người làm rồi, đã là có bản quyền rồi, cho nên nó sẽ làm khác đi. Thì cái đó nó mới gọi là trí thông minh nhân tạo. Đó là cái lý do. Cho nên là nếu mà người ta có thể yêu cầu một cách kỹ lưỡng hơn, thí dụ như là người ta yêu cầu cái bài này xin cho giọng hát nữ hát với cái giọng hơi khàn khàn và nức nở chẳng hạn, thì những cái yêu cầu đó bắt buộc nó sẽ phải làm theo. Thì lúc đó nó hy vọng là cái bài nhạc đó sẽ làm cho cái người đó hài lòng hơn, với cái điều kiện là phải đưa ra nhiều cái chi tiết để AI nó có thể nó làm theo. Vâng, thưa quý vị, trở lại cái tiết mục này ngày hôm nay thì không biết là bạn Mỹ Tâm biết sẽ muốn biết cái gì.
1: Bạn vẫn là đang lo sợ giá xăng. Hôm nay thì giá xăng thì thực sự tại Cali chắc chắn là phải cao hơn ở những cái nơi khác rồi. Thì giá xăng của Cali hiện tại 6 đồng là cái chuyện chúng ta vẫn thường thấy cả một tuần lễ nay. Ngay tại địa phương chỗ nơi anh Nam Phong và Mỹ Tâm đang ở đây là San Jose, thì giá xăng trung bình từ cái giá thấp nhất cũng phải là 5 đồng 49 rồi, cho cái giá xăng 87, và giá Costco cũng giống như vậy. Thì chắc chắn là người ta vẫn đang lo ngại về vấn đề giá xăng, vì cái giá xăng cao như vậy thành ra nó cũng đẩy cái giá thực phẩm cũng như những cái hàng tiêu dùng nó cũng bị nâng giá lên một chút. Chứ nếu mà chúng ta để ý quan sát đó, thì hàng ngày mà mình đi chợ đó, thì cái giá tiền của mình trả cho những cái bó rau, những cái phao thịt, nó sẽ nhích lên một chút xíu, không nhiều. Chúng ta thấy nó nhẹ nhàng lắm, nó chỉ vài chục sen thôi. Nhưng mà thưa quý thính giả, đó cũng là những cái mà kết cục mà khi mà chúng ta thấy tình hình của giá xăng nó đang tăng lên, thì giá xăng thì bắt buộc kéo cái giá dầu diesel cũng cao, làm cho các bác tài xế mà lái đường trường, các bác xe vận tải lớn đó, thì các bác cũng rên hừ hừ luôn, giống như là đang bị cảm cúm luôn, bởi vì giá dầu nó cũng đang nâng cao. Đó là tình hình chung. Thì chúng ta biết cuộc chiến nó là gây ảnh hưởng rất là nhiều. Thì theo như những lời của ông Tổng trưởng của Bộ Tài chính là ông Scott Bessent, thì ông nói đây cũng chỉ là cái đau tạm thời thôi, và sau này thì chúng ta sẽ có cái giá xăng rất là rẻ. Thành ra Mỹ Tâm cũng hy vọng là chúng ta bình tĩnh và cũng đừng có quá nóng ruột. Thì chúng ta thử thêm một thời gian nữa, bởi vì hôm nay nữa thì coi như hơn 2 tháng rồi hả Nam Phong?
0: Hơn thời hạn
1: 28 tháng 2, 28 tháng 3, 28 tháng 4, hơn 2 tháng rồi.
0: Thời hạn nó đã qua hơn 60 ngày rồi.
1: Dạ, nhưng mà cái thời hạn hơn 60 ngày sự thật ra nó không đúng như vậy. Tại vì mình đã có cái cuộc đình chiến rồi anh, phải không?
0: Thì thật sự ra bên phía ông Trump đó thì có nói rằng cái chiến cuộc nó đã tạm ngừng lâu rồi, cho nên không có tính, tức là nó đã ngưng trước 60 ngày rồi.
1: Yeah.
0: Trong khi bên Quốc hội của Đảng Dân chủ đó thì họ nói là tới ngày rồi, ngưng nha, không có đánh đấm gì nữa hết trơn á. Thì bên kia thật sự ra Hoa Kỳ hiện giờ đang ở cái thế thượng phong và chiến thắng, tức là họ kiểm soát gần như hết tất cả mọi việc. Cái điều quan trọng đó là những cái lực lượng từ hải quân, không quân, phòng không của bên phía Iran gần như là đã bị tê liệt, không có hoạt động được, bị tiêu diệt. Và ngay cái thời điểm này là Hoa Kỳ vẫn có thể rút quân và tuyên bố chiến thắng. Nhưng mà khổ nổi cái điểm chính trong cái cuộc chiến này là mà từ khởi đầu rồi là cái vấn đề nguyên tử năng vẫn chưa được Iran đáp ứng, và chúng nó cứ hẹn rồi lại không làm, rồi lại hẹn rồi lại không làm, nó cứ chập chờn. Và ngay cả cái việc mà gọi là khai thông cái eo biển Hormuz, nơi mà tàu thuyền đi lại, nó cũng rất là khó khăn, bởi vì nó là một cái khu vực, nó có một cái cửa, một cái cổ cò nó nhỏ lắm. Cho nên tàu thuyền mà đi ngang đó mà
1: chắc chỉ có một chiếc một chiều đi qua hả anh hả?
0: Không phải, nó không có đến nỗi nhỏ theo kiểu đó đâu cô. Nói nhỏ là nhỏ, nó nằm ở trong cái tầm tấn công của những cái chiếc tàu nhỏ của Iran, hoặc là thậm chí từ trong bờ nó bắn ra. Thì cô đừng có nói kiểu đó, người ta lại nói cô giống như bà thống đốc của tiểu bang Alaska.
1: Không, em chưa mường tượng được, tại em nhìn cái hình thôi. Hình ra em chưa, tại vì anh thấy vậy chứ tàu thủy của họ, cái tàu hàng đó của họ lớn lắm. Tại có một lần em đã đi lên, lúc đó em sinh hoạt trong cái đội văn nghệ, thì lúc đó có cái tàu của ở nước ngoài họ đến, thì cái kiểu họ kêu dùng cái từ của cộng sản là giao lưu. Thành ra đưa tụi em, anh biết không, phải đi từ cái tàu nhỏ đi ghe máy đến đó, họ đưa cái thang xuống rồi mình leo lên. Em thấy nó cao.
0: Không, cái tàu thì dĩ nhiên
1: dạ, lớn. Thành ra em tưởng tượng nó cao lắm, mà nếu mà anh nói như vậy thì cái eo biển nó nhỏ, là em tưởng tượng không, đã đi một chiều.
0: Không, nó nhỏ là nó nhỏ so với đại dương mênh mông.
1: À.
0: Chứ nếu mà nói mà nhỏ theo kiểu mà đi được có một chiều thì cái đó nó thành cái rãnh rồi, chứ không phải là cái eo biển nữa cô. À, ngay cả cái chuyện mà nếu mà cô nhìn cái eo biển ở California đi, cô thấy nó nhỏ xíu ngay chỗ này phải không, nhưng mà tàu thuyền vô đó là cả trăm chiếc, cô không có nhầm nhò gì hết, thì nó rất là nhỏ. Thì cái eo biển kia đó, ở bên tay phải của cô có cái trái địa cầu đó, nếu mà cô nhìn vào đó, cô lấy qua tôi chỉ cho coi, nó cái eo biển nó nhìn rất là nhỏ, cái cổ cò đó. Thì đó là cái lý do mà rất là khó kiểm soát. Thì cái vùng này đó, nó là một cái vùng mà khi mà đi vào đó, đây là Iran. Cô thấy cái cổ cò ở chỗ này không? Nguyên một cái dải đất của bên đây nó qua, nó chọt qua đây, cho nên cái eo này rất là nhỏ. Đi qua thì nếu mà vô trong cái vùng nội vịnh rồi đó, thì nó khó mà kiểm soát, trong khi Hoa Kỳ
1: đấy,
0: họ chỉ kiểm soát ở ngoài.
1: Em nhìn nó nhỏ vậy, thành ra ý em nói là hai cái tàu đó đi qua đi lại đó.
0: Không, có
1: nó chạy song song á, giống như cái đường mình chạy, đường lưu thông đó anh.
0: Cô,
1: em nghĩ như vậy đó.
0: Cô phải dạ. Coi cái tỷ lệ xích của cái bản đồ nó là bao nhiêu.
1: Dạ.
0: Đừng giống như bà thống đốc, bà Pauling của Alaska ngày xưa, bà nhìn cái bản đồ mà của Hoa Kỳ và nước Nga đó, bà nói tôi đứng bên đây Alaska, tôi có thể say hello với lại ông Nga bên kia.
1: Ôi nó xa bời vời, mình sao say hello được.
0: Thì bởi vì trên bản đồ mình phải coi cái tỷ lệ xích nó bao nhiêu để mà mình biết là cái khoảng cách nó coi vậy, chứ nó không có phải là nó nhỏ. Nó so với đại dương mênh mông thì nó nhỏ, nhưng mà nó rất là lớn. Cái quan trọng đó là nó nhỏ đủ mức để cho từ ở trong đất liền của Iran đó, họ có thể bắn quả tiễn ra, bắn tấn công, hoặc là họ cho những cái tàu nhỏ ra để mà bắn những cái quả tiễn cầm tay. Thì cái chuyện đó nó đã xảy ra sau khi mà đôi bên đồng ý với nhau là để mà khai thông cái eo biển này, rồi bên này đổ thừa bên kia vi phạm hiệp ước vân vân. Nhưng mà như tôi nói, cái điểm chính của cái cuộc chiến này đó vẫn là cái vấn đề nguyên tử năng, và chưa có giải quyết được. Hoa Kỳ đòi cái thời gian 20 năm, Iran nói 5 năm, rồi rốt cuộc bây giờ đó, những cái đề nghị đàm phán mới của họ đưa ra đó, họ không có nhắc gì tới cái chuyện đó. Mà họ đưa ra những cái điều kiện ức ép Hoa Kỳ, thí dụ chẳng hạn Hoa Kỳ phải rút quân ngay, chấm dứt cuộc chiến và không bao giờ được héo lánh quay trở lại vùng này, rồi họ sẽ khai thông eo biển đó, rồi còn cái chuyện mà nguyên tử năng để sau này tính sao, đó là cái chuyện khác, vân vân. Cho nên khi mà cái điều kiện mà có vẻ ngang ngược đó được đưa ra thì dĩ nhiên ông Trump ông ấy đâu có chịu, cho nên ông ấy vẫn lắc đầu. Và đó là lý do cái cuộc chiến nó vẫn còn chưa có sắp xếp được. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì bằng mọi cách, mọi giá, ông Trump phải chấm dứt cái cuộc chiến này càng sớm càng tốt, để ông có thể quay về Hoa Kỳ, ông hỗ trợ, ủng hộ cho các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử năm nay. Nếu mà không thì đảng Dân Chủ họ lấy được Hạ viện Quốc hội, tức là họ lấy đa số, thì coi như ông Trump game over, không có còn làm việc được gì nữa hết trong 2 năm còn lại của ông. Cho nên bắt buộc đó là ông phải làm sao để giữ được, ít nhất là giữ được những cái ghế mong manh hiện giờ ở Hạ viện. Còn nếu không thì ông sẽ gặp trở ngại rất là nhiều. Và chính cái điều đó, người ta đang, bên phía đảng Dân Chủ đó, họ đang chờ đợi. Và họ nói thẳng ra mà, chúng tôi có 2-3 cái nghị quyết, cái nghị quyết mà đề nghị đó, là chúng tôi nếu mà vừa có đa số ở Hạ viện Quốc hội đó, chúng tôi sẽ đề nghị điều tra và truy tố ông Trump liền, và nếu được thì trước phế luôn. Cái đó họ nói rõ ràng. Và cái điều này chính bản thân của ông Trump, ông ấy cũng biết mà. Ông ấy nói chuyện với các người đồng đảng trong đảng Cộng Hòa của mình, ông ấy nói rằng quý vị biết là nếu mà bên đảng Dân Chủ họ lấy được cái Hạ viện thì coi như là cái điều đầu tiên họ sẽ làm đó là trước phế tôi. Cho nên ông ấy bắt buộc phải giải quyết cái vấn đề của Iran càng sớm càng tốt, quay trở lại Hoa Kỳ để củng cố cái nền tảng của đảng Cộng Hòa và giúp cho các ứng viên của đảng Cộng Hòa có thể ăn nên làm ra trong cái cuộc bầu cử. Thì bầu cử, ví dụ như ở California mình đi, California mình hiện giờ đó, cái cuộc bầu cử quan trọng đó là cái cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc tiểu bang California. Đó là cái điều mà mọi người đang chú ý. Mặc dầu bên cạnh đó nó cũng có nhiều cái chức vụ lắm, ví dụ như là những cái chức vụ mà cần phải bầu lại, như là thủ quỹ của tiểu bang, hay là bộ giao thông, hoặc là cái bộ mà gọi là bảo hiểm, vân vân. Có nhiều cái người họ đang ra, họ tranh cái chức vụ đó. Rồi thêm những cái chức vụ là hạ viện tiểu bang, thượng viện tiểu bang, có nhiều cái chức vụ mà cô thấy có nhiều người ra họ tranh lắm. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà so với cái tần suất mà quảng cáo, so với cái cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc đó, thì bên đó họ làm mạnh hơn, nhiều hơn. Trong khi những cái chức vụ nhỏ thì không có thấy quảng cáo nhiều. Còn những cái chức vụ mà nhỏ hơn, ví dụ chẳng hạn như nghị viên khu vực, hiện giờ cái khu vực 7 mà năm nay cái khu vực mà người Việt Nam chúng ta ở đông ở San Jose này, thì cô thấy các ứng viên cũng chỉ đi nói chuyện ở một số nơi, ví dụ như ở thư viện, hoặc là tổ chức một số những cái cuộc gây quỹ để vận động tranh cử, rồi đi cho người đi cắm bảng ở khắp nơi, dán những cái quảng cáo ở khắp nơi. Thì đó là cái phương thức cũng tốn tiền, nhưng mà cái số tiền nó không có nhiều lắm, vài trăm ngàn thôi. Trong khi những cái tiền kia là tốn bạc triệu, chục triệu, trăm triệu trở lên. Năm nay ở cái khu vực 7 thì cái chức nghị viên khu vực hiện giờ do anh Biên Đoàn, anh ấy nắm. Và anh ấy tái tranh cử, anh này đó là một người cựu lính cứu hỏa. Ông này, ông ấy bị bên phía, một số người bên phía cộng đồng nó không thích, cho nên họ tấn công liên tục. Cũng có người nói rằng đây là cái sự thù ghét cá nhân. Cho nên là cũng không biết đâu là đâu, nhưng mà chỉ biết một điều đó. Biên Đoàn làm việc thì cũng có cái khả năng làm, nhưng mà đôi khi cũng là một người trẻ mà sẽ có những cái vấp váp ở trong đó. Mà những cái sơ ý bát báp đó mà không được tha thứ đó thì nó trở thành cái chuyện lớn. Và năm nay thì anh này tiếp tục tái cử và có hai người Việt Nam ra tranh với anh, thì đó lại là hai người nữ lưu. Một người đó là Vân Lê, một người kiên trì tranh cử cả mười mấy năm. Phải công nhận là phải cho chị Vân Lê nhà mình một cái huy chương về cái sự kiên nhẫn. Lần nào chị cũng ra để mà tranh cử. Nhưng mà cái
1: chính có một chức vụ đó thôi hả anh?
0: Thì có, chỉ có chức vụ đó thôi, tức là năm nào mà có bầu về nghị viên khu vực đó là có chị. Nhất là cái khu vực 7 là khu vực mà người Việt đông. Cái chuyện cái khả năng của Vân Lê cỡ nào đó thì

0: biết là hiện giờ chị làm ở học khu, chị là ủy viên học khu. À, nhưng mà cái sự kiên nhẫn mà như vậy đó, ít nhất nó cũng cho người ta thấy cái tâm mà muốn phục vụ cộng đồng của chị, thì nó cũng là một cái điều tốt. Và mình cũng không biết là như thế nào, chỉ biết là chúc may mắn thôi. Và cái nhân vật thứ ba đó là Nguyễn Lê Hạnh Giao, cũng là một cái nhân vật nữ cũng được nhiều người biết đến ở đây. Nhưng mà xem ra Hạnh Giao lần này không có cái hy vọng, cho nên tính ra khi
1: tôi chưa, bây giờ ba người thì người nào có hy vọng nhiều hơn anh? Vẫn là anh Biên Đoàn.
0: Tính ra thì vẫn là Biên Đoàn đang đang ở cái thế thắng, bởi vì ở đây đó, khi mà bầu cử, cái điều quan trọng là cô cần cái sự ủng hộ của một số các tổ chức và các nghiệp đoàn địa phương. Ví dụ các nghiệp đoàn ở tại địa phương, hay là sở cảnh sát, hay là sở cứu hỏa, hoặc là bên bộ giáo dục, hay là trung tâm nào đó vân vân, hoặc là các hội đoàn. Thì dĩ nhiên Biên Đoàn bị cái sự tấn công của một số người trong cộng đồng Việt Nam, nhưng mà cái con số nó không có nhiều. Cái con số đó là chỉ quanh đi quẩn lại chỉ có mấy người đó thôi, rồi họ đăng báo, họ gửi email, họ tấn công. Cái quan trọng đó là cái khối cử tri thầm lặng mà họ không nói gì đó, họ có bị ảnh hưởng tới những cái lời tấn công đó hay không, họ có tin hay không. Và đối với cái ý thức chính trị của từng người đó, thì họ sẽ phân tích và họ biết được những cái lời tố cáo đó nó có đúng là sự thật hay không, và rồi từ đó họ sẽ có cái chọn lựa riêng cho chính bản thân mình. Thì bởi vì đây là cái xứ sở tự do mà, cho nên những cái bài báo nói xấu hay là những cái gì đó nó cũng có tác dụng chứ. Đối với một số người mà không có cái lập trường vững đó, thì họ nói ồ thì ra cái tên này nó bê bối quá, hay là nó dở quá, hay là nó yếu quá, hoặc là nó cà chớn quá, vân vân, thì họ sẽ thay đổi lá phiếu, họ bỏ cho ứng viên khác. Còn những người mà nếu mà quan sát kỹ mà họ biết được đó, họ nói ồ đúng là cái thằng này không được rồi, bầu cho bên kia đi. Hay là họ biết được nó ồ cái này, mấy cái lời tố cáo này nhảm, nói xấu nhau, ghét nhau, cho nên họ vẫn giữ cái lập trường, họ bầu cho những người đó. Cho nên bầu cử ở đây hiện giờ đã bước qua cái cuộc bầu cử mà thống đốc tiểu bang California, cô thấy ông thị trưởng nhà mình, thị trưởng San Jose, ông ấy đột nhiên mới nhảy ra và lọt vào các ứng viên cho cái chức vụ, cái ghế thống đốc. Thì lúc đầu khi mà ông ấy nhảy ra tôi cũng giật mình. Tôi nghĩ ủa sao ông này lạ ha.
1: Bây giờ ông đang tranh cho chức thống đốc hả?
0: Dạ.
1: Oh wow.
0: Thì ông là một trong 7-8 ứng viên, và sẽ có cái cuộc debate ngày mai nữa, cuộc debate cuối cùng cho cái buổi đó. Thì đối với cái nhận định của chúng tôi thì ông Matt Haman chưa có chuẩn bị xong, chưa có ready, chưa có sẵn sàng cho cái ghế đó. Ông phải làm thêm một cái thời gian nữa để vững vàng hơn.
1: Tại ông nghĩ ông đã hai nhiệm kỳ làm thị trưởng rồi.
0: Thì đó mà
1: cái... Nhưng mà ông còn yếu lắm, cái lúc mà ông lên vậy yếu lắm.
0: Cái vấn đề là ai cũng nhận xét là ông chưa có ready. Nhưng mà thôi thì đó nó cũng là cái bước đầu của cô. Thì ít ra đó ông rớt kỳ này, nhưng mà lần sau nữa thì ông ít gì là cũng đã có kinh nghiệm, và cũng đã có một cái gì đó người ta biết đến. Ông này đã từng làm ứng cử viên tranh cử cho cái ghế thống đốc Cali vào năm 2026, ví dụ như vậy, người ta cũng biết. Rồi tùy theo cái hoạt động của ông từ bây giờ cho đến cái ngày tranh cử mới, thì lúc đó nó có một cái bước đầu khởi đầu rồi đó, thì những cái bước sau đó, nó tương đối nó dễ hơn. Cho nên nếu mà nói về cái tần suất quảng cáo của ông đó, thì một ngày chừng thấy chừng 1-2 lần thôi.

0: không nhiều lắm, tức là cũng tốn một số tiền chục ngàn, trăm ngàn gì đó, nhưng mà so với ông tỷ phú đó kia đó thì chả có đâu là đâu hết trơn, tại ông kia quảng cáo nhiều quá. Nhưng mà trong thời gian vừa qua đó thì cô thấy có những cái quảng cáo đó mà họ tấn công ông tỷ phú này, cũng như tấn công một số các ứng viên khác vân vân, tức là trong cái nội bộ của đảng Dân Chủ họ đang tranh giành cái vé để mà được đảng đề cử cho cái cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc vào cuối năm nay, vào tháng 11. Trên mặt giấy tờ đó thì hai ứng viên nào mà cao điểm nhất, có cái số phiếu cao nhất trong cái ngày bầu cử, sau cái ngày bầu cử ngày 2 tháng 6 đó, thì hai ứng viên đó sẽ đi vào chung kết. Nhưng mà từ trước đến giờ cái truyền thống mà họ hay thực hiện là mỗi bên một người, tức là đảng Dân Chủ một người và đảng Cộng Hòa một người. Không biết năm nay đó họ sẽ quyết định như thế nào, nhưng mà trên mặt giấy tờ đó là hai người cao nhất sẽ vào chung kết. Và nếu mà tình hình không có gì thay đổi thì nó cũng có một cái hy vọng nho nhỏ cho bên phía đảng Cộng Hòa. Bởi vì cho đến giờ phút này thì trước đây 2 tuần thì hai ứng viên đảng Cộng Hòa đứng đầu. Nhưng mà bây giờ thì cái ông cảnh sát trưởng của đảng Cộng Hòa, ông ấy lọt xuống hàng thứ 3. Và một nhân tuyển tạm gọi là sáng nhất của đảng Dân Chủ đó chen lên hàng thứ 2. Và coi như cái chỉ số mà gọi là thăm dò đó, nó bằng ngang với cái người thứ nhất, nó thua chút xíu à, cũng là 18%, nhưng mà cái chấm ở sau nó thua chút xíu thôi. Cho nên từ bây giờ cho đến ngày bầu cử ngày 6 tháng 2 bầu cử sơ bộ đó, mà không khéo đó thì anh này sẽ lên hạng nhất, và cái anh của đảng Cộng Hòa đang ở hạng nhất nó sẽ lọt xuống hạng nhì, và thậm chí biết đâu những cái người khác từ ông tỷ phú kia đang ở phía dưới xa, ông ấy có thể ngôi lên, không ai biết được. Còn gần một tháng nữa thì ăn thua cái vận động vào giờ chót mà họ chạy nước rút đó. Và hiện giờ nếu mà xem trên hệ thống truyền hình hay là quảng cáo thì thấy cái quảng cáo kêu gọi đảng Cộng Hòa đi bầu ít lắm, không có thấy nhiều. Cái quảng cáo để mà kêu gọi mọi người bầu cho mình của ứng viên đảng Cộng Hòa cũng không thấy, toàn là thấy quảng cáo của bên đảng Dân Chủ không thôi. Cho nên mình cũng không biết lý do là như thế nào. Có thể là mấy ông này không có tiền hay là như thế nào đó mình không biết, nhưng mà cái tần suất quảng cáo nó ít lắm. Cho nên cái chuyện mà đảng Dân Chủ trong cái thời gian khoảng gần một tháng sắp tới họ ngựa về ngược là cái chuyện có thể xảy ra, cái xác suất nó cũng rất là lớn. Và nếu mà đảng Cộng Hòa may mắn thì có thể là được một người đứng hạng nhì đó thì cũng là một cái niềm vui rồi, nó vẫn còn có một cái hy vọng. Chứ còn cái chuyện mà hai người mà dắt tay nhau cùng đảng Cộng Hòa mà đi vào cái cuộc chung kết vào tháng 11 thì chắc là khó xảy ra theo cái tình hình hiện tại. Và người ta nói với nhau rằng đó là những cái cuộc bầu cử sơ bộ này đó, cử tri đi bầu ít lắm, không có nhiều. Họ không có quan tâm nhiều đến những cái cuộc bầu cử giữa kỳ như thế này, ngoại trừ những cái người mà ở trong đảng đó và họ được cái lời khuyến khích kêu gọi hãy đi bầu rồi thì họ bầu, chứ còn thường thường là ít quan tâm lắm. Chỉ có năm nào mà bầu cử tổng thống đó, thì người ta mới quan tâm nhiều, còn những cái cuộc bầu cử này thì người ta lại không quan tâm. Nhưng mà chính vì cái chuyện mà những cái cuộc bầu cử này nó lại là một cái quyết định thắng thua khá lớn cho, thí dụ trường hợp của ông Trump, nên nó rất là quan trọng. Trong cái thời gian vừa qua đó, tuy rằng bên phía đảng Cộng hòa họ chiếm đa số cả hai viện, thượng viện lẫn hạ viện, nhưng mà cái tỷ số nó rất là mong manh, mỗi lần muốn thông qua một cái gì đó là cũng rất là khó. Ở hạ viện thì dễ, chứ còn trên thượng viện nó có cái truyền thống và filibuster nó ngăn chặn rất là nhiều. Filibuster là cái truyền thống mà phải từ 60 phiếu trở lên mới có thể thông qua cái đó, 60 trên 100. Cho nên có nhiều cái nghị quyết, nhiều cái đề nghị đã thông qua được ở dưới hạ viện rồi mà lên tới thượng viện thì bị kẹt. Thì theo cái thủ tục đó, thì từ ở dưới hạ viện nếu mà thông qua rồi đưa lên thượng viện, rồi nếu mà được thông qua nữa thì đưa cho tổng thống ký, rồi từ đó mới quăng ngược trở lại hạ viện để hạ viện chi tiền. Thì theo cái trình tự thì nó như vậy. Nhưng mà cũng có những cái đề nghị mà nó nhảm quá đó cô. Yeah. Có nghĩa là thí dụ một ông trong hạ viện liên bang, ông ấy đưa ra một cái nghị quyết nào đó, không phải là cái nghị quyết mà một cái đề nghị, cái dự thảo luật nào đó. Ông ấy nói đề nghị đưa cái này ra sàn quốc hội để bàn thảo. Nhưng mà lúc đó hạ viện liên bang nói ôi, cái đề nghị này nhảm, dẹp, không có đưa ra. Thì coi như nó chết từ trong trứng nước. Tức là không có được đưa ra để bàn nữa mà thì làm sao mà sống được. Trong khi có những cái đề nghị về luật một người đưa ra, thì nếu mà được chấp nhận đưa ra cái sàn hạ viện để bàn thảo trong những cái cuộc họp thì đó là cái bước đầu rồi. Rồi ra đó có được thông qua, bầu bán thông qua hay không là cái chuyện kế tiếp. Rồi thông qua xong rồi phải lên tới thượng viện nữa. Và thượng viện cũng vậy, thượng viện có cái quyền khi mà cái điều đó đã được hạ viện thông qua rồi lên trên đó, họ có quyền họ làm lơ. Họ nói cái này nó không quan trọng, để từ từ tính sao. Hay là ô cái này không hợp lý, dẹp nó đi. Thì nó bị giết chết ngay từ cái lúc đầu ở thượng viện. Rồi nếu mà họ đồng ý mà đưa ra sàn thượng viện để mà bàn thảo, thì lúc đó cái chuyện có được thông qua hay không thì ăn thua những cái lúc mà bỏ phiếu. Cho nên cái quá trình nó đi nó theo cái trình tự như vậy. Rồi sau đó lên ông Trump. Ông Trump đó, lại thêm một cái cửa nữa là ổng có quyền phủ quyết nha. Hai bên kia là nhiều khi đồng ý, nhưng mà nếu mà ông nói cái này nhảm, ông vẫn có cái quyền ông phủ quyết đó, để rồi ở dưới sẽ phải bàn thảo lại, điều chỉnh làm sao đó cho nó hợp lý, để nó lại trở lên một lần nữa thì ông mới chịu ký. Rồi ông ký xong đó, rồi ông lại phải chuyển ngược trở về hạ viện. Ông nói ông nào giữ tiền, bắt đầu chi tiền. Thì đó nó là cái cách làm việc của bên phía Quốc hội Hoa Kỳ cùng với bên phía hành pháp. Nhưng mà khi mà đảng Cộng hòa họ nắm được đa số cả hai viện như vậy, nhưng mà ít quá đó, thì nó cũng gặp khó khăn. Rồi khi đưa ra một số những cái điều kiện như vậy đó, thì đảng Dân Chủ họ không có tiền trong tay, tại vì hạ viện họ nắm tiền mà họ cũng không có quyền trong tay. Cho nên cuối cùng đó, họ phải sử dụng một cái phương thức mà trong suốt 1-2 năm qua họ sử dụng, và phải nói là trong suốt thời gian qua họ sử dụng, đó là họ lôi mấy ông quan tòa mà thiên tả, hoặc là quan tòa mà binh cho phe đảng Dân Chủ, hoặc là những quan tòa mà được các vị tổng thống của đảng Dân Chủ đưa lên, hoặc là một số những cái vị quan tòa mà người ta nói là cấp tiến vân vân, họ bắt đầu họ thưa, là coi như là thưa tứ tung đủ thứ hết, tức là cái đề nghị nào đưa ra thì họ cũng bắt đầu đưa ra đề nghị ông quan tòa đó, ngăn chặn cái nghị quyết đó, ngăn chặn việc làm đó, ngăn chặn cái chuyện đó vân vân. Và mấy ông quan tòa này thì tha hồ, nhất là mấy ông quan tòa liên bang sau này đắt khách lắm. Cứ tuyên bố loạn cả lên, Một ông đó thì tuyên bố bên trái, ông kia tuyên bố ngược lại bên phải. Và hai cái nó cứ đụng nhau chan chát như vậy. Rồi để rồi cuối cùng kéo nhau lên tối cao pháp viện. Thì tối cao pháp viện nhiều lúc đó thì họ cũng không biết làm như thế nào. Nhưng mà cái nhiệm vụ của họ đó là giải thích hiến pháp. Để rồi từ đó đó căn cứ theo hiến pháp để cái luật nó được hình thành. Cho nên sau khi xem xét xong đó, họ nói cái này chúng tôi trả lại cho bên phía tòa cấp dưới để các anh tự xử với nhau. Và họ chỉ có một số những cái phân tích theo cái nhìn của một cái người giữ gìn hiến pháp thôi. Thí dụ như trường hợp của ông Trump mà sử dụng cái chương trình mà đánh thuế khẩn cấp mà ngày xưa đó, thì tối cao pháp viện họ trả lại, họ nói cái này đó tòa cấp dưới tiếp tục xử và quyết định đi. Nhưng mà chúng tôi nhấn mạnh đó, là trong cái điều lệ mà về vấn đề khẩn cấp đánh thuế nó không có cái chữ tariff nào hết, tức là họ căn cứ theo những cái hiến pháp mà ghi lại đó, để họ nhấn mạnh cho tòa cấp dưới biết là sẽ làm như thế nào. Cho nên cuối cùng đó, thì khi mà họ trả lại thì cái tòa mà gọi là cao nhất của cấp dưới đó, phán như thế nào đó, thì sẽ bắt buộc bên phía hành pháp phải làm theo như vậy. Và đó nó cũng là lý do mà có cái vụ mà cô nghe nói là trả lại cái tiền thuế mà Hoa Kỳ đã đánh đó.
1: Thì cái 162 tỷ đó.
0: Thì cái chuyện này nó sẽ còn rắc rối dài. Bởi vì thí dụ chẳng hạn như là Hoa Kỳ đánh thuế Trung Quốc 35% đi.
1: Yeah.
0: Thì Trung Quốc nó đâu có ngồi yên đó, cho Hoa Kỳ mổ đâu.
1: Yeah.
0: Thì nó cũng đánh lại 30%, thí dụ chẳng hạn như vậy. Rồi như vậy đó thì cái số tiền khác biệt đó nó sẽ như thế nào? Rồi nếu mà tính trung bình ra là 10% đi. 10% thì phải trừ ra 25% mà Hoa Kỳ đánh lố, phải trả là bao nhiêu. Nhưng mà bên Trung Quốc cũng phải là trừ ra 20% đã đánh lố Hoa Kỳ. Thì cái này thì dĩ nhiên mấy ông accounting, mấy ông ngồi, mấy ông điên đầu, dò đầu bứt tai. Rồi chưa kể là cái vấn đề một số những cái cơ sở thương mại trong nước Mỹ mà dẫn đầu đó là Costco đó. Họ lại kiện cáo, họ đòi tiền trở lại, họ nói chúng tôi cũng bị trả thuế oan ức, bây giờ chúng tôi đòi bên phía chính phủ phải trả lại. Nhưng mà cái điều đó nó nhiều khi cũng phải suy nghĩ lại ở cái chỗ đó là khi mà họ bị đánh cái thuế, không phải là đánh thuế họ mà đánh thuế thí dụ hàng Trung Quốc mà họ nhập vào đi, đánh thuế nặng thì có nghĩa là cái giá của cái hàng nó sẽ tăng lên. Và cái giá mặt hàng nó tăng lên, chẳng lẽ Costco ngồi chịu chết? Cho nên Costco cũng tăng giá bán cho chúng ta luôn. Và rốt cuộc đó chúng ta sẽ là cái người chịu. Nhưng mà khổ nổi bây giờ ông Costco với kiện đó, nếu mà ông ấy thắng mà ông ấy lấy lại được tiền đó, ông ấy có trả tiền lại cho khách hàng không? Chắc là hình như là không có đó. Và cái số tiền đó sẽ được Costco giữ. Và nếu mà bị lên tiếng, bị chống đối nhiều quá thì có thể họ nói ô chúng tôi sẽ giúp cho khách hàng bằng những cái đợt giảm giá đặc biệt. Quý vị sẽ có những cái đợt đó vân vân vân vân để giải tỏa cái vấn đề đó. Thì nói tóm lại là cái khoảng thời gian sau này đó, bên phía chống đối ông Trump đó, họ ngoài cái chuyện mà luật pháp đó, họ không còn cái gì để mà xoay trở hết. Cho nên đó là lý do mà mấy ông quan tòa rất là đắt xô, chạy xô liên tục, hết xô này tới xô khác. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi, lắng nghe của quý vị. Chúc quý vị một ngày vui, nhiều sức khỏe, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết.